0: bị bệnh, mọi thứ đã thay đổi. Mình cảm thấy thật cô đơn.
1: Thôi mà đừng buồn, cậu đã luôn cố gắng để sống thật mạnh mẽ rồi. Mình là chị em với nhau, cậu không có một mình đâu.
0: Mình biết chứ, nhưng mà chuyện này khác. Mình đã làm việc chăm chỉ cả ngày, và với chút năng lượng ít ỏi còn lại, mình đã cố dành ra để học, để làm cái gì chứ? Chẳng có chuyện gì suôn sẻ với mình hết đó. Mình có thể mong đợi gì nữa chứ? Nói đi.
1: Được rồi.
2: Mariana, sao con không nói cho cha biết những chuyện đã xảy ra với con?
0: Cha cũng biết tính con mà cha. Con muốn tự mình giải quyết mọi chuyện. Nhưng mà gần đây mọi chuyện trở nên phức tạp hơn con tưởng. Con không biết mình phải giải quyết như thế nào nữa.
2: Đúng vậy, nên ta có thể giúp con tìm ra cách mà.
0: Con cảm ơn cha nhiều lắm, nhưng đừng có đụng vào lễ vật của nhà thờ. Chúng là bất khả xâm phạm.
2: Con lúc nào cũng giỡn được. Không quan trọng là có chuyện gì, con cũng không ngừng giỡn.
0: Con làm gì được đây? Sau cơn mưa thì trời lại sáng thôi mà.
2: Con biết không, cha tin là con sẽ tìm được cách thôi. Được chứ?
0: Cảm ơn cha.
2: Xin chào.
0: Cha ơi.
2: Cô.
0: Con rất là vui khi được gặp cha.
2: Cha cũng rất vui khi gặp được con. Khỏe không con?
0: Cha vào đi, xin
2: cảm
0: mời
2: con.
0: Bên này.
2: Vẫn ổn chứ?
0: Lâu lắm rồi con chưa gặp cha
2: con
0: đó.
2: Con biết không, ta không thấy con tới nhà thờ một thời gian rồi. Con nên ghé thường xuyên
0: ở
2: hơn.
0: Ở công ty
2: chứ
0: có quá nhiều việc cha.
2: Đúng rồi.
0: Cho phép tôi.
2: Cảm ơn con.
3: Xin chào. Rất vui được gặp cha.
2: Thật sự cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi.
3: Có gì đâu mà.
2: Mọi việc sao rồi?
3: Tốt lắm, rất suôn sẻ.
2: Vẫn đang tích lũy tiền chứ?
3: Giống cha thôi, vẫn đang cứu rỗi những linh hồn tội lỗi ngoài kia. Và dạy dỗ mấy đứa nhóc hàng xóm. Lại đây và ngồi xuống nói chuyện đi đâu.
2: Ông biết không, tôi phải la ông chuyện này.
3: Sao vậy?
2: Ê, đã lâu rồi tôi không thấy ông tới nhà thờ.
3: Tôi không cần đến đó.
2: À,
3: tội lỗi duy nhất của tôi là tôi không có tội.
2: Bản thân ông cũng không tin điều đó đâu.
3: Vậy sao tôi vinh hạnh được ông ghé thăm vậy chứ?
2: Tôi muốn ông giúp tôi một việc đó.
3: Thật không?
2: Phải, một việc rất là quan trọng. Một cô gái rất thân với tôi đang gặp khó khăn, cô ấy tên là Mariana.
3: Kỳ lạ, ông chưa bao giờ nhờ tôi giúp đỡ cho ai đặc biệt.
2: Mẹ đỡ đầu của Mariana vừa mới mất cách đây không lâu, và bây giờ con bé chỉ còn có một mình. Con bé đang có một khoảng thời gian rất khó khăn.
3: Ông không cần nói nữa, tôi hiểu rồi. Nhưng đây có thật sự là lý do không?
2: Con bé là một cô gái vui vẻ, cùng với ý chí vô cùng mạnh mẽ. Alberto, con bé làm tôi nhớ tới Rafa và cả ông nữa.
3: Vậy à?
2: Cảm ơn ông, hãy giúp con bé.
3: Nói cô ấy tới đây vào ngày mai và tìm gặp Alfonso Romano. Alfonso Romano, trưởng phòng nhân sự đó. Alfonso Romano, có cần tôi phải viết ra không?
2: Không, tôi nhớ rồi. Alfonso Romano, phòng nhân sự. Nghe nè, tôi chắc chắn là khi ông gặp con bé, nó sẽ trở nên rất quan trọng đối với ông đó.
3: Vậy à?
2: Phải.
3: Vậy thì được thôi.
4: Cậu làm được mà, Rafa.

0: Như vậy đúng sư tử của mình.
1: Như vậy sao? Cậu không thấy quá loè loẹt hay sao hả?
0: Tất nhiên là không rồi, tin mình
1: không
0: đi,
1: đây là xu hướng đó. Được rồi, ở đây cậu là chuyên gia đó.
0: Mấy đồ này nghe lời mình mang vô đi.
1: Sao? Đồ này hả? Thôi nó cao quá, mình sợ mình sẽ bị té đó.
0: Cứ mang vô đi không có sao đâu.
1: Được rồi, để mình thử coi. Rồi được rồi
2: à, để xem cái này được nè.
1: Hả? Cái này nữa hả?
2: Phải.
1: Thà cho mình đi.
2: Sẵn sàng chưa?
1: Được chứ.
2: Sẵn sàng chưa?
1: Trời, mình thực sự cần công việc này lắm. Hồi hộp quá đi. Đây chính là cơ hội duy nhất để mình không phải ra đường ngủ. Tương lai của mình hoàn toàn phụ thuộc vào cuộc hẹn này.
0: Cậu đã đeo quy chiêu của ba cậu lên rồi. Nó sẽ đem lại rất nhiều may mắn cho cậu.
1: Hy vọng là vậy.
0: Nhìn lên cài nó lại.
1: Như vậy hả?
0: Như một con thú hoang dã.
1: Làm vậy
0: làm
1: sao?
0: Kiểu đó đi. Đến đây.
2: Đến đây nào.
3: Bình tĩnh, không thể có sai sót được. Lâu rồi tôi không thấy dự án nào tốt như vậy.
4: Tốt đúng không? Tôi đã phân tích một cách rất kỹ lưỡng, cho nên ba tôi không thể nào từ chối được đâu. Sắp tới giờ rồi. Tôi để nguyên mẫu của bao bì ở chỗ thiết kế. Tôi đi lấy rồi quay lại ngay.
5: Tôi có thể giúp gì được cho anh không?
6: Chào buổi sáng. Tôi là Jesus Camargo, là nhân viên mới. Dạ.
5: Chào mừng Jesus. Chúc anh may mắn. Anh đến ngay vào thời điểm tệ nhất. Hôm nay họp

0: hội đồng quản trị.
1: Có chuyện gì ở cuộc họp đó?
0: Anh nên hỏi chuyện gì không xảy ra ở cuộc họp.
2: Anh chắc hẳn là chờ chút.
1: Phải là tôi.
2: Nhìn lên, hôm nay chính là ngày họp hội đồng quản trị, và anh cần biết rõ sở thích của tất cả giám đốc điều hành ở công ty. Đi rửa tay trước đi.
3: Anh biết rồi, Robina. Julita cũng là con của em. Được rồi, một chút nữa anh sẽ đón con bé.
4: Không có thời gian cho cuộc gọi cá nhân đâu. Mang mấy tập tài liệu này vào phòng họp liền đi. Nhanh lên đó.
0: Để đó đi, Diego. Tôi sẽ mang chúng.
3: Cảm ơn cô.

0: Đó là cô Soraya, con gái của người vợ đầu của ông Rafael, là bạn và cũng là đối tác của ông Umberto. Cô ấy phụ trách công ty quảng cáo và chỉ uống nước lọc.
1: Chào buổi sáng.
0: Chào buổi sáng.
2: Chào buổi sáng.
1: Phu nhân Salvatierra đã đến chưa?
0: Phu nhân Salvatierra duy nhất mà tôi công nhận chỉ có bà mà thôi.
1: Cô tốt quá của cô.
0: Đây chính là bà Elena, là người vợ đầu tiên của ông Umberto. Bà ấy phụ trách quản lý chủ siêu thị và chỉ uống cappuccino.
1: Con chuẩn bị xong hết chưa?
3: Cô gái trẻ nước và người phụ nữ cappuccino.
2: Chào buổi sáng. Chào buổi sáng.
0: Chào buổi sáng.
2: Chồng của tôi sẽ đến sớm thôi. Chúng ta chỉ còn đợi Luis Umberto là có thể bắt đầu rồi.
0: Bà Daniela là vợ hiện tại của ông Umberto.
2: Cảm
0: bà
2: ơn.
0: Ấy phụ trách kênh truyền hình mua sắm. Bà ấy uống espresso với vài giọt sữa. Và đó là con trai của bà ấy, Santiago. Thực ra
2: bạn
0: tôi không biết cậu ta làm gì đây
2: chưa?
0: Đây là cuộc họp đầu tiên của cậu ấy. Cho cậu ấy cà phê Americano là được rồi.
2: Con trai của Daniela đang làm gì ở đây chứ?
1: Mẹ cũng đang muốn biết điều đó đây.
4: Chào buổi sáng.
0: Chào buổi sáng.
4: Chào các quý cô. Chào cô.
2: Chào buổi sáng.
4: Chào buổi sáng.
0: Ông ấy chính là Leon BGD,
5: phó giám đốc.
0: Phó giám đốc tài chính. Và là người mà ông Umberto tin tưởng nhất ở công ty này, hiểu chưa? Ông ấy uống latte không được.
6: Chào buổi sáng mọi người.
4: Chào buổi sáng.
2: Chào buổi sáng. Chào buổi
6: sáng. Hôm nay cô sao vậy Soraya? Nhìn cô đẹp hơn bình thường đó.
0: Đó là Uriel, đối tác mới nhất của công ty chúng ta. Anh ta phụ trách kho hàng và uống nước ép rau xanh. Tôi biết

0: Xin lỗi, đây có phải là phòng của giám đốc nhân sự không?
1: Phải, là ở phía cuối kia.
0: À, cảm ơn cô nha.
2: Mariana, có đúng không?
0: Dạ, tôi tới từ sớm rồi, nhưng mà tôi đã bị lạc đó. Xin lỗi nha. Trời ơi, tòa nhà này lớn quá đi.
2: Lớn quá, cô cứ ngồi xuống trước đi.
0: Dạ rồi, hay quá. Họ nói tôi tới gặp ông.
2: Tất nhiên, tôi là người phụ trách tuyển dụng nhân sự cho các phòng ban của công ty.
0: À, có nghĩa là tôi đang gặp gỡ một sếp lớn rồi.
2: Đại loại là vậy, cô nghĩ như thế nào cũng được. Học vấn của cô ra sao, có thể cho tôi biết không?
0: À, dạ, tôi đã sắp học xong trung học rồi, tôi sẽ tốt nghiệp sớm thôi.
2: Tôi thấy cô có vẻ căng thẳng lắm, cứ thả lỏng đi không sao đâu.
0: Thực ra thì tôi đánh cược tất cả mọi thứ cho cuộc phỏng vấn này thưa ông.
2: Đó là lý do tôi kêu cô thả lỏng. Cô có mong muốn cụ thể công việc ra sao hay không?
0: Chưa, tôi có thể làm bất cứ vị trí nào có thể mà. Chỉ cần ông nhận tôi vào, tôi sẽ học việc rất nhanh thôi.
2: Vậy cô có thể làm bất cứ chuyện gì sao?
3: Chào buổi sáng.
4: Chào buổi sáng.
3: Chào buổi sáng.
1: Chào buổi sáng.
3: Thật tốt khi thấy tất cả mọi người đều ở đây.
5: Không phải tất cả, con trai chúng ta chưa đến.
3: Tại sao chuyện đó không làm tôi bất ngờ chứ?
6: Ông ấy là chủ tịch có phải không? Ông ấy uống gì?
0: Tôi sẽ tự mình chuẩn bị cho ông ấy.
2: Chào buổi sáng.
4: Chào buổi sáng.
2: Xin lỗi.
3: Chào buổi sáng.
2: Tại sao Santiago lại ở đây?
3: Giống như những gì ba kêu con thôi. Santiago.

0: Cô đã vào đại học và hôm nay ba kêu nó tới đây để học thêm về kinh doanh. Có vấn đề gì sao?
1: Chúng ta bắt đầu được chưa?
0: Tất cả mọi người đang chờ con, hãy bắt đầu đi.
1: Thật ra thì bao bì sản phẩm hàng đầu của chúng ta cần phải được cải tiến, thay dạng lon cũ bằng dạng khối gạch có tính thực dụng hơn và đa chức năng hơn. Đây là bản trình bày ban đầu, có các kích thước khác nhau và bộ phận tiếp thị thì... Cô có biết ngôn ngữ nào khác không?
2: Tôi biết tiếng Tây Ban Nha.
1: Tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Đức?
2: Tôi mừng là ông không đề cập tới tiếng Trung.
1: Cô biết sử dụng các công cụ tin học văn phòng không?
2: Biết, nhưng mà không nhiều lắm. Nhưng mà ông đừng có lo, ông cứ kiểm tra tôi đi. Tôi sẽ không làm ông thất vọng đâu.
1: Tôi có thể chắc chắn điều đó. Cô có biết tôi rất thích những người phụ nữ giống như cô không? Quả quyết cũng như thích liều lĩnh, không sợ bất cứ ai hay bất cứ thứ gì.
0: Phần trình bày của con rất tốt con trai. Đó là một lý do vì marketing rất tốt, nhưng mà không dành cho tập đoàn Savatira. Nhà cung cấp của chúng ta là Xavier Angiano. Công ty của ông ấy luôn chịu trách nhiệm về việc đóng hộp sản phẩm của chúng ta rất cẩn thận. Ba sẽ không thay đổi quy trình hiện nay đâu con trai.
3: Cô nghĩ sao ý tưởng của Louis Alberto sẽ hiện đại quá hình ảnh của tập đoàn chúng ta đó?
4: Chúng ta cần phải cải tiến Alberto.
5: Con thì thấy không cần thiết phải thay đổi những gì đã ổn định và hiệu quả. Thực ra chúng ta nên tập trung năng lượng trong việc mở rộng sang thị trường mới hoặc là công ty mới.
0: Chính nó. Tốt lắm Santiago, ba hoàn toàn đồng ý với con. Đó mới là hướng suy nghĩ đúng đắn đó con trai. Thay vì phá hủy, chúng ta phải xây dựng. Nhưng đương nhiên, điều đó quá khó để con chấp nhận.
1: Hai cái đó khác nhau mà ba. Con thực sự không hề phản đối việc xây dựng. Nhưng mà hiện đại quá cũng là cách để cho chúng ta
5: hiện
1: có thể...
5: Hiện đại quá không phải là thay đổi bao bì. Luật tiếp thị đã ghi rất là rõ ràng. Những gì hiệu quả không nên bị thay đổi. Có thể là con đã sai, nhưng Mondiola là sản phẩm bán chạy nhất của
1: chúng
5: ta.
1: Đừng có nói những thứ mà cậu không biết có được không?
2: Con tôi có quyền được nêu ý kiến của
4: không
2: mình.
4: Không phải khi nó không biết mình đang nói cái gì.
0: Và đó là lý do vì sao nó ở đây. Alina, tôi muốn Santiago học hỏi. Bà đã bắt Louis Alberto tham gia buổi họp hôm nay mà. Con đã quên chuyện đó rồi hay sao chứ?
1: Sao con quên được chứ? Bà nhắc nó liên tục với con mà.
6: Sao chúng ta không bình tĩnh lại và tiếp tục cuộc họp chứ?
0: Đây không phải là cách giải quyết vấn đề. Chúng ta không cần giải quyết gì cả.
1: Bà đừng cứng nhắc như vậy có được không? Chúng ta cần cải tiến nó. Thế giới đang thay đổi, chúng ta cũng cần thay đổi suy nghĩ và cả bao bì của chúng ta nữa ba.
2: Thực sự ông Romano, tôi rất cần công việc này. Tôi đang trải qua một thời gian rất khó khăn, nên là ông làm ơn, ông hãy nghiêm túc đi.
1: Đó là những gì mà tôi đang làm. Công ty này rất cần những nhân viên đồng ý làm mọi thứ được yêu cầu. Cô có hiểu không vậy? Cô chỉ cần giúp tôi và tôi sẽ giúp cô có công việc ở đây, một công việc tốt nhất.
2: Ông bị sao vậy hả lão già háo sắc này? Ông hãy bỏ tay ra đi.
1: Cô sao vậy? Tôi chỉ đang cố giúp cho cô thôi mà, có gì
2: hãy
1: đâu.
2: Cẩn thận đi, ông không biết mình đang đùa với ai đâu. Đừng khiến tôi điên lên. Tôi cần công việc này, nhưng mà tôi sẽ không để ông làm trò biến thái với tôi đâu. Ông phải thấy xấu hổ đi, lão già dê kia.
0: Còn nói cây lon à? Đây là cách con nói về sản phẩm hàng đầu của chúng ta, cái lon sao? Bà đã xây dựng đế chế này bằng những cái lon đó. Nhưng đúng thôi, vì con không phải làm việc cho nó.
1: Ba bình tĩnh và nghe con nói hết đi có được không vậy ba? Mọi thứ đã thay đổi, nó không giống như khi ba còn trẻ nữa ba.
0: Đừng đối xử với ba như một ông già. Mọi việc sẽ được thực hiện như tôi đã nói. Dù muốn hay không, thì tôi cũng là chủ tịch của tập đoàn này. Cuộc họp đã kết thúc. Chúng ta sẽ không thực hiện thay đổi mà con đề xuất.

0: nè. Chú ơi, chú ơi, chú bị sao vậy? Có ai không? Giúp tôi với, có ai không? Làm ơn, đây là một trường hợp khẩn cấp. Làm ơn giúp tôi với. Có ai không? Giúp tôi với, làm ơn. Chú ơi, chú hãy tỉnh dậy đi, chú ơi. Nghe tôi nói không? Làm ơn đi, chú ơi.
1: Nếu ai đó đỡ bà ấy ở bên, khi bà ấy bị phù phổi, thì mẹ đỡ đầu của cô đã không bị sặc máu của chính mình, và lúc đó có thể sống sót.
2: Chúng ta có trường hợp 223. Tôi nhắc lại, trường hợp 223. Nhanh lên, tránh ra, tránh ra. Di chuyển anh ta. Nhanh đi.
0: Không, đừng làm vậy. Không, không. Anh phải để cho ông ta như vậy, ông ấy sẽ bị sặc máu đó. Không sao đâu.
2: Để cho cái làm đi, Marques.
3: Sao anh ta có thể cứng đầu như vậy chứ?
4: Đừng nói như vậy về chồng của tôi.
1: Cậu chỉ luôn nói như vậy ông ấy muốn nghe thôi.
5: Tôi chỉ nói những gì mà tôi suy nghĩ ra.
1: Cậu chỉ luôn nói như vậy ông ấy muốn nghe thôi.
2: Đó chính là quan điểm của tôi.
4: Chồng tôi như vậy.
6: Mọi người,
1: có chuyện gì?
6: Xin lỗi nhưng mà nghe Abito vừa mới gặp tai nạn.
4: Cái gì?
1: Ở đâu?

0: rồi cô sẽ khiến anh ấy chết vào một ngày nào đó.
1: Tôi cấm cô đổ lỗi cho con trai tôi một lần nào nữa. Rõ ràng là Alberto không còn đủ sức khỏe để có thể tiếp tục quản lý tập đoàn này.
0: Louis không đáng bị nói như vậy. Anh ấy là người duy nhất có thể bước vào vị trí của ba mình. Chồng của tôi vẫn chưa chết. Con không
2: được
0: thể
2: rồi,
0: nói
2: người
0: như vậy.
2: Yêu có thể bình tĩnh một chút được không? Chúng ta đang ở bệnh viện đó. Điều quan trọng bây giờ là lo cho ông Alberto. Có chuyện gì chị?
3: Đang có chuyện gì hả? Nếu như ông Alberto qua đời, chuyện gì sẽ xảy ra với công ty?
2: Điều hợp lý nhất là cần Louis Alberto thay thế vị trí tiếp quản công ty ngay lập tức, vì lợi ích của tất cả chúng ta.
4: Đó là một cơ hội tuyệt vời, Britney. Giờ tôi đã phá hỏng tất cả.
0: Không, nhưng mà cậu đã làm đúng khi dừng con heo đó lại rồi.
4: Tôi biết, nhưng mà có lẽ tôi đã phản ứng thái quá. Có lẽ tôi phải nên im lặng đi. Tôi thật ngu ngốc mà.
5: Không, con gái à, con không phản ứng thái quá, chắc chắn là không. Con là một người phụ nữ đứng đắn.
4: Nhưng có thể...
0: Không có dừng gì hết, uống đi. Uống một ngụm thì đó sẽ làm cho cậu bình tĩnh lại một chút.
4: Tôi cảm thấy mịt mờ quá. Tôi phải làm gì đây?

0: Hiện giờ ông ấy đã được tiêm thuốc an thần và ông ấy sẽ mất thêm một khoảng thời gian để tỉnh lại đó.
1: Tôi mừng vì chúng tôi đến đây kịp thời.
0: Không, không, không. Người tới đây kịp thời là người đã tìm thấy ông ấy. Và theo báo cáo của nhân viên y tế, người đó đã biết cách đặt ông ta vào đúng vị trí để giải phóng chất lỏng ở trong phổi ra ngoài. Nếu không thì ông ấy sẽ chết gần như ngay lập tức. Bây giờ tôi phải đi rồi. Mọi người có thể liên hệ cho tôi nếu như có chuyện gì xảy ra.
1: Cảm ơn ông.
0: Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi.
1: Cảm ơn bác sĩ.
2: Tôi xin phép.
3: Cậu có hài lòng với hậu quả những lời nói của cậu tại cuộc họp không?
2: Những lời tôi đã nói hả? Thôi đi, giờ anh định đổ lỗi cho tôi sao?
1: Cẩn thận cách cậu nói chuyện với con trai của tôi, cậu mới là vấn đề đó.
4: Coi chừng lời nói của cô đi Daniela, cô cẩn thận tôi đó.
1: Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.
4: Sự thật là cô và con trai của cô là một cặp đeo bám xã hội, muốn mọi thứ là của mình.
1: Lúc này mà cô còn muốn tranh cãi sao Elida?
2: Kệ đi, không đáng đâu, đi thôi.
3: Cậu biết rõ những gì mình nói sẽ gây ra điều này.
1: Thật đau lòng khi cậu không thể là đứa con trai ngoan như Santiago. Thôi được rồi, làm ơn dừng lại đi.
2: Đi thôi, quên nó đi.
1: Đi thôi, chúng ta cũng không cần ở lại nữa.

0: Mariana yêu quý, con gái của ba. Nếu con đang đọc bức thư này là vì con đã 18 tuổi rồi. Đã 10 năm kể từ khi ba qua đời. Và ba nghĩ rằng có lẽ con đã tha thứ cho ba. Và ba đã xin Chúa điều đó. Ba đã quyết định rời bỏ thế giới này bởi vì ba cảm thấy không có lối thoát. Ba cảm thấy bị dồn vào chân tường. Ba là một kẻ hèn nhát. Nhưng con thì lại không. Con gái của ba, con có sức mạnh và nghị lực để vượt qua nó. Thứ lỗi cho ba nếu ba không cho con ví dụ cụ thể trong cuộc sống. Nhưng con có thể chắc chắn rằng ba sẽ luôn theo dõi con từ bất cứ nơi nào ba đang ở. Luôn hy vọng và hạnh phúc sẽ tới với con, Mariana. Đó là kho báu lớn nhất mà con có. Từ người ba vẫn luôn yêu con, Pedro.
1: Anh không nên làm bà tức giận với việc thay đổi toàn bộ bao bì.
2: Dừng lại đi anh yêu. Anh không thể tự trách mình về mọi cuộc cãi giá với ba
1: đúng,
2: của anh.
1: Nhưng có lẽ đây không phải thời điểm đúng để đề xuất cái gì hết.
2: Chúng ta sẽ tìm cách khác để ba anh cân nhắc đến anh mà.
1: Anh cảm thấy rằng mọi thứ anh đề xuất đều rất ngu ngốc.
2: Những gì anh nên làm là ngừng nói và bắt đầu hành động đi. Những con số sẽ chứng minh là anh đúng anh yêu. Ba sẽ tự nhận sai lầm của mình và sẽ xin lỗi thôi. Anh có thể tưởng tượng ông ấy làm điều đó không?
1: Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Em không hiểu sao? Đừng mơ nữa Soraya.
2: Louis Alberto, em không phải là kẻ thù.
1: Anh xin lỗi.
2: Em đang cố gắng để giúp anh đó. Nhưng có vẻ anh nghĩ rằng những gì em nói là
1: dớ
2: dẫn hết.
1: Anh không cố ý xúc phạm em Soraya. Hãy hiểu cho anh. Anh không. Em không cần những viên thuốc này.
2: Em tự biết cách chăm sóc mình.
1: Đúng, anh biết. Nhưng mà em đừng làm vậy. Được rồi. Anh là một tên ngu ngốc. Em có ý kiến gì không? Cứ nói đi.
2: Vào ngày mai sẽ đóng việc kinh doanh sản phẩm vàng gạch. Ba của anh sẽ tự hào với kết quả này. Ông ấy sẽ thừa nhận đã sai lầm.
1: Được rồi, anh sẽ làm.
2: Anh sẽ không phải hối tiếc đâu.

0: Bác sĩ Villaseno và bác sĩ Molina mở màu xanh tại phòng chăm sóc đặc biệt.
1: Daniela.
2: Leon, tôi không nghĩ là gặp ông ở đây.
1: Cô vẫn khỏe chứ? Tôi thật sự rất lo cho cô. Tại sao cô lại không cố gắng nghỉ ngơi? Tôi có thể chăm sóc cho ông Abeto mà.
2: Tôi sẽ không đi đâu hết.
1: Daniela, tôi biết đây không phải là thời điểm thích hợp để nói về điều này, nhưng mà tôi muốn cô biết rằng nếu như có bất cứ điều gì xảy ra với ông Abeto, cô sẽ là người thừa hưởng một phần lớn tài sản của ông ấy. Và đó là một trách nhiệm lớn đó.
2: Tôi không muốn nói về điều đó bây giờ.
1: Tôi hiểu, nhưng mà tôi muốn cô biết cô không đơn độc.
2: Cảm ơn rất nhiều. Ông Lu là một người bạn rất tốt. Tôi sẽ luôn biết ơn vì nhờ ông tôi mới gặp được chồng tôi. Cảm ơn ông.

0: Leon, ông có tới công ty không?
1: Có, nhưng trước tiên tôi sẽ ghé qua bệnh viện.
0: Hôm nay là một ngày rất quan trọng, tôi muốn tiếp tục cuộc họp hội đồng quản trị.
1: Hãy nghe tôi. Trong cuộc họp tôi không thể chống lại ba cậu, mặc dù tôi nghĩ là cậu đúng đó.
0: Vậy thì sao chứ?
1: Hãy tranh thủ khi tôi ở bệnh viện với Daniela và Santiago, và với mẹ của cậu, Gabriel và Soraya ở đó, cậu sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì.
0: Tôi không muốn làm mọi thứ theo cách này đâu.
1: Chỉ cần nghĩ rằng đây là bước đầu tiên cho một bước chuyển mình thật sự của tập đoàn. Đó không phải những gì chúng ta muốn sao?
2: Cảm ơn anh đã đến, Gabriel. Tôi cần nói chuyện với ai đó.
3: Tôi biết cô luôn có thể tin tưởng tôi.
2: Tôi biết. Anh cũng biết tôi rất lo cho ông Alberto. Ông ấy giống như người thân của tôi, nên tôi lo lắng cho ông ấy.
3: Ý cô là về sức khỏe của ông ấy?
2: Tất nhiên là về sức khỏe của ông ấy. Nhưng mà tôi cũng lo lắng về tính khí của ông ấy nữa. Ông ấy không giống như ngày xưa.
3: Cô nghĩ vậy sao?
2: Đó là điều hiển nhiên. Ông ấy từ chối bất kỳ đề xuất mới nào, đặc biệt là từ phía Luis Alberto.
3: Đó là sự thật. Tôi thấy quá bất công cho anh ta.
2: Ông ấy thật là tội nghiệp. Thật khó khăn khi bắt đầu già đi. Tôi hy vọng ông ấy sẽ nhận ra, để không có những ý tưởng mới, công ty có thể đi xuống.
3: Ông ấy sẽ phải thích nghi vào một lúc nào đó.
2: Tôi biết là anh cũng nghĩ như chúng tôi.
3: Chắc chắn là vậy rồi.
4: Lucito.
0: Dạ ba, là con đi. Vì hôm nay là ngày người chăm sóc nghỉ, con tới đây bầu bạn với bà đi.
4: Ồ, cháu trai của bà. Con lúc nào cũng đáng yêu hết. Con khỏe không cháu yêu? Gia đình thế nào? Chuyện gì vậy Lucito? Đừng nói với bà rằng con đã có vấn đề với ba của con.
0: Dạ, đã có một cuộc tranh cãi. Cũng không phải chuyện gì mới, nhưng mà con đã khiến cho ông ấy tức giận tới nỗi phải nhập viện.
4: Trời ơi, ông ấy ổn chứ?
0: Dạ, ông ấy vẫn ổn định.
4: Còn con?
0: Con luôn kết thúc bằng việc làm tổn thương gia đình của mình.
4: Không có đúng đâu. Con là một người có trái tim rất khoan dung rộng lượng,
0: đến nỗi không ai nhìn thấy nó. Những cơn ác mộng không rời xa con bà.
4: Không, nó sẽ không dừng lại cho đến khi con hiểu rằng đó không phải là lỗi của con. Ôi trời ơi, đứa trẻ tội nghiệp cháu của bà.
0: Xin chào. Tôi sẽ nói ngắn gọn. Tôi biết là chúng ta đang phải đối mặt với một tình huống vô cùng phức tạp. Sức khỏe của ba tôi đang không tốt. Dù chúng ta đều rất lo lắng cho ông ấy, tập đoàn này không thể dừng lại được. Vì vậy tôi sẽ là người đưa ra cái quyết định bắt đầu từ bây giờ.
4: Điều đó nghe có vẻ tuyệt vời. Đó là điều con cần làm, con trai.
0: Tôi sẽ cho ba tôi thấy tôi đủ khả năng điều hành công ty này, rằng tôi đã chuẩn bị cho điều này từ lâu.
3: Và anh đang có suy nghĩ gì?
0: Tôi muốn hủy gia hạn hợp đồng với xưởng đóng hộp, và hãy làm một lô mới với gói dàn gạch mới cho tôi.
2: Điều này sẽ tạo nên một cuộc cách mạng quá.
0: Vì vậy bây giờ chúng ta hãy bỏ phiếu đi. Ai ủng hộ cho đề xuất này của tôi?

0: Ông chỉ là bị tăng huyết áp thôi, Abito. Tôi sẽ cho ông xuất viện, nhưng mà không có nghĩa là ông có thể làm bất cứ điều gì ông
1: muốn. Tôi biết, tôi biết. Tôi sợ Daniela hơn là các y tá ở đây đó.
0: Được rồi, vì nó rất nghiêm trọng cho nên ông phải tiếp tục chăm sóc bản thân. Ông có biết điều gì làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc hay không? Rằng vẫn còn người tốt ở ngoài kia như người đã giúp đỡ cho ông đó. Cho dù người đó là ai, thì ông nợ người đó một mạng.
2: Thánh Chúa, Thác Chế Ất, vị Khánh hy vọng bảo trợ cho những người khó khăn và tuyệt vọng. Xin hãy giúp đỡ con. Con rất cần Ngài. Con cảm thấy rất cô đơn. Con cầu xin Ngài. Xin Ngài hãy giúp con.
0: Tôi nghe nói cậu ta mất rất nhiều tiền.
3: Đúng vậy. Mấy người đó thường mất kiểm soát khi họ đánh bạc.
0: Cứ để như vậy đi. Tiếp tục gây sức ép.
3: Điều đó thì quá dễ rồi. Những người như Louis Abeto luôn quay trở lại cái hố hết lần này tới lần khác thôi. Yên tâm đi.
0: Được rồi. Hãy cập nhật cho tôi.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin sẽ được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Chiều ngày 8 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế và các bộ ngành cơ quan liên quan về dự án luật sửa đổi bổ sung một số luật cho lĩnh vực y tế trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 tháng 10 năm 2026, trong đó có nội dung về quản lý, phân phối thuốc, thiết bị y tế và khám bệnh, chữa bệnh.
1: Nêu định hướng nguyên tắc thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh phải quyết tâm rất cao để nâng cao hiệu quả quản lý, giảm khâu trung gian, giảm giá bán, tiết kiệm chi phí, kịp thời cung cấp trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh có chất lượng phục vụ nhân dân.
2: Chúng ta phải sửa ngay các cái quy định pháp luật liên quan để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, giảm khâu trung gian, giảm giá bán và không để tiếp tục xảy ra các cái hành vi mà trục lợi, chính sách và vi phạm, góp phần giảm chi phí và nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Tinh thần đặt ra là phải đặt tính mạng, sức khỏe của người bệnh, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết, và không để các cơ sở y tế thiếu trang thiết bị, người dân thiếu thuốc vì vướng cơ chế, và không để cán bộ sợ trách nhiệm, không dám quyết, không để lợi dụng cơ chế để trục lợi.
1: Về giải pháp thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá thành từ gốc, quản lý giá từ nhà sản xuất, nhà cung cấp, cửa khẩu đến các doanh nghiệp, bệnh viện và đến tay người bệnh thông qua cơ chế liên thông dữ liệu, công khai giá của từng chủng loại thiết bị, chủng loại thuốc, có cơ chế khống chế, kiểm soát biên độ lợi nhuận hợp lý, đặc biệt là quy định về niêm yết giá.
0: Sáng ngày 9 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành liên quan về dự án luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, trước khi các cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ trình chính phủ, trình Quốc hội xem xét và thông qua.
1: Đây là ba luật gắn bó mật thiết có vai trò rất quan trọng trong khơi thông các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng thời gian tới. Nội dung có tác động lớn đến người dân, tổ chức, nhà đầu tư, nền kinh tế, an ninh quốc phòng. Thủ tướng yêu cầu rà soát xác định những nhóm chính sách đưa vào các dự án luật và những nhóm chính sách đưa vào văn bản hướng dẫn. Lưu ý phải thực sự cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tránh tình trạng trên bộ giảm nhưng dưới địa phương tăng, gây ra những điểm nghẽn rào cản với phát triển, đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện kết nối liên thông dữ liệu về đất đai, nhà ở, bất động sản. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư pháp khẩn trương gửi báo cáo thẩm định của các dự án luật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các dự án luật trình chính phủ trước ngày 11 tháng 9 năm 2026 để hoàn thiện các thủ tục theo quy định và báo cáo tại phiên họp chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 9 năm 2026.
0: Sáng ngày 10 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và các bộ ngành cơ quan liên quan

0: về 4 dự án luật, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư, luật đấu thầu sửa đổi, luật ngân sách nhà nước hợp nhất, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các nội dung liên quan đến tài chính đất đai, giá đất trong các dự án luật có liên quan.
1: Đây đều là những luật tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư, kinh doanh, phân bổ và sử dụng nguồn lực, hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
2: Đối với luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì tôi cơ bản và thống nhất rất cao với tư duy đấy. Chúng ta bây giờ chuyển sang phát triển, như tôi đã tiếp cận vấn đề nó rất khác, chứ không phải là hỗ trợ nữa. Các cái chính sách nó phải đi vào cuộc sống. Thống nhất với luật doanh nghiệp, khuyến khích các cá nhân và hộ kinh doanh lên doanh nghiệp mà doanh nghiệp một người. Thế thì cơ chế cụ thể là gì? Để khuyến khích như thế nào? Bằng gì? Tôi nghĩ là cơ bản là chính sách là thủ tục đăng ký doanh nghiệp cực kỳ đơn giản. Bây giờ đã đơn giản, nhưng đối với những doanh nghiệp này thì cái cơ chế thủ tục đăng ký kinh doanh như thế nào thì đơn giản nhất có thể. Cơ chế kê khai thuế, rồi tính thuế thu nhập, nó phải đơn giản hơn. Cụ thể hóa một số các cái cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào các cái lĩnh vực về tài chính, về tín dụng, rồi là mở rộng thị trường, rồi tham gia các chuỗi giá trị, tham gia vào các dự án đầu tư công. Phải nghiên cứu phương án để sửa cái cơ chế quy định về thuế VAT. Vấn đề hoàn thuế là vấn đề đang rất vướng mắc mà doanh nghiệp phản ánh rất nhiều. Chúng ta phải có một cái cơ chế để hiện đại hóa, đổi mới công tác mà tính thuế, thu thuế và hoàn thuế đối với thuế VAT.
1: Với dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quy định rõ ràng, rành mạch về ngân sách nhà nước, trong đó có ngân sách trung ương và địa phương, chi đầu tư và chi thường xuyên. Về dự án luật đấu thầu sửa đổi, Thủ tướng cho rằng cần cải cách mạnh mẽ, thực chất, tập trung quản lý chất lượng và kết quả, sản phẩm đầu ra trong công tác đấu thầu, tuyệt đối tránh hình thức, hợp thức hóa quy trình, thủ tục, sản phẩm cuối cùng chất lượng, hiệu quả tương xứng với giá trị. Với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, Thủ tướng nêu rõ tinh thần cơ chế chính sách phải đối xử công bằng, áp dụng đồng bộ với doanh nghiệp trong và ngoài nước.
0: Ngày 11 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về tổ chức lại, hoàn thiện hệ thống phân phối xăng dầu.
1: Thủ tướng đề nghị ra soát kỹ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và điều kiện kinh doanh đối với các loại hình thương nhân, bảo đảm đầy đủ thống nhất, phù hợp các quy định pháp luật có liên quan, không để chồng chéo, bỏ sót đối tượng hoặc phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính không cần thiết. Về tổ chức hệ thống phân phối xăng dầu, Bộ Công Thương ra soát thiết kế lại hệ thống phân phối theo hướng cắt giảm thực chất các tầng nước trung gian, phân định rõ chức năng giữa khâu tạo nguồn và khâu hạ nguồn, khắc phục tình trạng mua bán lòng vòng giữa các thương nhân, làm tăng chi phí và khó xác định trách nhiệm khi xảy ra thiếu hụt nguồn cung. Về bảo đảm nguồn cung dự trữ và quỹ bình ổn giá xăng dầu, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ ngành hoàn thiện cơ chế bảo đảm nguồn cung, dự trữ lưu thông và các công cụ bình ổn thị trường theo quy định của pháp luật về giá, bảo đảm nhà nước có đủ công cụ can thiệp khi thị trường có biến động bất thường.
0: Chiều ngày 8 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo cho ý kiến hoàn thiện đề án chương trình Hàng Việt vì người Việt giai đoạn 2026-2030.
1: Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan hoàn thiện đề án, trước hết làm rõ mối quan hệ giữa chương trình Hàng Việt vì người Việt với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và các nghị quyết chương trình, kế hoạch đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong đó có đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và nghị quyết số 88 NQCP ngày 5 tháng 4 năm 2026 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh cuộc vận động. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương cần rà soát, lồng ghép các nhiệm vụ, giải pháp với những chương trình đang triển khai, tránh trùng lặp, chồng chéo, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực.
0: Chiều ngày 10 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam và một số doanh nghiệp xây dựng.
1: Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Chính phủ tiếp tục tăng cường đối thoại, trực tiếp làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với hoàn thiện thể chế, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi. Đây là trách nhiệm của các bộ ngành địa phương gắn với cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, giảm chi phí tuân thủ và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp. Đối với Hiệp hội, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tiếp tục tổng hợp phản ánh đầy đủ các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng tới các bộ ngành địa phương và VCCI, đồng thời tập hợp các kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và các bộ ngành để cung cấp cho doanh nghiệp thống nhất cách triển khai và hạn chế phát sinh những vướng mắc tương tự.
0: Chiều ngày 11 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc họp ra soát quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy trên đường.

0: cao tốc.
1: Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu cần kiểm tra, đánh giá đầy đủ điều kiện hạ tầng trên các tuyến cao tốc, hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, camera giám sát và các điều kiện kỹ thuật phải được hoàn thiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, đáp ứng yêu cầu về tốc độ, khoảng cách an toàn và tổ chức giao thông. Việc tổ chức thực hiện phải gắn với điều kiện hạ tầng có lộ trình phù hợp. Đối với việc kiểm tra, xử lý vi phạm, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu bảo đảm đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, thiết bị và tiêu chuẩn trước khi triển khai. Việc thực hiện cần có lộ trình phù hợp, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý để người dân từng bước hình thành thói quen chấp hành. Các giải pháp phải xuất phát từ thực tế, bảo đảm tính phù hợp, khả thi, không áp dụng máy móc.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 8 tháng 9 tại Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Belousov.
1: Thời gian tới nhằm đưa hợp tác quốc phòng song phương thực sự trở thành một trong những trụ cột chiến lược của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn mới, hai bên nhất trí tập trung thúc đẩy một số lĩnh vực trọng tâm như trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại chiến lược quốc phòng, giáo dục đào tạo và gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
0: Sáng ngày 9 tháng 9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.
1: Trong 4 tháng còn lại của năm, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu ngày càng cao. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển, hoàn thành toàn bộ mục tiêu nhiệm vụ năm 2026, dứt khoát không để sót bất kỳ nhiệm vụ nào, trọng tâm trước hết là công tác thể chế và các nhiệm vụ lớn. Phó Thủ tướng yêu cầu coi chuyển đổi số và hoàn thiện dữ liệu chuyên ngành là nhiệm vụ có tính mệnh lệnh, quyết tâm hoàn thành trong năm 2026 để kết nối, vận hành xuyên suốt, đồng bộ, thống nhất và dùng chung. Đến ngày 30 tháng 11 phải dứt điểm các nhiệm vụ chuyển đổi số, trong đó ưu tiên hai nhóm dữ liệu về an sinh xã hội và cán bộ công chức, viên chức.
0: Sáng ngày 10 tháng 9 tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội có chủ đề Đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển với sự tham dự của 500 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 7.000 hội viên trong tổng số khoảng 28.000 kiến trúc sư cả nước.
1: Phó Thủ tướng đề nghị Hội Kiến trúc sư Việt Nam tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Hội Kiến trúc sư Việt Nam thực sự trở thành một tổ chức trí thức nghề nghiệp mạnh, có uy tín, có năng lực tập hợp, dẫn dắt và phát huy trí tuệ của giới kiến trúc sư Việt Nam, góp phần kiến tạo nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc, gắn với phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc ngày 7 tháng 9, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã thăm và làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Trí tuệ Nhân tạo AI thuộc tập đoàn SK.
1: Phó Thủ tướng đề nghị tập đoàn nghiên cứu dự án với tầm nhìn dài hạn và quy mô tương xứng, không chỉ xây dựng hạ tầng tính toán và trung tâm dữ liệu mà còn hướng tới hình ảnh một trung tâm AI và đổi mới sáng tạo có tầm vóc khu vực. Trung tâm cần tích hợp hoạt động nghiên cứu và phát triển R&D, phát triển công nghệ và ứng dụng AI, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
0: Chiều ngày 7 tháng 9 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp thứ 3 của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam kết nối trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
1: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh hai cơ quan điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã chính thức được vận hành. Do đó không chờ đến khi hoàn thiện tất cả các điều kiện mới triển khai mà cần đồng thời hoàn thiện thể chế và lựa chọn một số sản phẩm đã có cung có cầu để làm việc, đàm phán với các nhà đầu tư. Đối với phát triển các sản phẩm tài chính, Phó Thủ tướng yêu cầu xác định rõ cơ chế chính sách cần thiết đối với từng sản phẩm, cơ quan soạn thảo, thẩm quyền ban hành và thời hạn thực hiện để kiểm đếm tiến độ, đồng thời xây dựng cơ chế thanh tra kiểm tra, giám sát khả thi, hiệu quả nhưng không làm phát sinh thêm nhiều thủ tục.
0: Chiều ngày 9 tháng 9 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình in, phát hành và cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.
1: Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các địa phương, chỉ đạo nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát, xác định cụ thể địa bàn, số lượng còn thiếu, nơi đang tồn dư, Trên cơ sở đó tổ chức in ấn bổ sung, điều chuyển, cung ứng bổ sung, bảo đảm mọi học sinh có đủ sách giáo khoa, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến việc dạy và học. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phối hợp nhà cung cấp, đại lý phải công khai điểm bán có hàng, số điện thoại hotline, kênh đặt hàng trực tuyến, đồng thời cung cấp địa chỉ khai thác sách giáo khoa, tài liệu điện tử để phụ huynh và học sinh biết. Đồng thời thành lập tổ công tác phản ứng nhanh, có bộ phận thường trực 24/7 để tiếp nhận phản ánh và điều phối sách đến từng điểm nóng, công khai số điện thoại.
0: Chiều ngày 10 tháng 9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về các nhiệm vụ giải pháp phòng chống gian lận trong thi cử.
1: Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu tiếp thu một cách nghiêm túc, cầu thị các ý kiến về giải pháp phòng chống gian lận trong thi cử, cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Ngay từ đầu năm học, đầu học kỳ và trước các kỳ thi, kỳ kiểm tra, các cơ sở giáo dục phải tổ chức quán triệt đầy đủ các quy định, hành vi bị nghiêm cấm, xác định rõ hậu quả và trách nhiệm khi vi phạm. Hoàn thiện thể chế, nâng cao trách nhiệm của người tham gia tổ chức thi, chuyển mạnh từ phát hiện vi phạm sang chủ động phòng ngừa từ sớm.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký ban hành Nghị định số 347/2026 ngày 8 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của 4 nghị định, trong đó đáng chú ý là nội dung sửa đổi Nghị định số 105/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
1: Theo đó, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu, khai báo trên hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và truyền tin báo cháy trước khi đưa công trình vào hoạt động. Cơ quan công an theo phân cấp tổ chức kiểm tra định kỳ 1 năm một lần đối với cơ sở thuộc nhóm 1 quy định tại phụ lục 2 kèm theo nghị định này. Công trình xây dựng trong quá trình thi công thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế, thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, phương tiện giao thông quy định tại phụ lục 3 kèm theo nghị định này.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Phạm nhân Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1910 tại Nghệ An. Năm 1927, Thị Bình tham gia thành lập Đảng Tân Việt, lấy tên là Nguyễn Thị Minh Khai. Thị đã tham gia vận động bãi khóa, biểu tình, đòi ân xá cho Phan Bội Châu, đòi làm lễ truy điệu cho Phan Chu Trinh. Năm 1930, Thị qua Hương Cảng làm trợ lý cho Lý Thụy, tức Nguyễn Ái Quốc, nên đã bị chính quyền Anh tại Hương Cảng bắt giam. Năm 1934, được tha nhưng không hối cải, lại mang tên Phan Lan tới dự Đại hội Quốc tế Cộng sản tại Moscow. Tại đây, Phan Lan, Nguyễn Thị Minh Khai đã ngông cuồng cổ vũ, xúi dục phụ nữ Đông Dương đòi hòa bình. Thị học Đại học Phương Đông của Cộng sản. Năm 1937, Thị về nước giữ chức thành viên xứ ủy Nam Kỳ, bí thư thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Thị phạm tội cầm đầu tổ chức tuyên truyền Cộng sản, xúi dục rất nhiều kẻ mù quáng làm phiến loạn nhằm lật đổ chính quyền Sài Gòn thuộc Pháp.

của tôi. Cứu nước là có tội. Cướp nước không có tội hay sao?

lần phạm tội.

0: tụi nó không biết nên mới làm điều vậy. Không ai nỡ mà xử một cô gái chân yếu tay mềm đến nông nổi này. Được rồi, tao sẽ cởi trói cho mày.
1: Từ từ
2: cho nó đi.
1: Mày thấy thoải mái chưa?
0: Ừ?
1: Ai lãnh đạo mày lật đổ chính quyền? Các đồng chí của mày đang ở đâu? Nói tao nghe coi.
3: Là tao. Tao lãnh đạo. Tao chủ trương. Tao làm.
1: Chắc mày bị tra tấn mệt mỏi nên khát nước không khai được cái gì. Được rồi, uống miếng nước đi rồi nói chuyện với tao. À thôi, mày trả lời rồi tao cho mày uống nước. Mày nghe kỹ nha. Ai lãnh đạo mày lật đổ chính quyền? Các đồng chí của mày đang ở đâu? Nói.

0: Mày biết cái này là gì không? Mày biết là cái gì không?
1: Đây là bằng chứng để tố cáo tội ác lũ cướp nước và bỏ tới.

Mày biết cái này là cái gì không? Chắc mày sẽ trả lời đây là cọng dây. Nhưng còn phải đâu, đây là máy bay. Tao sẽ còn cọng dây vô hai cái chân của mày, kéo chổng ngược lên trên mái nhà. Sau đó tao sẽ đạp cái đầu mày. Người mày sẽ quay cuồng, ruột gan mày, đầu óc mày sẽ đảo lộn. Sau đó tao sẽ cắt cọng dây, đầu mày sẽ rơi xuống đất, máu mũi máu miệng mày sẽ trào ra. Mày sẽ sợ sợ không? Nhưng ta sẽ không làm điều này với mày.

Linh, sao mày đưa cái đinh mới vậy? Bóng loáng vậy? Được thôi, thằng lính này nó muốn tao đóng một cái đinh mới vô da thịt của mày. Vì đinh mới quá nên nó xuyên vô da thịt mày ngọt xước. Làm sao mày sợ? Đúng không? Không thể nào sợ được. Tao sẽ đóng cái đinh này. Nó đã xét rồi. Nó tạo thành tổ ong rắn cưa. Vì nó quá xét nên nó sẽ vô da thịt mày. Khó khăn.

Cái đinh xét này á, mỗi lần nó vô da thịt của mày, vô đầu ngón tay của mày, nó sẽ kéo theo thịt, da, xương, theo luôn.

Nói cho mày biết, khi mà mỗi lần ta đóng chua, nó sẽ kêu vì nó quá khó khăn với vô gia đình của mày. Máu nó sẽ trào ra theo thịt xương của mày. Mày có sợ? Mày có sợ không? Minh Khai, mày thiệt sự là quá ngoan cố. Mày thấy chưa? Tao mới đóng thử thôi, nó cắm thẳng vào đây, không nhúc nhích luôn. Nếu đóng thiệt rồi, thịt nhé của mày, mày chịu đựng nổi không? Tao hỏi mày lần cuối cùng, mày quá ngoan cố. Bây giờ hỏi mày khai không? Mày khai không? Mày khai không? Mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Hả? Mày làm cái gì?

0: Ai đó?
1: Năm ơi, chị Hai nè.
0: Chị Hai.
1: Chị Hai, sao rồi? Con nó có khỏe không em?
0: Dạ khỏe chị Hai.
1: Đủ sữa cho con nó bú không? Hả? Trời ơi, mừng quá, mừng quá. Em ơi.
0: Dạ.
1: Cho chị ẩm con một chút.
0: Dạ được, chị Hai cho em. Hồng Minh ngoan, lại chị Hai ẩm con nha.
1: Nó ngủ ai à?
0: Nó vừa mới ngủ đó chị Hai.
1: Ồ dạ.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Thôi, đừng có khóc mà, mẹ thương, Hồng Minh ngoan của mẹ. Nín đi con.
1: Nó lạ, không có chịu cái hơi người khác mà.
0: Dạ.
1: Cậu Dư, ghét quá trời ghét luôn mà. Ngủ lại rồi.
0: Dạ.
1: Cho ẩm lại nha.
0: Dạ chị Hai.
1: Qua đây với tôi nè.
0: Đây, đừng có khóc nữa nha con.
1: Thôi,
0: mẹ thương con, mẹ thương. Đừng có khóc mà, dì Hai ẩm con mà.
1: Nói nghe nè, cưng quá, dễ thương quá. Quên, nó ngủ rồi.
0: Dì Hai xem nè.
1: Em ơi.
0: Thì cưng quá chị Hai á.
1: Nói phải nịnh nha.
0: Dạ.
1: Giống em quá trời quá đất luôn vậy đó.
0: Chị Hai.
1: Cùng cái khuôn mặt với cái miệng kìa.
0: Giống cha phải không chị Hai?
1: Giống cha nó chứ còn gì nữa. Trời ơi.
0: Dạ.
1: Chừng quá. Nói con đó. Nghe. Làm khó he. Ẩm cho tôi ẩm tôi bồng he. Mai mốt về sống với tôi nghe. Tôi làm khó lạ biết không? Đó. Đúng rồi, lẽ ra phải ở gần cha gần mẹ, được bưng, được lo.

0: chiến tranh thế giới lần thứ hai sắp nổ ra. Sứ ủy nhận định tình hình và chủ trương tổng khởi nghĩa. Địch nó truy lùng khủng bố, xua quân lùng sục khắp nơi. Một số anh em chủ chốt của ta đã xa vào thái giặc. Em biết năm sứ ủy dặn chị nói lại với em rằng tổ chức rất cần em trong lúc này. Nhưng mà...
1: Nhưng sao hả chị hai?
0: Em mới sanh còn quá yếu. Con thì mới vừa tròn một tháng tuổi. Nó rất cần ở gần bên em. Em trong tổ chức dặn chị nói lại với em rằng tùy em

0: em chấp hành quyết định của đảng. Em chấp nhận.
1: Chị hai,
0: đang lúc dầu sôi lửa bỏng, tổ chức rất cần có em chị hai à.
2: Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Thôi được rồi, em chuẩn bị đi, vài bữa nữa chị sẽ tới chị đón cháu.
1: Chị hai.
2: Hả? Chuyện gì em?
1: Tình hình gấp lắm, không chờ được nữa đâu chị hai. Chị hai chờ em, em sẽ cho cháu đi cùng chị hai.

0: Chị hai, em không có điều kiện, chị lo cho cháu được như thế này thôi chị hai.
1: Yên tâm, chị và bà con 18 thôn Dường Trầu sẽ lo đầy đủ cho cháu.

0: Chị hai, cháu sinh vào mùa xuân năm 1939. Chúng em đặt tên cháu là Hồng Minh.
1: Hồng Minh, cái tên dễ thương quá. À, có phải là Hồng Phong và Minh Khai ghép lại đúng không em?
0: Chị hai, chị hai làm khai sinh cho cháu nghe chị hai.
1: Từ khi nhận được nhiệm vụ, chị đã tính hết rồi. Chị sẽ làm khai sinh cho Hồng Minh. Chị sẽ là mẹ ruột của Hồng Minh.
0: Chị hai ơi, chúng em còn nhiều việc phải lo. Không biết khi nào mới gặp lại cháu. Em lo, lỡ bọn chúng phát hiện ra cháu thì...
1: Không sao đâu, yên tâm. Chị nhiều nhà lắm, Sài Gòn, Đà Lạt, Vũng Tàu. Chị luôn luôn thay đổi chỗ ở. Kể cả vú nuôi, chị cũng chỉ là thuê ngắn hạn thôi. Mình ở lâu quá, lộ, dễ bị lộ lắm. Đừng có lo cái gì hết.
0: Dạ.

0: Chị ơi.
1: Hả? Cái gì vậy? Em làm cái gì vậy? Hả?
0: Hả? Chúc em cảm ơn chị hai đã nhận lời nuôi dạy Hồng Minh. Chị hai nhận em một lời nè nghe chưa?
1: Trời ơi!
2: Không làm như vậy. Em đứng lên nè. Ra đây ngồi. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Năm, không làm được những chuyện lớn như tụi em, chị chỉ làm được những chuyện nhỏ thôi. Là sống có lý tưởng là thấy hạnh phúc rồi. Có cái gì đâu mà ơn nghĩa. Chị giận em á.
0: Chị
2: giận em á.
0: Chị hai đừng có giận em mà chị ơi.
2: Năm ơi, đưa con cho chị đi em. Lẹ lên, không còn kịp nữa. Phải bảo đảm an toàn cho con. Đưa con cho chị đi. Lẹ lên.

0: lại nên nông nỗi này hả con? Nói cho tôi nghe, nói cho tôi nghe, mày làm gì mà lại nên nỗi như thế này hả con? Kẻ phạm tội thường hay ấp úng quanh con, làm gì mà lại mang tội như thế này hả con?
1: Mẹ ơi, phần con không may là con muốn giấu mẹ.
0: Ơi, đã có tội mà lại còn muốn giấu, có giấu được trời, giấu được đất, có giấu được những tờ nhật trình hay là không?
1: Mẹ ơi, nhưng mà con lo, thầy mẹ biết gia đình mình sẽ thêm khổ.
0: Có một đứa con phạm tội chết thì cái thân già này đã chịu nhiều khổ ải lắm rồi đấy, con biết chưa, con biết chưa?
1: Mẹ ơi, không phải như vậy đâu mẹ. Mẹ đừng bỏ con mà mẹ. Mẹ ơi, tôi không có cái đứa con như thế. Mẹ ơi, con xin thưa với mẹ mà, mẹ đừng có bỏ con mà mẹ.
0: Không thưa hồi gì hết,
1: không thưa hồi gì hết. Mẹ ơi, con sắp bị đem ra pháp trường rồi mẹ. Con xin thề mẹ, đừng tủi nhục giận hờn mà cho rằng con phạm tội ác sát nhân. Không, con trong sạch, con luôn giữ một tấm lòng nhân ái minh chính. Con khối xin thầy mẹ suy xét mà tha tội bất hiếu cho con nghe mẹ.
2: Không gì làm gì nên tội, không phạm tội ác sát nhân.
1: Dạ.
2: Đầy tấm lòng nhân ái minh chính.
1: Dạ.
2: Thế thì hà cớ gì,
0: hà cớ gì mà lại bị án tử hả con?
1: Mẹ ơi, ai cũng mắt thấy tai nghe, ngay chính trên quê hương mình mà người Pháp ngang nhiên áp bức chà đạp dân ta mẹ ạ.
2: Thì nhưng mà những cái chuyện như thế thì có dính dáng gì đến cô không? Có dính dáng gì đến không nào?
1: Nhưng con không cam tâm nhìn dân ta chịu nhục.
2: Không cam tâm? Ôi, người ta có súng to súng bé, xe lớn xe nhỏ, chạy dầm trời như thế. Không cam tâm, không cam tâm thì cô làm gì được người ta? Cô làm gì được người ta nào?
1: Mẹ, mẹ ơi, bởi vậy con phải ly hôn cùng những người đang cùng chung chí hướng với con, tìm cách đánh đuổi thực dân cướp nước, diệt trừ phong kiến tay sai mẹ ạ.
2: Cái chuyện to như thế mà con cũng dám làm sao?
1: Mẹ,
2: con gái tôi,
1: mẹ,
2: rồi chúng nó bắt con.
1: Mẹ ơi, không chỉ riêng con đâu mẹ, mà còn rất là nhiều người đồng chí đồng bào đang cùng với con tìm cách đánh đuôi thực dân cướp nước, diệt trừ phong kiến tay sai ra khỏi đất nước mình mẹ ạ. Nhưng việc chưa thành, còn đang dang dở bộn bề, phận con không may bị bắt.
2: Con bị bắt, người ta có tra tấn đánh đập con nhiều không?
1: Dạ.
2: Ông, đưa mẹ xem nào.
1: Đưa
2: tay đây mẹ xem nào.
1: Bàn tay con tôi,
0: chúng nó đánh giật nát hết cả rồi.
1: Ôi,
0: chúng nó có phải là con người nữa hay không?
1: Con gái tôi,
2: dù đánh dù treo cả kiên quyết, dù kìm dù kẹp chẳng sai lời.

0: sinh phấn đấu vì nhiệm vụ, triệt để thực hành, chết mới thôi.
1: Mẹ ơi, con đau quá. Con mệt.
2: Bằng câu hò ví dặm quê mình đó mẹ. Nghe mẹ.
1: Mẹ sẽ hát ru cho.
0: Chứ nước sông Lam đặc là trong là đục. Chứ rơi sống cuộc đời này rằng là nhục là binh.
2: Mẹ ơi,
0: thân già này chẳng giúp gì được cho con.
1: Con ơi,
2: mẹ ơi, mẹ đừng có nói như vậy mà mẹ. Con không chăm sóc được cho thầy mẹ, con mới là người bất hiếu. Con cầu xin thầy mẹ hãy xem như con là hòn máu đang rơi.
0: Không không không, con ơi, con ơi,
1: con vì việc nghĩa làm việc lớn
0: như thế đã là báo hiếu cha mẹ rồi.
1: Mẹ thương con, mẹ thương con nhưng chẳng làm gì giúp được cho con cả.
2: Mẹ ơi, mẹ đừng nói gì mà mẹ.
3: Hết giờ thăm nuôi.
2: Mẹ ơi, mẹ ơi, con, mẹ ơi,
1: con ơi, mẹ ơi, con có muốn dặn dò mẹ gì nữa không con? Con muốn dặn dò mẹ gì không?
2: Mẹ ơi, con phải đi xa, con phải ra đi. Con xin thầy mẹ và các em hãy chăm sóc và nuôi dạy cho bé Hồng Minh nên người nghe mẹ.
1: Mẹ biết rồi, mẹ nhớ rồi, mẹ biết rồi.
2: Mẹ ơi, yên tâm nha, con chỉ xin mẹ một điều nữa thôi. Mẹ đừng có khóc nữa nghe mẹ. Mẹ khóc thì con sẽ đau lắm mẹ ơi. Mẹ,
3: hết giờ thăm nuôi.
2: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ,
1: mẹ sẽ không khóc.
2: Mẹ,
1: mẹ sẽ không khóc.
0: Mẹ sẽ không bao giờ khóc.
2: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Mẹ ơi, đừng bỏ con.

0: Mẹ ơi, đừng bỏ con.
1: Tòa án Minh Tuyên.

0: 等恨云顶云开，也要风爱，也生命等恨，因为安然偶然，安然偶然，
1: 门开。Mân Khai, anh chờ em trước cổng trường Đại học Phương Đông.
0: Lê Hồng Phong,
1: anh chờ em trước cổng trường Đại học Phương Đông.
0: Lê Hồng Phong, anh chờ em trước cổng trường Đại học Phương Đông. Trường Đại học Phương Đông.

0: 라스타니아!
1: 라스타니아!
0: 라스타니아! 용왕이야!
1: 땀의 왕의!
0: Đó là những người bạn của anh. Ngày hôm nay trường của anh có tiết mục văn nghệ.
1: Dạ. Ôi, anh ơi, đẹp quá. Ơi, đẹp quá anh ơi.
0: Đây là ngôi trường mà anh theo học. Cũng chính tại nơi này, anh đã được tiếp cận được những lý tưởng tiến bộ của nhân loại. Và chắc chắn, anh sẽ mang những lý tưởng này về đất nước của chúng ta để phục vụ cho đồng bào của mình.
1: Lê Hồng Phong.
0: Anh đây.
1: Em rất tự hào về anh.
0: Còn anh thì rất nhớ em. Anh có cái này tặng cho em nè.
1: Anh tặng cho em hả?
0: Bảo đảm là em sẽ rất vui.
1: Ừ. Rất vui.
0: Rất vui thì không phải. Cái này phải gọi là rất rất vui.
1: Rất rất vui.
0: Ê.
1: Cho em đi mà.
0: Đâu có dễ, qua đây nè.
1: Qua đây nè. Đi. Chứ mà em đi. Chứ em xin.
0: Qua đây, qua đây, qua đây.

0: Dạ.
1: Moscow, ngày 22 tháng 8 năm 1935. Kính gửi Ủy ban Tư cách đại biểu, chúng tôi xin giới thiệu nữ đồng chí Phan Lan, hiện đã có mặt ở Moscow đến dự Đại hội Quốc tế Thanh niên Cộng sản với tư cách đại biểu chính thức, ký tên Lê Hồng Phong.
2: Nè, đừng có nghĩ mình là người nhà cho nên nó có sự ưu ái nào ở đây đó.
1: Rõ chữ ký của anh còn chối nữa hả?
2: Nhưng đích thân đồng chí Nguyễn Ái Quốc lựa chọn ủy viên ban chấp hành, và ngày hôm đó đồng chí cũng có mặt.
1: Đồng chí Nguyễn Ái Quốc cũng có mặt hả anh?
2: Đúng vậy.
1: Em vui quá, em vui quá anh ơi.
3: À anh ơi,
1: được đến dự đại hội em sẽ phát biểu về vấn đề của phụ nữ.
2: Vấn đề phụ nữ?
1: Phải. Được đến dự đại hội em sẽ phát biểu như vậy: kính thưa các đồng chí, phụ nữ ngày nay không chỉ dừng lại ở việc nuôi con, phụ nữ phải được giải phóng, phụ nữ phải được bình đẳng, phụ nữ phải được học tập, phụ nữ phải làm cách mạng để phá bỏ chế độ áp bức hiện thời.
2: Dạ anh tuyệt vời quá. Anh lúc nào cũng tin tưởng và ủng hộ em hết. Em có biết không, đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ dám đứng lên đăng đàn trước diễn đàn quốc tế. Và người phụ nữ đó là ai? Một người phụ nữ phương Đông, một người phụ nữ Việt Nam.

0: Vậy là em còn nhớ bài hát này hả?
1: Sao mà không nhớ hả anh? Đây là bài thơ do chính tay em sáng tác, rồi nhạc sĩ bất đắc dĩ Lê Hồng Phong phổ nhạc, có đúng không?
0: Em có biết không, nhiều lúc anh nghĩ nếu như mà hai vợ chồng mình không làm chuyện cách mạng thì chắc có lẽ hai đứa mình đã trở thành một cặp đôi.
1: Cặp đôi như thế nào anh?
0: Một cặp đôi
1: như thế nào?
0: Một cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng được mời đi lưu diễn khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Em thì sáng tác, còn anh thì phổ nhạc. Em tưởng tượng đi, mỗi lần vợ chồng mình xuất hiện, tất cả mọi người đều tán thưởng, vỗ tay, reo hò.
1: Hurra! Trời ơi! Anh ơi, vậy là vợ chồng mình sẽ được nổi tiếng.
0: Chắc chắn rồi.
1: Trời ơi, em thích quá à. Anh ơi, nhưng mà em không hát song ca với anh đâu.
0: Ủa là làm sao? Ủa? Tự nhiên em song ca với tôi là làm sao?
1: Vì anh hát dở lắm.
0: Chọc tôi hả? Gẹt tôi hả? Trừng đó. Cẩn thận.
1: Đó, anh bắt được em.
0: Ừ, phải rồi. Tôi hát dở, nhưng mà có bao nhiêu người chết mê chết mệt đó nha.
1: Ơ, ai vậy?
0: Thì ai biết.
1: Người ta thấy đằng ấy
0: đằng ấy sao?
1: Đằng ấy hòa nhã, đằng ấy dễ thương.
0: Rồi còn gì nữa?
1: Đằng ấy lịch thiệp, đằng ấy biết quan tâm, chăm sóc cho mọi người.
0: Còn cái nữa?
1: Đằng ấy...
0: Đằng ấy sao?
1: Thì đằng ấy...
0: Đằng ấy sao?
1: Hết rồi.
0: Còn
1: hết rồi.
0: Để nghĩ đi, còn thiếu một cái quan trọng lắm.
1: Hết rồi.
0: Không lẽ để đằng ấy tự nói thì cũng kỳ. Nhưng mà bắt buộc phải nói thôi.
1: Nói cho em nghe đi.

0: Tại vì...
1: Sao? Còn vấn đề gì?
0: Nàng ấy đẹp trai. Ủa? Ủa sao? Ủa sao cái mặt này là sao? Thái độ này là sao?
1: Đẹp trai.
0: Ủa, ấy là trẻ tôi hả?
1: Không có.
0: Ủa, tôi thấy tôi đẹp trai mà.
1: Đẹp trai. Ôi, thôi được rồi. Đẹp dạ. trai. Đẹp trai. Được chưa?
0: Phải vậy chứ. Mà anh đẹp trai thiệt chứ bộ.
1: Ừ, thì anh đẹp trai thật. Nhưng mà em thương anh không có phải vì anh đẹp trai đâu.
0: Chứ sao?
1: Em thương anh từ lúc em nắm đôi bàn tay của anh. Đôi bàn tay chai sần, khô cứng. Đôi bàn tay này em biết chắc chắn anh đã trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ. Người có đôi bàn tay này, em tin rằng anh sẽ luôn bảo vệ, yêu thương, chăm sóc những người bên cạnh anh, có đúng không anh?
0: Còn anh thì anh nhớ lần đầu tiên anh gặp em, xuất hiện trước mặt anh là một người phụ nữ nhỏ nhắn.
1: Em đâu có nhỏ nhắn đâu.
0: Thì tại lúc đó anh thấy như vậy.
1: Cái anh này,
0: người phụ nữ có mái tóc rất là đen, rất là dài, và đặc biệt là đôi mắt to tròn, đôi mắt biết nói, biết cười. Và anh tin đây sẽ là người phụ nữ của đời mình. Rồi sau đó vợ chồng mình làm đám cưới.
1: Dạ.
0: Em còn nhớ ngày cưới không?
1: Dạ nhớ chứ.
0: Ngày cưới cũng chỉ là một bữa ăn tươm tất hơn mỗi ngày.
1: À, có thêm những chiếc kẹo, bọc giấy xanh, giấy đỏ.
0: Rồi thêm dăm ba điếu thuốc và vài đĩa lạc rang.
1: Lúc đó anh Hà Huy Tập đứng lên tuyên bố. Hôm nay đảng chính thức làm lễ thành hôn cho anh Vương và chị Duy.
0: Em làm vậy chưa có giống.
1: Chứ sao?
2: Đàn ta còn nghèo, chưa có đủ tiền để mà ló một cái đám cưới long trọng dành cho một cặp đôi của giáo chủ rề, có đúng không? Nhưng không sao, tất cả mọi người đều đồng lòng chúc phúc, chúc cho anh chị được trăm năm hạnh phúc, bạch niên giai lão. Mọi người có đồng ý không? Đồng ý thì vỗ tay.
1: Rất là giống luôn đó anh.
0: Anh cảm ơn em. Anh yêu em.
1: Em cũng yêu anh.
0: Xin lỗi tại lạnh quá trời lạnh. À, làm lại.
1: Anh kỳ quá.
0: Đâu có ai đâu.
1: Thôi mà. À, sao anh không tròn khăn cho đỡ lạnh?
0: Ngày tập văn nghệ anh quên. Cảm ơn em.
1: Đẹp quá anh ơi. Đẹp quá.
0: Em sao vậy?
1: Anh ơi, biết bao giờ đất nước mình

0: Anh nhớ quê quá. Nhớ cồn cào. Nhớ da diết. Nhớ lũy tre. Bến nước. Con đò.
1: Lũy tre. Sông quê. Bến nước. Con đò. Em nhớ tiếng hát dòng họ mà mẹ thường hát ru cho em ngủ. Giọng ca mộc mạc, yên bình mà sâu lắng.

0: sông quê, bến nước, con đò. Tất cả những gợi thương, gợi nhớ, gợi tình mà nó bước ta đi.
1: Anh Phong, em nhớ quê quá.
0: Thôi, em đừng khóc. Đừng khóc.
1: Em sẽ không khóc nữa đâu. Em nghe lời anh. Anh Phong ạ, anh cũng đang khóc mà.
0: Quê hương đất nước mình đẹp lắm. Và anh tin chắc chắn một điều rằng ngày đất nước bình yên nhất định sẽ không xa.
1: Phải, em tin chắc chắn rằng đất nước mình sẽ sớm bình yên. Em lại được hát ru con của chúng mình bằng câu hò ví dặm của quê hương, phải không anh?
0: Phải. Con của chúng ta sẽ được lớn lên, chúng sẽ được nghe lời ru, nghe được câu hò nữa đất mẹ.

0: Lê Hồng Phong, đứng lại.
1: Ông gọi tôi à?
0: Phải.
1: Xin lỗi, chắc ông nhầm người rồi. Tôi không phải Lê Hồng Phong.
0: Tôi không nhầm, đứng lại.
1: Thôi được.
2: Nếu như ông không tin thì...
1: Đây, mời ông xem thẻ căn cước của tôi.
0: La Anh, sinh quán Hồ Nam, Trung Hoa, giảng sư trung học Chợ Lớn. Lao thật. Ông mua cái giấy này hết bao nhiêu tiền vậy hả ông Lê Hồng Phong?
1: Chẳng phải chính miệng ông vừa đồng. Tôi là La Anh, giảng sư trung học tại Chợ Lớn đó sao?
0: Lê Hồng Phong, chúng tôi chờ ông đã lâu. Phải công nhận rằng các ông các bà thay hình đổi dạng giỏi lắm. Tôi rất thán phục.
1: Nhắc lại một lần nữa cho ông nhớ. Tôi là La Anh, giảng sư trung học tại Chợ Lớn. Một người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt ông. Còn Lê Hồng Phong mà ông nói, tôi không hề quen biết.
0: Đừng quanh co. Hồ sơ của ông chúng tôi nắm rất rõ. Lê Hồng Phong, tên thật là Lê Quy Doãn, tức Lê Văn Dục. Sinh ngày 6 tháng 9 năm 1902 tại Nghệ An. Năm 1926, học trường hàng không Quảng Châu. Năm 1927, học trường không quân Liên Xô. Năm 1928, mang tên Litvinov, học trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông tại Moscow. Vào Đảng Cộng sản Liên Xô với cấp hàm trung tá. Năm 1931, mang tên Dương Nhật Dân về Trung Quốc. Năm 1935, tham gia Ban Chấp hành Cộng sản Quốc tế, trực tiếp làm Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam tại hải ngoại. Năm 1935, bí mật về Sài Gòn hoạt động. Tháng 6 năm 1939, bị bắt tại Sài Gòn với mức án 6 tháng tù giam, 3 năm quản thúc. Sao? Có chi tiết nào sai để cần ông đính chính không hả? Ông Lê Hồng Phong, ông Lê Quy Doãn, ông Lê Văn Dục, ông Litvinov, ông Dương Nhật Dân, ông Nguyễn Ái Quốc số 2, ông Lê Hồng Phong.
1: Ông điều tra cũng kỹ lắm, nhưng rất tiếc tôi là La Anh chứ không phải là những người mà ông vừa nói.
0: Lê Hồng Phong mà lại không chịu nhận mình là Lê Hồng Phong. Nè, ông là người có học, muốn sống, khai ra.
1: Ông muốn tôi khai cái gì chứ?
0: Đường liên lạc với quốc tế cộng sản ở đâu? Đường liên lạc với Nguyễn Ái Quốc qua đầu mối nào? Tôi nhắc lại, đường liên lạc với quốc tế cộng sản ở đâu? Đường liên lạc với Nguyễn Ái Quốc qua đầu mối nào? Chắc chắn ông là người nắm rất rõ. Sẽ có người nhận và gọi đích danh tên Lê Hồng Phong. Xem lúc đó ông còn chối được nữa không? Theo tôi!

0: Mời ông vào đây, ông Lê Hồng Phong.
1: Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi là La Anh.
0: Ông khôn ngoan đó. Lê, đưa Nguyễn Thị Minh Khai ra đây.

0: Chào bà Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn Nguyễn Thị Minh Khai. Khó, rất khó tôi mới đưa được chồng của bà vào tù mà thăm vợ.
1: Ông nói gì? Tôi không hiểu.
0: Thôi được, hai người cứ xem như tôi không có mặt ở đây, cứ tự nhiên thoải mái mà trò chuyện nhé.

0: Thời gian không có nhiều,
1: đừng bỏ phí.
0: Ô, sao vậy? Vợ chồng lâu ngày gặp nhau, bao năm xa cách mà chẳng lẽ không có gì để nói với nhau hay sao? Ông Lê Hồng Phong.
2: Tôi là Lan.
0: Ông không có gì để dặn dò vợ mình à?
1: Bà Minh Khai,
0: chẳng lẽ bà không có chuyện gì để tâm sự với chồng mình hay sao? Vậy là hai vợ chồng chẳng có gì để nói với nhau sao? Bởi thế người ta nói đúng, người ta nói cộng sản vô tình

0: anh đã nhận những âm thanh kỳ diệu từ đôi mắt to tròn biết nói của em. Đôi mắt ấy nói rằng em đau lòng lắm.
1: Em chỉ muốn được lao tới với anh, ngã vào lòng anh, để được anh chở che cho thỏa những ngày xa cách.
0: Hãy kiên cường nghe em, con gái Hồng Minh vẫn luôn ở bên chúng ta.
2: Sắp hết giờ.
3: Hai người lì lắm, vẫn không nói với nhau một lời nào. Dù cho hai người không nói gì với nhau, nhưng ông Lê Hồng Phong,
4: tôi nhắc lại, tôi là Lan.
3: Ánh mắt đó đã thú nhận ông chính là...
4: Xin lỗi, chỉ có loài cầm thú mới bình thản khi nhìn thấy đồng loại của mình bắt bẫy đớn đau. Là người, không ai không thể nào không đau lòng trước hình ảnh một người phụ nữ xanh xao trên cảnh đòn roi tù ngục như thế kia.
3: Xanh xao, đúng. Bởi vì bà ta mới xanh đó, một cô công chúa mà tôi tin chắc rằng rất giống ông. Bởi vì nó được hoài thai từ một tình yêu đẹp của một đôi uyên ương chung mái trường đại học phương Đông. Thật tội, từ bào thai mà nó đã phải chịu cảnh chia xa người cha đáng kính. Ôi, tội lắm. Một sinh linh bé nhỏ mà từ lúc hoài thai cho tới lúc chào đời chưa bao giờ nó được cha của nó ôm ấp, nâng niu, vỗ về, thậm chí là có thể hát cho nó nghe một lời ru để nó được ngủ một giấc ngủ ngon. Con ơi, con ngủ cho ngon, bởi cha con đã. Ông Lê Hồng Phong và Minh Khai, tôi hứa chắc chắn với hai người, nếu hợp tác với chúng tôi thì tôi sẽ xin phép đưa con gái của hai người vào đây.

0: Bà Minh Khai, Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Bà biết người này là ai không?
1: Tôi không biết.
2: Không biết.
0: Hồng Lê Hồng Phong, đây có phải là vợ ông không?
3: Là anh, tôi không biết cô ấy.
2: Cũng không biết.
0: Bà Minh Khai, đây có phải là Lê Hồng Phong, tổng bí thư Cộng sản châu?

0: không biết. Chúng mày không biết nhau à?
1: Chúng mày không chịu nhận nhau là vợ chồng.
0: Giỏi. Hay lắm hả? Hay lắm hả?
1: Mày không chịu nhận nhau là vợ chồng. Mày không chịu nhau là vợ chồng.
0: Tại sao?
1: Sao chúng mày là vợ chồng với nhau mà lại không chịu nhận ra nhau? Tao cho chúng mày cơ hội cuối cùng. Nếu không chịu nhận nhau là vợ chồng thì chính chúng mày sẽ chứng kiến cảnh con gái của chúng mày sẽ chịu cảnh đòn roi thay cho cha mẹ của nó. Hiểu chưa?
0: Biết chưa?
1: Ta cho cơ hội lần cuối cùng, không có lần thứ hai đâu. Tụi bay có chịu nhận nhau là vợ chồng hay không? Đỡ nó đứng lên. Sao? Hãy suy nghĩ cho kỹ và trả lời cho tao biết. Hai đứa chúng mày có phải là vợ chồng hay không?

0: mới ăn tài. Thầy cô để
1: nương người chiến sĩ
0: con đường cách mạng
1: dẫn chân gai.

0: mình khai hả? Giờ này em đang ở đâu vậy Minh Khai? Khai ơi!
1: Anh ơi, chúng mình đã có con.
0: Anh đã ước ở bên cạnh em ngày chúng ta có con. Vậy mà
1: anh đừng buồn, em đã được bà con cô bác thôn Vườn Trầu giúp em sinh nở. Anh ơi, em sinh con gái. Em đặt tên con là Hồng Minh, là tên lót của vợ chồng mình.
0: Anh có con gái. Con của anh là Hồng Minh, là Hồng Phong và Minh Khai. Là Hồng Phong và Minh Khai. Cảm ơn bà con cô bác thôn Vườn Trầu đã giúp cho vợ tôi sinh nở. Cảm ơn em Nguyễn Thị Minh Khai, vợ yêu của
1: anh. Ơi, lúc này em có một ước ao, một ước mong cháy bỏng.
0: Đó chính là vợ chồng mình sẽ được cùng con chung sống với một mái nhà, phải không?
1: Vâng, tới bao giờ vợ chồng mình được cùng con chung sống một mái nhà, được cùng nghe câu hò giọng hát quê hương? Tới bao giờ em mới được gặp anh? Tới bao giờ anh mới được nhìn thấy con?
0: Ngày nó sẽ không xa đâu. Không xa. Tất cả đang trông chờ vào sự gắng sức chung lòng của vợ chồng chúng ta. Mình Khai, em phải giữ tin, rồi chúng ta sẽ được gặp nhau. Vợ chồng chúng ta cùng con của chúng ta sẽ được chung sống như một mái nhà. Em cho anh gặp con nha. Cho anh gặp Hồng Minh đi. Cho anh ôm Hồng Minh nha. Minh Khai, Minh Khai, cho anh gặp con đi mà em. Minh Khai ơi,

Bảo là con Hồng Minh, con gái của ba. Sao bà ẩm mà khóc vậy? Cười với ba một tiếng coi. Hồng Minh cười với anh. Không cười với anh. Cười với ba hả? Ghét quá kìa. Bà Hùng.

0: 그럼 안 돼.
1: 랩! Mày theo tao từ khám lớn ra cái trùng cọp này mà mày không biết một điều rằng không mời con thằng tu mày cứ quăng đại chúng đó nó tự mang.

0: mày thấy đó chưa? Nó ăn kìa. Nhiều khi cơm rớt xuống xe, tụi nó bò xuống nó liếm.
1: Thưa ông, tôi thấy ông ấy đang ăn một cách hiên ngang kia mà.
0: Đúng là cộng cán cộng sản mà. Thầy thượng cấp nói rằng cần cho nó chầu trời sống. Lê Hồng Phong, mày được ăn cơm ngon, ăn với ké. Mày phải biết ơn mẫu quốc đại pháp chứ.
2: Ông thử ăn cơm với gạo mốc, cá khô mục, ông thấy ngon không mà biết ơn?
0: Mày nói gì? Mày nói gì?

0: Leon Hong, tao đánh mày đổ máu như vậy á mà mày vẫn án được sao hả?
1: Chẳng phải tụi mày nói ngày nào không đánh tụi tao đổ máu tụi mày ăn cơm không ngon, vậy thì tụi tao phải cố ăn để có máu mà chơi với lũ tụi mày.
0: Tao đánh vậy mà mày không sợ? Mày không sợ hả?
1: Gươm giáo kẻ thù có thể chặt đứt thép gan, nhưng nó cũng phải quằn đi trước ý chí của người cộng sản.
0: Đúng là giọng điệu của cộng cán cộng sản mà. Mà tụi mày không cấm miệng ra hả? Còn mày hả? Còn mày hả? Còn mày hả? Còn mày hả? Còn mày hả? Còn mày hả?
2: Còn mày hả? Tôi thấy mọi người phản ứng quá.
3: Rồi dội thì đánh nữa đi.
0: Mày thì thiệt.
2: Ông Cai ơi, ông Cai ơi, ông Cai ơi. Mình tìm cách khác đi ông. Các phụ nhân phản ứng quá.

Được rồi, hôm nay tao tạm tha cho mày. Mày đợi đó, đợi đó mày, đợi đó mày kìa. Im mồm cho tao, im mồm cho tao.

0: tôi từ đất liền ra. Ông hãy tin tôi đi.
1: Giữa trùng trùng biển khơi côn đảo, làm gì có ai gửi đồ cho tôi chứ?
0: Tôi nói thật, ông hãy tin tôi đi. Tôi không có hại ông đâu.

0: Nếu như ông nói ông từ đất liền ra, vậy ông biết tung tích gì từ đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai không?
1: Bà lớn Nguyễn Thị Minh Khai.
0: Phải.
1: Bà lớn Nguyễn Thị Minh Khai đã bị bắn chết rồi.
2: Ông nói sao?
1: Bà lớn Minh Khai đã bị bắn chết rồi.
2: Không phải. Bà lớn bị bắn đó là ai chứ không phải là đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Không phải.
1: Ông có thể không tin tôi, nhưng nếu ông được tận mắt chứng kiến như tôi thì núi cũng phải nghiêng mình, cây cối cũng phải cúi đầu. Còn đối với tôi, Minh Khai là bà lớn. Đi tôi ra đây, đồng đội của bà lớn Minh Khai, con nhà tôi gửi tâm cái này.

Dù có chết, em hứa với anh, chung thủy với cách mạng, trung thành với đảng. Em hứa mãi mãi là người chiến sĩ cộng sản kiên cường. Em mong anh

Không. Đòn roi tra tấn đến sắt thép cũng phải bằng. Ông ấy vẫn bình thản. Vậy mà giờ đây tôi nghe rất rõ, ông ấy đang khóc.

Vậy là con tôi mồ côi mẹ. Và không lâu nữa con lại tiếp tục mồ côi cha. Con sẽ không còn được nghe câu hò hú dâm

0: nhưng ngày mai của con sẽ khác. Ngày mai của con sẽ khác. Ngày mai con sẽ được học tập, con sẽ được vui chơi trên chính mảnh đất Thanh Bình, nơi mà cha mẹ đã từng quen nhau, yêu nhau cho nên nghĩa vợ chồng. Ngày mai của con sẽ khác. Con sẽ được tự do.
1: Ông Lê Hồng Phong, trước khi ra đi, đồng đội của bà lớn Minh Khai có nhờ tôi gửi tận tay cho ông món này.

0: ngày bị xử bắn. Áo trắng tinh khôi sẽ nhuộm đỏ màu cờ. Áo trắng tinh khôi sẽ nhuộm đỏ màu cờ. Áo trắng tinh khôi sẽ nhuộm đỏ màu cờ.
1: Dưỡng chí bền gan, ai hỡi ai, kiên tâm giữ dạ mới anh tài.
0: Thời cuộc đẩy đưa, người chiến sĩ, con đường cách mạng vẫn trong gai. Ngày ra pháp trường, anh sẽ nhờ đồng đội mặc dùng chiếc áo trắng mà em chính tay may. Và anh sẽ dõng dạc nói với tất cả mọi người rằng tôi, Lê Hồng Phong, đến giây phút cuối cùng vẫn tin vào thắng lợi dễ dàng của cách mạng.
2: Người biết chọn cái chết chính là người biết sống.
3: Kính thưa đồng bào, chúng ta phải tiêu diệt đế quốc, tiêu diệt phong kiến thì cuộc sống của chúng ta mới được sung sướng. Vì muốn tổ quốc của chúng ta được độc lập, muốn dân chúng ta được no ấm, mà chúng tôi phải là cách mạng giải phóng dân tộc, thoát khỏi ách lầm than. Việc chúng tôi làm là chính nghĩa, chúng tôi không có tội. Trong cuộc đấu tranh sinh tử giữa những người bị mất nước và các ông, những kẻ cướp nước, thì sự hy sinh của chúng tôi là lẽ đương nhiên. Chỉ biết rằng cuối cùng chúng tôi sẽ thắng.

0: Anh đã dùng hết tiền trong thẻ của mình rồi. Anh không muốn xin tiền của mẹ thêm nữa.
1: Vậy bây giờ em có thể làm được gì?
0: Cứ từ từ để anh giải quyết.
1: Em sẽ đi xin việc. Đó là sự thật. 3 tháng vừa rồi em đã phí quá nhiều thời gian cho dự án trang trại. Bây giờ em muốn tìm một công việc khác phù hợp hơn.
0: Em không cần phải làm gì hết. Nếu như em muốn làm việc thì anh sẽ nói chuyện với Simco và tìm một công việc phù hợp nơi văn phòng cho em.
2: Những biến cố mới liên tiếp xảy ra khiến các thành viên trong đội cứu hộ phải đối mặt với nhiều thử thách cả trong công việc lẫn cuộc sống. Gabe tiếp tục trưởng thành qua những nhiệm vụ khắc nghiệt, trong khi đó mối quan hệ tình cảm của anh cũng gặp nhiều trắc trở.
1: Có vẻ như cậu hơi tàn nhẫn với anh ấy. Đây là chuyện làm ăn, Linoka. Giữa chúng tôi vẫn còn tài sản chung, nhưng anh ấy đã quên rồi. Thôi, có lẽ bán nó đi cho anh ấy lấy tiền trả nợ, sau đó đến Moscow và bắt đầu một cuộc sống mới. Ôi, ở đâu cũng đau đầu về chuyện tiền bạc, ngay cả Moscow cũng vậy. Ừ, cái đó là đương nhiên rồi. Dạo này cậu sao rồi? Suốt ngày cãi nhau với Sasha về đủ thứ chuyện. Thật khó để có thể làm được một người vợ tốt. Chính xác.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Quốc Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn thân mến, có bao giờ chúng mình tự hỏi một ngày của mình đã đi qua như thế nào chưa? Ban ngày đến trường, tối trở về nhà, rồi những giờ phút rảnh rỗi lại dễ dàng trôi qua trước màn hình điện thoại, máy tính hay những trò chơi quen thuộc. Trong thế giới hiện đại, công nghệ mang đến cho chúng mình rất nhiều điều mới mẻ, nhưng đôi khi cũng khiến khoảng thời gian dành cho thiên nhiên và vận động trở nên ít đi. Trong khi đó, ngay ngoài kia, một khu vườn vẫn xanh, một dòng nước vẫn chảy, những con vật vẫn lớn lên từng ngày và cây trái vẫn âm thần chín. Có những điều chỉ khi tự mình nhìn thấy, chạm vào và trải nghiệm, chúng mình mới thực sự hiểu được.
1: Theo phương châm là học đưa với hành, xây dựng từ mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Cho nên là trẻ học thông qua các cái hoạt động, thông qua các trải nghiệm, chứ không phải là chỉ đơn thuần là lý thuyết ở trên lớp. Trước khi đi thì nhà trường cũng có một cái công tác gọi là đi tiền trạm ấy, thì cũng thấy rằng là ở đây đúng là một cái môi trường nó có đầy đủ các cái nội dung để cho bé được hoạt động.
2: Hôm nay con chơi rất nhiều hoạt động vui lắm à.
3: Chào quý vị, Mỹ Hòa đang có mặt tại một khu vườn rất là xanh mát, và ngồi cạnh ngay Mỹ Hòa đây là anh Lê Công An, là quản lý của khu vui chơi và trải nghiệm này. Thưa anh, từ đâu mà anh bắt đầu cái ý tưởng hình thành mô hình trải nghiệm này ?
4: Xuất phát, mình là một nhà giáo và nhóm bạn của mình cũng là một nhà giáo. Vì vậy thì gia đình trước đây cũng có một cái ngôi trường, và thấy được rằng trong cái quá trình đào tạo các con thì có những cái việc mà đào tạo ở trong nhà trường thì vẫn chưa đủ. Vì vậy thì cần phải có những cái nơi để các con đến thực tế và trải nghiệm thực tế, thì lúc đó cái việc mà đào tạo mới trở thành được là trọn vẹn được. Vì vậy thì nhóm bọn mình đã thành lập ra cái khu vui chơi và trải nghiệm này cho các con.
3: Làm cách nào để khu trải nghiệm của mình có thể tạo ra sự gắn kết cho gia đình?
4: Ngay từ đầu xác định luôn, cái thị phần của bọn mình là các cháu mầm non, tiểu học, và dành cho các gia đình vào các cái buổi cuối tuần để cho gia đình có thể gắn kết với nhau. Cha mẹ thì có thể đến đây nghỉ ngơi, chơi thể thao. Các con thì có thể trải nghiệm để thấy được rằng cái quá trình trong cái giờ học chính khóa tại trường có những cái việc mà các con được học lý thuyết, thì thực hành ở tại ngay cái khu này thì các con sẽ kiểm chứng được cái việc mà các bạn đã học ở trong trường. Bố mẹ và các con có thể cùng tham gia trải nghiệm. Ví dụ như cùng cho các bạn thú ăn này, hoặc là cùng nhau trồng một cái vườn rau này. Thì qua những hoạt động này thì gia đình sẽ gắn kết hơn. Thay vì là mỗi một thành viên gia đình có một cái điện thoại, ngồi nhìn vào điện thoại, thì bây giờ đã có những hoạt động này để gắn kết gia đình lại. Ở đây theo tôi nghĩ thì nó cũng là cái mô hình cần được xã hội quan tâm.
0: Bạn nhỏ nào cũng thích được tự tay khám phá thế giới quanh mình. Một trang sách bỗng sống động hẳn lên khi bước ra ngoài đời thật. Chú thỏ gặm cà rốt, luống lau xanh mướt hay mặt hồ lấp lánh nắng đều khiến các

0: Bạn nhỏ tò mò thích thú. Ở đây, mỗi phút giây đều rộn tiếng cười.
1: Tại đây thì có những hoạt động tiêu biểu nào có thể giúp trẻ vừa chơi cũng như là vừa học hỏi thêm các kỹ năng?

0: mùa câu thì nó ăn thóc này, thì các bạn sẽ được ra thực tế, các bạn trải nghiệm luôn. Đây cũng là nơi để các con có thể trải nghiệm, ví dụ như các con vận dụng các cái trò chơi như leo thang dây này, hoặc là leo khối lập phương này, hoặc là lội ở dưới cái hồ cát, cũng là một trong các cái hoạt động mà vận động. Và đặc biệt vào trong cái khu mà thể dục thể thao thì chúng tôi có thiết kế một số các bài tập về pickleball để mà đảm bảo cho các bạn khi mà đến đây trải nghiệm á, thì thứ nhất là cái đội ngũ nhân viên của Happy Garden đã được đào tạo về mặt kỹ năng để đảm bảo làm sao đó khi các con tham gia là phải được an toàn nhất. Ví dụ như xuống hồ thì lúc nào các bạn nhân viên cũng phải quan sát thực tế và liên tục, không để cho các bạn có những tình huống mà xảy ra nguy hiểm. Hoặc nữa, khi mà trải nghiệm ở tại cái khu pickleball chẳng hạn, thì huấn luyện viên phải biết làm cách nào đó hướng dẫn cho người chơi không bị chấn thương.
1: Con được hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Bây giờ con sẽ kể cho ba mẹ nghe.
2: Có những câu chuyện bà hoặc mẹ kể đã theo bước chân người Việt từ bao đời nay. Khi được kể ngay giữa khu vườn xanh mát, câu chuyện bỗng gần gũi và dễ thương hơn hẳn. Bạn nhỏ có thể nhìn thấy, chạm vào và cảm nhận văn hóa quê hương ngay trước mắt mình. Đó là cách thật đáng yêu để làm quen với cội nguồn, để hiểu rằng phía sau những điều thân quen luôn ẩn chứa một câu chuyện thật dài và thật đẹp.
3: Khu du lịch của mình đã đưa những cái yếu tố văn hóa nào vào trong các hoạt động trải nghiệm để tạo nên một cái dấu ấn riêng cho mình ạ?
0: Trong cái văn hóa dân gian, nói về cái truyền thuyết Cha Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ, thì đó là những cái để các con thực tế con thấy được là đây, văn hóa của Việt Nam mình, con người Việt Nam mình là đều từ một cái bào thai của mẹ Âu Cơ và Cha Lạc Long Quân sinh ra này. Hoặc nữa là các cái nét về văn hóa Tây Nguyên, thì ở đây chúng tôi cũng sẽ giới thiệu cho các bạn biết là khu vực Tây Nguyên mình là thì có những cái loại thú nào và có những văn hóa gì khi các con đến đây các con trải nghiệm. Hoặc nữa là tại một cái khu vực mà ở cái khu giếng cổ chẳng hạn, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết là đây, trước đây là ông bà cha mẹ các con khi ở trong một cái làng thì sẽ có giếng nước, gốc đa, hoặc nữa là tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, hoặc là đập bịt mắt đập niêu. Qua cái trò chơi này các con sẽ thấy được và sẽ thấm được cái văn hóa của người Việt Nam.
2: Những câu chuyện thú vị vừa nghe sẽ theo bước chân Hòa đi khắp khu vườn sinh. Chỉ cần đứng bên gốc mít, lắng tai nghe thật kỹ, bạn nhỏ đã học được cách nhận ra một quả chín thơm. Người trồng cây nhìn hình dáng, để ý đổi thay trên vỏ, rồi dùng tay gõ nhẹ kiểm tra. Mỗi dấu hiệu tuy nhỏ xíu nhưng ghép lại sẽ kể cho mình nghe bao điều thú vị về thiên nhiên âm thầm cất giữ.
4: Từ cách chỉ gõ đây này, cái nó bục bục thì nó sẽ là nó sắp chín rồi.
5: Có một số quả nó hơi nứt ra một chút, nó có mùi thơm luôn. Thì là mình đã biết được quả đó là quả mới chín.
4: Vừa vườn nhà anh có hai sản phẩm, thứ nhất là ruột màu đỏ, thứ hai là ruột màu vàng. Hôm nay ăn thử cái ruột màu đỏ trước đi nhé. Ok, mời em.
1: Con được vỗ mít, con được hỏi mít, con được ăn mít, rất là vui.
6: Khi em chơi pickleball em cảm thấy bản thân rất là khỏe. Và nhờ cái pickleball này em cảm thấy nhiều năng lượng hơn mỗi ngày.
2: Rồi hương vị ngọt ngào của trái cây, Hoài bước sang một góc sân rộn rã tiếng cười. Mỗi cú đánh bóng cần sự tập trung, khéo léo và phản xạ thật nhanh. Đường bóng chưa chuẩn cũng chẳng sao, bởi chơi thể thao là cả hành trình luyện tập mỗi ngày. Điều đáng yêu nhất là các bạn nhỏ được cùng nhau vận động, cùng cười giòn tan và tiến bộ từng chút một. Đôi chân chạy nhảy, niềm vui cũng lớn dần theo từng nhịp bóng.
3: Anh có thể chia sẻ vì sao mà mình lại thêm bộ môn pickleball vào cái khu du lịch của mình không ạ?
0: Xuất phát từ cái việc đào tạo cho các bạn học sinh là toàn diện từ trí, thể và mỹ. Sau khi mà nghiên cứu xong tất cả cái mô hình và vẫn còn thiếu một số các cái nội dung, trong đó có các hoạt động trò chơi và hoạt động thể thao, thì lúc đó nhà đầu tư cũng như là bộ phận quản lý đã thống nhất với nhau là sẽ đưa thêm một cái môn mà hiện nay đang là hot trend của giới trẻ cũng như là các cháu thiếu niên, đó là cái môn pickleball. Đây là cái môn mà hiện nay được xã hội cũng như là các bạn thanh thiếu niên rất là yêu thích.
3: Với đặc thù của môn thể thao này là nhẹ nhàng, vậy thì liệu nó có phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là học sinh, trẻ em và người lớn tuổi không ạ?
0: Theo mình thì là một cái môn khá là dễ chơi và nó phù hợp với rất là nhiều cái đối tượng. Ví dụ như đối với các bạn nhỏ ở cái lứa tuổi thiếu niên nhi đồng các bạn cũng có thể chơi được, hoặc là các bạn ở lứa tuổi thanh thiếu niên cũng chơi cũng được, và thậm chí những người mà lớn tuổi thậm chí có nhiều bác khi ra sân đến 70 tuổi vẫn có thể chơi được.

0: Hiện nay là đang cái thời kỳ công nghệ mà các bạn hay sử dụng công nghệ quá nhiều, dẫn đến cái việc là các bạn ít hoạt động thể chất. Vì vậy thì đây cũng là một cái hoạt động mà rất là bổ ích cho các bạn, nhất là các bạn trẻ.
1: Tạm biệt sân pickleball, Hoài bước vào một khu vườn đầy ắp tiếng gọi của những người bạn nhỏ đáng yêu, mỗi mảnh thú mang một dáng vẻ riêng. Có bạn dạn dĩ chạy lại gần, có bạn còn rụt rè đứng nhìn. Để làm quen, bạn nhỏ cần bước thật nhẹ, ánh mắt dịu dàng và bàn tay ấm áp đưa thức ăn. Từ những lần chạm đầu tiên ấy, tình yêu thương dành cho muôn loài cụ thể lớn lên trong tim mỗi bạn nhỏ.
2: Sau khi tham quan các cái khu vực khác ở khu vực vườn tượng này, thì các con sẽ được trồng rau và được giới thiệu một số các loại rau củ ở tại vườn này. Và các con đã được trực tiếp làm đất rồi trồng rau, và để được biết được rằng là mỗi một ngày khi ở trên bàn ăn của nhà mình á, có những loại rau gì và phải vất vả như thế nào để có một cái dĩa rau, một bát canh ở trên bàn ăn. Sau khi xong đó thì các bạn sẽ được sang đây để là cùng với các cô chú của làm quen với các bạn thú, để các bạn thấy được rằng là các cái con vật nó sẽ sinh sống như thế nào khi ở với con người, hoặc là ở trong rừng thì các bạn sẽ sinh sống như thế nào.
3: Khi mà mình cho mấy bạn ăn như thế này á, thì làm sao để mà mấy bạn có thể kiểu nhiều khi là dễ, nhiều khi là dành ăn quá xong rồi cắn gì không anh?
2: Các bạn bồ câu cũng như các bạn thỏ ở đây thì các bạn rất là thân thiện. Xin mời bạn vào thăm các bạn thỏ nha. Mình vào đây để cho các bạn thỏ ăn nào.
3: Dễ thương quá.
2: Rồi bây giờ mời Hòa cho các bạn thỏ của chúng ta dùng bữa sáng nè. Về phía vườn cũng sẽ cung cấp cái thức ăn cho các bạn để vào các bạn cho các bạn thỏ ăn này. Đó, các bạn vào đây các bạn sẽ thấy được rằng các bạn thỏ cũng rất là thân thiện, và cũng giới thiệu cho các bạn biết rằng cái món ăn yêu thích của các bạn thỏ đây là cái món cà rốt. Bạn thỏ này có cái tập tính là sẽ đào hang khi mà sinh con. Và các bạn này á, mỗi một lần sinh con á, là bạn tự nhổ hết toàn bộ lông của mình để lót thành một cái ổ cho các con của các bạn ấy. Những bạn nào mà thấy có cái dấu hiệu mà chuẩn bị sinh đẻ á, là mình sẽ nhốt riêng các bạn ấy ra. Tiếp theo thì xin mời bạn Hòa, mình sẽ sang thăm các bạn hươu và các bạn cừu ở phía bên đây. Hình dạng của bắt ở các bạn hươu cũng rất là đẹp này. Xong rồi các bạn ấy lại cũng rất là thân thiện nữa. Vì vậy thì các bạn nhỏ rất là yêu thích. Bây giờ mình sang bên các bạn cừu ha, sang thăm các bạn cừu này.
4: Ở đây thì nguồn thức ăn chính của các bạn cừu này là gì anh?
2: Thức ăn chính của các bạn cừu là đây, cỏ đây, cái cỏ sữa này đây. Cỏ sữa này rồi thỉnh thoảng sẽ bổ sung thêm cho các bạn ấy một số những cái loại mà cám, để cho nó bổ sung thêm các bạn các cái vi chất ở trong cái loại cám đó, để cho các bạn ấy cân đối được giữa cái việc mà ăn cỏ với lại các cái loại thức ăn khác.
4: Khi mà mình nuôi như vậy thì cái bộ lông của mấy bé thì mình có nuôi dưỡng như thế nào?
2: Cứ khoảng một tháng hoặc nửa tháng thì sẽ cho tắm rửa sạch sẽ một lần. Ở một số nơi mà người ta nuôi để lấy lông á, thì là định kỳ họ sẽ cạo hết cái lông của các bạn này đi. Nhưng mình đang nuôi để các con á, là vào đây các con trải nghiệm và cùng chơi với các bạn thì mình sẽ không có cạo cái lưng, mà thỉnh thoảng mình sẽ cắt tỉa đi thôi.
1: Tuổi thơ lớn lên từ những trang sách, những câu chuyện và cả những chuyến đi được tự mình khám phá. Khi bước ra ngoài lớp học, những điều từng được nghe, được đọc bỗng trở nên gần gũi hơn qua mỗi trải nghiệm. Rồi chuyến đi cũng sẽ khép lại, khu vườn lại trở về với nhịp sống bình yên vốn có. Nhưng trong ký ức của mỗi bạn nhỏ, có lẽ vẫn còn một điều gì đó thật đẹp để đủ nhớ và mong một ngày được trở lại.
5: Thì con bé được học hỏi rất là nhiều thứ, được khám phá, được tìm hiểu về môi trường tự nhiên. Rồi các bé được rèn luyện về những cái kỹ năng sống, về cái sự đoàn kết, về giáo dục về tình yêu thiên nhiên, tình yêu quê hương đất nước.
6: Con được trồng rau, bắt cá, thăm vườn mít, con cảm thấy học được nhiều việc bổ ích.
7: Các bạn ấy chưa được từng trải bao giờ nên là về đây mọi thứ rất là mới mẻ này. Các bạn ấy biết được là con vật này là ăn cái gì như thế nào, lần đầu tiên được sờ vào, chạm vào. Xong các bạn ấy biết được là con cá như nào, con ốc như nào. Nói chung là bình thường ở kia chỉ học trên sách vở thôi. Về đây như kiểu là được với chạm vào với thật đấy. Nên là các bạn ấy rất là thích thú.
1: Đáp câu hỏi kỳ trước. 1. York Don là vườn quốc gia có tổng diện tích lớn thứ mấy của Việt Nam? Đáp án: lớn thứ hai của Việt Nam. 2. Ở York Don có một kiểu rừng rất đặc biệt được gọi là rừng gì nhỉ? Đáp án: rừng khộp, hay còn được gọi là rừng thưa lá lụt nhiệt đới, rụng lá theo mùa. 3. Khi tham gia chương trình trải nghiệm voi thân thiện, chúng mình có được sờ hoặc chạm vào voi không? Đáp án: không, chúng mình tuyệt đối không được tương tác, sờ, chạm hoặc cho voi ăn, phải giữ khoảng cách an toàn. 4. Chiếc ống dùng để làm cơm lam trong phóng sự được làm từ loại chi gì? Đáp án: chi gai. Câu hỏi kỳ này. 1. Trong phóng sự, con vật nào được nhắc đến là thích ăn cà rốt? 2. Muốn biết một quả mít đã chín hay chưa, chúng mình có thể kiểm tra bằng cách nào? 3. Bên cạnh trải nghiệm trồng rau, nghe kể chuyện, cho thú ăn, các bạn nhỏ còn được tham gia hoạt động thể thao nào? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: con bé đi đâu mà lâu dữ vậy?
1: À, con nghe cô ấy nói là cô ấy phải về nhà gấp đó ba. Cô ấy nhờ con xin lỗi ba vì không ở lại chăm trai quyết được. Nhưng ba không cần lo đâu. Con và anh Phớp đã sắp xếp y tá chăm sóc cho trai quyết rồi. Mọi người cứ yên tâm. Vậy chúng ta về nhà đi, để em ấy nghỉ ngơi.
2: Ừ, vậy cũng được.
0: Trai quyết à, ba và mẹ về nha.
2: Mẹ về trước nha con trai.
0: Đi thôi.
2: Về thôi anh.

0: Được rồi Quang, chắc hôm nay sau khi về nhà anh sẽ ghé thăm Trao Quýt một chút. Anh cúp máy nha, anh làm việc cái đã. Mời vào.
1: Ứng cử viên tới phỏng vấn vị trí thư ký của anh Ben. Thầy cô Simon đã tới rồi. Tôi mời cô ấy vào phỏng vấn luôn được không?
0: Được.
1: Xin mời cô.

0: Nè, có sao?
1: Trời, em xin lỗi.
0: Nè, không sao đâu.
1: Em xin lỗi anh
0: được
1: nha.
0: Được rồi, không sao đâu. Là tại anh mà.
1: Trời ơi.
0: Được rồi, không sao đâu. Là do anh vào đây mà không nói tiếng nào hết. Vậy bây giờ anh trai quyết sao rồi?
1: Anh ấy không còn sốt nữa, nhưng mà vẫn chưa tỉnh lại.
0: Còn em, có thấy mệt không? Từ sáng tới giờ em đã ăn uống gì chưa? Đi ăn chút gì đi. Đi ăn một chút thôi mẹ em. Coi nhà năn nỉ em đó.
2: Em đã tận mắt chứng kiến mà chị. Tự nhiên xe lăn từ đâu chạy tới, dù không có ai ngồi trên hay là người đằng sau đẩy tới. Lúc đó em rất hoảng sợ nên đã chạy vào nhà xác.

0: hồn lúc sao?
1: Có. Một cái xác tự nhiên ngồi dậy. Cứ như trong mấy cái phim xác sống vậy đó.
2: Nè On, em có bị hoa mắt không vậy?
1: Không phải em hoa mắt đâu chị, mà chính hai mắt em đã nhìn thấy đó. Bị ba mình đuổi về quê rồi mà. Sao bây giờ lại còn ở đây? Hay là
2: chuyện ma quỷ tối qua mà Odisha nhìn thấy
1: là do con nhỏ đó dở trò?
2: Chắc chắn là như vậy rồi. Cô ta giả làm ma để dọa cho em sợ sệt, để có thể ở lại với trai quyết. Chị đã nói rồi mà, ma đâu ra mà dọa em đúng thời điểm như vậy.
1: Ôi, ôi đau lòng quá đi mất. Đau lòng quá đi à. Đầm môi đi đầm. Em phải mét lại với bác.
2: Nè đừng có vội làm vậy. Chị nghĩ là bây giờ chúng ta nên đi thăm cậu trai quyết thì hơn. Ai biết con nhỏ pha sai đó đã làm gì cậu ấy chứ.
1: Chị nói đúng, chúng ta nên đi thôi.

0: Để em giúp anh nha.
1: Cảm ơn em.
0: Dạ.
1: Bà mẹ của anh đâu rồi?
0: Bà mẹ đang trên đường tới. Nhưng mà cái cô pha sai đó, chị đã nói anh Thép gọi cô ta nhiều lần rồi mà không thấy cô ta ghé thăm em gì hết.
1: Sao lại như vậy được chứ? Tối hôm qua em thấy...
2: Tối hôm qua Onicha là người chăm sóc con đó ra quyết.
1: Nhưng mà con đã thấy...
3: À, trai quýt của mẹ, con tỉnh rồi đó hả? Trời ơi, con có biết tim của mẹ muốn nổ tung hay không?
1: Con không sao nữa rồi mẹ. Vậy pha sai đâu rồi mẹ?
3: Là...
4: Đội trưởng ơi! Dạ chào mọi người. Còn sao rồi đội trưởng?
1: Vẫn chưa chết. Vậy chuyện của...
3: Cả nhà để cho hai đồng chí cảnh sát nói chuyện với nhau đi. Chúng ta ra ngoài thôi anh. Đi, ra ngoài nói chuyện với bác sĩ.
4: Đi.
3: Đi. Đi thôi mấy đứa.
1: Sao trung sĩ? Chuyện tên Labo sao rồi?
4: Đội trưởng ơi, tôi thấy cậu nên nghỉ ngơi đi. Cậu bị thương nặng lắm, chuyện công việc để sau đi mà.

0: Phà Sai, Phà Sai, em ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn bây giờ.
1: Em rất lo cho anh trai Quýt, sợ anh ấy tỉnh lại mà không thấy có ai.
2: Là như vậy đội trưởng, bây giờ chúng ta vẫn chưa bắt ai được hết. Nhưng mà cũng may là bọn chúng làm rơi một gói thuốc ngay chỗ đội trưởng bị bắn. Tôi đã gửi nó tới phòng thí nghiệm rồi. Bây giờ bọn họ đang kiểm tra thành phần của thuốc.
3: Hai anh đang nói chuyện gì vậy? Có vẻ anh trai Quýt đang rất căng thẳng.
4: Bà đã nói con rồi, nghỉ việc ở đồn cảnh sát đi, rồi về công ty mà làm việc cho ba, để không phải

0: rồi đâm đâm chiêu chiêu như vậy, rồi còn bị thương tới mức này nữa, mém chút là mất mạng.
1: Anh nói hơi quá rồi đó. Con á, nó cũng đã lớn rồi. Cho dù là công việc, chuyện tình yêu hay là chuyện gì đi nữa, anh cũng nên để cho con nó tự lựa chọn và tự đưa ra quyết định. Bây giờ mẹ nghĩ chúng ta nên để con nghỉ ngơi.
2: Vậy để con chăm sóc anh trai quyết cho bác.
0: Chúng ta nên đi về thôi em.
1: Con trai, bây giờ mẹ về trước nha.
3: Dạ mẹ. Con không sao đâu, mẹ không cần phải lo.
1: Không lo sao mà được chứ con. Con ở lại chữa trị cho tốt đó.
3: Dạ mẹ.

0: giải quyết. Anh còn đau ở đâu không?
1: Đội trưởng ơi, tôi xin phép về trước nha.
2: Thôi được rồi, nếu trung sĩ có thêm thông tin gì nhớ báo ngay cho tôi biết nha.
1: Rõ.
0: Vậy bây giờ anh ngồi im để em xoa bóp cho nha.
2: Đủ rồi Onicha.
0: Anh sao vậy anh trai Quyết? Hay là anh đang đợi pha sai đến để xoa bóp cho anh? Nếu như anh muốn vậy thì hãy quên đi. Bởi vì bây giờ cô pha sai đang ở bên cạnh người đàn ông tên Biman rồi.

0: Ông xã, đợi em vô nhà vệ sinh một lát rồi em ra ha. Là ba sao?
1: Cô vẫn chưa chịu về quê nữa hả? Nhỏ nhà quê.
0: Còn tới thăm anh trai Quýt, anh ấy tỉnh dậy chưa vậy ba?
1: Tỉnh rồi, nhưng mà không liên quan gì tới cô. Bởi vì bây giờ con trai tôi, trai Quýt, đang tràn ngập hạnh phúc vì được Onicha chăm sóc tận tình. Còn cô, mau về giùm, về quê mà tiếp tục trồng lúa làm ruộng đi, nghe rõ chưa? Biển màu.
0: Anh Piman, anh có thể đưa em đi được không? Em muốn về nhà.
2: Phải sai, anh nghĩ là em nên làm rõ mọi chuyện với anh trai Quýt đi. Em không nhớ là trước khi em tới đây, cô Soi đã nói gì với em hay sao?
3: Được rồi, Onicha không cần nữa đâu.
4: Sao mà không cần được anh trai Quýt? Em muốn xoa bóp cho anh mà. Anh trai Quýt, đừng làm vậy mà. Anh ngồi yên chút đi, để em xoa bóp cho anh.

0: thật là dễ chịu mà. Lực từ bàn tay của em đúng là rất chuẩn đó. Cứ tiếp tục vậy đi, chắc chắn anh sẽ sớm khỏi bệnh thôi.
1: Vậy sao?
0: À, làm tốt lắm, đúng chỗ đó rồi. Đúng rồi, bóp đi, mạnh tay lên chút nữa.
1: Sao?
0: Ôi đã quá.
2: Cười đùa vui vẻ hớn hở như vậy chắc là khỏe rồi ha.
0: Vậy còn em, vừa mới về tới nhà chắc là vui lắm có đúng hay không? Nghĩ cái gì mà tới đây thăm anh vậy hả?
2: Em tới xem tình trạng anh như thế nào, nghe tin anh bị bắn.
0: Vậy sao? Sao giờ mới tới chứ? Chắc là em không thực sự lo cho anh có đúng không?
3: Thực ra thì em mới đã ở lại đây suốt.
1: Khoan, bây giờ đã hết giờ thăm bệnh nhân rồi. Đến giờ anh trai quyết phải ăn cơm và uống thuốc. Đi đi, đi ra ngoài. Đi đi.
2: Khoan đã. Anh không sao là tốt rồi. Em tới thăm thôi, để còn về bương Nam Nam nữa. Còn cái thỏa thuận giữa anh và ba của anh, lúc nào anh kết hôn với cô Oni?

0: cha thì cứ nói với em, em sẽ ký ngay vào đơn ly hôn cho.
1: Thật vậy sao? Cô làm tôi hạnh phúc quá.
2: Khoan đã, Phá sai.
1: Anh Trần Quyết. Ôi, anh Trần Quyết, anh Trần Quyết định làm gì vậy? Anh cử động nhẹ nhàng thôi. Anh không sao chứ? Có đau ở đâu không? Anh có sao không anh Trần Quyết?
3: Kết quả ra sao? Anh sẽ báo cô Linda của phòng nhân sự liên lạc với em sau nha.
0: Vậy thì em sẽ chờ kết quả. Hy vọng anh sẽ cho em cơ hội.
3: Ừ.
4: Nè, Ben, anh đói quá, chúng ta đi ăn chung đi.
3: Không được rồi anh, em còn phải làm việc nữa.
4: Là việc gì vậy? Đã trưa rồi mà. Em làm việc với Ben sao? Em là...
0: Dạ anh đi.
4: Hay là gì? Chúng ta cùng nhau đi ăn trưa đi.
0: Dạ.
4: Đi thôi, mau lên. Đi. Chúng ta vào trong thôi. Vợ món trước đi, anh nói chuyện điện thoại một chút đã. Một lát nữa gặp lại.
0: Dạ được.
3: Mời đi lối này.

0: rồi. Người phụ nữ đó ở đâu đến vậy? Có phải là khách hàng không?
1: Cảm ơn.
0: Theo như tôi thấy thì chắc không phải đâu. Để tôi chụp hình rồi gửi liền cho cô Tin xem sao. Đảm bảo lần này sẽ có chuyện xảy ra cho xem. Chụp rõ rõ một chút. Chụp thêm đi, thêm đi.
1: Dạ, em biết rồi. Anh Thép đang bận đi ăn với cơ quan thông tấn xã, cho nên không đến đây dùng bữa với chúng ta được à?
2: Lúc nãy con có gọi điện hỏi, thì anh Ben cũng đang bận việc.
3: Vậy à? Vậy à, chúng ta mau dùng bữa thôi.
4: Ăn cơm thôi.

0: bận gì không đến đây được sao quan?
1: Dạ. Có chuyện gì sao?
2: Đúng vậy. Có chuyện gì không hả riêng?
0: Chị nghĩ là em nên tự xem.

0: dữ vậy? Người ta đang dịch con kìa.
1: Anh Bem, anh đang ở đâu?
2: Ông xã, đó là con dâu của chúng ta sao?
3: Dạ, để con đi theo em ấy coi thử sao. Con xin phép ba mẹ.
4: Ôi.
1: Vào đây ngay, vào đây.
4: Ôi da. Thôi quên, em làm anh đau đó nha.
1: Vậy em không thấy đau khi thấy anh đưa người phụ nữ không rõ ở đâu đi ăn cơm sao? Anh còn mở miệng nói dối với em là anh đang bận, không đi được. Sao anh có thể nhẫn tâm làm việc với em chứ? Hả?
4: Thôi
1: anh
4: em dừng lại đi.
1: Anh nói
4: em đưa
1: đi.
4: Cho anh, anh đau đó. Thôi.
3: Để con nhỏ điên này ghen tuông thường xuyên cũng hay. Không lâu nữa mình sẽ trở thành con dâu được ba thương nhất.

0: bây giờ con định làm gì? Nói chuyện rõ ràng với nhau chưa?
1: Chắc là tụi con sẽ ly hôn đó mẹ.
0: Vậy con thật sự muốn ly hôn và chấm dứt cuộc hôn nhân này sao? Con đã sẵn sàng trở lại cuộc sống một mình như trước đây chưa? Con không còn yêu trai Quýt nữa hả?

0: Sao rồi trai quyết? Mà Onicha đâu?
1: Dạ, nghe nói là cứ trời sắp tối là cô ấy phải về nhà. Vì sợ mà. Có chuyện gì mà em chưa được biết không anh trai?
0: Nè, cẩn thận đó trai quyết.
1: Em không ngờ là hai anh có thể bày ra trò này đó.
0: Làm em nghĩ ra đó.
1: Nếu thực sự là Onicha sợ ma quỷ mà trốn về nhà, vậy tối hôm qua ai là người chăm sóc cho em chứ?
0: Ủa, thì chính là Pha Sai. Em không biết sao?
1: Sao? Là Pha Sai sao anh? Tiêu rồi. Chết rồi. Vậy nghĩa là ba và cô ấy đã nói dối em. Nói là Pha Sai không quan tâm chăm sóc cho em, mà là Onicha ở lại chăm sóc cho em cả đêm đó.
0: Chắc là vậy.
1: Tiêu thật rồi. Sáng nay em nói năng hơi thô lỗ với Pha Sai nữa. Ôi trời ơi. Bây giờ em chỉ muốn xuất viện rồi bay tới Bương Nam Ngọc ngay lập tức thôi à.
0: Hả? Pha Sai về rồi sao?
1: Về rồi anh.
0: Có chuyện rồi trai quyết. Em biết không, nguyên nhân khiến em tỉnh lại được, ngoài sự cố gắng của bác sĩ và y tá ra, là còn nhờ mẹ và Pha Sai đi cầu phúc cho em nữa đó. Nếu em bình an và tỉnh lại, họ sẽ làm lễ lớn để tạ ơn đó.
1: Ôi trời ơi.
0: Nếu như mẹ biết Pha Sai về nhà rồi, vậy lễ tạ ơn phải làm sao đây?
1: Anh à, em biết phải làm sao đây?

con thật sự muốn ly hôn và chấm dứt cuộc hôn nhân này sao? Con đã sẵn sàng trở lại cuộc sống một mình như trước đây chưa? Con không còn yêu trai Quyết nữa sao?

0: mới đi bắt tội phạm về, tay còn bị thương nữa, đau lắm đó.
1: À, đưa tôi xem.
0: Đừng đụng vào, đau lắm. Tôi băng bó xong rồi, nhưng bây giờ tôi muốn đi gội đầu. Giúp tôi gội đầu được không? Nhá. Nhá. Nhá nhá nhá nhá nhá nhá nhá. Đau nên không giơ tay lên được. Cô thực hiện nhiệm vụ tốt lắm đó.
2: nhẹ
0: tay thôi.
1: Làm quá. Anh cúi đầu xuống một chút đi, tôi nhớ không có tên.

0: Anh nghĩ là em đã yêu anh trai quyết rồi. Yêu nhiều tới nỗi không thể rút lui được nữa. Đồng nghĩa với việc anh đã hết cơ hội rồi.
1: Cũng may là chúng ta không mất đi một cảnh sát giỏi như cậu đó.
2: Cảm ơn anh. Nhưng tôi đã để xảy ra sai sót.
1: Không có sao đâu. Hôm nay chúng có thể thoát được, nhưng mà chúng sẽ lại lên kế hoạch mới.
2: Dạ, đúng đó đội trưởng. Mấy ngày lén mà đội trưởng đã cài vào xe của ông Sili, vẫn phát ra tín hiệu. Vậy có nghĩa là đám người đó vẫn chưa phát hiện ra.
1: Phải. Sau khi xảy ra sự cố đó, Sili cũng án binh bất động. Hắn không có động tĩnh gì hết, ngoại trừ làm việc ở hộp đêm rồi về nhà.
2: Nhưng mà bọn chúng sẽ không ngồi yên được lâu đâu. Rồi bọn chúng sẽ phải cự quậy thôi.
1: Tôi cũng đang chờ đây. Nhưng mà thời điểm này cậu có việc nghỉ ngơi cho khỏe trước đã. Và sau khi cậu được xuất viện rồi, tôi sẽ cho cậu nghỉ phép thêm một thời gian, rồi trở lại đối phó với bọn chúng.
2: Cảm ơn anh.
1: Vậy tôi về nha.
2: Dạ, xin chào anh ạ. À.

0: Cúc hả?
1: Trời ơi, trai quyết, con trai. Con thấy sao rồi, đỡ hơn chưa? Bác sĩ cho con xuất viện rồi à?
0: Con khỏi bệnh rồi mà mẹ. Dạ, chị Huy còn cho con được nghỉ phép thêm một tuần nữa đó. Nên bây giờ con đang định đi đến...
2: Tới nhộn nhẽo với mẹ như vậy là muốn gì đây, hả trai quyết?
0: Em đâu có muốn gì chứ. Em tới để xin mẹ đi bươn năm ngam thôi. Em sẽ đưa Pha Sai về đây.
3: Vậy anh đi với. Lỡ như em không thuyết phục được Pha Sai để cùng quay trở về, anh sẽ nói giúp em một tiếng.
4: Nhưng ba không cho đi. Ba không muốn con nhỏ Pha Sai đó đặt chân vào ngôi nhà này nữa. Đi rồi thì đi luôn, đừng có về nữa.
1: Không được. Em và Pha Sai đã nói chuyện rồi. Hai mẹ con sẽ làm lễ lớn để tạ ơn nếu như trai Quýt bình an tỉnh lại. Em sẽ cho phép trai Quýt đi đón Pha Sai và thuyết phục con bé quay trở về nhà.
2: Nhưng mà...
0: Cảm ơn mẹ.
4: Ba không cho con đi, trai Quýt. Quay lại. Ba không cho con đi mà.
1: Đẹp không?
4: Đẹp không? Quay lại. Tốt.

0: Phải làm sao đây hả ba? Nếu như con nhỏ pha sai đó mềm lòng, vậy về với Trà Quyết thì sao đi?
1: Vậy thì chúng ta sẽ làm cho cô ta không thể mềm lòng với Trà Quyết thôi.
0: Phải làm như thế nào đi?

0: Okay.
1: Cái gì vậy?

0: em xong chưa? Chậm chạp như vậy sẽ bị ba la nữa đó.
1: Rồi, đợi một chút, em xuống liền. Em tới rồi, đi. Đi. Ê.
0: Mai.
1: Mai.
0: Trai quýt. Anh tới bằng cách nào?
2: Thì lái xe tới thôi.
0: Anh tới để làm gì?
2: Thì tới để...
1: Hai người nói chuyện sao được không? Giúp em đứng lên trước đã.
2: Ê, Mai.

0: chị
1: đủ rồi.
2: Sao
1: em thấy bây giờ em tự đi tắm thì hơn. Chị với anh trai Quýt nói chuyện với nhau đi ha. Tắm xong em sẽ tự đi tìm ba. Em đi nha.
0: Cô khoan đi đã. Là mẹ tôi nói xuống đây để đưa cô trở về Bangkok đó.
3: Tôi không về.
0: Ê nè, khoan đi đã. Nhưng mà mẹ tôi nói là
3: tôi không về rồi mà. Hiểu chưa? Tránh ra. Rõ ràng tới năn nỉ còn lấy mẹ ra làm cái cớ.
0: Ôi, ương bướng thật đó.
4: Dạ tới rồi.

0: Anh Bob tới đây làm gì vậy?
1: Tôi đến đây cùng với trai Quýt. Trai Quýt tới thuyết phục Pha Sai trở về Bangkok.
0: Vậy à? Vậy có thành công không?
2: Nè, chị bắt em đi làm gì vậy? Sao không ngồi xe có máy lạnh đó?
3: Đừng có nói nhiều nữa, chạy đi.
2: Sao vậy?
3: Nè Mai, em đừng có giỡn trò.
2: Em không có giỡn trò. Xe bị sao vậy trời?
4: Nè, có chuyện gì vậy?
2: Không biết nữa.
4: Sao? Trời ơi, chạy xe kiểu gì

0: chú Sói ơi, chú Sói.
1: Chuyện gì?
2: Dạ xin chào.
0: Sẽ hết sạch, cho con đi nhờ, cho con đi nhờ nha.
1: Ừ.
0: Đi thôi.
2: Ngày mai.
0: Bye bye nha.
2: Còn chị thì sao? Ngày mai.
3: Nè, để tôi đưa đi cho. Đi bộ từ đây đến ruộng của ba cô, chắc là sưng hết chân đó. Đi. Nè.
1: Sao rồi hả Onicha? Con đã gặp trai quýt chưa?
4: Bác biết không, đến giờ con vẫn chưa tìm được nhà cô ta nữa.
1: Vậy thì tại sao con không chịu hỏi người dân ở đó chứ?
4: Ôi, trời ơi, bác nói rất đúng. Vậy con cấp mấy nha bác?
0: Trời ơi, dừng, chú Sói.
4: Nè.
0: Đồ nhiều chuyện này, chắc chắn là bám theo anh trai quýt nè. Sao?
4: Tôi đang tìm nhà của Pha Sai. Hay anh có biết ở đâu không?
0: Ở đằng kia.
1: Ở đằng kia.
4: Cảm ơn.
0: Đúng.

0: Không cần giúp đâu.
1: Ôi, chuyện quái gì vậy?
0: Thôi, chú đi đi, lá con theo sau.
2: Ờ, được.

0: khoan đã, anh nè.
1: Buông ra.
0: Không buông, có sao không?
1: Buông ra.
0: Nè, cô đang để đi đâu vậy?
1: Nè, buông ra, buông ra. Trời ơi.
0: Không buông.
1: Buông ra.
0: Không buông. Không buông đó.
1: Buông ra. À.
0: Nè.
1: Hết nè.

0: Ủa thì có.
1: Tôi sao? Ấy. Tôi sao? Nè. Tôi chọc anh lúc nào? Tôi chọc anh khi nào chứ?
0: Nè.
1: Hả?
0: Lại đây nào. Nè, lại đây. Sao? Thấy sao hả?
1: Tôi thấy sao hả? Tôi thấy như vậy nè.
0: Nhà tôi với. Nè. Đi đâu vậy?

Đắk Lắk, vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển và đang chuyển mình mạnh mẽ. Những cơ hội mới đang mở ra cùng những yêu cầu mới đặt ra trong hành trình phát triển. Ở mỗi cuộc tiếp xúc cử tri, mỗi ý kiến, mỗi kiến nghị đều bắt nguồn từ những vấn đề rất cụ thể của cuộc sống. Từ Đắk Lắk đến nghị trường Quốc hội, tiếng nói của cử tri được phản ánh, ghi nhận, trở thành những đề xuất kiến nghị, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và những quyết sách vì sự phát triển của đất nước. Để những vấn đề cử tri quan tâm được trao đổi thẳng thắn, đa chiều, để những điểm nghẽn được nhận diện, những kiến nghị được phân tích và những giải pháp được cùng nhau tìm kiếm. Để Đắk Lắk phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, văn minh hơn nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Một chương trình đối thoại trực tiếp về những vấn đề thiết thực của địa phương và nhân dân. Nơi chính sách được nhìn từ thực tiễn, nơi những giải pháp cho phát triển được cùng nhau kiến tạo. Chương trình do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sản xuất, phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 14 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT và livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

Ở Huế, có một dòng sông không chỉ mang nước từ rừng sâu ra biển cả, mà mang theo cả lịch sử, ký ức và tâm hồn của đất cổ đô. Giáo sư Hoàng Đào Kính từng nói, Huế là đô thị di sản và đô thị sinh thái đặc sắc duy nhất của Việt Nam. Và sông Hương có vai trò chủ đạo, một phần cấu thành, một phần cơ thể hết sức đặc biệt của đô thị ấy. Giáo sư tiến sĩ Sato Shigeru, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Đô thị và Vùng Đại học Waseda Nhật Bản cho rằng, lưu vực sông Hương có thể nói là khu vực có giá trị, xứng đáng để được đăng ký di sản thế giới bởi các yếu tố đa dạng như cảnh quan, lịch sử, văn hóa truyền thống, vân vân, được lồng ghép một cách toàn diện. Trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Huế miệt mài tô điểm cho dòng sông ngày một sang trọng, dịu dàng chảy giữa đôi bờ di sản, nơi quá khứ và hiện tại luôn đổi thoại để bổ sung tính toàn vẹn và làm nổi bật giá trị toàn cầu.

0: ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố Huế, cây cầu Nguyễn Hoàng năm nhịp dầm dài 380 m với hệ thống vòm thép và 60 chiếc lồng kiểu cách cung đình đã được thông xe kỹ thuật, chính thức nối liền đôi bờ sông Hương. Đây là chiếc cầu thứ 8 bắc qua sông Hương, nếu tính cả cầu Bạch Hồ dành cho tàu hỏa và cầu đập ngăn mặn Thảo Long. Một cây cầu mang tên vị chúa khai mở đất Thuận Hóa, giờ đây trở thành biểu tượng cho tầm nhìn mới, phát triển nhưng không rời xa cội nguồn. Đi cùng với cây cầu vàng rực rỡ chính là cảnh quan đôi bờ sông được thiết kế sang trọng và tinh tế, góp phần làm cho dòng Hương đẹp hẳn lên từng ngày. Mỗi sớm chiều, người thành phố và du khách lại đổ ra đôi bờ để được hòa mình với thiên nhiên và hít thở bầu không khí trong lành.
1: Sông Hương là một cái bảo vật vô giá mà tàu hỏa đã bán tặng cho thành phố Huế. Là một cái dòng sông mà từ những cái mặt ngầm xuất phát cho đến khi ra đến biển khơi, nó nằm tròn vẹn trong một thành phố. Sông Hương

0: sáng tác những cái thơ ca nhạc họa mà suốt cả trăm mấy trăm năm nay, từ cả cái chúa Nguyễn cho đến cả vua Nguyễn Hương.
1: Chúng ta đều thấy sông Hương là một cái con sông rất đẹp, và trên 100 cái sổ đã tạo ra một không gian xanh, tạo ra một cái hồn cốt rất riêng cho đô thị Huế. Cộng đồng cư dân sống hai bên bờ sông, quanh lưu vực ở sông Hương, với thành quách, cung điện, đền đài, lăng tẩm, thì nó tạo ra một sắc thái độc đáo riêng có của cái dòng sông này.
2: Để có được một dòng Hương với đôi bờ cảnh quan và di sản mang giá trị nổi bật toàn cầu như ngày nay, không thể không quay lại một hành trình đã qua để nhìn rõ hơn những khát vọng đổi thay của các thế hệ người dân nơi đây. Đây là hình ảnh những xóm vàng đỏ trên sông Hương với quy mô dân cư biến động liên tục. Trước năm 1975, Huế có gần 200.000 dân. Trong đó, chỉ riêng 11 vàng đỏ thuộc phạm vi thị xã đã có gần 19.000 người, chiếm 10% dân số. Cư trú trên 2.000 chiếc đò trên toàn sông Hương, từ Kim Long tới Bao Vinh. Trước năm 2010, thành phố còn hơn 1.000 hộ dân vàng đò với khoảng 7.000 nhân khẩu sống trên các hệ thống sông của thành phố, bao gồm sông Hương và các nhánh sông An Cửu, Đông Ba, Kẻ Vàng, Bạch Yến. Công cuộc làm sạch dòng Hương bắt đầu từ việc giải quyết vấn đề đưa cư dân vàng đò lên bờ.
0: Đúng là cái cư dân vàng đò trên dòng sông Hương nó tồn tại khá lâu trong lịch sử. Từ những cái bức ảnh của đầu thế kỷ 20 người ta đã nhìn thấy. Và những cái chính thể trước thì người ta phải chia ra một đơn vị hành chính gọi là vàng. Nó cũng như là thôn như làng vậy để mà quản lý tất cả những cái cư dân ấy.
1: Vào thời chủ Nguyễn Phúc Chú, tức là cuối thế kỷ 16, thì khi Thích Đạt Sản là một nhà sư Trung Hoa đến đây giúp cho chùa Nguyễn Phúc Chú, thì ông ta đã mô tả Huế là một sự sợ và đêm vui hơn ngày. Đêm vui hơn ngày á, mà ông chứng kiến đó là cảnh ở dưới dòng sông Hương, những chiếc thuyền đó bập bênh với cá nương, với những sinh hoạt ở dưới dòng sông, tạo ra một cái hoạt cảnh về văn hóa độc đáo riêng có của cái vùng đất kinh kỳ ở đằng trong. Còn một thời trong chiến tranh thì trên sông Hương đã xuất hiện các cái vàng đo. Đến khoảng 1970, trên sông Hương nó đã hình thành 11 cái vàng đo, hơn 18.000 người dân, chiếm một tỷ lệ là gần 1/10 tổng số dân của thành phố. Lúc đó thành phố chúng ta là xích xoát 200.000 dân.
0: Thì cư dân sống trên đó với bản thân họ đã là một cái thiệt thòi quá lớn. Trên một cái sự sợ mà hàng năm bao nhiêu bão bùng, bao nhiêu thiên tai thì cái tính mạng, cái tài sản của họ luôn luôn đặt trong một cái nguy cơ rất lớn. Rồi cái bệnh tật ở trong cái môi trường như vậy, rồi chưa kể những cái tệ nạn nó sinh ra trong cái điều kiện sống như vậy. Bởi vì tuy rằng ở ngay trong lòng thành phố, nhưng mà những cái cư dân vàng đỏ họ rất thiệt thòi, họ giống như thuộc một cái đẳng cấp khác.
1: Sau 75 thì khi chúng ta tiếp quản thành phố thì 11 vàng đo này đã được tổ chức lại thành một phường, lấy tên là phường Phú An, có trụ sở đặt ở Bến Bè. Nhưng mà tình hình nó bộc lộ là gần như từ 50-60% là người dân không biết chữ. Và cuộc sống ở đây về mặt vệ sinh, về mặt sinh hoạt là có rất nhiều vấn đề phải xử lý.
3: Đây là cơn bão năm 1985 làm cho 1.000 người bên Trị Thiên chết, trong đó có Thừa Thiên Huế là 880 người, phần lớn là cư dân vận đò. Vì vậy cái chủ trương mà tại định cư dân vận đò là chủ trương có tính nhân văn rất là cao. Tôi nói có tính nhân văn cao như thế này: nếu dân ở trên bờ hưởng đủ tất cả mọi dịch vụ công, điện nước, chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe, học hành, xuống dưới vận đò là trẻ em thất học, người lớn không được chăm sóc các bệnh y tế bình thường, ruột ngày đi theo con cá lên lên. Vì vậy tình trạng thất nghiệp rất cao. Cái dự án tại định cư này là thay đổi số phận của 25.000 người ở trên toàn tỉnh.
1: Khi họ đưa lên, thật ra chúng ta cũng chưa có điều kiện để tổ chức sinh kế cho họ. Thì có một số người, người ta cũng quyết tâm chuyển đổi. Rồi một số người họ cũng

0: Bản đất và họ lại quay trở lại về thiền.
1: Thì đầu tiên chúng tôi chọn dự án Bến Bè, rồi tại định cư hai bên bờ sông An Cựu, rồi tại định cư ngã ba Cồn Hến, tại định cư dọc theo sông Đông Ba, tại định cư phía sau cái khu vực nhà trọ của đường Phan Lưu, cả sông Cải Vàng và sông Ngựa Hà. Cư dân vẫn đó này được cái gì? Thay đổi cuộc sống, thay đổi tập quán sinh hoạt canh tác. Thứ hai là từ chỗ thất học, đến nay có nơi là có cháu vào đại học rồi và tốt nghiệp đại học rồi.
2: Cái giải quyết được cư dân Vàng Đò, đưa được cư dân Vàng Đò lên bờ, cùng như là giải tỏa được những cái hồ dân, hàng trăm cái hồ dân từ Bạch Thổ cho lên đến Lính Mũ, trả lại một cái diện màu nguyên vẹn cho dòng sông Hương, thì nó là trả lại cả một cái vẻ đẹp đỉnh cao, một cái vẻ đẹp toàn mỹ cho một dòng sông mà hôm nay chúng ta có những cái con đường đi ngang qua đó, nó đẹp vô cùng.
3: Sông Hương từ ngã ba Tuần đến vùng đầm phá xã cửa biển Thuận An dài hơn 36,5 km, là nguồn nước ngọt chính cung cấp cho cả hoạt động sinh hoạt và sản xuất của cư dân thành phố. Bảo vệ nguồn nước sông Hương để không bị nhiễm mặn là một vấn đề lớn mà cả thế hệ quản lý ở Huế đã phải rất nỗ lực để thực hiện. Và phải đến năm 1999, sau trận lũ lịch sử, dự án ngăn mặn Thảo Long mới có cơ hội được thực thi. Không chỉ là một công trình thủy lợi điều tiết mặn ngọt, giữ màu mỡ cho ruộng đồng ven phá, giữ nước sạch cho cả thành phố, đập Thảo Long còn là cây cầu đường bộ dài 600m, rộng 10m, kết nối với cầu Ca Cúc bắc qua phả Tam Giang để thông tuyến quốc lộ 49B từ Phong Điền đến Phú Lộc.
1: Lịch sử lúc bây giờ là việc đập Thảo Long dân đã yêu cầu từ thời kỳ chống Pháp rồi. Thời kỳ chống Pháp là dân biểu tình đòi phải đập Thuận An ngăn mặn. Nếu không thì là cả vùng lúa của Thừa Thiên Huế bị tổn thất, không sống được. Thời kỳ Phú Vang rồi Hương Thủy, Hương Phú nhập lại thì hàng năm đều có hàng trăm ngàn khối đất để chặn sông Hương để cho nước mặn khỏi lên, tạm thời để bảo vệ lúa trên này. Mà tới cái lúc mà tôi làm chủ tịch thành phố là đất cũng còn để mà lấy rồi, vì lấy khoét hai bên nhiều rồi. Thảo Long đập đất là không giải quyết được nhu cầu.
0: Và cái đập ngăn mặn Thảo Long, các bạn nhớ cái ta đánh giá, đây là cái đập ngăn mặn lớn nhất đang đó mà.
1: Một cái thứ hai nữa là địa chất ở đó là phức tạp, vì cái lưỡi mặn nó xuyên qua đập, nó lên thượng lưu, nó vẫn gây nhiễm mặn. Có lúc nhiễm mặn đến ở tại ngã ba Tuần, nhiễm mặn lên nhà nước Vạn Niên, nhiễm mặn lên toàn thành phố, khách du lịch phải uống nước mặn, nước là lợi. Thì một thành phố du lịch, một thành phố nông nghiệp mà chủ yếu mà bị nước mặn quanh năm như vậy, 7 tháng trời rồi thì sản xuất dịch vụ chứ đều bị ảnh hưởng hết.
0: Đó là một cái hệ thống, trên thì là một cái cầu thực hiện chức năng giao thông, nhưng mà dưới gần 500m, nó chia ra là 15 cái khoang, có thêm khoang giữa là khoang 16 rất rộng, đó gọi là cái khoang âu thuyền, là nó điều hành bằng cách là tự động theo lỗi là cái xi lanh thủy lực, tức là nếu nước ngọt từ trên nguồn về thì nó sẽ mở ra để cho nước ngọt chảy về phá, nhưng mà ngược lại nếu nước mặn từ phá vào thì nó lại lật lại, nó chừng nó không cho qua.
1: Thế cả những cái biết là cái việc đóng mở tự động bằng cửa cổng tự động là cũng áp dụng đầu tiên của Việt Nam. Âu thuyền mà ở cửa sông lớn cũng đầu tiên tại Việt Nam. Và có thể nói một kết quả mà ai cũng thấy là cho đến nay trên toàn quốc đến mùa hè là các tỉnh bạn đều kêu nước bạn. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế ung dung không bị nước bạn. Nghĩa là mình thua người ta nhiều chuyện mà riêng cái việc đó là mình hơn. Đấy là một điều mà đáng tự hào.
0: Điều đó để nói một cái điều. Tức là cái sông Hương nó rất đẹp như vậy, để giữ cho nó thì chúng ta là phải có mấy công trình nào thuộc loại gọi là lớn nhất hết.
1: Thứ ba nữa là mình làm được một việc tốt, tức là quá trình thuyết phục lúc đầu là cầu quá đập Thảo Long là cầu chỉ có ô tô con đi được thôi, nhưng mà đấu tranh kiên trì với các bộ ngành là cái cầu này để đảm bảo quốc phòng an ninh bãi biển. Vì vậy cái cầu đã nâng độ khẩu độ lên nhiều lần và đến xếp chốt lại mà thi công là như hiện nay, đảm bảo xe tăng 60 tấn qua được.
3: Không chỉ ngăn mặn cho sông Hương, Huế còn đưa ra nhiều giải pháp để hạn chế lũ lụt cho con sông này. Dự án xây dựng hồ Tả Trạch là một trong những giải pháp như thế. Trong bài báo Sông Hương ngày đó bây giờ, nhà báo Hữu Thu đã viết: Tháng 8 năm 2001, Thừa Thiên Huế đón đoàn công tác của chính phủ. Trước nhu cầu bức thiết và chỉnh đảng của địa phương, Thủ tướng Phan Văn Khải kết luận: Chính phủ không chỉ đồng ý cho xây Thảo Long mà còn chấp thuận cho xây dựng hồ chứa nước Tả Trạch. Năm 2016, công trình hồ chứa nước Tả Trạch chính thức được đưa vào sử dụng.
0: Chúng ta biết sông Hương nó bắt nguồn từ cái dãy núi cao của Trường Sơn. Dòng sông 104 cái số này nó đi qua hai cái khu vực là khu vực chính. Một khu vực là những cái đồi núi cao nhiều gần thác, và một cái khu vực là đi giữa đồng bằng. Người ta đã đưa ra một con số điều tra là từ ngã ba Bản Lạng, lòng sông chỉ cao hơn mực nước biển là 6 mét thôi. Thành ra nó không tạo ra được cái hiện tượng dòng chảy. Nhưng mà chính vì vậy mà nó mới gây ra hai cái hiệu quả. Là đến mùa mưa thì phía thượng nguồn nước đổ về rất mạnh. Ví dụ như cái đoàn Tả Trạch, độ cao của nó là trên 900 mét. Hữu Trạch là trên 500 mét. Và nó tạo ra một cái lượng nước rất kinh khủng, nó đổ dồn về và gây ra lụt lở ở thượng nguồn. Để giải quyết vấn đề này, từ thượng nguồn là làm đập thủy điện, tức là vừa ngăn nước vừa phát điện.
1: Lúc đầu thì dự kiến lãnh đạo tỉnh là nhờ vốn Liên Xô, nhưng khi đóng vốn Liên Xô bị khó khăn chưa thực hiện được vì có mấy việc. Và theo chúng tôi được biết thế này: việc thứ nhất, đấy là một dự án lớn mà trong điều kiện chiếc bánh ngân sách của quốc gia lúc bấy giờ còn nhỏ. Lý do thứ hai, hơi phương tiện kỹ thuật một chút, là các nhà chuyên môn ở viện thủy lợi cho rằng sức đầu tư của Tả Trạch là quá cao. Tính tổng vốn mà chia cho diện tích tưới và diện tích tiêu, chia cái bài toán ra thì vượt khung tất cả những cái tiêu chí để có thể chọn ngay ưu tiên. Việc thứ ba là công trình ở trong một địa hình mà dốc lớn, cả cái vai bờ đá thì phải xử lý rất là phức tạp. Thế sau này mà sở dĩ đưa lại được vào thì có mấy cái yếu tố thế này: kiên trì đeo bám các cấp lãnh đạo của trung ương với các bộ các ngành chức năng và nhiều đồng chí lãnh đạo của địa phương ở trên các cấp bộ ngành tác động vào. Đấy là một cái cách đi thứ hai. Một cách đi thứ ba là khi có lũ năm 99, nước chỉ lớn khoảng độ 2 tấc rồi thôi, thì cả hàng ngàn người chết. Vì vậy là trị thủy sông Hương không phải chỉ nhằm là tưới tiêu, mà còn phải phục vụ cho việc là bảo đảm tổn thất nhân mạng và tài sản của nhân dân.
0: Tả Trạch, trữ lượng của nó là trên 600 triệu mét khối nước, một trong 4 thủy điện lớn nhất của Việt Nam. Nhờ có cái thủy điện này, ngoài cái việc mà nó phát điện thì nó có làm một cái chức năng là nó cắt lũ tiểu mạn, lũ sớm. Tất nhiên là nó cũng phải là hoàn toàn giải quyết triệt để đâu.
3: Sông Hương hôm nay vẫn chảy giữa bao thay đổi. Đôi bờ sông không còn là ranh giới mà là sự nối kết. Nối kết giữa thế hệ, nối kết giữa hiện tại và ký ức. Cầu đi bộ trên sông Hương là một sự nối kết như thế. Được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2018 với tổng kinh phí hơn 64 tỷ đồng. Cầu đi bộ bằng gỗ lim này có chiều dài 400 mét, rộng 4 mét. Mặt sàn là 16.000 thanh gỗ lim từ Nam Phi, nằm trong dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương, được thực hiện với sự giúp đỡ của cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc COICA. Đây là sự khởi đầu cho sự giảm thay đổi ở khu vực hai bờ sông Hương. Những điểm nhạy cảm thường khó đạt được sự đồng thuận từ cả nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử hay những người yêu mến sông Hương. Theo thành công của cầu đi bộ gỗ lim, hai bờ sông Hương từ chùa Linh Mù đến đập đá đã lần lượt được chỉnh trang, đầu tư xây dựng, trở thành những tuyến đường đi vào, bến tắm sông, khu văn hóa phức hợp, tập luyện thể thao, ngắm cảnh, vân vân. Cùng những không gian trải nghiệm công cộng hiện đại, đầy bóng mát, bốn mùa hoa trái và các điểm nhân của ánh sáng, đôi bờ sông Hương đã thực sự trở thành điểm đến của bao bước chân tìm đến sự thư thái, lắng nghe thanh âm của nước, của gió và ký ức. Huế thực sự sang trọng và mê hoặc khi sông Hương hiện nguyên vẻ đẹp lộng lẫy của mình.
0: Sông Hương khi chưa có cả cái đường dào thì vẫn là con sông rất buồn. Thì khi chúng ta bắt đầu làm cái đường đi dào thì tạo ra một cái sắc thái rất Huế, nó rất xanh, nó rất êm đềm, nó rất thơ mộng, nó hiền hòa, mở ra một cái không gian văn hóa mới cho Huế.
2: Và chính những cái dự án này thì người dân được hưởng lợi, người dân về gần gũi với cái dòng sông Hương hơn và thụ hưởng được nhiều hơn cái giá trị của dòng sông. Thụ hưởng cả một cái bầu không khí trong lành dịu mát mà chính nhờ dòng sông và cái xanh ở hai bên bờ tạo nên.
1: Không có quy hoạch cho khu dân cư sát vào sông. Đó là điều cấm kỵ. Từ trên thượng nguồn cái bên hạ nguồn là những công trình mọc lở hai bên bờ sông là bốc ra. Kể cả sông Nhánh và sông Chính. Đấy là một chủ trương nhất quán. Và một chính sách gần như riêng có của Thừa Thiên Huế là giải phóng đến đâu là trả lại cho di sản. Di chuyển dân đi là tổn lần, chọn đất nơi khác để cho dân tới định cư tổn thêm lần nữa, như vậy tổn hai lần. Nhưng mà quỹ đất mở ra đến hàng trăm ngàn thật quân thì giao lại di tích thịt, giao lại công viên, giao lại di tích. Điều này cũng phải ai làm được không? Nếu tính ra hàng ngàn tỷ.
2: Có một cái bài học lịch sử là trong suốt 200 năm của cả chúa Nguyễn, 14 năm của triều đại Tây Sơn cũng như là 143 năm của triều đại nhà Nguyễn thì người ta chỉ can thiệp vô cùng ít trên cái bờ sông Hương. Trong 100 năm đô hộ của người Pháp mà người ta cũng chỉ để lại một số cấm trinh rất ít ỏi trên bờ sông Hương. Và điều đó cũng chứng minh rằng họ hiểu rất rõ rằng họ không thể làm gì đẹp hơn cái mà tàu họ đã bán tặng. Thì theo tôi là để làm đẹp cho sông Hương thì phải là những cái dự án đưa cái dòng sông Hương về lại chỉnh cái diện mạo nguyên thủy của mình, càng gần cái nguyên thủy bao nhiêu thì càng tốt bề nhất.

giáo sư tiến sĩ, kiến trúc sư Hoàng Đào Kính từng nói: sông Hương chính là linh hồn, là những gì tinh túy nhất của Huế, là yếu tố làm nên những giá trị khác biệt giữa Huế với các đô thị khác. Vì lẽ đó, cần phải ứng xử tương xứng với vị trí đặc biệt và vẻ đẹp quý giá đó. Từ dòng sông Hương, ông cha ta đã xây dựng văn hóa theo cảm thức lịch sử, ứng xử nhún nhường với thiên nhiên, đô thị hóa mà không chà đạp, triệt phá thiên nhiên, sống bền với thiên nhiên. Vì thế, Huế mới là thành phố văn hóa, đô thị di sản, đi trước mọi đô thị, một kiệt tác về kiến trúc đô thị. Sông Hương vẫn lặng lẽ ôm ấp đôi bờ di sản, đôi bờ của một tương lai đầy hy vọng, được gìn giữ bởi những thế hệ biết trân quý lịch sử và thiên nhiên.

Đắk Lắk, vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển và đang chuyển mình mạnh mẽ. Những cơ hội mới đang mở ra cùng những yêu cầu mới đặt ra trong hành trình phát triển. Ở mỗi cuộc tiếp xúc cử tri, mỗi ý kiến, mỗi kiến nghị đều bắt nguồn từ những vấn đề rất cụ thể của cuộc sống. Từ Đắk Lắk đến nghị trường Quốc hội, tiếng nói của cử tri được phản ánh, ghi nhận, trở thành những đề xuất kiến nghị góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và những quyết sách về sự phát triển của đất nước. Để những vấn đề cử tri quan tâm được trao đổi thẳng thắn, đa chiều, để những điểm nghẽn được nhận diện, những kiến nghị được phân tích và những giải pháp được cùng nhau tìm kiếm, để Đắk Lắk phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, văn minh hơn nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, một chương trình đối thoại trực tiếp về những vấn đề thiết thực của địa phương và nhân dân, nơi chính sách được nhìn từ thực tiễn, nơi những giải pháp cho phát triển được cùng nhau kiến tạo. Chương trình do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sản xuất, phát sóng trực

vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 14 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT và livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: bây giờ ông định thế nào? Tóm lại là đến giờ phút này là 2 tháng tiền nhà rồi đấy ông ạ. Ông có định đóng cho tôi không? Hay là ông định lươn khơn, hay ông ý định như nào? Ông mà không đóng cho tôi nói luôn là tôi với ông sẽ hát bài là Đường Tình Đôi Ngả đấy nhá.
1: Ồ, dịch Covid mới qua đi, kinh tế mới chưa ổn định, ồ, phải hỗ trợ các con xíu chứ.
0: Cái gì? Mày nói lại tao nghe.
1: Phải hỗ trợ tí chứ.
0: Hỗ trợ à? Này, mày thích hỗ trợ, lên tivi nhá. Tao mời mày lên tivi, hỗ trợ. Vớ va vớ vẩn.
1: Bây giờ thì đấy, u biết đấy, gia đình con thì khó khăn, chiếu không có mà đắp, gạo không có mà ăn. Mẹ con thậm chí còn phải đi mỏ cua bắt ốc, hàng ngày kiếm từng đồng từng ào ở quê, nó vất vả, nó khổ sở lắm mua ạ.
0: Thôi. Mày bỏ ngay cái giọng nức nở đi nhá. Cái bài này tao nghe mày hát nhiều lắm rồi, nó rát hết cả tai của tao nhá. Vớ va vớ vẩn.
1: Thế bây giờ con không có tiền đâu.
0: Cái gì? Tóm lại là mày không có tiền hay gì?
1: Vâng, bây giờ nghĩ cách cho con đi.
0: Tao chả có cách nào cả. Mày không có tiền nộp cho tao chả có cách nào cả. Ý mày như nào?
1: Bây giờ con không có tiền thì nợ thôi. Có cách gì thì nghĩ cho con. Con
0: này không có tiền thì tôi mời ông cuốn xéo nhá. Ông không ở đây được đâu, không đóng thì làm sao mà ở được. Nghĩ cách cái gì rồi nghĩ cách thì đợi đấy nhá. Ra đây U Bảo đấy, đây cái cách này đây.
2: Hello, bonjour, ni hao.
0: Đấy, từ nay nhá, mày ở ghép với cả thằng này, hiểu chưa?
1: Trời ơi, không được đâu. Con mấy lần con đăng lên ở ghép cũng không được rồi. Mà chắc tự nhiên cho con ở cùng với ông trắng tẻo trẻo đẹp trai này không được đâu.
0: Nó trắng trẻo đẹp trai thì liên quan gì mà lại không ở được hả? Thế bây giờ mày không ở với nó, tóm lại là mày có tiền để đóng không?
1: Không.
0: Thế nên mày ho to thế, bây giờ là tiền không đóng mà ở ghép cũng không chịu ở, mày muốn gì? Bây giờ tao giới thiệu nhẹ nhàng cho mày nghe nhá. Thằng cu này nó học trường ngoại ngữ, mày vừa nghe nó chào rồi đấy, hiểu không? Thế cho nên mày phải sống cho nó đàng hoàng, không đàng hoàng ấy là lượn, hiểu chưa? U không chứa nữa. Đấy, giờ cách cuối cùng là u thương mày, cho mày ở lại bằng cách là ở ghép với nó. Hiểu chưa?
1: Thôi được rồi. Ở thì ở, nhưng mà u nhớ là cho con nợ thêm tháng nữa đấy.
0: Vâng. Đây là con chịu khó nhá. Ở ghép với nó. Nếu như có chuyện gì cứ nói với u, u sẽ che chở, u sẽ bảo vệ con. Hiểu không?
2: Yes, madam.
0: Mày dắt em nó về phòng. Không được bắt nạt nó đâu đấy.
1: Được rồi.
0: Đi đi con.
1: Đi về đây. Dọn phòng đi.
0: Cái giọng mày là giọng gì đấy?
1: Bà u ơi. Thằng này trường ngoại ngữ nó học chủ đạo tiếng gì thì con còn biết, còn giao tiếp với nó.
0: Chả biết là tuy gì, ni gì hay là Thổ Nhĩ Kỳ gì đấy, mày về mà hỏi nó nhé. Tao nghe nó nói rồi nhưng tao không nhớ. Mày không được bắt nạt nó đâu đấy.
1: Tuy ni gì.
3: Anh làm sao đấy?
1: Alo, bạn à, tôi sốt quá. Sốt. Ừ, sốt cao lắm. Có lẽ đi bạn ạ. Từ hôm tiếp xúc với thằng đấy về rồi, sốt luôn, sốt cao. Có khi là dính Covid bạn ạ. Khả năng Covid rồi. Nhá bạn nhá. Anh sốt cao. Em chờ thử xem. Sốt cao lắm. Sốt cao lắm em ạ.
3: Em cái túi.

0: Foot go.
1: Cô Rona.
2: Ung nói bé thôi. Rõ ràng là con thấy anh ấy gọi điện cho ai ấy, bảo là giai đoạn cuối di căn sắp chết rồi.
1: Mày nói thế nào ấy? Tao nghĩ là không phải đâu. Chắc là nó giả vờ thế để nó lấy cớ đuổi mày đi đấy.
2: Không phải, anh ấy nằm ở trong nhà nhá. Mặt anh ấy tái xanh như đít nhà ấy. Xong rồi còn ho, sốt 40 độ, con sờ mà. Ôi, có khi con phải chuyển đi đây U ạ.
1: Thôi chết rồi. Vừa với tối hôm qua tao xem tivi, nghe tivi nói là một số nước bây giờ là dịch nó chưa dập được. Thế mà không may bây giờ mà nước mình này bùng phát lại thì chỉ có chết thôi.
2: Mà thôi, con đi đây. Tiền phòng U cầm đấy. Mà với Phạm Hương, con đi đây.
1: Ok, này. Ôi trời ơi, thôi chết rồi. Tình hình này là không ổn rồi. Phải tính cách nào đấy. Tống cổ cái thằng Hưng này vào cái trại cách ly mới được. Chứ không cái đà này. Toang. Ôi trời ơi.
3: Đối với những bạn mà không có tiền nhá, mọi người giả vờ ốm vào trại cách ly luôn. Đấy, thế là mọi người vừa được ăn miễn phí, ở miễn phí, thoải mái, không lo, đúng không? Đấy, còn riêng với những bạn mà chia sẻ livestream cho Hưng nhá, Hưng sẽ tặng riêng mỗi bạn một cuốn cẩm nang kinh nghiệm xương máu của Hưng luôn. 5 bạn chia sẻ đầu tiên, nhanh tay, nào. Nào, các con vợ chia sẻ đi.
1: Giữ lấy cái bào này, nhanh lên. Đợi tao để khiêng lên. Chen. Không cho nó thoát ra ngoài.
3: Ui. Ôi dồi. Khăn cho lên chặt cửa con đấy ạ.
1: Hưng đấy hả con?
3: Vâng.
1: Tao nghe cái thằng ở ghép của mày nó nói là mày có nguy cơ bùng phát đại dịch Corona. Thế cho nên U dùng cái biện pháp cách ly 14 ngày đối với mày cùng với toàn thể xóm trọ để cho khỏi lây lan thôi ạ.
4: Ok mẹ, sao lại cách ly 14 ngày? Cái dạng này á, kia sĩ này phải 24 ngày cho nó chắc.
3: Không phải đâu. Con bị đâu? À chết. Con chỉ là bị F2 thôi. Chưa nặng đâu.
1: Đừng có nói nhiều. F mấy thì tao cũng phải cách ly. Chứ bây giờ tao để sổng mày ra ngoài á, lây lan ra xóm trọ, ra cộng đồng có mà toang.
3: Ui. Nhưng mà cách ly con cũng được. Nhưng mà U phải cho mấy em sinh tươi vào chăm sóc con. Với lại cho con ăn bò Mỹ, táo New Zealand các thứ để cho con đảm bảo sức khỏe nhá.
1: Thôi ông ạ. Ông nghèo rớt bằng tê ra, ông này đòi cái gì nhỏ Mỹ, táo New Zealand. Đào đâu ra? Ông thích ăn thì tự bỏ tiền ra mà mua. Suốt đâu tôi đãi cả rừng. Vớ bà vớ bẩn.
4: Sắp chết rồi thì ở trong đấy mà chết đi nhá. Đừng có lây sang cả cái xóm trọ này.
3: Ôi dồi, như thế này là tôi phản đối. Phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc. Phản đối. Thả ra.
1: Thả cái gì? Ông ở yên đấy trong đấy cho tôi nhờ. Nhớ. Ông là ai á? Ông là ai thì...
4: Câm. Không có phản đối cái gì hết. Tôi chuẩn bị điều luật rồi.
3: Điều luật gì?
4: Vì bình yên tổ quốc, vì hòa bình xã hội, đề nghị đồng chí Hưng Văn Vận, sinh viên trường Nhân Văn, trường Nhân Văn hy sinh tự do, tự cách ly đủ 14 ngày để phòng con virus Corona tung hoành xóm trọ. Mẹ Chúa tha thứ cho người em gái thiện lành này.
3: Tôi phản đối, như này là không có tự do, không có nhân quyền.
1: Đưa cái gậy đây cho mẹ. Hưng ơi, con còn sức không con? Còn sức thì là con gào to lên cho U nữa nhá. Mà mày là ai thì mày cứ chui ra đây gặp U rồi U con mình nói chuyện tiếp nhá. Thông cảm U cái.
4: Hưng ơi, ngửi nụ hôn giáo nhá.
5: Thả tôi ra. Đi mẹ. Thả tôi ra.
3: À mì, chú mì qua. Trời ơi. Thành cứu anh, cứu anh chạy ơi.
4: Cứu gì? Sắp hết giờ hóng gió rồi đấy.
3: Cứu anh U xoa đây.
6: Hưng ơi, cho 500 nhạc nhá. Nè.
3: Ôi trời ơi. Thành ơi. Anh thương Thành thả cho anh.
6: Mơ đi, không có cái điều đấy đâu Hưng ơi.
3: Ơi. À, Khánh ơi.
6: Hưng ơi.
3: Khánh ơi, Dũng ơi, cho tao xin bát cơm mà ơi.
6: Nè cơm nè, ăn đi, đỡ đi nha.
3: Cho anh xin bát cơm, Thành ơi.

0: Anh đói. Ôi ôi, Nga ơi, cho xin gói mì tôm. Ôi ôi, cứu tôi. U Xuân ơi, con biết lỗi rồi.
1: Trông có vẻ yếu ớt gớm nhỉ?
2: Hình như chưa khỏi bệnh đâu mẹ.
1: Chưa khỏi bệnh à? Chưa khỏi bệnh thì cứ nhét ở trong phòng ấy, cách ly thêm cho nó 30 ngày nữa. Đấy, thằng này mới là thằng nhọn nhất xã hội chứ không phải là thằng Vũ Khắc Tiệp đâu.
0: Ôi, con xin U. U tha cho con. Chẳng qua là con không muốn ở ghép cho nên mới giả vờ bị Covid thôi. Con hối hận rồi U ạ, U tha cho con.
1: Hối hận chưa? U là U sống với mày là cũng lâu rồi nên U hiểu cái tính mày là thích ăn điêu nói gian. Thế cho nên là U cũng dùng biện pháp rất là nhẹ nhàng với mày như thế để cho mày hiểu thế nào là lẽ đời. Cho mày biết thế nào là gừng càng già càng cay, Hưng hiểu không?
0: U ơi, con trẻ người non dạ, U thông cảm. Con hứa là từ nay con sẽ quay đầu là bờ.
1: U biết, U cũng đoán là mày không dám chơi xấu nữa. Thế cho nên là U cũng cho mày vào bờ nhá. Đây.
0: À, thế ạ, à, U cho con cơ hội sửa sai ạ.
1: Cơ hội của con đây. Đi vào đây con trai ơi. Đây, cơ hội của mày đây. Đấy.
3: Em chào anh ạ. Em tên là Dương. Được sự tin dự tưởng tín nhiệm của U Xuân, em...
0: Đến đây ở ghép à.
1: Này, nghe U nói này. Đây nó là cháu U. Nó chuẩn bị thi đại học. U đưa nó đến đây là muốn là nhờ con là phụ đạo dạy kèm cho nó, để cho nó thi đại học cho nó vững vàng. Chứ có gì đâu mà đang vội ngất thế. Tỉnh dậy đi xem nào. Khổ thế. Mới thế đã ngất rồi.
4: Tội quá. Thương lắm ý. Nhưng mà thôi, cũng kệ.
1: Trời.

0: Anh đã dùng hết tiền trong thẻ của mình rồi. Anh không muốn xin tiền của mẹ thêm nữa.
1: Vậy bây giờ em có thể làm được gì?
0: Cứ từ từ để anh giải quyết.
1: Em sẽ đi xin việc. Đó là sự thật. 3 tháng vừa rồi em đã phí quá nhiều thời gian cho dự án trang trại. Bây giờ em muốn tìm một công việc khác phù hợp hơn.
0: Em không cần phải làm gì hết. Nếu như em muốn làm việc thì anh sẽ nói chuyện với Simco và tìm một công việc phù hợp nơi văn phòng cho em.
2: Những biến cố mới liên tiếp xảy ra khiến các thành viên trong đội cứu hộ phải đối mặt với nhiều thử thách cả trong công việc lẫn cuộc sống. Gabe tiếp tục trưởng thành qua những nhiệm vụ khắc nghiệt, trong khi đó mối quan hệ tình cảm của anh cũng gặp nhiều trắc trở.
1: Có vẻ như cậu hơi tàn nhẫn với anh ấy. Đây là chuyện làm ăn, Linoka. Giữa chúng tôi vẫn còn tài sản chung, nhưng anh ấy đã quên rồi. Thôi, có lẽ bán nó đi cho anh ấy lấy tiền trả nợ, sau đó đến Moscow và bắt đầu một cuộc sống mới. Ôi, ở đâu cũng đau đầu về chuyện tiền bạc, ngay cả Moscow cũng vậy. Ừ, cái đó là đương nhiên rồi. Dạo này cậu sao rồi? Suốt ngày cãi nhau với Sasha về đủ thứ chuyện. Thật khó để có thể làm được một người vợ tốt. Chính xác.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga, Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT.
3: Đắk Lắk, vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển và đang chuyển mình mạnh mẽ. Những cơ hội mới đang mở ra cùng những yêu cầu mới đặt ra trong hành trình phát triển. Ở mỗi cuộc tiếp xúc cử tri, mỗi ý kiến, mỗi kiến nghị đều bắt nguồn từ những vấn đề rất cụ thể của cuộc sống. Từ Đắk Lắk đến nghị trường Quốc hội, tiếng nói của cử tri được phản ánh, ghi nhận, trở thành những đề xuất kiến nghị, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và những quyết sách về sự phát triển của đất nước. Để những vấn đề cử tri quan tâm được trao đổi thẳng thắn, đa chiều, để những điểm nghẽn được nhận diện, những kiến nghị được phân tích và những giải pháp được cùng nhau tìm kiếm. Để Đắk Lắk phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, văn minh hơn nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Một chương trình đối thoại trực tiếp về những vấn đề thiết thực của địa phương và nhân dân.

dân, nơi chính sách được nhìn từ thực tiễn, nơi những giải pháp cho phát triển được cùng nhau kiến tạo. Chương trình do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sản xuất, phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 14 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT và livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương một điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng tôi tổng hợp những thông tin đáng chú ý vừa được các báo đăng tải. Hôm nay thứ hai, ngày 14 tháng 9 năm 2026, chương một sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Báo điện tử chính phủ đưa tin ngày 13 tháng 9 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 trong vai trò nước đối tác của BRICS. Đề xuất 3 định hướng lớn, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng BRICS với tinh thần trách nhiệm, thiện chí và hợp tác thực chất để kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm cho mọi quốc gia, mọi người dân. Hội nghị do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch BRICS năm 2026 chủ trì. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong năm Chủ tịch BRICS 2026 của Ấn Độ, đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của BRICS. Nhân chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ sáng ngày 13 tháng 9 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gặp lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế. Tại các cuộc gặp, Thủ tướng trao đổi nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước. Các hoạt động góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo thêm động lực cho quan hệ hợp tác song phương và đa phương của Việt Nam, thông tin đăng trên Thời báo VTV. Báo Đại biểu Nhân dân đưa tin thăm làm việc với quân chủng hải quân và khảo sát thực tế lữ đoàn tàu ngầm 189 tại căn cứ quân sự Cam Ranh. Chiều ngày 13 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng hải quân tinh nhuệ, thiện chiến, có sức cơ động và khả năng chiến đấu cao. Chủ tịch Quốc hội đề nghị quân chủng có tầm nhìn xa, đi trước, đón đầu trong đào tạo, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, khoa học, vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chăm lo đời sống bộ đội và gắn bó mật thiết với nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hơn nửa thế kỷ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ là bài đăng trên báo Nhân dân. Hơn 50 năm qua, Việt Nam và Ấn Độ không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Mối quan hệ được vun đắp qua nhiều thế hệ đã trở thành tài sản chung quý báu, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của hai nước, đồng thời góp phần vào hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực. Ấn Độ hiện nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 16,4 tỷ đô la Mỹ năm 2025. Trong 3 tháng đầu năm 2026, kim ngạch đạt khoảng 4,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 28% so với cùng kỳ. Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Trên báo điện tử Tiếng nói Việt Nam có bài Việt Nam là một câu chuyện thành công toàn cầu về kinh tế xã hội. Theo giáo sư Kak Thayer, nhà nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học New South Wales, Australia, sau 4 thập kỷ đổi mới, Việt Nam đã có sự chuyển mình mạnh mẽ và trở thành một câu chuyện thành công toàn cầu. Tháng 12 năm 2026 đánh dấu 40 năm Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới tại Đại hội 6 của Đảng, mở ra bước ngoặt trong tư duy và đường lối phát triển, góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn, từng bước đạt được những thành tựu quan trọng về kinh tế xã hội. Ngành nông nghiệp làm gì để đóng góp vào tăng trưởng hai con số là tiêu đề bài viết trên báo Quân đội Nhân dân. Khẳng định nông nghiệp tiếp tục là bệ đỡ của nền kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và duy trì ổn định trong những giai đoạn khó khăn. Hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Toàn ngành phấn đấu duy trì tăng trưởng GDP 3,6-4% mỗi năm, nâng thu nhập cư dân nông thôn và giữ tỷ lệ che phủ rừng ở mức 42%.
0: Chuyển sang các vấn đề xã hội và đời sống, Thời báo VTV đưa tin. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9, miền Trung, Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ trên 500mm.
1: Nguy cơ cao xảy ra lũ lên nhanh, ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất, nhất là từ Thanh Hóa đến Huế. Các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, kiểm soát người và phương tiện qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, rà soát sẵn sàng sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm. Các lực lượng duy trì trực ban 24/24 giờ, chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trên báo điện tử Tiếng nói Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát đến từng trường, từng lớp, từng đầu sách, xác định chính xác số lượng còn thiếu để có phương án cung ứng kịp thời. Các sở giáo dục và đào tạo phối hợp với nhà xuất bản giáo dục Việt Nam điều chuyển sách từ nơi thừa đến nơi thiếu, ưu tiên các trường vùng sâu vùng xa, biên giới và học sinh thuộc diện được hỗ trợ. Việc cung ứng số sách còn thiếu phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 9. Trong thời gian chờ sách in, học sinh có thể sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí. Báo Quân đội Nhân dân có bài Múa rối nước trong thời đại số, giữ hồn cốt, mở đường phát triển. Trước sự phát triển của các loại hình giải trí hiện đại, Múa rối nước đang đứng trước yêu cầu vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa đổi mới để tiếp cận khán giả. Theo các nhà nghiên cứu, loại hình nghệ thuật độc đáo gắn với văn minh lúa nước này có lịch sử từ thế kỷ 11-12. Cùng với nỗ lực của các nghệ sĩ, việc đổi mới cơ chế đầu tư, ứng dụng công nghệ số, gắn nghệ thuật truyền thống với du lịch và công nghiệp văn hóa được kỳ vọng mở thêm không gian phát triển, đưa múa rối nước đến gần hơn với khán giả trẻ và du khách quốc tế. Khi AI trở thành trợ lý của bác sĩ là bài viết trên báo Hà Nội Mới, bài viết phản ánh. Trí tuệ nhân tạo đang từng bước được ứng dụng trong hoạt động chuyên môn tại các bệnh viện, từ hỗ trợ can thiệp bào thai, giám sát bảo quản tế bào gốc đến tầm soát biến cố bất lợi của thuốc. AI giúp bác sĩ xử lý dữ liệu, nhận diện nguy cơ và nâng cao an toàn, chất lượng khám chữa bệnh. Đặc biệt, trong những kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác cao như can thiệp bào thai, công nghệ đang được kỳ vọng trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp bác sĩ đưa ra quyết định chuyên môn hiệu quả hơn.
0: Tiếp tục chương trình là những thông tin quốc tế. Tổng thống Mỹ kêu gọi Ukraine ngừng tấn công vào nguồn cung dầu diesel là thông tin đăng trên báo Tin Tức.
1: Ngày 13 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngừng các cuộc tấn công nhằm vào nguồn cung dầu diesel của Nga, cho rằng những hành động này đang gây thiếu hụt nhiên liệu. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục tấn công các cơ sở dầu khí của Nga. Tại Tatarstan, một vụ UAV của Ukraine nhằm vào thành phố Nizhnekamsk khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 14 người bị thương, trong khi Ukraine tuyên bố tấn công một nhà máy lọc dầu lớn tại vùng Krasnodar. Cùng ngày, Nga cho biết đã bắn hạ 389 UAV của Ukraine trong đêm. Ngày 13 tháng 9, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích và pháo kích nhằm vào nhiều khu vực ở miền nam Liban, trong đó có khu vực núi Ali Anteher và các địa bàn Kafah Tepnit, Zata Ansaria. Hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại. Động thái diễn ra trong bối cảnh vòng đàm phán thứ 8 giữa Israel và Liban nhằm triển khai thỏa thuận khung ba bên với Mỹ đã bị hoãn từ tháng 9 sang tháng 10. Các cuộc tấn công mới tiếp tục làm gia tăng lo ngại về căng thẳng tại khu vực biên giới Israel-Liban. Thông tin trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Báo Quân đội Nhân dân đưa tin ngày 13 tháng 9 khoảng 8 triệu cử tri Thụy Điển đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội mới với cuộc đua được dự báo gay cấn giữa Liên minh cánh tả và phe cánh hữu do Thủ tướng Ulf Kristersson lãnh đạo. Các cuộc thăm dò trước bầu cử từng nghiêng về Liên minh cánh tả gồm 4 đảng do cựu Thủ tướng Magdalena Andersson đứng đầu, nhưng khoảng cách giữa hai phe đã thu hẹp đáng kể trước ngày bỏ phiếu. Kết quả sơ bộ dự kiến được công bố ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Người đứng đầu tập đoàn năng lượng hạt nhân Nga Rosatom, ông Alexei Likachev, cáo buộc lực lượng Ukraine tấn công các xe tải chở nhiên liệu diesel gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Vụ việc xảy ra ngày 11 tháng 9 khiến hai quân nhân thiệt mạng và nhiều người bị thương. Ông Likachev cảnh báo vụ tấn công làm gia tăng rủi ro đối với an toàn của nhà máy, trong bối cảnh các đường dây điện bên ngoài từng bị gián đoạn, buộc cơ sở này phải phụ thuộc vào nguồn điện dự phòng. Nhà máy hiện do Nga kiểm soát với các quan sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Thường trực, báo Hà Nội Mới đưa tin. Báo Công an Nhân dân đưa tin một tàu chở 243 người đã gặp nạn ngoài khơi Indonesia trong điều kiện thời tiết xấu khiến 6 người thiệt mạng, 107 người được cứu và 130 người vẫn mất tích. Tàu Vigo Transport 8 khởi hành từ Surabaya hướng tới Banjarmasin nhưng mất liên lạc vào rạng sáng 13 tháng 9. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn Indonesia đã điều động nhiều tàu và trực thăng mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bộ trưởng Giao thông Indonesia cho biết con tàu bị lật nhưng chưa chìm. Nguyên nhân vụ việc sẽ được điều tra sau khi hoàn tất công tác cứu hộ.
0: Phần cuối chương một điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk trên báo Đắk Lắk có tin. Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Giang Mau chiều ngày 13 tháng 9, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị địa phương đổi mới lề lối làm việc, tăng cường bám cơ sở.

0: định đúng trọng tâm, ưu tiên nguồn lực giải quyết dứt điểm từng nhiệm vụ.
1: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cũng yêu cầu xã Giang Mau chủ động thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến nông sản, tạo đầu ra ổn định, vận động người dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế hộ, nâng cao thu nhập. Khảo sát thực tế tại xã Giang Mau, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng 7,5 km dự án đường Trường Sơn Đông trước ngày 15 tháng 11 năm 2026, đồng thời giải quyết kiến nghị của địa phương chăm lo tốt hơn đời sống gia đình chính sách và người dân. Thông tin đăng trên báo Đắk Lắk. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, trước diễn biến mưa lớn, ngập lụt và chia cắt cục bộ, Đắk Lắk đang chủ động triển khai các phương án phòng chống và ứng phó thiên tai, nhất là tại các khu vực xung yếu phía đông tỉnh. Rút kinh nghiệm từ đợt lũ lịch sử cuối năm 2025, tỉnh đã chú trọng xây dựng các nhà tránh lũ cộng đồng, chuẩn bị phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm và củng cố phương châm 4 tại chỗ. Các địa phương cũng tăng cường tập huấn kỹ năng ứng phó, sẵn sàng lực lượng phương tiện để chủ động xử lý các tình huống, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 9, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều hoạt động hướng về biên giới, tập trung tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân bảo vệ môi trường, xây dựng địa bàn và chăm lo cho các em thiếu nhi vùng biên. Tại xã Tuy An Đông, đồn biên phòng An Hải phối hợp với Ủy ban nhân dân xã chủ động hội nghị tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU cho các chủ phương tiện trên địa bàn. Thông tin trên báo Công lý và Xã hội. Đắk Lắk chủ động triển khai phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và mưa lớn là thông tin trên báo Nhân dân. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk ban hành văn bản số 9814 về việc chủ động triển khai phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan và các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về tình hình diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông trong những ngày tới và mưa lớn dông lốc sét trên địa bàn tỉnh, chủ động chỉ đạo triển khai phương án ứng phó kịp thời hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đơn vị và sẵn sàng huy động lực lượng phương tiện nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, bảo đảm an toàn về người, tài sản, không để bị động bất ngờ, nhất là đối với các tàu cá, phương tiện đang hoạt động trên biển, vùng nuôi trồng thủy sản, các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, chia cắt và các công trình xung yếu.
0: Vừa rồi là những thông tin nổi bật được chúng tôi tổng hợp qua chuyên mục điểm tin hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2026 có những nội dung đáng chú ý sau. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết thăm tặng quà các gia đình chính sách. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Những lá đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các cơ sở giáo dục chuyển từ quản lý sang quản trị sau sắp xếp. Trung Quốc đề xuất 5 sáng kiến tăng cường hợp tác BRICS. Thụy Điển tiến hành tổng tuyển cử. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, xóa nghèo bền vững phải bắt đầu từ thay đổi nếp nghĩ cách làm của từng người dân trên chính mảnh đất khu vườn của mình. Đây là nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Giang Mau chiều qua 13 tháng 9. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
1: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, giá trị sản phẩm xã Giang Mau đạt 445 tỷ đồng. Nông nghiệp tiếp tục là trụ cột, nổi bật là mô hình nuôi cá nước lạnh đạt sản lượng 80 tấn, doanh thu hơn 20 tỷ đồng. Tỷ lệ che phủ rừng giữ vững trên 75%. Tuy nhiên, địa phương có hơn 80% đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều gần 48%. Địa phương cũng đang gặp khó khăn do hạ tầng kết nối thiếu đồng bộ và việc cấp đất ở, đất sản xuất trong triển khai đề án 104. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã định hướng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho địa phương, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phân loại chi tiết các nhóm hộ vướng mắc mặt bằng thực hiện dự án đường Trường Sơn Đông qua địa bàn, rà soát quỹ đất rừng, đẩy mạnh liên kết giải vụ trong sản xuất nông nghiệp. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý địa phương cần chủ động các phương án ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân trong mùa mưa bão.
2: Đề án 104 này thì nó tổng thể nhiều cái giải pháp, trong đó xã phải chỉnh chu, ban thường vụ đảng ủy của xã phải họp thông qua rất chi tiết liên quan đến cái phương án để bố trí đất ở, đất sản xuất cho bà con. Trước hết tôi đề nghị như này, các khu vực liên quan đến sạt lở đất ở trên đồi trên núi này, khu vực bị lũ ống lũ quét, các đồng chí phải sắp xếp ưu tiên số 1 liên quan đến nơi ở của dân, hoặc là nếu để xảy ra trường hợp là phải chịu trách nhiệm trước ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban nhân tỉnh. Cái này chúng ta tập trung ưu tiên.
1: Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đội ngũ cán bộ xã phải đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc, tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc địa bàn để giải quyết dứt điểm từng nhiệm vụ, tuyệt đối không làm việc theo kiểu gian trải. Nhấn mạnh mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị địa phương phải chủ động phối hợp với các sở ngành đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp có năng lực vào chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị và đảm bảo đầu ra bền vững cho nông sản chủ lực.
3: Phải tập trung cho thay đổi cái nếp nghĩ cách làm trong nông nghiệp, phải tự vươn lên xóa nghèo từ cái khu nhà của mình, từ mảnh đất của mình. Việc này là việc khó chứ không phải là đơn giản. Nhưng phải làm hết ngày này qua ngày kia rồi, cựu chiến binh đảng viên phải làm trước, làm mẫu làm những việc đó thì bà con người ta đi theo. Thì đi từ những cái việc nhỏ đó, kiên trì thì mới thay đổi được. Thứ hai nữa là đề nghị là xã phải chủ động với cái các sở ngành đẩy mạnh cái xúc tiến thu hút doanh nghiệp có cái năng lực đầu tư xây dựng cái cơ sở chế biến sản phẩm từ những cái sản phẩm đặc trưng trên địa bàn, nhất là cái dứa. Năng suất, chất lượng như thế là tốt rồi, đó là trời phú cho mình rồi. Nhưng bây giờ phải giải quyết câu chuyện đầu ra.
1: Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu xã Giang Mau phải quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 7,5 km còn lại của dự án đường Trường Sơn Đông trước ngày 15 tháng 11 năm 2026. Đồng thời địa phương phải thực hiện hiệu quả nguyên tắc 6 rõ trong giải quyết đất sản xuất, tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, nhà rột nát và chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách. Trước đó, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cùng đoàn công tác đã đến thăm khảo sát mô hình trồng và thu mua dứa của Hợp tác xã Nông nghiệp Lâm Hùng. Qua khảo sát thực tế, đồng chí nhấn mạnh địa phương cần tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, hoàn thiện vùng nguyên liệu tập trung gắn với chuỗi liên kết giá trị, tạo nền tảng vững chắc để Giang Mau thúc đẩy phát triển, sớm thoát nghèo bền vững.
0: Chiều qua 13 tháng 9, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã Giang Mau. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

0: là tấm gương sáng, điểm tựa tinh thần vững chắc, động viên con cháu và bà con buôn làng phát huy truyền thống anh hùng của vùng căn cứ an toàn khu, tin tưởng vào đường lối của Đảng, nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách trên địa bàn, đồng thời tiếp tục vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, đóng góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
1: Hôm qua 13 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ đã kiểm tra thực tế và chủ trì làm việc về tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đối với một số dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tuy Hòa làm chủ đầu tư.
2: Qua kiểm tra thực tế, đến nay dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam khu du lịch sinh thái Sao Việt và khu dân cư phía Tây trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm đã giải ngân lũy kế đạt hơn 108 tỷ đồng. Còn hơn 124 tỷ đồng chưa giải ngân. Dự án tuyến đường Nguyễn Trãi nối dài giai đoạn 2 đã giải ngân hơn 27 tỷ đồng. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc bệnh viện quốc tế đã giải ngân hơn 63 tỷ đồng. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Đông đường Lạc Long Quân đã giải ngân hơn 56 tỷ đồng. Dự án săn lấp mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật hai bên mặt đường nội thị NB2 xã Tây Hòa nối dài giai đoạn 1 đã giải ngân hơn 7 tỷ đồng. Qua làm việc xác định công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn còn vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, việc tổ chức thi công của nhà thầu chưa tập trung, chưa huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị để triển khai đồng loạt trên phần mặt bằng đã được bàn giao. Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tuy Hòa phối hợp với các địa phương rà soát toàn bộ các vị trí đang vướng mắc về mặt bằng, cử bộ phận chuyên trách thường xuyên bám sát hiện trường phối hợp với các nhà thầu và chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ. Các đơn vị chủ động phối hợp kiểm tra xử lý các vướng mắc, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Nhà thầu bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, tổ chức các mũi thi công phù hợp với mặt bằng được bàn giao.
1: Ngày 26 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức lễ meeting và diễn tập liên ngành phòng chống bệnh dại cấp quốc gia năm 2026. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức phòng bệnh trong cộng đồng, đồng thời thực hành quy trình phối hợp xử lý tình huống chó nghi mắc bệnh dại cắn người.
2: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, khoảng 1.070 đại biểu tham dự các hoạt động, phần diễn tập mô phỏng quy trình xử lý từ khi phát hiện một người bị chó nghi mắc bệnh dại cắn. Các lực lượng sẽ điều tra trường hợp phơi nhiễm, xác minh thông tin, lấy mẫu động vật để xét nghiệm, đồng thời hướng dẫn người bị cắn đến cơ sở y tế khám và tiêm vaccine phòng bệnh dại. Nội dung diễn tập còn gồm tiêm vaccine cho chó mèo có nguy cơ và xử lý tình huống, mẫu động vật cho kết quả dương tính. Qua đó, các lực lượng rà soát quy trình phát hiện báo cáo, điều tra, xử lý bệnh dại, nâng cao ý thức quản lý tiêm phòng cho vật nuôi và chủ động điều trị dự phòng sau phơi nhiễm, hướng tới mục tiêu không còn người tử vong do bệnh dại vào năm 2030.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến nay Đắk Lắk đã hoàn thành 100% nhiệm vụ trọng tâm được chính phủ giao về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Tỉnh đang tiếp tục siết chặt quản lý đội tàu kiểm soát nguồn gốc thủy sản và phối hợp với các địa phương ven biển, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU.
3: Trong đợt cao điểm chống khai thác IUU, các địa phương ven biển phía đông tỉnh tăng cường quản lý đội tàu. Hiện 2.593 tàu cá dài từ 6 mét trở lên đã được đăng ký cập nhật trên hệ thống VN Fishbase. 100% số tàu này được đánh dấu và ghi số đăng ký theo quy định.
4: Bây giờ mình ra làm thì chủ yếu là mình là bảo vệ biển đảo của mình. Rồi nói chung là mình làm cái vùng biển Việt của mình, chứ còn mình không xâm phạm của nước bạn thì... cũng mong cho cứ có gì có cái thị vàng gì để cho rút được cái thị vàng gì cho ngư dân mình nó ổn định hơn, làm một thị phán hơn vậy chứ.
3: Cùng với hoàn thiện giấy đăng ký, chứng nhận an toàn kỹ thuật và giấy phép khai thác, việc quản lý thiết bị, giám sát hành trình được tăng cường. Các địa phương ven biển duy trì kết nối 100% thiết bị VMS khi tàu cá hoạt động trên biển, phục vụ theo dõi hành trình và kịp thời cảnh báo nguy cơ vi phạm.
5: Tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân trực tiếp để cái việc khai báo chuyến biển của mình, thời gian đi, thời gian về cũng như là số lượng chủng loại cá để khai thác, để nhập vào số liệu cho nó đúng nhất theo phần mềm quản lý của tỉnh.
3: Chống khai thác IUU không chỉ là trách nhiệm của ngư dân và chủ tàu mà còn đòi hỏi sự tuân thủ trong toàn bộ chuỗi khai thác, thu mua và tiêu thụ thủy sản.

0: Hội Thủy sản Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc, vận động doanh nghiệp, đại lý thu mua, cam kết không tiêu thụ thủy sản khai thác bất hợp pháp. Việc kiểm soát chặt từ cảng cá đến cơ sở thu mua góp phần minh bạch nguồn gốc và bảo vệ chuỗi giá trị thủy sản lâu dài.
1: Trang bị và thực hiện đúng các cái quy định của nhà nước đưa ra, chẳng hạn như là các tàu phải lắp đặt máy giám sát hành trình và ra vào cảng, xuất nhập cảng là phải đầy đủ chứng thực để mà cùng chung trong cả nước thể gỡ cái thẻ vàng IUU.
0: Hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm là kết quả bước đầu, duy trì thường xuyên mới là yêu cầu lâu dài, khi chính quyền, doanh nghiệp, chủ tàu và ngư dân cùng tuân thủ quy định, nguồn lợi và sinh kế biển được bảo vệ, đồng thời góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU.
2: Thưa quý vị và các bạn, mùa tuyển quân năm 2027, nhiều thanh niên Đắk Lắk chủ động viết đơn tình nguyện, thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Đằng sau mỗi lá đơn là mong muốn được rèn luyện, trưởng thành và trực tiếp góp sức vào công tác giữ gìn an ninh trật tự.
3: Thanh niên Đỗ Hoàng Long sinh năm 2003 ở tổ dân phố 12, phường Buôn Ma Thuột, vừa tốt nghiệp đại học và là đảng viên. Long chủ động viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Lựa chọn bước vào môi trường kỷ luật để rèn luyện, cống hiến của Long nhận được sự đồng thuận, ủng hộ từ gia đình.
4: Em vẫn viết đơn là mục đích là em cũng muốn góp phần ít sức lực của mình vào trong việc phục vụ Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự xã hội và bảo vệ bình yên cho nhân dân.
3: Thanh niên Trần Hiển Long vừa tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nối truyền thống gia đình, Long viết đơn tình nguyện với mong muốn được rèn luyện trong môi trường công an nhân dân và góp sức giữ gìn bình yên cho quê hương.
5: Gia đình tôi thì có bố làm công an, thì tôi cũng rất là ngưỡng mộ bố tôi, nên tôi quyết định là viết đơn xin đi nghĩa vụ để có thể nối theo ngành của bố tôi. Thì tôi cũng sẽ luôn cố gắng phát huy và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của một người chiến sĩ.
3: Từ những lá đơn tình nguyện, công tác tuyên truyền rà soát và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2027 đang được các địa phương triển khai. Yêu cầu đặt ra là lựa chọn đúng những thanh niên, bảo đảm phẩm chất, sức khỏe và trình độ theo quy định.
6: Qua quá trình triển khai thực hiện đến nay, thì số công dân đã đăng ký tham gia nghĩa vụ công an nhân dân khoảng 17 công dân trên địa bàn phường. Trong số công dân này thì có nhiều công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và có khoảng 5 công dân đó là đảng viên.
3: Năm 2027, Công an tỉnh Đắk Lắk dự kiến tuyển chọn 836 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Sự chủ động của thanh niên ngay từ khâu đăng ký góp phần tạo nguồn tuyển chọn có chất lượng, đồng thời thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027, sau sắp xếp số cơ sở giáo dục công lập của Đắk Lắk giảm 642, từ 1.267 còn 625 cơ sở. Quy mô trường học lớn hơn, nhiều đầu mối và điểm trường hơn đang đặt ra yêu cầu chuyển từ cách quản lý từng đơn vị nhỏ sang quản trị đồng bộ phù hợp với mô hình mới.
0: Được sắp xếp từ 3 đơn vị thành 1, trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông Nia Cờ Đăm, xã Đắk Phơi bước vào năm học mới với 44 lớp, 1.488 học sinh và 89 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường tổ chức dạy học tại 3 điểm, học sinh dân tộc thiểu số chiếm 72,8%, khoảng cách giữa các điểm trường đặt ra yêu cầu phân công rõ người, rõ việc và phối hợp chặt chẽ trong một bộ máy chung.
7: Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra giám sát ở điểm chính cũng như các phân hiệu, và cái thứ tư là tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ giáo viên phát huy cái năng lực và cái khả năng của mình để hoàn thành xuất sắc được cái nhiệm vụ dạy và học của mỗi giáo viên.
0: Sau sắp xếp, trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột có hơn 1.900 học sinh, 44 lớp cùng 83 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Quy mô lớn hơn, đòi hỏi nhà trường vận hành thống nhất nhưng vẫn bảo đảm sự chủ động tại từng điểm trường.
8: Để mà tổ chức dạy học có hiệu quả và thực chất thì chúng tôi sẽ điều hành theo mô hình quản trị. Người hiệu trưởng sẽ điều hành cho hai điểm trường. Trong hai điểm trường thì có hai phó hiệu trưởng. Mỗi hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thì phụ trách một điểm trường.
0: Khi địa bàn và quy mô quản lý mở rộng,

0: hiệu quả điều hành không nằm ở việc người đứng đầu trực tiếp xử lý mọi công việc, mà ở cách phân quyền, phối hợp và kiểm soát trách nhiệm giữa các điểm trường.
1: Hiệu trưởng dân là phải ở cái vai trò là quản trị, có nghĩa là anh phân cấp phân quyền cho anh hiệu phó phụ trách điểm trường đó. Cái trách nhiệm rõ ràng, cái công việc rõ ràng, nội dung rõ ràng, thì có việc gì anh chịu trách nhiệm.
0: Chuyển từ quản lý sang quản trị là tổ chức lại cách vận hành trong trường học sau sắp xếp, phân cấp rõ hơn, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn và giữ sự linh hoạt tại từng điểm trường. Mục tiêu cuối cùng là chất lượng dạy học không bị gián đoạn và mọi học sinh đều được bảo đảm điều kiện học tập.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Tuyên Bắc, chương trình khám sức khỏe định kỳ đang đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo và các nhóm yếu thế. Việc khám sàng lọc ngay tại cơ sở giúp người dân phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và giảm khó khăn trong đi lại.
3: Ở tuổi 76, bà Lê Thị Đệ lần đầu tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí. Trước đây, bà thường chỉ đến cơ sở y tế khi cơ thể có dấu hiệu bất thường. Tuổi cao đi lại khó khăn khiến việc kiểm tra định kỳ không phải lúc nào cũng thuận lợi. Vì vậy, khi nhận giấy mời, bà có mặt từ sớm để được khám, xét nghiệm và tư vấn.
4: Có cái giấy gì à? Giờ biểu bữa nay xuống khám sức khỏe đi cho cũng hôm nay nó đúng không biết. Giờ coi như đi xuống đây khám mà cũng mừng.
3: Chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân được triển khai tại xã Tuyên Bắc từ tháng 7 năm 2026. Mỗi ngày, Trung tâm Y tế Tuy An tiếp nhận trung bình từ 50 đến 100 lượt người của xã và các địa phương lân cận. Các khâu tiếp nhận, khám, xét nghiệm, tư vấn, cấp thuốc được bố trí liên hoàn. Những người khó khăn trong vận động có nhân viên y tế hỗ trợ trực tiếp.
5: Chân mình nó gãy 3 khúc, một khúc đây, một khúc đây, một khúc đây nữa. Cái đầu gối nó bể rồi, đi kho lên nó lầu không được, tính không có đi. Nhưng mà nghe nói xét nghiệm ở đây, vậy em mà đi luôn. Mai cháu nó tao nó tiếp đại rất tử tế, khám rất đàng hoàng.
3: Chương trình ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo và các nhóm yếu thế. Qua khám lâm sàng, xét nghiệm máu, nước tiểu và tư vấn, người dân được sàng lọc các bệnh thường gặp, nhất là bệnh mãn tính, không lây nhiễm. Sau đó được hướng dẫn theo dõi, điều trị và quản lý sức khỏe tại trạm y tế.
6: Vừa khám lâm sàng, vừa chỉ định một số xét nghiệm, như là X quang này, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu. Thì nói chung là cũng cơ bản thì cũng đã phát hiện rồi, tư vấn rồi cho bà con một số bệnh mà khi mình khám mình phát hiện đó. Thì đặc biệt là một số bệnh về mãn tính, bệnh không lây nhiễm rồi đó.
3: Khám sức khỏe định kỳ ngay tại cơ sở giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại và phát hiện sớm bệnh tật. Quan trọng hơn, chương trình từng bước hình thành thói quen chủ động theo dõi sức khỏe thay vì chỉ đến cơ sở y tế khi bệnh đã nặng.
2: Được chuyển sang phần tin thế giới. Sáng 13 tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự phiên họp thứ hai Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi và có bài phát biểu với tiêu đề Củng cố nền tảng hợp tác BRICS và tăng cường sức mạnh của phương Nam toàn cầu.
7: Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định những biến đổi sâu sắc trên thế giới đang diễn ra nhanh chóng, trong đó sự trỗi dậy tập thể của các nước phương Nam toàn cầu đã trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy xu hướng hình thành thế giới đa cực. Do vậy, các nước BRICS cần đoàn kết với phương Nam toàn cầu, phát huy vai trò tích cực, ổn định và xây dựng trong các vấn đề quốc tế. Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi các nước duy trì thượng tôn pháp luật quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao vai trò của Liên Hợp Quốc, cải cách các thể chế đa phương và tài chính quốc tế, đồng thời tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển. Ông cũng nhấn mạnh phát triển bền vững, quản trị an ninh, ứng phó biến đổi khí hậu và xây dựng khuôn khổ quản trị trí tuệ nhân tạo AI toàn cầu. Để củng cố nền tảng hợp tác thực chất, ông Tập Cận Bình đề xuất 5 sáng kiến gồm AI mã nguồn mở vì lợi ích của tất cả mọi người, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, hợp tác công nghiệp kỹ thuật số, hợp tác sản xuất thông minh và bồi dưỡng nhân tài khoa học công nghệ. Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 diễn ra tại New Delhi trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch BRICS năm 2026, với sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên, đối tác, khách mời và đại diện các tổ chức quốc tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị.
2: Ngày 13 tháng 9, khoảng 8 triệu cử tri Thụy Điển đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sau chiến dịch tranh cử căng thẳng và gây chia rẽ sâu sắc.
8: Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy liên minh gồm 4 đảng cánh tả dẫn trước với khoảng cách khá an toàn so với liên minh 4 đảng của Thủ tướng Ulrich Tersen. Trong đó, có đảng Dân Chủ Thụy Điển thuộc phe cực hữu. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai bên đã thu hẹp đáng kể trong những ngày cuối cùng của chiến dịch. Phát biểu tại một sự kiện vận động ở thủ đô Stockholm vào đêm trước ngày bầu cử, bà Magdalena Andersson, lãnh đạo phe đối lập, đồng thời là chủ tịch đảng Dân Chủ Xã hội theo đường lối trung tả cho biết, đây sẽ là một cuộc bầu cử vô cùng sinh sao. Bà đặt vấn đề, cử tri sẽ lựa chọn một chính phủ chịu ảnh hưởng hoàn toàn của đảng Dân Chủ Thụy Điển hay một chính phủ do bà lãnh đạo. Trong khi đó, Thủ tướng đương nhiệm Ulf Kristersson cam kết tập trung cải thiện cuộc sống hàng ngày của người dân sau khi chính sách trấn áp tội phạm có tổ chức và siết chặt nhập cư của chính phủ ông đạt được những kết quả tích cực. Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 7 giờ sáng và đóng cửa lúc 19 giờ cùng ngày.
2: Iran và Oman đã nhất trí về chi tiết các tuyến đường ra vào mới tại eo biển Hormuz và sẽ thông báo cho các nước vùng vịnh về kết quả này tại một cuộc họp khu vực diễn ra tại thủ đô Muscat, Oman vào hôm nay 14 tháng 9.
7: Dẫn nguồn tin thân cận với đoàn đàm phán của Iran, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 12 tháng 9 cho biết, theo thỏa thuận này, tuyến đường vào vùng vịnh nằm hoàn toàn trong lãnh hải của Iran và một phần tuyến đường ra cũng nằm trong lãnh hải của Iran. Nguồn tin nhấn mạnh tuyến đường này sẽ hoạt động theo các sắp xếp của Iran và tuyến đường phía nam của eo biển sẽ bị đóng cửa sau khi cơ chế mới đi vào hoạt động. Tuy nhiên, nguồn tin cũng lưu ý thỏa thuận này không có nghĩa là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại. Iran chuyển tới Mỹ 7 điều kiện để mở cửa eo biển Hormuz. Việc mở cửa lại hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của Mỹ. Ngoại trưởng của các quốc gia ven biển vùng vịnh dự kiến sẽ gặp nhau tại Oman vào ngày 14 tháng 9 để trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực, trong đó có các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về việc chỉ định các tuyến đường an toàn tại eo biển Hormuz.
2: Nhà chức trách Indonesia ngày 13 tháng 9 thông báo đã tìm thấy con tàu chở 243 người bị mất liên lạc trước đó cùng ngày trên biển Java. Hơn 100 người đã được giải cứu, trong khi một người được xác nhận đã thiệt mạng.
8: Trong một tuyên bố, giới chức tỉnh Nam Kalimantan của Indonesia cho biết con tàu Vigo Transport 8 mất liên lạc vào khoảng 2 giờ ngày 13 tháng 9 theo giờ địa phương, sau khi gặp thời tiết xấu trên hành trình từ thành phố Surabaya, thủ phủ tỉnh Đông Java, tới thành phố Banjarmasin, thủ phủ tỉnh Nam Kalimantan. Vị trí cuối cùng của tàu được xác định cách cầu cảng của lực lượng tìm kiếm và cứu nạn ở Banjarmasin khoảng 80 hải lý. Ngay lập tức, tàu cứu nạn KNSR Lasmana 241 cùng các nhân viên cứu hộ đã được điều động tìm kiếm. Lực lượng chức năng đã sơ tán tổng cộng 103 người, tuy nhiên một người trong số này sau đó đã tử vong. Hiện chưa có thông tin về những người còn lại trên tàu. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
2: Mỗi khi mùa xuân về, người dân Australia lại háo hức chờ đón lễ hội diều Festival of the Wing diễn ra tại bãi biển Bondi, Sydney. Đây không chỉ là lễ hội của người đam mê làm và thả diều. Festival of the Wing còn là không gian giao lưu văn hóa với các màn biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc hoạt động dành cho trẻ em, các khu trải nghiệm làm diều và ẩm thực đa dạng.
7: Từ sáng sớm ngày 13 tháng 9, bãi biển Bondi đã trở nên sôi động với hàng trăm cánh diều cùng tung bay. Từ những cánh diều một giây đơn giản đến các loại diều 2 giây, 4 giây đòi hỏi kỹ thuật điều khiển cao, tất cả cùng tạo nên một không gian đầy màu sắc. Không chỉ có những màn trình diễn trên bầu trời, lễ hội còn mang đến nhiều hoạt động dành cho cộng đồng, từ làm và thả diều, âm nhạc, nghệ thuật đến ẩm thực. Được tổ chức từ năm 1978, lễ hội của gió là sự kiện thường niên hàng năm, thu hút khoảng 70.000 đến 50.000 người tham quan. Với nhiều người, đây cũng là dịp tìm lại niềm vui tuổi thơ và tận hưởng những ngày đầu xuân bên gia đình, bạn bè.
2: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa vào lúc 14 giờ hôm nay ngày 14 tháng 9 trên sân Shizuoka trong trận đấu ra quân môn bóng đá nữ ASEAN 2026. Đây được xem là trận đấu bản lề với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, bởi Đài Bắc Trung Hoa là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho một suất vào vòng tứ kết. Môn bóng đá nữ ASEAN 2026 có 12 đội chia thành 3 bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp. Vì vậy, một chiến thắng ở trận mở màn sẽ giúp Việt Nam tạo lợi thế quan trọng trước khi lần lượt gặp Nhật Bản và Thái Lan. Đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua quá trình

chuẩn bị tương đối dài trước ASEAN. Đội tuyển có 3 tuần tập luyện tại Việt Nam, sau đó sang Trung Quốc tập huấn trong 10 ngày và thi đấu 2 trận giao hữu với câu lạc bộ nữ Jiangsu cùng đội tuyển nữ Trung Quốc. Tính cả 3 trận giao hữu trước đó tại Hà Nội, Việt Nam có tổng cộng 5 trận đấu để kiểm tra lực lượng, hoàn thiện chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Hiện tại, toàn đội có thể trạng tốt và đã nhanh chóng ổn định sau khi tới Nhật Bản. Ban huấn luyện tập trung điều chỉnh thể lực, làm quen điều kiện thi đấu và hoàn thiện những phương án chiến thuật để sẵn sàng giành chiến thắng. V-League mùa 2026-2027 tiếp tục sôi động và hấp dẫn trong những ngày cuối tuần. Và tại vòng đấu thứ 2 vừa qua, câu lạc bộ Hải Phòng đã có màn lội ngược dòng đầy kịch tính ngay trên sân của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút thứ 10 do công của tiền đạo Gia Bảo. Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau, Hồ Minh Dĩ nhận bóng trước vòng cấm rồi tung ra cú sút ngay bằng chân trái cân bằng tỷ số 1-1 cho Hải Phòng. Sang đến đầu hiệp 2, Hải Phòng có bàn thắng để vươn lên dẫn trước ở phút thứ 49 do công của Makarit. Đến phút 90+2, Makarit hoàn thành cho mình cú đúp bàn thắng để ấn định thắng lợi 3-1 cho Hải Phòng. Hôm qua ngày 13 tháng 9, Liên đoàn bóng đá Malaysia gây chú ý khi công bố cầu thủ mới đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia nước này là Pearson Da Silva và Prostap. Liên đoàn bóng đá Malaysia cho biết cả hai cầu thủ này đã thực hiện đầy đủ thủ tục, đồng thời được FIFA xác nhận đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Cả hai cầu thủ này đều hiện đang khoác áo câu lạc bộ Johor Darul Takzim, câu lạc bộ mạnh bậc nhất của bóng đá Malaysia thời điểm hiện tại. Hai cầu thủ khác là Manuel Haidanduo và Sen Lokri đang được Liên đoàn bóng đá Malaysia làm việc với FIFA để xác nhận đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Sinh năm 1991, Pearson Da Silva là cầu thủ gốc người Brazil thi đấu ở vị trí tiền đạo. Trong khi đó, Prostap sinh năm 2001, trưởng thành từ môi trường bóng đá Australia và thi đấu ở vị trí trung vệ. Cả hai cầu thủ này đều có thể khoác áo đội tuyển Malaysia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Tại giải đấu, đội tuyển Malaysia nằm tại bảng A nhóm 1 cùng với Indonesia, Singapore và Bangladesh. Kết quả bóng đá hôm nay ngày 14 tháng 9 được người hâm mộ chú ý quan tâm với loạt trận tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu. Ngoài trận derby thành Manchester, Barcelona vẫn thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở giải quốc nội khi giành chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân của câu lạc bộ Levante tại La Liga. Ngay ở phút thứ 5, Xavi đã ghi bàn mở tỷ số. Lamine Yamal sau đó tỏa sáng với cú đúp bàn thắng ở các phút 19 và 48, giúp Barcelona dễ dàng dẫn trước với 3 bàn cách biệt. Sau khi có 3 bàn, Barcelona có phần chơi chậm lại, tạo điều kiện cho Levante ghi 2 bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Tuy nhiên, đến phút 90+2, Karim Adeyemi đã ghi bàn ấn định thắng lợi 4-2 cho Barcelona, cũng là chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại La Liga. Kết quả này giúp Barcelona vững vàng vị trí đầu bảng khi hơn đội đứng sau là Real Madrid khoảng cách 3 điểm. Tại Pháp, nhà đương kim vô địch cúp C1 châu Âu là Paris Saint-Germain sau chuỗi trận thất vọng hòa 1-2 đã có chiến thắng đầu tiên tại Ligue 1. Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres giúp Paris Saint-Germain vượt qua Brest trên sân khách, qua đó có chiến thắng tối thiểu để vươn lên vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng Ligue 1. Hai tay vợt Alexander Zverev và Ben Shelton đã gặp nhau trong trận chung kết nội dung đơn nam giải quần vợt Mỹ mở rộng 2026. Zverev đứng trước cơ hội lần đầu vô địch US Open sau nhiều lần lỡ hẹn, nhưng Ben Shelton cũng có động lực để làm nên lịch sử cho cá nhân. Shelton nhập cuộc không tốt và thua 3-6 trong set đấu đầu tiên. Ở set 2, Shelton chơi tốt hơn nhiều và ở một số tình huống nhạy cảm, anh đã kịp hóa giải nguy hiểm. Nhưng Zverev vẫn chơi rất hay và hai tay vợt lôi nhau vào thập set. Tại đây, Zverev đã thể hiện đẳng cấp vượt trội vào thắng 7-2. Zverev có dấu hiệu xuống sức ở set 3, trong khi Shelton càng chơi càng tự tin. Và ở ván bản lề thứ 12, Zverev mắc một loạt lỗi để mất red mang lại chiến thắng 7-5 cho Shelton. Nhưng mọi thứ đã thay đổi ở set 4, Shelton liên tục bắt lỗi, tạo điều kiện cho Zverev thắng số 2 ở set này. Đánh bại Shelton 6-3, 7-6, 5-7 và 6-2 sau 3 giờ 36 phút, Alexander Zverev lần đầu tiên vượt US Open và có danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đa dạng, việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, nhu cầu của xã hội và định hướng phát triển của bản thân có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người. Trong chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu về ngành sư phạm, một lựa chọn nghề nghiệp dành cho những người yêu thích công việc giảng dạy, đồng thời tìm kiếm cơ hội kết nối việc làm trong lĩnh vực chế biến sâu, các sản phẩm từ sâu riêng, ngành hàng đang có nhiều tiềm năng phát triển, mở ra thêm cơ hội việc làm và nâng cao giá trị nông sản tại địa phương. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung đầu tiên của chương trình, thông tin tuyển dụng và những cơ hội việc làm đang được các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tìm kiếm, qua đó giúp người lao động chủ động nắm bắt nhu cầu của thị trường và lựa chọn công việc phù hợp.

0: tuyển 2 nhân viên nam kho đóng chở hàng tại phường Buôn Ma Thuột. Mức lương từ 6 đến 8 triệu một tháng, thời gian làm việc thỏa thuận. Quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 4 nhân viên nam nữ làm việc tại phường Buôn Ma Thuột. Công việc được hướng dẫn chi tiết khi nhận việc, bao gồm các nội dung nhận xuất file ra máy cắt theo đúng kích thước, theo dõi quá trình máy cắt để phát hiện lỗi sản phẩm, kiểm tra chất lượng sau khi cắt xong. Lương khởi điểm 7,5 triệu đồng một tháng. Tuyển 3 nam nữ đi thị trường bán hàng thực phẩm, nước uống tại phường Tuy Hòa. Mức lương thỏa thuận. Quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 2 nam nữ đi thị trường ga các huyện Phú Yên cũ để trao bán bình ga. Mức lương từ 5 đến 10 triệu đồng một tháng. Quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 1 nam nữ vận hành thiết bị chế biến khoáng sản và đá tại tỉnh Đắk Lắk. Có kinh nghiệm ở vị trí tương tự hoặc chuyên ngành khoáng sản. Thành thạo tiếng Trung. Lương khởi điểm 15 triệu đồng một tháng. Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Tuyển 5 bảo vệ, mức lương từ 5 đến 10 triệu đồng một tháng. Thời gian làm việc thỏa thuận. Quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa. Số điện thoại liên hệ 0913 460 101, số 0976 857 447.
1: Quý vị và các bạn, trong lựa chọn nghề nghiệp của nhiều bạn trẻ, ngành sư phạm vẫn là một hướng đi được quan tâm, nhất là với những người yêu thích công việc giảng dạy, mong muốn truyền đạt kiến thức và đồng hành cùng học sinh trong quá trình học tập. Tuy nhiên, để trở thành một giáo viên đáp ứng yêu cầu thực tế, người học không chỉ cần có kiến thức chuyên môn mà còn phải được trang bị nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng giao tiếp, khả năng ứng dụng công nghệ và tinh thần trách nhiệm với người học.
0: Từ những năm tháng học phổ thông, nhiều học sinh đã hình thành mong muốn trở thành giáo viên bởi sự yêu thích một môn học hoặc ấn tượng với cách truyền đạt của những người thầy, người cô. Với không ít bạn, nghề giáo cũng xuất phát từ mong muốn được tiếp tục truyền những kiến thức mình đã được học đến các thế hệ học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh còn khó khăn, góp phần tạo thêm cơ hội học tập cho các em. Để biến mong muốn đó thành nghề nghiệp, sinh viên ngành sư phạm phải trải qua quá trình đào tạo tương đối toàn diện. Bên cạnh kiến thức chuyên ngành, chương trình đào tạo còn chú trọng đến các kiến thức và kỹ năng phục vụ công việc giảng dạy. Sinh viên được làm quen với phương pháp xây dựng bài giảng, tổ chức hoạt động học tập, kiểm tra đánh giá và cách tiếp cận phù hợp với từng đối tượng học sinh.
2: Trước đây thì lúc mà em còn là học sinh thì em thấy mấy thầy cô rất là giỏi và truyền đạt cho em khá là nhiều kiến thức hay và bổ ích, có thể áp dụng được trong môi trường bên ngoài cũng như là ở thực tế, nên là sau này em muốn trở thành một người giáo viên, nên là em quyết định theo học ngành sư phạm.
0: Đối với những ngành sư phạm gắn với các môn khoa học như là hóa học, việc học lý thuyết cũng được kết hợp với thực hành và thí nghiệm. Qua đó, sinh viên không chỉ hiểu kiến thức mà còn biết cách vận dụng, giải thích những hiện tượng thực tế và từng bước hình thành phương pháp truyền đạt nội dung một cách sinh động, dễ hiểu. Đây cũng là điểm mà người học cần lưu ý khi lựa chọn ngành sư phạm. Yêu thích một môn học là một lợi thế, nhưng để trở thành giáo viên của môn học đó, người học cần có khả năng tiếp thu kiến thức, khả năng trình bày và đặc biệt là sự kiên trì. Bởi trong một lớp học, mỗi học sinh có năng lực, tâm lý và cách tiếp cận kiến thức khác nhau. Người giáo viên phải biết lắng nghe, quan sát và điều chỉnh phương pháp để phù hợp với từng nhóm học sinh. Với nhiều bạn trẻ, chính những trải nghiệm trong quá trình học phổ thông đã giúp hình thành mong muốn theo đuổi nghề giáo. Sự tận tâm của giáo viên, cách truyền đạt dễ hiểu hay những kiến thức có thể vận dụng vào thực tế đều có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực, trở thành động lực để học sinh lựa chọn ngành sư phạm khi bước vào đại học.
3: Mong muốn là góp sức nhỏ bé của mình vào cái hành trình mà đưa con chữ đến với các em học sinh và sinh viên nữa, và phát triển hơn nữa cái kiến thức về hóa học của tỉnh nhà.
0: Có Có thể thấy mỗi bạn trẻ đến với ngành sư phạm bằng một lý do khác nhau. Có người bắt đầu từ tình yêu đối với một môn học, có người được truyền cảm hứng từ những người thầy, người cô của mình, cũng có người mong muốn được đóng góp cho giáo dục và cộng đồng. Nhưng dù xuất phát từ lý do nào để theo đuổi nghề giáo lâu dài, điều quan trọng vẫn là sự phù hợp với nghề, nền tảng chuyên môn và quá trình rèn luyện nghiêm túc. Với những bạn trẻ có niềm yêu thích công việc giảng dạy, mong muốn chia sẻ kiến thức và đồng hành cùng học sinh, ngành sư phạm có thể là một lựa chọn phù hợp. Hiểu đúng về nghề, lựa chọn đúng chuyên ngành và chủ động chuẩn bị kiến thức, kỹ năng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ là hành trang quan trọng để các bạn tự tin bước vào nghề, góp phần đưa tri thức đến với học sinh và đóng góp cho sự phát triển của giáo dục trong tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin về định hướng học tập đào tạo và những yêu cầu đối với người theo đuổi ngành sư phạm. Thực tế cho thấy, để đáp ứng tốt hơn công việc sau khi tốt nghiệp, kiến thức chuyên môn là nền tảng nhưng chưa phải là tất cả. Người giáo viên còn cần nhiều kỹ năng khác để thích ứng với môi trường giáo dục ngày càng đổi mới. Vậy những người đang theo học ngành sư phạm cần chuẩn bị gì ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường? Ngay sau đây là phần tư vấn với những chia sẻ thực tế của chị Trần Thị Lan, quản lý hệ thống Anh ngữ Phong Lan, người đang trực tiếp làm việc trong lĩnh vực giáo dục, giúp các bạn trẻ có thêm góc nhìn và sự chuẩn bị cần thiết trước khi bước vào nghề.
4: Nguồn chất lượng giáo viên thì hầu như các bạn đều tốt nghiệp đại học và bằng cấp thì đạt chuẩn. Tuy nhiên là về cái chất lượng giảng dạy thì các bạn thiếu các cái kỹ năng mềm cũng như là khả năng kết nối với học sinh. Và các bạn cần học thêm những cái kỹ năng của cái thời đại công nghệ như thế này. Đối với người lao động ấy, mà đang làm trong lĩnh vực sư phạm và giáo dục thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn một tâm thế. Là chúng ta phải học hỏi ngay từ đầu, là chúng ta phải có thêm kiến thức về tâm lý giáo dục trẻ em, hiểu biết được là tâm sinh lý cũng như sức khỏe của từng lứa tuổi, và mình phải biết được cái khó khăn trước với nghề để mình khi mình chuẩn bị sẵn tâm thế mình đi làm thì mình sẽ tự tin hơn cũng như là mình sẽ vượt qua khó khăn tốt hơn. Nhiều bạn trẻ là sẽ bị cảm xúc cũng như là không nghĩ rằng đi làm giáo dục sẽ khó như thế, vậy tại vì sự nghiệp chồng người thực sự là rất là khó. Nhưng mà cũng có nhiều bạn trẻ rất là thông minh, sáng tạo cũng như là các bạn đã có sự chuẩn bị rất tốt trên cái thời kỳ mà các bạn đã làm sinh viên. Các bạn nên đi học, đi thực tập, đi làm trợ giảng cũng như là đọc thêm sách và học thêm nhiều cái phương pháp giáo dục hiện đại ở thời điểm này.
1: Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng đang là một trong những ngành hàng có thế mạnh của Đắk Lắk. Diện tích và sản lượng ngày càng tăng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân, đồng thời tạo việc làm trong nhiều khâu từ chăm sóc, thu hoạch, thu mua đến vận chuyển. Tuy nhiên, khi vào vụ thu hoạch tập trung, sản lượng tăng cao cũng tạo áp lực lên thị trường. Có thời điểm nguồn cung lớn, giá sầu riêng giảm, trong khi việc tiêu thụ quả tươi phụ thuộc khá nhiều vào thị trường. Trong bối cảnh đó, chế biến sâu được xem là một hướng đi giúp mở rộng đầu ra, nâng cao giá trị trái sầu riêng và tạo thêm việc làm cho người lao động.
0: Việc đa dạng hóa sản phẩm giúp sầu riêng không chỉ được tiêu thụ dưới dạng quả tươi trong thời gian ngắn. Những sản phẩm đã qua chế biến có thể được bảo quản lâu hơn, đưa ra thị trường ở nhiều thời điểm khác nhau, qua đó góp phần giảm áp lực tiêu thụ khi bước vào mùa thu hoạch rộ. Từ việc tận dụng nguồn nguyên liệu để tạo ra sản phẩm mới,

0: Mới có thể thấy, chế biến sâu không chỉ giúp kéo dài thời gian bảo quản mà còn mở ra thêm giá trị cho trái sầu riêng. Đây cũng là hướng đi được nhiều người sản xuất quan tâm khi thị trường quả tươi có những thời điểm biến động.
1: Nông trại của mình thì một năm thì sầu riêng cũng có rụng rất là nhiều. Trong quá trình đó thì mình rụng thì cái giá cả của nó cũng không được tốt như giống như sầu riêng thu hoạch theo phương thức là cắt, cho nên là mình đem mình đưa vào nhà mình cấp đông. Trong quá trình cấp đông thì mình có đầu tư công nghệ chế biến sấy, cho nên là mình có sấy khô. Đa số thì họ đánh giá vào rất là tích cực, cho ai cũng khen.
0: Cùng với đầu ra, một lợi ích khác của chế biến sâu là tạo thêm việc làm tại địa phương. Để làm ra một sản phẩm sầu riêng chế biến cần nhiều công đoạn như thu mua, phân loại, sơ chế, tách múi, cấp đông, sấy, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển. Mỗi công đoạn đều cần nhân lực với những yêu cầu khác nhau. Đây là cơ hội để lao động nông thôn có thêm lựa chọn việc làm ngay tại địa phương. Lao động phổ thông có thể tham gia các khâu sơ chế, phân loại, đóng gói, trong khi những vị trí như vận hành máy móc, kỹ thuật chế biến, kiểm soát chất lượng cần được đào tạo chuyên môn. Khi sản phẩm được mở rộng thị trường, các công việc liên quan đến kinh doanh, marketing, thương mại điện tử và logistics cũng có thêm nhu cầu nhân lực.
2: Nếu công nghệ này làm được thì dân nó bán cho đi xuất khẩu được, mình bán cho họ trong nhà nấu lòng ở nhà máy đó. Nó sấy được thì mình bán mà có giá được chứ.
0: Tuy nhiên, để chế biến sâu phát triển, người lao động cũng cần chủ động nâng cao kỹ năng từ kiến thức về an toàn thực phẩm, kỹ thuật chế biến đến vận hành thiết bị, kiểm soát chất lượng hay bán hàng. Mỗi vị trí đều đòi hỏi những năng lực phù hợp. Với lợi thế về vùng nguyên liệu, phát triển chế biến sâu sẽ giúp Đắk Lắk từng bước hình thành chuỗi giá trị sầu riêng đa dạng hơn. Khi nông sản không chỉ được bán tươi mà còn trở thành những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, cơ hội việc làm cũng được mở rộng theo. Từ một trái sầu riêng có thể tạo ra nhiều sản phẩm và phía sau mỗi sản phẩm là nhiều công đoạn, nhiều công việc và nhiều người lao động. Vì vậy, chế biến sâu không chỉ là giải pháp nâng cao giá trị nông sản mà còn mở thêm hướng việc làm, tăng thu nhập và góp phần giải quyết bài toán đầu ra trong ngành hàng sầu riêng tại Đắk Lắk.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục hướng nghiệp và việc làm đến đây xin được khép lại. Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay đã mang đến cho quý vị và các bạn những góc nhìn thiết thực về lựa chọn ngành nghề, yêu cầu của thị trường lao động cũng như những cơ hội việc làm đang được mở ra từ các lĩnh vực thế mạnh của địa phương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mặc cái gì mà quá trời quá đất vậy trời? Ê, thiệt. Người ta làm thì không sao, tới chừng tôi rớt vô cái máy giặt bị hư, giờ ngồi phải giặt tay. Ê, nhưng mà không sao, không có làm khó được bà Nam này đâu nha. Nhiêu đây chuyện nhỏ, cố gắng mấy hồi.
1: Mẹ ơi, nước sôi rồi nè.
0: Nước sôi thì con

0: chơi sao cũng được đó, đừng làm bể cái ít lắm con, mệt quá nha.
1: Nam ơi, nhà vệ sinh tắt nước rồi.
0: Trời ơi là trời, tắt nước là tự do làm đi, sao cái gì cũng đút bên đầu tôi hết vậy, mệt ghê.
2: Mẹ ơi, con không có tìm thấy đồ hút rác ở đâu hết trơn á.
0: Cái gì kêu nữa đi con, kêu nữa đi.
1: Nam ơi, ủi áo cho ba chưa con?
0: Dạ con bó tay với ba luôn đó ba, con nói rồi từ từ đi ba, cái gì từ từ đó con vô con làm với con, ba đầu sáu tay đâu một đống đồ ngoài này nè, trời ơi là trời, đừng có kêu nữa, nhức đầu lắm.
3: Nè, bây giờ con làm giúp nội, con làm cái tư thế mà hạt ngủ dưới trăng đó, để nội quay clip nha.
4: Ủa nội ban ngày ban mặt mà ngủ gì giờ này nội?
3: Vậy giờ con muốn là 12 giờ đêm nội lôi đầu con dậy đi quay không?
4: Vậy tại sao nội không kêu chị Trâm quay mà nội bắt con quay?
3: Con Trâm nó đang cùng thằng Sơn livestream bán hàng rồi, với lại chị Trâm của con cũng đâu biết võ đâu, giúp nội đi để nội quảng cáo cho mọi người thấy cái thế lực của võ đường mình nha con nghe. Rồi là nè, bây giờ nè, cái thế bắt đầu nè, nội quay nè nha.
4: Dạ.
3: Hạt ngủ dưới trăng bắt đầu. Cái chân phải co lên à, cái chân ngủ mà con à, à. Ngủ nhưng mà tư thế phải hùng dũng lên, hai cái cánh lên cao cao chút xíu à, đó lên lên rồi xong. Giờ bây giờ chuyển qua tư thế hạt thức dậy giữa bình minh, thức dậy đi con, thức dậy đó, phóng lên hai chân cao lên. Ủa quên một chân thôi chứ hai chân làm sao có phóng lên đó. Mở mắt ra đã thức dậy rồi còn nhắm mắt gì nữa, rồi giang đôi cánh ra. Đó giang ra quay một vòng cho nội coi.
4: Sao quay nội?
3: Bây giờ mày bỏ chân xuống mày quay rồi xong mày quay một vòng xong có chân lên xong mày để nội thuyết minh mày.
5: Ủa ông làm cái thế gì giống con chim cánh cục quá vậy?
3: Cái này là con hạt nha, chứ không phải là con chim cánh cục nha. Còn con nữa, cái đôi cánh của con đâu rồi? Cái đôi cánh con phải giơ thẳng lên giống như một con đại bàng rồi đó. Giơ cánh lên, giơ lên, giơ rồi xong chưa? Hai cái tay dãnh lên, cái cánh gì mà xiêu xuống vậy? Chuẩn bị đập đi chưa? 1, 2, 3 đập cánh, đập bát bát bát bát. Đập tiếp con, đập tiếp.
5: Trời ơi, thế võ cũng dễ thương nữa.
3: Rồi xong một tư thế, chưa có hết. Bây giờ con chuyển qua tư thế thứ hai nha, ếch leo lên cây.
5: Ủa có thế võ này nữa hả bà?
3: Có chứ con.
4: Ủa Hà, Hà đi đâu vậy, sao không vô nhà đi?
5: Tôi ở đây tôi coi tập võ được không?
3: Coi như khán giả ủng hộ đi, rồi vỗ tay con. Cố lên ép lên cây rồi bắt đầu quay, ép lên cây kìa, leo lên. Trời ơi, bà tụt xuống rồi kìa. Cố lên yeah.
0: Đúng là công chuyện nhà không có phù hợp với mình, làm ngư chút xíu mà muốn điên luôn á trời. Ủa ai vô ông Kiều vậy ta? Ủa mà ổng nó không đi làm, tự nhiên giờ ông ở ngoài công viên là sao?

0: कयो कयो कयो sao tự nhiên đi không đi làm ra đây nằm ngủ rồi trời. Trời mưa.
1: Ủa, dạ.
0: Hả? À, ủa anh làm gì vậy? Anh bị gì vậy? Anh nói anh đi làm tự nhiên sao giờ anh ra công viên anh ngồi anh ngủ ngon vậy?
1: À, anh. Tại.
0: Anh bị sao?
1: À, công ty cho nghỉ giải lao á, cái anh kiếm chỗ ngủ.
0: Anh nói chuyện rất là vô lý.
1: Không thiệt.
0: Em là vợ anh, em lớn rồi chứ em không phải là nhân nít nữa. Công ty nghỉ giải lao thì ở công ty chứ không có mắc gì mà ra công viên ngồi ngủ.
1: Không chút xíu là vô công ty.
0: Có lý do gì? Nói em nghe. Vợ chồng với nhau đừng có giấu em kiểu này nữa. Sao? Anh có vấn đề gì đúng không?
1: Thực sự là anh không muốn làm gia đình lo.
0: Trời ơi cứ vậy hoài.
1: Nên anh mới nói là anh có việc làm rồi.
0: Mà thật sự là chưa có việc làm đúng không?
1: Nhưng mà em yên tâm.
0: Sao
1: đi.
0: Sao cứ nói dối em hoài vậy anh Kiều?
1: Phải, anh không muốn gia đình lo mà. Em yên tâm đi.
0: Tự nhiên anh làm cái gì mà tự nhiên anh nói anh đi làm. Xong rồi anh xách cặp anh đi ra. Để anh ngồi công viên anh ngủ vậy. Cũng may là em thấy chứ người quen thấy thì sao?
1: Người quen thấy ta khều chứ em thấy em tạt nước.
0: Người ta khều nhưng mà người ta nói với ba.
1: Còn em nữa, việc làm xong chưa? Sao ra đây? Còn việc nhà ai làm?
0: Làm xong rồi mới ra nè.
1: Trời sao giỏi vậy?
0: Trời ơi, sao anh coi thường em quá vậy? Giao cho em hả là em quẹo một nhát là xong hết luôn. Nhưng mà thiệt nha, giờ em công nhận em nể anh đó.
1: Sao nể anh?
0: Anh quán xuyến nhà hay thiệt luôn á. Chứ em làm có một chút xíu mà em bị hại não luôn anh. Khó mà nó, nói chung là nó mệt á. Mà nó tùm lum tà la, nói chung là rối não á.
1: Nói chung là tại vì em chưa quen việc thôi. Thế là sao cái chuyện này em mới thấy một điều như nè. Thật sự ra con người sinh ra không ai giỏi làm việc của người khác được.
0: Chính xác, anh nói cái câu này em mới nể anh là chồng của em đó.
1: Anh qua có lúc nói đúng chứ.
0: Đúng. Ờ, không mấy trong thời gian này em đi xin chỗ phòng tập khác, em vô em làm công cho anh ta. Rồi chừng nào mình thuê được mặt bằng đi rồi em ra em làm trở lại bình thường. Ha?
1: Không có được. Em nói chuyện gì kỳ vậy?
0: Sao không được, em nói chuyện đó bình thường mà. Miễn sao mình có công việc làm tốt được rồi.
1: Ủa em ơi, em không nhớ hả? Hồi xưa em cũng là từng làm công cho người ta. Mà cái tính của em đâu có giống người ta đâu. Em vô em không vừa mắt em là em nói à. Không vừa mắt là em nói à.
0: Thì bởi vì em biết cái tính em.
1: Bây giờ em mới ra em làm phòng tập riêng như vậy nè. Em mở phòng tập riêng. Bây giờ em đòi vô làm công nữa. Rồi mà muốn quýnh lộn với chủ. Chắc anh đi bảo lãnh em về hoài quá. Không được đâu.
0: Chứ bây giờ cứ ở không thì thấy bực bội quá. Rồi
1: không
0: tự nhiên
1: được.
0: Cái gì anh dạy ra em vậy à, em thấy rất khó
1: em
0: chịu.
1: Để cho anh lo. Đã đến lúc anh phải đứng lên lo cho gia đình. Em cứ yên tâm nha. Anh sẽ lo tất cả.
0: Lo nhà giùm em được rồi. Rồi chuyện khác để em lo.
1: Thôi
0: ba gọi về đó.
1: Không. Alo. Dạ. Dạ. Ủa dạ anh bên lòng tiếng anh. Dạ. Sao anh? Dạ. Dạ dạ. Mai em đi làm liền. Dạ dạ. Dạ dạ đúng giờ. Dạ dạ. Dạ anh yên tâm. Dạ dạ dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ anh cứ mai
0: đi. Cái gì mà dạ dữ vậy?
1: Để dạ anh cứ mai.
0: Để cái gì mà dạ dữ vậy?
1: Anh có việc làm rồi bà xã ơi.
0: Được không?
1: Có việc làm rồi.
0: Trời ơi như vậy.
1: Hôm bữa đó.
0: Hôm bữa đó cái vụ mà lòng tiếng anh
1: lòng
0: nói phải không?
1: Okay. Anh làm chơi thôi, anh quay cái clip. Anh giả giọng lòng tiếng. Anh lòng tiếng anh gửi cho người ta. Rốt cuộc không biết sao. Quá trời người thích luôn.
0: Bây giờ người ta chịu rồi hả?
1: Người ta chịu. Ê, người ta yêu cầu anh lên làm.
0: Ủa vậy anh có việc làm thiệt rồi đó hả?
1: Anh có việc làm rồi. Ôi, anh lo cho gia đình được rồi.
0: Chết.
2: Ủa không bằng rồi nó mất tiêu rồi. Rồi bị ăn cắp rồi. Thiệt tình à. Không có nhiêu tiền hết á mà cũng ăn cắp à. Phá làng phá sớm quá. Cái lũ này nó ăn cắp á, cắt về nó bán nó bằng rồi nó sắm nhà được đây nè.
3: Tuấn ơi, nội vào được không con?
4: Nội vào đi.
2: Cháu của nội đang làm gì vậy? Đang đọc sách. Vậy mà cũng hỏi vô duyên thiệt. À, con nè, con có thể giúp nội chụp giùm cho nội cái tấm băng rôn không? Cái tấm băng rôn đó không biết cái quân mất dạy nào lấy cắp của nội rồi.
4: Nội đừng cái lôi con vào câu chuyện này nữa được không?
2: Sao vậy?
4: Nội có biết là con xấu hổ lắm luôn không? Từ đây về sau á, nội muốn làm gì thì nội làm, con không có làm đâu.
2: Ừ thì thôi, để nội làm. Nội xin lỗi, làm phiền con. Nội không ép con làm những điều mà con không thích nữa. Nhưng mà nội có đôi lời tâm sự. Cuộc đời của nội từ lúc chào đời cho tới bây giờ bất hạnh lắm. Ba mẹ của nội, sư phụ của nội, chẳng ai giúp nội được điều gì cả. Tất cả là do tự nội làm nên không. Rồi tới con, là đứa cháu cưng của nội, cưng ghê lắm, một tay nội nuôi mà. Vậy mà nhờ cũng không được, chua chát quá. Cuộc đời của nội tội nghiệp, bất hạnh. Thôi, nội không làm phiền con nữa, con cứ làm theo ý muốn của con đi. Đau đớn quá.

0: Trời,
1: dễ thương mà, né ra coi. Ôi, được á. Ê, xíu vô đi, tôi chụp cho tấm hình nè. Dễ thương lắm luôn á. Ừ, chụp hình nha, chụp hình nha. 1, 2, 3. Ê, tôi chụp nữa, tôi chụp nữa. Ôi, hai người. Cười nha, cười nha, cười nha. 1, 2, 3. Ôi, xuất sắc luôn nè. Gì thì có đâu ngại. Thấy không? Trời ơi. Không, nhưng mà ông dễ thương.
2: Thiệt hả?
1: Ừ.
2: Biết vậy mình treo sớm hơn rồi.
3: Dạ, nhân viên mới chào.
4: Ủa sao không có ai vậy trời? Không lẽ em đi sớm chuyện gì ta? Ý có thời gian làm việc nè. Buổi sáng giờ làm việc là 8:30 tới 6:30 tối. 8:30 tới 6:30 tối ghi buổi sáng làm chi? Mỗi thời gian giống như đánh đố thì trời. Mình đến sớm có giờ làm gì trời?
5: Nhân viên mới đó hả?
4: Dạ, em nhân viên mới chị.
5: Ngày đầu tiên đi làm đúng không?
4: Dạ, dạ đúng rồi chị. Dạ,
5: ừ.
4: Dạ đây là công ty đó. Lần đầu tiên em bước ra đời em đi làm đó chị. Dạ. Dạ chị cho em hỏi chị là ai vậy?
5: Đừng có hỏi nhiều. Cậu mới vô làm thôi mà tôi thấy không được rồi đó. Cậu vừa mới phạm một cái sai lầm rất là nghiêm trọng.
4: Ủa chị ơi, em phạm sai lầm gì vậy chị?
5: Cậu biết cái công việc dọn dẹp này là của ai không? Cậu dám đụng vô hả?
4: Dạ em biết, tại vì em thấy dơ cái em lao thôi chứ em đâu có ý gì chị.
5: Biết của ai không?
4: Dạ không biết của ai chị.
5: Của tôi đó.
4: Ủa sao của chị?
5: Tôi là lao công mà. Trời đất ơi, đây là công việc của tôi mà cậu đụng vô rồi công ty thấy công ty đuổi việc tôi sao?
4: Ủa chị là lao công hả?
5: Ừ.
4: Em nhìn tưởng giám đốc không á?
5: Ừ. Giám đốc gì hả?
4: Ừ, mặc đồ thấy sang lắm á.
5: Trời ơi, thôi đừng có nói nhiều quá, không có được đụng vô nghe chưa?
4: Dạ em biết rồi, giờ em không đụng vô nữa.
5: Thôi mà sẵn nó làm gì? Làm giùm tôi luôn đi, để tôi ăn chắc miệng cái ha.
4: Dạ.
5: Làm đi.
6: Đó, giờ phải quét như cái kiểu vậy này nè. Đó. Trời ơi.
7: Chị hai, nay chị hai làm gì mà xiên vậy?
6: Trời ơi, gió quá. Mà gió càng nhiều á thì là lá cây bụi nó càng tạt vô. Chị quét hoài hả? Chị quét vô cái đầu gió nó thổi vô nữa, chị quét ra cái gió thổi vô nữa. Giờ chị phải quét chỗ này. Rồi giờ không hết bụi. Mệt quá. Quơ quơ vậy thôi chứ đuối lắm. Để anh Kiều mày làm.
7: Dạ.
6: Ủa, em đi đâu mà mới về hả?
7: Đây, em mới vừa nhận tiền nhuận bút. Em có mua trái cây vô nhà mình nè.
6: Ê, cảm ơn nha.
7: Lần sau á, mà có nhiều tiền hơn á, em sẽ mua mấy món quà đắt tiền hơn.
6: Có là mừng lắm rồi. Chúc mừng em được thành quả như ngày hôm nay. À,
7: chị.
6: Cái gì? Của chị phải không?
7: Không, cái này là của ba. Chị đưa cho ba giùm em nha.
6: Thôi, em mua tặng ba, em đưa đấy.
7: Cái gì vậy? Đưa
4: cho ba đi.
6: Kỳ quá à.
7: Cái gì?
6: Của ba. À, quốc nó lãnh được tháng lương đầu tiên á, mua cái áo đó tặng ba nè. Cái áo sơ mi màu đẹp lắm, màu này ba thích á.
7: Mang về đi, tôi không có mặc.
6: Ủa ba, mà bố con quốc tặng ba mà. Ba lấy đi.
7: Không. Mang về đi.
3: Sao ba cứ hà khắc với con hoài vậy?
7: Rồi sao?
3: Sao ba cứ cấm cản cái ước mơ viết lách của con vậy? Bây giờ con đã kiếm sống được bằng cái nghề viết lách. Con cũng đã có người hâm mộ, yêu thương con, luôn ủng hộ con. Còn ba là ba của con, ba lúc nào cũng cấm cản con hết á.
7: Nè, tao coi mày chừng nào mày ra trò. Tao coi mày có sống được bằng cái nghề không, hay là vài bữa, 10 bữa, nửa tháng lết đầu về đây xin gạo, xin nước mắm, xin cơm, thân tàn má dại. Vô đây.

0: mang về đi. Tôi không có bao giờ mà tôi nhận cái thứ quà cái kiểu này đâu. Đi về.
1: Chị hai cầm cho em đi. Con nhất định sẽ cố gắng để thành công cho ba coi. Còn chuyện gáo á, ba muốn mặc thì mặc, không mặc á thì ba dục đi.
2: Quất. Quất.
0: Trời đất ơi. Ba. Mày thấy chưa? Đúng là cái thứ ngỗ nghịch, mày thấy chưa?
2: Con biết rồi, nhưng mà con nói ba nghe nè. Quất mới làm được tháng lương đầu tiên thì thôi ba cũng nhận cho nó vui đi ba.
0: Mày nít. Tao không nhận. Đừng có đem cái này vô nhà tao à.
2: Cứ vậy hoài thì khổ ghê vậy đó.
3: Chào mừng anh đến với công ty. À, để em giới thiệu mọi người với anh nha. Đây là chị hai, lao công của tòa nhà này nè. Nói chung là chị thương tụi mình lắm, cho nên là ai cũng kêu chị là bằng mẹ hết trơn á.
1: Dạ. Dạ con chào mẹ.
4: Rồi không phải là cái công ty nào tôi cũng thương vậy đâu nghe.
3: Ủa chị hai.
4: Gì?
3: Tới giờ làm việc rồi, đi làm việc đi.
4: Thì đang làm nè. Trời ơi ngộ quá, lúc mà tôi dọn dẹp á, công xương sống cống xương sườn xong ai thấy đi. Vừa mới ngồi xuống ăn miếng thì nói liền à. Không biết sao sống như vừa lòng mấy người. Ngộ thiệt á. Ăn cũng miếng nữa.
1: Dạ chắc mẹ hơi khó ở trong người.
3: Lao công. À, đây là chị Thúy, là người trực tiếp hướng dẫn công việc cho anh.
5: Dạ chào chị.
1: Dạ. Ủa nhà có chuyện buồn sao không cho đi làm chứ ở nhà chứ.
3: Kệ đi. Tâm trạng vậy đó.
1: Làm gì bộ phận gì vậy à? Dạ anh
3: hướng dẫn cho anh đó, hướng dẫn công việc cho anh đó.
6: Dạ chào anh em Thúy. Dạ em xong rồi, tại cái nãy đang nuốt thoại nhân vật anh. Dạ
1: sao thấy tính tình thời tiết quá. Ủa vậy? Quá cho anh hỏi cái sao bộ làm như là nhân viên mình quen đi trễ sao chứ giờ này chưa thấy ai vậy em?
3: Đâu phải đâu, công ty mình là nhiêu người thôi á.
1: Ủa như đây thôi hả?
3: Đúng rồi.
1: Công ty 4 thành viên hả?
3: Đúng rồi.
6: Ủa sao anh bất ngờ vậy?
1: Ủa giám đốc là ai?
3: Em.
1: Phó giám đốc.
3: Em luôn.
1: Kế toán.
3: Em luôn.
1: Trưởng phòng nhân sự.
3: Em luôn. Nói chung là mình em ôm xô hết tất cả mọi thứ. Cái gì em cũng kiêm luôn. Công ty mình nhỏ mà anh phải vẽ chi cho nó lắm. Không. Nói chung là mình phải tiết kiệm.
6: Tiết kiệm.
3: À. Đúng rồi. Chị Thúy, dạ. Hướng dẫn công việc cho anh Kiều nha. Bây giờ anh ra đi học. Cố gắng nha.
6: Tiết kiệm.
1: Anh biết rồi. Bây giờ anh đã sẵn sàng rồi.
6: Đọc kịch bản đi anh. Hãy cảm thụ nhân vật. Cảm thụ từ bên trong anh.
1: Cô à, tôi bỏ cô đó. Đừng làm phiền tôi nữa. Cô biết
6: không? Anh bỏ em. Anh bỏ em, anh phản bội em. Trả lại đây. Một trả tình yêu của em dành cho anh cả chục.
4: Cái gì vậy? Tụi phụ làm cái gì nó khóc quá trời vậy?
1: Không có đang đọc kịch bản mà cứ làm gì đâu à.
4: Kịch bản cái gì? Mới đầu tiên đi làm á mà lại ăn hiếp người ta đâu nha. Trời ơi.

0: dọn dẹp nhà cửa gì đây. Ở trong phòng thì mặc đồ về cho nó thoải mái thôi.
1: Tôi qua đây á để khoe với Linh. Tôi mới vừa nhận tiền nhận bút trên web.
0: Thiệt hả? Trời, đã vậy. Nè, có quà với tôi không?
1: Mình thân thiết về quà cáp làm gì?
0: Có duyên chết liền.
2: Ê, sao mọi về đi. Tôi cũng đâu cần quà cáp của mấy người.
1: Lên.
0: Quà của tôi hả? Trời
1: ơi. Ý. Sao nãy nó không thích?
0: Có đâu. Thích chứ bộ.
1: Biết cái gì không mà thích dữ vậy?
0: Trời ơi. Biết sao không biết. Cái này là tôi thích lâu lắm rồi á. Mà tại vì chưa có tiền mua. Với lại quà của anh Quốc mua hay gì tôi cũng thích hết.
1: Linh thích là được rồi.
0: Cảm ơn nha. Hay là gì vậy?
1: Linh Linh
0: cung. Anh xin lên mà.
1: Linh
0: Hay là giờ mình chụp hình nha. Chụp hình một tấm làm kỷ niệm. Đứng xa vậy sao chụp?

0: Ê, nấu đồ ơi, nay ăn cái gì đây nè? Wow.
1: Hộp này á là thịt kho tiêu. Anh nấu sẵn rồi. Em chỉ cần hâm nóng lại là xong. Nhưng mà nè, nhớ hâm nhỏ lửa thôi nha, coi chừng nó khét lắm. Hộp này á là rau sống. Em chỉ cần lấy ra rồi ăn. Đừng có nấu nghe chưa. Nhưng mà cho dù có nấu thì anh cũng yêu em.
0: Ớt kho tiêu, em ăn ngon.

0: Trời ơi, đúng là chồng của tôi. Bây giờ anh đang làm gì ta?
1: Ê, thôi mà, đừng có khóc nữa, khóc một hồi con mắt nó đỏ, nó sưng chùm bụp lên á.
2: Anh bỏ con.
3: Ôi khoan, sao cảm thụ nhân vật gì mà từ nãy giờ chưa thoát dai luôn hả?
1: Trời ơi, vậy tao mới lòng tiếng hay, hiểu không? Lo làm đi.
3: Cái này đâu phải là công chuyện của con đâu má hai.
1: Thì biết là công chuyện của tôi rồi, nhưng mà bây giờ tôi đi làm nè, ai dỗ con Thúy? Cậu dỗ được không? Nè, bây giờ nó đang nhập vai nè, bây giờ tôi đưa ra nè, đó. Cậu dỗ được không? Bây giờ buông ra nè. Bây giờ cậu làm
3: hay
1: cậu dỗ?
3: Không dỗ đâu, dỗ luôn hồi chắc dỗ cho mặt con quá.
1: Thôi bây giờ lo làm đi.
4: Cốt Hà.
5: À, để tôi hùng trứng. Đây, còn hai trái nè.
4: Sao có một trái vậy?
5: Ê, tôi cất hai chỗ để lỡ mà nhà có khách tới á thì đỡ bị phát hiện.
4: Ok.
5: Để tôi mở cho. Cẩn thận nóng. À, thơm quá.
4: Ăn đi.

0: mà. Thôi lên ăn trước đi, tôi ăn sau cũng được.
1: Thôi cùng ăn đi, mỗi người né qua một bên là được thôi mà. Hơi kỳ.
0: Là vậy thì mình đổi lại ha, mình đổi lại đi.
1: Tôi tưởng là Quốc phải là người đổi.
0: Tôi nghĩ Linh phải là người đổi chứ.
1: Thơm
0: quá. Ê, hình như tôi có bình luận của fan. Ê, tôi có anti-fan đầu tiên luôn rồi kìa.
1: Anti-fan hả? Đâu? Chuyện tranh nhạc tuệt, nhân vật thì lè loẹt, cái kết lãng xẹt.
0: Ủa? Giờ sao ta?
1: Còn sao nữa? Chửi. Ơ kìa cái thằng bếp xếp, cái miệng thì như con tép, coi chừng tao cho ăn chết.
2: Thằng này hổn ha, dám chửi tao cha nó luôn trời. Được, thì này tao chửi tới luôn nè.
1: Chặn những cái thể loại này là phải chặn liền tay.
0: Có khi nào chuyện của tôi dở quá nên người ta mới bình luận như vậy không?
1: Anh đừng có nghĩ như vậy. 9 người 10 ý, làm sao mà anh chiều lòng hết tất cả các độc giả được, đúng không? Anh chỉ cần á là cố gắng hết sức, rồi biết bằng tấm lòng của mình, chắc chắn sẽ có người cảm nhận được điều đó thôi.
0: Vậy cô có cảm nhận được điều đó không?
1: Cảm nhận? Cái gì?
0: Sự chân thành á.
1: Cái đó
0: lúc viết á, tôi thực sự rất chân thành. Cô có cảm nhận được điều đó không?
1: Ý anh là anh nói về cái chuyện của anh
0: à? Thì đúng rồi. Chứ cô đang nghĩ gì vậy?
1: Thì tôi cũng nghĩ vậy á.
2: Enter. Bí luôn nè, chữ cao cấp nè. Ủa sao nó không đi trời? Nó chặn mình rồi hả ta? Thằng này cáo để nè.
3: Anh Kiều
0: hả?
3: Anh bình tĩnh chưa?
0: Không, anh phải hỏi em bình tĩnh chưa đó.
3: Em thoát cái nhân vật cô gái đó bị bỏ rơi rồi.
0: Dạ. Hay quá à.
3: Dạ. Anh, bây giờ sếp kêu em là hướng dẫn anh lòng tiếng. Dạ, bây giờ là mình sẽ cùng nhau gọi là rèn trước đi, rồi mình lên phòng thu anh ha.
0: Rồi.
3: Chứ bây giờ mà lên chảnh sớm mở điện rồi này nọ tốn máy lạnh sếp la chết.
0: Rồi. Chỉ anh đi.
3: Dạ. Rồi. Đây. Anh đọc giùm em cái đoạn này nha. Bây giờ trong cái đoạn này nha, là vừa có cái nhân vật là ông già. Đó, rồi vừa có nhân vật là kẻ cướp luôn. Rồi vừa có cậu bé. Rồi anh làm thử đi, rồi em sửa cho anh nha. Đó, anh đọc sơ chưa?
0: Chưa, ta nãy giờ nó cũng mất nét đâu.
3: Thôi, để anh dễ hình dung đây, em sẽ là nạn nhân. Em sẽ là nạn nhân nha.
0: Còn anh là...
3: Anh là ba cái nhân vật đó.
0: Ông già với lại...
3: kẻ cướp, cậu bé.
0: Rồi, hiểu rồi.
3: Anh làm em coi đi, rồi có gì...
0: Có gì chỉ anh nha.
3: Dạ.
0: Ông già trước nha.
4: Cô gái ơi, cô đừng đi đường này, có nhiều ăn cướp lắm, coi chừng nó cướp của cô đó. Dạ đúng rồi cô ơi, cô đừng đi đường này, ăn cướp nhiều lắm đó.
5: Đây là cánh đồng quan, ta sẽ bắt ngươi, ta sẽ ăn cướp của nhà ngươi.
3: Trời đất ơi, anh Kiều, ôi anh làm gì mà cực quá vậy? Rồi ơi, chắc mà diễn viên lồng tiếng cho ta làm vậy chứ ta giảm cân luôn quá à. Nè, mình vô phòng thu á là có cái micro ở đây nè. Rồi á mình chỉ cần là hóa thân nhân vật bằng giọng nói để thể hiện cái tính cách nhân vật thôi.
0: Ủa sao không nói từ nãy giờ bắt anh chạy quá trời vậy?
3: Em tưởng anh biết. Trời tội.
6: Vậy giờ đứng chỗ phải không?
3: Đúng rồi.
6: Dạ. Rồi ok. Rồi, rồi. Rồi anh làm lại nha.
3: Thôi đây đây đây. Để cho dễ nha. Em sẽ là một cô gái. Em là nhân vật bị cướp. Và anh sẽ là tên cướp đi.
6: Rồi rồi
3: rồi. Được chưa? Sẵn sàng. Mình action.
5: Ta là cướp đi. Hãy đưa tiền cho ta đi.
6: Không không quýnh đi nha, không quýnh đi nha. Không quýnh đi nha. Sao quýnh anh quá trời vậy?
3: Thì anh là cướp mà. Cái bản có nè.
6: Thôi cho anh, thả cho anh chạy đi chứ quýnh anh quá trời quá đất vậy. Ai? Em làm gì vậy? Lòng tiếng thôi mà em làm gì em quýnh anh như cướp thiệt vậy chơi.
3: Ôi xin lỗi anh, thì tại anh diễn viên mới nên là em quýnh thiệt một chút để cho nó truyền cảm xúc đó mà. Mà nè, em nói anh nghe, một chút lên trển cũng y chang vậy à.
6: Trời.
3: Dạ tại sếp dặn là bây giờ là mình phải tiết kiệm mà, nên là bây giờ mình vừa thu âm nhân vật và sau đó mình thu luôn cái tiếng hành động á anh. Dạ
7: đúng. Hay, rất hay. Chúng ta phải
3: tiết kiệm.
7: Sáng kiến rất là hay.
3: Dạ.
7: Chị Thúy.
3: Dạ.
7: Em sẽ tăng lương cho chị thêm 100.000 nữa.
3: Một giờ hả sếp?
7: Một tháng.
3: Dạ.
8: Dạ cũng được.
7: Thôi thôi thôi, gom đồ lên phòng thu luôn.
3: Dạ dạ.
6: Không không không. Ủa lên phòng thu rồi. Tôi bị quánh rồi hả?
8: Chứ sao?
6: Tôi làm gì sai? Cái gì vậy?
1: Có ai gửi đồ cho anh nè. Mà trong đây cái gì nhìn ghê lắm.
6: Cái gì hả?
1: Nè cái ghế qua đây. Nè, hình như là tập truyện của anh đó. Cái gì? Sát thủ vô hình.
6: À đúng rồi.
1: Rồi cái chết bên hồ. Ê,
6: toàn là tiểu thuyết của tôi không á.
1: Có khi nào là do cái người anti fan hồi sáng làm không? Ở trong đây còn có cái USB nữa nè.
6: Có lẽ đây là thông điệp của hắn ta. Để coi hắn ta muốn gì.

0: 些都可以去热水里，佢会降个居海，让热女系心。
1: 宋大嚟攞嘢，
0: 你认错你呢？
2: 宋大
1: 嚟
2: 的，
1: 阿李哥。
3: 爸，我喂嚟你度度到，我喂嚟你，喂嚟你，
4: 咪叫嘢，
3: 唔叫爸一叫嘢，就爸唔能喂水一干嘢，
4: 喂水嘢，nói gì không hiểu hết trơn trọi à?
3: Ba gửi cái USB trong đây á là cái clip của anh nè, cái áo nè, cái đồng hồ nè, cái mùi khói của ba nữa nè, rõ ràng, ba đâu cần phải làm vậy.Chứng cứ rõ ràng ba chối nữa không? Chưa kịp đổ tay cho luôn nè.
4: Rồi sao? Tao là cha mày, tao làm gì á? Mày làm gì tao?
3: Giao kèo của ba con mình á là ba cho con một năm để chứng minh khả năng của mình. Sao ba có phái con hoài vậy?
4: Nè, tao không còn sống, tao có thể chết bất đắc kỳ tử. Tao ngồi để tao chờ mày thành công à. Đừng có hông.
3: Chứ giờ ba muốn sao?
4: Tao không muốn một năm, bây giờ tao muốn một tháng.
3: Ba vừa phải thôi chứ.
4: Vừa phải gì hả? Nghe cho kỹ nè, bây giờ một tháng, trong vòng một tháng nếu mà con không xuất bản được cuốn sách nào thì coi như là con thua. Lúc đó con phải quay trở về cái võ đường mà kế nghiệp của tổ tiên.
3: Được.
4: Cái gì?
3: Con tin chắc là con làm được.
4: Thề với mày hả?
3: Móc ngéo.
4: Tao người lớn còn muốn móc quéo gì hết á.
3: Người lớn gì mà phá kèo, ba nói cho con một năm rồi bây giờ ba chuyển qua một tháng, ai mà tin được ba?
4: Nên... lớn như cha của mày nè, xuất ngôn như phá thạch, không có cái dao kèo cái kiểu mà móc méo đó đâu. Vậy thi hành đi.

0: nhấn hai ngón tay nè, đi xuống cái đường giữa cái xương sống. Trời ơi, cái gì vậy?
1: À, không, kéo cái áo lên nó chật không mày vậy?
0: Thôi vậy mai đi mua cái áo khác cho ông nha. Ừ. Rồi bấm tiếp đi, chứ đừng nói đừng đó, đúng rồi, đi xuống cái xương sống á, bấm xuống đó, đúng rồi.
1: Ờ. À, bữa nay công việc của em sao?
0: Trời ơi, giao qua em là anh yên tâm, mọi sự là đâu vô đó, xong ngăn nắp, đúng không? Rất là chỉnh chu. Bể cái hai cái chén à? Trời. Rồi vậy đổi gì nữa anh?
1: Mới ngày bể hai cái chén.
0: Ừ.
1: 10 ngày 20 cái.
0: Ủa vậy là ngày nào cũng bể hả? Ôi đừng có nói xui, bữa sau không có bể, em nghĩ là bữa sau chắc bể không có bể chén rồi, bể tô hoặc là dĩa thôi thì nó bự hơn.
1: Chắc phải làm thân với cửa hàng bán chén để giảm giá quá.
0: Giỡn chơi vậy thôi chứ công chuyện anh sao rồi?
1: Được.
0: Được hả?
1: Được, vui vui.
0: Ôi vậy là tốt rồi.
1: Nói chung anh cũng may mắn vô được một cái công ty cũng yêu thương anh em nhân viên cấp dưới. Nhân viên thì nói chung là hiền hòa.
0: Lên đây ngồi đi. Em bóp vai cho. Lên lên ngồi đi. Lên lên ngồi đi.
1: Thôi được rồi,
0: để một ngày làm việc mệt mỏi để em bóp vai cho.
1: Ừ, tại mấy người đó cũng thương anh lắm. Anh có cảm giác họ muốn anh lên làm giám đốc luôn á.
0: Xạo. Ông xạo vừa thôi nha, ông Kiều. Xạo, xạo với ai chứ đừng có xạo với vợ ông nha.
1: Thôi, thôi mà.
0: Trời ơi, tôi bóp rồi.

0: Cảm ơn cô nhiều nha.
1: Cái gì đâu.
0: Nói thiệt á, là cô hát ổn lắm luôn á.
1: Ổn
0: không?
1: Ổn. Thôi biết mà. Anh muốn nghe lần nữa không? Tôi hát lại cho.
0: Thôi đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Hát một lần nữa là cảm giác nó chị lắm. Nó là đủ rồi.
1: Ủa? Sao tôi thấy anh vẫn buồn vậy? Tôi biết rồi. Buồn chuyện ba anh đúng không? Có gì đâu. Mà hồi chiều tôi cũng có nghe hai người hơi lớn tiếng với nhau á.
0: Thực sự tôi không hiểu tại sao ba tôi á, ông lại quyết định như vậy. Ông lại không muốn nhìn thấy tôi hạnh phúc, theo đuổi đam mê của mình.
1: Tôi nghĩ là không phải vậy đâu. Ba mẹ nào cũng muốn con cái mình hạnh phúc hết đó. Nhưng mà chỉ là họ chỉ làm sai cách chút xíu thôi.
0: Vậy thì phải làm sao cho đúng?
1: Anh cứ là chính anh thôi. Anh phải đấu tranh cho là con đường anh đi là đúng. Tới lúc đó ba mẹ anh cũng sẽ chấp nhận thôi. Giống như tôi vậy đó. Cùng cố gắng.
0: Cùng cố gắng.
1: Ok.
2: Hiểu lắm. Còn sao mà còn chắc chắn cái vụ này thủ phạm là hàng xóm chứ không ai hết.

đốt nó cháy rồi. Đang tới khúc hay thì ây da, hấp dẫn chứ. Biết vậy mình không đốt. Hầm lắm bẩm vậy mà nó giết văn coi cũng được chứ. Cỡ mình khó chịu, khó tanh mà không hấp dẫn. Chuyện này mà mình khen trước mặt nó lừng, bỏ vỏ đường cái nữa là tiêu. Này phải cái áo nó mua cho mình không cần. Đúng là con trai. Nó biết được mình mập ốm cỡ nào mua cái áo vừa ý. Vậy mới được chứ. Mà trời đất quỷ thần ơi, trời đất ơi, mình là một tay lừng lẫy trong giới võ đường à, nghĩ sao mà nó mua cái áo màu hường này mình dám mặc không trời.

0: những thanh âm đã trở thành một phần không thể thiếu của tuổi thơ. Đó là tiếng trống rộn ràng trong những ngày hội, là lời hát vang lên dưới mái trường, và đặc biệt là tiếng kèn quen thuộc của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Mỗi khi những giai điệu ấy cất lên cũng là lúc bao ký ức tuổi thơ như được đánh thức. Trong sắc đỏ của khăn quàng, trong những bước chân đều trên sân trường, tiếng kèn không chỉ tạo nên nhịp điệu của một buổi sinh hoạt đội, mà còn vâng lên niềm tự hào, sự hồn nhiên và những tháng năm đẹp nhất của tuổi thiếu niên. Những thanh âm ấy lại một lần nữa vang lên tại liên hoan tiếng kèn đội ta, nơi các đội viên cùng hòa chung giai điệu, biết nên những thanh âm rộn ràng của tuổi thơ. Từ nhiều miền quê, những đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh mang theo niềm háo hức đã cùng hội tụ về Đắk Lắk trong những ngày liên hoan tiếng kèn đội ta lần thứ 11 năm 2026 khu vực phía Nam diễn ra. Những màu áo, những đội hình khác nhau cùng gặp nhau trong một sân chơi chung, nơi các em được biểu diễn, giao lưu và chia sẻ niềm yêu thích với trống kèn. Sau mỗi đội hình ngay ngắn, mỗi tiết mục sôi nổi là những ngày tháng tập luyện và một tình yêu được vun đắp theo năm tháng. Với các em, liên hoan vì thế không chỉ là một cuộc hội ngộ, mà còn là dịp để những người bạn nhỏ cùng chung đam mê, có thêm những kỷ niệm đẹp bên nhau.
1: Em chọn tham gia vào liên hoan tiếng kèn đội ta này vì em có niềm đam mê với đội trống kèn của đội, và em còn muốn kết bạn thêm nhiều bạn ở từ các tỉnh bạn về đây. Em đã tham gia vào đội nghi lễ của nhà đội thiếu niên tiền phong từ khi em còn là học sinh cấp 1, và vào cấp 2 em cũng tham gia vào đội trống của trường, và rất vui khi năm 2024 em được tham gia vào nhà thiếu nhi của tỉnh Phú Yên cũ. Đó là năm đầu tiên em được tham gia vào liên hoan tiếng kèn đội ta lần thứ 10 ở thành phố Hồ Chí Minh, và loại trống em sử dụng lúc bấy giờ là loại trống con. Và em rất vui khi em được tham gia vào đội của nhà thiếu nhi tỉnh Phú Yên cũ, vì ở đây em được học hỏi thêm về các bạn mới, và em cũng học được thêm nhiều bài trống mới. Năm nay rất là đặc biệt khi liên hoan tiếng kèn đội ta lần thứ 11 năm 2026 được tổ chức tại tỉnh Gia là tỉnh Đắk Lắk, thì em rất là hân hoan khi được chào đón thêm các tỉnh bạn về đây chung vui của liên hoan. Thì em rất mong được kết bạn thêm nhiều bạn ở tứ phương về đây, và ngoài ra thì em cũng mong muốn được kết bạn thêm nhiều bạn ở đội nhà nghi lễ tỉnh Đắk Lắk, tại vì đây là lần đầu tiên chúng em được gặp mặt và giao lưu học hỏi ạ.
2: Năm nay là năm thứ 2 em tham gia liên hoan tiếng kèn đội ta, là năm trước là 2024 là em tham gia ở thành phố Hồ Chí Minh, còn năm nay là ở tại địa bàn mình luôn. Cái đợt đó ở Hồ Chí Minh thì được kiểu rất là nhiều đội luôn, và em kiểu được tiếp xúc với các đội, được học hỏi các cái bài trống kèn từ các đội, rồi là kiểu các cái hoạt động mà giao lưu giữa các đội, em thấy rất là vui.
0: Niềm yêu thích ấy ở mỗi em lại bắt đầu từ một thời điểm khác nhau. Có em bén duyên với trống kèn từ những năm đầu tiểu học, có em lớn hơn mới tìm thấy sự hứng thú khi được xem những đội hình nghi thức biểu diễn. Từ những lần đầu làm quen với nhạc cụ, các em dần bị cuốn vào nhịp điệu của từng bài trống, sự phối hợp giữa trống và kèn, rồi tự mình tìm đến những buổi tập để được học thêm, được chơi cùng bạn bè. Một sở thích tưởng chừng đơn giản, qua thời gian lại trở thành một phần quen thuộc trong những năm tháng tuổi học trò.
1: Vào năm đó là khoảng em 9-10 tuổi, lớp 4, lớp 5 thôi, thì em được tham gia vào đội trống của trường tiểu học, thì em có niềm vui và niềm phấn khích với đội trống nhà nghi lễ, nên là em được xin ba mẹ vào tham gia vào đội nghi lễ của nhà thiếu nhi. Em cũng rất vui và phấn khởi khi em được sử dụng được thêm một do nhạc cụ.
2: Em nhớ không lầm là năm tầm 13-14 tuổi là em bắt đầu tham gia tại nhà thiếu nhi rồi. Thì lúc đó là kiểu em cũng khá là kiểu coi được mấy cái video trên Facebook, là thấy được cái nhà thiếu nhi của tỉnh mình hoạt động khá là mạnh về trống kèn. Lúc đấy em cũng có hứng thú, sau đó em tham gia vào nhà thiếu nhi thì em được tập những cái bài mà trống kèn mới mà em rất là thích, nghe những cái bài trống và bài kiềng là phối hợp với nhau rất là hay.
3: Từ 14 tuổi là em đã sinh hoạt bộ đội nghi lễ rồi, và em cảm thấy là em có một cái niềm đam mê và một cái năng khiếu về đội nghi lễ, cho nên là em xin quyết định xin mẹ tham gia đội nghi lễ. Khi mà em đưa vào thì em biết là mẹ em phải cố khó khăn lắm mới đưa em vào được, thì em phải cố gắng làm sao để thành cho một thành viên của đội nghi lễ, là một thành viên của đội nghi lễ tỉnh, thì em sẽ luôn luôn xứng đáng cố gắng tập để chia sẻ những cái bài hay của đội mình, chia sẻ cho những các bạn khác.
0: Từ một niềm yêu thích ban đầu, để đứng vững trong đội hình trống kèn lại là cả một quá trình. Các em phải làm quen với nhịp điệu, ghi nhớ từng động tác, từng hiệu lệnh, và quan trọng hơn là học cách phối hợp cùng đồng đội. Những buổi tập vì thế dần trở thành một phần trong sinh hoạt của các em. Mỗi ngày thêm một chút tiến bộ, từ những nhịp trống còn chưa đều đến khi có thể tự tin hòa vào cả đội hình. Các em cũng trưởng thành hơn trong sự tập trung, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.
1: Từ nhỏ thì em có tập về piano, thì em cũng biết về nhịp và điệu của các bài hát, hoặc là mấy bài mà em tập đàn thì em có biết sơ qua về nhạc lý. Thì khi tham gia vào đội trống, em được học thêm nhiều về nhạc lý và cũng như cách sử dụng trống một cách đúng, thì em thấy rất là vui, và những bài trống này khiến em cảm thấy rất là hứng khởi khi em được tham gia cùng với bạn bè của em. Hoạt động của trường của em thì cũng có khá là nhiều hoạt động. Ngoài ra thì hoạt động ở nhà thiếu nhi và các hoạt động riêng của em thì cũng khá là nhiều. Thì em tập ở nhà thiếu nhi thường sẽ có lịch cố định, như là từ thứ 3 năm 7 từ 7 giờ đến 8:30. Thì em sẽ dành thời gian này chú tâm vào việc tập trống. Ngoài ra thì sau cái giờ đó thì em chú tâm vào việc học của em và các lịch trình cá nhân để không bị vướng bận vào các lịch trình chung.
3: Dạ, khi mà em mới vào thì em là có năng khiếu về trống con. Sau khi em tập về một khoảng thời gian thì em thấy là trống cái, em thấy nhiều môn trong đó em thích nhất là trống cái, và em cũng có năng khiếu và em xin thầy để em qua trống cái để em sẽ đi được, để em sẽ được có thể được đi liên hoan, có thể giao lưu với các bạn. Trống cái là thể hiện là một cái năng lực kiểu là hùng mạnh. Trong tất cả đội là chỉ có trống cái là em cảm thấy là ít thôi, cho nên em muốn qua trống cái để có thể là em có thể là tập được nhiều thứ, nhiều môn chuyên trong đội nghi lễ hơn. Khi mà qua trống cái thì em đã có năng khiếu trước khi em qua, và em cảm thấy là trống cái đó là một cái gì đó mà em cảm thấy là em đổ dồn về những niềm đam mê tới. Em đã tìm hiểu xem ở trên tất cả đài truyền hình, trên mạng vân vân ạ. Em tập là bằng cách là em sẽ tìm lại những cái bài cũ ở trên mạng và những cái bài mà thầy đã gửi lên nhóm, hay là tụi em sẽ những bạn tụi em sẽ về nhà tụi em sẽ ôn lại, và ngày mai sẽ cứ lên tập để chuẩn bị cho cái hành trình để mình đi thi liên hoan tiếng kèn đội ta năm nay. Cái nào thì em cũng thấy cũng khó hết, nhưng mà mình cố gắng và mình nỗ lực thì tất cả sẽ đều dễ với mình hơn. Theo em là trong vòng là 3 đến 4 phút, khi mà lần đầu tiên mình tập một cái bài mới á, là em cảm thấy là mình chưa có kết hợp với lại bạn chống con được. Nhưng mà khi tập một vài thời gian thì chúng ta có thể nhìn chỉ huy rồi chúng ta kết hợp với nhau thành một bài hay hơn.
0: Những ngày ở liên hoan cũng giống như một chuyến đi thật vui, nơi mỗi ngày lại có thêm một điều mới để khám phá. Cùng nhau dâng hương trong không khí trang nghiêm, rồi khoác lên mình những bộ trang phục thật đẹp, nối thành hàng dài trong những bước chân diễu hành rộn ràng. Còn ở những buổi thi, sắc màu tuổi thơ lại càng hiện rõ hơn qua những gương mặt háo hức, những ánh mắt chờ đợi và cả niềm vui khi được đứng trong đội hình của mình. Đi một ngày có thêm bạn, tham gia một hoạt động có thêm một kỷ niệm. Cứ thế, liên hoan trở thành những ngày thật đặc biệt trong mùa hè của các đội viên.
1: Em cảm thấy rất là hào hứng khi đến đây và cảm thấy rất là vui.

0: vị khi được tham gia những hoạt động như thế này ạ. Những năm sau thì em sẽ luôn phấn đấu, cố gắng để được tham gia vào những lễ hội như thế này.
1: Em có một cảm xúc rất là cảm động vì những cái công ơn mà các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cho tổ quốc của ta. Và em luôn có cảm giác như là biết ơn và tự hào về những người anh hùng đã ngã xuống. Năm nay là năm thứ 3 mà em tham gia liên hoan tiếng kèn đội ta. Điều em học hỏi được là từ những cái người bạn mà họ rất là hòa đồng và họ sẽ chia sẻ cho em những cái kỹ năng về tập luyện, thổi kèn. Điều em học hỏi nhiều nhất chắc là về sự vui vẻ và luôn cười của mọi người. Mọi người luôn có những cái năng lượng rất là tích cực và em có thể kết bạn được bốn phương.
2: Và sau những hoạt động giao lưu đầy ắp tiếng cười, đã đến lúc những nhịp trống tiếng kèn được cất lên theo một cách đặc biệt hơn. Trước giờ thi, có bạn tranh thủ chỉnh lại chiếc khăn quàng cho ngay ngắn. Có bạn ôm cây kèn thật chặt. Có bạn còn khẽ nhìn sang đồng đội như để nhắc nhau, cùng cố lên nhé. Trên sân thi, những gương mặt vẫn còn nguyên nét hồn nhiên, nhưng ánh mắt đã thêm phần tập trung. Bởi phía sau mỗi đội hình là những ngày miệt mài tập luyện. Và dù đến từ những miền đất khác nhau, các bạn đều sẽ cùng nhau mang niềm đam mê của mình hòa vào từng nhịp trống tiếng kèn.
3: Đây là năm thứ 2 em tham gia liên hoan khu vực phía Nam. Và năm nay là đặc biệt ở một cái nơi rất là xa với tụi em. Tụi em là từ Cà Mau và Bạc Liêu. Ngày 27 là tụi em bắt đầu lên xe và tiến hành đi lên đây. Hành trình cũng hơi xa xôi, gian nan, nhưng mà tụi em cũng phấn khích lắm, tại vì một số bạn cũng là năm đầu tiên cho nên mấy bạn hào hứng lắm. Đoàn của em là trên dưới 50 bạn. Và cái khó khăn duy nhất của bọn em là trong cái quá trình tập, tụi em không có được tập với nhau nhiều. Tụi em chỉ có thời gian làm một buổi ghép lại với nhau thôi. Và còn lại là tự tập. Cho nên là khó cho tụi em là cho đến thời điểm hiện tại thi rồi luôn thì tụi em chỉ có đúng với nhau là 3 lần ráp đội hình. Rất là may mắn là các bạn cũng có ý thức. Dạ, các bạn có ý thức là nói chung là nói là các bạn nhạy bén, các bạn có thể nắm bắt liền. Cho nên là em chỉ huy cũng rất là dễ điều khiển. Một số cái kỹ năng sống đơn giản như là các bạn có thể giao lưu được với nhau và em học hỏi được rất là nhiều. Dạ. Và hiện tại thì em cũng có một chút kinh nghiệm để đi vào hành trình mới của em. Em không có tìm hiểu về kèn nhiều. Thì em chuyên về trống và chỉ huy. Thực ra thì cái niềm mơ ước của em ngay từ ban đầu là làm chỉ huy của một đội trống kèn. Và em bắt đầu từ trống. Tính đến nay thì là khoảng 7 năm mấy, 8 năm em vào đội trống kèn.
4: Mỗi lần tham gia là mỗi sự đổi mới. Em thấy tất cả các đội đều gần như là thay máu. Là mỗi năm họ đều mang một màu sắc mới khiến em rất là vui, rất là hào hứng luôn. Đội em thì cũng đã chuẩn bị rất nhiều và sẵn sàng để mà chinh chiến trong cái liên hoan lần này. Trong mỗi lần đổi mới như vậy thì em thấy là các bè được nâng cấp, bản phối đều hay hơn, thì cảm giác mình được gọi là giỏi hơn hai tuần này em rất là vui luôn. Em đang chơi trombone là mình phải biết cách kiểm soát âm thanh.
2: Có thể hôm nay các bạn đến đây chỉ đơn giản vì thích tiếng trống, mê tiếng kèn, thích được đứng cạnh nhau trong một đội hình thật đẹp. Nhưng biết đâu từ những ngày vui như thế này sẽ có thêm nhiều bạn nhỏ tìm thấy niềm vui riêng của mình. Để rồi một ngày nào đó lại có những gương mặt mới cùng khoác khăn quàng, cùng cười thật tươi và tiếp tục làm cho những giai điệu tuổi thơ ngân vang. Bởi một mùa liên hoan có thể khép lại, nhưng những điều đáng yêu mà các bạn tìm thấy ở đây thì có lẽ sẽ còn theo các bạn thật lâu.
3: Rất mong là các bạn sẽ tìm đến nhạc kèn để cho những cái buổi liên hoan về sau nó sẽ vui vẻ hơn, cái không khí nó sẽ nhộn nhịp hơn chứ không phải là nói chung là hiện tại là bây giờ cũng rất là vui rồi đó. Nhưng mà em muốn cái không khí nó vui hơn nữa, nó nhộn nhịp hơn nữa, nó bự hơn nữa. Và em mong rằng đặc biệt là đội Cà Mau các bạn năng nổ hơn nữa để cho những cái chương trình sau không có em nữa thì các bạn vẫn có thể đưa nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau bay xa hơn.
4: Em chỉ mong muốn là đội mình ngày càng một hay hơn, sẽ đem lại những màn trình diễn đặc sắc cho những đội khác.
2: Rồi những ngày hội cũng khép lại, các bạn nhỏ lại trở về với trường lớp và những ngày tháng quen thuộc. Nhưng trong hành trang có thêm những người bạn mới. Những lần đầu được thử sức và biết bao khoảnh khắc vui đến mức chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ cười thật tươi.

Có lẽ điều đẹp nhất của một ngày hội thiếu nhi không nằm ở việc ai giỏi hơn ai, mà là sau mỗi cuộc gặp, các bạn lại có thêm một câu chuyện để kể, một kỷ niệm dễ thương và một tuổi thơ thêm đầy đặn bởi những ngày mình đã thật vui.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và Đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xã Tây Hòa đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đưa chuyển đổi số ứng dụng mạnh mẽ trong mọi mặt của đời sống và kinh tế. Địa phương cũng dành nguồn lực để đầu tư trang thiết bị, hạ tầng, đường truyền và nhân lực số, qua đó đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Chương trình Khoa học và Đời sống kỳ này sẽ ghi nhận cách làm và kết quả chuyển đổi số tại xã Tây Hòa. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thương mại điện tử đang ngày càng trở thành một kênh quan trọng để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Với những cơ sở sản xuất nhỏ, nguồn lực dành cho quảng bá còn hạn chế, livestream đang mở ra một cách tiếp cận thị trường đơn giản và ít tốn kém hơn. Chỉ với một chiếc điện thoại có kết nối Internet, một không gian đủ ánh sáng, yên tĩnh, người sản xuất đã có thể trực tiếp giới thiệu sản phẩm đến khách hàng ở khắp nơi. Thế nhưng không phải chủ thể ô cốp nào cũng tự tin trước ống kính. Thiếu kỹ năng giao tiếp, chưa quen với cách giới thiệu sản phẩm trên môi trường số hay lúng túng khi xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình livestream là những trở ngại không nhỏ. Từ thực tế đó, đoàn xã Tây Hòa đã triển khai mô hình livestream bán các sản phẩm ô cốp, trực tiếp hỗ trợ các chủ thể quảng bá giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Hàng tuần, các đoàn viên thanh niên lại xuất hiện trước màn hình điện thoại, giới thiệu đến người tiêu dùng công dụng, chất lượng và quy trình sản xuất của 20 sản phẩm ô cốp của xã Tây Hòa. Không chỉ có bí thư đoàn xã tham gia các phiên livestream, còn có chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp Tây Hòa. Và mỗi tuần một khách mời là đoàn viên đến từ các cơ sở đoàn trên địa bàn Tây Hòa và các xã lân cận. Sự luân phiên của những gương mặt trẻ mang đến nét mới mẻ sinh động cho từng phiên livestream. Mỗi sản phẩm được giới thiệu không đơn thuần là một món hàng, đó còn là câu chuyện về quê hương, về sự màu mỡ của đất đai, sự cần mẫn của người nông dân và tâm huyết của những chủ thể đã tạo nên sản phẩm. Những người trẻ với công việc chuyên môn khác nhau, hôm nay cùng đứng trước màn hình điện thoại để kết nối với khách hàng. Họ giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn cách sử dụng và trực tiếp hỗ trợ chốt đơn hàng cho các chủ thể ô cốp.
2: Em là giáo viên mầm non ở Sơn Thành. Khi mà nhận được lời mời tham gia viên live thì trước tiên là em sẽ tìm hiểu về các sản phẩm, những cái lợi ích cũng giống như là về giá thành. Đó, thì bản thân em không hề hồi hộp mà em cảm thấy rất là hào hứng, bởi vì là mình rất là vinh dự và tự hào khi được mang những cái sản phẩm của quê hương mình lan tỏa đến với tất cả mọi người, và đặc biệt còn được giúp bà con nông dân tìm được một cái đầu ra rất là rộng lớn, một cái thị trường tiêu thụ rất là rộng lớn. Và đây cũng là một cái cách mà giúp cho quê hương của chúng ta phát triển kinh tế. Để những cái lúc live mà cảm thấy bị ý tưởng thì mình sẽ nhìn qua bạn để bạn có thể là tương tác cùng với mình. Và trong lúc bạn thay mình tương tác thì lúc đó mình sẽ suy nghĩ. Và em cảm thấy rằng là qua những cái phiên live như thế này thì em học hỏi được rất là nhiều điều. Cái thứ nhất là mình sẽ có được cái kỹ năng đứng nói trước công chúng, và mình học hỏi được rất là nhiều điều khi mà mình trao đổi để phát triển cái kỹ năng nói lưu loát hơn.
1: Mỗi phiên livestream chỉ kéo dài khoảng 2 giờ, nhưng hiệu ứng lan tỏa đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm lượt người xem, trong đó có cả những người con Tây Hòa đang sinh sống làm việc xa quê, tìm mua những sản phẩm mang hương vị quê nhà. Việc duy trì các phiên livestream đều đặn cũng dần tạo thói quen theo dõi của người tiêu dùng. Để tăng sức hút, các chương trình tặng quà khuyến mãi được lồng ghép linh hoạt, tạo không khí vui tươi sôi động trong mỗi phiên bán hàng. Không chỉ giới thiệu 20 sản phẩm ô cốp của xã Tây Hòa, các phiên livestream còn mở rộng không gian kết nối, đưa thêm những sản vật đặc trưng của các địa phương lân cận đến với người tiêu dùng. Sau phiên livestream đầu tiên vào tháng 7 năm 2026, khi số lượng đơn hàng còn khiêm tốn, đến nay mỗi phiên đã bán được hơn 20 đơn hàng. Con số chưa lớn, nhưng với một mô hình mới bắt đầu triển khai, đây là tín hiệu tích cực.

0: cho thấy sản phẩm địa phương đang từng bước thích ứng với phương thức kinh doanh trên nền tảng số. Quan trọng hơn, từ những phiên livestream, các hộ kinh doanh cơ sở sản xuất ngày càng nhận rõ hơn hiệu quả của thương mại điện tử. Từ chỗ còn e ngại trước camera, nhiều chủ thể đã từng bước được hướng dẫn cách giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng, chốt đơn và kết nối với đơn vị vận chuyển.
1: Thường thì sẽ có hai người chính, em là bí thư đoàn xã và bạn Khoa là chủ nhiệm câu lạc bộ, và sẽ có một bạn đoàn viên nữ tiêu biểu sẽ hàng tuần là sẽ tuyển các tình nguyện viên sẽ tới, và trong thời gian đến thì đỡ mà thu hút hơn nữa thì sẽ mời các cái chủ thể, có thể là trong các phiên live sẽ mời từng chủ thể tới để cùng nhau chia sẻ các cái sản phẩm. Tại vì khi mà chủ thể mà chia sẻ thì chắc chắn là phải hơn tụi em, tại vì người ta làm ra sản phẩm thì chắc chắn là am hiểu và có cái tầm, có cái nhìn về cái sản phẩm nó sâu hơn so với tụi em. Nên là trong thời gian đến thì trong các phiên live sẽ mời thêm các cái chủ thể để tạo ra cái sự đa dạng và kích thích, cũng như là thông tin thêm các cái sản phẩm cho nó phong phú, cũng như là nó sâu hơn về nội dung.
0: Để thương mại điện tử được chuyên nghiệp mang lại hiệu quả cao hơn, đầu tháng 9 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Tây Hòa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng livestream bán hàng trên nền tảng số dành cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Tại chương trình này, các chủ thể ô cốp và cơ sở sản xuất được hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng và phương pháp cần thiết để tổ chức các phiên livestream bán hàng trên các nền tảng, như cách sử dụng thiết bị livestream, bối cảnh, ánh sáng, âm thanh và cả kỹ năng nói trước máy quay. Cách giới thiệu và kể câu chuyện sản phẩm, kỹ năng tương tác, tư vấn và chốt đơn, cách ghi nhận, xác nhận và bàn giao đơn hàng, các quy định về nội dung quảng cáo và thông tin sản phẩm. Sau khi được hướng dẫn kiến thức, các đại biểu còn hướng dẫn thực hành livestream sản phẩm của đơn vị.
2: Cái diễn đàn này còn là cái việc mà để hướng dẫn cho những người dân, những chủ thể ô cốp này để mà triển khai, thực hiện đăng ký các cái sàn thương mại điện tử, để mà trực tiếp quảng bá và kinh doanh những cái sản phẩm này trên cái sàn thương mại điện tử theo đúng cái quy định của pháp luật. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tiếp tục đào tạo để mà hướng dẫn nâng cao hơn cho người dân và những cái chủ thể ô cốp này, để mà những cái kỹ năng sử dụng thành thạo về kinh doanh trên các cái sàn thương mại điện tử.
0: Khi hoàn thành sáp nhập thôn, khu phố, xã Tây Hòa xác định chuyển đổi số là giải pháp bền vững nhất để tăng tốc phát triển về kinh tế, văn hóa và thực hiện hiệu quả các thủ tục hành chính. Với mục tiêu đó, xã Tây Hòa đã đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số, tăng cường năng lực và thời gian làm việc của các tổ cộng đồng số tại các thôn để trang bị kiến thức và kỹ năng số cho người dân. Sau song đó, xã triển khai thí điểm 3 trên 21 thôn tổ chức làm việc cố định giờ hành chính tại các nhà văn hóa thôn. Triển khai mô hình này, xã Tây Hòa đã dành nguồn lực đầu tư các thiết bị công nghệ số cần thiết như máy tính, máy in, máy quét và đường truyền tốc độ cao. Có nhân lực, có công nghệ và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thôn Phú Khánh, xã Tây Hòa là một trong những thôn thực hiện hiệu quả mô hình tiếp nhận thủ tục hành chính công trực tuyến tại nhà văn hóa thôn. Lãnh đạo thôn là người trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ 5 ngày một tuần trong các giờ hành chính. Trung bình mỗi ngày, thôn đã hỗ trợ từ 10 đến 30 lượt dịch vụ công.
3: Đây là một cái công tác mới của đảng và nhà nước đưa xuống, là mới là của thôn, là đưa mình làm cái hồ sơ trực tuyến cho dân, tạo điều kiện là cái sự đi lại cho dân là nó được tiện lợi hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì quá trình mà ra mà mình làm thủ tục giấy tờ thì vừa rồi nói chung là hồ sơ giấy tờ nó bị mất, lụt ngập, rồi ra làm lại là bản thân tôi là ra có làm lại là cái khai sen cho mấy đứa con. Thì ra đây nhìn chung là nó mới mẻ, thì giữa các anh chị thôn đây cũng nhiệt tình hướng dẫn, rồi mình làm từng bước theo cái yêu cầu của trên, thì nói chung là thấy là cũng hài hòa giữa thôn và người dân tiếp cận và làm theo giấy tờ. Đây là một bước là đáng vui mừng.
0: Xã Tây Hòa có diện tích tự nhiên 156,42 km² và dân số khoảng 28.500 người. Mật độ dân cư đông, số lượng nhu cầu thủ tục hành chính cao đã gây áp lực lên trung tâm hành chính công của xã và làm mất thời gian chờ đợi đi lại của người dân. Việc trang bị đồng bộ hạ tầng công nghệ số đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào bình dân học vụ số trên địa bàn, đưa công nghệ số về tận đến từng thôn xóm. Khi người dân được tiếp cận với các dịch vụ công nghệ tại thôn, họ không chỉ tiết kiệm thời gian chi phí mà còn là sự thoải mái, mạnh dạn trong học hỏi kỹ năng số. Các cán bộ thôn là người am hiểu địa bàn, nắm vững đặc điểm dân cư.

0: trình độ của người dân nên có sự giải thích hướng dẫn phù hợp với khả năng tiếp nhận của từng người, cầm tay chỉ việc đối với các công dân lớn tuổi. Sự gần gũi đó và tận tâm đó đã giúp nhiều người dân vốn ngại đổi mới do ít am hiểu công nghệ đã hiểu rõ và nắm vững các kỹ năng thực hiện dịch vụ công trực tuyến cần thiết.
1: Chứng thực giấy khai sinh khai tử hoặc là những cái thủ tục đất đai thì mình có thể tới thôn mình làm chứ không cần phải xuống xã. Tới thôn thì gần gũi hơn, nói chung là trưởng thôn rồi là bí thư cán bộ thôn thì gần gũi với bà con hơn, cho nên là mình nhiều lúc mình có cái gì là thắc mắc là mình dễ hỏi hơn, mình không có ngại.
2: Hiện tại thì máy móc đến thời điểm hiện tại thì cơ bản là đủ đỡ hoạt động và đủ đỡ hỗ trợ cho mô hình cho bà con nộp hồ sơ là cơ bản đảm bảo. Còn nếu mà không có máy móc thì sẽ, nếu mà ủy ban nhân dân hay là phòng văn hóa không hỗ trợ máy móc thì cái nhiệm vụ này thì chắc khả năng là khó thực hiện.
0: Hiện xã Tây Hòa có 3 thôn triển khai mô hình đưa dịch vụ công về thôn. Mỗi ngày các cán bộ thôn có mặt tại nhà văn hóa đúng giờ tiếp nhận các hồ sơ nhu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến của người dân. Làm việc cố định vào giờ hành chính nên người dân biết rõ cần đến đâu, tìm cán bộ nào để tháo gỡ những vướng mắc trong phát triển kinh tế và các vấn đề phát sinh trong khu dân cư. Ngoài giải quyết thủ tục hành chính công hiện nay tại các nhà văn hóa thôn, cán bộ thôn còn thực hiện nhiều chiến dịch trọng điểm như chiến dịch 45 ngày đêm để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, các đợt cao điểm rà soát làm sạch và số hóa dữ liệu phục vụ mục tiêu xây dựng chính quyền số, khám sức khỏe toàn dân. Cán bộ thôn chính là những người đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền vận động rà soát danh sách để người dân đồng thuận và chủ động phối hợp thực hiện các chiến dịch. Sự chuyển đổi từ mô hình hoạt động, thời gian hoạt động của các thôn đã kịp thời tháo gỡ khó khăn của người dân, đáp ứng yêu cầu của sự đổi mới và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của từng thôn và của xã Tây Hòa nói chung.
3: Khi mình làm là rất là cẩn thận, cái này là mình không nôn được đâu. Mình làm rất là tỉ mỉ, nó chung là mình căng nó kỹ từng con số, nhìn từng con số luôn. Rồi mà nhất là cái mình trích lục khai tử hoặc là mình khai sinh, hoặc là mình chứng thực giấy tờ. Kỹ năng của mình là mình hẹp hò chứ tại phần mềm nó có lúc nó như vậy, nhưng mà có lúc nó lại đổi mới và một thời gian nó cập nhật ấy.
4: Giờ là thôn rất nhiều 3-40 chiến dịch lớn. Thứ nhất là chiến dịch cái dữ liệu sổ đỏ đất đai của bà con. Cái thứ hai nữa là chiến dịch về khám chữa bệnh của những khám sức khỏe toàn dân. Cái thứ ba nữa là chiến dịch 500 ngày đêm để lấy mộ của liệt sĩ. Cái thứ tư nữa là cái định danh mức độ 2 cho các cháu mà từ 6 tuổi đến 14 tuổi. Thì như vậy là cái phần này là rất quan trọng cho con cháu mình. Chứ mà muốn làm được thì phải tuyên truyền. Tại vì trong gia đình của người ta là bây giờ không phải là ở tại địa phương hết. Chứ mà phải đi làm ăn xa thì nhờ ông bà cha mẹ ở nhà nuôi cháu. Thì trong đấy là ông bà cha mẹ không thể nào chờ cháu đi xuống tới ngay công an để làm. Thì làm ở tại thôn, thì muốn ở làm tại thôn được thì cái câu tuyên truyền là khâu cơ bản nhất.
0: Với định hướng đưa dịch vụ đến gần người dân, xã Tây Hòa chú trọng đầu tư hạ tầng số, nâng cao nhân lực số trong giai đoạn tiếp theo để tiếp tục mở rộng mô hình đến các thôn còn lại. Theo Đảng ủy xã Tây Hòa, để đẩy mạnh chuyển đổi số trong thời gian tới, xã chú trọng đến đội ngũ nhân lực và đầu tư hạ tầng, trong đó thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn cho tổ công nghệ số cộng đồng tại 21 thôn. Cán bộ trung tâm hành chính công của xã hướng dẫn liên tục để cán bộ thôn nắm vững quy trình, thủ tục thực hiện các dịch vụ công còn lại. Địa phương này cũng đang thực hiện sắp xếp lại đội ngũ cán bộ thôn với các tiêu chí như có trình độ đại học, có năng lực số, thực hiện đúng và đủ hai nhân tố quyết định là hạ tầng và nhân lực. Xã Tây Hòa càng thuận lợi trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn xã.
5: Trong cái quá trình như thế thì chúng tôi cũng là rất là quan tâm đến về cái đội ngũ nhân lực để mà thực hiện cho những cái việc này. Cái thứ nhất là chúng tôi dựa vào cái tổ cộng đồng số ở 21 thôn hiện nay. Đây là những cái đội ngũ hỗ trợ từ trung tâm phục vụ hành chính công của xã để mà trực tiếp hỗ trợ cho đội ngũ này. Và cái thứ ba là trong cái tiến trình mà chúng tôi hiện nay thì cũng đang trong cái quá trình chuẩn bị cho cái kiện toàn ở nhân sự của các thôn theo cái tinh thần chủ trương chung của Đảng và Nhà nước. Thì trong đó là đối với đội ngũ thôn sắp tới đây thì phải sắp xếp lại cái đội ngũ là như là bí thư chi bộ, trưởng các thôn, rồi trưởng ban công tác mặt trận, là theo cái hướng là phải đảm bảo đáp ứng được các cái khung tiêu chí quy định của tỉnh ủy.
6: Thưa quý vị, bằng những giải pháp quyết liệt, đồng bộ từ nhân lực hạ tầng và phương thức hoạt động, xã Tây Hòa đã ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hiệu quả đạt được không chỉ là những con số mà còn là sự

thay đổi mạnh mẽ trong tư duy của người dân và các hộ sản xuất doanh nghiệp. Đây mới là ý nghĩa lớn nhất trong nỗ lực chuyển đổi số của xã Tây Hòa và là định hướng để địa phương này tiếp tục đẩy mạnh công nghệ chuyển đổi số trong thời gian tới. Và đến đây, chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.

0: quý vị và các bạn, âm nhạc luôn được xem là ngôn ngữ không biên giới. Từ những thanh âm, giai điệu và tiết tấu, âm nhạc mang đến cho người thưởng thức câu chuyện của đời sống, của cảm xúc và khát vọng. Những ngày tháng 9 này, Hội Văn học nghệ thuật đã tổ chức những chương trình âm nhạc đầy ý nghĩa, kết nối từ Đại Ngàn đến Biển Xanh. Trang Văn học nghệ thuật tuần này mời quý vị và các bạn cùng trở lại không gian âm nhạc trong những ngày qua. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, một không gian dành cho âm nhạc vừa đủ sang trọng, xinh đẹp nhưng cũng ấm áp và gần gũi, nơi không chỉ có sự hiện diện của các văn nghệ sĩ mà những du khách cũng có thể ghé qua thưởng thức và cảm nhận âm nhạc. Chương trình trình diễn âm nhạc Tiếng Sóng từ Đại Ngàn do Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk, Bảo tàng Thế giới Cà phê và Chi hội Âm nhạc Việt Nam tại Đắk Lắk tổ chức là sự kết nối hoàn hảo của bức tranh âm nhạc từ những bài hát thính phòng, cổ điển đến những sáng tác của các nhạc sĩ Đắk Lắk về quê hương, đất nước. Cùng với đó là sự hòa thanh của những nghệ sĩ trẻ trong vai trò trình diễn piano.
2: Năm nay thì âm nhạc Đắk Lắk tổ chức ở 3 địa điểm. Thứ nhất là buổi sáng ngày mùng 3 tại Bảo tàng Cà phê. Thứ hai là buổi chiều ngày mùng 3 tại phường Tân An với cái sự giao lưu của các ban nhạc và các nhạc sĩ. Và buổi tối sẽ là ở Thánh Đông. Cũng là một chương trình biểu diễn nghệ thuật giới thiệu tác phẩm mới của anh em nhạc sĩ. Như vậy tức là cái không gian biểu diễn của các nhạc sĩ âm nhạc năm nay nó được rộng mở ở nhiều địa điểm. Và chúng tôi hy vọng rằng với cái sự nỗ lực của các nhạc sĩ và các nghệ sĩ thì công chúng yêu nhạc sẽ được thưởng thức không chỉ là tác phẩm mới, tác phẩm cổ điển, tác phẩm thính phòng mà còn cảm thấy cái tình cảm đối với âm nhạc nó được nhân lên, bởi vì âm nhạc là không biên giới. Âm nhạc khiến cho con người xích lại gần nhau được và làm đẹp thêm cái cuộc sống của mình.
1: Khởi đầu bằng các tác phẩm thính phòng cổ điển như Voices Sapete của thiên tài âm nhạc Mozart, ca khúc Tay Trái Chỉ Trăng của tác giả Tất Đình Đình, khán thính giả như chìm vào những âm thanh và giai điệu lúc phức cao hoành tráng, lúc sâu lắng du dương mà các nghệ sĩ mang lại. Khi những giai điệu của thính phòng lắng xuống cũng là lúc những tác phẩm về quê hương, đất nước do các nhạc sĩ tại Đắk Lắk sáng tác được giới thiệu. Tổ quốc tôi của nhạc sĩ Nguyễn Hương Thành được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Lộc. Ca khúc Xuân của nhạc sĩ Linh Ca Nia Cờ Đâm qua giọng ca của nữ ca sĩ Tarina. Và điểm nhấn của chương trình chính là sự xuất hiện của các nghệ sĩ nhí trong phần trình diễn piano. Đây là năm bạn trẻ đoạt giải cao trong liên hoan piano toàn quốc năm 2026 vừa qua, được trình diễn với tư cách là một nghệ sĩ trong một không gian xinh đẹp và sang trọng. Đối với các nghệ sĩ nhí, đây có thể nói là một kỷ niệm khó quên và cũng là một sân chơi mà các em có thể thêm được tự tin khi đồng hành cùng các văn nghệ sĩ

0: của Hội Văn học nghệ thuật Đắk Lắk.
1: Với cái cảm nhận của em ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Ở đây là như một sân chơi, ở tiếng

0: thế giới cà phê. La Công cũng được vinh dự góp mặt một ca khúc Mùa Xuân Điệu Ví Giao Duyên. Trên cái tinh thần là vừa rồi là sát nhập tỉnh thì ca khúc này viết theo cái cảm xúc sát nhập giữa hai tỉnh. La Công là một người con xứ Nghệ vào đây làm việc, và ca khúc viết để tặng người bạn đời.
1: Trong không gian gần gũi nhưng cũng đậm chất nghệ thuật ấy là những kết nối thú vị, nơi mà các nhạc sĩ chia sẻ câu chuyện sáng tác và tình yêu âm nhạc của mình, cũng như hoàn cảnh ra đời của tác phẩm được giới thiệu trong chương trình. Đây cũng là cách tiếp cận khán thính giả gần hơn, lan tỏa ý nghĩa của các tác phẩm nhiều hơn. Tiếng sóng từ Đại Càng không chỉ là cuộc gặp gỡ của những giai điệu, mà còn là cuộc gặp gỡ của những tâm hồn yêu nghệ thuật, là nơi người sáng tác, người biểu diễn và công chúng cùng tìm thấy sự đồng điệu trong tình yêu âm nhạc, tình yêu quê hương, đất nước và con người. Tại phường Tuy Hòa, phía đông của tỉnh Đắk Lắk, những giai điệu âm nhạc cũng được nối dài qua chương trình giao lưu và giới thiệu tác phẩm âm nhạc Giai điệu xứ Đông, một cuộc gặp gỡ của những người sáng tác, biểu diễn và công chúng yêu nhạc. Một sân khấu giản dị nhưng đông đầy tình cảm. Những câu chuyện về âm nhạc tại Giai điệu xứ Đông được kể bằng chính những thanh âm gần gũi nhất của đời sống. Mỗi tác phẩm mang đến một góc nhìn, một nhịp đập cảm xúc trước một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ. Đặc biệt, trong không gian giao lưu lần này, công chúng được thưởng thức những sáng tác mới về tỉnh Đắk Lắk mở rộng cùng những thử nghiệm đầy bản lĩnh của các tác giả trẻ. Sau bước ngoặt hợp nhất không gian văn hóa Phú Yên, Đắk Lắk, một vùng đất rộng lớn hơn, đa dạng hơn đã mở ra. Từ âm hưởng dân gian truyền thống đến những giai điệu hiện đại, âm nhạc đang làm tròn sứ mệnh của một chiếc cầu nối, đang dệt sắc màu văn hóa và đưa tâm tư của con người đến gần nhau hơn.
2: Ngay sau khi hợp nhất thì lực lượng văn nghệ sĩ là những anh chị em thật sự là mũi nhọn trong lĩnh vực là sáng tạo. Và bên cạnh đó thì thấy được rằng là âm sắc của Tây Nguyên, âm sắc của biển cả đều hòa quyện với nhau trong tất cả các chuyên ngành, chứ không chỉ là chuyên ngành âm nhạc. Từ nhiếp ảnh, từ hội họa và từ văn học, từ âm nhạc và múa vân vân, thì các bạn cũng có thể cảm nhận được là các nghệ sĩ đã cập nhật rất nhanh và cảm nhận rất nhanh, và đồng thời cũng là những người lan tỏa về tinh thần của hai vùng đất. Và bên cạnh đó, đối với văn nghệ sĩ chúng tôi, đề tài của biển, của rừng đã nâng thêm một diện mạo mới, một nội dung mới và những chân trời mới.
1: Chương trình cũng dành thời lượng để nhìn lại sức sống của phong trào sáng tác ca khúc sâu hợp nhất, từ đó mở ra những câu chuyện về cách nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong thế hệ trẻ. Đặc biệt, sự xuất hiện ngày càng sâu rộng của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra những cơ hội mới, đồng thời cũng gợi mở không ít trăn trở đối với những người làm nghề. Cuộc cách mạng 4.0 đang bước thẳng vào phòng thu, phòng sáng tác và đi vào quá trình hình thành một tác phẩm âm nhạc. Nhưng liệu công nghệ có thể thay thế được cảm xúc, thứ vốn là linh hồn sống còn của một tác phẩm nghệ thuật? Đó cũng là câu chuyện được các nhạc sĩ chia sẻ từ những trải nghiệm thực tế và những suy tư về con đường sáng tạo âm nhạc.
3: Ra một câu lệnh thì trong mấy giây thì nó ra một tác phẩm ngay. Nhưng mà nếu biết sử dụng AI thì chúng ta phải học nhiều hơn nữa, học nhiều cách sử dụng. Mình lấy ý tưởng của mình, những cái suy nghĩ của mình, mình nhờ AI, những cái giai điệu của mình, và nhờ AI chấp cánh bằng cách là hòa âm phối khí hay là định hướng cho những cái bản demo. Chắc chắn là không bao giờ là AI là thay thế được, mà AI là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho một nhạc sĩ.
1: Trong buổi giao lưu này, khán giả còn được gặp gỡ, giao lưu với Nguyễn Hoàng Quân, một bạn trẻ đạt giải tại cuộc thi piano toàn quốc năm 2026. Qua những phím đàn, em không chỉ kể câu chuyện về hành trình theo đuổi nghệ thuật mà còn lan tỏa một thông điệp đẹp. Khi có ước mơ, có nỗ lực và có những người sẵn sàng đồng hành, những thanh âm nhỏ bé

0: hôm nay hoàn toàn có thể vang xa hơn.
1: Trong suốt quá trình con tập luyện ấy, thì con hiếm khi được nói ra ước mơ của mình, ngoài là ba mẹ con với lại thầy Xuân Thanh thì chẳng nói ra hết. Nhưng mà lần này thì đứng trước mọi người thì con có thể nói ra cảm xúc. Giấc mơ của mình là một điều rất là tuyệt vời. Vì tiếng đàn piano mà con có được một cái sở thích cũng như là một cái đam mê. Và cũng chính piano đó mở ra được cho con một con đường mới. Thì sau này con có nhiều lựa chọn hơn ngoài là những việc vào những cái trường học văn hóa. Thì con cảm thấy là con rất là may mắn khi mà con được gặp piano cũng như là gặp thầy Xuân Thành và gặp những người tâm huyết như ba mẹ của con.
0: Từ đàn càng đến biển xanh, từ làn điệu chân ca truyền thống bồi đắp tâm hồn cho đến những ca khúc hiện đại mang hơi thở thời đại, âm nhạc đã và đang đồng hành cùng lịch sử dân tộc. Ở đó, người nghệ sĩ không đứng ngoài cuộc mà đắm mình lắng nghe từng chuyển động của quê hương để chuyển hóa thành dòng chảy nghệ thuật.
2: Thưa quý vị và các bạn, tạm biệt không gian của đời sống âm nhạc, chương trình văn học nghệ thuật mời quý vị và các bạn đến với một không gian khác, không gian của di sản, nơi các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục được phát huy.
0: Đây là hình ảnh lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng và múa xoan của dân tộc Ê Đê do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại xã Ê Phê, tỉnh Đắk Lắk, với mong muốn giáo dục ý thức bảo vệ, khơi dậy lòng tự hào và trách nhiệm tiếp nối di sản văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Có thật nhiều trải nghiệm và cảm xúc đối với 23 học viên của buôn Bon A và buôn Bon B, xã FV khi tham gia lớp học. Hào hứng và mạnh dạn có, mà rụt rè cũng không ít. Nhưng từng bước cơ bản, giảng viên, người hướng dẫn là nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Yvonne Kutcher luôn mong muốn mang đến cho các học viên từng cảm nhận và những thao tác cơ bản nhất để tiếp cận, làm quen và học những âm thanh đầu tiên.
3: Với tư cách là người am hiểu một chút thế thôi, không phải là bởi vì mỗi vùng miền đều có một cái cách đánh, cách biến tấu khác nhau. Nhưng cái cơ bản, tôi đang mong muốn là một cái cơ bản ai cũng phải biết. Thứ ba, tôi yêu cầu khi đã gọi là dạy, truyền lại cổng chiêng cho lớp trẻ bắt buộc phải đủ bộ. Kể cả dàn chiêng, kể cả bộ trống, kể cả bộ cha, đủ bộ của nó thành một cái gia đình. Như vậy, từ trước đến nay chúng ta quên đi một phần, cái phần đệm của chiêng, cho nên tôi yêu cầu đợt này. Khi tôi đã bắt tay vào làm, tôi làm từ đầu, làm lại. Để cần các cháu, các em, các nghệ nhân để biết, bởi vì dàn chiêng nó là như thế. Đấy.
0: Từ những bước cơ bản ấy, qua từng ngày, các học viên sẽ được học nhiều hơn về giá trị của di sản trong đời sống, cách sử dụng, bảo quản, các kỹ thuật đánh, những bài chiêng phổ biến để có thể sử dụng trong thực hành phối hợp đội hình chiêng, múa xoan, nhịp điệu và các bài chiêng phù hợp với sinh hoạt cộng đồng. Từ đó, lớp học không chỉ truyền lại kỹ năng thực hành di sản mà còn lan tỏa tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
4: Buồn con có đội trống chiêng, trước giờ con chưa được trống chiêng. Hôm nay được học lớp trống chiêng, con rất thích, muốn học công chiêng để tham gia đội chiêng.
5: Bây giờ thì có thêm thầy cô giảng dạy thì mình hy vọng là cái lớp này sẽ có những cái điệu múa mà nó đặc sắc hơn. Nói chung là mình tự tin hơn khi đi ra ngoài tham gia giao lưu với các đội bạn.
0: Lớp truyền dạy là hoạt động triển khai dự án thành phần số 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
6: Hiện nay trên địa bàn tỉnh, theo thống kê thì có khoảng 418 đội cồng chiêng được thành lập, thì sau này thì sẽ thành lập theo cái quy định mới của cái nghị định 25 á, thì như vậy thì sẽ thực hiện để rồi các cái đội Thì hiện nay thì khi đi vào hoạt động thì có được cái chính sách hỗ trợ rất là tốt, và chỉ yêu cầu là mỗi đội duy trì sinh hoạt là một tháng một lần, ít nhất một lần thôi. Thì như vậy thì cố gắng làm sao mà trên địa bàn toàn tỉnh sẽ có rất là nhiều đội về cồng chiêng nói chung, rồi sau này thì có những cái đội về nghệ thuật bài tròi. Nói chung là trong cái 13 cái di sản mà mình được UNESCO ghi danh và trong cái danh mục di sản quốc gia thì mình sẽ cố gắng phát huy các cái di sản.
0: Với những chính sách ngày càng quan tâm đến vai trò của di sản và nghệ nhân, các lớp truyền dạy đã tạo một nguồn lực để phát huy vai trò chủ thể văn hóa của cộng đồng, vai trò của nghệ nhân, người am hiểu di sản, già làng, người có uy tín trong công tác truyền dạy, gắn hoạt động bảo tồn di sản với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, giáo dục truyền thống và phát triển du lịch cộng đồng bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, trang văn học nghệ thuật tuần này của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, để một vườn sầu riêng hay cà phê phát triển lâu dài, người trồng không chỉ cần chăm cho cây khỏe mà còn phải giữ được sức khỏe của đất, nơi cung cấp dinh dưỡng, dưỡng nước và nuôi dưỡng cả hệ sinh thái dưới tán cây. Từ việc bổ sung chất hữu cơ, giữ lớp phủ trên bề mặt đất đến cách quản lý cỏ trong vườn, những thay đổi trong cách chăm đất đang mở ra hướng sản xuất thân thiện hơn với môi trường. Giữ đất khỏe cho những vườn cây phát triển là nội dung của chuyên mục Tài nguyên và Môi trường kỳ này. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nông nghiệp từ lâu đã là một trong những trụ cột của kinh tế Đắk Lắk. Với hàng trăm ngàn hecta đất sản xuất, tỉnh đang hình thành những vùng chuyên canh quy mô lớn. Trong đó cà phê, sầu riêng và nhiều loại cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm đã trở thành sinh kế của hàng trăm ngàn hộ dân, đồng thời tạo ra những sản phẩm có giá trị trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Theo số liệu mới nhất, toàn tỉnh hiện có trên 214.000 hecta cà phê đang cho thu hoạch, sản lượng cả năm dự kiến khoảng 617.000 tấn. Với quy mô sản xuất lớn, cà phê tiếp tục là một trong những cây trồng chủ lực đóng góp quan trọng vào giá trị sản xuất nông nghiệp của Đắk Lắk. Cùng với cà phê, sầu riêng cũng đang trở thành ngành hàng có giá trị kinh tế cao của tỉnh. Diện tích sầu riêng hiện có trên 40.000 hecta, sản lượng cả năm dự kiến khoảng 544.000 tấn. Những con số về diện tích và sản lượng cho thấy tiềm năng rất lớn của ngành nông nghiệp. Nhưng để những vườn cây này có thể duy trì sức sản xuất trong nhiều năm, câu chuyện không chỉ nằm ở giống cây, phân bón hay là nguồn nước, đó còn là sức khỏe của đất. Bởi đất là nơi bộ rễ sinh trưởng, nơi giữ nước và cung cấp dinh dưỡng cho cây, đồng thời cũng là môi trường sống của hệ vi sinh vật và nhiều sinh vật có ích dưới tán vườn. Khi đất có cấu trúc tốt, giữ được độ ẩm và có nguồn hữu cơ phù hợp, bộ rễ có điều kiện phát triển, cây hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn. Ngược lại, đất bị chai cứng, nghèo hữu cơ hoặc là mất cân bằng có thể làm giảm khả năng giữ nước, giữ dinh dưỡng và ảnh hưởng đến sức sinh trưởng của cây. Vì vậy, chăm một cây lâu năm không chỉ là chăm cho cây khỏe mà còn phải giữ cho đất khỏe. Từ việc bổ sung chất hữu cơ, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, duy trì lớp phủ trên mặt đất đến quản lý cỏ hợp lý. Những thay đổi trong cách chăm đất đang được người trồng hướng đến nhằm duy trì độ phì, hạn chế suy thoái đất và tạo nền tảng cho sản xuất lâu dài. Tại vườn cà phê rộng 1,5 hecta xen canh sầu riêng của gia đình anh Y Xuyên E Ban ở Buôn Bờ Riêng, xã Cần Rách, việc chăm sóc cây được thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình canh tác. Mỗi thời điểm trong năm, cây có những nhu cầu khác nhau về nước, dinh dưỡng và điều kiện sinh trưởng. Vì vậy, người trồng cũng phải liên tục theo dõi tình trạng của cây và nền đất dưới tán. Mỗi lần đi thăm vườn, ông Y Xuyên không chỉ quan sát bộ lá, cành trái mà còn chú ý đến tình trạng đất dưới tán cây. Những khu vực đất quá khô, có dấu hiệu rửa trôi hay là cỏ phát triển dày đều được gia đình xử lý phù hợp. Việc chăm sóc được thực hiện thường xuyên thay vì chờ đến khi cây xuất hiện dấu hiệu bất thường mới can thiệp. Mình cũng tìm hiểu và biết được rằng bên cạnh việc đảm bảo dinh dưỡng cho cây, phòng trừ sâu bệnh thì cũng cần phải chú trọng bổ sung nguồn hữu cơ tự nhiên cho đất để đất được tơi xốp hơn, giữ được độ ẩm và giúp bộ rễ phát triển tốt. Nhờ chăm sóc tốt nên mỗi năm thu được khoảng 3 đến 5 tấn cà phê nhân. Với những diện tích cây trồng được canh tác trong thời gian dài, đất cũng chịu nhiều tác động từ quá trình sản xuất. Việc cây liên tục lấy đi nước và dinh dưỡng để sinh trưởng, cùng với quá trình làm đất, bón phân, tưới nước và tác động của thời tiết, có thể khiến đất dần thay đổi về cấu trúc và độ phì nếu không được chăm sóc phù hợp. Đất có thể trở nên chai cứng, kém tơi xốp, khả năng giữ nước và giữ dinh dưỡng giảm. Lượng hữu cơ trong đất cũng có thể suy giảm theo thời gian, trong khi hệ vi sinh vật có lợi không còn được duy trì tốt như ban đầu. Khi đó, bộ rễ gặp khó khăn trong việc phát triển và hấp thu dinh dưỡng, cây cũng dễ bị ảnh hưởng khi điều kiện thời tiết thay đổi. Vì vậy, chăm sóc đất không chỉ là cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây, mà còn phải từng bước phục hồi và duy trì nguồn hữu cơ trong đất. Việc bổ sung phân hữu cơ, tận dụng nguồn vật chất hữu cơ phù hợp và tạo điều kiện để chúng phân hủy tự nhiên sẽ góp phần hình thành mùn, thành phần quan trọng giúp đất tơi xốp hơn, giữ ẩm và giữ dinh dưỡng tốt hơn. Khi lượng hữu cơ được duy trì, đất không chỉ trở thành nơi cung cấp dinh dưỡng cho cây mà còn là môi trường để hệ vi sinh vật đất phát triển. Đây là nền tảng giúp các quá trình phân giải, chuyển hóa chất hữu cơ và dinh dưỡng diễn ra thuận lợi hơn, từ đó hỗ trợ bộ rễ và sức khỏe của cây trong suốt quá trình canh tác. Với những vườn cây lâu năm, tạo và duy trì mùn cho đất, vì thế không phải là việc làm mang tính thời điểm. Đó là quá trình cần được thực hiện thường xuyên, song hành với việc chăm sóc cây qua từng năm sản xuất.
2: Sử dụng phân hữu cơ vi sinh thì bà con thường là ngay sau khi thu hoạch thì bà con làm các cái công tác là tỉa cành tạo tán cho cây sầu riêng. Trong giai đoạn tỉa cành tạo tán thì bà con thường hay là phun các cái thuốc để rửa vườn. Rửa vườn xong bà con tiếp tục công việc là sới sạo trên bề mặt của cây tán sầu riêng, rồi sau đó là họ bón các cái phân hữu cơ vi sinh.
1: Trong quá trình sinh trưởng, cây vẫn cần được cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết với lượng phù hợp ở từng giai đoạn. Vì vậy, bên cạnh việc tăng nguồn hữu cơ cho đất, người trồng cũng cần chú ý bón phân cân đối, tránh để cây thiếu chất nhưng cũng không bón quá nhiều. Khi đất được duy trì tốt và cây được cung cấp dinh dưỡng phù hợp, bộ rễ sẽ có điều kiện phát triển giúp cây sinh trưởng ổn định hơn. Điều này càng đáng lưu ý với những diện tích sầu riêng đang được đầu tư thâm canh. Là cây có giá trị kinh tế cao nhưng nhu cầu dinh dưỡng lớn, sầu riêng cần được cung cấp nhiều nhóm chất trong quá trình sinh trưởng. Nếu chỉ quan tâm đến việc tăng năng suất mà sử dụng phân bón chưa hợp lý, không những hiệu quả sử dụng dinh dưỡng không cao mà về lâu dài còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng đất. Vì vậy, cùng với việc chăm cây, việc quản lý dinh dưỡng cũng cần được tính toán theo hướng vừa đáp ứng nhu cầu của cây, vừa hạn chế những tác động không cần thiết đến đất và môi trường.
3: Chớm mưa là không phun. Vì phun xong nó gặp mưa thì nấm nó sẽ phát triển mạnh. Cho nên mưa tạnh rồi bắt đầu nắng ráo lên thì chúng ta mới dùng chế phẩm. Một điểm nữa thì trong mỗi trường hợp nông dân dùng các thuốc, chúng ta không được sử dụng quá liều lượng và chúng ta cũng không sử dụng quá tần suất. Cho nên hiện nay nông dân dùng hai thuốc cùng gốc thì nó tăng nồng độ thuốc lên, hoặc là chúng ta phun cái lượng nước quá nhiều, pha nồng độ quá cao thì dẫn đến khi lượng hóa chất mà nó cao thì nó sẽ làm tổn thương cái trái sầu riêng. Cho nên nếu nông dân không có sự kiểm soát hay không có cái kinh nghiệm, không có hiểu biết đầy đủ thì sử dụng nhầm những cái sản phẩm vi sinh nhưng nó nhiễm tạp, tức là nhiễm những cái nấm bệnh, nấm gây hại, những đối tượng gây hại, thì vô hình chung chúng ta phun lên vườn là nó gây ra các cái hiệu ứng.
1: Không chỉ bổ sung dinh dưỡng, cách người trồng quản lý phần đất dưới tán cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì chất lượng đất. Với những vườn cây lâu năm, nếu bề mặt đất thường xuyên bị để trống, lớp đất mặt sẽ dễ chịu tác động của nắng, mưa và dòng chảy, lâu dần có thể làm đất khô cứng, mất dần hữu cơ và giảm độ phì. Giữ lại một lớp phủ phù hợp trên bề mặt là cách đơn giản để hạn chế những tác động này. Cỏ, lá cây và các vật chất hữu cơ trong vườn nếu được quản lý hợp lý có thể che chắn cho đất, giữ ẩm và tạo thêm nguồn vật chất hữu cơ khi phân hủy. Vấn đề không nằm ở việc giữ thật nhiều cỏ hay là để mặc đất tự nhiên mà là lựa chọn cách quản lý phù hợp để vừa bảo vệ đất vừa không ảnh hưởng đến cây trồng. Đây cũng là một thay đổi trong cách nhìn về tài nguyên đất. Thay vì chỉ làm sạch khu vực dưới tán, người trồng có thể chủ động duy trì một lớp phủ có lợi cho đất. Để duy trì lớp phủ phù hợp dưới tán, người trồng cũng cần cân đối giữa yêu cầu bảo vệ đất và nhu cầu sinh trưởng của cây. Với những vườn trồng xen nhiều loại cây, việc điều chỉnh tán cây và kiểm soát thảm cỏ hợp lý sẽ giúp hạn chế tình trạng vườn quá rậm, đồng thời tạo điều kiện để lớp đất bên dưới được che phủ.
4: Một số vườn chúng ta đa số chúng ta trồng xen trong vườn cà phê, rồi có một số vườn chúng ta trồng xen cả tiêu, rồi cây bơ, cây ăn trái trong vườn. Do đó là để mà tránh cái tình trạng nó rậm rạp xum xuê trong vườn thì bà con chúng ta cần phải rong tỉa làm sao cho nó thông thoáng, tránh cái tình trạng rậm rạp. Và khi mà cái mật độ cây ăn trái hoặc là cây sầu riêng trong vườn chúng ta trồng mà nó xum xuê quá thì là sẽ có cái hiện tượng là rệp sáp nó sẽ xuất hiện. Và rệp sáp nó xuất hiện trên cái trái sầu riêng thì nó sẽ làm cho cái sầu riêng của chúng ta nó cũng sẽ bị là rụng. Và sâu đục trái nó cũng hay xuất hiện trong cái vườn sầu riêng, đặc biệt trong cái mùa mưa này. Do đó bà con chúng ta chú ý quan sát, kiểm tra, thăm vườn. Và khi mà chúng ta thấy có dấu hiệu rệp sáp thì chúng ta cần phải có cái biện pháp chúng ta xử lý. Thì trên cái cây sầu riêng trong giai đoạn mùa mưa này thì nhện đỏ cũng thường xuất hiện. Và khi nhện đỏ xuất hiện thì nó làm cho cái lá sầu riêng chúng ta là nó bạc màu đi. Và nó giảm cái diệp lục trong cái lá, do đó là cái khả năng quang hợp nó kém. Và khi mà cái lá nếu bị nặng thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là rụng cái lá sầu riêng ở trong vườn.
1: Việc quản lý vườn hợp lý không chỉ tạo điều kiện cho cây sinh trưởng mà còn góp phần duy trì những điều kiện tự nhiên cần thiết cho đất. Khi mật độ cây, cành lá và thảm thực vật được kiểm soát phù hợp, bề mặt đất có điều kiện tiếp nhận nước, giữ ẩm và hạn chế những tác động bất lợi từ quá trình canh tác. Đặc biệt với những vườn cây lâu năm, mỗi tác động lên đất đều cần được tính toán để tránh làm suy giảm chất lượng đất theo thời gian. Việc làm cỏ, xới đất hay thu dọn vật chất trong vườn nếu thực hiện quá thường xuyên có thể làm mất đi lớp vật chất hữu cơ trên bề mặt, trong khi đây lại là nguồn quan trọng giúp duy trì độ phì của đất. Thay vì xem tất cả cỏ, lá cây hay phụ phẩm sau cắt tỉa là những thứ cần loại bỏ, người trồng có thể lựa chọn và xử lý phù hợp để một phần trong số đó được trả lại cho đất. Lá cây, cành nhỏ và các vật chất hữu cơ khi được phân hủy đúng cách sẽ trở thành nguồn bổ sung cho đất, góp phần duy trì hàm lượng hữu cơ và tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh vật phát triển. Cách làm này cũng giúp thay đổi cách nhìn về tài nguyên đất trong sản xuất nông nghiệp. Đất không phải là nguồn tài nguyên chỉ cung cấp dinh dưỡng cho cây, mà cần được chăm sóc, bổ sung và phục hồi trong suốt quá trình sử dụng. Việc giữ lại và tái sử dụng hợp lý nguồn hữu cơ tại chỗ còn giúp giảm lượng phụ phẩm phải đưa ra khỏi vườn, hạn chế chất thải phát sinh trong sản xuất. Quan trọng hơn, khi đất có đủ hữu cơ và được bảo vệ tốt, khả năng giữ nước, giữ dinh dưỡng được duy trì, từ đó giảm nguy cơ thất thoát các chất dinh dưỡng ra môi trường. Một diện tích đất có thể được sử dụng trong nhiều năm, nhưng khả năng phục hồi của đất lại không phải là vô hạn. Nếu chỉ chú trọng vào năng suất của từng vụ mà bỏ qua chất lượng đất, những chi phí để phục hồi tài nguyên về sau có thể sẽ lớn hơn rất nhiều. Giữ đất khỏe không chỉ để cây khỏe ở mùa vụ hiện tại, mà là cách người sản xuất bảo vệ khả năng canh tác của chính mình trong những năm tiếp theo. Khi tài nguyên đất được sử dụng tiết kiệm, được bổ sung và bảo vệ đúng cách, nên sản xuất nông nghiệp cũng có thêm cơ sở để duy trì ổn định và lâu dài.
0: Thưa quý vị, giữ đất khỏe là quá trình cần được thực hiện xuyên suốt quá trình canh tác, từ bổ sung hữu cơ, duy trì lớp phủ đến sử dụng hợp lý phân bón và nước tưới. Vậy làm thế nào để vừa duy trì độ phì, vừa hạn chế suy thoái đất và bảo vệ môi trường? Phóng viên chương trình đã có buổi trao đổi nhanh với thạc sĩ nông nghiệp Mai Xuân Thông để cùng làm rõ vấn đề này.
5: Vâng, xin chào ông. Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng thưa ông, với những cái diện tích cà phê, sầu riêng cũng như các loại cây lâu năm trên địa bàn của tỉnh ta đã được canh tác nhiều năm như vậy, thì đâu là những cái dấu hiệu mà tài nguyên trong đất đã bắt đầu có nguy cơ bị suy thoái và người trồng cần phải lưu ý ạ?
6: Thực ra thì có rất nhiều những cái dấu hiệu cho thấy cái tài nguyên đất của chúng ta trong quá trình canh tác đang có nguy cơ suy thoái. Nếu bà con mà tinh ý kỹ thì chúng ta sẽ nhận thấy một vấn đề như này. Tức là thứ nhất ấy, là vườn cà phê của chúng ta, hay là vườn cây ăn quả, hay là vườn cây công nghiệp, chúng ta có chiều hướng sinh trưởng phát triển kém hơn. Người nông dân có thể phải sử dụng nhiều hóa chất hơn và các loại phân bón nhiều hơn so với trước đây. Cái thứ hai là đất trong vườn có thể là bị bí chặt và có thể bị kết bon hóa, và đất nó cứ bị từng cục nho nhỏ và nó rất là cứng. Cái thứ ba là nếu mà chúng ta kỹ hơn, bà con kỹ hơn đi kiểm tra cái pH đất ấy, thì chắc chắn là pH đất sẽ thấp và nó ảnh hưởng rất nhiều đến việc hấp thu dinh dưỡng của cây trồng. Một số loại vi sinh vật trong đất, nếu chúng ta đi trên đất chúng ta sẽ thấy nó sẽ ít đi rất nhiều so với trước đây. Tôi cũng kể một câu chuyện nhỏ nhỏ như thế này để bà con biết là trước đây khi mà đất mới được khai hoang ấy, thì khi chúng ta trồng cây lên thì khả năng phát triển nó rất là tốt. Chúng ta gieo cái bắp xuống thì quả bắp rất lớn, nhưng đến bây giờ khi chúng ta trồng bắp xuống thì chúng ta nếu không có phân bón thì chúng ta sẽ không có cái gì ăn. Đấy là một cái mà chúng ta cảm thấy là cái chiều hướng đất nó bị thoái hóa rất nhiều. Một vấn đề nữa là nếu như chúng ta cảm thấy là mùa khô chúng ta sẽ phải tưới nhiều hơn nữa và nhiều nước hơn, thì đấy là những cái suy thoái mà chúng ta nhìn trên

0: nhìn trên gọi là quan sát được thấy ở, ở trên trên vườn cây của chúng ta.
1: Vâng, thì người nông dân có thể tận dụng những cái nguồn hữu cơ nào ở ngay trong vườn để có thể góp phần giúp cho phục hồi đất ạ?
0: Cái thảm cỏ tự nhiên trong vườn theo chúng tôi nếu quản lý tốt thì nó sẽ góp phần quan trọng để bảo vệ, như hạn chế xói mòn trong mùa mưa này, giảm việc bốc hơi và thoát hơi nước và các chất dinh dưỡng trong trong đất vào mùa khô, và nó tăng hàm lượng mùn trong đất. Các vi sinh vật trong đất thì nó có cơ hội để phát triển tốt hơn, và như vậy là nó kết hợp với lại vi sinh vật đất và kết hợp với rễ để cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng và giúp cho cây trồng khỏe hơn. Mặt khác, khi chúng ta duy trì được thảm phủ sâu 2 đến 3 năm thì cái pH đất sẽ tăng lên. Mà khi pH đất tăng lên thì các chất hữu cơ trong khi các chất dinh dưỡng chúng ta bón vào đất đấy thì cây trồng sẽ hấp thu nhanh hơn. Và một vấn đề nữa đặc biệt quan trọng đó là hàm lượng cái lượng tuyến trùng sẽ bị giảm đi rất nhiều, nó hạn chế việc phá hoại cây trồng. Và bà con chú ý một chút, khi chúng ta để cỏ cao khoảng 60-70 cm thì chúng ta nên tiến hành phát ngọn, và sau đó chúng ta chỉ để lại chừa gốc khoảng 7-10 cm thì chúng ta sẽ có được một cái hàm lượng mùn rất là tốt.
1: Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
2: Thưa quý vị, một lần nữa khẳng định rằng đất không chỉ là nơi cây trồng bám rễ mà còn là nguồn tài nguyên quyết định khả năng sản xuất lâu dài. Khi đất được chăm sóc đúng cách, độ phì của đất sẽ từng bước được phục hồi, hạn chế nguy cơ suy thoái và tạo điều kiện cho cây trồng phát triển bền vững. Bảo vệ đất hôm nay cũng chính là bảo vệ khả năng canh tác của những mùa vụ mai sau. Một nền đất khỏe sẽ tạo nền tảng để cây trồng phát triển ổn định, giảm áp lực lên môi trường và góp phần hình thành phương thức sản xuất nông nghiệp bền vững hơn. Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

thanh xuân của những chuyến đi. Những món quà nhỏ, những món ăn giản dị. Đổi lại nụ cười trẻ thơ và một hành trình đầy ý nghĩa.

0: Tuổi trẻ là những ngày tràn đầy năng lượng, là khi người ta luôn muốn thử sức, muốn đi xa và muốn tạo ra những điều có ý nghĩa. Có những bạn trẻ đã chọn dùng chính sức trẻ ấy để bắt đầu những hành trình đặc biệt, hành trình đến với trẻ em ở những vùng còn nhiều khó khăn. Mang theo những phần quà, những hoạt động vui chơi, những buổi giao lưu và cả thật nhiều tiếng cười, các bạn trẻ đã biến mỗi chuyến đi thành một ngày hội nhỏ dành cho trẻ thơ. Ở đó, khoảng cách địa lý dường như được thu ngắn lại, khi những người trẻ và các em nhỏ cùng chơi, cùng cười và cùng tạo nên những kỷ niệm thật đẹp. Bởi thiện nguyện với người trẻ hôm nay không chỉ là cho đi, mà còn là được sống, được kết nối và được lan tỏa những điều tích cực. Và khi sức trẻ được đặt vào những việc tử tế, mỗi hành trình lại có thêm một lý do để bắt đầu.
1: Đối với cái dự án nấu ăn cho em thì tụi em đã thực hiện được 21 số và đã hơn 3 năm. Còn đối với dự án kỷ yếu yêu thương thì bắt đầu từ tháng 1 năm 2026 đến nay là 7 tháng và đi được 7 số chương trình. Thì chương trình ngày hôm nay là nấu ăn cho em lần thứ 21 và kỷ yêu thương số thứ 7.
2: Ngày hôm nay thì chị thấy các bạn đang có chung hoạt động thiện nguyện như thế này. Thì cái nơi mà các bạn mong muốn tìm đến cho các bạn nhỏ ở đây là gì
1: ạ? Với mong muốn thì trong hành trình trưởng thành của mọi người thì bản thân cũng sẽ có những khoảnh khắc mà không thể nào quên. Thì bản thân của những người đứng ra tổ chức chương trình thì với mong muốn là lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp cho các bạn học sinh và mang đến những phần quà thiết thực về tinh thần.

0: Đồng thời thì thông qua các hoạt động thiện nguyện hướng về cơ sở thì đối với lực lượng công an nhân dân thì sẽ lồng ghép các kiến thức pháp luật bằng cách là tuyên truyền trực tiếp cho các em nhỏ tại chương trình, và thông qua những cái khung ảnh để được chụp tại chương trình thì sẽ có một mã QR, thì ban tổ chức sẽ hướng dẫn các em cũng như là quý phụ huynh sẽ quét mã đó và sẽ truy cập được những kiến thức pháp luật cho các em.
1: Những chuyến xe vẫn đều đặn lăn bánh, mang theo những người trẻ và cả những điều họ muốn gửi gắm đến trẻ thơ ở những vùng đất còn nhiều khó khăn. Và yêu thương cũng không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Có khi chỉ là những người trẻ cùng nhau chuẩn bị một món ăn, mang theo một hương vị từ miền xuôi lên vùng cao, để những đứa trẻ vốn quen với những bữa cơm đạm bạc có thêm một trải nghiệm mới. Một ly trà sữa, một món ăn chưa từng thử, đôi khi cũng đủ làm nên niềm vui của một ngày đặc biệt.
2: Em chỉ là người đi theo đoàn mình để hỗ trợ thôi, cũng như tiếp sức cho các bạn.
3: Rồi, hôm nay thì mình mang tới cho các bạn nhỏ những cái món ăn gì và những thứ nào?
2: Dạ, hôm nay thì em chuẩn bị cho các bạn nhỏ các món như là trà sữa và mì trộn, thịt băm, xúc xích, trứng. Các bạn sẽ có thêm một suất cá viên chiên. Em cũng mong muốn các bạn được thử nhiều cái món hơn. Dạ.
3: Nhưng mà tại sao mình lại tự chọn những cái món đó để mình đi lên đây?
2: Dạ, thật ra thì trong những cái chuyến đi gần đây thì em luôn luôn chọn những cái món mà ở dưới mình hay ăn đem lên cho các bạn, bởi vì em mong muốn các bạn được thử nhiều món ăn hơn, để cho các bạn có một cái nhìn nó khái quát hơn về cái cuộc sống. Như những cái món này bạn chưa từng ăn thì em hy vọng là hôm nay nó sẽ là một cái cơ hội để các bạn được dùng thử. Trước đây thì em cũng đã từng đi khoảng 3 chuyến thiện nguyện và em đều nấu các món cho các bạn. Như lần đầu tiên thì em nấu súp cua, lần hai thì em nấu cá viên chiên, và cái lần này thì em chuẩn bị cho các bạn cái món gọi là mì trộn, trứng, thịt băm và xúc xích, cũng như là em mang tới cho các bạn những cái cốc trà sữa. Trẻ con mà các bạn sẽ thích và hiếu kỳ với những cái món ăn này hơn, nên em nghĩ là thay vì mình đi theo cái lối cũ là mình cho các bạn ăn các món như cà ri, bánh canh, thì các món đó ở nhà và các bạn có thể ăn được, nhưng các món này thì em mong muốn đem cho các bạn một bữa ăn ngon.
1: Từ những món ăn quen thuộc nơi phố thị, các bạn trẻ mang lên vùng cao không chỉ là một bữa ăn đủ đầy hơn, mà còn mang theo sự háo hức về những điều mới mẻ. Bởi với trẻ thơ, niềm vui đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một món ăn lần đầu được thử, một hương vị chưa từng biết đến, hay đơn giản là những phút giây được quây quần bên nhau trong một ngày thật vui. Và có lẽ chính những khoảnh khắc bình dị ấy đã khiến những chuyến đi cứ thế nối dài. Người trẻ trao đi một chút yêu thương, một chút nhiệt thành, để rồi nhận lại những nụ cười trong veo, những ánh mắt lấp lánh niềm vui, và thêm một lý do để những hành trình ấy tiếp tục.
0: Đối với lại xuất phát điểm về cái nấu ăn cho em trước, thì tụi em muốn hướng tới những cái trẻ em vùng sâu vùng xa, bởi vì là ở đâu cũng sẽ có những hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Thì đối với các bạn vùng sâu vùng xa thì các bạn có thể là sẽ có cái sự phát triển không bằng những các bạn ở vùng khác. Thì tại vì các bạn thứ nhất là vừa học văn hóa, vừa phải học tiếng của người đồng bào của mình, thì tụi em muốn là lan tỏa những hình ảnh của người chiến sĩ công an cũng như là những thế hệ trẻ, để những hình ảnh đẹp nhất để các bạn hiểu và cố gắng trong học tập, và muốn giữ gìn bản sắc của các bạn cũng như là những bản sắc văn hóa của người Việt Nam trong những cái dự án thiện nguyện đó. Thì thông qua mỗi cái chương trình thì tụi em sẽ lồng ghép những cái chủ đề khác nhau về tuyên truyền yêu nước, về Trung Thu, những hoạt động khác nhau để mà các bạn có thể phát triển cái kỹ năng. Đối với các những người trẻ của tụi em á, thì tụi em nghĩ là tuổi trẻ thì phải có một sự khát vọng và cống hiến. Thì riêng với những người bản thân em cũng như là những người thực hiện chương trình Xuân Suốt ngày hôm nay, thì tụi em chỉ còn cống hiến. Bởi vì mỗi khi đi á, thì nhìn những nụ cười của các em cũng như là những cụ già thì trao cho họ những niềm vui, thì tụi em cảm thấy là mình cũng sẽ vui. Đối với lại những cái hành trình tiếp theo thì bản thân em cũng như là những người thực hiện chương trình, thì thứ nhất thì cũng mong là chúng em đủ một cái tinh thần, giữ được cái nhiệt huyết để tiếp tục thực hiện chương trình, và cũng mong là góp sức cho cộng đồng, và cũng mong là mọi người cùng chung tay, cùng đồng hành để lan tỏa những điều tích cực cho cộng đồng từ những điều đơn giản nhất.
2: Tại vì xuất phát điểm của em cũng, em đến từ một cái vùng quê, quê hiện tại của em là ở Hòa Kiến, và mẹ em cũng đã nỗ lực

0: Để đưa em xuống thành phố cho em nghĩ là cái việc một đứa con nít nó sẽ rất là thích thú về cái việc nó được ăn ngon một bữa và được uống những cái thứ mới lạ. Cho nên là khi tham gia chương trình thì cái mong muốn duy nhất của em là đem đến thật nhiều phần ăn hơn cho các bạn. Đại loại như hôm nay thì theo danh sách chỉ có 101 bạn thôi, nhưng mà em mong muốn được làm phải gấp đôi.
1: Có lẽ vì từng hiểu niềm vui của một đứa trẻ đôi khi chỉ bắt đầu từ một điều rất nhỏ, nên những người trẻ trong hành trình này luôn muốn làm nhiều hơn một chút. Một phần ăn, một món quà hay một buổi gặp gỡ có thể không thay đổi được cả cuộc sống, nhưng đủ để một ngày của các em trở nên vui hơn và để những người trao đi cũng tìm thấy ý nghĩa trong chính hành trình của mình. Đằng sau những nụ cười ấy là rất nhiều bàn tay cùng góp sức. Có người lên ý tưởng, người chuẩn bị, người đồng hành, người góp một phần kinh phí. Mỗi người một công việc, nhưng cùng gặp nhau ở mong muốn giản dị. Mang sức trẻ của mình đến những nơi đang cần được sẻ chia.
2: Khó khăn thì sẽ có rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà em nghĩ cái khó khăn mà lớn nhất thì đó là cái... Về thứ nhất á, là về kinh phí tổ chức. Bởi vì mỗi chuỗi hoạt động trong cái dự án nó sẽ có rất là nhiều chuỗi hoạt động, thì cũng cần phải có một cái kinh phí nhất định để tụi em tổ chức. Nhưng mà rất là may mắn khi mà mỗi chương trình tổ chức thì tuy là quy mô không lớn, nhưng mà được đồng hành của tất cả mọi người, và mọi người đi cùng cũng như là quý mạnh thường quân, khi xem qua những hình ảnh, những phóng sự tụi em dựng lên thì họ đều cảm thấy ý nghĩa với lại những cái đóng góp của mọi người, thì điều đó là tụi em rất là quý. Đối với lại những người đồng hành với dự án thì ban đầu thì khi hình thành dự án thì nó cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định. Tuy nhiên thì đi nhiều số và nhiều chương trình thì tụi em rút ra được những kinh nghiệm và có được những cái cách tổ chức và vận hành cái dự án nó tốt hơn. Thì đến bây giờ thì nếu mà để nói khó khăn về con người thì em nghĩ không phải, bởi vì tất cả mọi người đến với lại dự án, thứ nhất là đều có một cái tinh thần nhiệt huyết và có lòng nhân ái.
3: Trong quá trình mà mấy bạn làm việc chung với nhau vậy thì có khi nào xảy ra tranh luận không?
2: Rất là may mắn là khi mà mọi người đến với nhau, em nghĩ là cái nguồn năng lượng nó đồng nhất với nhau, thì em nghĩ là chưa có cái sự tranh luận với nhau quá nhiều. Mọi người chỉ đưa ra ý kiến và đóng góp để mọi người tiếp thu để mà tổ chức một cái chương trình thực hiện là tốt nhất có thể là được.
1: Những hành trình thiện nguyện phía sau mỗi chuyến đi là những ngày chuẩn bị, những khoản kinh phí phải vun vén, những cung đường xa và biết bao công việc lặng thầm. Nhưng rồi chỉ cần nghĩ đến những gương mặt nhỏ đang chờ đón, những khó khăn ấy lại hóa thành một lý do để các bạn trẻ cố gắng thêm một chút, đi xa thêm một chút. Bởi điều níu những bước chân ấy không nằm ở những điều lớn lao, mà ở những khoảnh khắc rất đỗi giản dị. Một ánh mắt háo hức khi nhận món quà, một nụ cười bật lên từ món ăn lần đầu được thử, hay tiếng cười trong trẻo vang lên giữa sân trường vùng cao. Để rồi sau mỗi chuyến đi, tuổi trẻ lại mang về cho mình những ký ức đẹp và một niềm tin rằng những điều tử tế, dù nhỏ bé, khi được cùng nhau vun đắp, vẫn có thể đi rất xa.
2: Với vai trò là một người thanh niên trẻ thì em muốn truyền đạt với lại tất cả các bạn trẻ ở ngoài kia một thông điệp là hãy sống, có khát vọng, có ước mơ, có hoài bão, cùng nhau xây dựng một cộng đồng văn minh, giàu đẹp thông qua cách những hành động nhỏ nhặt nhất để xây dựng một điều lớn lao. Từ đó là có thể là góp phần xây dựng một quê hương đất nước thật là giàu đẹp trong thời kỳ kỷ nguyên văn minh của đất nước.
0: Là một người trẻ thì em cũng có một số lời nhỏ gửi đến các bạn, đó là em vẫn hy vọng có một tí gì đó để lại cho đời và ở xung quanh mình vẫn còn rất nhiều tình yêu thương. Mặc dù cái sự đóng góp của em nó rất là nhỏ, đôi khi nó chỉ dừng lại ở một cốc trà sữa, một vài bữa ăn, nhưng em hy vọng hôm nay và trong tương lai sẽ có nhiều bạn trẻ giống em thì làm những cái hành động tốt đẹp này hơn.
4: Mục đích của em thì cũng chỉ mong là đem đến năng lượng và năng lượng vui vẻ đến cho các bạn, và cũng hy vọng là các bạn có được một cái sự chia sẻ từ những người trẻ như tụi em, giúp các bạn có thêm được nhiều niềm vui và nhiều động lực hơn trong cuộc sống và trong học tập. Tuổi trẻ thì chúng ta nên hãy cống hiến hết khả năng của mình. Có thể là bạn không cống hiến được nhiều, nhưng mà một phần nhỏ của bạn cũng có thể góp phần làm cho quê hương đất nước của chúng ta phát triển hơn. hãy đi và trải nghiệm, hãy

0: góp cái sức trẻ của mình cho những hoạt động thiện nguyện như thế này, bạn sẽ cảm thấy rất là vui vẻ, yêu đời.
1: Một ngày ở vùng cao rồi cũng khép lại. Những tiếng cười rồi sẽ theo các bạn trở về trong ký ức. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất của tuổi trẻ là khi ta đi qua một nơi và nơi ấy có thêm một chút niềm vui vì mình đã đến. Rồi những chuyến xe sẽ lại lăn bánh, đưa những người trẻ đến những miền đất mới. Giữa những năm tháng đẹp nhất của đời mình, có người đã chọn lưu lại thanh xuân bằng những nụ cười, những cuộc gặp gỡ và những điều tử tế, để khi ngoảnh lại, biết rằng mình đã từng đi qua tuổi trẻ.

0: quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Quân khu 5 về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 7 tháng đầu năm 2016, chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 và tổ chức cơ cấu lại doanh nghiệp của quân khu. Tỉnh Đắk Lắk diễn tập khu vực phòng thủ sát thực tế. Đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn Quân khu 5 tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, thành phố trong nhiệm kỳ 2026-2031. Hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.

0: Thưa quý vị và các bạn, tập trung nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhấn mạnh các nội dung chỉ đạo trên khi làm việc với Quân khu 5 về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 7 tháng đầu năm 2016, chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 và tổ chức cơ cấu lại doanh nghiệp của Quân khu. Trong thời gian qua, Quân khu 5 đã nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị xuyên suốt trong các nhiệm vụ, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc và dự báo đúng tình hình, thực hiện tốt việc điều chỉnh thế trận quốc phòng trong xây dựng khu vực phòng thủ, thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm đầy đủ công tác hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Từ đầu năm đến nay đã hỗ trợ các địa phương trên địa bàn xây dựng 20 trường học nội trú liên cấp và quyết tâm thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm. Đối với công tác tài chính, Quân khu 5 đã quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, quản lý ngân sách chặt chẽ, đúng quy định. Các doanh nghiệp, đơn vị quân đội trực thuộc triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu Quân khu 5 tiếp tục thực hiện nghiêm dự toán ngân sách hàng năm, nghiên cứu phương án sắp xếp cơ cấu lại các doanh nghiệp theo đúng quy định, bảo đảm tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân khu 5 triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, bảo đảm đầy đủ quân số, trang bị, ưu tiên cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, đơn vị mới thành lập. Chủ động tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và nỗ lực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm với tình cảm trách nhiệm cao nhất của Bộ đội Cụ Hồ. Thưa quý vị và các bạn, tại Đắk Lắk, Quân khu 5 tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng dự và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì diễn tập.
1: Phát biểu chỉ đạo diễn tập, Trung tướng Trương Mạnh Dũng nhấn mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc là nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Do vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo về xây dựng khu vực phòng thủ. Quá trình diễn tập phải toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, vận hành đúng cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu. Các tình huống đặt ra sát thực tế, phù hợp đặc điểm địa bàn. Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026 có quy mô một bên hai cấp, cấp tỉnh, cấp xã, tổ chức trên bản đồ và ngoài thực địa, có một phần thực binh, cùng diễn tập qua 3 giai đoạn, chuyển lực lượng vũ trang tỉnh vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của lực lượng vũ trang trong các trạng thái quốc phòng, qua đó kiểm tra, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch tác chiến, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc trên địa bàn Tây Nguyên. Quân khu 5 vừa tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ và ngoài thực địa cho Lữ đoàn Pháo phòng không 573 với đề mục Lữ đoàn Pháo phòng không trong chiến dịch tiến công. Điểm mới năm nay là nội dung thực hiện kế hoạch vòng phòng không bền vững được đưa vào diễn tập, đặt ra yêu cầu cao đối với cán bộ chỉ huy, cơ quan các cấp trong nắm tình hình, đánh giá tình huống, tham mưu và tổ chức lực lượng xử trí. Qua diễn tập, Lữ đoàn 573 đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, tham mưu tác chiến, khả năng hiệp đồng và xử trí tình huống của cán bộ, cơ quan các cấp. Đây cũng là cơ sở để đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời miền Trung Tây Nguyên.
0: Cùng với hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước hân hoan bước vào năm học mới, Trường Thiếu sinh quân miền Trung Quân khu 5 đã trọng thể tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 dự và phát biểu chỉ đạo.
1: Năm học đầu tiên, nhà trường đã chủ động chuẩn bị toàn diện các điều kiện dạy và học. Hệ thống phòng học, phòng ngoại ngữ, tin học, thực hành cùng cơ sở vật chất hậu cần, y tế được củng cố, nâng cấp, phục vụ 240 học sinh học tập, rèn luyện và sinh hoạt. Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu Trường Thiếu sinh quân miền Trung kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục văn hóa với giáo dục chính trị, đạo đức, thể chất, xây dựng môi trường quân sự chính quy, kỷ luật, an toàn, thân thiện, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên và quản lý, chăm sóc học sinh bằng tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương. đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng địa phương không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, mang đậm bản sắc nhà trường quân đội.
2: Thưa quý vị và các bạn, 240 học sinh khóa đầu tiên của trường Thiếu sinh quân miền Trung đã chính thức bắt đầu hành trình học tập, rèn luyện dưới mái trường mới. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, các em đang từng ngày làm quen với môi trường chính quy, kỷ luật, với những người bạn mới, thầy cô và cuộc sống tập thể.
1: Năm học đầu tiên này, trường Thiếu sinh quân miền Trung đón 240 em học sinh đến từ các địa phương trên địa bàn quân khu 4 và quân khu 5. Để các em yên tâm học tập và sinh hoạt, nhà trường đã chuẩn bị đồng bộ cơ sở vật chất từ phòng học, thư viện đến khu nội trú, đồng thời bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên để đồng hành, hướng dẫn các em ngay từ những ngày đầu.
3: Trong ngày đầu tiên đến đây, cháu được các cô chú bộ đội chỉ dạy về môi trường học tập mới và giới thiệu cho cháu những chỗ ăn và chỗ học. Cháu cũng đã dần quen với môi trường thiếu sinh quân của quân đội và cháu mong muốn tương lai cháu sẽ học tập thật tốt và rèn luyện thật tốt để trở thành một nữ quân nhân ạ.
4: Chị là một người quản lý, một người sẽ theo sát các em, thì em luôn đặt cái trách nhiệm của mình là mình sẽ đôn đốc để làm sao mà cho các em trước hết là sẽ thích nghi được cái môi trường này. Vì ở trong độ tuổi lớp 10 mà đặc biệt với những bạn nữ thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất về độ tuổi là dậy thì, rồi các bạn nữ cũng còn những cái mà rất là khó trong cái việc chia sẻ. Thì với cương vị là một người lớp trưởng thì tôi sẽ là người bám sát và tận tâm để mà các em có thể chia sẻ những cái mà nhỏ nhặt nhất của mình. Rồi bên cạnh đó thì em sẽ là người đôn đốc và về cái việc học cũng như cái việc rèn luyện ở đây để các em có thể hoàn thành tốt không những việc học tập mà cũng như bên những cái việc rèn luyện trong môi trường quân đội.
1: Từ những ngày đầu, các em làm quen với nền nếp, kỷ luật và cuộc sống tập thể. Những việc như sắp xếp đội vụ, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thể lực đang dần trở thành thói quen. Cùng với học văn hóa, tại đây các em được giáo dục truyền thống, rèn luyện thể chất

0: làm quen với những nội dung quân sự phù hợp lứa tuổi.
1: Đối với công tác tổ chức tiếp nhận học sinh, nhà trường đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị từ nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập đến khu vui chơi cho các em học sinh. Tổ chức tiếp đón các em học sinh và gia đình đưa các em về nhập học tại nhà trường một cách chu đáo, trọng thị, tạo được tình cảm ấn tượng tốt đẹp ngay từ ngày đầu. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện ngoại khóa cho các em học sinh để bước đầu làm quen với môi trường quân ngũ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với bệnh viện quân y 17 tổ chức khám phúc tra sức khỏe cho các em học sinh chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm an toàn.
0: Một môi trường mới và một hành trình mới đang mở ra với các em. Từ mái trường thiếu sinh quân miền Trung, những ước mơ đang được vun đắp để các em trưởng thành và xây dựng quê hương, đất nước ngày một tươi đẹp hơn. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho đội K52, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ mùa khô 2016-2017. Dự lễ có Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy, trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 5. Chuẩn bị cho mùa khô 2026-2027, đội K52 phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát, khoanh vùng những địa bàn trọng điểm, tuyên truyền và thu thập thông tin về vị trí các liệt sĩ hy sinh. Đến nay, đội đã thu thập 13 nguồn thông tin tại 254 làng thuộc 47 xã, phường trên địa bàn 13 huyện, 3 thành phố của 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng phương án tổ chức lực lượng tìm kiếm ngay từ đầu mùa khô. Mùa khô 2026-2027, gần 70 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đội K52 được tổ chức thành 3 bộ phận triển khai tại các tỉnh Ratanakiri, Stungtren và Frivihia. Cùng với bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất, đội K52 quyết tâm khắc phục khó khăn, tìm kiếm, quy tập được nhiều nhất hài cốt liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và đồng đội các liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai với quyết tâm cao nhất để khai cuộc lấy mẫu sinh phẩm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đằng sau mỗi phần mộ được mở là sự tận tụy của những người lính, cán bộ y tế và các lực lượng làm nhiệm vụ với mong muốn sớm trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Công tác khai cuộc, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được các lực lượng thực hiện khẩn trương với tinh thần và trách nhiệm cao nhất nhằm vượt tiến độ đề ra. Trung tá Trần Đức Độ, phân đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ K53 là một trong những người được điều động từ khu Tây về khu Đông thực hiện nhiệm vụ. Hơn 25 năm gắn bó với công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, mỗi lần tìm thấy hài cốt đồng đội là một lần cảm xúc lại nghẹn chân. Nhiều ngày qua, bất chấp nắng gắt giữa trưa hay những cơn mưa giông bất chợt, anh cùng đồng đội vẫn kiên trì bám hiện trường. Mỗi phần mộ đều được khai cuộc cẩn trọng, đúng quy trình, với tất cả sự trân trọng và trách nhiệm.
2: Để tránh lây nhiễm chéo ADN.
3: Thì cũng gặp một số cái khó khăn, ví dụ như thời tiết nắng nóng này, rồi chẳng hạn như mưa này, rồi những khu nghĩa trang nó đã được nhà nước mình đã tôn tạo lên, cải tạo thành 2-3 lần, thì những cái lượng bê tông ấy, người ta đổ nó chắc chắn thì anh em làm thì nó hơi khó một chút, nhưng khó khăn bao nhiêu thì anh em cũng vẫn phải cố gắng làm và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng nhà nước giao.
0: Giữa cái nắng, những chiếc áo lính thấm đẫm mồ hôi, từng lớp đất đá được mở ra. Những cán bộ quân y cẩn trọng làm sạch, phân loại và bảo quản từng mẫu sinh phẩm. Mỗi thao tác chính xác hôm nay là cơ sở để giải mã danh tính, để những liệt sĩ ngã xuống có thể một lần nữa được gọi đúng tên mình.
4: Mộ đã khai quật lên mà tìm được mỗi cái sinh phẩm thì chúng tôi rất là cảm thấy vui mừng khi đã có cái sinh phẩm để mình có cơ hội để tìm tên, để trả lại tên cho các bác. Và về cái công việc của chúng tôi thì làm sao cũng là tránh được lây nhiễm chéo trong cái vấn đề mà lấy mẫu sinh phẩm của các bác để trả lại tên một cách là chính xác nhất.
0: Bữa cơm ăn vội ngay cạnh hàng bia mộ đã trở thành chuyện thường nhật của các lực lượng làm nhiệm vụ. Không quản nắng mưa, nhiều tổ công tác đã hoàn thành, thậm chí vượt chỉ tiêu khai cuộc từ 25 đến 30 phần mộ mỗi ngày, thay vì 20 phần mộ theo kế hoạch. Tất cả cùng chung quyết tâm hoàn thành thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm.

0: Anh em chúng tôi là không quản mệt mỏi, mặc dù là làm với cái thời tiết nắng nóng và thậm chí là thời gian là đến trưa, thậm chí là đến tối, nhưng anh em với quyết tâm cao thì tinh thần vui vẻ trên cái thao trường, trên cái trận địa thì lúc nào cũng có tiếng cười, không có cái biểu hiện là mệt mỏi hay là biểu hiện khó khăn bỏ nhiệm vụ.
1: 500 ngày đêm là hành trình nhiều gian khó, nhưng hơn hết là hành trình của nghĩa tình, của đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Từ những nghĩa trang trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn đang được nối dài. Mỗi phần mộ được xác định thông tin, mỗi người trở về với đúng tên tuổi của mình là thêm một lời tri ân sâu sắc với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc hôm nay. Chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay với những nội dung đáng chú ý sau. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết thăm tặng quà các gia đình chính sách. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Những lá đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các cơ sở giáo dục chuyển từ quản lý sang quản trị sau sắp xếp. Trung Quốc đề xuất 5 sáng kiến tăng cường hợp tác BRICS. Thụy Điển tiến hành tổng tuyển cử. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, xóa nghèo bền vững phải bắt đầu từ thay đổi nếp nghĩ cách làm của từng người dân trên chính mảnh đất khu vườn của mình. Đây là nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Giang Mau chiều qua 13 tháng 9. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, giá trị sản phẩm xã Giang Mau đạt 445 tỷ đồng. Nông nghiệp tiếp tục là trụ cột, nổi bật là mô hình nuôi cá nước lạnh đạt sản lượng 80 tấn, doanh thu hơn 20 tỷ đồng. Tỷ lệ che phủ rừng giữ vững trên 75%. Tuy nhiên, địa phương có hơn 80% đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều gần 48%. Địa phương cũng đang gặp khó khăn do hạ tầng kết nối thiếu đồng bộ và việc cấp đất ở, đất sản xuất trong triển khai đề án 104. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã định hướng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho địa phương, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phân loại chi tiết các nhóm hộ vướng mắc mặt bằng thực hiện dự án đường Trường Sơn Đông qua địa bàn, rà soát quỹ đất rừng, đẩy mạnh liên kết giải vụ trong sản xuất nông nghiệp. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý địa phương cần chủ động các phương án ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân trong mùa mưa bão.
2: Đề án 104 này thì nó tổng thể nhiều cái giải pháp, trong đó xã phải chỉnh chu, Ban Thường vụ Đảng ủy của xã phải họp thông qua rất chi tiết liên quan đến cái phương án để bố trí đất ở, đất sản xuất cho bà con. Trước hết tôi đề nghị như này, các khu vực liên quan đến sạt lở đất ở trên đồi trên núi này, khu vực bị lũ ống lũ quét, các đồng chí phải sắp xếp ưu tiên số 1 liên quan đến nơi ở của dân, hoặc là nếu để xảy ra trường hợp là phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân tỉnh. Cái này chúng ta tập trung ưu tiên.
1: Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đội ngũ cán bộ xã phải đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc, tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc địa bàn để giải quyết dứt điểm từng nhiệm vụ, tuyệt đối không làm việc theo kiểu gian trải. Nhấn mạnh mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị địa phương phải chủ động phối hợp với các sở ngành đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp có năng lực vào chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị và đảm bảo đầu ra bền vững cho nông sản chủ lực.
3: Phải tập trung cho thay đổi cái nếp nghĩ cách làm trong người dân, phải tự vươn lên xóa nghèo,

0: tới, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu xã Giang Mau phải quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 7,5 km còn lại của dự án đường Trường Sơn Đông trước ngày 15 tháng 11 năm 2026. Đồng thời địa phương phải thực hiện hiệu quả nguyên tắc 6 rõ trong giải quyết đất sản xuất, tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, nhà rột nát và chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách. Trước đó, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cùng đoàn công tác đã đến thăm khảo sát mô hình trồng và thu mua dứa của Hợp tác xã Nông nghiệp Lâm Hùng. Qua khảo sát thực tế, đồng chí nhấn mạnh địa phương cần tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, hoàn thiện vùng nguyên liệu tập trung gắn với chuỗi liên kết giá trị, tạo nền tảng vững chắc để Giang Mau thúc đẩy phát triển, sớm thoát nghèo bền vững.
1: Chiều qua 13 tháng 9, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã Giang Mau. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà gia đình ông Y Khắc Eban và ông Y Quỳ Nie, đều là thương binh tại buôn Chầm B, xã Giang Mau. Tại các gia đình, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thương bệnh binh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các thương binh cùng gia đình tiếp tục giữ vững phẩm chất cách mạng, luôn là tấm gương sáng, điểm tựa tinh thần vững chắc, động viên con cháu và bà con buôn làng phát huy truyền thống anh hùng của vùng căn cứ an toàn khu, tin tưởng vào đường lối của Đảng, nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách trên địa bàn, đồng thời tiếp tục vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, đóng góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
1: Hôm qua 13 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ đã kiểm tra thực tế và chủ trì làm việc về tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đối với một số dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tuy Hòa làm chủ đầu tư.
3: Qua kiểm tra thực tế, đến nay dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam khu du lịch sinh thái Sao Việt và khu dân cư phía Tây trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm đã giải ngân lũy kế đạt hơn 108 tỷ đồng. Còn hơn 124 tỷ đồng chưa giải ngân. Dự án tuyến đường Nguyễn Trãi nối dài giai đoạn 2 đã giải ngân hơn 27 tỷ đồng. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc bệnh viện quốc tế đã giải ngân hơn 63 tỷ đồng. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Đông đường Lạc Long Quân đã giải ngân hơn 56 tỷ đồng. Dự án san lấp mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật hai bên mặt đường nội thị NB2 xã Tây Hòa nối dài giai đoạn 1 đã giải ngân hơn 7 tỷ đồng. Qua làm việc xác định công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn còn vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, việc tổ chức thi công của nhà thầu chưa tập trung, chưa huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị để triển khai đồng loạt trên phần mặt bằng đã được bàn giao. Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tuy Hòa phối hợp với các địa phương rà soát toàn bộ các vị trí đang vướng mắc về mặt bằng, cử bộ phận chuyên trách thường xuyên bám sát hiện trường phối hợp với các nhà thầu và chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ. Các đơn vị chủ động phối hợp kiểm tra xử lý các vướng mắc, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Nhà thầu bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, tổ chức các mũi thi công phù hợp với mặt bằng được bàn giao.
1: Ngày 26 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức lễ meeting và diễn tập liên ngành phòng chống bệnh dại cấp quốc gia năm 2026. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức phòng bệnh trong cộng đồng, đồng thời thực hành quy trình phối hợp xử lý tình huống chó nghi mắc bệnh dại cắn người.
3: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, khoảng 1.070 đại biểu tham dự các hoạt động, phần diễn tập mô phỏng quy trình xử lý từ khi phát hiện một người bị chó nghi mắc bệnh dại cắn. Các lực lượng sẽ điều tra trường hợp phơi nhiễm, xác minh thông tin, lấy mẫu động vật để xét nghiệm, đồng thời hướng dẫn người bị cắn đến cơ sở y tế khám và tiêm vaccine phòng bệnh dại. Nội dung diễn tập còn gồm tiêm vaccine cho chó mèo có nguy cơ và xử lý tình huống, mẫu động vật cho kết quả dương tính. Qua đó, các lực lượng rà soát quy trình phát hiện báo cáo, điều tra, xử lý bệnh dại, nâng cao ý thức quản lý tiêm phòng cho vật nuôi và chủ động điều trị dự phòng sau phơi nhiễm, hướng tới mục tiêu không còn người tử vong do bệnh dại vào năm 2030.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến nay Đắk Lắk đã hoàn thành 100% nhiệm vụ trọng tâm được chính phủ giao về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

0: không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Tỉnh đang tiếp tục siết chặt quản lý đội tàu kiểm soát nguồn gốc thủy sản và phối hợp với các địa phương ven biển, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU.
1: Trong đợt cao điểm chống khai thác IUU, các địa phương ven biển phía đông tỉnh tăng cường quản lý đội tàu. Hiện 2.593 tàu cá dài từ 6 mét trở lên đã được đăng ký cập nhật trên hệ thống VN Fishbase. 100% số tàu này được đánh dấu và ghi số đăng ký theo quy định.
2: Bây giờ mình ra làm thì chủ yếu là mình là bảo vệ biển đảo của mình. Rồi nói chung là mình làm cái vùng biển Việt của mình, chứ còn mình không xâm phạm của nước bạn thì cũng mong cho cứ có gì có cái thị vàng gì cho rút được cái thị vàng gì cho ngư dân mình ổn định hơn, làm một thị phấn hơn vậy chứ.
1: Cùng với hoàn thiện giấy đăng ký, chứng nhận an toàn kỹ thuật và giấy phép khai thác, việc quản lý thiết bị giám sát hành trình được tăng cường. Các địa phương ven biển duy trì kết nối 100% thiết bị VMS khi tàu cá hoạt động trên biển, phục vụ theo dõi hành trình và kịp thời cảnh báo nguy cơ vi phạm.
3: Tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân trực tiếp để về cái việc khai báo chuyến biển của mình, thời gian đi, thời gian về cũng như là số lượng chủng loại cá để khai thác, để nhập vào số liệu cho nó đúng nhất cái phần mềm quản lý của tỉnh.
1: Chống khai thác IUU không chỉ là trách nhiệm của ngư dân và chủ tàu mà còn đòi hỏi sự tuân thủ trong toàn bộ chuỗi khai thác, thu mua và tiêu thụ thủy sản. Hội Thủy sản Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc, vận động doanh nghiệp, đại lý thu mua, cam kết không tiêu thụ thủy sản khai thác bất hợp pháp. Việc kiểm soát chặt từ cảng cá đến cơ sở thu mua góp phần minh bạch nguồn gốc và bảo vệ chuỗi giá trị thủy sản lâu dài.
4: Trang bị và thực hiện đúng các cái quy định của nhà nước đưa ra, chẳng hạn như là các tàu phải lắp đặt máy giám sát hành trình và ra vào cảng xuất nhập cảng là phải đầy đủ chứng thực để mà cùng chung trong cả nước thể gỡ cái thẻ vàng IUU.
1: Hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm là kết quả bước đầu, duy trì thường xuyên mới là yêu cầu lâu dài. Khi chính quyền, doanh nghiệp, chủ tàu và ngư dân cùng tuân thủ quy định, nguồn lợi và sinh kế biển được bảo vệ, đồng thời góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU.
0: Thưa quý vị và các bạn, mùa tuyển quân năm 2027, nhiều thanh niên Đắk Lắk chủ động viết đơn tình nguyện, thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Đằng sau mỗi lá đơn là mong muốn được rèn luyện, trưởng thành và trực tiếp góp sức vào công tác giữ gìn an ninh trật tự.
5: Thanh niên Đỗ Hoàng Long sinh năm 2003 ở tổ dân phố 12, phường Buôn Ma Thuột, vừa tốt nghiệp đại học và là đảng viên. Long chủ động viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Lựa chọn bước vào môi trường kỷ luật để rèn luyện, cống hiến của Long nhận được sự đồng thuận ủng hộ từ gia đình.
6: Em vẫn viết đơn là mục đích là em cũng muốn góp phần ít sức lực của mình vào trong việc phục vụ Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự xã hội và bảo vệ bình yên cho nhân dân.
5: Thanh niên Trần Hiển Long vừa tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nối truyền thống gia đình, Long viết đơn tình nguyện với mong muốn được rèn luyện trong môi trường công an nhân dân và góp sức giữ gìn bình yên cho quê hương.
7: Gia đình tôi thì có bố làm công an, thì tôi cũng rất là ngưỡng mộ bố tôi, nên tôi quyết định là viết đơn xin đi nghĩa vụ để có thể nối theo ngành của bố tôi. Thì tôi cũng sẽ luôn cố gắng phát huy và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của một người chiến sĩ.
5: Từ những lá đơn tình nguyện, công tác tuyên truyền rà soát và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2027 đang được các địa phương triển khai. Yêu cầu đặt ra là lựa chọn đúng những thanh niên, bảo đảm phẩm chất, sức khỏe và trình độ theo quy định.
8: Qua quá trình triển khai thực hiện đến nay, thì số công dân đã đăng ký tham gia nghĩa vụ công an nhân dân khoảng 17 công dân trên địa bàn phường. Trong số công dân này thì có nhiều công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và có khoảng 5 công dân đó là đảng viên.
5: Năm 2027, Công an tỉnh Đắk Lắk dự kiến tuyển chọn 836 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Sự chủ động của thanh niên ngay từ khâu đăng ký góp phần tạo nguồn tuyển chọn có chất lượng, đồng thời thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.
0: Thưa Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027, sau sắp xếp số cơ sở giáo dục công lập của Đắk Lắk giảm 642, từ 1.267 còn 625 cơ sở, quy mô trường học lớn hơn, nhiều đầu mối và điểm trường hơn, đang đặt ra yêu cầu chuyển từ cách quản lý từng đơn vị nhỏ sang quản trị đồng bộ phù hợp với mô hình mới.
1: Được sắp xếp từ 3 đơn vị thành 1, trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông Nia Cờ Đăm, xã Đắk Phơi bước vào năm học mới với 44 lớp, 1.488 học sinh và 89 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường tổ chức dạy học tại 3 điểm. Học sinh dân tộc thiểu số chiếm 72,8%, khoảng cách giữa các điểm trường đặt ra yêu cầu phân công rõ người, rõ việc và phối hợp chặt chẽ trong một bộ máy chung.
9: Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra giám sát ở điểm chính cũng như các phân hiệu. Và cái thứ tư là tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ giáo viên phát huy cái năng lực và cái khả năng của mình để hoàn thành xuất sắc được cái nhiệm vụ dạy và học của mỗi giáo viên.
1: Sau sắp xếp, trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột có hơn 1.900 học sinh, 44 lớp cùng 83 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Quy mô lớn hơn, đòi hỏi nhà trường vận hành thống nhất nhưng vẫn bảo đảm sự chủ động tại từng điểm trường.
10: Để mà tổ chức dạy học có hiệu quả và thực chất thì chúng tôi sẽ điều hành theo mô hình quản trị. Người hiệu trưởng sẽ điều hành cho hai điểm trường. Trong hai điểm trường thì có hai phó hiệu trưởng. Mỗi hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thì phụ trách một điểm trường.
1: Khi địa bàn và quy mô quản lý mở rộng, hiệu quả điều hành không nằm ở việc người đứng đầu trực tiếp xử lý mọi công việc, mà ở cách phân quyền, phối hợp và kiểm soát trách nhiệm giữa các điểm trường.
11: Hiệu trưởng dân là phải ở cái vai trò là quản trị, có nghĩa là anh phân cấp phân quyền cho anh hiệu phó phụ trách điểm trường đó, cái trách nhiệm rõ ràng, cái công việc rõ ràng, nội dung rõ ràng, thì có việc gì anh chịu trách nhiệm.
1: Chuyển từ quản lý sang quản trị là tổ chức lại cách vận hành trong trường học sau sắp xếp, phân cấp rõ hơn, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn và giữ sự linh hoạt tại từng điểm trường. Mục tiêu cuối cùng là chất lượng dạy học không bị gián đoạn và mọi học sinh đều được bảo đảm điều kiện học tập.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Tuyên Bắc, chương trình khám sức khỏe định kỳ đang đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo và các nhóm yếu thế. Việc khám sàng lọc ngay tại cơ sở giúp người dân phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và giảm khó khăn trong đi lại.
5: Ở tuổi 76, bà Lê Thị Đệ lần đầu tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí. Trước đây, bà thường chỉ đến cơ sở y tế khi cơ thể có dấu hiệu bất thường. Tuổi cao đi lại khó khăn khiến việc kiểm tra định kỳ không phải lúc nào cũng thuận lợi. Vì vậy, khi nhận giấy mời, bà có mặt từ sớm để được khám, xét nghiệm và tư vấn.
12: Có cái giấy gì à? Giờ biểu bữa nay xuống khám sức khỏe đi cho cũng hôm nay nó đúng không biết. Giờ coi như đi xuống đây khám mà cũng mừng.
5: Chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân được triển khai tại xã Tuy An Bắc từ tháng 7 năm 2026. Mỗi ngày, Trung tâm Y tế Tuy An tiếp nhận trung bình từ 50 đến 100 lượt người của xã và các địa phương lân cận. Các khâu tiếp nhận, khám, xét nghiệm, tư vấn, cấp thuốc được bố trí liên hoàn. Những người khó khăn trong vận động có nhân viên y tế hỗ trợ trực tiếp.
13: Chân mình nó gãy 3 khúc, một khúc đây, một khúc đây, một khúc đây nữa. Cái đầu gối nó bể rồi, đi kho lên nó lậu được, tính không có đi. Nhưng mà nghe nói xét nghiệm ở đây vậy em đi luôn. Mai cháu nó tao nó tiếp đại rất tử tế, khám rất đàng hoàng.
5: Chương trình ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo và các nhóm yếu thế. Qua khám lâm sàng, xét nghiệm máu, nước tiểu và tư vấn, người dân được sàng lọc các bệnh thường gặp, nhất là bệnh mãn tính không lây nhiễm. Sau đó được hướng dẫn theo dõi, điều trị và quản lý sức khỏe tại trạm y tế.
14: Vừa khám lâm sàng, vừa chỉ định một số xét nghiệm như là X quang này, xét nghiệm máu, xét nghiệm tiểu, thì nói chung là cũng cơ bản thì cũng đã phát hiện rồi, tư vấn rồi cho bà con một số bệnh mà khi mình khám mình phát hiện đó, thì đặc biệt là một số bệnh về mãn tính, bệnh không lây nhiễm rồi đó.
5: Khám sức khỏe định kỳ ngay tại cơ sở giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại và phát hiện sớm bệnh tật. Quan trọng hơn, chương trình từng bước hình thành thói quen chủ động theo dõi sức khỏe thay vì chỉ đến cơ sở y tế khi bệnh đã nặng.
0: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Sáng 13 tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự phiên họp thứ hai Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi và có bài phát biểu với tiêu đề Củng cố nền tảng hợp tác BRICS và tăng cường sức mạnh của phương Nam toàn cầu.
15: Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định những biến đổi sâu sắc trên thế giới đang diễn ra nhanh chóng, trong đó sự trỗi dậy tập thể của các nước phương Nam toàn cầu đã trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy xu hướng hình thành thế giới đa cực. Do vậy, các nước BRICS cần đoàn kết với phương Nam toàn cầu, phát huy vai trò tích cực, ổn định và xây dựng trong các vấn đề quốc tế. Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi các nước duy trì thượng tôn pháp luật quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao vai trò của Liên Hợp Quốc, cải cách các thể chế đa phương và tài chính quốc tế, đồng thời tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển. Ông cũng nhấn mạnh phát triển bền vững, quản trị an ninh, ứng phó biến đổi khí hậu và xây dựng khuôn khổ quản trị trí tuệ nhân tạo AI toàn cầu. Để củng cố nền tảng hợp tác thực chất, ông Tập Cận Bình đề xuất 5 sáng kiến gồm AI mã nguồn mở vì lợi ích của tất cả mọi người, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, hợp tác công nghiệp kỹ thuật số, hợp tác sản xuất thông minh và bồi dưỡng nhân tài khoa học công nghệ. Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 diễn ra tại New Delhi trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch BRICS năm 2026, với sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên, đối tác, khách mời và đại diện các tổ chức quốc tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị.
0: Ngày 13 tháng 9, khoảng 8 triệu cử tri Thụy Điển đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sau chiến dịch tranh cử căng thẳng và gây chia rẽ sâu sắc.
16: Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy liên minh gồm 4 đảng cánh tả dẫn trước với khoảng cách khá an toàn so với liên minh 4 đảng của Thủ tướng Ulrich Thorsen, trong đó có đảng Dân Chủ Thụy Điển thuộc phe cực hữu. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai bên đã thu hẹp đáng kể trong những ngày cuối cùng của chiến dịch. Phát biểu tại một sự kiện vận động ở thủ đô Stockholm vào đêm trước ngày bầu cử, bà Magdalena Andersson, lãnh đạo phe đối lập, đồng thời là chủ tịch đảng Dân Chủ Xã hội theo đường lối trung tả cho biết, đây sẽ là một cuộc bầu cử vô cùng sinh sao. Bà đặt vấn đề, cử tri sẽ lựa chọn một chính phủ chịu ảnh hưởng hoàn toàn của đảng Dân Chủ Thụy Điển hay một chính phủ do bà lãnh đạo. Trong khi đó, Thủ tướng đương nhiệm Ulf Kristersson cam kết tập trung cải thiện cuộc sống hàng ngày của người dân sau khi chính sách trấn áp tội phạm có tổ chức và siết chặt nhập cư của chính phủ ông đạt được những kết quả tích cực. Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 7 giờ sáng và đóng cửa lúc 19 giờ cùng ngày.
0: Iran và Oman đã nhất trí về chi tiết các tuyến đường ra vào mới tại eo biển Hormuz và sẽ thông báo cho các nước vùng vịnh về kết quả này tại một cuộc họp khu vực diễn ra tại thủ đô Muscat, Oman vào hôm nay 14 tháng 9.
15: Dẫn nguồn tin thân cận với đoàn đàm phán của Iran, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 12 tháng 9 cho biết, theo thỏa thuận này, tuyến đường vào vùng vịnh nằm hoàn toàn trong lãnh hải của Iran và một phần tuyến đường ra cũng nằm trong lãnh hải của Iran. Nguồn tin nhấn mạnh tuyến đường này sẽ hoạt động theo các sắp xếp của Iran và tuyến đường phía nam của eo biển sẽ bị đóng cửa sau khi cơ chế mới đi vào hoạt động. Tuy nhiên, nguồn tin cũng lưu ý thỏa thuận này không có nghĩa là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại. Iran chuyển tới Mỹ 7 điều kiện để mở cửa eo biển Hormuz. Việc mở cửa lại hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của Mỹ. Ngoại trưởng của các quốc gia ven biển vùng vịnh dự kiến sẽ gặp nhau tại Oman vào ngày 14 tháng 9 để trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực, trong đó có các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về việc chỉ định các tuyến đường an toàn tại eo biển Hormuz.
0: Nhà chức trách Indonesia ngày 13 tháng 9 thông báo đã tìm thấy con tàu chở 243 người bị mất liên lạc trước đó cùng ngày trên biển Java. Hơn 100 người đã được giải cứu, trong khi một người được xác nhận đã thiệt mạng.
16: Trong một tuyên bố giới chức, tỉnh Nam Kalimantan của Indonesia cho biết con tàu Virgo Transport 8 mất liên lạc vào khoảng 2 giờ ngày 13 tháng 9 theo giờ địa phương, sau khi gặp thời tiết xấu trên hành trình từ thành phố Surabaya, thủ phủ tỉnh Đông Java, tới thành phố Banjarmasin, thủ phủ tỉnh Nam Kalimantan. Vị trí cuối cùng của tàu được xác định cách cầu cảng của lực lượng tìm kiếm và cứu nạn ở Banjarmasin khoảng 80 hải lý. Ngay lập tức, tàu cứu nạn KNSR Lasmana 241 cùng các nhân viên cứu hộ đã được điều động tìm kiếm. Lực lượng chức năng đã sơ tán tổng cộng 103 người, tuy nhiên một người trong số này sau đó đã tử vong. Hiện chưa có thông tin về những người còn lại trên tàu. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
0: Mỗi khi mùa xuân về, người dân Australia lại háo hức chờ đón lễ hội diều Festival of the Wing diễn ra tại bãi biển Bondi, Sydney. Đây không chỉ là lễ hội của người đam mê làm và thả diều. Festival of the Wing còn là không gian giao lưu văn hóa với các màn biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc hoạt động dành cho trẻ em, các khu trải nghiệm làm diều và ẩm thực đa dạng.
15: Từ sáng sớm ngày 13 tháng 9, bãi biển Bondi đã trở nên sôi động với hàng trăm cánh diều cùng tung bay. Từ những cánh diều một dây đơn giản đến các loại diều 2 dây, 4 dây đòi hỏi kỹ thuật điều khiển cao, tất cả cùng tạo nên một không gian đầy màu sắc. Không chỉ có những màn trình diễn trên bầu trời, lễ hội còn mang đến nhiều hoạt động dành cho cộng đồng, từ làm và thả diều, âm nhạc, nghệ thuật đến ẩm thực. Được tổ chức từ năm 1978, lễ hội của gió là sự kiện thường niên hàng năm, thu hút khoảng 70.000 đến 50.000 người tham quan. Với nhiều người, đây cũng là dịp tìm lại niềm vui tuổi thơ và tận hưởng những ngày đầu xuân bên gia đình, bạn bè.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
15: Đắk Lắk, vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển và đang chuyển mình mạnh mẽ. Những cơ hội mới đang mở ra cùng những yêu cầu mới đặt ra trong hành trình phát triển. Ở mỗi cuộc tiếp xúc cử tri, mỗi ý kiến, mỗi kiến nghị đều bắt nguồn từ những vấn đề rất cụ thể của cuộc sống. Từ Đắk Lắk đến nghị trường Quốc hội, tiếng nói của cử tri được phản ánh, ghi nhận, trở thành những đề xuất kiến nghị, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và những quyết sách về sự phát triển của đất nước. Để những vấn đề cử tri quan tâm được trao đổi thẳng thắn, đa chiều, để những điểm nghẽn được nhận diện, những kiến nghị được phân tích và những giải pháp được cùng nhau tìm kiếm. Để Đắk Lắk phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, văn minh hơn nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Một chương trình đối thoại trực tiếp về những vấn đề thiết thực của địa phương và nhân dân. Nơi chính sách được nhìn từ thực tiễn, nơi những giải pháp cho phát triển được cùng nhau kiến tạo. Chương trình do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sản xuất, phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 14 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT và livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ Sĩ Độc Quyền, nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa, đạo diễn Hách Tâm Tường, biên kịch Lâm Bội Du, với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Giang Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương.

Tập 30. Có đau không? Không đau. Đừng nói xạo. Cái này còn đau gấp 10 lần động tác giãn cơ hồi lần trước. Không đau. Vậy tôi làm thật nha. Tôi giỡn thôi. Tôi đã bẻ khớp lại cho cậu rồi. Bây giờ tôi sẽ cố định nó lại. Chờ một chút. Cảm ơn. Xong rồi. Chờ một lát. Dùng cái này lăn mấy cái thì cậu sẽ bình thường thôi. Tôi tự làm được rồi. Hả? Tôi tự làm được. Cậu biết làm không? Chị giỏi thật đó chị Tâm Nhi. Tôi cảm thấy đỡ đau hơn nhiều rồi. Tại vì lúc trước khi tập judo, ba tôi thường ép tôi học. Cũng may là bây giờ tôi còn nhớ. Tôi thấy cậu giỏi hơn tôi nữa. Cậu đã bị thương như vậy rồi mà còn cố chấp đòi đưa con chó đó tới bệnh viện thú y trước. Bởi vì nó bị thương nặng hơn tôi. Cũng may là chúng ta đưa nó tới đúng lúc. Nếu không thì nó sẽ rất nguy hiểm. Cũng phải. Rõ ràng chị rất thích chó. Tại sao lúc trước chị viết trong sổ tay là không thích chó chứ? Bởi vì bạn trai thứ sáu của tôi bị dị ứng với lông chó. Chị còn viết sở thích của chị là nghe nhạc cổ điển và đọc sách. Tại vì bạn trai thứ ba của tôi thích nghe nhạc cổ điển. Và bạn trai thứ tư của tôi làm việc ở nhà sách. Cho nên tôi mới cố gắng. Tôi cảm thấy lúc trước tôi quá ngu ngốc, quá khờ khạo. Vì để bọn họ thích tôi mà không ngừng đổi tới đổi lui, xém chút là quên bản thân mình là ai. Từ sau khi gặp mặt cậu, tôi thường xuyên nhớ tới chuyện lúc trước. Tôi cảm thấy tôi của lúc trước rất tự do. Nhưng có lẽ bây giờ không thể quay trở về lúc trước được nữa. Tại sao? Trở thành chính mình khó lắm sao? Cậu nghĩ ai cũng giống như cậu sao? Đồ ngốc. Tôi nghiêm túc đó. Chị mãi mãi là chính chị. Chỉ là chị đã khiến mình bị oxy quá quá nhiều. Oxy quá? Đơn giản nghĩa là sắt bị dỉ sét không phải bởi vì sắt, mà bởi vì nó đã tiếp thu oxy ở trong không khí, cho nên nó mới xảy ra phản ứng oxy hóa. Nhưng nếu nó không có lớp oxy, hoặc là nó tiếp thu phản ứng oxy hóa hoàn nguyên, thì sắt vẫn là sắt. Vậy thì tôi là oxy hóa, không phải cô là sắt. Oxy hóa chính là nhạc cổ điển, đọc sách và phim nghệ thuật. Được rồi, tôi hiểu rồi. Ý cậu muốn nói là tôi phải là chính tôi, có đúng không?

Chị sao vậy Tâm Nghi? Chị thấy nóng à? Phải. Tại sao cậu ấy có thể nói chuyện tự nhiên như vậy chứ? Tôi quạt giúp chị nha. Chị cảm thấy đỡ hơn chưa? Cảm ơn cậu nhiều lắm. Chị đã thấy đỡ hơn chưa? Rồi. Thôi được rồi. Không sao đâu, tôi không mỏi. Tiểu Hà, cậu gửi lịch trình làm việc của tôi cho cậu Khương. Tiếp tục phối hợp giống như lúc trước. Nếu lịch trình có thay đổi thì báo với cậu Khương ngay. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn sự hợp tác của anh. Đừng khách sáo. Tôi là người ủy thác cậu mà. Tôi không thể gây khó dễ cho cậu. Tiểu Hà, pha trà mời cậu Khương. Dạ. Tôi xin lỗi. Alo. Được. Tôi biết rồi. Tôi sẽ lập tức giải quyết. Cứ vậy đi. Sao vậy? Nghe cách cậu nói chuyện thì hình như cậu đang gặp phiền phức à? Không có gì. Cảm ơn anh đã quan tâm. Condor, cậu ở đây chờ mệnh lệnh. Tôi đi kiểm tra khu vực xung quanh văn phòng. Dạ.

sao vậy? Ai mà biết. Anh ta đi thăm Dương Thanh Hoa mà, sau khi trở về thì đã trở thành như vậy. Hay là tình hình của Dương Thanh Hoa không giống như báo chí đã đăng, tình trạng rất tệ, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng. Chắc là không phải đâu. Nếu đó là sự thật thì bây giờ anh ta đâu có ở công ty. Cũng phải, chắc chắn anh ta sẽ túc trực ở bệnh viện. Em đừng có nói quá như vậy. Anh Minh Lỗi, chúng ta nói chuyện một chút có được không? Tôi muốn hỏi anh. Tử Khải. Biến. Dạ. Tại sao anh ngu ngốc như vậy chứ? Rõ ràng biết anh Minh Lỗi đang buồn mà còn chạy tới hỏi han ảnh nữa chứ. Chị Nghi, em quyết định rồi. Bây giờ em sẽ đi gặp Dương Thanh Hoa để hỏi chuyện chất thải của công ty Trung Giai. Ừ, em đi đường cẩn thận đó.

Ô là trời, có chuyện gì vậy? Anh ta không ngăn cản em kìa. Chẳng lẽ mặt trời mọc hướng Tây? Rốt cuộc anh ta bị cái gì vậy? Không lẽ vợ chồng anh ta cãi nhau? Em điên quá đi. Vợ chồng cái gì, đừng có nói bậy. Chị không thấy họ rất giống vợ chồng sao?

Em thấy đúng là vợ chồng cãi nhau thật rồi. Lạ quá, tại sao nữ thần tin tức không có đăng tin mới? Thông tin khách hàng bị mặt tem xóa đã phục hồi được chưa? Tiger nói chuyện này khó như cứu người đã bị giết. Cậu thích chơi tùy cậu, nhưng đừng cản trở công việc. Tôi nhớ tôi đã nói với cậu câu này rồi. Tôi chỉ bất cẩn một chút thôi mà. Bất cẩn? Sự bất cẩn của cậu đã làm ảnh hưởng tới danh tiếng lâu nay của Christie gây dựng. Cậu nói đi, cậu muốn thế nào? Sếp, đó là thông tin cũ từ hồi 5 năm trước. Anh đừng làm quá lên như vậy. Bây giờ cậu còn giỡn hết với tôi à? Sếp đã từng nói, càng là những lúc nguy hiểm thì càng phải thoải mái. Câu này không thể dùng trong trường hợp này. Cậu có gan thì nói lại một lần nữa coi. Nhưng anh đã nói câu này thật mà. Tôi đã nói, làm việc gì cũng phải cẩn thận. Martin, tôi không sợ các cậu phạm tội, chỉ sợ các cậu không chịu nhận lỗi. Sếp, tôi chỉ vô tình xóa bỏ những thông tin cũ thôi. Xóa mất những thông tin 100 năm trước thì sao chứ? Tại sao anh cứ cắn chặt chuyện này vậy? Anh muốn giết gà dọa khỉ à? Nếu anh muốn giết gà dọa khỉ thì tôi xin lỗi anh được chưa? Có phải vì lúc trước tôi trốn việc làm anh bực bội nên anh kiếm chuyện không? Tôi muốn cậu chịu trách nhiệm chứ không phải kiếm cớ. Chris không cần người vô trách nhiệm. Tôi vô trách nhiệm. Được, vậy tôi đi. Martin, đừng nói lung tung. Ai thèm ở lại đây chứ? Martin, không được đuổi theo. Ai đuổi theo thì đi luôn đi.

Không biết hôm nay Quốc Long có cho mình ăn đậu hũ nữa không? Ước gì mình có phép thuật để khiến những món ăn mình không thích phải biến mất.

Cậu sao vậy? Mau vào trong đi. Sao vậy chứ? Cậu không vui à? Sao

Martin cãi nhau với Chiếu Hoành và đòi rời khỏi công ty. Martin, là cậu nhân viên thường xuyên ngồi trước máy tính ở công ty cậu à? Làm sao đây hả Tâm Nhi? Nếu Martin rời khỏi công ty thì cậu đừng sốt ruột, cậu đừng lo lắng như vậy. Biết đâu họ giận quá mất hôn nên nói vậy. Đợi qua một đêm thì họ sẽ làm què thôi. Đồng nghiệp trong công ty chúng tôi thường như vậy. Thật không? Thật. Giống như Nhật Cần và Lưu Minh Lỗi, họ thường xuyên cãi lộn với nhau. Lần nào họ cũng nói có người kia thì không có tôi. Nhưng cậu thấy đó, hai người họ vẫn tiếp tục làm việc ở VivoCode đó thôi. Nhưng chuyện của Martin và Chí Hoành thì khác. Chí Hoành là người nói được và làm được. Thật không? Vậy xin lỗi chị Tâm Nghi, tôi không nên để chị buồn bực giống như tôi. Chị đói rồi hả? Tôi đi nấu đậu hũ cho chị ăn. Đậu hũ? Đậu hũ ở đâu? Cậu tới đây tay không thì lấy đâu ra đậu hũ để nấu? Có sẵn trong tủ lạnh. Tủ lạnh? Cậu bỏ vào hồi nào? Hôm qua. Hôm qua. Cậu khoan đụng vào đậu hũ nha. Tôi đi mở cửa. Đứng yên, không được động đậy. Ella, tôi lại làm phiền chị nữa rồi. Nhưng mà hôm nay chị nhất định phải đứng về phía tôi. Tôi tin chị sẽ không gạt tôi. Anh mắc cười quá đi. Tại sao chị Tâm Nghi phải đứng về phía anh? Anh là cái gì của chị? Đối với tôi, chị Tâm Nghi chính là người chị ruột. Tôi tin chị Tâm Nghi cũng nghĩ như vậy. Đúng không chị Tâm Nghi? Chị Tâm Nghi không hề nghĩ như vậy. Anh đừng thấy sang bắt hoàng làm họ. Lúc thì tôi, lúc thì chị Tâm Nghi. Anh không mệt sao? Vậy còn người đứng kia là gì của anh? Là anh họ hay là em họ? Cô đừng đụng chạm tới người khác. Đủ rồi. Hai người đừng cãi nhau nữa. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Hai người vào chủ đề chính được không? Tuy tôi không biết cô quen một lúc bao nhiêu người, nhưng tôi biết Dương Tiêu không phải là ba đứa bé. Tôi đã đi hỏi Tuấn Dĩ rồi. Anh cũng nói đứa bé không phải là của ảnh. Anh đã đi hỏi Tuấn Dĩ. Anh dám đi hỏi Tuấn Dĩ? Anh nói với ảnh tôi có thai. Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là bà nội tôi nói đàn ông nhà tôi mơ thấy có thai đều là sự thật. Trời ơi, từ thời ông tổ tới thời ba tôi đều chưa từng sai, cho nên tôi cũng như vậy. Anh tiền vứt quá đi, nằm mơ cái gì? Tâm lý học chứng minh giấc mơ báo có thai có liên quan tới dục vọng và tâm trạng của người nằm mơ, hoặc là do người đó đã chịu một cú sốc nào đó. Mặc dù trước mắt chưa có nghiên cứu lâm sàng chứng minh tính chính xác của giấc mơ báo có thai, nhưng dựa theo thống kê thì giấc mơ có thai có 69,53% tính chính xác.

Chị Tâm nghi, đứa bé trong bụng của Ella là của tôi đúng không? Ella, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc để cô và đứa bé được hạnh phúc. Chúng ta kết hôn đi. Anh không được quỳ. Nếu anh quỳ tôi sẽ... Anh thu hồi những lời anh vừa nói. Còn nữa, sau này không được nhắc tới bất cứ chuyện gì liên quan tới kết hôn. Nếu không tôi sẽ khiến đứa bé này biến mất. Khoan đã, Ella, cô làm gì vậy? Đứa bé biến mất thì cô cũng sẽ bị tổn thương. Đúng vậy, cô xuống đây đi. Cô đừng nhảy tới nhảy lui nữa. Anh phải hứa không được nhắc tới chuyện này. Được, tôi hứa. Cô xuống dưới này đi. Còn nữa, bây giờ anh lập tức ra ngoài. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Được, tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi. Mau lên. Tôi đi liền. Tôi đi liền. Tôi đi liền. Cô đừng chạy mà. Gì vậy chứ? Chưa nói một tiếng đã chạy vào phòng. Chúng tôi lại làm phiền chị nữa rồi.

0: Tử Khải, tạm biệt chị Nhược Tân. Đều là tới nữa hả? Đúng vậy, cho nên hôm nay em phải ngủ với cổ. Bé tròn trịa, cậu tới chơi hả? Tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Nhược Cần, cô giúp tôi được không? Tôi? Cậu dắt cổ tới đây làm gì? Tại vì lần này Chí Hoành thật sự rất tức giận. Tôi nghĩ nhân lúc ảnh không ở đây thì dắt Nhược Cần tới để cùng bàn bạc thử coi phải làm sao để Chí Hoành đổi ý hoặc là để ảnh bớt giận. Cậu dắt cổ tới đây có tác dụng không đó? Nhược Cần, nhờ cô giúp tôi chuyện này. Nhưng mà đây là chuyện riêng giữa đám đàn ông các cậu. Cậu xin bà chủ tương lai. Tôi cũng cầu xin cô đó, Tiger. Còn anh, tôi nghĩ có một quân sư như anh ở đây thì không cần tôi ra tay nữa. Chuyện này chỉ có cô mới làm được, nhờ hết vào cô. Dù sao chỉ có một mình Đắc Kỷ mới giúp được Trụ Dương. Đúng, phải giúp Khương Chí Hoành bằng cách nào đây? Các anh có đề nghị gì không? Tôi nghe nói hình như lúc trước ảnh rất thích cô Mary.
1: Mary?
0: Nếu cô thích Mary của tôi như vậy thì tôi tặng cho cô. Cô ráng chăm sóc cho nó thật tốt. Mary? Đúng vậy. Không phải là Mary. Hình như sau này sẽ thích Bo Hancock. Không phải Bo Hancock, mà là Gothic Lolita, thiếu nữ ma cà rồng. Tiger, ma cà rồng mà còn phải là thiếu nữ à? Tôi nhớ sau đó hình như ảnh đã thích người huấn luyện thú. Đúng, sao người này thì không còn thích ai hết? Khương Chí Hoành thích mấy cái thứ này thật sao? Tại sao càng nghe thì càng giống biến thái vậy? Chủ nhân đã về rồi.

chờ chủ nhân về nhà. Em đã chuẩn bị bữa tối cho anh rồi nè. Một bữa tối tràn đầy tình yêu ấm áp của em với món cơm chiên trứng. Một bữa tối tràn đầy tình yêu ư. Bây giờ xin mời chủ nhân thưởng thức muỗng cơm tràn đầy tình yêu của em.

Nữ giúp việc thường mặc như vậy hả? Không tưởng tượng nổi. Em đã bắt chước những điều anh thích nhất còn gì nữa. Em chỉ hy vọng anh đừng buồn nữa, cũng đừng tức giận nữa. Đây chính là nguyện vọng lớn nhất của em. Nào, mời anh thưởng thức muỗng cơm tràn đầy tình yêu của em. Thôi mà, anh xin em, đừng hành hạ anh bằng cách này nữa được không? Anh hết giận rồi hả? Anh chịu tha thứ cho Martin.

Không, anh biết ngay là họ kiếm em mà. Nhưng mà tại sao em lại mặc đồ như vậy? Họ nói đây là phong cách anh thích nhất. Anh thích nhất sao? Rồi sao? Bây giờ anh còn giận Martin nữa không? Em không cần để ý chuyện này. Anh biết phải làm gì. Nhưng họ đều rất lo cho anh. Họ đều nói đây là lần đầu tiên anh nổi nóng với các anh em của mình. Phải, là lần đầu tiên. Cũng là lần đầu tiên của em. Lần đầu tiên của em. Mặc như vậy nè. Em đã phải rất can đảm mới dám mặc. Em nổi hết cả da gà. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên em mới biết anh lại có sở thích như vậy. Chẳng lẽ anh thật sự thích phong cách này sao? Người anh thích là em. Là Đinh Nhược Cần dễ thương. Vậy chúng ta có thể ăn cơm được chưa? Nhưng mà anh biến thái. Trời ơi, có biến thái. Biến thái ở đây.

Mấy ngày nay về chuyện bầu cử lãnh đạo đảng cho nên chưa kịp điều động nhân viên. Tôi đành nhờ cậu làm tài xế của tôi. Thành thật xin lỗi cậu, anh không cần khách sáo. Hôm qua tôi thấy cậu nghe điện thoại xong thì sắc mặt rất trầm trọng. Hôm nay cũng vậy, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì. Cảm ơn quỹ viên đã quan tâm. Thực ra chúng ta cũng đã quen biết nhau một thời gian, tuy là chưa tới mức thân thiết. Nhưng nếu như tôi có thể giúp cậu chuyện gì thì cậu cứ nói. Không phải chuyện to tát gì, chỉ là tiền lương nhân viên trong công ty quá nhiều. Thì ra là như vậy, chỉ cần cắt giảm nhân viên là được rồi. Nếu có thể làm được thì quá tốt. Sa thải chỉ là một câu nói. Nó không khó để nói ra, nhưng cậu có dám hay không? Làm ăn thì có lúc phải coi trọng lợi ích chung, phải biết tự cắt đuôi để cầu sinh. Đây là điều mà ba tổ đã dạy tôi. Từ khi tôi làm chính trị, tôi đã được ba cậu chỉ dạy rất nhiều điều. Hôm qua ông ấy còn gọi điện cho tôi, nhờ tôi chuyển lời quỹ viên Dương. Làm việc thì không nhắc tới chuyện riêng, đây là nguyên tắc của tôi. Được, tôi không nói nữa. Bắt công cuối cùng trọng tài thành người trong cuộc. Cảm ơn. Gia Duệ, có chuyện rồi sếp. Mặt tên đã lấy rất nhiều tài liệu cơ mật cùng thẻ nhớ của Dương Phân Phân. Từ từ nói. Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ về ngay. Cứ vậy đi. Công ty có sự cố à? Phải. Cho nên tôi muốn xin được nghỉ phép. Tôi chở anh tới hội trường, sau đó sẽ gia tăng người bảo vệ. Anh không cần lo lắng. Không sao, cậu cứ về giải quyết vấn đề đi. Cảm ơn.

Martin đã lấy rất nhiều tài liệu cơ mật, kể cả phát minh mới nhất của Quốc Long. Martin còn lấy virus tôi mới phát minh, anh biết cái đó bao nhiêu tiền không? Tình khốn khiếp, tức quá đi, đồ phản bội, trả tiền lại cho tôi. Quốc Long, Tiger, hai người kiểm tra danh sách phát minh của mình, thiết lập lại toàn bộ mật mã quan trọng, để Martin không có quyền hạn đăng nhập vào đó. Igor, cậu giải quyết hàng rào an ninh của Rishik. Gia Duệ, cậu thống kê toàn bộ tiến độ và kiểm tra thông tin của người ủy thác có bị cậu ta ôm đi không. Phải lập tức hoàn thành toàn bộ công việc dễ dàng để giảm bớt tổn thất. Rõ.

Tối nay tới nhà tôi đánh bài đi. Không được, lát nữa tôi phải ngủ bù. Tối nay tôi phải đi chở hàng rồi. Là đám hàng quá ở cảng Vạn Lý à? Nếu không phải vì trả nợ thì ai thèm làm chuyện thất đức như vậy. Tôi biết, ai dám đụng tới mấy thứ đồ đó. Có công ty xử lý chất thải đàng hoàng, tại sao phải canh nửa đêm đem chất thải tới bến cảng? Chẳng lẽ chuyện nữ thần tin tức nói trung giai liên quan tới chất thải trên đảo Quang là sự thật sao? Lát nữa dắt cậu ta tới đằng kia để thay đồ. Đừng mặc bộ đồ này, biết chưa? Tôi biết rồi. Cô cột xong chưa? Cô có đi không? Nè, tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi sắp trễ rồi, làm ơn đóng thang máy đi. Giọng này là... lúc nãy mình có nghe lầm không? Là Lung Minh Lỗi.

Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi. Sao? Không hài lòng mà? Tôi có nói vậy sao? Nhìn mặt anh là đoán được rồi. Chưa tới ngày phát lương, anh thông cảm một chút đi. Tại sao cô nói hai câu thì nhất định phải chọc tức tôi một lần? Nói được bốn câu thì phải chửi tôi một lần. Tôi không uống nước đá. Anh uống đại đi. Gần đây không có tiệm bán trà cho người già. Tôi không sợ chuyện anh cướp đinh của tôi. Dù sao có cạnh tranh mới có tiến bộ. Nhưng anh nhảy từ mảng chính trị sang mảng bảo vệ môi trường. Chuyện này rất giống anh vừa bay qua Thái Bình Dương, anh hiểu không? Anh làm như vậy thì Hoa Hoa sẽ thế nào? Không có anh thì anh ta... Đừng nhắc tới anh ta nữa. Lưu Minh Lỗi, anh không sao chứ? Từ hôm qua tới giờ nhìn anh rất kỳ lạ. Tiểu Trần, cảm ơn cậu. Tôi rời khỏi Trung Giai rồi. Nhưng xém chút nữa là tôi bị phát hiện. Cũng may có người đồng nghiệp giúp đỡ tôi nên tôi không sao. Không thành vấn đề. Vé coi live show của Lý Phẩm Vật à? Tôi sẽ lập tức tìm cho cậu. Ừ, cảm ơn cậu. Alo, siêu sao nổi tiếng Lý Phẩm Vật đúng không? Là tôi đây. Chúc mừng cậu đã có buổi live show đầu tiên sau khi bắt đầu lại. Tôi vẫn luôn quan tâm tới tin tức của cậu mà. Cậu thể hiện rất tốt. Đúng rồi, tôi muốn xin cậu một vé mời. Tôi muốn nhắc nhở cậu, nếu cậu không thể hiện thật tốt thì tôi sẽ kêu bạn bè viết bài phê bình cậu, để cậu bị ném đá đã luôn. Được rồi, cảm ơn. Biểu diễn tốt nha. Được rồi, bye bye. Anh Minh Lỗi, anh đừng có nhìn tôi kiểu đó. Anh nhìn tôi kiểu đó làm tôi sợ lắm. Tôi nhìn cô hồi nào? Cô còn liên lạc với Lý Phẩm Vật à? Phải. Tại sao cô nói sẽ để cậu ta bị ném đá chứ? Cậu ấy là người của công chúng. Nếu cậu ấy không thể hiện tốt thì phải chịu phê bình. Đây chính là trách nhiệm của người của công chúng. Trách nhiệm của phóng viên là trần thuật sự việc một cách khách quan, để công chúng có đủ thông tin để phán đoán đúng sai. Cho nên dù cô quen biết với đối phương, thậm chí là rất thân thiết, thì cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì quen biết cho nên mới làm như vậy. Bạn bè phạm sai lầm thì chúng ta nên cố gắng nhắc nhở họ. Mặc dù có thể chúng ta sẽ thấy khó chịu, hoặc thậm chí là đánh mất tình bạn, nhưng nó vẫn tốt hơn là để họ ngày càng lún sâu. Bạn bè phải chân thành với nhau. Đó là nguyên tắc của tôi. Cô có thể làm hướng dẫn rồi. Là sao? Cô nói một đống đạo lý như vậy là đủ năng lực làm người hướng dẫn rồi. Cảm ơn đàn anh. Đừng khách sáo. Như cần. Tôi không quen loại trà này. Tôi vẫn thích uống trà của quê tôi hơn. 35 tệ đó. Trà bao chủng làm gì có giá 35 tệ. Cái này 35 tệ. Còn cô uống cái gì? Cô uống trà sữa trân châu thêm hoa dẻo 70 tệ mà mua một ly trà 35 tệ cho tôi. Cô muốn giết tôi đúng không? Anh là Lưu Minh Lỗi nên đâu có dễ chết như vậy.
Rắn lục và rắn chuông khác xa nhau lắm anh trai à. Tôi mới khen cô mấy câu thì cô lại trở về bản chất thật. Cô tưởng cô giỏi lắm sao? Tôi nói cô biết cô chưa có cửa đâu. Tôi vẫn giống như lúc nhỏ. Mỗi khi tức giận là thể hiện ngay trên mặt, mím môi, nắm tay, ngồi yên không để ý tới ai.

Quốc Long, uống trà đi, coi chừng nóng đó. Cảm ơn chị. Cậu đừng giận nữa. Dù sao chuyện này cũng xảy ra rồi, cậu có giận thì cũng vô dụng. Nhưng mà lúc nãy cậu có nói Martin đã gom hết toàn bộ tài liệu của công ty các cậu. Chắc bây giờ công ty các cậu rối ren lắm hả? Số tài liệu đó quan trọng lắm sao? Rất quan trọng. Là virus do Tiger chế tạo ra, còn có bản vẽ của tôi nữa, nó rất quan trọng. Nếu những thứ này bị lộ ra ngoài, sẽ gây ra rất nhiều chuyện nghiêm trọng. Nghiêm trọng tới cỡ nào? Chẳng lẽ là phá hủy cục tình báo hoặc là nổ tung dinh tổng thống sao? Chẳng lẽ tôi nói đúng rồi hả? Thật ra mấy chuyện đó không quan trọng tới vậy. Quan trọng là trái tim tôi đang rất đau và rất khó chịu. Tôi vốn tưởng chúng tôi là bạn bè, là người một nhà. Có thể xem Martin là đàn em của tôi. Tôi và cậu ấy đã cùng rời khỏi chỗ đó và gia nhập vào Rixit.

Đúng vậy. Nhưng tôi thấy chuyện này là chuyện nhỏ. Tôi đang nhìn mọi chuyện dưới góc độ khác. Như vậy thì sau này tới mùa đông tôi sẽ không bị lạnh tay nữa, đúng chứ? Chị bị lạnh tay hả? Ngày mai tôi sẽ mua túi giữ ấm. Không cần đâu, tôi có. Lúc nãy cậu còn chưa nói xong. Sau khi tôi và Martin rời khỏi chỗ đó thì cùng nhau gia nhập Rixis. Chúng tôi muốn có một cuộc sống tự do. Nhưng không ngờ cậu ấy lại làm như vậy với Chí Hoành. Martin xấu xa. Cậu hại Chí Hoành như vậy thì làm sao tôi dám nhìn mặt ảnh chứ? Lúc nãy cậu nói đó là chỗ nào? Lúc nãy cậu nói cậu dắt Martin rời khỏi chỗ đó. Chỗ đó là chỗ nào? Chỗ đó là... Đúng rồi đó. Cậu nghĩ đi. Từ khi chúng ta gặp lại nhau thì cậu chưa từng kể tôi nghe chuyện lúc trước của cậu. Ví dụ như sau khi cậu di dân thì cậu ở đâu, cậu học trường nào. Chúng ta chưa từng nói tới những chuyện này, đúng không? Tâm Nghi, chị cũng không kể tôi nghe về cuộc sống sau khi chị tốt nghiệp cấp 3. Đánh trống lảng tức là đang chột dạ. Tâm Nghi, tôi có việc gấp phải về trước. Tạm biệt, khoan đã. Quốc Long, Quốc Long. Lạ quá. Tại sao mình hỏi tới chỗ đó thì cậu ấy lại hoảng loạn như vậy chứ?

ней. Trời ơi! Anh đánh lộn người rồi. Sao đuổi theo hoài vậy? Chân dài giỏi lắm hả?

rồi. Đừng ngửi ra coi nữa. Mau lên, mau chạy đi. Cậu làm gì kiểu gì vậy? Tại sao không bắt được cậu ta? Cậu ta rất gian xảo. Hơn nữa tôi không ngờ có người tới cứu cậu ta. Cậu ta không hề đơn giản. Đương nhiên là không đơn giản. Nếu không thì Richard sẽ không bị mất hết tài liệu. Ủy viên, mời uống trà. Dám kêu người tới bắt tôi. Hiểu lầm rồi, không phải tôi làm. Anh không cần thể nhớ nữa à, ủy viên? Tôi thừa nhận tôi đang tìm cậu. Nhưng cậu có thứ mà tôi cần hay không?

Như vậy thì được rồi. Anh đi tới đâu rồi, sắp tới chưa? Tới rồi à?

một tay giao hàng, một tay giao đồ. Rốt cuộc là Mata bị điên hay là chúng ta bạc đãi cô ta? Cậu ta dám phản bội chúng ta? Ôm hết tài liệu trong công ty đi. Richard không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội.

0: Thưa quý vị, năm học mới bắt đầu cũng là thời điểm bước vào mùa mưa. Mưa lớn, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, ngập nước hay gió mạnh đều có thể làm thay đổi điều kiện lưu thông và gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trong những ngày này, cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho tài xế, học sinh, sinh viên và người dân. Chuyên mục An toàn giao thông hôm nay có chủ đề Kỹ năng lái xe an toàn trong mùa mưa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, mưa xuống, mặt đường trở nên trơn trượt, tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị thu hẹp. Những vũng nước, đoạn đường ngập hay cây cối, biển báo bị che khuất bởi mưa gió đều có thể tạo ra những tình huống bất ngờ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
1: Đối với bất kỳ phương tiện nào, một thao tác xử lý thiếu chính xác trong điều kiện thời tiết bất lợi cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Vì vậy, hành trình giao thông không bắt đầu khi phương tiện đã ra đường. Sự an toàn cần được chuẩn bị ngay từ trước khi bánh xe lăn bánh.
2: Mùa mưa thì đường nó sẽ chắc chắn chật hơn. Thì mình chủ động tốc độ. Mình sẽ hạn chế tốc độ là như cho... tốc độ mình sẽ hạn chế lại, không có chạy như những mùa nắng được.
1: Đối với xe khách, chủ doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến xe, từ khâu kiểm tra phương tiện, bố trí tài xế đủ điều kiện đến việc theo dõi, nhắc nhở trong suốt hành trình. Sự đồng hành và trách nhiệm của doanh nghiệp góp phần giúp mỗi chuyến xe xuất bến an toàn, hành khách yên tâm trên suốt hành trình.
3: Cái vấn đề này là tất nhiên là chúng tôi đã triển khai mà thường xuyên, mà cập nhật thường xuyên luôn. Quán triệt lái xe là chạy đúng tốc độ, và cái vấn đề là có nghĩa là tập trung quan sát trước, không nhanh vượt ẩu trong mọi tình huống không an toàn, và luôn luôn tập trung vấn đề này, tất nhiên là những cái điểm mù, điểm khuất hoặc là những cái đường trơn trượt là có những cái kỹ năng là anh em không chủ quan được. Vấn đề là sử dụng thắng hoặc là sử dụng cái

0: lớp, cơ cả lớp luôn, tất nhiên là chống trơn trọc và đồng thời là các vấn đề an toàn chúng tôi rất là quan tâm vấn đề này.
1: Chúng tôi đưa những hình ảnh thực tế mà gây AI gây dựng được, chúng tôi lại đặt ra những câu hỏi trực tiếp trên clip là theo anh chị thì hành vi như thế này thì vi phạm ở đâu và vi phạm phạt bao nhiêu. Thì như thế thì khi mà tuyên truyền thì bằng cái trực quan thì các bác tài xế thì sẽ ghi nhớ sâu hơn.
2: Một chiếc xe an toàn bắt đầu từ chính khâu chuẩn bị trước chuyến đi. Phương tiện được kiểm tra kỹ thuật, người lái đủ sức khỏe, tỉnh táo và chủ động về hành trình sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ mất an toàn ngay từ điểm xuất phát.
3: Có lịch trước khi ngày mai đi thì anh em không ai mà dùng nồng độ tránh những tình trạng ảnh hưởng đến công ty mà. Thấy thì nó ý thức của anh em nó chấp hành tốt thì nó có giảm thiệt hại và lượng hành khách với lại công ty nó giảm thiệt hại nhiều.
2: Ý thức của người điều khiển phương tiện luôn là yếu tố quyết định, bởi trong cùng một điều kiện thời tiết, người lái chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách và tập trung quan sát sẽ có nhiều cơ hội xử lý tình huống an toàn hơn. Cùng với tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
4: Thì thực hiện ý kiến của Cục và lãnh đạo phòng, chỉ đạo cho đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 tăng cường đến tất cả các cái bến xe để đảm bảo việc xuất bến đúng quy định. Trước nhất là phải đo nồng độ cồn, ma túy và các cái lệnh vận chuyển hành khách trong kinh doanh vận tải. Nếu phát hiện những trường hợp nào, phương tiện nào, bến xe nào không đảm bảo những cái điều kiện quy định thì tổ cảnh sát giao thông đường bộ số 4 tiến hành lập bản xử lý theo quy định pháp luật.
2: Tại các tuyến giao thông huyết mạch, việc kiểm soát phương tiện trước khi xuất bến, kiểm tra người điều khiển và nhắc nhở chấp hành các quy định về an toàn giao thông đang được lực lượng chức năng chú trọng. Với hành khách, mỗi lần chứng kiến lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện, kiểm soát nồng độ cồn, kiểm tra điều kiện của người lái cũng là thêm một lần cảm nhận rõ hơn trách nhiệm bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến đi.
5: Em cũng lần đầu đi xe nhà nên là nếu mà công an mà đảm bảo về việc tài xế không uống rượu bia thì bản thân mình cũng an tâm khi về thành phố, bố mẹ mình cũng như vậy.
6: Thưa quý vị, không chỉ những người thường xuyên điều khiển ô tô, xe khách hay xe tải mới cần trang bị kỹ năng đi đường trong mùa mưa. Với hàng nghìn sinh viên, học sinh sử dụng xe máy mỗi ngày, việc chủ động phòng ngừa nguy cơ tai nạn càng cần được hình thành thành thói quen.
2: Tại trường Đại học Xây dựng miền Trung, xe máy là phương tiện chính của nhiều sinh viên. Khi mưa lớn, việc kiểm tra phương tiện trước khi đi, đặc biệt là phanh, lốp, đèn, sử dụng áo mưa phù hợp, bật đèn khi tầm nhìn hạn chế và giảm tốc độ là những kỹ năng rất cần thiết.
7: Đội mũ bảo hiểm, phải có hiểu biết về các biển hiệu để hay là giới hạn tốc độ, cũng như là sử dụng đúng phương tiện, đúng lứa tuổi. Với thời tiết mưa thì cũng thấy là về việc trang bị áo mưa gọn, dễ sử dụng. Và về phương tiện thắng thì thường sẽ phải kiểm tra trước khi ra khỏi tham gia giao thông. Về tốc độ thì nên chậm hơn biển giới hạn tốc độ là tốt nhất. Về khoảng cách thì là tùy theo phương tiện phía trước và phía sau mình, xe lớn hay xe nhỏ thì mình tinh chỉnh khoảng cách xe gần cho hợp lý ạ.
8: Khi tham gia giao thông mùa mưa thì bọn con ưu tiên sẽ sử dụng quần áo mưa bộ, tại vì bọn con là đi xe số. Còn đi xe ga thì cũng có thể mặc áo mưa dài xuống, tại vì cũng không phải dẫn số. Và mình đi là mình phải quan sát gương khi qua đường, quan sát trước sau và đi với tốc độ an toàn nhất. Và cẩn thận gạt chân trống và kiểm tra thắng xe.
9: Đối với theo mình thấy thì đối với các bạn sinh viên thì cái phương tiện chủ yếu của các bạn là xe máy. Cho nên là cái việc mà đi ở mùa mưa thì cũng là một vấn đề khó khăn, bởi vì nếu như mà chúng ta đi xe máy hoặc là trời mưa thì có thể mặc áo mưa hay như thế nào đấy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đối với các bạn sinh viên. Cho nên là theo mình nghĩ thì các bạn sinh viên thì trước hết là phải có cái phương tiện để nó đảm bảo về những cái gọi là cái thông số kỹ thuật xe như thế nào đấy để đi cho nó không bị trơn trượt trời mưa. Cái thứ hai là về những cái trang thiết bị mà đi mưa, áo mưa như thế nào thì cũng phải cho nó gọn gàng, chứ không là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta đi lại trong cái thời tiết trời mưa.
2: Năm học mới bắt đầu cũng là lúc lượng phương tiện đưa đón học sinh tăng cao. Trong mùa mưa, chỉ cần một chiếc áo mưa che khuất tầm nhìn, một chiếc mũ bảo hiểm cài quai chưa đúng cách hay một lần chạy nhanh để kịp giờ học cũng có thể tạo ra nguy cơ. Vì vậy, cùng với nhà trường và gia đình, việc trang bị kỹ năng cho các em ngay từ những ngày đầu năm học là rất cần thiết. Tại trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk, những kiến thức về tham gia giao thông an toàn trong mùa mưa được giáo viên và lực lượng chức năng hướng dẫn cụ thể, giúp học sinh dễ nhớ, dễ thực hiện.
10: Con mặc áo mưa và con ngó xe trước khi đi, đầu mũ hiểm, an toàn. Nếu có đồ bảo hộ thì mặc đồ bảo hộ vai cho nó an toàn hơn ạ. Theo con đi học là con mặc áo mưa để con đi học cho an toàn điều độ tuổi ạ.
11: Con mặc áo mưa xong con chú ý xem áo mưa nó có bị mắc vào bánh xe đồ hay không. Rồi con mới điều khiển xe chạy.
12: Con cảm thấy là cái buổi tuyên truyền này thật sự rất là có ích. Nó giúp chúng ta nhận ra là chúng ta phải đủ tuổi, đủ ngày tháng năm sinh thì mới có thể là điều khiển được xe gắn máy 50 phân khối, tránh cho chúng ta là phải mắc nhiều sai lầm và cũng tránh được là những cái trường hợp tai nạn ở trên đường. Nếu mà đi vào mùa mưa thì theo con nghĩ thì chúng ta phải túm cái áo mưa lại hoặc là chúng ta dùng cái đồ kẹp ta kẹp lại để tránh trường hợp là nó sẽ bị vướng vào cái bánh xe và chúng ta bị té. Có nhiều áo mưa, nó ví dụ như áo mưa cánh dơi, nó là một trường hợp rất đặc biệt bởi vì nó sẽ vướng vào cánh xe. Thì nếu mà lựa về áo mưa thì theo em sẽ lựa áo mưa bộ, nó sẽ không bị vướng vào bánh xe và an toàn khi mà mình đi trên đường.
13: Phần lớn thì học sinh là xe trường, cho nên vấn đề mà mùa mưa thì đầu tiên thì để cho an toàn thì nhà trường thì trong cái buổi chào cờ nhắc các em nó phải đi sớm. Và hơn nữa khi ăn mặc áo mưa thì phải mặc áo gọn gàng và bảo đảm thì áo mưa nó không dắt vào xe để tránh cái rủi ro. Thì cái đây thì năm nào nhà trường cũng làm, cho nên tình hình là mùa nắng cũng như mùa mưa thì nói chung là mấy năm nay là rất là an toàn.
14: Xây dựng các mô hình vừa cổng trường an toàn giao thông thứ nhất, vừa hướng dẫn và cách tại các điểm nghẽn giao thông thường ùn tắc, thứ hai là tuyên truyền luật an toàn giao thông cho các em học sinh hiểu rõ về công tác an toàn giao thông, và cái thứ ba nữa là tuyên truyền về cái độ tuổi đảm bảo đúng điều kiện sử dụng phương tiện khi tham gia giao thông đối với các cấp học trên địa bàn của xã Tiên Nam.
2: Với người đi xe máy, mùa mưa có những nguyên tắc rất đơn giản nhưng cần được ghi nhớ mỗi khi ra đường. Áo mưa phải gọn, không để tà áo mưa phủ xuống bánh xe hoặc che khuất đèn, biển số và tầm nhìn. Mũ bảo hiểm phải đúng cách, đội mũ đạt chuẩn và cài quai chắc chắn. Tay lái phải vững khi đi qua đoạn đường trơn, ngập hoặc có nhiều phương tiện, cần giảm tốc độ, tránh phanh gấp hay đánh lái đột ngột. Và điều quan trọng nhất, không cố chạy nhanh để vượt qua cơn mưa. Một vài phút chậm lại có thể giúp người tham gia giao thông có thêm thời gian quan sát, xử lý và bảo vệ chính mình.
15: Để đảm bảo an toàn cho các bạn học sinh trong mùa mưa thì nếu mà đã có cảnh báo của lực lượng chức năng thì nên phụ huynh hãy đồng hành và chở các bạn tới trường. Cái mùa mưa bão là gió sẽ đẩy mạnh ảnh hưởng tới các cái khả năng lái xe của các bạn, nên là chúng ta chạy chậm và đi sát vào lề đường. Mặc áo mưa phải gọn gàng, đừng nó để áo mưa bay rất nguy hiểm. Lực lượng chức năng khuyến cáo giáo viên và các em học sinh thì mặc những áo mưa mà nó chuẩn để đảm an toàn cho mình, mọi người xung quanh.
16: Thì đối với mùa mưa trong cái dịp này thì yêu cầu những cách lái xe mình phải thực hiện về tốc độ đối với xe và cái dạng khoảng cách an toàn với đích xe, những xe tham gia giao thông trên đường, và đặc biệt là việc chú ý quan sát khi tham gia giao thông.
6: Thưa quý vị, trên mỗi cung đường không ai biết trước tình huống nào sẽ xảy ra. Vì vậy, chủ động quan sát, chủ động giảm tốc độ, chủ động nhường đường và chủ động dừng lại khi điều kiện quá nguy hiểm chính là cách mỗi người tự bảo vệ mình và những người cùng tham gia giao thông. Sau đây là 4 nguyên tắc an toàn cần ghi nhớ khi lưu thông trong điều kiện trời mưa.
2: Khi trời mưa, mặt đường trơn trượt, khả năng quan sát giảm và quãng đường phanh có thể dài hơn bình thường. Vì vậy, giảm tốc độ là việc đầu tiên người điều khiển phương tiện cần thực hiện. không nên duy trì tốc độ cao chỉ vì đường đang vắng. Một tình huống bất ngờ xuất hiện trong điều kiện mưa có thể khiến người lái không đủ thời gian xử lý. Trong trời mưa, việc bám sát phương tiện phía trước tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Người lái cần chủ động tạo khoảng cách đủ lớn để có thêm thời gian phản ứng khi xe phía trước phanh gấp, chuyển hướng hoặc gặp chướng ngại vật. Kính chắn gió bị mờ, nước mưa phủ trên kính, ánh sáng phản chiếu từ mặt đường đều có thể làm hạn chế khả năng quan sát. Vì vậy, cần sử dụng đèn chiếu sáng, cần gạt nước và hệ thống sấy kính phù hợp với điều kiện thực tế. Khi mưa lớn kèm gió mạnh, đường ngập sâu hoặc tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, lựa chọn vị trí phù hợp để dừng xe và chờ điều kiện an toàn hơn. Trong mùa mưa, khi đường xá và tầm nhìn đã có nhiều bất lợi, những hành vi như sử dụng rượu bia, ma túy, chạy quá tốc độ, không giữ khoảng cách hay thiếu tập trung càng làm nguy cơ xảy ra tai nạn tăng lên. Đây cũng là những hành vi mà lực lượng cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra, xử lý trong quá trình tuần tra, kiểm soát.
6: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông với chủ đề Kỹ năng lái xe an toàn trong mùa mưa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng đã trở thành một trong những ngành hàng nông sản có giá trị cao của Đắk Lắk với diện tích trên 41.000 ha, sản lượng năm 2026 dự kiến khoảng 500.000 tấn. Ngành hàng sầu riêng đang mở ra nhiều cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và tính ổn định của vùng nguyên liệu. Và thực tế này đặt ra yêu cầu Đắk Lắk không chỉ phát triển sầu riêng theo hướng tăng diện tích, tăng sản lượng mà cần xây dựng một hệ sinh thái ngành hàng, trong đó người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu vào, doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu và các đơn vị hỗ trợ cùng liên kết, cùng chia sẻ trách nhiệm. Vậy làm thế nào để tổ chức lại sản xuất, liên kết giữa người trồng và doanh nghiệp cần thay đổi ra sao? Doanh nghiệp đầu vào có vai trò như thế nào trong việc kiểm soát chất lượng và đâu là những giải pháp để sầu riêng Đắk Lắk đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường? Tất cả những nội dung này thì sẽ được trao đổi và làm rõ trong chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và trước hết thì xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Văn Đang, Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin kính chào quý vị và bà con nông dân.
0: Xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Thúy Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông vùng Đông Nam Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
2: Xin chào bà con nông dân.
0: Và xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Thái Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ban Mê Green Farm.
3: Xin kính chào bà con nông dân ạ.
0: Vâng ạ, lời đầu tiên thay mặt cho ekip thực hiện chương trình cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa ông Đinh Văn Đang, với quy mô sầu riêng ngày càng lớn thì việc tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, đồng nhất về quy trình là yêu cầu rất quan trọng. Và từ thực tế hoạt động khuyến nông tại địa phương thì theo ông đâu là những vấn đề người trồng sầu riêng cần thay đổi trước tiên để có thể từng bước hình thành các vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu của thị trường, thưa ông?
1: Kính thưa quý vị, thưa bà con nông dân, tỉnh Đắk Lắk sau khi sáp nhập tỉnh Đắk Lắk cũ và Phú Yên cũ với diện tích là trên 18.000 km2 là tỉnh lớn thứ hai toàn quốc và với gần 1 triệu hecta đất sản xuất nông nghiệp có rất nhiều cái tiềm năng dư địa để sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đối với diện tích sầu riêng là một cái tỉnh mà có diện tích lớn thứ hai toàn quốc sau Lâm Đồng. Tuy nhiên là về cái sản lượng lại đứng đầu toàn quốc với hơn 500.000 tấn trên một năm, thì đứng trước cái tiềm năng dư địa của cái ngành hàng tỷ đô này thì Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Đắk Lắk cũng đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như là Ủy ban tỉnh trong cái việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con nông dân. Đặc biệt bây giờ bà con nông dân phải thay đổi từ tư duy sản xuất mạnh ai nấy làm sang tư duy về tập thể. Chúng ta cần phải liên kết lại thành cái chuỗi giá trị, tập hợp theo tổ hợp tác, hợp tác xã để sản xuất theo vùng nguyên liệu. Có như vậy thì chúng ta mới tăng năng suất, tăng chất lượng và hiệu quả kinh tế. Cái thứ hai là chuyển tư duy từ canh tác theo kinh nghiệm sang sản xuất theo tiêu chuẩn, đặc biệt là hiện nay chúng ta biết cái tiêu chuẩn nhập khẩu của các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu ngày càng khắt khe. Chúng ta với cái sản lượng trên 500.000 tấn trên một năm như vậy thì chúng ta không thể tiêu thụ hết trong nội địa của một tỉnh cũng như là của nước, thì chúng ta cần phải xuất khẩu, thì chúng ta cần phải sản xuất theo cái tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu rất khắt khe. Chính vì đó cho nên là cái việc mà nâng cao nhận thức để áp dụng những cái quy trình canh tác đảm bảo theo cái tiêu chuẩn xuất khẩu là hết sức quan trọng. Cái thứ ba là chúng ta cần phải tăng cái tính minh bạch, ghi chép nhật ký sản xuất, và đặc biệt là chúng tôi đang tập trung vào cái chiến dịch 30 ngày đêm để mà hỗ trợ bà con nông dân làm cái mã số vùng trồng cũng như là cơ sở đóng gói, thì đây là một cái cơ sở hết sức quan trọng để giúp cho cái ngành sầu riêng của Đắk Lắk phát triển bền vững trong gian tới.
0: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Đinh Văn Đang. Còn đối với bà Nguyễn Thị Thúy Vân thì sao ạ? Từ thực tế sản xuất hiện nay thì đâu là những thay đổi quan trọng nhất mà người trồng sầu riêng sẽ cần phải thực hiện để có thể chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang sản xuất có tổ chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, thưa bà?
2: Theo tôi thì để chúng ta chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang sản xuất có tổ chức và đáp ứng được với nhu cầu thị trường thì bà con nông dân cần phải có hai cái sự thay đổi chủ yếu. Cái thay đổi thứ nhất là bà con cần phải chủ động tham gia các cái chuỗi liên kết sản xuất. Cái thay đổi thứ hai mà tôi thấy rất là quan trọng đó là bà con cần phải tuân thủ để bà con sản xuất có trách nhiệm hơn, thì từ đó thì chúng ta sẽ sản xuất có định hướng, tạo thành các cái vùng nguyên liệu tập trung đồng bộ và đạt tiêu chuẩn, khi đấy chúng ta mới có thể tăng được cái sức cạnh tranh và khẳng định được cái thương hiệu của sầu riêng Việt Nam, không chỉ thị trường trong nước mà cả thị trường quốc tế.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Và ngoài đại diện của lực lượng khuyến nông thì trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì còn có một đại diện của doanh nghiệp nữa ạ. Thưa bà Thái Thanh, từ góc độ doanh nghiệp thu mua, xây dựng vùng nguyên liệu thì doanh nghiệp đang kỳ vọng điều gì ạ ở người dân và hợp tác xã để có thể hình thành vùng nguyên liệu ổn định, đồng đều về chất lượng thưa bà?
3: Trên cái quan điểm là của một doanh nghiệp đi thu mua như chúng tôi thì có bốn cái nội dung mà bà con chúng ta phải thực hiện. Cái thứ nhất đó là thay đổi hành vi canh tác của mỗi người, mỗi hộ nông dân. Thứ hai là bắt buộc phải tích hợp chuyển đổi số trong cái quản lý chăm sóc. Cái thứ ba là phải đã đến lúc phải minh bạch thông tin trong cái khu vườn của chúng ta. Cái thứ tư mà là nó là cái yếu tố không thể thiếu được đó là tuân thủ quy trình canh tác.
0: Dạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thái Thanh. Và thưa ông Đinh Văn Đang, thì như ông đã vừa chia sẻ thì một vùng nguyên liệu muốn ổn định thì sẽ không chỉ dựa vào nỗ lực của từng hộ dân mà cần có sự tham gia của hợp tác xã, của doanh nghiệp và đặc biệt là lực lượng khuyến nông. Vậy thì theo ông, lực lượng khuyến nông sẽ cần làm gì để có thể vừa có thể kết nối và hỗ trợ các chủ thể cùng tham gia vào một quy trình sản xuất thống nhất thay vì mỗi nơi là một cách, thưa ông?
1: Vai trò của công tác khuyến nông với nhiệm vụ đó là đi trước tập huấn, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết, và với vai trò là trung tâm lực lượng đoàn kết của bốn nhà, nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp, thì trong thời gian qua cũng như là trong gian tới, công tác khuyến nông tiếp tục hỗ trợ đồng hành với bà con nông dân trong cái việc mà chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao nhận thức cho bà con nông dân. Đặc biệt là chúng tôi xây dựng ra một cái quy trình chuẩn về cái canh tác sầu riêng đảm bảo theo hướng hữu cơ, an toàn, đảm bảo được các tiêu chuẩn về cái xuất khẩu, yêu cầu xuất khẩu của các nước nhập khẩu như Trung Quốc, rồi thị trường Ấn Độ và thị trường châu Âu. Cái thứ hai là chúng tôi tăng cường tham mưu xây dựng những cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho bà con nông dân, đặc biệt là ứng dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, canh tác thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu để làm sao mà nâng cao được cái năng suất và chất lượng, đảm bảo được cái yếu tố xuất khẩu cũng như là an toàn cho môi trường cũng như là của bà con nông dân.
0: Vâng ạ, ngoài những chia sẻ của ông Đinh Văn Đang như là chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như là áp dụng chuyển đổi số, thì theo bà Nguyễn Thị Thúy Vân thì công tác khuyến nông sẽ cần đồng hành như thế nào để người dân không chỉ biết kỹ thuật mà đặc biệt là còn phải hình thành được thói quen sản xuất theo quy trình hay là ghi chép và kiểm soát chất lượng, thưa bà?
2: Hiện nay chúng tôi còn đồng hành với bà con bằng cách là đến tận vườn để cùng cầm tay chỉ việc cho bà con nông dân. Đơn cử là vào ngày 16 tháng 8 vừa rồi, chúng tôi cũng đã đến tận vườn để hướng dẫn cho bà con nông dân nhập các cái đơn để xin mã vùng trồng cho từng hộ dân. Thì tôi nghĩ rằng là đối với hệ thống khuyến nông của chúng tôi, tuy lực lượng không đông đảo nhưng mà chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để cùng với bà con nông dân, đồng hành với bà con nông dân trong tất cả các khâu trong cái chuỗi sản xuất.
0: Thực ra để thay đổi được tư duy của bà con nông dân mà từ sản xuất nhỏ lẻ sang tập trung thì phải cần có sự đồng hành rất lớn từ lực lượng khuyến nông, đúng không ạ? Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Và thưa bà Thái Thanh, liên kết giữa doanh nghiệp và người dân

0: thì thường dễ hình thành khi giá tốt nhưng lại đứng trước nguy cơ đứt gãy khi thị trường biến động. Vậy thì theo bà cần làm gì để chuyển từ quan hệ mua bán theo mùa vụ sang liên kết lâu dài và cùng chia sẻ lợi ích và rủi ro thưa bà?
1: Như qua nhiều năm thì tôi cũng có những cái tâm sự với những bà con ở dưới vùng liên kết, những hợp tác xã và tổ hợp tác về cái tính liên kết giữa doanh nghiệp và vùng trồng. Thực sự ra đây là hai yếu tố không thể thiếu được để mình phát triển một cái ngành sầu riêng ngày càng lớn mạnh hơn và có uy tín chất lượng hơn. Thì bắt buộc rằng là cái sự cam kết đồng hành về giá cả, chúng ta phải vừa lòng và chúng ta phải định biên ra cái khoảng giá trị lợi nhuận mà chúng ta đạt được ở vùng nguyên liệu. Sau đấy để cùng cam kết đồng hành với doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi mới có những cái cam kết với các đối tác và các khách hàng nước ngoài.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thái Thanh ạ. Thưa ông Đinh Văn Đang, thì thực tế tại nhiều vùng trồng cho thấy là còn tình trạng là sản xuất nhỏ lẻ, chưa đồng nhất về quy trình chăm sóc và ghi chép. Vậy thì với vai trò là đơn vị trực tiếp hỗ trợ nông dân thì Trung tâm Khuyến Nông đang có những cách làm như thế nào để có thể giúp người dân chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường thưa ông?
2: Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức, trình độ cho bà con nông dân theo canh tác theo cái hướng quy trình chuẩn, và chúng tôi cũng đã mạnh dạn đề xuất với Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia phối hợp cùng với các đơn vị liên quan như Chi cục Bảo vệ thực vật để mà xây dựng ra một cái quy trình chăm sóc chuẩn cho cái cây sầu riêng để bà con nông dân cứ áp dụng cái quy trình đó canh tác bền vững hiệu quả. Là chúng tôi xây dựng các mô hình trình diễn để cho bà con thấy cái việc mà canh tác thông minh thích ứng biến đổi khí hậu, áp dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong cái việc mà canh tác sầu riêng an toàn bền vững. Tôi tổ chức các lớp hội thảo đầu bờ, trình diễn, cầm tay chỉ việc, đi đến tận nơi gặp từng người để hỗ trợ bà con nông dân áp dụng những cái tiến bộ quy trình chuẩn trong chăm sóc sầu riêng.
0: Và thưa quý vị và các bạn, từ sản xuất riêng lẻ thì nhiều vùng trồng sầu riêng ở Đắk Lắk đang từng bước chuyển sang liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Khi các bên cùng tham gia vào quá trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và tiêu thụ, giá trị của trái sầu riêng cũng được nâng lên. Phóng sự sau đây phản ánh rõ hơn quá trình hình thành những mối liên kết này.
3: Từ những vườn cây sản xuất riêng lẻ, sầu riêng Đắk Lắk đang từng bước hình thành những vùng nguyên liệu tập trung, có tổ chức. Khi thị trường xuất khẩu ngày càng yêu cầu cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, sản xuất theo kinh nghiệm, mạnh ai nấy làm không còn phù hợp. Người trồng phải thay đổi tư duy, liên kết với nhau, liên kết với hợp tác xã và doanh nghiệp để cùng xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu thị trường.
4: Chăm sóc nó thật tốt và đồng thời đúng với lại những quy định mà của nhà nước cũng như là trực tiếp là hợp tác xã đã ban hành ra, làm sao cho trái sầu riêng nó phải đảm bảo được tất cả các cái chất lượng như là tiêu chuẩn của GACC để nhập khẩu vào các nước, nó đem lại những cái minh bạch nhất và cái tốt nhất của cái sản phẩm đó đến người tiêu dùng.
3: Không chỉ tổ chức lại sản xuất, nhiều doanh nghiệp cũng đang chuyển từ thu mua theo mùa vụ sang xây dựng vùng nguyên liệu liên kết. Từ đầu vụ, doanh nghiệp phối hợp với nông dân, hợp tác xã, hướng dẫn quy trình chăm sóc, kiểm soát chất lượng, ghi chép nhật ký sản xuất và chuẩn bị các điều kiện phục vụ truy xuất nguồn gốc. Ở một mắt xích khác, doanh nghiệp cung ứng đầu vào cũng đang tham gia sâu hơn vào quá trình sản xuất. Không chỉ cung cấp sản phẩm, việc hướng dẫn nông dân sử dụng vật tư đúng kỹ thuật, kiểm soát sâu bệnh, dư lượng và giảm chi phí sản xuất đang trở thành một phần quan trọng trong xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng.
5: Theo từng mỗi thị trường, trong từng mỗi mắt xích của doanh nghiệp chúng ta sẽ có một cái hệ sinh thái của mình. Thì mỗi một doanh nghiệp như thế chúng ta sẽ đi sâu hơn trong hệ sinh thái của mình bằng cách tư vấn cho bà con nông dân làm sao để cải thiện được cái chất lượng. Thì tôi cho rằng là nếu như mỗi một doanh nghiệp cùng với một cái tư duy như thế cải thiện chính cái hệ sinh thái của sản phẩm của mình thì mỗi người sẽ một góp một phần nhỏ để mà có thể nâng cao cái giá trị về chất lượng cho sản phẩm của sầu riêng của Việt Nam.
3: Cùng với sự đồng hành của khuyến nông, doanh nghiệp và hợp tác xã, người nông dân đang từng bước thay đổi cách tiếp cận từ sản xuất theo năng suất sang sản xuất theo chất lượng, từ bán sản phẩm sang xây dựng giá trị. Khi các chủ thể cùng tham gia, cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích, một hệ sinh thái ngành hàng mới có thể hình thành.
6: Từ cái chủ thể, cái lõi là cái trung tâm của cái hệ sinh thái ngành hàng đó là chính quyền, là ngành chuyên môn, thì nó sẽ tác động ra tất cả thành phần khác để đưa các thành phần khác vào một quỹ đạo chung.

0: Nên tôi hay nói rằng mình phải chuyển từ cái tư duy mua bán mùa vụ mà sang cái tư duy để hợp tác trong dài hạn, thì lúc đó chúng ta cái ngành hàng chúng ta bền vững được.
1: Tuy nhiên, liên kết sản xuất mới chỉ là bước đầu. Để sản phẩm đi xa hơn, một yêu cầu ngày càng quan trọng là phải minh bạch dữ liệu, quản lý tốt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất. Đây cũng chính là những vấn đề đang được Đắk Lắk tập trung tháo gỡ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua theo dõi phóng sự thì cho thấy là liên kết sản xuất mới chỉ là một phần. Để bước vào các thị trường xuất khẩu, vùng trồng còn phải đáp ứng yêu cầu về mã số, dữ liệu và đặc biệt là truy xuất nguồn gốc. Vậy thì thưa ông Đinh Văn Đăng, mã số vùng trồng không chỉ là điều kiện để tiếp cận thị trường mà còn gắn với trách nhiệm duy trì chất lượng và tính minh bạch của vùng sản xuất. Vậy thì sau khi được cấp mã số thì theo ông, người dân cần đặc biệt chú ý những nội dung nào để mã số có thể được duy trì bền vững và vùng trồng thực sự đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, thưa ông?
2: Mã số vùng trồng hiện nay được cấp rất là đơn giản và có cái sự hỗ trợ rất lớn từ phía cơ quan chức năng chuyên môn như Sở Nông nghiệp cũng như là chính quyền địa phương cấp xã. Thì cái việc cấp mã số vùng trồng được đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tuy nhiên, cái việc mà giữ được cái mã số vùng trồng đó cũng là một cái bài toán mà chúng tôi rất là trăn trở, suy nghĩ, và chúng tôi cũng mong muốn bà con nông dân cố gắng giữ được cái mã số vùng trồng của gia đình mình cũng như là của hợp tác xã mình, trong đó tập trung vào 5 cái nhiệm vụ giải pháp. Thứ nhất là kiểm soát tuyệt đối cái sinh vật gây hại thuộc diện kiểm dịch thực vật mà phía nhập khẩu yêu cầu rất khắt khe như rệp sáp, bọ trĩ, vân vân. Cái thứ hai là quản lý cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng, đặc biệt là những cái kim loại mà có chất cấm như vàng ô hay là cadimi. Cái thứ ba là ghi chép và chuẩn hóa nhật ký canh tác, tức là trong cái truy xuất nguồn gốc. Qua cái việc này thì bà con nông dân sẽ minh bạch được cái quá trình canh tác theo hướng hữu cơ trên vườn nhà mình, và khi mà có vấn đề sự cố nào xảy ra thì sẽ được truy xuất đến tận vườn, tận nhà, để chúng ta có thể minh bạch hóa quá trình sản xuất, chứng minh được cái quá trình sản xuất chúng ta là theo hướng hữu cơ. Cái thứ tư là chúng ta quản lý về sản lượng và chống mượn cũng như là gian lận về mã số vùng trồng, đặc biệt là không được đưa những cái sản phẩm sầu riêng từ vùng không có mã số vùng trồng sang vùng có mã số vùng trồng, từ vườn không có mã số vùng trồng sang vườn có mã số vùng trồng. Như vậy vô tình sẽ làm mất cái uy tín của cái mã số vùng trồng, ảnh hưởng chung đến cái ngành sầu riêng của tỉnh. Và cái thứ năm là chúng tôi mong muốn bà con nông dân tăng cường thường xuyên duy trì cái giám sát, kiểm tra định kỳ và hồ sơ của cái mã số vùng trồng đó, để làm sao chúng ta có thể tham gia vào cái thị trường xuất khẩu của các nước nhập khẩu có yêu cầu cao như Trung Quốc cũng như là Ấn Độ.
1: Vâng ạ, cảm ơn ông Đinh Văn Đăng đã chia sẻ 5 nhiệm vụ giải pháp rất là chi tiết để giúp bà con nông dân có thể giữ được mã số vụ trồng. Vậy thưa bà Thúy Vân, từ thực tế đồng hành với nhà vườn thì đâu là những khâu trong quá trình canh tác mà người dân thường dễ làm chưa đúng hoặc là chưa đầy đủ ạ, nhưng lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường, thưa bà?
3: Trong một cái khoảng thời gian dài khi đồng hành cùng với bà con nông dân thì tôi thấy rằng có hai điểm mấu chốt có thể gây ảnh hưởng rất là lớn tới năng suất và chất lượng của sản phẩm. Cái thứ nhất đó là cái việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thì chúng ta đã biết rồi, bà con nông dân khi vườn mà có sâu bệnh hại thì chỉ có đi ra mua và cũng chưa biết là người ta đang bán cái gì cho mình và người ta hướng dẫn như thế nào thì mình làm thế đấy. Đấy cũng là một cái nỗi đau của bà con nông dân, mà bà con là những người không thể tự mình xử lý nó được. Vì vậy nên là Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk và các cái đơn vị giải pháp và quản lý sâu bệnh hại sẽ tổ chức thành một cái chuỗi, sẽ cùng đồng hành với bà con nông dân để giúp cho bà con nông dân xử lý được ngay cái khâu này trong thời gian sắp tới.
1: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Vậy thì đối với góc độ của doanh nghiệp thì sao ạ, thưa bà Thái Thanh? Từ góc độ doanh nghiệp, khi thông tin về vùng trồng, hộ sản xuất và quá trình canh tác được số hóa, chuẩn hóa và minh bạch hơn thì điều này sẽ thay đổi như thế nào cách các doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu và tổ chức thu mua, thưa bà?
4: Với cái góc cạnh của một doanh nghiệp thu mua thì thực sự ra là không riêng gì bà con, mà bản thân doanh nghiệp chúng tôi cũng phải minh bạch và số hóa cái quy trình sản xuất của mình. Từng khâu ví dụ như nhập nguyên liệu vào thì cũng phải theo dõi xử lý ủ chín hay là sơ chế bóc tách, thì tất tật đều có

0: Nói như chị Thúy Vân thì đều có cái nhật ký và có quy trình được ghi chép lại cụ thể. Và khi có sự cố thì chúng tôi cũng phải truy xuất lại xem sự cố đó xảy ra ở đâu. Thì đối với hộ nông dân thì chắc chắn rồi, cũng phải làm điều đó. Và khi minh bạch và số hóa được và minh bạch tất cả mọi thứ thì thực sự đó là một cái thế mạnh để những doanh nghiệp xuất khẩu như chúng tôi có đủ tự tin để bước ra thị trường thế giới và khẳng định với thị trường thế giới rằng đây là những sản phẩm có nguồn gốc, có chất lượng và xuất xứ từ Việt Nam chúng tôi. Đó là niềm tự hào. Cho nên tôi hy vọng rằng là trong tất cả mỗi mắt xích trong chuỗi của chúng ta đều được số hóa và minh bạch để chúng ta có thể phát triển thị trường ngày một mạnh hơn nữa.
1: Vâng ạ, qua chia sẻ của các vị khách mời thì có một cái từ khóa mà được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, đó chính là nhật ký canh tác ạ. Vậy thì thưa ông Đinh Văn Đang, bên cạnh việc cấp mã số vùng trồng thì việc ghi chép nhật ký canh tác, sử dụng vật tư đúng quy định và cập nhật dữ liệu đầy đủ sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với việc kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sầu riêng thưa ông?
2: Đây là một cái khâu sống còn để chứng minh cho cái sự minh bạch của trái sầu riêng Đắk Lắk. Việc ghi chép nhật ký canh tác để quản lý rủi ro từ gốc, lỡ có một cái lô hàng nào mà bị có vấn đề từ phía các nước nhập khẩu thì chúng ta có thể truy vết ngay lô hàng đó là ở vườn nào và ở tại mã số nào để chúng ta có thể khoanh vùng để xử lý, chứ không phải là cấm nhập khẩu cả một vùng rộng lớn. Và qua cái việc mà minh bạch số hóa cũng như là ghi nhật ký canh tác thì bà con nông dân cũng quản lý được những cái rủi ro tiềm ẩn và áp dụng được những cái mô hình ba giảm ba tăng, sản xuất từ thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Bà con có thể khống chế được dịch bệnh, khống chế được sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhưng có thể là tăng được năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Đinh Văn Đang. Và thưa quý vị, từ câu chuyện từ các vị khách mời có thể thấy là thị trường xuất khẩu đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với vùng trồng sầu riêng. Không chỉ sản xuất đúng kỹ thuật, sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, dữ liệu minh bạch, kiểm soát tốt dư lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn của từng thị trường. Đây cũng là những vấn đề Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ, và trong đó thì có việc triển khai nghị quyết 36 và chiến dịch 30 ngày đêm số hóa mã số vùng trồng cơ sở đóng gói. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh những nỗ lực này.
3: Với 3 hectare đất với khoảng 500 cây sầu riêng, nhưng nhiều năm qua, gia đình ông Nguyễn Văn Châu ở thôn 1 xã Cờ Tua vẫn chủ yếu bán sản phẩm qua thương lái, nên đầu ra và giá cả còn phụ thuộc thị trường. Việc được hướng dẫn hỗ trợ hoàn thiện mã số vùng trồng mở thêm cơ hội để nông sản của gia đình tiếp cận thị trường theo hướng minh bạch, ổn định hơn.
4: Làm người nông dân về nguồn cấp mở vùng trồng là muốn nhà nước mình tạo điều kiện cho người nông dân và phát triển cấp mở vùng trồng riêng biệt nhiều hay ít, cái mức độ nào và số lượng bao nhiêu thì nhà nước nghiên cứu và cho người nông dân được mỗi nhà một mở vùng trồng.
3: Tại xã E Tôn, gia đình ông Nguyễn Đình Thuấn cùng nhiều hộ trồng sầu riêng cũng đang được chính quyền, lực lượng khuyến nông và doanh nghiệp hỗ trợ cập nhật số hóa dữ liệu. Từ diện tích, vị trí tọa độ đến năng lực sản xuất, nhật ký canh tác, các thông tin được chuẩn hóa, từng bước đưa lên hệ thống truy xuất nguồn gốc. Đây là cơ sở để quản lý vùng trồng chặt chẽ hơn và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường nhập khẩu. Từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9, Đắk Lắk triển khai cao điểm 30 ngày đêm số hóa, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Trước mắt, tỉnh tập trung chuẩn hóa toàn bộ 41.000 hectare sầu riêng, trong đó mở rộng sang cà phê và các cây trồng chủ lực khác. Đến nay, toàn tỉnh có 277 mã số vùng trồng sầu riêng với khoảng 7.500 hectare và 42 cơ sở đóng gói được cấp mã số, đồng thời đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ mở rộng diện tích được quản lý bằng mã số. Không chỉ là câu chuyện cấp thêm mã số, chiến dịch còn hướng tới xây dựng một hệ thống dữ liệu thống nhất từ vùng trồng đến cơ sở đóng gói và xuất khẩu. Đây được xem là bước đi quan trọng để Đắk Lắk nâng cao chất lượng quản trị ngành hàng, bảo vệ thương hiệu sầu riêng và giữ vững thị trường xuất khẩu.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ những điểm nghẽn về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và dữ liệu truy xuất. Nhưng cơ chế chính sách chỉ phát huy hiệu quả khi từng chủ thể trong chuỗi thực sự thay đổi cách làm. Vậy thì thưa ông Đinh Văn Đang, Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch 30 ngày đêm số hóa, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu vùng trồng, cơ sở đóng gói. Vậy thì từ góc độ khuyến nông, theo ông cần làm gì để việc số hóa không chỉ dừng ở hoàn thiện hồ sơ mà thực sự trở thành công cụ giúp người dân quản lý tốt hơn vùng trồng và quy trình sản xuất, thưa ông?
2: Ngay sau khi nghị quyết 36 có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 2006 về đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp mã số vùng trồng cũng như là cơ sở đóng gói, thì Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban tỉnh có một cái chiến dịch 30 ngày đêm số hóa mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Và chúng tôi, lực lượng khuyến nông, đặc biệt là lực lượng khuyến nông cộng đồng, đã đi tận ngõ, gõ tận nhà, gặp từng người dân, đi vào từng vườn để hỗ trợ cho bà con nông dân số hóa cũng như là làm các quy trình hồ sơ thủ tục để cấp mã số vùng trồng. Và qua cái việc này thì bước đầu đã hỗ trợ cho bà con, thứ nhất là số hóa cũng như là có được cái mã số vùng trồng và hỗ trợ cho bà con được cái quy trình theo một cái quy trình canh tác sầu riêng bền vững, từ khâu giống, chăm sóc kỹ thuật cho đến cái khâu thu hoạch, để làm sao mà đảm bảo được cái yêu cầu chất lượng của các nước nhập khẩu.
1: Khi dữ liệu vùng trồng thì ngày càng được chuẩn hóa và số hóa, vậy thì thưa bà Thúy Vân, theo bà thì lực lượng khuyến nông sẽ cần thay đổi cách hỗ trợ như thế nào để người nông dân không chỉ có dữ liệu trên hệ thống mà thực sự biết sử dụng dữ liệu đó trong quản lý vườn cây và đặc biệt là nâng cao chất lượng sản phẩm, thưa bà?
0: Thì trước tới giờ đối với bà con nông dân thì bà con cứ nghĩ rằng là cái dữ liệu này không phải để phục vụ bà con mà để phục vụ cho nhà quản lý cũng như phục vụ cho doanh nghiệp. Nhưng hệ thống khuyến nông của chúng tôi hiện nay đã và đang cùng với bà con nông dân để chứng minh cho bà con nông dân thấy rằng cái việc số hóa này phục vụ chính vẫn là cho bà con nông dân, để cho bà con nông dân chứng minh được rằng đây là vùng của tôi, vùng trồng của tôi, tôi đang làm đúng theo tiêu chuẩn, tôi đang làm đúng theo cái trách nhiệm và minh bạch. Thì khi bà con nhận thức được rằng là cái việc số hóa là phục vụ cho chính bản thân cái mảnh đất của mình và nâng cao cái giá trị cho chính cái khu vườn của mình, thì bà con nông dân sẽ sử dụng nó thường xuyên hơn. Và khi sử dụng nó thường xuyên hơn thì cái việc mà số hóa sẽ càng dễ dàng hơn và sẽ chuẩn hơn.
1: Chúng ta lại quay trở lại cái bài toán ban đầu là thay đổi tư duy, nhận thức của bà con nông dân, đúng không ạ? Bà con nông dân phải thực sự hiểu rằng những cái dữ liệu đấy là phục vụ cho chính bà con nông dân. Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Thưa bà Thái Thanh, một lô hàng không đáp ứng yêu cầu có thể ảnh hưởng đến uy tín của cả doanh nghiệp và vùng sản xuất. Vậy thì theo bà, doanh nghiệp và người dân sẽ cần phải phối hợp như thế nào để có thể kiểm soát chất lượng từ vườn đến cơ sở đóng gói, hạn chế rủi ro trước khi xuất khẩu, thưa bà?
0: Thực tế thì cái câu chuyện này thì chúng ta cũng suốt từ đầu buổi giờ chúng ta cũng nói rồi, số hóa, minh bạch, tuân thủ quy trình. Tuy nhiên có một cái câu chuyện nữa là khi bước chân vào lĩnh vực nông nghiệp thì tôi đã xác định một vấn đề như thế này: nếu bản thân tôi bán một sản phẩm của bản thân mình trong tỉnh thì phải gắn với cái thương hiệu của cá nhân mình. Khi tôi bán một sản phẩm trên toàn Việt Nam và nội địa thì phải gắn với cái uy tín và danh dự của tỉnh. Khi tôi xuất khẩu một lô hàng sang ra thế giới thì nó phải gắn với cái thương hiệu và uy tín của một quốc gia. Chính vì những cái quan điểm như vậy cho nên chúng tôi chỉn chu trong từng cái khâu sản xuất của mình. Thì tôi hy vọng rằng với những cái quan điểm đấy, với những cái trao giá trị đấy cho nền nông nghiệp của tỉnh nhà, của Việt Nam, thì mỗi mắt xích của chúng ta trong cái chuỗi sản xuất phải tự ý thức và phải tự tuân thủ tất cả những cái quy định của ngành và các cái giữ lấy cái thương hiệu cá nhân, thương hiệu của tập thể và thương hiệu của quốc gia để chúng ta xây dựng một nền nông nghiệp vững mạnh hơn.
1: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của các vị khách mời hôm nay thì có thể thấy là xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững là câu chuyện của cả một chuỗi giá trị. Vậy thì trước khi kết thúc chương trình, mỗi vị khách mời có thể chia sẻ một thông điệp ngắn, nếu chỉ lựa chọn một việc cần làm ngay ạ để sầu riêng Đắk Lắk nâng cao sức cạnh tranh và giữ được thị trường lâu dài, thì các vị sẽ lựa chọn cái thông điệp gì ạ? Xin mời bà Nguyễn Thị Thúy Vân ạ.
0: Theo tôi là cái thông điệp mà tôi luôn giữ vững đó là chúng ta cần phải tuân thủ. Khi chúng ta tham gia vào chuỗi, tất cả các chủ thể trong chuỗi cần phải tuân thủ, thì chúng ta sẽ tạo thành một cái cộng đồng sản xuất theo đúng với tiêu chuẩn của thị trường, và chúng ta sẽ tạo thành một cái cộng đồng sản xuất có trách nhiệm và minh bạch. Thì có như thế thì chúng ta mới ngày càng khẳng định được cái thương hiệu của chính chúng ta trong thị trường, kể trong nước và cả quốc tế.
1: Như vậy là bà Nguyễn Thị Thúy Vân lựa chọn từ khóa là tuân thủ, đúng không ạ? Vậy thì còn ông Đinh Văn Đang thì sao ạ?
2: Theo tôi thì có một cái từ khóa quan trọng để mà giúp cho ngành hàng sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk phát triển bền vững trong thời gian tới, đó là thay đổi tư duy, làm chủ công nghệ, nông dân vững bước tiến vào kỷ nguyên xanh.
1: Vâng ạ, thay đổi tư duy, làm chủ công nghệ. Vậy thì bà Nguyễn Thị Thái Thanh thì sao ạ?
0: Với tôi thì tôi có hai từ khóa chứ không phải là một từ khóa. Dạ. Đó là chia sẻ và đoàn kết để chúng ta phát triển cái hệ sinh thái trong ngành sầu riêng và trong ngành nông nghiệp nói chung, để đưa cái ngành tỷ đô của chúng ta vươn tầm thế giới một cách coi như là bền vững nhất.
1: Vâng ạ, cảm ơn những từ khóa, những thông điệp rất ý nghĩa của ba vị khách mời ạ. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững không phải là câu chuyện riêng của nông dân, doanh nghiệp hay là cơ quan quản lý nhà nước, mà là sự kết nối của cả một chuỗi giá trị, từ tổ chức lại vùng nguyên liệu, nâng cao năng lực người sản xuất, tăng cường liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, đến kiểm soát vật tư, chất lượng, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường. Mỗi mắt xích đều có vai trò quyết định đối với sự phát triển của ngành hàng. Và khi người nông dân thay đổi tư duy sản xuất thì doanh nghiệp đồng hành lâu dài, các đơn vị cung ứng đầu vào cung cấp giải pháp an toàn, hiệu quả và hệ thống khuyến nông hỗ trợ sát thực tế, ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk sẽ có thêm nền tảng để phát triển ổn định, nâng cao giá trị và khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế. Một lần nữa thì cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá chính quyền sử dụng đất tại tổ dân phố 8, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị có tài sản. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột, số 16 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, tổng giá khởi điểm 30.739.940.000 đồng. Tiền đặt trước 30% giá khởi điểm, đăng ký tham gia đấu giá đến 17:30 ngày 29 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm trong giờ hành chính, đấu giá lúc 8 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ trung tâm số 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: sơ kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự địa bàn giáp ranh. Nhanh chóng bắt giữ một đối tượng chuyên đi trộm cắp sầu riêng của người dân. Phóng sự, an toàn cho con đến trường, trách nhiệm không của riêng ai.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau.
0: Vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030 và lấy ý kiến tham gia vào dự thảo tài liệu hướng dẫn công tác phòng chống ma túy ở cơ sở. Tại hội nghị, 220 đại biểu của 11 địa phương gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Trị và Quảng Ngãi đã được nghe các báo cáo viên là đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Học viện Cảnh sát Nhân dân và Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh Quốc gia NST phổ biến, quán triệt các văn bản mới trong công tác phòng chống ma túy, chính sách pháp luật có liên quan đến lĩnh vực điều trị, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Tập huấn về hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm quản lý, giám sát, đánh giá chương trình cho cán bộ của sở, ngành và công an các địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng thời thảo luận cho ý kiến tham gia vào dự thảo tài liệu hướng dẫn công tác phòng chống ma túy ở cơ sở. Hội nghị tập huấn lần này nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng lực cho lãnh đạo, cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình đạt hiệu quả tại cấp cơ sở, cách thức quy trình nhập dữ liệu trên phần mềm quản lý, giám sát, đánh giá chương trình và lấy ý kiến tham gia để hoàn thiện dự thảo tài liệu hướng dẫn công tác phòng chống ma túy ở cơ sở. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống ma túy, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Vừa qua, Công an xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh giữa hai địa phương này. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh trật tự vùng giáp ranh, ngày 18 tháng 9 năm 2025, Công an hai xã đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp số 1. Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc Công an hai tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân hai xã, lực lượng Công an hai địa phương đã chủ động hiệp đồng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến. Qua đó đã kịp thời trao đổi, cung cấp 35 lượt tin có giá trị, phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, hỗ trợ Công an hai xã điều tra, làm rõ các vụ việc liên quan. Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tại địa bàn giáp ranh xảy ra 6 vụ. Lực lượng công an hai xã đã điều tra làm rõ 4 trên 4 vụ thuộc thẩm quyền giải quyết, đạt tỷ lệ 100%. Lập hồ sơ xử lý 9 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm. Phát hiện 4 vụ, 5 đối tượng phạm tội về ma túy. Lập biên bản xử phạt hành chính 14 vụ, 14 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Công tác phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự cũng được tăng cường, nhất là trong quản lý lưu trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Công an hai xã cũng đã phối hợp với lực lượng quân sự, biên phòng, tổ chức hàng trăm lượt tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực giáp ranh. Qua đó đã giải tán hơn 50 nhóm thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu, có nguy cơ gây mất an ninh trật tự và hàng chục điểm đánh bạc nhỏ lẻ. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm, đẩy mạnh, thường xuyên củng cố, xây dựng mới và duy trì nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, huy động được sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa bàn giáp ranh, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội hai địa phương.
1: Công an xã Eknoek, tỉnh Đắk Lắk vừa nhanh chóng bắt giữ một đối tượng chuyên đi trộm cắp sầu riêng của người dân, đồng thời kịp thời thu hồi tài sản trao trả lại cho các hộ dân.
0: Đối tượng bị bắt là Tăng Ngọc Hiền, 21 tuổi, trú ở phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng. Trước đó, vào 2 giờ ngày 30 tháng 8, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, có một đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang trộm cắp trái sầu riêng của người dân. Một tổ công tác của Công an xã Eknoek đã phối hợp với người dân nhanh chóng bắt giữ đối tượng cùng toàn bộ tang vật. Qua đấu tranh, Hiền khai nhận từ Hải Phòng vào Đắk Lắk làm thuê. Tuy nhiên, sau đó bị mất việc, không có tiền tiêu xài, nên đã nảy sinh ý định trộm cắp sầu riêng của người dân để bán lấy tiền. Hiền thường dò la, lựa chọn những rẫy sầu riêng, ít người trông coi, ít người qua lại và lợi dụng thời điểm ban đêm để cắt trộm. Hiền cũng khai nhận trước đó đã nhiều lần trộm cắp sầu riêng của người dân, đến lần thứ ba thì bị bắt.
2: Do không có tiền để tiêu xài cá nhân nên em đã nảy ra hành vi của em đã đi trộm cắp. Em đã cắt vào buổi tối, ban đêm lúc mà ít người dân qua lại, từ 8 giờ đến 2-3 giờ đêm. Đầu tiên em cảm thấy ân hận và thấy có lỗi với những người nông dân. Có lỗi nhất là khi mình đã phá hỏng cây người ta. 4-5 năm mới cho ra trái thì em đã vặt công sức người ta bỏ ra trong cả một năm trời để được thu hoạch. Đến hôm nay thì em mới thấy được cái tác hại của mình gây ra cho cây, cho vườn và cho người dân.
0: Từ lời khai của đối tượng, lực lượng công an xã Cờ Nuếch đã khẩn trương xác minh, làm rõ các vụ liên quan, thu hồi tài sản, đồng thời kịp thời trao trả tài sản cho nhân dân, giúp người dân giảm bớt thiệt hại, được người dân ghi nhận đánh giá cao.
3: Khoảng 3 giờ sáng là người dân mà xung quanh đấy thì cũng có gọi điện báo là bây giờ là có cái vụ trộm sầu riêng. Thì lúc đấy tôi mới phát hiện ra sầu riêng nhà mình bị cắt trộm. Sau khi trình báo thì lực lượng công an và tổ an ninh phối hợp là bắt giữ được đối tượng. Thì qua đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới lực lượng công an vì đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng và kiểm kê tài sản, bàn giao lại cho bà con.
0: Hiện công an xã Cờ Nuếch đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Tăng Ngọc Hiền theo đúng quy định của pháp luật.

Kính thưa quý vị, mỗi ngày qua đi, hành trình đến trường của các em học sinh lẽ ra phải tràn ngập niềm vui và sự an toàn. Thế nhưng, những con số đau lòng từ 8 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh, với 48 vụ tai nạn, cướp đi sinh mạng của 24 em học sinh, đang là hồi chuông cảnh báo gửi đến toàn xã hội. Vì đâu các em chưa đủ tuổi vẫn thông dong điều khiển xe phân khối lớn? Vì đâu những vụ tai nạn thương tâm vẫn luôn rình rập ngay trước cổng trường? Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng nhìn lại thực trạng nhức nhối này qua phóng sự An toàn cho con đến trường, trách nhiệm không của

0: và 135 người bị thương. Mặc dù tai nạn giao thông chung đã được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, nhưng kết quả vẫn chưa thực sự bền vững khi một hồi chuông báo động đỏ đang rung lên dồn dập. Tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Chỉ trong 8 tháng đã xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, cướp đi sinh mạng của 24 em. Điều đau đớn là cứ 2 vụ tai nạn liên quan đến học sinh xảy ra thì lại có một em tử vong. Vi phạm không còn là hiện tượng cá biệt mà đang diễn ra trên quy mô lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của thế hệ trẻ. Phân tích nguyên nhân tai nạn giao thông chung cho thấy yếu tố con người vẫn là chủ yếu, với 37 vụ tự gây làm 34 người chết do chủ quan, không làm chủ tốc độ, thiếu quan sát. Bên cạnh đó là hạ tầng chưa đồng bộ và ý thức tự giác của một bộ phận người dân chưa cao khi vắng bóng lực lượng chức năng. Đi sâu vào bức tranh giao thông học đường, thực trạng còn nhói lòng hơn. Trong 48 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, có tới 25 vụ do chính các em trực tiếp điều khiển phương tiện gây ra, chiếm trên 52%. Các em không chỉ là nạn nhân mà đã trực tiếp trở thành chủ thể gây tai nạn. Lỗi không chú ý quan sát chiếm tới 37,5%. Tiếp đó là đi không đúng phần đường, tránh vượt sai quy định và chạy quá tốc độ. Những kỹ năng xử lý tình huống yếu kém kết hợp với sự bốc đồng tuổi trẻ đang biến mỗi chiếc xe thành một nguy cơ hiểm họa.
1: Nhóm con có 3 đứa, tụi nó lên mạng, tụi nó lên nhóm Facebook thì nó kiếm mua xong hiện ra chỗ nó đấy rồi. Rồi đi lấy đôi giờ gắn.
2: Cháu là người kiểm duy của nhóm xe điện đổ Đắk Lắk, có 14.000 thành viên và ai muốn đăng bài thì phải thông qua cháu kiểm duy. Hàng ngày thì thành viên đăng những bài viết bán đồ, đồ xe điện và bán xe lên nhóm. Và những clip những người đua xe gửi về cho hội nhóm của em để mong muốn được đăng lên nhóm.
0: Vì đâu các em chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện lại có thể thông dong điều khiển mô tô, xe máy ra đường? Vì đâu các em có thể độ chế ra những chiếc xe máy, xe đạp điện vượt quá công suất quy định? Và vì đâu các em có những hành vi lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông? Câu trả lời nằm ngay ở sự buông lỏng, nuông chiều từ chính gia đình.
3: Cha là mẹ là khi phát hiện sớm thì phải đem con tới để báo như công an chính quyền, đó là một điều tốt. Cấp chính quyền là nếu phát hiện thì cứ răng đe, rồi là để mà tuyên truyền cho cháu rồi nó tốt hơn nữa.
4: Cũng cần phải thúc đẩy mạnh cái vấn đề là tuyên truyền cho tất cả những người đã sử dụng phương tiện giao thông, nhất là các cháu nhỏ còn ý thức còn kém. Thì bây giờ mình không những tuyên truyền cho các cái cửa hiệu không nâng cấp động cơ mà tuyên truyền cho những người các cháu là ở trong trường học này có ý thức tham gia giao thông tốt hơn, hiểu biết về cái mức độ nguy hiểm của khi mình tham gia giao thông, rồi cũng sử dụng những cái xe có cái dung tích xi lanh, có cái phân khối phù hợp với cái khả năng và cái độ tuổi của mình để cho nó mang lại cái an toàn hơn cho tất cả mọi người.
0: Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các chuyên đề xử lý nghiêm minh với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. 8 tháng đầu năm, gần 99.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông chung đã bị xử lý. Riêng với lứa tuổi học sinh đã ghi nhận hơn 4.300 hành vi vi phạm. Trong đó, vi phạm tốc độ chiếm tỷ lệ nhức nhối tới gần 60%. Hàng ngàn phương tiện bị tạm giữ, hàng trăm phụ huynh bị xử lý vì giao xe cho con. Lực lượng chức năng quyết tâm chặn vi phạm ngay từ gốc.
5: Chúng tôi sẽ triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng. Đặc biệt sẽ triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông, triển khai cái việc thông báo đối với học sinh vi phạm đến các cơ sở giáo dục để tạo cơ chế phối hợp kịp thời, nhanh chóng giữa công an, nhà trường và gia đình để quản lý giáo dục đối với các em học sinh. Đồng thời, chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Ngoài công tác tuyên truyền pháp luật chung thì chúng tôi cử lực lượng phối hợp với các

0: cơ sở giáo dục để tuyên truyền đối với học sinh các cái đối tượng mà vi phạm, từng vi phạm về an toàn giao thông, đồng thời cho cam kết đấy, chấp hành, không tái phạm và gắn với trách nhiệm của nhà trường và gia đình.
1: Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông, vai trò của nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh chấp hành luật giao thông đường bộ giữ vị trí then chốt. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền thuần túy, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động đưa văn hóa giao thông vào tiêu chí thi đua, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và gia đình để quản lý học sinh ngay từ cổng trường.
2: Cái việc mà giáo dục học sinh thì không chỉ trách nhiệm của thầy cô, của nhà trường, mà tôi nghĩ là cả một cái sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Thì nhà trường cũng có những cái buổi họp có đại diện của ban diện cho học sinh nhà trường kết nối và tuyên truyền đến phụ huynh là trang bị phương tiện đến trường cho học sinh đúng quy định. Như xe phân khối lớn thì nhà trường cũng sẽ có cái góp ý trao đổi để thay đổi phương tiện. Thứ hai là cũng phối hợp với nhà trường để trang bị cho con em của mình có những cái kiến thức về an toàn giao thông cũng như những cái kỹ năng kinh nghiệm khi điều khiển phương tiện trên đường phố.
1: Bước vào năm học mới 2026-2027, cũng là tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường chính thức bắt đầu. Mỗi vụ tai nạn mất đi một sinh mạng là một gia đình vĩnh viễn mất đi tương lai. Đừng vì sự buông lỏng của người lớn, đừng vì sự bốc đồng của tuổi trẻ mà đánh đổi bằng cả tính mạng. Hãy cùng hành động, hãy biến những cam kết thành thói quen văn hóa giao thông mỗi ngày. Bảo vệ an toàn giao thông cho học sinh là bảo vệ tương lai của chính chúng ta. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Zikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki Wiki Wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki Wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: điển hình hoàn tất.
1: Jiki
0: Riot biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Jiki Riot, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Không được. Sikirios, công chúa không sao chứ? Ôi trời. Công chúa cẩn thận. Hình như là trò tô màu. Quá hay quá hay quá. Hay nhỉ? Nguy hiểm đấy, công chúa. Ngươi làm gì thế, Sikirios? Tại tôi sợ công chúa gặp nguy hiểm. Có gì nguy hiểm đâu. Có gì đâu. Thấy chưa? Thành công. Chúng ta đi thôi nào. Đi thôi. Xuất phát.

hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Đức, nước Đức, nước Đức. Màu đen, màu đỏ, màu vàng. Nước Đức, nước Đức, nước Đức. Quốc kỳ nước Đức. Màu đen, màu đỏ, màu vàng. À ha, nước Đức, nước Đức. Hoan nghênh quý vị đến với Heidelberg, thành phố tuyệt đẹp. Ở thành phố Heidelberg có một lâu đài tên y như thế, là lâu đài Heidelberg. Ôi, bị phá hủy hết rồi còn gì. Đây là một phần còn lại sau khi bị phá hủy do chiến tranh. Vẫn đẹp nên không sao. Wow, kia là gì nhỉ? To thế, có phải tổ của sóc không? Không phải đâu, là thùng đựng rượu vang đấy. Thùng rượu vang ư? Thùng rượu vang mà to thế á? Vì đây là thùng rượu vang to nhất thế giới mà. Ước gì đó là thùng bánh ngọt, chứ không phải là thùng rượu vang. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Đức, nước Đức, nước Đức. Màu đen, màu đỏ, màu vàng. Nước Đức, nước Đức, nước Đức. Quốc kỳ nước Đức. Màu đen, màu đỏ, màu vàng. À ha, nước Đức, nước Đức. Đến Đức thì phải ăn xúc xích. Wow, ta sẽ ăn trước. Nhưng sao đến Đức phải ăn xúc xích? Vì người Đức rất thích thịt lợn, nên họ đã làm ra vô số loại xúc xích. Wow, đây cũng là xúc xích. Kia cũng là xúc xích. Đúng là thiên đường xúc xích. Ta sẽ ăn thử hết. Cho tôi trước đi. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Đức, nước Đức, nước Đức. Màu đen, màu đỏ, màu vàng. Nước Đức, nước Đức, nước Đức. Quốc kỳ nước Đức. Màu đen, màu đỏ, màu vàng. À ha, nước Đức, nước Đức. Nhờ có chữ kim loại nên sách được in nhanh hơn. Gõ cọc cọc cọc đi. Chữ kim loại ư? Làm cho chữ lồi lên rồi chấm mực vào thì có thể gõ như gõ dấu cọc cọc ý. Người phát minh ra chữ kim loại, tôi là Gutenberg. Cọc cọc. Ngày xưa không thể in sách nhanh như bây giờ nên rất khó mua sách. Nhưng giờ thì có thể in sách dễ dàng nên nhiều người được đọc sách hơn. Tài giỏi quá nhỉ. Cọc cọc cọc. Wow, chú cọc cọc cọc

giỏi thật. Vĩ nhân của nước Đức, Gutenberg. Đến nước Đức sẽ có sông Rai, có Beethoven được ăn xúc xích, có thành đẹp, có cả thánh đường, có cả Schweizer. Nước Đức thích thật, nước Đức thích thật, nước Đức tham quan, nước Đức thích thật.

Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow! Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1. Ta đoán đúng rồi. Con chúa giỏi lắm. Ồ, là trò thú vị gì đây? Ồ, wow. Ơ, là gì thế nhỉ? Ôi, cái gì đang kéo ta vào thế này? Nguy hiểm lắm, công chúa. Sao thế này? Bị dính lên rồi. Không sao chứ? Tất nhiên rồi. Gì thế nhỉ? Ây da. Ôi vui quá, ta cũng muốn chơi. Wow, vui quá. Ta cũng muốn chơi. Wow, lần này lại thành công rồi. Xuất phát. Thẳng tắp, thẳng tắp. Giơ cao lên trời. Thẳng, thẳng. Thẳng tắp, thẳng tắp. Cúi thấp xuống dưới. Thẳng, thẳng. Vươn ra, vươn ra. Sang bên này. Thẳng tắp, thẳng tắp. Vươn ra, vươn ra. Sang bên kia. Thẳng tắp, thẳng tắp. Thẳng tắp, vươn ra.

thẳng tắp, thẳng tắp, thẳng tắp vươn ra, thẳng tắp, thẳng tắp, thẳng tắp, thẳng tắp vươn ra, thẳng tắp, thẳng tắp. Con dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Zikirius giỏi quá. Có người đến. Biến hình.

0: phòng xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được.
1: Một ngày nọ, ảo thuật gia hoàng thất sắc thuốc bổ não. Suri Suri Masuri, mắt con cốc, phân cá sấu, nước tiểu của dơi, nhự mắt của kiến. Đây chính là canh thông minh của Wiki. Khoan đã, không được để nước mũi của công chúa rơi vào. Không được. Cuối cùng, do tác dụng phụ của canh thông minh, Kaburia ngốc nghếch hơn 100 lần. Bàn học tự động Wiki.

0: Cây cà phê có thể vẫn xanh tốt trên mặt đất, nhưng những tổn thương ở bộ rễ lại âm thầm ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và nuôi trái. Khi cây bắt đầu vàng lá, ngừng sinh trưởng, rụng quả hay khô cành, vấn đề có thể đã xuất hiện từ dưới đất.
1: Cái nguyên nhân gây ra bệnh vàng lá thối rễ thì đó là do một cái những cái sinh vật ở trong đất mà người ta đã xác định được nguyên nhân là tuyến trùng hại rễ kết hợp với nấm bẩn gây hại có sẵn trong đất, gây nên hư hỏng cái bộ rễ cây cà phê. Và khi cây cà phê bị hư hỏng bộ rễ thì nó không thể hút nước được, không thể hút phân được để nuôi cây, nuôi trái, cho dù chúng ta có bón phân đầy đủ đi nữa. Và từ đó cây cà phê sẽ bị vàng lá, ngừng sinh trưởng, rồi có thể đi đến chết nếu như bị nặng.
0: Hội chứng vàng lá thối rễ từng là một trong những trở ngại lớn đối với nhiều vườn cà phê, đặc biệt trong quá trình tái canh. Hiện nay mức độ gây hại đã giảm nhưng nguy cơ vẫn còn nếu người trồng chủ quan hoặc không thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật. Làm thế nào để nhận diện sớm những bất thường ở bộ rễ? Cần chủ động phòng ngừa ra sao, nhất là đối với những vườn cà phê tái canh? Và đâu là giải pháp để duy trì một môi trường đất thuận lợi cho bộ rễ phát triển? Tất cả sẽ có trong chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà Nông hôm nay.
2: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà Nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
0: Đắk Lắk vừa có thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng được phê duyệt phục vụ xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Đến nay, sầu riêng Đắk Lắk có 420 mã số vùng trồng với diện tích gần 22.000 ha và 72 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu chính ngạch. Việc mở rộng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói có phần nâng cao năng lực cung ứng, tạo thuận lợi cho tiêu thụ sầu riêng trong thời điểm chính vụ. Cùng với mở rộng, tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường rà soát, số hóa dữ liệu và chuẩn hóa công tác quản lý mã số vùng trồng. Theo ngành nông nghiệp, mỗi mã số được cấp cũng là một cam kết về chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm soát sinh vật gây hại và truy xuất nguồn gốc. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng xuất khẩu mà còn phải giữ mã số, giữ chất lượng và uy tín của sầu riêng Đắk Lắk.

0: Trong 8 tháng đầu năm 2026, ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì thặng dư thương mại ở mức cao. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản đạt 84,37 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 49,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu đạt 35,06 tỷ đô la Mỹ, thặng dư thương mại toàn ngành đạt 14,25 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản là ba thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Trong cơ cấu các mặt hàng, rau quả và thủy sản tiếp tục ghi nhận tăng trưởng, trong khi giá trị xuất khẩu gạo và cà phê giảm. Kết quả này cho thấy xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục đóng góp tích cực vào cán cân thương mại của Việt Nam trong những tháng đầu năm. Giá cà phê trong nước hiện tiếp tục duy trì ở mức cao, phổ biến khoảng 95.000 đến 95.500 đồng 1 kg tại các vùng sản xuất trọng điểm. Tại Đắk Lắk, giá cà phê được thu mua quanh mức 95.500 đồng 1 kg. Sau những phiên tăng giảm đan xen, thị trường những ngày đầu tháng 9 vẫn ghi nhận biến động khá rõ, nhưng mặt bằng giá nhìn chung đang được duy trì quanh ngưỡng 75.000 đồng 1 kg. Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta tiếp tục biến động theo từng phiên giao dịch, qua đó tác động trực tiếp đến giá thu mua trong nước. Diễn biến giá tiếp tục được người trồng cà phê quan tâm khi các vùng sản xuất đang từng bước chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mới.
1: Quý vị, bà con thân mến, giá cà phê duy trì ở mức cao tiếp tục mang lại nhiều kỳ vọng cho người sản xuất. Tuy nhiên, để duy trì năng suất và hiệu quả lâu dài, bên cạnh yếu tố thị trường, sức khỏe của vườn cây vẫn là vấn đề cần được quan tâm. Với cây cà phê, nhiều biểu hiện suy yếu trên thân, cành, lá là có thể bắt nguồn từ những tổn thương ở bộ rễ. Đáng chú ý là hội chứng vàng lá thối rễ với sự tác động kết hợp của tuyến trùng và nấm bệnh trong đất. Việc nhận diện sớm, chủ động phòng ngừa và tạo môi trường thuận lợi cho bộ rễ phát triển, vì vậy có ý nghĩa quan trọng trong duy trì sức khỏe vườn cà phê. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong phóng sự sau.
0: Đây là một vườn cà phê được trồng lại trên diện tích đã từng canh tác cà phê nhiều năm. Sau tái canh, phần lớn cây sinh trưởng khá đồng đều, bộ tán phát triển và đang bước vào giai đoạn kinh doanh. Tuy nhiên trong vườn vẫn xuất hiện một số cây sinh trưởng kém hoặc bị chết. Với những diện tích tái canh, đây là dấu hiệu cần được kiểm tra kỹ bởi những tồn dư trong đất từ chu kỳ canh tác trước có thể tiếp tục ảnh hưởng đến cây trồng mới. Thay vì chỉ quan sát phần thân, lá, việc kiểm tra được bắt đầu từ bộ rễ, nơi có thể giúp nhận diện rõ hơn nguyên nhân khiến cây suy yếu.
2: Chúng ta đang đứng đây ở một cái vườn tái canh mà theo tôi đánh giá là thành công. Cái quy trình xử lý theo cái hướng dẫn của khuyến nông chẳng hạn, tức là có luân canh, rồi có xử lý hổ, để mà cắt đứt cái nguồn sâu bệnh trong đất, cho nên chúng ta đã đạt được cái tình trạng vườn như thế này. Tỷ lệ chết trên vườn và tỷ lệ cây bị vàng lá thối rễ vào cái giai đoạn mà cây cho thu bỏ như thế này không đáng kể, nó chỉ vào khoảng dưới 5%.
0: Tỷ lệ cây bị ảnh hưởng không lớn, nhưng những trường hợp xuất hiện trong vườn cho thấy một vấn đề từng gây nhiều khó khăn đối với sản xuất cà phê, đặc biệt trên diện tích tái canh, hội chứng vàng lá thối rễ. Biểu hiện dễ nhận thấy thường xuất hiện phía trên mặt đất, cây sinh trưởng chậm, lá chuyển vàng, rụng dần và có thể chết. Nhưng để xác định nguyên nhân, cần tiếp tục kiểm tra những gì đang diễn ra ở bộ rễ. Vàng lá thối rễ thường không xuất hiện đồng loạt trên cả vườn. Ban đầu những biểu hiện bất thường có thể chỉ xuất hiện ở một vài cây, sau đó hình thành từng cụm. Cây đang sinh trưởng bình thường có dấu hiệu chững lại, lá vàng và rụng dần. Khi mức độ gây hại tăng lên, cây có thể suy kiệt và chết.
2: Trong một vườn thì bao giờ nó cũng bắt đầu bằng một vài cây, hai ba cây bị vàng lá ở một cái cụm nào đó trên vườn. Có thể ở đây có một cụm hai ba cây bị vàng lá, rồi phía cuối vườn có một cụm hai ba cây, tự nhiên cây đang sinh trưởng tốt, nó ngừng sinh trưởng lại, lá nó vàng đi, rồi nó thui, nó rụng lá đi và cây gần như ngừng sinh trưởng và sau đó nó có thể bị hư hỏng hoàn toàn hoặc là bị chết đi.
0: Quan sát phần trên của cây mới chỉ là bước đầu, để nhận diện rõ hơn cần kiểm tra bộ rễ. Rễ tơ bị thối, rễ ngang xuất hiện những u sưng là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý.
2: Khi nhổ lên thì chúng ta sẽ thấy là rễ tơ bị thối hết. Rễ ngang nó có những cái u sưng thì đó là dấu hiệu biết rằng là cây vườn cây của mình đã bị bệnh vàng lá thối rễ, nó sẽ bắt đầu tấn công. Nếu như chúng ta không chữa trị, không xử lý thì nó sẽ lan dần ra những cái cây xung quanh. Và kể cả cái vườn cây kinh doanh cũng vậy, bao giờ nó cũng bắt đầu từ một vài cây trong vườn thành từng cái cụm và nó lan dần ra, làm cho cái số cây bị bệnh tấn công nó càng ngày càng nhiều, làm cho vườn xuống dốc rất là nhanh chóng. Với như vậy thì đó là cái triệu chứng để giúp bà con nông dân phát hiện trên vườn. Và khi thấy thì chúng ta cũng phải xử lý những cái biện pháp phòng trừ thích hợp.
0: Theo các chuyên gia, hội chứng vàng lá thối rễ liên quan đến sự tác động kết hợp của tuyến trùng hại rễ và nấm bệnh có sẵn trong đất. Khi bộ rễ bị tổn thương, khả năng hấp thu nước và dinh dưỡng của cây cũng bị ảnh hưởng.
2: Thì đó là do một cái những cái sinh vật ở trong đất mà người ta đã xác định được nguyên nhân là tuyến trùng hại rễ kết hợp với nấm bệnh gây hại có sẵn trong đất, gây nên hư hỏng cái bộ rễ cây cà phê. Và khi cây cà phê bị hư hỏng bộ rễ thì nó không thể hút nước được, không thể hút phân được để nuôi cây, nuôi trái, cho dù chúng ta có bón phân đầy đủ đi nữa. Và từ đó cây cà phê sẽ bị vàng lá, ngừng sinh trưởng, rồi có thể đi đến chết.
0: Vì vậy, những biểu hiện trên tán cây không nên chỉ được xử lý ở phần nhìn thấy. Phát hiện sớm những bất thường và kiểm tra bộ rễ là cơ sở để xác định hướng xử lý phù hợp trước khi cây suy yếu và phạm vi gây hại mở rộng. Với cà phê tái canh, bảo vệ bộ rễ của cây trồng mới cần bắt đầu từ trước khi xuống giống. Sau một chu kỳ canh tác dài, rễ cây cũ và những tàn dư còn lại trong đất cần được xử lý để hạn chế nguồn sâu bệnh tồn lưu.
2: Để phòng trừ cái bệnh vàng lá thối rễ này, tôi đặc biệt lưu ý tới những cái vườn mà bà con tái canh, tức là nhổ cây lên để trồng lại. Chúng ta sẽ áp dụng một số các cái biện pháp tổng hợp để có thể tái canh lại thành công. Trước hết là cái biện pháp canh tác. Những cái biện pháp canh tác bao gồm từ cái việc nhổ cái cây cà phê cũ lên. Nhổ cái cây cà phê cũ lên. Thì như vậy chúng ta phải nhổ cây rất là sớm, ngay sau khi thu hoạch đất còn độ ẩm, chúng ta đã phải nhổ cây rất là sớm để mà có thể lấy hết toàn bộ những cái rễ già ở trong cái đất á, bật nó lên hết. Chúng ta nhổ rễ lên xong rồi đem cả cái tàn dư thực vật ra ngoài, rồi cày ngay khi đất còn ẩm, tức là ngay sau khi nhổ, cày trước khi mùa nắng tới để có thể phơi đất suốt trong cái mùa nắng tiếp theo sau đó. Cái mục đích của phơi đất là làm hà cái mật độ tuyển trùng và nấm bệnh ở trong đất, những cái sinh vật mà có thể, những cái vi sinh vật có thể gây hại cho cái bộ rễ cà phê khi mà chúng ta trồng lại. Như vậy chúng ta phải cày phơi đất ngay trong mùa nắng, chúng ta phơi đất suốt cả mùa nắng như vậy. Rồi tới khi chúng ta bừa lại, chúng ta phải đưa vào đó khoảng 2 tấn vôi bột là để xử lý nốt những cái loài tuyển trùng nấm bệnh ở trong đất, đồng thời lập lại một cái trật tự cân bằng dinh dưỡng và làm cho tốt đất hơn sau một cái chu kỳ dài đã canh tác cây cà phê.
0: Thực hiện đồng bộ ngay từ khâu chuẩn bị đất và cây giống giúp giảm áp lực dịch hại từ đầu vụ, đồng thời tạo điều kiện để bộ rễ cây cà phê mới phát triển ổn định trong những năm đầu sau tái canh. Tái canh thành công mới chỉ là bước đầu. Trong suốt quá trình canh tác, sức khỏe bộ rễ còn phụ thuộc vào cách người trồng duy trì độ phì của đất, cung cấp dinh dưỡng và quản lý các tác nhân gây hại. Đáng chú ý, việc bổ sung chất hữu cơ không chỉ cung cấp thêm dinh dưỡng, cải thiện môi trường đất mà còn tạo điều kiện cho hệ vi sinh vật có lợi phát triển. Đây cũng là một trong những giải pháp được khuyến cáo để hạn chế áp lực của các tác nhân gây hại trong đất.
2: Bà con phải chú ý tới cái việc bồi dưỡng hữu cơ hàng năm cho cái vườn cây của mình. Khi mà chúng ta bồi dưỡng hữu cơ một cách thỏa đáng thì những vi sinh vật mà đối kháng với tuyến trùng và nấm bệnh nó cũng sẽ phát triển tốt, phần nào ngăn chặn được sự phát triển của tuyến trùng trong đất. Chúng ta cũng có thể sử dụng thêm các cái chế phẩm sinh học, dùng những cái chế phẩm sinh học mà có những vi sinh vật đối kháng để đưa vào, đó là những palia rồi ketogen, là những cái chế phẩm để trị tuyến trùng. Và rõ ràng là vì do hai cái loại tác nhân gây bệnh cho nên chúng ta vẫn phải dùng thêm một những cái chế phẩm sinh học có nấm đối kháng như là trichoderma vân vân. Thì chúng ta sẽ tưới đưa vào đất cho những cái vườn cây tái canh lại để mà phòng trừ, và những cái vườn cây kinh doanh nhưng mà chúng ta thấy bắt đầu có triệu chứng vàng lá thì chúng ta phải dùng ưu tiên cái biện pháp sinh học trước. Và chỉ khi nào mà phát hiện nó bị bệnh mà gây hại đến mức mà vườn cà phê có thể bị ảnh hưởng mạnh tới năng suất hoặc là bị giảm năng suất mạnh thì chúng ta sẽ dùng thuốc hóa học theo kiểu như chúng tôi vừa hướng dẫn ở trên, có nghĩa là dùng cục bộ trong từng cụm chứ không dùng toàn vườn.
0: Cùng với hữu cơ, cây cà phê vẫn cần được cung cấp cân đối các nhóm dinh dưỡng và nước tưới theo từng giai đoạn. Khi cây sinh trưởng khỏe, bộ rễ hoạt động tốt, khả năng chống chịu trước những điều kiện bất lợi cũng được nâng lên. Tuy nhiên, nếu cây đã xuất hiện biểu hiện vàng lá, sinh trưởng kém, việc đầu tiên không phải là tăng lượng phân bón. Bộ rễ cần được kiểm tra để xác định đúng nguyên nhân và mức độ gây hại trước khi lựa chọn biện pháp xử lý. Biện pháp hóa học chỉ được đặt ra khi cần thiết, trên cơ sở xác định đúng đối tượng và phạm vi cây bị ảnh hưởng. Thay vì xử lý đồng loạt cả vườn, mục tiêu là kiểm soát đúng nơi phát sinh bệnh, đồng thời tiếp tục phục hồi môi trường đất và bộ rễ. Khi đất được chăm sóc tốt, bộ rễ có điều kiện phát triển khỏe mạnh, đó cũng là nền tảng để vườn cà phê duy trì sức sinh trưởng, năng suất và hiệu quả sản xuất qua nhiều năm.
1: Thưa quý vị và bà con, bảo vệ bộ rễ là một phần quan trọng trong quản lý sức khỏe vườn cà phê. Trong đó, phòng ngừa từ sớm, chăm sóc đất và áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp sẽ giúp cây sinh trưởng ổn định, hạn chế những tác động bất lợi trong quá trình canh tác. Chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở, ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đắk Lắk, vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển và đang chuyển mình mạnh mẽ. Những cơ hội mới đang mở ra cùng những yêu cầu mới đặt ra trong hành trình phát triển. Ở mỗi cuộc tiếp xúc cử tri, mỗi ý kiến, mỗi kiến nghị

nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững của địa phương và nhân dân, nơi chính sách được nhìn từ thực tiễn, nơi những giải pháp cho phát triển được cùng nhau kiến tạo. Chương trình do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sản xuất, phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 14 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT và livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: với sự tham gia của các diễn viên chính Igor Lifanov trong vai Kiret, Roman Cushing trong vai Grit, Anna Peskova trong vai Tatana, Oleg Andrew trong vai Petrov. Konstantin Vorobyov trong vai Starrich. Anastasia Steko trong vai Lida. Cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản FGD Kuratov, Vadim Pominiv. Giám đốc sản xuất Alexei Prasnikov. Bộ phim Đội cứu hộ.
1: Sao từ sáng đến giờ không thấy anh nói gì vậy?
2: Để làm gì?
1: Để cho không khí bớt buồn tẻ.
2: Anh nghĩ im lặng là tốt hơn.

0: Hiểu rồi. Cái tình trạng này sẽ tiếp tục kéo dài trong bao lâu vậy?
1: Sắp kết thúc rồi.
0: Ở đây chỉ có duy nhất một chiếc taxi.
2: Hai người đi đâu vậy? Số 14 đường Serenaya. Sau đó anh đợi tôi một chút, đưa tôi đến văn phòng bộ tình trạng khẩn cấp, luôn sẵn lòng phục vụ quý khách.
0: Em hy vọng anh sẽ về nhà trước buổi tối. Xe và những đồ còn lại sẽ được chuyển đến vào tối nay.
2: Anh không chắc được. Hãy gọi cho người môi giới và nói anh ấy đợi chúng ta nha.
0: Được thôi.

0: cảm ơn đã giúp đỡ. Đây là lần truy bắt tội phạm thú vị nhất từ trước tới nay. Không có gì, đây là nghĩa vụ của chúng tôi. Rất hân hạnh.
1: Yuri, nghe rõ trả lời.
0: Tôi nghe.
1: Anh đang ở gần nhà số 19 đường Festival Naya phải không? Có một nạn nhân bị thương nặng ở chân đang nằm ở đó.
0: Anh ta bị gì?
1: Tôi không biết.
0: Trong nhà hay ngoài sân?
1: Tín hiệu chập chờn nên tôi nghe không rõ. Đang cố gắng gọi lại nhưng vẫn chưa được.
0: Tôi hiểu cả rồi. Đi thôi.

0: Dimitri Alexievich, cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu Lina. Anh nhớ nói cô ấy thường xuyên tới khám và tuân thủ theo mọi lời khuyến nghị của bác sĩ. Đây là khối u phức tạp. Cho tôi hỏi một câu, liệu cô ấy có thể có con nữa không? Tôi đã xem xét kỹ rồi và thấy rằng hiện tại không có vấn đề. Và tôi muốn nhắc lại là anh nhớ nói cô ấy thường xuyên tái khám theo định kỳ và tạo tinh thần thoải mái cho cô ấy một cách tốt nhất. Tôi sẽ cố. Anh bây giờ là chỗ dựa tinh thần rất quan trọng cho cô ấy. Hồi phục nhanh hay không là nhờ anh. Tôi biết rồi. Chào em.
1: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
0: Chúc cô sớm khỏe lại. Cái quà này dành cho em. Em sao rồi?
1: Em ổn rồi.
0: Sao không nằm thêm vài ngày cho yên tâm?
1: Greg không cần phải thế đâu. Trong này buồn lắm. Em nhớ anh và muốn về nhà càng sớm càng tốt. Sasha, bó hoa đẹp lắm.
0: Lina, bây giờ anh sẽ đưa em về nhà.
1: Em biết là anh phải đi làm nhiệm vụ. Các bác sĩ đã nói với anh là không được làm cho em lo lắng phải không? Em có thể tự lo cho bản thân mình được mà.
0: Em hứa chứ.
1: Em đang nghĩ sẽ nấu gì cho buổi tối nay đây. Tạm biệt anh.
0: Chúc cô ra viện. Xin chào.
1: Chúng ta có thể ghé vào cửa hàng khi đi trên đường về được không?
0: Chắc chắn rồi, tôi cũng cần phải mua một số thứ. Cũng không cần phải lo đâu.
1: Sasha, em thấy ổn rồi, không cần phải để ý quá như vậy đâu.
0: Nhưng mà anh thích vậy, anh sẽ cố gắng trồng hoa để tặng em mỗi ngày. Mỗi ngày một bó hoa.
1: Thật sao?
0: Tất nhiên, anh đang nghiên cứu về các giống hoa rồi. Các anh cần gì? Chào anh, chúng tôi là đội cứu hộ và nhận được thông tin là ở đây có người đang cần giúp đỡ. Anh ta đâu rồi? Tôi không biết chuyện này. Đúng là số nhà 19, đường Festivanaya rồi. Sao lạ vậy? Các anh nhầm rồi, gia đình chúng tôi vẫn bình thường. Xin lỗi anh, có thể là một cuộc gọi giả. Maria Zakharovna,
1: tôi nghe đây.
0: Có thể chúng ta đã bị một kẻ nào đó trêu chọc. Có liên lạc được với nạn nhân không?
1: Không, anh ta đã tắt máy nên tôi không thể gọi được. Không có ai đó sao?
0: Chủ nhà nói mọi việc đều ổn. Đường phố vắng tanh, không một bóng người.
1: Vậy thì về đi.
0: Tôi hiểu rồi.

0: Metop.
1: Petra.
0: Metop. Là ba phải không? Là tôi đây. Anh làm gì ở đó vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Xe đít. Lại gần đây. Nói tôi ư? Đây là Labushkin. Anh ta hình như đang ẩn nấp để làm chuyện gì đó. Nói nhỏ thôi. Chân tôi đang bị thương rất nặng. Tôi vừa mới gặp một tình huống éo le. Tôi vừa gặp lại bạn gái cũ ở buổi họp lớp. Rồi cô ấy mời tôi về nhà chơi. Chúng tôi đã nghe nhạc và thưởng thức những món ăn ngon.

0: mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Rồi chồng cô ấy bất chợt đi công tác về. Đúng rồi, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Gãy xương rồi hả? Hình như là vậy. Cần phải đưa vào bệnh viện. Anh không sợ khi nhảy từ cửa sổ xuống sập từ ban công? Tôi thấy tầng 2 có vẻ thấp, nhưng không ngờ lại bị nặng vậy. Tôi đau quá. Sao anh không gọi xe cứu thương? Như vậy mọi việc sẽ lộ mất. Tiếng xe hú sẽ làm náo loạn cả khu phố. Lúc đó bạn tôi sẽ nguy với chồng cô ấy. Xứng đáng là anh hùng. Anh nên trốn trong tủ quần áo, ở đó an toàn hơn. Các anh đi đâu vậy, Girep? Girep!
1: Thật là mừng khi được trở về nhà.
0: Anh đã rất buồn mấy ngày vừa rồi.
1: Ôi, em đói quá.
0: Anh đã làm súp và cá chiên. Vì em cần ăn nhiều trái cây nên anh đã làm thêm salad. Em thích chứ?
1: Có gì để em phụ anh một tay không? Lâu lắm rồi mới được ăn cơm nhà.
0: Em giờ đừng làm gì quá sức hết. Khi biết em gặp sự cố phẫu thuật, anh gần như phát điên.
1: Xa xa mọi chuyện qua rồi. Ca phẫu thuật thành công rồi. Cảm ơn anh vì đã lo cho em nhiều thứ. Nhưng hiện tại em đã khỏe và có thể nấu được những bữa cơm thật ngon.
0: Nhưng mà
1: anh đi nhanh đi, Starbucks đang chờ đó.
0: Thử nếm lại mấy món anh làm nha, có thể không hợp với em đâu.
1: Đi đi, Sasha anh quên túi kìa.
0: Túi nào? Anh để ngoài xe rồi mà.

0: nghĩ đó là ai? Hình như anh ấy là bác sĩ mới được cử đến thay cho Silva. Nhìn có vẻ nghiêm khắc, không dễ cho chúng ta rồi. Simco nói đó là bác sĩ rất có kinh nghiệm. Hy vọng anh ấy có thể hết lòng vì công việc. Chắc chắn là như vậy rồi. Tôi có một giờ để luyện tập. Lại muốn chạy thi tiếp à? Đích đến là thánh đường Kirevsky nha. Ở chỗ đó phong cảnh rất nên thơ và lãng mạn. Để tôi khởi động đã. Kirev xuất phát mà không bao giờ cần khởi động đâu. Đúng không Bubble? Vậy thì chạy luôn. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu, chạy thôi Bubble. Chào đồng chí. Bác sĩ Balasov được cử đến để làm nhiệm vụ.
1: Chào anh Andrei Andreevich.
0: Dạ.
1: Tôi là Simco, đội trưởng biệt đội.
0: Tôi biết rồi.
1: Thôi, mời anh ngồi xuống đây đi. Hiện tại anh đang ở đâu vậy? Lúc sáng đi bằng gì để đến đây? Có cần giúp đỡ gì không?
0: Tôi đã thuê một căn hộ để ổn định chỗ ở. Sửa soạn ít đồ là xong.
1: Sao không ở một phòng nơi đây?
0: Vợ chồng tôi muốn được thoải mái.
1: Nếu có gì khó khăn nhớ nói nha.
0: Cảm ơn chị. Bây giờ thì tôi muốn nhận nhiệm vụ ngay lập tức.
1: Được thôi. Hãy giới thiệu một chút về bản thân đi.
0: Chị chưa nhận được hồ sơ của tôi sao?
1: Tôi có đọc qua rồi. Anh là một nhà dịch tễ học tài năng với tinh thần làm việc rất nghiêm túc và được điều từ Saint Petersburg đến chỗ chúng tôi làm.
0: Đúng rồi. Tôi rất có kỷ luật trong công việc. Và thành phố lớn không phù hợp với tính khí của tôi. Những nơi đó quá ồn ào và lắm điều thị phi. Còn tôi muốn cống hiến nhiều hơn. Vì vậy tôi đã đồng ý chuyển về đây.
1: Vậy thì em đến đúng nơi rồi đó. Không hiểu tại sao tất cả cửa hàng ở đây đều chỉ bán cùng một loại gần giống như nhau. Tôi muốn một bộ phải đẹp và hợp mốt hơn. Cậu hiểu không? Maris, chúng ta không phải đang ở Paris đâu. Tớ biết rồi. Có mùi gì lạ vậy nhỉ? Cậu có ngửi thấy không? Hình như có một cửa hàng hương liệu ở gần đây. Cái mùi thật là đặc trưng. Nhìn nè. Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy kiểu như thế này.
0: Như lúc nãy đã nói, bây giờ tôi sẵn sàng để bắt đầu nhiệm vụ của mình rồi.
1: Tất nhiên rồi, bây giờ anh chính thức là thành viên của đội. Anh lại cái giá kia rồi tìm cuốn sổ màu xanh da trời. Trong đó đã liệt kê đầy đủ danh mục tất cả các loại thuốc và thiết bị y tế hiện có.
0: Maria Zakharova, tôi đã phát kỷ lục. Mọi thứ đều đúng luật, có Starit làm chứng. Chị có thể xác nhận cho tôi không?
1: Tôi đã nói mọi thứ ở đây đều rất dân chủ.
0: Xin lỗi anh, không có gì.
2: Làm quen đi, đây là đồng chí Greg, nhà vô địch của đội chúng tôi.
1: Còn đây là Andrei, bác sĩ mới của biệt đội.
0: Rất hân hạnh, anh có thể gọi tôi là Sasha. Có gì xin chị bảo, mọi người có thể gọi tôi là Andrei. Như tôi thấy thì Sasha, anh đúng là bộ mặt của

0: trường hợp khẩn cấp.
1: Tại sao chỉ có khuôn mặt còn cả cơ thể nữa chứ?
0: Tôi thấy rồi, bây giờ tôi đi được chứ?
1: Tất nhiên, tầm nửa giờ nữa tôi sẽ chính thức giới thiệu anh với toàn đội. Cảm ơn. Anh đang làm cái quái gì vậy? Muốn làm tôi khó xử hả? Nè, định đi đâu vậy? Đưa sổ đây, tôi sẽ xác nhận kỷ lục cho.
0: Chị sẽ cho tôi 5 trên 5 chứ?
1: Được rồi, cho 5 cộng luôn cho ngầu.
0: Tôi chạy muốn đứt cả hơi rồi đó.
1: Thành quả nào mà chẳng phải đánh đổi.
0: Vẫn chưa được, anh cần chịu khó kiên nhẫn hơn đi. Chắc anh có thể làm nhanh hơn không? Cứ từ từ ở đó ngắm nhà bạn gái cũ một chút đi. Mấy khi có dịp đâu. Anh nên cảm thấy may mắn vì chưa bị ông chồng phát hiện. Nếu không thì chắc không còn mạng để ngồi đây than thở đâu. Đủ rồi Kirin, dừng lại đi. Được rồi, đưa tay đây cho tôi. Từ từ, nhẹ nhàng thôi. Được rồi. Được rồi, đây là bến tàu an toàn. Anh tạm thời nghỉ ngơi chút đi. Chúc anh may mắn lần sau. Nè, các anh ở xung quanh nhà tôi gần bây giờ rồi đó. Chúng tôi đang diễn tập cho cuộc thi sắp tới. Bây giờ tôi đi ngay.

0: dato la mia?
1: Là, tu sais. C'est le gars qui n'a qu'à habiter.
2: Mais
1: c'est mal comique đều không đã.
3: Ông
1: dạy của tôi nữa.
2: Cái
1: giày này của anh chắc một tháng rồi không giặt đúng không? Bây giờ tôi có việc đi tầm 10 phút.
4: Ừ, được rồi.
1: Mùi gì vậy ta?
5: Lisa, tôi cháy rồi.

0: mọi người nhìn đi. Bây giờ tôi sẽ yêu cầu bác sĩ chụp X-quang thêm phần gốc chân bị dập nát của anh chàng si tình kia. Để làm gì? Còn làm gì nữa? Bây giờ tôi sẽ gửi một phong thư mật danh kèm tấm ảnh X-quang này cho vợ anh ta. Lúc đó cô ấy sẽ cần hỏi anh ta vì sao bị thương. Khi đó tôi gọi điện cho Labushkin, yêu cầu anh ta phải đưa cho tôi một số tiền. Nếu không tôi sẽ tiết lộ hết. Sau khi nhận tiền tôi sẽ giải thích cho vợ anh ta. Chỉ vì không cẩn thận nên mới bị trượt chân. Vậy là gia đình yên ấm, quốc gia có đạo đức gì chứ. Chỉ sợ anh chưa kịp làm gì thì đã bị tóm về tội tống tiền rồi. Vậy đề nghị cách khác hả?
1: Tôi xin được giới thiệu, đây là đồng chí Balashov Andrei Andreevich từ Saint Petersburg. Sẽ là bác sĩ mới của biệt đội. Mong mọi người có thể đoàn kết và giúp đỡ anh ấy.
0: Tôi là Girev, là đội phó ở đây. Còn tôi là Vladimir Alexandrovich Kunya Petrov. Cuối cùng đội của ta cũng có người đến từ Saint Petersburg. Bây giờ anh chàng Moscow của chúng ta sẽ có người để tranh luận về phong tục ẩm thực khác nhau ở mỗi vùng miền rồi. Kunya, món súp ở đâu ngon hơn? Còn tôi là Maxim Charon. Tôi đã tiếp nhận những thứ mà bác sĩ đời trước để lại. Có gì tôi sẽ chỉ chỗ và hướng dẫn cho anh. Tôi không cần ai hướng dẫn. Anh chỉ cần chỉ chỗ, tụi tôi sẽ mày mò. Tôi biết phải làm gì.
1: Bác sĩ chỉ chỗ đi.
0: Đi thôi.
1: Em chưa đi.
0: Chúng ta có thể thấy sự thân thiện của anh ta rồi đó. Để xem lúc làm việc anh ta thể hiện thế nào.

0: Ну вот.
1: Đây là phòng
0: của anh.
1: Còn đây
0: là túi thuốc.
1: Trước đây anh đã từng làm trong những tình huống khẩn cấp rồi chứ?
0: Đời
1: người ai chẳng phải đối mặt đôi ba lần. Đồng ý. Có cháy ở trung tâm thương mại Atlas. Đã rõ. Trong túi có các loại thuốc đầy đủ, chuẩn bị lên đường thôi. Nè, chuẩn bị lên đường, báo bác sĩ theo luôn nha. Đừng nhiều chuyện, một phục.

0: Có chuyện gì ở Silver Road vậy? Cháy ở trung tâm thương mại thưa đồng chí. Đã báo cho đội chữa cháy rồi. Bao nhiêu đội đến? 2 biệt đội chữa cháy cộng thêm 2 biệt đội cứu hộ. Không ngờ ngày trong tuần mà có nhiều người đến vậy. Để theo dõi và cập nhật tình hình. Rõ.
1: Chúng ta đã thỏa thuận là căn hộ phải có ban công rồi cơ mà. Bà quên rồi sao? Chắc là tôi nghe không rõ. Rõ ràng là như vậy rồi. Chắc có lẽ là tôi phải tìm môi giới khác. Không cần đâu. Cô bình tĩnh lại đi. À, tôi còn có một căn hộ khác nữa. Bây giờ chúng ta đi xem nhé. Chắc chắn là cô sẽ thích nó mà. Hy vọng là như vậy.
0: Mọi người hãy bình tĩnh, đừng hoảng sợ. Đã có chúng tôi rồi. Được rồi. Đưa cậu bé ra ngoài. Cẩn thận. Từ từ bình tĩnh nào. Hãy ra ngoài bằng lối cửa chính. Bình tĩnh nào. Được rồi. Từ từ thôi. Cứ bình tĩnh nào mọi người. Đưa cô ấy ra ngoài. Cảm thấy thế nào? Bây giờ tôi sẽ nói bác sĩ khám cho bạn.

0: lối này. Ở đây không có ai cả. Chắc là hết rồi. Đi chỗ khác thôi.
1: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.
0: Masa, Masa, đến đây với chú. Bình tĩnh nào. Đeo mặt nạ vào và thở nhẹ nhàng. Bên ngoài nhanh lên.
1: Không biết họ thế nào, chỉ thấy khói bốc lên mù tịt từ các khe hở.
0: Tôi vẫn chưa thấy lửa. Biết cẩn thận. Bây giờ các bạn sẽ được sơ cứu. Bình tĩnh, đừng hoảng sợ. Bây giờ hãy thoát ra ngoài bằng lối cửa chính. Không bị gì vậy? Deka, Deka, nào, vừa đi thôi, đeo mặt nạ vào. Đỡ ông ấy, cho thở oxy nếu cần. Được rồi, mọi việc sẽ ổn thôi. Lùi lại một chút, lùi lại. Bình tĩnh. Đi thôi nào.
1: Một thảm họa thật sự đang xảy ra, khói bay mịt mù, nhiều người hoảng loạn la hét bỏ chạy.

Lâu rồi mới thấy bà ghé thăm đó nhỉ. Cô vào đi. Xin chào. Có chuyện gì vậy? Cô vẫn còn có thể hỏi câu này được sao? Bà vẫn thường hay dẫn khách đến như thế này à? Chỉ khi nào chủ nhà mất tích thôi. Nhưng tôi vẫn ở đây không đi đâu cả. Xin lỗi, có lẽ tôi nên đi thì hơn. Không, cô cứ ở lại xem đi. Tháng này cô đáng ra phải trả tiền thuê từ 3 ngày trước rồi. Tiền đến giờ tôi vẫn chưa nhận được. Và cô không gọi thông báo cho tôi gì cả. Đến nhà thì vợ chồng cô đều mất tích. Tôi phải làm gì bây giờ? Chắc tôi phải cho người khác thuê lại căn hộ thôi. Nghe này, tôi thật sự không hề biết chuyện này. Không có ai nói gì cho tôi biết cả. Một lý do rất buồn cười. Tôi cũng đã gọi cho Alexander của cô, nhưng anh ta cũng im bặt. Bà cũng biết nghề nghiệp của Alexander là gì mà. Nhân viên cứu hộ thì suốt ngày phải đi cứu người thôi. Cô đưa nghề nghiệp ra để biện minh đó à? Cứu hộ thì không cần phải trả tiền thuê sao? Vậy thì hãy đến những căn nhà mà nhà nước cấp đi mở. Thôi được rồi, được rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa tiền cho bà.

Hiện tại tôi không còn nhiều tiền mặt. Chờ tôi đi rút tiền rồi đưa cho bà sau nha. Nhớ giữ lời đó, đừng làm cho tôi thất vọng nữa. Bà im đi được không? Như thế chúng tôi quỵt tiền của bà ấy. Vậy mà không quỵt tiền thì là gì nữa? Chỉ là vô tình quên trả thôi nhỉ. Chúng tôi vẫn còn một tháng tiền đặt cọc ở chỗ bà. Nếu chúng tôi bỏ trốn thì bà cũng có thể lấy số tiền đó mà không bị thiệt hại gì. Điều đó cũng không làm thay đổi sự thật là cô đang cố tình trì hoãn lương lẹo để tránh né việc đóng tiền đúng thời hạn. Không ai tránh né cả. Tôi sẽ trả tiền cho bà đầy đủ hôm nay hoặc muộn nhất là ngày mai, để chờ xem cô có giữ lời không. Nếu còn không trả, tối mai tôi sẽ đến đây cùng với cảnh sát đó. Còn tôi sẽ mời bà lên văn phòng thuế làm việc. Đồ cứng đầu. Chúng ta đi thôi. Đừng lo, tôi còn có một căn hộ khác trong tòa nhà này. Nó nằm ở tầng trên, cũng không có ban công nhưng ổn lắm. Vâng, chờ tôi một chút, bây giờ đi xem chứ. Cô còn băn khoăn điều gì ư? Tôi nghe đây. Anh đang ở trong thành phố rồi à? Hiểu rồi. Địa chỉ ở đây là gì vậy? Tòa nhà số 6 đường Mùa Thu. Tòa nhà số 6 đường Mùa Thu. Khi nào anh đến nơi hãy gọi cho tôi biết để tôi ra ngoài đón. Được rồi,

0: Thì thật, xe và đồ đạc đã đến thành phố rồi. Được rồi, bây giờ đi xem căn hộ đó đi, hy vọng là nó ổn. Tất nhiên là ổn rồi, cô sẽ thích nó ngay thôi mà. Đi nào.
1: Xuống nhanh lên, đến lối thoát hiểm nhanh lên. Chúng ta đi xuống rồi thoát ra bằng lối cửa chính. Định chạy đi đâu vậy? Bình tĩnh nào, bình tĩnh. Đi xuống rồi thoát ra ngoài. Ý thật, đáng lẽ nó phải tự động đi xuống rồi mở cửa ra. Chắc bị lỗ động cơ rồi. Để xem, tôi sẽ mở nó ra ngay. Để búa xuống đi, chỉ có cách đập phá thôi hả? Hình như đang có cái gì đó chặn bên lối cửa rồi. Mở đi nào, từ từ bình tĩnh thôi. Không được hoảng loạn. Được rồi, đi ra đi. Đi xuống dưới đi, thoát ra lối cửa chính. Đi nào, nhanh nào. Xong rồi đó.
0: Cảm ơn các anh rất nhiều.
1: Đưa chúng ta tới bác sĩ kiểm tra lại. Còn anh đi đâu? Vẫn còn nhiều người kẹt trong đó. Đứng dậy đi theo tôi. Cứu thế nào?
0: Tôi hãy cứu những con vật của tôi đó.
1: Động vật gì nữa, cứ hết cứu người đã.
0: Tôi xin anh đó, nếu không có chúng thì tôi không sống nổi. Chúng nó đang ở tầng 2 trong phòng trẻ em.
1: Bình tĩnh, hãy đỡ lấy cô ấy. Tôi biết rồi, yên tâm, tôi sẽ cố.
0: Cảm ơn anh.
1: Tôi là chủ cửa hàng đồ trang sức nằm trong đó. Tôi cần phải vào để xem tình hình thế nào. Tôi không thể cho anh vào được. Ra khỏi đây nhanh lên. Được rồi, vậy anh hãy nói cho tôi biết bây giờ cần phải gặp ai để giải quyết việc này. Bình tĩnh và chờ đợi đi. Các cuộc điều tra đang được tiến hành, nên không ai có thể giúp anh vào lúc này. Tôi không thể ngồi yên trong hoàn cảnh này được. Anh có thể cho tôi biết nó bị cháy ở đâu không? Và nguyên nhân tại sao? Không thể nói cho anh bất cứ điều gì, vì thực sự chính tôi cũng không biết. Chỉ có cách phải đợi thôi.

0: Thôi, ủa? Vậy
1: lại có thêm một hàng xóm xinh đẹp chuyển tới đây rồi.
2: Tôi vừa chuyển thôi.
1: Tôi là Mikhail, có thể gọi là Misa.
2: Rất hân hạnh. Còn tôi là Ekaterina Zhezena.
1: Chào cô, Ekaterina Zhezena. Nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô một tay, với vai trò một người hàng xóm. Chủ nhà, mời cô ký.
2: Anh mang giúp hết đồ vào cho tôi, rồi sau đó tôi sẽ ký.
1: Cách già, tôi có thể giúp cô được nhiều việc, ví dụ như là đóng đinh để treo móc quần áo.
2: Tốt nhất là không nên mạo hiểm, nếu không thì chính anh là người bị đóng đinh và treo cổ lên đó.
1: Hiểu rồi. Chào mừng cô đến với ngôi nhà của chúng tôi.
2: Cảm ơn anh.
1: Dạo đi. Anh bị điên à? Làm cái quái gì vậy? Làm cái gì đó? Tất cả đều phải được cứu. Không có mặt nạ để đeo cho mày đâu. Ít vẫn còn một con lừa kìa. Mỗi này không giống bình thường lắm. Là sao? Mùi và màu sắc lạ lắm. Đã tìm được nguồn cháy chưa? Vẫn chưa. Không hề có lửa, vậy khói ở đâu ra? Anh nói đúng, sai đích. Không có lửa nhưng khói tỏa ra khắp nơi từ các khe hở. Khói từ dưới chiếc máy kia kìa. Đã nói đây đã. Nhìn nè, Sadik, đây là loại ống thoát khói cổ điển thường thấy. Cô hiểu sao bây giờ vẫn còn sử dụng trong các trung tâm mua sắm. Chắc để tiết kiệm chi phí thôi. Đội 4221 đang gọi đây. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy nguồn cháy. Tình hình ống thông gió thế nào rồi? Vẫn chưa lắp đặt xong. Hiểu rồi. Biệt đội 4221 đã xong việc. Bây giờ chúng tôi ra ngoài đây.

0: Ника, trong em rất
1: tuyệt. Привет.
2: Chào anh.
0: Chào em.
1: Проходи.
0: Đi.
1: Ну,
0: em muốn ngồi bàn nào?
2: Любой. Bàn nào cũng được. Hôm nay sao lại mời em đến đột ngột vậy?
0: Không có gì, Veronica, không có gì. Chỉ là lâu rồi anh không được ngồi ăn trưa với một người đẹp quyến rũ như em.
2: Boris, em quen anh nhiều năm rồi nên biết rõ anh làm bất cứ chuyện gì cũng đều có lý do cả. Có chuyện gì vậy?
0: Cả thành phố đều biết mà.
2: Đúng, bố anh đã bị bắt. Nên bây giờ anh đang tìm cách giải cứu chứ gì.
0: Em quả thật rất là thông minh. Đúng. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào vấn đề luôn. Hay là em gọi món gì đó đi.
2: Vậy thì mang cho em loại rượu đắt tiền nhất ra đây đi.
0: Dạ được, thưa sếp. Giờ này em thế nào? Có gì mới không?
2: Em vừa mới đi chơi về. Chuyến đi rất tuyệt. Và vừa tìm thấy một thợ làm móng tay mới. Thích chứ?
0: Tuyệt đó. Mình nghe này. Anh đã quyết định bán nhà hàng.
2: Vậy sao? Ai sẽ là chủ nhân mới vậy?
0: Anh vẫn chưa biết. Có thể là bạn của em. Tên anh ấy là Taras đúng không? Anh chấp nhận mức giá là 50 triệu. Em có thể gọi giúp anh không?
2: Việc gọi điện không thành vấn đề. Nhưng mà hình như có điều gì đó sai sai. Boris, chúng ta đều là doanh nhân. Em biết anh đang muốn tìm đường rút lui đúng không?
0: Sao em lại nghĩ vậy?
2: Thấy anh đã hạ giá thấp hơn trước đây khá nhiều. Điều đó chứng tỏ anh đang cần rất nhiều tiền.
0: Thôi được rồi. Veronica, anh muốn rút lui.
2: Em biết ngay mà. À, mà bạn em Taras cũng đã biết về chuyện này. Nên cần phải bán nó theo một cách khác.
0: Cách gì?
2: Hãy viết giấy sang nhượng cho em trước. Rồi từ từ em sẽ tìm cách bán nó.
0: Sao có thể được chứ? Hiện tại anh rất cần tiền.
2: Em hiểu Boris. Ba của anh đã bị bắt. Điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc kinh doanh của nhà hàng. Nên anh muốn bán tháo càng nhanh càng tốt. Trước đây làm gì mà có giá thấp như vậy. Em sẽ mạo hiểm ôm lấy nó rồi bán giúp cho anh với mức giá cao nhất có thể. Tất nhiên chỉ theo cách mà em vừa mới đề xuất.
0: Để anh suy nghĩ thêm đã.
2: Suy nghĩ kỹ đi Boris. Không còn nhiều thời gian đâu. À mà rượu ngon đó, em có thể mang nó theo được không?
0: Xong cả rồi. Tôi đi đây. Sĩ, tại sao các anh muốn tìm nguồn gây cháy? Đã tìm thấy chưa? Chúng tôi không thể tìm thấy nó. Nếu có thì sao? Anh sẽ làm gì nếu không có dụng cụ chuyên ngành? Rồi chúng tôi cũng sẽ có cách thôi. Cách gì? Có thể nói tôi biết không? Tôi nói anh cũng không hiểu đâu. Thôi được rồi, cảm ơn rất nhiều. Vậy cẩn thận. Anh hùng của chúng ta đã bị gục ngã. Chắc là vì cứu con dê. Bây giờ thì đã hiểu rồi. Em dậy đi. Cảm ơn chú, mọi việc đã ổn. Thì ra có kẻ lén bỏ bom khói vào đây. Mục đích là gì đây? Để mọi người hoảng sợ, chạy tán loạn à? Một trò chơi xấu của đối thủ kinh doanh chăng? Trước đây loại bom khói này được sử dụng rất nhiều với mục đích tương tự. Lâu lắm rồi tôi có thấy nó xuất hiện trở lại. Khói đó không độc như loại bình thường. Thú vị đó. Anh có ổn không? Không sao. Mọi việc xong rồi. Nạn nhân đã được chở đến bệnh viện. Vậy thì mọi người lên xe để chuẩn bị về nhà. Nhanh nào. Ngẩng trương lên.

0: kiểm kê tất cả các đồ trang sức còn lại. Xin chào, tôi là Jimmy Anatoly Viktorovich, điều tra viên. Còn anh chắc là Yuri Valentinovich Batsin. Đúng, tôi là chủ nhân của cửa hàng trang sức này. Yuri Valentinovich, chúng tôi cần một danh sách tất cả các đồ trang sức có trong cửa hàng. Tôi có đầy đủ hết. Nhưng với tình hình thế này, thì tôi nghĩ nhiều đồ đã bị cháy rụi hết rồi. Tôi nghĩ chắc là không sao đâu, bởi vì sự cố lúc nãy không có lửa, mà chỉ có khói thôi. Sao lại không có lửa? Vì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn à? Không hẳn là vậy. Tôi không hiểu. Anh vừa mới báo là không bị cháy mà. Đúng vậy, nhưng đã xảy ra một vụ cướp. Do đó chúng tôi cần danh sách tất cả các cửa hàng của ông càng sớm càng tốt. Tôi không hiểu gì cả. Vậy tất cả những cửa hàng khác trong khu trung tâm này cũng bị cướp hay sao? Không, chỉ cửa hàng của ông thôi. Hãy theo tôi vào phòng an ninh để xem camera, rồi thảo luận về các hành động cần làm tiếp theo của chúng ta. Tôi có thể vào xem cửa hàng trước không? Không được. Có thể làm xáo trộn hiện trường. Đi nào, chúng ta hãy xem lại camera.
1: Chào em.
0: Sao lại chặn cửa như vậy?
2: Em không muốn bà chủ lại đến làm phiền. Lúc sáng bà ta có ghé qua và nổi cơn thịnh nộ với em.
0: Thật sao? Có chuyện gì vậy?
2: Sasha, sao lại không trả tiền thuê nhà đúng hạn?
0: Ngày mai anh sẽ trả.
2: Bà ấy dọa rằng mai sẽ đi cùng cảnh sát đến đó.
0: Bà ấy nói vậy à?
2: Đúng.
0: Bà ấy bị mất trí à?
2: Như là vậy.
0: Vậy mà anh không giận ra sớm?
2: Trước đây chúng ta chưa bao giờ trả sai hẹn cả. Sasha, có chuyện gì đúng không?
0: Không có gì cả, chỉ là hiểu lầm một chút thôi. Có gì anh sẽ giải quyết mà. Em không việc gì phải lo lắng mà ảnh hưởng tới sức khỏe hết.
2: Làm sao có thể không lo cho được khi có một kẻ điên như vậy đến la hét?
0: Được rồi, đều là lỗi của anh. Xin lỗi em.
2: Hay để em mượn tiền ai đó?
0: Không cần đâu, anh sẽ lo mọi thứ. Dừng lại. Tôi không hiểu. Đây là nhân viên cứu hộ sao? Là một người đàn ông mặc đồng phục của nhân viên cứu hộ. Nhìn kìa, anh ta có một cái búa và những dụng cụ khác nữa. Đúng, người đàn ông này có đầy đủ thiết bị của một nhân viên cứu hộ. Điều này có ý nghĩa gì với anh không? Tất nhiên rồi, anh phải lấy hết lại cho tôi. Bình tĩnh nào. Anh định bao giờ khởi tố đây? Để lấy lại đồ cho tôi. Chuyện này tôi vẫn đang điều tra. Cái này rõ như ban ngày rồi còn gì. Trang phục và dụng cụ chuyên ngành cứu hộ như vậy thì không thể ai ngoài họ, phải không? Đúng vậy. Buồn cười nhất là lúc đó bên an ninh cũng có mặt đầy đủ mà không ai ngăn chặn. Anh có biết lúc đó tình hình hỗn loạn thế nào không?

0: Привет.
1: Давай.
2: Привет. Диан.
3: Ну, как тебе?
2: Ngày làm việc đầu tiên như thế nào rồi? Ôi, xin lỗi. Chắc anh đang đói lắm phải không?
0: À,
1: không.
2: Em không có thời gian để nấu bất cứ thứ gì. Phải sắp xếp lại mọi thứ. Bây giờ em cảm thấy mệt mỏi đến nỗi không muốn làm gì nữa. Đầu tiên là lặn lội đi tìm căn hộ mới, rồi sau đó dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng. Kể cho em nghe, ngày làm việc đầu tiên ở chỗ mới có gì thú vị không?
1: Chả có gì đặc biệt cả. Ở đâu cũng giống nhau.
2: Hiểu rồi. Em đã đi dạo xung quanh thành phố. Ở đây mọi thứ đều nhỏ nhỏ xinh xinh. Hay tối nay chúng ta đi dạo một vòng để hít thở không khí trong lành đi.
1: Chắc là không được rồi. Khả năng tối nay anh phải đi trực.
2: Andre. Sao anh lại giữ thái độ lạnh nhạt như vậy với em? Hãy bỏ qua quá khứ và bắt đầu lại từ đầu có được không?
1: Anh cũng hy vọng như vậy. Nhưng bây giờ anh phải tập trung vào công việc ở chỗ mới. Anh không thể lơ là được.
2: Anh có nhớ bức ảnh này được chụp khi nào không? Ngay sau đám cưới của chúng ta đó. Lúc đó trông em thật là buồn cười.
1: Đúng rồi. Đã có thời gian chúng ta rất vui vẻ và hạnh phúc.
2: Em hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn khi chuyển đến đây. Hãy bắt đầu một cuộc sống mới. Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc. Em hứa đó.

0: Nói cho tôi biết đi, có cách nào để anh có thể làm quen nhanh chóng với Balasov được không?
1: Không, đơn giản là vẫn chưa có đủ thời gian. Mà sao vậy?
0: Chỉ là tôi quan tâm đến ý kiến của anh.
1: Tôi không thể giúp gì được nhiều hơn. Anh ta đã làm việc với một người khác. Đó là một người thuộc nhóm khác. Nhưng theo tôi biết thì không có vấn đề gì xảy ra. Có vấn đề với anh ta sao?
0: Tôi không biết nữa, có lẽ tôi đã sai. Không hiểu sao anh ấy lại cư xử một cách kỳ lạ như vậy nữa.
1: Là sao chứ?
0: Sáng nay mọi người tập trung lại trò chuyện cười đùa với nhau. Nhưng khi anh ta đến lại không nói một lời, cứ như vậy mà đi thẳng vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.
1: Đó là chuyện ngoài công việc. Quan trọng là anh ta làm việc như thế nào khi làm nhiệm vụ. Chúng ta không thể bắt ép anh ta trêu đùa với mọi người được. Đó không phải công việc.
0: Vậy tôi thật là ngốc phải không?
1: Cô là đội trưởng nên có quyền quyết định mọi thứ.
0: Hiểu rồi.

Lắk, vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển và đang chuyển mình mạnh mẽ. Những cơ hội mới đang mở ra cùng những yêu cầu mới đặt ra trong hành trình phát triển. Ở mỗi cuộc tiếp xúc cử tri, mỗi ý kiến, mỗi kiến nghị đều bắt nguồn từ những vấn đề rất cụ thể của cuộc sống. Từ Đắk Lắk đến nghị trường Quốc hội, tiếng nói của cử tri được phản ánh, ghi nhận, trở thành những đề xuất kiến nghị góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và những quyết sách về sự phát triển của đất nước. Để những vấn đề cử tri quan tâm được trao đổi thẳng thắn, đa chiều, để những điểm nghẽn được nhận diện, những kiến nghị được phân tích và những giải pháp được cùng nhau tìm kiếm, để Đắk Lắk phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, văn minh hơn nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, một chương trình đối thoại

trực tiếp về những vấn đề thiết thực của địa phương và nhân dân, nơi chính sách được nhìn từ thực tiễn, nơi những giải pháp cho phát triển được cùng nhau kiến tạo. Chương trình do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sản xuất, phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 14 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT và livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 9, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau.
0: Đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.
1: Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết thăm tặng quà các gia đình chính sách.
0: Phát triển cà phê bền vững gắn với truy xuất nguồn gốc.
1: Ẩm thực địa phương níu chân du khách.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 14 tháng 9, Đoàn kiểm tra giám sát số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn chủ trì hội nghị tại Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì điểm cầu tại tỉnh Đắk Lắk.
1: Dự hội nghị, đoàn kiểm tra giám sát số 235 có các đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó trưởng đoàn, Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isang Grenier Cờ Nơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2: Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra giám sát số 235 ghi nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã nghiêm túc cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác cán bộ, ban hành 46 văn bản nhằm từng bước đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và kiểm soát quyền lực. Công tác quy hoạch điều động, bổ nhiệm, đánh giá, đào tạo cán bộ được triển khai theo quy định. Việc đánh giá cán bộ theo tiêu chí KPI bước đầu mang lại chuyển biến tích cực. Công tác chuyển đổi số trong quản lý cán bộ được quan tâm đẩy mạnh, đã hoàn thiện hồ sơ điện tử của 509 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 2.509 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã. Đối với các kết luận kiểm tra giám sát của hai đợt trước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch khắc phục theo phương châm 6 rõ, gắn nhiệm vụ với cơ quan chủ trì, sản phẩm đầu ra và tiến độ thực hiện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến nhận xét, góp ý và khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục. Đồng chí yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc nghiên cứu kỹ, dự thảo kết luận, chủ động triển khai, rà soát, xác định rõ trách nhiệm, nhất là những hạn chế do chủ quan, thiếu kiểm tra, đôn đốc, tham mưu chậm. Đồng thời đề nghị đoàn kiểm tra giám sát kiến nghị Trung ương xem xét tháo gỡ các vướng mắc còn tồn đọng. Tỉnh sẽ nghiêm túc xem xét trách nhiệm xử lý vi phạm nếu có. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát 235 đánh giá cao nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trong công tác cán bộ sau sắp nhập. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục rà soát, điều chỉnh phân cấp, ủy quyền phù hợp, lượng hóa tiêu chuẩn chức danh gắn với sản phẩm đầu ra, đặc biệt quan tâm quy hoạch đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao có chuyên môn sâu cho cấp xã. Đồng thời khẩn trương khắc phục các hạn chế qua kiểm tra giám sát, cụ thể hóa các nghị quyết sát với thực tiễn, góp phần tạo bước chuyển mình phát triển mới cho Đắk Lắk trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, xóa nghèo bền vững phải bắt đầu từ thay đổi nếp nghĩ cách làm của từng người dân trên chính mảnh đất khu vườn của mình. Đây là nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Giang Mau vào chiều qua 13 tháng 9.
1: Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, giá trị sản phẩm xã Giang Mau đạt 400

0: 45 tỷ đồng. Nông nghiệp tiếp tục là trụ cột, nổi bật là mô hình nuôi cá nước lạnh đạt sản lượng 80 tấn, doanh thu hơn 20 tỷ đồng. Tỷ lệ che phủ rừng giữ vững trên 75%. Tuy nhiên, địa phương có hơn 80% đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều gần 48%. Địa phương cũng đang gặp khó khăn do hạ tầng kết nối thiếu đồng bộ và việc cấp đất ở, đất sản xuất trong triển khai đề án 104. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã định hướng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho địa phương, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phân loại chi tiết các nhóm hộ vướng mắc mặt bằng thực hiện dự án đường Trường Sơn Đông qua địa bàn, rà soát quỹ đất rừng, đẩy mạnh liên kết giải vụ trong sản xuất nông nghiệp. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý địa phương cần chủ động các phương án ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân trong mùa mưa bão.
1: Đề án 104 này thì nó tổng thể nhiều cái giải pháp, trong đó xã phải chỉnh chu, ban thường vụ đảng ủy của xã phải họp thông qua rất chi tiết liên quan đến cái phương án để bố trí đất ở, đất sản xuất cho bà con. Trước hết tôi đề nghị như này, các khu vực liên quan đến sạt lở đất ở trên đồi trên núi này, khu vực bị lũ ống lũ quét, các đồng chí phải sắp xếp ưu tiên số 1 liên quan đến nơi ở của dân, hoặc là nếu để xảy ra trường hợp là phải chịu trách nhiệm trước ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban nhân tỉnh. Cái này chúng ta tập trung ưu tiên.
0: Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đội ngũ cán bộ xã phải đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc, tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc địa bàn để giải quyết dứt điểm từng nhiệm vụ, tuyệt đối không làm việc theo kiểu gian trải. Nhấn mạnh mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị địa phương phải chủ động phối hợp với các sở ngành đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp có năng lực vào chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị và đảm bảo đầu ra bền vững cho nông sản chủ lực.
2: Phải tập trung cho thay đổi cái nếp nghĩ cách làm trong người dân, phải tự vươn lên xóa nghèo từ cái khu nhà của mình, từ mảnh đất của mình. Việc này là việc khó chứ không phải là đơn giản. Nhưng mà làm hết ngày này qua ngày kia rồi, cựu chiến binh đảng viên phải làm trước, làm mẫu làm những việc đó thì bà con người ta đi theo. Thì đi từ những cái việc nhỏ đó, kiên trì thì mới thay đổi được. Thứ hai nữa là đề nghị là xã phải chủ động với cái các sở ngành đẩy mạnh cái xúc tiến thu hút doanh nghiệp có cái năng lực đầu tư xây dựng cái cơ sở chế biến sản phẩm từ những cái sản phẩm đặc trưng trên địa bàn, nhất là cái dứa. Năng suất, chất lượng như thế là tốt rồi, nó là trời phú cho mình rồi. Nhưng bây giờ phải giải quyết câu chuyện đầu ra.
0: Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu xã Giang Mau phải quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 7,5 km còn lại của dự án đường Trường Sơn Đông trước ngày 15 tháng 11 năm 2026. Đồng thời địa phương phải thực hiện hiệu quả nguyên tắc 6 rõ trong giải quyết đất sản xuất, tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, nhà rột nát và chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách. Trước đó, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cùng đoàn công tác đã đến thăm khảo sát mô hình trồng và thu mua dứa của Hợp tác xã Nông nghiệp Lâm Hùng. Qua khảo sát thực tế, đồng chí nhấn mạnh địa phương cần tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, hoàn thiện vùng nguyên liệu tập trung gắn với chuỗi liên kết giá trị, tạo nền tảng vững chắc để Giang Mau thúc đẩy phát triển, sớm thoát nghèo bền vững.
3: Chiều qua 13 tháng 9, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã Giang Mau.
4: Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
5: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà gia đình ông Y Khắc Eban và ông Y Quỳ Nie, đều là thương binh tại buôn Chầm Bê, xã Giang Mau. Tại các gia đình, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thương bệnh binh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các thương binh cùng gia đình tiếp tục giữ vững phẩm chất cách mạng, luôn là tấm gương sáng, điểm tựa tinh thần vững chắc, động viên con cháu và bà con buôn làng phát huy truyền thống anh hùng của vùng căn cứ An Toàn Khu, tin tưởng vào đường lối của Đảng, nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách trên địa bàn, đồng thời tiếp tục vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, đóng góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
3: Chiều nay ngày 14 tháng 9, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã kiểm tra thực tế tình hình tiến độ thực hiện các dự án tại cụm công nghiệp Ele Se Súp. Tham dự đoàn

0: cụm công nghiệp chưa đồng bộ, còn thiếu hệ thống xử lý nước thải tập trung, xử lý chất thải rắn, cổng tường rào, hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước chưa hoàn thiện, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và khả năng thu hút đầu tư. Sau khi kiểm tra thực địa, nghe các đơn vị báo cáo tình hình triển khai, những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các đơn vị địa phương và chủ đầu tư khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, làm rõ tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp và trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị đối với những tồn tại vướng mắc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, đồng thời nghiên cứu tham mưu bổ sung vốn khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên cơ sở khả năng cân đối nguồn vốn và bảo đảm hiệu quả đầu tư.
1: Với lợi thế diện tích đất Ba Gian màu mỡ cùng không gian biển rộng lớn, Đắk Lắk đang tập trung khai thác tiềm năng cao nguyên và kinh tế biển để tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành nông nghiệp.
2: Toàn tỉnh hiện có hơn 309.380 ha cây công nghiệp, 79.075 ha cây ăn quả và 454.596 ha cây hàng năm. Trong đó, diện tích lúa nước đạt 171.637 ha, sản lượng gần 1,3 triệu tấn, dẫn đầu khu vực Tây Nguyên. Tổng đàn gia súc gia cầm hơn 22,7 triệu con cũng tạo dư địa lớn cho phát triển công nghiệp chế biến sâu. Cà phê và sầu riêng tiếp tục là hai ngành hàng chủ lực. Toàn tỉnh có hơn 217.000 ha cà phê, sản lượng 595.156 tấn. Sản phẩm đã xuất khẩu đến 70 thị trường. Chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột được bảo hộ tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Diện tích sầu riêng đạt hơn 41.000 ha, trở thành mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao. Năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường đặt mục tiêu tăng trưởng từ 5,86% trở lên, quy mô sản xuất khoảng 94.345 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, Đắk Lắk đang chuyển mạnh từ khai thác lợi thế về diện tích và sản lượng sang nâng giá trị trên từng đơn vị sản phẩm. Phát triển chăn nuôi công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững, kinh tế biển, chế biến sâu và liên kết chuỗi. Đây là dư địa quan trọng để nông nghiệp tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.
3: Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đẩy nhanh tiến độ trồng rừng để hoàn thành mục tiêu 5.760 ha rừng tập trung cho năm 2026. Đến hết tháng 8, toàn tỉnh trồng được khoảng 1.476 ha, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước và đạt 25,61% kế hoạch. Trong những tháng còn lại, toàn tỉnh cần trồng thêm hơn 4.284 ha.
0: Để đáp ứng nhu cầu cây giống phục vụ trồng mới và trồng lại rừng sau khai thác, toàn tỉnh hiện có 38 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp, trong đó có 9 cơ sở thuộc các loại hình công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã và 29 hộ kinh doanh. Nguồn giống được sử dụng chủ yếu từ các vườn cây đầu dòng keo lai đã được Chi cục Kiểm lâm tỉnh công nhận và còn thời hạn sử dụng. Khối lượng trồng rừng còn lại trong những tháng cuối năm khá lớn, vì vậy nguồn giống đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn là một trong những điều kiện quyết định tiến độ. Chủ động cây giống có nguồn gốc rõ ràng không chỉ giúp các địa phương và chủ rừng triển khai kế hoạch đúng thời vụ, mà còn nâng cao tỷ lệ sống, năng suất và giá trị rừng trồng, tạo nền tảng cho phát triển lâm nghiệp bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, là vùng sản xuất cà phê lớn của cả nước, Đắk Lắk đang từng bước nâng giá trị hạt cà phê bằng chất lượng sản xuất bền vững và khả năng truy xuất nguồn gốc.
1: Từ định vị vùng trồng, số hóa dữ liệu nông hộ đến kiểm soát quá trình sản xuất, chế biến, những thay đổi này đang giúp ngành cà phê đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, trong đó có EUDR của Liên minh châu Âu, đồng thời tạo nền tảng nâng cao giá trị và vị thế cà phê Đắk Lắk trên thị trường quốc tế.
2: 3 hectare cà phê của gia đình ông Y Chân Nia giờ không chỉ được quản lý bằng kinh nghiệm. Sau khi tham gia chuỗi liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn 4C với hợp tác xã doanh nghiệp, từng khu vườn được xác định tọa độ, hồ sơ canh tác và dữ liệu nông hộ được số hóa. Những thông tin ấy tạo thành lý lịch của vùng nguyên liệu là cơ sở để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
4: Bây giờ nó đòi hỏi cái công nghệ cao đối với cà phê, chất lượng nó cao luôn, nên nông dân phải tìm hiểu, phải học hỏi, phải nắm bắt khoa học kỹ thuật để mà thực hiện, để sau này mình có nguồn thu nhập nó cao hơn.
5: Qua những buổi tập huấn, qua những buổi chia sẻ của bà con ở đây thì cũng rất là mừng là đa phần bà con cũng đã hiểu và nắm rõ về các cái quy định mới nhất về EUDR, thông qua việc tập huấn

0: Đấy thì bà con hiểu là những cái vườn nào là vườn mà không gây mất rừng.
1: Theo quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu, gọi tắt là EUDR, cà phê đưa vào thị trường EU phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp và không được sản xuất trên diện tích có nguồn gốc từ phá rừng hoặc chuyển đổi rừng sau ngày 31 tháng 12 năm 2020. Điều đó đòi hỏi vùng trồng phải được định vị, thông tin nông hộ, diện tích, quá trình canh tác và thu mua phải được xác lập, cập nhật và có khả năng truy xuất. Sức ép tuân thủ vì thế cũng trở thành động lực để ngành cà phê Đắk Lắk chuyển hóa vùng nguyên liệu và tổ chức lại chuỗi sản xuất theo hướng minh bạch hơn.
2: Cái sự tham gia của người dân, của nông dân trồng cà phê, và đây là cái yếu tố mấu chốt có thể quyết định cái thành công của chương trình. Bởi vì tất cả các mục tiêu bền vững cho ngành hàng cà phê có đạt được hay không thì phụ thuộc hoàn toàn vào chính mỗi người nông dân. Và do vậy chúng tôi đánh giá rất là cao cái sự tham gia và đồng hành của bà con nông dân trong suốt thời gian qua.
1: Đắk Lắk hiện có 217.000 hectare cà phê. Đến nay đã có hơn 60.000 nông dân tại Đắk Lắk tham gia các chương trình sản xuất đáp ứng yêu cầu chống mất rừng của Liên minh châu Âu với khoảng 180.000 hectare được hoàn thiện dữ liệu và xác thực thông tin vùng trồng. Những con số này cho thấy sự chủ động của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong việc thích ứng với các yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi không chỉ nhằm đáp ứng một quy định hay một thị trường cụ thể, mà còn tạo nền tảng để ngành cà phê phát triển theo hướng minh bạch, có trách nhiệm và bền vững hơn. Xu hướng tiêu dùng trên thế giới đang chuyển mạnh sang các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất có trách nhiệm và bền vững. Đây là cơ hội để cà phê Đắk Lắk phát huy lợi thế của vùng nguyên liệu, văn hóa cà phê và chất lượng sản phẩm nhằm tiếp cận những phân khúc thị trường có giá trị cao hơn. Khi mỗi lô cà phê có thể kể rõ mình được trồng ở đâu, canh tác như thế nào và đi qua những mắt xích nào của chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc không còn đơn thuần là một yêu cầu kỹ thuật, đó là nền tảng để giá trị hạt cà phê được đo bằng chất lượng, trách nhiệm và uy tín, qua đó nâng vị thế cà phê Đắk Lắk trên thị trường quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch đang gia tăng tại Đắk Lắk.
4: Điều đáng lo ngại, nhiều người dân vẫn chủ quan, chưa quan tâm đến việc khám sức khỏe định kỳ, trong khi khoảng trống trong quản lý điều trị các bệnh này vẫn còn rất lớn.
5: Phát hiện bệnh tim mạch và tiểu đường muộn, người đàn ông này đã nhiều lần phải vào thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Mới đây, sức khỏe tưởng đã ổn định, nhưng một đêm đang ngủ, anh bất ngờ mất cảm giác, ngã xuống và phải nhập viện cấp cứu.
6: Bắt đầu sáng ngày hôm kia, cách đây 2 hôm á, đang ngủ dậy vậy thì mấy bữa bình thường thì cái này là ngồi không được nữa, ngồi lên là ngã xuống, ngồi lên ngã xuống, không có điểm tựa nữa, cái là cấp cứu về đây.
5: Trường hợp này cho thấy một nguy cơ phổ biến của bệnh không lây nhiễm, bệnh có thể âm thầm tiến triển trong thời gian dài và chỉ bộc lộ khi sức khỏe đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại Đắk Lắk, chỉ khoảng 29% người tăng huyết áp và 26,4% người đái tháo đường được phát hiện quản lý điều trị. Khoảng trống còn lại đồng nghĩa với một bộ phận lớn người bệnh trong cộng đồng chưa được theo dõi thường xuyên, làm tăng nguy cơ đột quỵ, suy tim, suy thận, mù lòa và nhiều biến chứng khác. Đáng lo, bệnh đang trẻ hóa, xuất hiện ngày càng nhiều ở người trong độ tuổi lao động. Lối sống ít vận động, thức khuya, ăn uống thiếu lành mạnh cùng với thuốc lá, rượu bia và áp lực công việc đang khiến nguy cơ bệnh ngày càng tăng.
7: Bây giờ đang triển khai khám miễn phí cho dân, chúng tôi cũng lồng ghép vào để khám sàng lọc miễn phí để quản lý những đối tượng đó. Những đối tượng mà tăng huyết áp độ 1, độ 2 sẽ do trạm y tế sở tại là địa phương, xã phường sẽ quản lý đối tượng này. Còn những trường hợp mà kèm với các bệnh khác thì sẽ chuyển lên tuyến cao hơn như bệnh viện đa khoa khu vực hoặc là bệnh viện đa khoa vùng hoặc các bệnh viện khác để điều trị.
5: Trước tình trạng này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường các giải pháp phòng bệnh ngay từ cộng đồng. Từ truyền thông nâng cao nhận thức, khám sàng lọc, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết đến phát hiện và quản lý bệnh sớm, giúp người dân được tiếp cận với việc chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn ngay tại tuyến cơ sở. Cùng với đó, đội ngũ y tế được tập huấn, nâng cao năng lực theo dõi người bệnh lâu dài. Dữ liệu về bệnh không lây nhiễm cũng được cập nhật, quản lý chặt chẽ. Qua đó, từng bước chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân từ sớm, từ xa.
7: Thường xuyên là phối hợp với Sở Giáo dục, Sở Cơ sở Đào tạo để tư vấn cho các học sinh, này, các bà mẹ, phụ huynh. Này. Và chúng tôi có khoa truyền thông, đi truyền thông tại cộng đồng. Về phòng chống bệnh không lây nhiễm, về phòng chống bệnh truyền nhiễm, về phòng chống nhiễm đều có tại cơ sở và truyền thông luôn cho cả các học sinh từ đối tượng, kể cả sức khỏe sinh sản.
5: Với bệnh không lây nhiễm, điều đáng cài nhất là khoảng thời gian bệnh tồn tại mà người mắc không biết hoặc chưa được quản lý. Thu hẹp khoảng trống ấy cần bắt đầu từ sàng lọc tại cộng đồng, quản lý liên tục ở tuyến cơ sở và quan trọng hơn là sự chủ động của mỗi người trong khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và thay đổi lối sống. Phát hiện sớm chính là cơ hội để ngăn những biến chứng có thể theo người bệnh suốt đời.
3: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk hấp dẫn du khách không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, bề dày văn hóa và những nét đặc trưng riêng có, mà còn bởi những hương vị ẩm thực đậm đà bản sắc.
4: Từ những món ăn dân dã mang trọn hương vị của núi rừng, biển cả, đến cách chế biến và thưởng thức rất riêng, ẩm thực địa phương đang trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá Đắk Lắk. Bởi qua mỗi món ăn, du khách không chỉ thưởng thức một hương vị mà còn có cơ hội cảm nhận sâu hơn về văn hóa, con người và đời sống nơi đây.
1: Làng Lò vừa được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam lựa chọn là một trong 5 làng đại diện của Việt Nam tham gia giải thưởng làng du lịch tốt nhất năm 2026. Trong hành trình xây dựng điểm đến, ẩm thực địa phương đang trở thành một phần quan trọng tạo nên sức hút riêng cho ngôi làng ven biển này. Không cầu kỳ, những nguyên liệu quen thuộc trong đời sống người dân miền biển như cá, mực tươi, cá ồ hay cây lưỡi rồng qua bàn tay chế biến của người dân và những người làm du lịch đã trở thành những món ăn hấp dẫn du khách.
8: Mỗi nơi sẽ có mỗi cái hương nguyên liệu và cái hương vị khác nhau. Thì hầu hết mọi người vẫn muốn trải nghiệm một cái gì đó mới nhưng mà vẫn giữ được cái hương vị của người bản địa. Thì em nghĩ là những cái mô hình nhà hàng như thế này là sẽ rất là phù hợp với những du khách.
9: Là người địa phương, mấy cái cô lớn tuổi ở địa phương thì nấu cái kiểu rất là quê, ăn hương vị là đậm chất ở quê luôn. Cho nên là dù có thay đổi gì đi chăng nữa thì mấy cái món đó thì nó sẽ, nói chung là nó trường tồn mãi mãi, hương vị xưa thì nó vẫn còn đó.
1: Không chỉ ở các mô hình cộng đồng, tại các nhà hàng, khách sạn, ẩm thực cũng được xem là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên trải nghiệm của du khách. Từ nguồn nguyên liệu bản địa, các đầu bếp vừa chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm, vừa tìm tòi cách chế biến mới để những sản vật quen thuộc trở nên hấp dẫn hơn.
10: Cái đặc sắc ở đây là đó là thực phẩm tự nhiên, coi như là những hạt quả mà các ngư dân đánh bắt hàng ngày, và những cái nông sản thì rất là organic, không chưa qua một cái quy trình để mà bảo quản hay là thuốc hay là đó, cho nên rất là tốt để mà quảng bá tới du khách. Như các cái gia vị của địa phương thì khách rất là thích thú.
1: Thời gian qua, nhiều hoạt động tôn vinh ẩm thực địa phương đã được tổ chức, tạo nên những không gian trải nghiệm hấp dẫn, nơi du khách có thể thưởng thức và khám phá những hương vị đặc trưng của mỗi vùng đất. Như câu chuyện về cá ngừ và nghề câu cá ngừ đại dương, một nét văn hóa ẩm thực gắn liền với đời sống của ngư dân miền biển.
11: Chúng tôi đang muốn giới thiệu những cái đặc sản đặc trưng nhất ở khu vực phía đông chúng ta, đó là các cái món ăn từ cá ngừ và cũng tôn vinh cái nghề câu cá ngừ của quê hương Đắk Lắk, từ đó xây dựng thành một trong những cái sản phẩm để kích cầu và phát triển du lịch.
1: Từ những sản vật bình dị của biển quê nhà qua bàn tay và cách chế biến của người dân bản địa, mỗi món ăn đang trở thành một phần của trải nghiệm du lịch. Bởi điều động lại sau một món ngon không chỉ là hương vị mà còn là câu chuyện về vùng đất, con người. Và khi những câu chuyện ấy được kể bằng ẩm thực, Đắk Lắk có thêm một cách để tạo dấu ấn, níu chân và mời gọi du khách trở lại.
3: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến khó lường của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, công tác phòng chống thiên tai đang được các địa phương khẩn trương triển khai với phương châm chủ động từ sớm, từ xa.
4: Tại các địa phương ven biển tỉnh Đắk Lắk, chính quyền và lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ ngư dân gia cố tàu thuyền, đưa phương tiện về nơi tránh trú an toàn. Mục tiêu ưu tiên là hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi thời tiết diễn biến xấu. Ghi nhận của phóng viên Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trong sáng nay 14 tháng 9.
12: Chủ động và linh hoạt, đó là nguyên tắc nằm lòng của bà con ngư dân xã Tuy An Nam để bảo đảm an toàn trước mọi biến động của thời tiết hiện nay. Dù đang trong mùa cao điểm đánh bắt nhưng mỗi khi nhận được tín hiệu cảnh báo thiên tai, bà con ngư dân đều nghiêm túc đồng lòng đưa tàu thuyền vào bờ tránh trú.
13: Mùa này thì đi làm cũng tụi em làm thì cũng hàng tháng. Ví dụ ở đài báo đi gió thì tụi em vô, mà nếu yêu mà thì tụi em đánh thì hết đá cứ vô. Biến động thì coi đài báo động thì mình vào bờ mình nghỉ, cho anh em chúng bạn nghỉ.
12: Để chủ động đối phó với vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới, tính đến sáng ngày 14 tháng 9, hơn 480 tàu cá cùng hơn 2.300 lao động của tỉnh Đắk Lắk cũng đã kịp thời nhận thông tin cảnh báo để khẩn trương di chuyển ra khỏi vùng biển nguy hiểm.
14: Đẩy mạnh công tác phối hợp với chính quyền địa phương, nắm chắc

0: biến thời tiết, từ thông báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia và nắm chắc tình hình về tàu thuyền, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu và tránh trú bão an toàn.
1: Tại các địa phương ven biển, những tổ công tác lưu động đã nhanh chóng có mặt ở từng cảng cá, bến bãi. Lực lượng chức năng đang ứng trực 24/24 giờ để trực tiếp phân luồng, hướng dẫn bà con ngư dân chẳng buộc dây neo chắc chắn, quyết tâm bảo vệ an toàn cho phương tiện.
2: Ủy ban dân xã là thành lập là 50 tổ để thực hiện là quản lý từng cái đội tàu, để thực hiện cái việc thông tin tuyên truyền cho bà con đối với là các cái trường hợp mà cái diễn biến là phức tạp của thời tiết, đặc biệt là trường hợp áp thấp nhiệt đới, để cho các cái chủ phương tiện nắm bắt được tình hình của áp thấp nhiệt đới, để thực hiện cái việc mà tránh trú và neo đậu an toàn.
1: Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cũng đã có văn bản đề nghị các cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã phường khẩn trương triển khai phương án ứng phó. Bên cạnh việc tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, các ngành chức năng cũng đặc biệt lưu ý kịch bản bảo vệ an toàn cho các đầm nuôi trồng thủy sản, các tour tàu du lịch, đồng thời duy trì hệ thống thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ, sẵn sàng kích hoạt các đội cứu hộ cứu nạn ngay khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.
3: Phần cuối chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết.

Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai, phần lớn các khu vực trên địa bàn tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng gián đoạn. Riêng một số khu vực có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Tại xã Madrak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C.

độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C. Tại xã Esrup và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm vùng sông Cầu và các địa phương lân cận, mây thay đổi, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ.

0: Chương trình Thật sự Đắk Lắk tối hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tối mai.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 14 tháng 9 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Đảng viên có quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp nhưng đòi hỏi trách nhiệm gương mẫu cao hơn và không tạo ra đặc quyền kinh doanh. Nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc về đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân.
0: Các địa phương miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả ngập lụt và sạt lở, sớm ổn định cuộc sống của người dân. Trong khi đó, Thanh Hóa và Đồng bằng Bắc Bộ dự báo hứng chịu đợt mưa lớn trong vòng 2 ngày nữa.
1: Nền điện kính thiên rộng hơn 1.600m2 là diện tích lớn nhất của kiến trúc điện và kiến trúc cổ Việt Nam từ xưa đến nay. Những kết quả khảo cổ mới nhất cung cấp thêm cơ sở khoa học để phục dựng công trình này.
0: Cuộc đua trí tuệ nhân tạo đang hướng tới những hệ thống có năng lực vượt trội con người và có thể tự cải thiện. Nhiều chuyên gia cảnh báo quá trình này có thể dẫn tới nguy cơ con người mất khả năng kiểm soát.
1: Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi và truyền đạt một số nội dung quan trọng đối với các học viên tham gia chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, lớp thứ 2 do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.
2: Chương trình của lớp thứ 2 dự kiến diễn ra từ hôm nay đến 19 tháng 9 với 95 học viên nhằm cập nhật những nội dung lý luận và thực tiễn mới nhất về năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ cấp chiến lược của Đảng trong giai đoạn mới. Truyền đạt chuyên đề lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới, tầm nhìn trăm năm, tư duy đột phá, kiến tạo phát triển, quản trị thực thi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng bốn phương diện này phải gắn kết chặt chẽ với nhau, tầm nhìn xác định mục tiêu hướng tới của đất nước và những giá trị nào không được đánh đổi, tư duy đột phá giúp nhận diện đúng điểm nghẽn, thời cơ và việc cần ưu tiên, kiến tạo phát triển tạo lập thể chế, môi trường, nguồn lực để toàn xã hội cùng hành động và quản trị thực thi biến chủ trương thành công việc thành kết quả, gắn thẩm quyền với trách nhiệm, nguồn lực với nhiệm vụ, kiểm tra với điều chỉnh. Nhấn mạnh những nhiệm vụ mà Đại hội 14 của Đảng đã đề ra và tầm nhìn đến năm 2030-2045, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định đây là thời điểm vừa kiên định, kế thừa, vừa đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hành động để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Về tầm nhìn trăm năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng đây không phải là dự đoán tương lai mà xác lập những phương hướng lớn và chuẩn bị năng lực để chủ động trước mọi biến động, nối liền trách nhiệm và xây dựng cho thế hệ sau một đất nước mạnh hơn. Tầm nhìn phải đủ rộng để bao quát những vấn đề căn bản của quốc gia, đủ lớn để quy tụ khát vọng của toàn dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã trao đổi với các học viên, những người đang nắm giữ trọng trách lãnh đạo của các địa phương, các ngành, lĩnh vực quan trọng của đất nước về người lãnh đạo chiến lược và năng lực tổ chức. Trong đó, quyền lực lãnh đạo gắn với trách nhiệm được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, phẩm chất bảo đảm sử dụng quyền lực đúng mục đích, năng lực giúp nhận định, lựa chọn và hành động đúng, cách thực hiện chức trách và kết quả công việc là nơi phẩm chất, năng lực được kiểm chứng. Trong đó có 4 câu hỏi mà người đứng đầu cần thường xuyên tự soi, tự kiểm. Thứ nhất, thời gian và sự tập trung của người đứng đầu có dành cho những vấn đề chiến lược, những việc thuộc trách nhiệm phải quyết định. Thứ hai, hệ thống có cung cấp thông tin trung thực, nhiều chiều, người đứng đầu có thực sự nghe được ý kiến khác biệt. Thứ ba, mỗi chủ trương, nhiệm vụ ưu tiên đã rõ người chịu trách nhiệm, đủ thẩm quyền, nguồn lực, dữ liệu, thời gian và cơ chế kiểm tra, điều chỉnh hay chưa. Và thứ tư, mỗi quyết định có vừa giải quyết yêu cầu trước mắt, vừa nâng cao năng lực lâu dài của tổ chức hay mới chỉ xử lý tình thế trước mắt. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định khát vọng lớn phải được hiện thực hóa bằng tầm nhìn đúng, quyết sách có căn cứ và hành động có trách nhiệm. Mỗi kết quả hôm nay phải bồi đắp năng lực để đất nước tiến xa, tiến vững chắc hơn.
0: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về việc xây dựng đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới.
3: Báo cáo tại cuộc làm việc cho biết, việc khuyến khích đảng viên làm kinh tế tư nhân không chỉ giúp tăng cường tiềm lực cho đất nước mà còn góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân có bản lĩnh chính trị, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Nhấn mạnh, chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân là kết quả của một quá trình đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, quy định mới phải kế thừa được những nguyên tắc còn nguyên giá trị, đồng thời giải quyết hiệu quả những vấn đề mới về sở hữu, tổ chức sản xuất, phân phối và trách nhiệm đảng viên trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
4: Cần khẳng định những quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp của đảng viên gắn với địa vị pháp lý, chức trách và nghĩa vụ cụ thể. Tư cách đảng viên đòi hỏi trách nhiệm gương mẫu cao hơn, không tạo ra đặc quyền kinh doanh. Mọi chính sách hỗ trợ phải được dựa trên tiêu chí công khai, bình đẳng, không để doanh nghiệp bị phân biệt đối xử vì là người chủ, có hay không có tư cách đảng viên. Bản chất của giai cấp công nhân, mục tiêu phục vụ nhân dân của đảng phải được thể hiện trong các hoạt động thực tế của đảng viên. Cần xem xét cái nguồn gốc tài sản, cách thức tổ chức kinh doanh, việc đối xử với người lao động và sử dụng thành quả phát triển. Đóng góp tài chính không thay thế cho việc chấp hành pháp luật và kỷ luật của đảng.
3: Chỉ đạo cụ thể đối với từng nhóm đối tượng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cần tạo điều kiện khởi nghiệp, đầu tư, quản lý, điều hành và hành nghề hợp pháp đối với đảng viên ngoài khu vực công. Tuyệt đối không thiết kế thêm thủ tục cấp phép kinh doanh chỉ vì là đảng viên. Đối với đảng viên là công chức đương nhiệm, yêu cầu hàng đầu là sự tận tâm, vô tư. Nghiêm cấm chuyển cơ hội kinh doanh, thông tin, khách hàng hoặc tài sản sang doanh nghiệp có lợi ích liên quan. Phải kiểm soát chặt chẽ nhằm phòng ngừa xung đột giữa lợi ích công và lợi ích riêng.
4: Bảo vệ đảng viên kinh doanh trung thực và người tham mưu quyết định đúng thẩm quyền, phân biệt thất bại trong kinh doanh, rủi ro nghiên cứu với gian dối, vụ lợi, vi phạm nghĩa vụ. Bảo vệ người được đổi mới không có nghĩa là miễn trách nhiệm. Khi xử lý sai phạm, phải xác định đúng trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và của các bên không có lỗi.
3: Về nâng cao chất lượng xây dựng đảng và trách nhiệm với người lao động, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ thị 12 về xây dựng đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, chú trọng phát triển đảng viên từ lực lượng công nhân, kỹ sư, nhà khoa học và người lao động ưu tú, đảm bảo động cơ phấn đấu thực chất, không chạy theo số lượng. Bên cạnh đó, cơ chế đánh giá đảng viên làm kinh tế cũng phải dựa trên những tiêu chí rõ ràng.
4: Đánh giá đảng viên làm kinh tế phải coi trọng năng suất, đổi mới, việc thực hiện nghĩa vụ thuế, tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Trách nhiệm xã hội phải bắt đầu từ người đang cùng mình tạo ra những giá trị, không thể lấy tài trợ từ thiện để bù đắp cho vi phạm nghĩa vụ đối với người lao động. Những cách làm tốt cần được biểu dương bằng kết quả có thể kiểm chứng, qua đó lan tỏa cho văn hóa kinh doanh liêm chính.
3: Nhấn mạnh, quy định mới phải giúp đảng viên yên tâm cống hiến, kinh doanh đúng pháp luật, giúp tổ chức đảng quản lý được thực chất. Người dân, doanh nghiệp vững tin vào sự công bằng và liêm chính của bộ máy. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan xây dựng đề án đúng tiến độ, chịu trách nhiệm về chất lượng từng nội dung, phát huy tối đa nguồn lực cho phát triển, đồng thời làm cho đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh và gắn bó mật thiết với nhân dân.
1: Thưa quý vị, tối qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ trong 2 ngày, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9.
0: Trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, chuyển dịch nhanh chóng, những đề xuất của Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh BRICS bám sát những vấn đề mà BRICS quan tâm, góp phần mang lại cơ hội phát triển bình đẳng và bền vững cho tất cả các quốc gia.
5: Kể từ khi trở thành nước đối tác của BRICS vào tháng 6 năm ngoái, Việt Nam đã tích cực chủ động tham gia các hoạt động mà BRICS khởi xướng. Đặc biệt năm nay, hội nghị thượng đỉnh đánh dấu hai thập kỷ không ngừng vươn lên của BRICS để khẳng định vai trò tiếng nói của các nền kinh tế đang phát triển và đời sống chính trị kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh này, và với vị thế ngày càng được khẳng định tại các thể chế đa phương, Việt Nam tham gia với tinh thần chủ động và tích cực nhằm phát huy vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác, tạo dựng và củng cố niềm tin, góp phần tìm giải pháp cho các thách thức toàn cầu, đáp ứng toàn diện hơn lợi ích của các nước đang phát triển. Đánh giá cao các ưu tiên, tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững của BRICS năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam ủng hộ và mong muốn BRICS phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ chế đa phương khu vực, liên khu vực và toàn cầu và mang lại cơ hội phát triển bình đẳng và bền vững cho tất cả các quốc gia. Trên tinh thần này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đề xuất 3 vấn đề. Thứ nhất là chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động, nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế. BRICS sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm hoạch định chính sách, quản trị rủi ro và dự báo chiến lược, hỗ trợ các nước đang phát triển nâng cao năng suất, củng cố năng lực nội sinh và khả năng thích ứng trước các cú sốc kinh tế, tài chính, thiên tai, dịch bệnh và những thách thức xuyên biên giới.
3: Thứ hai, chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đi đôi với kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững. Theo đó, BRICS có thể tăng cường phối hợp để bảo đảm các dòng chảy thương mại, đầu tư, tài chính và chuỗi cung ứng thông suốt, khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của mình để mở rộng không gian hợp tác Nam Nam, phát huy các định chế tài chính hiện có và huy động thêm các nguồn lực dài hạn với chi phí hợp lý để giúp các nước đang phát triển tiếp cận công bằng hơn với các nguồn vốn cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
5: Đề xuất thứ ba mà Thủ tướng Lê Minh Hưng đề cập là chuyển hóa các cơ hội hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thành các chương trình dự án cụ thể, phục vụ lợi ích chung của các quốc gia.
6: Các nước thành viên BRICS đánh giá rất cao cái sự tham gia của Việt Nam, và Thủ tướng Modi cũng đã khẳng định là cái sự tham gia và phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã góp phần vào việc nâng tầm BRICS. Và báo chí của Ấn Độ nói là qua cái sự tham gia của Việt Nam thì không chỉ tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với BRICS mà cả với ASEAN.
5: Cũng tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp và trao đổi với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế và nhiều đối tác với những nội dung không chỉ trong khuôn khổ BRICS, tìm ra những phương thức, biện pháp cụ thể để phát huy vai trò của các thể chế đa phương phục vụ cho lợi ích của các nước đang phát triển, mà còn là dịp củng cố sự hiểu biết lẫn nhau, tin cậy chính trị, vừa khai thác những tiềm năng hợp tác mới như đa dạng hóa thị trường thương mại đầu tư, mở ra các kênh để phát triển khoa học công nghệ, triển khai các dự án cụ thể về năng lượng, hạ tầng, đào tạo nhân lực, y tế, giáo dục, du lịch, văn hóa. Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Narendra Modi là dịp quan trọng để lãnh đạo hai chính phủ cùng đánh giá việc triển khai hợp tác kể từ sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ tháng 5 năm 2026 vừa qua, và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi và thống nhất rất cụ thể một số nội dung như thiết lập hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng nhằm gia tăng kết nối hai nền kinh tế, hay hình thành chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam-Ấn Độ tập trung vào các ngành mũi nhọn, với tinh thần là phải làm sao chuyển hóa các cam kết thỏa thuận thành những dự án kết quả cụ thể, đem lại hiệu quả kinh tế thực chất.
6: Chúng ta tiếp tục triển khai những cái chương trình, những cái kế hoạch cụ thể ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương, và cùng với đó là triển khai những cái thỏa thuận đã đạt được với các đối tác, trong đó có những cái đề xuất cũng như những cái phương hướng mới rất là thiết thực và cụ thể đối với các cái đối tác mà Thủ tướng Chính phủ đã trao đổi.
5: Sau hơn một năm trở thành nước đối tác của BRICS, Việt Nam ngày càng thể hiện rõ vai trò chủ động và tích cực. Như Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định, những đóng góp của Việt Nam đã góp phần nâng tầm hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, đưa ra những vấn đề mang tính toàn cầu, nâng cao khả năng chống chịu tính tự cường của nền kinh tế, cùng BRICS đổi mới những động lực tăng trưởng cũ và phát huy động lực tăng trưởng mới. Là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương cấp cao quan trọng của Việt Nam trong năm 2026, chuyến công tác lần này của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Ấn Độ đã góp phần đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương của Việt Nam theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14.
0: Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Ấn Độ, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subramaniam Jaishankar đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam Ấn Độ. Hai bên điểm lại bước phát triển mạnh mẽ kể từ kỳ họp mà Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 18, nhất trí phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận cấp cao, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc và thúc đẩy các chương trình, dự án hoạt động hợp tác đi vào triển khai trên thực tiễn với kết quả rõ rệt và tiến độ được bảo đảm. Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, nhất trí phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị cho các hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ vào năm sau, năm 2027. Trong đó xem xét lấy năm 2027 là năm hữu nghị giữa hai nước và tổ chức các hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân.
1: Sáng nay tại tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu tại hội nghị cộng tác viên toàn quốc của báo Đại biểu Nhân dân.
7: Đội ngũ cộng tác viên của báo Đại biểu Nhân dân không chỉ là những người viết bài thông thường, mà còn là các đại biểu, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố. Cùng với đó là những người trực tiếp hoạt động trong các cơ quan dân cử, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và những người giàu kinh nghiệm thực tiễn. Được ví như mạng lưới trí tuệ giúp báo phát huy sức mạnh truyền thông chính sách, đồng hành cùng cơ quan dân cử trong kỷ nguyên phát triển mới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh sự đổi mới của báo Đại biểu Nhân dân cả về nội dung, hình thức, khẳng định đội ngũ hơn 500 cộng tác viên trên cả nước chính là cánh tay nối dài, làm cho nội dung của tờ báo ngày càng phong phú, hấp dẫn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị báo Đại biểu Nhân dân cần bám sát định hướng lớn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh đối với các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo, bám sát thực tiễn, phản ánh đời sống xã hội, hơi thở của thời đại.
8: Tôi đề nghị là báo Đại biểu Nhân dân là chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất, ngày càng đồng bộ, chuyên sâu, hiện đại hóa. Chỉ có đổi mới thì cái tờ báo chúng ta mới được duy trì và tồn tại, để làm sao cung cấp cho bạn đọc, cử tri, nhân dân đầy đủ, kịp thời, chân thực, khách quan cái hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, có nhiều thông tin chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn, những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật.
7: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh vẫn đề nghị báo Đại biểu Nhân dân nâng cao chất lượng, bảo đảm tính định hướng, sức lan tỏa sâu rộng, thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, phóng viên, biên tập viên hiểu biết toàn diện, sâu sắc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng mong muốn đội ngũ công tác viên sẽ tiếp tục có nhiều ý kiến, bài viết chất lượng, đóng góp cho sự phát triển của báo Đại biểu Nhân dân.
0: Sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã chủ trì cuộc họp quý 3 năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo.
9: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian qua. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác nề nếp, hiệu quả. Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý nhiều nhiệm vụ phức tạp, nhạy cảm và những vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đây là thời điểm toàn Đảng và hệ thống chính trị đang tiếp tục triển khai quyết liệt các mục tiêu mà Đại hội 14 của Đảng, nhất là các mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh cho nhân dân. Do đó, yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình thực địa trên không gian mạng, quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đã đề ra.
1: Chiều nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp trong toàn quân đã nghiêm túc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, xây dựng ban hành các văn bản cụ thể hóa, triển khai thực hiện theo thẩm quyền phù hợp với chức năng nhiệm vụ đặc thù của quân đội. Trong đó, công tác cán bộ đã từng bước lấy hiệu quả, sản phẩm cụ thể làm thước đo. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Quân ủy Trung ương cần tiếp tục đề cao kỷ luật thực thi, khẩn trương khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, đồng thời rà soát, hoàn thiện quy chế công tác cán bộ theo hướng rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo luân chuyển, nhất là cán bộ về cơ sở, địa bàn khó khăn, đơn vị sẵn sàng chiến đấu, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, kiên quyết sàng lọc cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
0: Sáng nay, tại hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, ghi nhận kết quả đạt được, đề nghị tỉnh đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn để kịp thời điều chỉnh, khắc phục những vấn đề còn tồn tại. Về mục tiêu tăng trưởng hai con số, Phó Chủ tịch nước lưu ý cần phân tích kỹ cơ cấu kinh tế, tính toán lại các động lực tăng trưởng để bảo đảm tính bền vững và đồng đều. Về thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tỉnh cần lựa chọn những lĩnh vực, địa bàn phù hợp để triển khai các mô hình mẫu, làm điểm. Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh An Giang chuẩn bị tốt cho hội nghị cấp cao APEC 2027 và có chiến lược phát triển Phú Quốc trong dài hạn.
1: Hôm nay dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được nhiệm kỳ qua. Trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Liên hiệp đổi mới toàn diện công tác đối ngoại nhân dân sang kiến tạo phát triển, lấy hiệu quả kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ làm thước đo, đồng thời tạo bước tiến trong công tác thông tin đối ngoại, nâng cao năng lực kể câu chuyện về Việt Nam với thế giới. Đại hội đã bầu ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa 6, làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa 7.
0: Hôm nay, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã kiểm tra thực tế công tác giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng. Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực lớn của các đơn vị trong đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cần tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nhân lực, dữ liệu, cơ sở vật chất, kinh phí, bên cạnh đó đầu tư công nghệ và thực hiện quy trình để chiến dịch 500 ngày đêm đạt hiệu quả thiết thực. Trong chiều nay, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã làm việc với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ và dự kiến các nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm.
1: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Do ảnh hưởng của hội tụ gió hoạt động rất mạnh, khu vực Bắc Bộ và hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ mưa lớn diện rộng trong 2 ngày nữa. Dự báo cụ thể từ tối nay đến thứ Tư ngày 16 tháng 9, khu vực Lào Cai, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ và Thanh Hóa là vùng trọng tâm mưa, lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 550mm. Nhiều nơi khác ở Bắc Bộ và tỉnh Nghệ An cũng mưa vừa mưa to từ 80 đến 250mm, có nơi mưa rất to trên 400mm. Do mưa lớn, từ tối nay đến ngày 16 tháng 9, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên sông Bôi, sông Hoàng Long, thượng lưu sông Bưởi, sông Mã, sông Chu có thể lên báo động 1 đến trên báo động 2, thượng lưu sông Cả có thể lên trên báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị và sạt lở đất trên các sườn đồi dốc. Mưa lớn những ngày qua đã gây ngập lụt, sạt lở, ảnh hưởng đến giao thông và sản xuất tại nhiều địa phương miền Trung. Và tại những nơi nước đã rút thì các lực lượng chức năng đang khẩn trương dọn bùn đất, khắc phục các điểm sạt lở, thông tuyến giao thông và hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống.
7: Tại xã Lao Bảo, Quảng Trị, một trong những địa bàn miền núi bị ngập nặng, lực lượng vũ trang cùng chính quyền địa phương đã xuống các khu dân cư, hỗ trợ dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa. Các chốt biên phòng dọc sông Sepol bị ngập cũng đang được khắc phục để sớm hoạt động trở lại. Hiện quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lai đã được thông tuyến. Đợt mưa lũ vừa qua khiến hơn 700 hộ dân bị ngập, hơn 350 hectare lúa, hoa màu bị ảnh hưởng. Gần 800 hộ đã được di chuyển đến nơi an toàn.
10: Tại Hà Tĩnh, mưa lớn trong gần một tuần qua đã gây ngập úng, sạt lở và thiệt hại sản xuất. Điểm sạt lở dài khoảng 100 mét trên tuyến đường ven biển ở xã Kỳ Xuân đã được khắc phục bằng các dọ đá tạm thời. Hơn 10 nhà dân tại xã Kỳ Văn bị ngập. Quốc lộ 15 qua xã Phúc Trạch có điểm ngập sâu nửa mét. Hàng chục hecta lúa, hoa màu ở các xã Kỳ Anh, Vũ Quang bị ngập, gãy đổ. Các địa phương đang rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, chia cắt và khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông và hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống sản xuất.
0: Từ ngày 30 tháng 12 năm nay, Liên minh châu Âu bắt đầu áp dụng quy định chống mất rừng và suy thoái rừng đối với các doanh nghiệp vừa và lớn. Nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ áp dụng từ ngày 30 tháng 6 năm sau. Điều đó có nghĩa là cà phê đưa vào thị trường này phải được chứng minh không sản xuất trên đất bị phá rừng sau ngày 31 tháng 12 năm 2020.
1: Vâng, phải nói đây là thách thức đối với ngành cà phê Việt Nam, bởi vùng nguyên liệu chủ yếu gồm các nông hộ sản xuất nhỏ lẻ, phân tán. Và việc chuẩn bị để đáp ứng quy định này đang được triển khai đến đâu? Phóng sự sau được thực hiện tại tỉnh Lâm Đồng, một trong những vùng cà phê lớn nhất cả nước.
11: Để chứng minh sản phẩm không vi phạm quy định chống mất rừng và suy thoái rừng, các doanh nghiệp xuất khẩu phải biết được lô cà phê này được sản xuất từ khu vườn nào. Muốn vậy, dữ liệu vùng trồng cà phê phải được chuẩn hóa. Đây là thách thức không nhỏ đối với tỉnh Lâm Đồng, nơi đang có trên 328.000 hectare cà phê.
12: Mong muốn là nhà nước chia sẻ cho chúng tôi những cái thông tin nền tảng như là thông tin về rừng, thông tin về quy hoạch sử dụng đất, thông tin về dữ liệu bản đồ giải thửa để làm nền tảng để khi chúng tôi tiến hành khảo sát và thu thập các cái thông tin về từng vườn cây để lập cái hồ sơ.
11: Để đáp ứng quy định, 2 năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã thí điểm 2 công cụ. Một là công cụ khảo sát và xây dựng dữ liệu vùng trồng. Và hai là công cụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm cà phê từ nông hộ đến các đại lý thu mua ở các địa phương.
13: Để làm được cái việc này thì tất cả các bên liên quan, từ nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, các đơn vị hỗ trợ, để cùng thậm chí cả người sản xuất nữa cũng phải bắt tay vào.
11: Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến cuối năm nay có 180.000 hectare cà phê sẽ được thu thập đầy đủ các dữ liệu và có thể đáp ứng quy định chống mất rừng và suy thoái rừng. Song song với đó là thống nhất cơ chế quản lý, chia sẻ dữ liệu giữa các chủ thể tham gia.
14: Cái thông tin về cái lô trồng, cái thông tin này nó rất quan trọng, nó làm cái gì để nó cung cấp cho các cái nhà cung ứng để người ta nộp cho cái báo cáo thẩm định để chứng minh cái sản phẩm hàng hóa của mình tuân thủ quy định của pháp luật.
11: Năm ngoái, Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu hơn 600.000 tấn cà phê, đạt 3,63 tỷ đô la Mỹ, chiếm 40% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước. Vì vậy, nếu xây dựng được hệ thống minh bạch, có khả năng kiểm chứng bằng công nghệ, thì ngành cà phê Việt Nam sẽ duy trì được thị phần xuất khẩu. Đây cũng là cơ hội để ngành cà phê Việt Nam tái cơ cấu theo hướng chuyên nghiệp và có trách nhiệm hơn với môi trường.
1: Hơn 30 năm trước, sự xuất hiện của mạng di động 2G đã mở ra kỷ nguyên thông tin di động tại Việt Nam, đưa điện thoại từ một dịch vụ xa lạ trở thành phương tiện liên lạc phổ biến. Và đến nay thì mạng di động này đã hoàn tất sứ mệnh lịch sử và sẽ chính thức ngừng hoạt động tại Việt Nam, ngoại trừ một số khu vực đặc thù. Và trước thời điểm công nghệ này hoàn thành sứ mệnh, chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình hơn 3 thập kỷ của 2G, một trong những nền móng đầu tiên của viễn thông di động Việt Nam.
15: Một cuộc gọi, một tin nhắn không rớt mạng. Điều quá đỗi bình thường hôm nay từng là bước tiến lớn trong đời sống xã hội cách đây 3 thập kỷ, khi người dân có thể gọi điện, nhắn tin qua thiết bị di động mà không còn phụ thuộc vào một điểm cố định. Với nhiều khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, sự xuất hiện của hạ tầng 2G cũng góp phần xóa những vùng trắng liên lạc.
16: Rõ ràng là 2G thay đổi hoàn toàn đối với lại cái dịch vụ viễn thông và công nghệ, đặc biệt nhất là chuyển hóa toàn bộ cái nhận thức của người dùng với các cái tiếp cận thông tin theo cách truyền thống sang đến cái đời sống số và tiếp cận thông tin và với lại cái tính đa dạng của các loại hình thông tin.
15: Từ 2G, hạ tầng di động tiếp tục chuyển qua 3G, 4G và hiện nay là 5G với tốc độ cao hơn, độ trễ thấp hơn và giúp thúc đẩy các dịch vụ số mạnh hơn. Đến nay, sự phát triển của các mạng thế hệ mới cũng đặt ra yêu cầu tắt sóng 2G để giải phóng phổ tần, chuyển sang 4G, 5G và các thế hệ mạng tiếp theo. Việt Nam đã chuẩn bị cho quá trình này từ sớm. Lộ trình chuẩn bị cho việc tắt sóng 2G được khởi động từ cuối năm 2024. Các thuê bao sử dụng điện thoại chỉ hỗ trợ 2G đã được dừng phục vụ, trừ một số trường hợp theo quy định. Các nhà mạng đồng thời hỗ trợ người dùng chuyển đổi thiết bị từ 2G sang 4G, mở rộng vùng phủ 4G và từng bước thu hẹp mạng 2G. Tất cả sẵn sàng cho ngày 15 tháng 9, 2G chính thức tắt sóng.
16: Khi các nhà mạng có thêm cái băng tần, thì cái vùng phủ cũng như chất lượng sẽ được tốt hơn và cũng sẽ tạo điều kiện cho người sử dụng tiếp cận được cái hạ tầng 5G hay là 4G chất lượng tốt hơn.
15: Tắt sóng 2G đang là xu hướng toàn cầu nhưng lộ trình khác nhau ở từng quốc gia. Đến nay, Nhật Bản, Australia đã tắt hoàn toàn 2G, Pháp đang thực hiện trong năm nay, trong khi Đức và Anh dự kiến phải mất vài năm nữa để hoàn tất. Có thể thấy, Việt Nam đang dịch chuyển công nghệ viễn thông theo xu hướng toàn cầu với lộ trình chỉ trong 2 năm, nhanh hơn nhiều quốc gia khác.
1: Xin được tiếp tục với những tin tức thời sự quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tiếp tục khẳng định quan điểm Mỹ phải có mức lãi suất thấp nhất thế giới, bất chấp áp lực tăng chi phí vay do lạm phát leo thang. Lời khẳng định được đưa ra sau khi số liệu mới công bố cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 8 đã tăng mạnh hơn dự kiến. Thị trường hiện dự báo khả năng Fed sẽ tiến hành đợt tăng lãi suất đầu tiên sau 3 năm, ngay trong tháng 9 này, và có thể thêm một đợt tăng nữa trước khi kết thúc năm. Mặc dù ông Trump gia tăng sức ép yêu cầu hạ lãi suất, song giới phân tích lo ngại Chủ tịch Fed Kevin Warren vẫn bị ràng buộc bởi quyết định của Hội đồng Thống đốc. Vấn đề chi phí sinh hoạt đắt đỏ đang trở thành mối quan tâm của cử tri trước kỳ bầu cử nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đây.

0: Cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo AI toàn cầu đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng, hướng tới mục tiêu tạo ra những siêu trí tuệ có khả năng tự cải thiện. Tuy nhiên, chính những chuyên gia trực tiếp tham gia vào quá trình này lại đang lên tiếng phát đi những cảnh báo đáng lo ngại. Việc AI ngày càng thông minh, nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng và kịch bản con người mất kiểm soát công nghệ này lại càng lớn.
1: Sau khi từ chức khỏi Anthropic, nhà nghiên cứu Jacob cho biết anh đã dành 3 năm để nghiên cứu về giai đoạn huấn luyện ban đầu của các mô hình AI tại cả công ty OpenAI và Anthropic. Trong tuyên bố khi rời Anthropic, anh Jacob cho rằng các công ty này đang chạy đua hướng tới siêu trí tuệ có khả năng tự cải thiện, trong khi những rủi ro của công nghệ chưa được giải quyết đầy đủ.
2: Tôi nghĩ việc tạo ra một siêu trí tuệ được ví như triệu hồi một loài sinh vật ngoài hành tinh. Chúng ta đang nói đến một dạng trí tuệ xa lạ mà con người chưa thực sự hiểu rõ. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã rất đáng sợ, ngay cả khi chưa có bất kỳ kịch bản cụ thể nào.
1: Điều khiến những người trong ngành lo ngại là khi AI ngày càng có khả năng tự thực hiện những công việc phức tạp, công nghệ này cũng có thể nhanh chóng mở rộng khả năng tiếp cận những công cụ vốn trước đây chỉ nằm trong tay các chuyên gia. Anh William, một nhà nghiên cứu AI cho rằng lĩnh vực sinh học là một trong những nơi rủi ro có thể trở nên đặc biệt khó kiểm soát.
2: Điều này có thể xảy ra theo nhiều cách. Một là AI bị những kẻ xấu sử dụng sai mục đích hoặc bị những người thiếu cẩn trọng sử dụng không đúng cách. Đặc biệt, khi AI thúc đẩy nhanh tiến bộ khoa học, nhất là trong lĩnh vực sinh học, nó có thể trao cho nhiều người hơn khả năng tạo ra những virus mới được thiết kế bằng công nghệ theo cách rất khó kiểm soát. Một khi công nghệ đã được mở ra và phổ biến rộng rãi, rất khó kiểm soát trở lại. Mối lo thứ hai là con người mất quyền kiểm soát.
1: Những người trực tiếp tham gia phát triển AI vì thế đang đặt ra những cảnh báo không chỉ về những gì công nghệ này có thể làm được hôm nay, mà còn về tốc độ thay đổi của nó trong những năm tới. Và khi năng lực AI tiếp tục tăng nhanh, việc xác định những giới hạn an toàn đang trở thành một phần không thể tách rời của chính cuộc đua phát triển công nghệ.
0: Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc sẽ cấm toàn bộ việc sở hữu và lưu giữ phương tiện bay không người lái UAV trên toàn thành phố từ ngày 15 tháng 11. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm siết chặt an ninh tại các khu vực trọng điểm của thủ đô. Theo quy định mới thì mọi hành vi tàng trữ phương tiện bay không người lái hoặc là linh kiện cốt lõi đều bị nghiêm cấm đối với cả các cá nhân lẫn doanh nghiệp. Nếu vi phạm sẽ bị tịch thu thiết bị và phạt nặng. Trước đó từ tháng 5 thì Bắc Kinh đã dừng hoạt động bán thiết bị này và bắt buộc chủ sở hữu phải đăng ký tên thật. Trong khi các địa phương khác tại Trung Quốc vẫn cho phép sử dụng phương tiện bay không người lái ngoài trời với điều kiện đăng ký.
3: Chỉ vài tuần sau vụ sập sông băng ở khu vực biên giới Nepal-Tây Tạng gây lũ quét và sạt lở nghiêm trọng, một nghiên cứu mới cảnh báo Himalaya đang tiến gần tới một điểm giới hạn. Nghiên cứu mới cho thấy các sông băng Himalaya đang tan nhanh hơn so với một thập kỷ trước. Băng tan để lại những hồ nước lớn, được giữ bởi đá và băng không ổn định, làm tăng nguy cơ lũ quét. Riêng tại Ấn Độ, gần 200 hồ băng được xác định là có nguy cơ cao, trong đó 56 hồ ở mức rất cao. Các nhà nghiên cứu cảnh báo là Himalaya có thể đạt đỉnh nước vào giữa thế kỷ, sau đó lượng nước từ băng tan sẽ giảm. Điều này có thể khiến hàng trăm triệu người đối mặt với nguy cơ thiếu nước. Sáng nay, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội đã phối hợp với Viện Khảo cổ học tổ chức hội nghị thông báo kết quả khai quật khảo cổ lần thứ tư tại nền Điện Kính Thiên thuộc khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long.
0: Cuộc khai quật khảo cổ lần này đã phát hiện nhiều dữ liệu mới quan trọng làm sáng tỏ thêm quy mô và cấu trúc chính Điện Kính Thiên, khẳng định cơ sở khoa học vững chắc cho việc phục dựng công trình được xem là trái tim của Hoàng Thành Thăng Long.
4: Với tổng diện tích 910 m², cuộc khai quật năm 2026 tại nền Điện Kính Thiên đã làm lộ ra hầu hết quy mô, kiến trúc móng nền, móng cột, vật liệu xây dựng, bó nền của Điện Kính Thiên. Đặc biệt, lần đầu tiên các nhà khoa học tìm thấy một mảng sân lát gạch ngay sát chính điện với nhiều dấu vết tu sửa qua nhiều triều đại. Đây chính là sân Điện Kính Thiên, nơi chuyển tiếp giữa chính điện và sân Đan Trì đã được phát hiện ở các đợt khai quật trước.
5: Tôi đang có mặt tại sân Điện Kính Thiên, là phát hiện tiêu biểu nhất của đợt khảo cổ năm 2026. Tại đây thì có rất nhiều dấu tích của các thời kỳ, ví dụ như những viên gạch màu xám này đã có từ thời Đại La. Hoặc là chúng ta di chuyển lên đây một tí ạ, thì sẽ có những viên gạch màu đỏ này có từ thời Lê Sơ.
6: Trước đây là chỉ thấy trong sử sách và trong văn bia thôi. Thì bây giờ là chúng ta đứng ở chỗ này là ngay đây chúng ta thấy cái sân điện đó. Với cái việc

0: cứ chi tiết năm nay á, chúng ta đảm bảo á, xác định được chính xác toàn bộ quy mô của nền điện kinh thiên.
1: Lớp địa tầng dài tới 6 mét tiếp tục lộ rõ trong lần khai quật này, bao gồm các lớp văn hóa của 13 thế kỷ. Đây là các địa tầng dày nhất, đầy đủ nhất của lịch sử Thăng Long Hà Nội từng được ghi nhận. Đồng thời, sau 4 lần khai quật nền điện, với hơn 50 móng cột đã được tìm thấy, các nhà khoa học có thể khẳng định chắc chắn về quy mô, cấu trúc của điện kinh thiên, đủ cơ sở khoa học để phục dựng công trình này.
2: 15 năm qua đấy đã khai quật một cái diện tích rất là lớn, qua đó đấy tìm được những cái di tích, những cái di vật mà hết sức là quý giá để giúp cho chúng ta có thể trên cơ sở đó nghiên cứu phục dựng lại được cái điện kinh thiên.
3: Cái phục dựng là một cái công trình phía trên, những cái quan trọng nhất để bảo tồn nguyên trạng những cái di tích gốc mà hiện nay hiện hữu đây, để đảm bảo rằng khi chúng ta dựng lên là mẫu mực và nó sẽ là không năng suy giảm giá trị nổi bật toàn cầu.
1: Với kết quả này, việc phục dựng điện kính thiên sẽ được triển khai ngay trong năm nay, trở thành một dấu mốc quan trọng trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị hoàng thành Thăng Long Hà Nội, khẳng định vị thế thiêng liêng bậc nhất của kinh đô và cũng là một hình mẫu trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới theo đánh giá của UNESCO.
4: Với không ít những người trẻ, sự thành công không chỉ được đo đếm bằng những cơ hội nơi phố thị, mà đôi khi lại bắt đầu từ chính sự trở về để tri ân với nơi chôn rau cắt rốn. Và tại vùng biên giới tỉnh Quảng Trị, có một người con của đồng bào dân tộc Ru Vân Kiều đã chọn cho mình một ngã rẽ bình dị như thế.
5: Rời giảng đường y khoa, chàng thanh niên Nguyễn Văn Hào đã mang theo tri thức cùng với trái tim tận tụy về chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng cao. Câu chuyện ấm áp về tình người và y đức nơi biên thùy sẽ có trong Rạng Rỡ Việt Nam.
4: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

Ngân là một xã miền núi đặc biệt khó khăn, giao thông đi lại cách trở, nhất là về hệ thống y tế thì còn nhiều hạn chế. Bà con ở đây mỗi lần ốm đau là rất vất vả. Từ những hình ảnh đó thì tôi luôn ao ước là lớn lên sẽ cố gắng đi học bác sĩ.

0: hiện tại đang cần tôi. Tôi đã chứng kiến là bà con ở đây, một số hộ gia đình, như trẻ em đau sốt rất cao, nhưng mà không phải đến cơ sở y tế mà là tự cúng. Sau đó đến trạm y tế cơ sở thì tiền lương cháu đã xấu và đã mất.
1: Với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà, anh băng rừng lội suối vào tận những bản làng biệt lập để chăm sóc sức khỏe cho dân bản. Bằng sự chân thành và lợi thế thông thạo tiếng bản địa, anh đã thuyết phục đồng bào xóa bỏ hủ tục, tin tưởng vào y học hiện đại.
2: Không đặc biệt là nơi bạn coi mà nhiều cơ sở khác vẫn tự hào về bác sĩ Hào là một người bác sĩ mà đúng là người dân bản luôn.
0: Niềm vui lớn nhất của tôi là thấy bà con vui vẻ, khỏe mạnh.
1: Sự cống hiến lặng thầm của người thầy thuốc Bru Vân Kiều là minh chứng cho tinh thần dấn thân, viết tiếp câu chuyện đẹp về y đức, lương y như từ mẫu.

Đắk Lắk, vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển và đang chuyển mình mạnh mẽ. Những cơ hội mới đang mở ra cùng những yêu cầu mới đặt ra trong hành trình phát triển. Ở mỗi cuộc tiếp xúc cử tri, mỗi ý kiến, mỗi kiến nghị đều bắt nguồn từ những vấn đề rất cụ thể của cuộc sống. Từ Đắk Lắk đến nghị trường Quốc hội, tiếng nói của cử tri được phản ánh, ghi nhận, trở thành những đề xuất kiến nghị, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và những quyết sách về sự phát triển của đất nước. Để những vấn đề cử tri quan tâm được trao đổi thẳng thắn, đa chiều, để những điểm nghẽn được nhận diện, những kiến nghị được phân tích và những giải pháp được cùng nhau tìm kiếm, để Đắk Lắk phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, văn minh hơn nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Thiếu niên điều khiển xe mô tô bằng một bánh, người mẹ được mời làm việc với cơ quan công an. Lời khai của đối tượng dùng kéo đâm người tình tử vong. Sân chơi công nghệ cho học sinh đam mê sáng tạo. Sử dụng AI an toàn và hiệu quả. Bữa cơm nối gần ngày trở về.
0: Khoảng 2 giờ sáng nay ngày 14 tháng 9, tại một hộ dân ở thôn 8, chợ Ebua, phường Buôn Ma Thuột, một nam thanh niên bất ngờ xuất hiện trong phòng khách rồi lẻn vào một phòng ngủ. Khi bị người trong nhà phát hiện, đối tượng bỏ chạy ra ngoài trong tình trạng không mặc quần áo, phía sau có người truy đuổi. Theo trình báo của gia đình, đối tượng có thể đã chui vào nhà qua ô thoáng khu vực nhà tắm. Sau khi vào bên trong và phát hiện có phụ nữ đang ngủ, đối tượng có biểu hiện bất thường, tự cởi toàn bộ quần áo. Đúng lúc này, một nam thanh niên trong gia đình phát hiện, lập tức hô hoáng và truy đuổi. Bị phát hiện, đối tượng vội vàng bỏ chạy khỏi nhà, không kịp mặc lại quần áo. Đáng chú ý, khi kiểm tra những vật dụng đối tượng để lại tại hiện trường, gia đình phát hiện có một con dao nhỏ. Vâng, thưa quý vị, gia đình đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và bàn giao các vật dụng liên quan cho cơ quan công an để phục vụ xác minh, điều tra, truy tìm đối tượng. Việc đối tượng đột nhập nhà dân vào ban đêm và để lại một con dao tại hiện trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra, gia cố cửa ra vào, cửa sổ, ô thông gió và đóng kín cửa trước khi đi ngủ. Khi phát hiện người lạ đột nhập, cần ưu tiên bảo đảm an toàn và nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an.
2: Sau hơn một đêm mất tích, cháu NGK sinh năm 2020, trú tổ dân phố Long Hải Bắc, phường Sông Cầu, đã được lực lượng tìm kiếm phát hiện tại khu vực đồi núi. Bên cạnh vẫn có chú chó của gia đình. Đại diện chính quyền địa phương cho biết khoảng 15 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9, cháu K rời nhà. Ngay sau khi nhận tin báo của gia đình, chính quyền địa phương huy động lực lượng phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường Sông Cầu và người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đến khoảng 9 giờ sáng ngày 13 tháng 9, cháu được tìm thấy tại khu vực đồi núi hiểm trở, cách nhà khoảng 10 km. Chú chó của gia đình vẫn đi cùng cháu. May mắn sức khỏe cháu ổn định. Sau khi được chăm sóc, cháu đã được bàn giao cho gia đình.
0: Một thiếu niên điều khiển xe mô tô bằng một bánh không đội mũ bảo hiểm trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Sông Cầu vừa được lực lượng cảnh sát giao thông xác minh mời làm việc. Trước đó, clip dài 18 giây ghi lại hành vi này được đăng tải trên mạng xã hội. Qua xác minh, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk xác định người điều khiển là VQN, sinh tháng 8 năm 2010, trú phường Sông Cầu. N thừa nhận đã thực hiện hành vi trên vào ngày 6 tháng 9. Cơ quan Cảnh sát Giao thông đã mời N cùng mẹ là bà VTTH, sinh năm 1985, chủ phương tiện đến làm việc để xác minh việc giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển. Vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.
3: Sau khi đi đến thì bị can lên xin lỗi, lên trên lầu xin lỗi Hà Thị Bắc. Hà Thị Bắc không chịu, bị can ngồi một lúc xong đi xuống rồi thấy kéo, cầm kéo đi lên tiếp tục xin lỗi. Nhưng Hà Thị Bắc vẫn không chịu, xong bị can đã leo lên trên người ngồi trên bụng của Hà Thị Bắc và cầm tay phải dí kéo xuống cổ.
2: Đó là lời khai của Ma Kiên La, đối tượng bị cáo buộc dùng kéo tấn công chị HTB khiến nạn nhân tử vong và làm con trai chị, cháu Quy, 12 tuổi, bị thương. Vụ việc xảy ra tại xã Etrang, tỉnh Đắk Lắk vào chiều ngày 3 tháng 9. Theo điều tra ban đầu, La và chị B có quan hệ tình cảm, sống chung hơn một năm và thường xảy ra mâu thuẫn. Ngày 28 tháng 8, chị B về nhà chị gái tại xã Etrang. Chiều ngày 3 tháng 9, La đi xe máy đến tìm, xin lỗi và đề nghị chị B quay lại nhưng không được đồng ý. Sau đó La xuống bếp, lấy một chiếc kéo và tấn công chị B khiến nạn nhân tử vong. Phát hiện sự việc, cháu Quy chạy ra hô hoán thì bị La dùng kéo tấn công gây thương tích. Cháu sau đó chạy vào phòng ngủ, khóa cửa và thoát nạn. Sau khi gây án, La để lại chiếc kéo tại hiện trường rồi đến cơ quan công an đầu thú. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Ma Kiên La 4 tháng để điều tra.
0: Đầu năm nay, gia đình bà Khởi Chan Đi Ê ở Buôn Trí, xã Buôn Trôn được Bộ đội Biên phòng

0: hỗ trợ 10 con heo rừng lai làm sinh kế. Đến nay, đàn heo đã tăng lên 18 con. Với gia đình còn nhiều khó khăn, đàn heo không chỉ giúp tận dụng điều kiện chăn nuôi sẵn có mà còn tạo thêm nguồn thu, từng bước ổn định cuộc sống. Gia đình tôi được bộ đội giúp đỡ, trao heo giống cho nuôi, có heo nuôi, có thêm thu nhập nên cuộc sống đỡ vất vả hơn. Ở các buôn làng vùng biên, cán bộ chiến sĩ biên phòng có mặt trong nhiều công việc đời thường của bà con, cùng làm rẫy, sửa nhà, cắt tóc cho trẻ em, dạy chữ hay hướng dẫn cách làm ăn, từ hỗ trợ sinh kế, xóa nhà tạm, nhà chuột nát đến các chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Nhiều hoạt động được triển khai với mục tiêu giúp người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, gắn bó với địa bàn biên giới. Chỉ riêng các chương trình mái ấm biên cương, nhà trại đoàn kết, bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm xây dựng hơn 270 căn nhà, trao hơn 4.500 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
1: Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng với các cấp các ngành, cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới để triển khai nhiều mô hình việc làm rất là thiết thực, hiệu quả, giúp cho nhân dân ổn định cuộc sống.
0: Một con giống, một căn nhà hay một buổi cùng dân làm rẫy là những việc cụ thể để người lính biên phòng gần dân hơn. Từ sự sẻ chia trong đời sống thường ngày, niềm tin quân dân được bồi đắp, tạo thêm nền tảng để bà con cùng bộ đội giữ vững bình yên nơi biên giới.
2: Những ngày đầu năm học, câu chuyện về biển đảo quê hương được đưa đến gần hơn với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Phú Yên qua một buổi tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Từ tình hình biển đảo hiện nay, những vấn đề đặt ra trong bảo vệ chủ quyền đến các cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa được báo cáo viên Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm chia sẻ bằng những thông tin gần gũi, thiết thực, qua đó giúp học sinh hiểu rõ hơn giá trị và trách nhiệm gìn giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
3: Qua cái buổi tuyên truyền hôm nay thì em hiểu rõ hơn về biển đảo của quê hương mình. Nó không chỉ mang một ý nghĩa thiêng liêng mà nó còn gắn liền với cái quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông ta từ thời xưa.
4: Thế hệ trẻ của tụi em phải ra sức tìm hiểu đúng về lịch sử chủ quyền biển đảo Việt Nam và giữ gìn hình ảnh, không loan truyền những hình ảnh xấu, những thông tin sai lệch trên mạng xã hội.
2: Những hoạt động tuyên truyền như thế đang đưa kiến thức về chủ quyền biển đảo đến gần hơn với học sinh. Không chỉ giúp các em hiểu đúng, hiểu sâu hơn, đây còn là cách bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền Tổ quốc.
5: Mục đích cuối cùng là nhằm để tuyên truyền giúp biển đảo là của chúng ta, của nhân dân chúng ta. Chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Từ những kiến thức được tiếp nhận hôm nay, tình yêu biển đảo không chỉ dừng ở cảm xúc mà được vun đắp bằng hiểu biết và trách nhiệm, để mỗi học sinh thêm tự hào về biển trời Tổ quốc và biết mình có thể làm gì để góp phần gìn giữ chủ quyền thiêng liêng ấy.
0: Thưa quý vị, diễn ra tại Gia Lai trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9, cuộc thi Robocon ORC khu vực Tây Nguyên mở rộng năm học 2026-2027 quy tụ 80 đội ở 3 bảng Junior, Explorer và Master được lựa chọn sau vòng sơ loại STEAM ảo với hơn 200 đội tham gia. Đắk Lắk có một đại diện là đội Adventure Đắk Lắk của trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Tây Nguyên. Với chủ đề kỷ nguyên dữ liệu kiến tạo tương lai, các đội điều khiển robot thực hiện chuỗi nhiệm vụ mô phỏng quá trình xử lý dữ liệu. Mỗi lượt đấu mở đầu bằng 30 giây robot vận hành hoàn toàn tự động theo thuật toán lập trình, sau đó là phần điều khiển trực tiếp kéo dài từ 90 đến 120 giây. Các tuyển thủ phải phối hợp để robot thu gom bóng, vượt rào cản, đưa bóng vào rổ, đồng thời dùng cơ cấu tay gấp phân loại và đặt các khối dữ liệu thô vào đúng vị trí trên sa bàn để giành điểm.
6: Em cũng cảm thấy vừa hào hứng trước cuộc thi, với lại cuộc thi này cũng cho em thêm kinh nghiệm trong thi đấu và hợp tác với lại các bạn trong đội.
0: Không chỉ là cuộc so tài về kỹ thuật, thể thức bất cập liên minh ngẫu nhiên, còn buộc các đội nhanh chóng phối hợp, chia sẻ giải pháp và thích ứng với đồng đội mới ngay trên sân đấu.
7: Mình có thể học được về cái việc gọi là cái sự đoàn kết của đội và thấu hiểu nhau trong từng chi tiết nhỏ nhất.
0: Đằng sau mỗi lượt thi là quá trình lắp ráp cơ khí, thử nghiệm và lập trình robot, nơi độ chính xác của từng chi tiết có thể quyết định khả năng vận hành của cả hệ thống.
8: theo em thấy khó nhất đó chính là bàn xoay dùng để nạp banh cho súng bắn. Vì khi bàn xoay quay thì có một khả năng nhỏ là banh sẽ rơi hai lần liên tiếp, làm cho súng bắn không kịp, dẫn đến kẹt.
0: Từ thiết kế, lập trình đến phối hợp thi đấu, Robocon ORC tạo môi trường để học sinh được kiến thức STEAM vào những bài toán cụ thể. Quan trọng hơn, sân chơi này khơi dậy niềm đam mê công nghệ, khả năng làm việc nhóm và tư duy giải quyết vấn đề, những năng lực cần thiết đối với thế hệ trẻ trong môi trường số.
2: Trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng ngày càng rộng trong đời sống và sản xuất kinh doanh, cùng với những tiện ích mới là các rủi ro về an toàn thông tin, dữ liệu và sở hữu trí tuệ. Vì vậy, sử dụng AI thế nào để hiệu quả nhưng vẫn kiểm soát được rủi ro đang trở thành vấn đề được nhiều cơ quan doanh nghiệp quan tâm.
9: Đem đến cho cộng đồng của Việt Nam cũng như là cộng đồng các doanh nghiệp và người dân của Đắk Lắk là một cái nhìn tổng quan về cái AI.
2: AI không chỉ hỗ trợ người dùng mà cũng có thể bị lợi dụng để tạo nội dung giả mạo, tự động hóa một số hành vi tấn công hoặc khai thác thông tin. Điều này khiến yêu cầu nhận diện nguy cơ và nâng cao năng lực ứng phó sự cố trở nên cấp thiết hơn trong môi trường số. Với doanh nghiệp, lựa chọn công cụ AI vì thế không thể chỉ dựa vào tính năng hay chi phí. Dữ liệu được lưu ở đâu, ai có quyền truy cập, mức độ chủ động về công nghệ và khả năng bảo mật là những yếu tố cần được cân nhắc ngay từ khi triển khai.
10: Với một cái công nghệ phát triển nhanh như vậy mà chúng ta không thể sử dụng nó mà chúng ta không có nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu nếu chúng ta không nhìn thấy mã nguồn, không nhìn thấy dữ liệu để đào tạo, cũng không nhìn thấy các tài liệu thì chúng ta sẽ rất khó để nghiên cứu. Còn lại ngược lại, nếu mà nó là nguồn mở, chúng ta nhìn thấy hết những thứ đấy thì đấy là những cái nguồn để chúng ta dựa vào nó nghiên cứu sẽ rất tốt.
2: AI mở ra nhiều cơ hội cho chuyển đổi số, nhưng hiệu quả chỉ bền vững khi công nghệ được sử dụng có kiểm soát và có trách nhiệm. Nâng năng lực ứng phó sự cố, quản trị dữ liệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chính là những hàng rào cần thiết để khai thác AI an toàn, hiệu quả.
0: Với khu vực kinh tế tư nhân, chuyển đổi số không còn chỉ là lựa chọn về công nghệ mà đang trở thành yêu cầu để nâng năng suất, giảm chi phí và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, với nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khoảng cách từ nhận thức đến triển khai thực tế vẫn còn không ít trở ngại.
11: Thứ nhất đó là cái rào cản về cái thế chế năng lực điều hành của chính quyền địa phương. Thứ hai là đó là cái rào cản trong cái tiếp cận vốn. Tiếp cận nguồn nhân lực sản xuất như là đất đai.
0: Thiếu nhân lực công nghệ, kinh nghiệm quản trị và nguồn lực đầu tư là những rào cản doanh nghiệp đang phải đối mặt. Từ thực tế này, tỉnh Đắk Lắk triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ và chuyển đổi số. Trong đó, một số nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng được hỗ trợ tối đa 80% kinh phí, nhiệm vụ phát triển công nghệ được hỗ trợ tối đa 50%.
12: Bản thân của các doanh nghiệp thì cũng phải đào tạo và tự đào tạo chính cái nguồn nhân lực vốn có ở trong cái doanh nghiệp của mình để cùng với các nhà lãnh đạo quản lý cùng xây dựng một cái chính sách phù hợp nhất cho các doanh nghiệp trong thời gian tới.
0: Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận thông tin về chuyển đổi số, ít nhất 30% được đánh giá mức độ sẵn sàng và 20% được hỗ trợ sử dụng nền tảng số. Chính sách hỗ trợ chỉ tạo lực đẩy ban đầu, hiệu quả chuyển đổi số vẫn phụ thuộc vào mức độ chủ động của từng doanh nghiệp. Khi công nghệ được lựa chọn đúng nhu cầu và gắn với đổi mới quản trị, chuyển đổi số mới thực sự trở thành đòn bẩy nâng năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân.
2: Sau nhiều năm xa cách, gần 100 phạm nhân tại phân trại số 3, trại giam Xuân Phước có dịp ngồi bên người thân trong một bữa cơm đặc biệt. Vẫn là mâm cơm với những câu chuyện đời thường, lời hỏi han và tiếng cười, nhưng trong hoàn cảnh này, từng khoảnh khắc sum họp trở thành sự động viên quý giá.
13: Động viên này thì ở trong này thì cố gắng cải tạo tốt, và lại nghe theo mấy cái hướng dẫn của cán bộ đỡ sớm với gia đình hòa nhập với cộng đồng.
14: Không chỉ riêng cá nhân em mà tất cả các anh em phạm nhân, tập thể phạm nhân cũng đều háo hức chờ đợi tới ngày này để được cùng gia đình có một bữa cơm thân mật.
15: Tôi cũng xin chân thành cảm ơn ban giám thị và hội đồng cán bộ trại giam để phối hợp tổ chức một chương trình là rất là ý nghĩa và đầy nhân văn.
2: Bữa cơm rồi kết thúc, cuộc gặp cũng đến lúc chia tay. Nhưng sau những tháng ngày xa cách, một cái ôm, một cái nắm tay hay lời động viên của người thân có thể trở thành điểm tựa để người đang chấp hành án thêm quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, cải tạo tốt và hướng về ngày trở về với gia đình.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình tối mai.

Đắk Lắk, vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển và đang chuyển mình mạnh mẽ. Những cơ hội mới đang mở ra cùng những yêu cầu mới đặt ra trong hành trình phát triển. Ở mỗi cuộc tiếp xúc cử tri, mỗi ý kiến, mỗi kiến nghị đều bắt nguồn từ những vấn đề rất cụ thể của cuộc sống. Từ Đắk Lắk đến nghị trường Quốc hội, tiếng nói của cử tri được phản ánh, ghi nhận, trở thành những đề xuất kiến nghị, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và những quyết sách về sự phát triển của đất nước. Để những vấn đề cử tri quan tâm được trao đổi thẳng thắn, đa chiều, để những điểm nghẽn được nhận diện, những kiến nghị được phân tích và những giải pháp được cùng nhau tìm kiếm, để Đắk Lắk phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, văn minh hơn nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, một chương trình đối thoại trực tiếp về những vấn đề thiết thực của địa phương và nhân dân, nơi chính sách được nhìn từ thực tiễn, nơi những giải pháp cho phát triển được cùng nhau kiến tạo. Chương trình do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sản xuất, phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 14 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT và livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, với những bệnh lý đường tiêu hóa, nội soi từ lâu đã trở thành một trong những phương pháp giúp các bác sĩ có thể quan sát những tổn thương ngay từ bên trong cơ thể. Nhưng một ống nội soi mềm nhỏ không chỉ giúp nhìn thấy bệnh, từ phát hiện xuất huyết tiêu hóa, dị vật polyp đến xử trí những tổn thương và phát hiện những thay đổi bất thường có thể tiến triển thành ung thư. Nội soi ngày càng có vai trò quan trọng trong cả chẩn đoán và điều trị can thiệp. Đặc biệt, với việc triển khai kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng ERCP, Bệnh viện Thiện Hạnh đang từng bước thực hiện những kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương. Vậy nội soi giúp phát hiện và xử lý bệnh như thế nào và khi nào người dân cần thực hiện nội soi? Đây là những nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay.
1: Những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác đầy trướng bụng, khó tiêu hay những đợt ở chua sau bữa ăn vốn là trải nghiệm quen thuộc với nhiều người trong nhịp sống hiện tại. Chính vì sự phổ biến đó, không ít người chọn cách sống chung với triệu chứng, tự ý mua thuốc điều trị triệu chứng tạm thời hoặc trì hoãn việc thăm khám cho đến khi cơn đau trở nên dữ dội hay xuất hiện các dấu hiệu báo động như sút cân, đi ngoài ra máu. Thế nhưng, đường tiêu hóa là một cấu trúc phức tạp. Đằng sau những biểu hiện mơ hồ ấy, các biến đổi phi thể ở lớp niêm mạc có thể đã âm thầm diễn tiến qua từng tháng, từng năm mà siêu âm hay xét nghiệm máu thông thường dễ dàng bỏ sót. Nội soi tiêu hóa ra đời như một tiêu chuẩn vàng, cho phép bác sĩ đưa camera chuyên dụng tiếp cận trực diện từng góc cách của niêm mạc thực quản, dạ dày, tá tràng đến toàn bộ khung đại trực tràng. Tuy nhiên, y học hiện đại đã định nghĩa lại vai trò của nội soi không đơn thuần là thủ thuật quan sát thụ động mà đã phát triển thành một lĩnh vực chẩn đoán phân tử vi thể kết hợp can thiệp điều trị ít xâm lấn ngay trong cùng một thi thủ thuật.
2: Trong thực tế thì trong quá trình làm việc thì chúng tôi gặp rất là nhiều trường hợp bắt buộc bác sĩ phải đưa ra quyết định can thiệp ngay trong quá trình nội soi. Chẳng hạn như là những trường hợp xuất huyết tiêu hóa thì bắt buộc phải kiểm soát nhanh cái vị trí xuất huyết, hoặc là những trường hợp mà bệnh nhân nút dị vật thì phải đưa dị vật ra nhanh và an toàn cho người bệnh.
1: Nhờ sự hỗ trợ của công cụ chuyên dụng, các can thiệp như tiêm cầm máu ổ loét, thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản, gấp dị vật hay cắt polyp qua nội soi giúp bệnh nhân tránh được những cuộc đại phẫu mở bụng nặng nề, rút ngắn thời gian hồi phục và giảm tải chi phí điều trị. Không dừng lại ở lòng ống tiêu hóa trên và dưới, kỹ thuật nội soi can thiệp tại Bệnh viện Thiện Hạnh còn mở rộng sang các cấu trúc sâu và phức tạp hơn thông qua kỹ thuật ERCP, nội soi mật tụy ngược dòng. Bằng việc phối hợp linh hoạt giữa ống soi mềm nhìn nghiêng và máy chụp tăng sáng truyền hình siam, ERCP cho phép bác sĩ tiếp cận trực tiếp nhú Viter ở tá tràng để luồn dụng cụ vào đường mật ống tụy. Từ đây, các bệnh lý nguy hiểm như sỏi ống mật chủ, u đường mật gây tắc mật cơ học hay viêm tụy cấp tái phát có thể được xử lý triệt để thông qua các cơ vòng body, tán, lấy sỏi hoặc đặt stent dẫn lưu đường mật. Việc làm chủ các kỹ thuật nội soi công nghệ cao và can thiệp chuyên sâu như ERCP ngay tại Bệnh viện Thiện Hạnh giúp người bệnh khu vực Tây Nguyên được thụ hưởng chất lượng điều trị tương đương các trung tâm y tế tuyến đầu mà không cần phải di chuyển xa xôi.
0: Thưa quý vị, từ một ống nội soi nhỏ sẽ giúp các bác sĩ quan sát những tổn thương bên trong và trong một vài trường hợp có thể giúp các bác sĩ xử lý ngay những tổn thương bên trong đường tiêu hóa. Nhưng khi nào thì cần nội soi và người bệnh cần lưu ý những nội dung gì? Ngay sau đây mời quý vị cùng gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 1 Hồ Công Lý, trưởng khoa nội soi Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Xin chào bác sĩ, trước hết thì cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thì thưa bác sĩ, nội soi tiêu hóa giúp quan sát được những gì và có vai trò ra sao trong chẩn đoán bệnh ?
3: Thì khi mà nội soi đường tiêu hóa thì bác sĩ chỉ dùng một ống nội soi mềm với đường kính khoảng 1 cm, tức là nó lớn hơn chiếc đũa mà chúng ta thường ăn cơm hàng ngày một xíu. Nó tích hợp ở đầu của ống soi là một cái camera, thì khi lót sỏi soi trực tiếp vào đường tiêu hóa để mà quan sát những hình ảnh bất thường của đường tiêu hóa. Nói một cách dễ hơn là khi nội soi đường tiêu hóa là bác sĩ đã nhìn trực tiếp vào đường tiêu hóa của chúng ta, qua đó để chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về đường tiêu hóa.
0: Vì sao nội soi lại là chìa khóa giúp phát hiện và can thiệp sớm các tổn thương tiền ung thư ạ?
3: Cho tới thời điểm hiện tại, nội soi đường tiêu hóa vẫn là chìa khóa vàng giúp tầm soát cái ung thư sớm đường tiêu hóa. Ở đây chúng ta nhấn mạnh cái từ sớm nha, thì vì nếu là muộn thì có nhiều cái phương tiện để chẩn đoán đó. Như chúng ta đã nói ở trên thì cái đường tiêu hóa của ta là cái đường ống dạng rộng và nó dài từ miệng thực quản tới hậu môn, cái chiều dài là khoảng 10 mét, trong đó nó có nhiều đoạn nó gập khúc lại. Thế thì tổn thương sớm là những tổn thương nó mới bắt đầu ở bề mặt niêm mạc của ống tiêu hóa thôi, và nó kích thước nó rất là nhỏ. Và nếu mà chúng ta có thể tưởng tượng đó mà nó nằm ở trong cái đoạn gập khúc á, thì những cái phương tiện chẩn đoán khác rất là khó phát hiện. Trong khi đó thì nếu mà chúng ta mà được chẩn đoán bằng cái phương pháp nội soi đó, thì với những cái bệnh viện lớn hiện giờ được trang bị những cái hệ thống nội soi hiện đại, đó là những nội soi hiện soi nó có chức năng chẩn đoán và tầm soát ung thư sớm. Ví dụ như nội soi nhuộm màu này, nội soi phóng đại này, và đặc biệt nữa là tích hợp cái hệ thống AI, cái hệ thống cái trí tuệ nhân tạo đó mà vừa rồi bệnh viện về thiền hành đã đưa vào sử dụng. Thì những cái công cụ đó nó giúp cho bác sĩ nội soi sẽ phát hiện được những tổn thương dù rất nhỏ, dù ở vị trí nào, và qua đó thì nó giúp cho cái vấn đề tầm soát ung thư được hóa sớm nó được tốt hơn.
0: Vâng, vậy khi nào thì nên đi nội soi và những dấu hiệu cảnh báo nào cho thấy người bệnh cần đi khám ngay ạ?
3: Nhóm đầu tiên đó là nhóm những người có triệu chứng bệnh lý ở đường tiêu hóa. Ví dụ như đối với dạ dày thì đau nóng cái vùng thượng vị, tức là cái người dân mình hay là cái vùng mỏ ác đó, nóng ở hơi ổ chua đút nghẹt, sụt ký không có rõ nguyên nhân, đi cầu khoang đen, vân vân. Cái nhóm thứ hai á, thì cái nhóm không có triệu chứng nhưng mà lại có cái yếu tố nguy cơ. Nguy cơ thứ nhất là những người mà có bố mẹ anh chị cậu mợ, nói chung là trong gia đình có tiền sử là ung thư đường tiêu hóa hoặc là polyp đường tiêu hóa, hoặc là những người có lối sống không được lành mạnh cho lắm, ví dụ như là rượu bia thuốc lá này, ăn nhiều thịt đỏ này, lười, tức là béo phì, tức là ít hoạt động đó. Và tiếp đến nữa là những người mà đã tuần phẫu thuật ca đường tiêu hóa, hoặc là những người đã bị viêm teo đường tiêu hóa do viêm teo dạ dày do vi khuẩn HB, đó là những nhóm người có nguy cơ. Cái nhóm thứ ba là cái nhóm người khỏe mạnh bình thường trên 40 tuổi chưa đi nội soi lần nào, thì các bác sĩ cũng khuyên nên đi nội soi tầm soát đường tiêu hóa một lần.
0: Vâng, được biết Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đang triển khai kỹ thuật EICP nội soi mật tụy ngược dòng. Bác sĩ có thể cho biết đây là kỹ thuật nào và có được chỉ định trong những trường hợp cụ thể nào ạ?
3: Kỹ thuật nội soi ERCP đó, thì bác sĩ cũng dùng một cái ống soi mềm soi vào đường tiêu hóa, bắt đầu từ thực quản xuống dạ dày, tá tràng, xong đi qua một cái nhú tá lớn á, đi ngược lên đường mật tụy, cho nên nó có tên là nội soi mật tụy ngược dòng, là nó là như vậy. Thì kết hợp với một cái máy X-quang nữa, thì bác sĩ sẽ quan sát được cái hình ảnh mật tụy, thì qua đó để chẩn đoán được các bệnh lý về mật tụy, ví dụ như là ca đường mật, sỏi mật, ca bóng quanh te, vân vân.
0: Việc triển khai kỹ thuật EICP tại Bệnh viện Thiện Hạnh đã mang lại những lợi ích gì cho người bệnh, đặc biệt là trong các ca cấp cứu ạ?
3: Đây là một điều ý nghĩa rất là quan trọng. Tại vì như chúng ta đã biết, cái bệnh lý đường mật là cái bệnh lý nó diễn biến cấp tính và đôi khi là phải xử lý ngay. Nếu mà chúng ta không triển khai được cái kỹ thuật này thì nhiều bệnh nhân sẽ phải có một cuộc mổ không mong muốn, hoặc là phải chuyển đi tuyến trên, tốn rất là nhiều thời gian và chi phí.
0: Bác sĩ có lời khuyên nào để giúp người dân vượt qua tâm lý e ngại và chủ động đi tầm soát sức khỏe tiêu hóa sớm ạ?
3: Nội soi tiêu hóa nó không có đáng sợ như mọi người nghĩ đâu. Với một số bệnh viện lớn thì được trang bị cái hệ thống nội soi hiện đại đó, mà để có một cuộc nội soi có chất lượng đó, thì bác sĩ cần bệnh nhân nằm yên, không kích thích. Đối với nội soi dạ dày thì trong khoảng từ 5 tới 10 phút, và đối với nội soi đại tràng thì khoảng 15 phút. Nếu mà những người mà có sức chịu đựng tốt đó, thì chúng ta cứ mạnh dạn đi nội soi.
0: Thưa quý vị và các bạn, với người bệnh, một ca nội soi có thể chỉ được diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng với các bác sĩ thực hiện nội soi, mỗi hình ảnh xuất hiện trên màn hình đều đòi hỏi sự tập trung, kinh nghiệm và khả năng ra quyết định rất nhanh. Bởi phía sau những tổn thương có thể là cơ hội ngăn bệnh tiến triển, phía sau một vị trí chảy máu có thể là những yêu cầu cần phải can thiệp ngay. Và trong câu chuyện thiện hạnh hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ các bác sĩ trực tiếp thực hiện công việc ấy, nhìn thấy những điều mà mắt thường không nhìn thấy và can thiệp khi người bệnh cần.
1: Phòng nội soi đón ngày mới bằng nhịp điệu của sự tĩnh lặng và chuẩn xác, những thao tác quen thuộc đến mức thuần thục, ánh đèn kiểm tra thiết bị bật sáng, tiếng lách cách của dụng cụ chuyên dụng và lời dặn dò ngắn gọn nhưng ăn ý giữa các thành viên trong ekip, và cái nắm tay nhẹ trấn an người bệnh trước khi họ chìm vào giấc ngủ êm đềm. Một chấm sung huyết nhỏ, một đốm biến đổi màu sắc tinh vi hay một chiếc polyp ẩn mình sau nếp niêm mạc, tất cả đều là những lời thì thầm của cơ thể mà chính người bệnh cũng chưa từng cảm nhận được. Bác sĩ nội soi ở đó đóng vai trò như một người giải mã, giữ trọn sự tập trung cao độ vì biết rằng chỉ một giây lơ là, một mầm móng nguy hiểm có thể bị bỏ quên.
2: Hiện tại, tại Bệnh viện Thiện Hạnh đã được trang bị những hệ thống nội soi hiện đại và tiên tiến với chất lượng hình ảnh 4K rồi. Và có những chức năng cao cấp như nhờ màu điện tử, BLI, LCI, MBI kết hợp với trí tuệ nhân tạo AI đã giúp cho bác sĩ chúng tôi rất nhiều trong việc tìm kiếm và phát hiện, phân tích và xử lý những tổn thương, đặc biệt là những tổn thương tiền ung thư và ung thư giai đoạn
1: người bệnh. Thủ thuật diễn ra nhẹ nhàng, nhanh chóng, giúp người dân an tâm hơn trong việc chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ.
4: Cho nên là tôi lên đó là coi như con nó động viên tôi là vô là nội soi gây mê. Tôi thấy cái 5-10 phút là coi như em á điều trị được, biết được điều trị thuốc men đầy đủ là coi như khỏe.
1: Sự kết hợp giữa công nghệ chẩn đoán tiên tiến, tay nghề chuyên môn vững vàng và trải nghiệm thủ thuật êm ái, an toàn đang giúp người bệnh dễ dàng tiếp cận các phương pháp thăm khám chuyên sâu ngay tại địa phương, góp phần phát hiện sớm và điều trị hiệu quả các bệnh lý đường tiêu hóa nguy hiểm. Để hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh, chế độ ăn uống hàng ngày có vai trò rất quan trọng. Không cần những thay đổi quá lớn, mỗi người có thể bắt đầu từ một vài thói quen đơn giản. Thứ nhất, ăn uống đúng giờ và vừa đủ, nên duy trì các bữa ăn đều đặn, tránh bỏ bữa, ăn quá nhanh hoặc ăn quá no, đặc biệt là vào buổi tối. Thứ hai, tăng cường rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu chất xơ. Đây là nguồn dinh dưỡng cần thiết, đồng thời giúp hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, nên lựa chọn thực phẩm phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người. Thứ ba, hạn chế những thực phẩm và đồ uống có thể gây bất lợi cho hệ tiêu hóa. Đặc biệt, không nên sử dụng quá nhiều đồ chiên rán, nhiều chất béo, thực phẩm quá cay, nhiều đường. Đồng thời, hạn chế rượu bia và các loại đồ uống có cồn. Thứ tư, uống đủ nước mỗi ngày. Nước giúp cơ thể duy trì nhiều hoạt động bình thường, trong đó có hoạt động của hệ tiêu hóa. Thứ năm, chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín, uống đủ và lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo quản đúng cách sẽ giúp hạn chế nguy cơ mắc các bệnh lý đường tiêu hóa.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ một phương pháp có thể giúp các bác sĩ quan sát bên trong đường tiêu hóa, nội soi đã trở thành một trong những công cụ quan trọng trong cả chẩn đoán, phát hiện sớm và can thiệp điều trị. Và với sự phát triển của những kỹ thuật chuyên sâu như ERCP, người bệnh tại Tây Nguyên hoàn toàn có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiệu quả ngay tại địa phương. Chuyên mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp với Bệnh viện Thiện Hạnh xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong số đầu tiên của chương trình Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Chương trình do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện với mong muốn là tạo thêm diễn đàn để lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn, trao đổi về những vấn đề cử tri quan tâm và cùng tìm kiếm những giải pháp kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh DRT và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với sự tham gia của các quý vị khách mời là các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, lãnh đạo quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước và đại diện của các cử tri. Và thưa quý vị và các bạn, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030

0: Tầm nhìn đến năm 2050 thì đã xác định là mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm sản xuất và chế biến nông sản hiện đại của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Vậy Đắk Lắk cần làm gì để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh, và đâu là những đột phá về thể chế, về hạ tầng, về nguồn nhân lực để Đắk Lắk từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của khu vực? Và trong số đầu tiên ngày hôm nay với chủ đề kiến tạo Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta sẽ cùng với các vị khách mời trao đổi để làm rõ hơn về nội dung này. Và trước hết thì thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu ông Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin trân trọng giới thiệu ông Bế Trung Anh, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Xin trân trọng giới thiệu bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk. Vâng, thưa quý vị, và chương trình của chúng ta ngày hôm nay còn có sự tham gia của các cử tri là đại diện của các hiệp hội, các doanh nghiệp, các hợp tác xã, những người nông dân là những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh và tạo ra giá trị cho ngành nông nghiệp tỉnh nhà. Một lần nữa, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn tất cả các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng ạ, trước hết thì xin được trao đổi với ông Lê Minh Hoan. Thưa ông, là từ góc nhìn của người từng đứng đầu ngành nông nghiệp của cả nước, thì ông đánh giá như thế nào về lợi thế và cơ hội của Đắk Lắk trong việc trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông?
1: Tôi được biết thì Đắk Lắk cũng đã từng là một cái thủ phủ của cái dãy đất cao nguyên miền Trung này. Và sự phát triển về mặt nông nghiệp của Đắk Lắk trong thời gian vừa qua trở thành một cái điểm sáng trong cái bản đồ nông nghiệp của cả nước. Và sau khi hợp nhất với tỉnh Phú Yên thì lại chúng ta vừa từ đại ngàn tới biển sâu, thì cái câu chuyện của những cái tài nguyên bản địa của Đắk Lắk nó đủ một cái nền tảng để chúng ta có một giấc mơ Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, không chỉ giải quyết riêng cho cái câu chuyện Đắk Lắk nữa, mà có thể cái câu chuyện cho cả một cái vùng cao nguyên Tây Nguyên cũng như là các tỉnh Duyên Hải miền Trung. Nếu chúng ta tỉnh dám đặt ra một cái giấc mơ là nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta không chỉ giải quyết cho Đắk Lắk mà chúng ta có thể xuất khẩu cái nông nghiệp công nghệ cao của Đắk Lắk đi sang những cái tỉnh khác. Tuy nhiên thì chúng ta phải trở lại câu chuyện định nghĩa thế nào là một trung tâm mà thế nào là nông nghiệp công nghệ cao, thì tôi cũng sẽ giải đáp với cái suy nghĩ của mình trong những cái câu hỏi sau.
0: Vâng ạ, như vậy là có thể khẳng định là Đắk Lắk sẽ có rất là nhiều những lợi thế và những cơ hội để có thể trở thành một trung tâm nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới, đúng không ạ? Vậy thì với phần chia sẻ của ông Lê Minh Hoan vừa rồi thì thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã khai thác và phát huy các tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao như thế nào, thưa bà Đặng Thị Thủy?
2: Vâng, như chia sẻ của ông Lê Minh Hoan thì tỉnh Đắk Lắk có rất là nhiều lợi thế về nông nghiệp. Chính vì vậy cho nên ngành nông nghiệp và môi trường của chúng tôi cũng đã rà soát và cũng đã định hình lại làm sao để cái phát triển cái nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian đến từ cái năng lực thực tế hiện nay của tỉnh chúng ta. Thì cái thứ nhất là chúng tôi sẽ duy trì và cái nâng cao cái chất lượng của cái vùng nguyên liệu hiện có từ những cái nông sản, những cái ngành hàng tỷ đô như cà phê, sầu riêng và một số cây chủ lực, cây công nghiệp của tỉnh. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ mở rộng cái không gian biển, thì ứng dụng các cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao để nuôi biển, làm sao đem lại cái giá trị kinh tế. Và thứ ba nữa là chúng tôi phải phát triển cái không gian đó đồng nghĩa với cái giữ gìn cái bản sắc và cái tài nguyên và đất và nước, để làm sao mà khi người dân đã phát triển thì phải gắn liền với sinh kế nó bền vững về cái tài nguyên hiện có.
0: Đúng là ngành nông nghiệp và môi trường cũng đã có những cái định hướng rất là cụ thể, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Để có thể phát triển tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, thời gian qua thì Quốc hội Chính phủ đã có những chính sách và những cơ chế nào để thúc đẩy cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, và những chính sách này đã tác động như thế nào đối với tỉnh ta, thưa bà?
3: Có thể thấy rằng là trong thời gian qua thì Quốc hội Việt Nam cũng đã ban hành và kịp thời sửa đổi bổ sung rất nhiều văn bản luật. Chính phủ cũng có những cái chính sách rất là cụ thể để mà các địa phương có cái tập trung nguồn lực để phát triển nông nghiệp một cách hiện đại bền vững. một điều thực tiễn chúng ta thấy rằng nhiều văn bản luật triển khai trên thực tiễn thì đã đi vào cuộc sống. Và chẳng hạn khi nói về vấn đề khuôn khổ pháp lý đối với ứng dụng công nghệ cao thì luật công nghệ cao cũng đã có những cái chế định rất là rõ ràng, quy định những cái tiêu chuẩn tiêu chí cho các cái đề tài, cho các những cái dự án để phát triển nông nghiệp. Và theo đó cũng thiết lập một cái khung pháp lý rất là cao trong cái chính sách ưu đãi các nhà đầu tư về đất đai, về nguồn lực, về thủ tục hành chính v.v. Và trên cơ sở đó thì chính phủ đã có những cái nghị định văn bản luật liên quan, cụ thể rõ nhất đó là cái nghị định 260 để triển khai thực hiện. Và khi nói về vấn đề liên quan tới quản lý về mã số vùng trồng thì luật một số điều bổ sung một số điều luật trồng trọt cũng đã quy định rất rõ vấn đề này. Kèm theo những chính sách ưu đãi mà luật đầu tư cũng đã quy định, nó tạo một cái khung pháp lý đồng bộ từ cái khâu chọn giống đến khâu truy xuất nguồn gốc đến tất cả vấn đề bảo quản v.v. Đối với tỉnh Đắk Lắk thì chúng ta đây là một tỉnh mà có cái thế mạnh về cây công nghiệp và có cây ăn trái có giá trị cao như hồ tiêu, mắc ca, rồi cà phê, sầu riêng v.v. Thì những cái thể chế trong thời gian qua thì đã giúp cho chúng ta có vững vàng trong quá trình đầu tư phát triển nông nghiệp, tháo gỡ những cái điểm nghẽn hiện nay mà cho rằng là một số bất cập giải quyết trên thực tiễn, và cũng là tạo một cái khung pháp lý để rồi tỉnh tổ chức lại cái phương thức sản xuất và tập trung vào việc xây dựng các vùng chuyên canh và huy động và kêu gọi được các cái dự án đầu tư lớn, các nhà đầu tư vào trong phát triển nông nghiệp. Có thể đó là những cái bước mà chúng ta chuẩn bị cho cái việc là xây dựng trở thành Đắk Lắk, trở thành một cái trung tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
4: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, ông đánh giá như thế nào về việc triển khai các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Đắk Lắk thời gian qua, thưa ông?
5: Thực ra như chị Nguyệt vừa mới nói thì mọi thứ là đang rất là cụ thể rồi. Từ cái câu việc là công nghệ đang từng bước đi vào từ sản xuất rồi chế biến rồi truy xuất nguồn gốc v.v. Thế thì ngoài ra thì tôi nghĩ rằng nó còn có một cái khía cạnh nữa, là có thể đấy nó chỉ là một phần của nông nghiệp công nghệ cao thôi. Thế còn một phần nữa đó là câu chuyện là các cái cách thức tổ chức sản xuất. Liệu là các doanh nghiệp, các hộ nông dân, rồi các hợp tác xã đã trở thành một cái kết nối được thành chuỗi hay chưa? Và còn một cái điều nữa mà tôi nghĩ rằng càng ngày càng rất là quan trọng, đấy là dữ liệu và thị trường. Thế chúng ta có dữ liệu đến đâu rồi? Thị trường tiếp theo là xu hướng thế nào? Họ cần những cái gì? Thì tất cả những cái thông tin theo cái kiểu như thế thì tôi nghĩ rằng làm càng ngày càng phải rõ hơn ở trong chính sách. Cho nên là cái câu chuyện mà chúng ta cảm thấy rằng là hàng ngày chúng ta còn phải để ý hơn, thay vì là chúng ta xem xét là có bao nhiêu doanh nghiệp, có bao nhiêu mô hình nông nghiệp công nghệ cao, thì bên cạnh đó chúng ta còn phải để ý thêm là cái việc mà có công nghệ như thế thì cái chi phí có giảm hay không, cái rủi ro có giảm hay không. Bởi vì bản chất quan trọng cuối cùng là công nghệ vẫn phải làm cho giảm chi phí và cái nguồn lợi của người dân cũng như giá trị của các doanh nghiệp được nâng cao.
4: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và thưa quý vị và các bạn, qua những trao đổi vừa rồi của các vị khách mời đã cho thấy rõ tiềm năng lợi thế cũng như là các cơ chế chính sách của tỉnh Đắk Lắk trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Bài toán đặt ra đối với Đắk Lắk là kiến tạo một hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao đủ mạnh để có thể biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng. Và trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trao đổi với các vị khách mời thì xin mời các vị khách mời chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
6: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm sản xuất và chế biến nông sản hiện đại của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Nhờ khí hậu và thổ nhưỡng ưu đãi, Đắk Lắk đã khẳng định vị thế thủ phủ cà phê và sầu riêng của cả nước. Riêng cây sầu riêng, toàn tỉnh hiện có khoảng 41.000 hecta, sản lượng năm 2026 đạt khoảng 500.000 tấn, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu địa phương. Đặc biệt, việc sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc từ tháng 9 năm 2022 đã tạo cú hích mạnh mẽ, mang lại giá trị kinh tế vượt trội cho người trồng sầu riêng.
7: Đến nay thì sầu riêng Cẩm Bách nói riêng, cũng như sầu riêng Đắk Lắk nói chung, có rất nhiều cái dư địa để phát triển, có rất nhiều cái cơ hội để tìm kiếm đến với những thị trường mới, và cũng là có rất nhiều cái lợi thế để đem đến được cái thu nhập

0: cao cho người nông dân.
1: Để hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm nông sản hiện đại, năm 2026, lần đầu tiên Đắk Lắk nâng tầm lễ hội sầu riêng lên quy mô cấp tỉnh. Điểm nhấn là diễn đàn hệ sinh thái sầu riêng bền vững, quy tụ khoảng 600 đại biểu, doanh nghiệp và chuyên gia đầu ngành cùng thảo luận về chuỗi giá trị, mã số vùng trồng và tiêu chuẩn xuất khẩu. Tuy nhiên, dù kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2025 đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, nhưng hiện toàn tỉnh mới có 420 mã số vùng trồng với gần 22.000 hecta và 72 mã cơ sở đóng gói, mới chỉ đáp ứng khoảng một nửa tổng diện tích sản xuất hiện có. Sự thiếu hụt mã số vùng trồng và quy trình chuẩn hóa đang là rào cản lớn trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.
2: Quan trọng nhất là nhà nước hỗ trợ cho cái kỹ thuật, rồi phân bón thuộc thường sâu, những cái đó là kiểm soát thật chặt chẽ. Giống cái thứ hai là đẩy mạnh cái xuất khẩu, tiêu thụ cái hàng hóa cho bà con.
1: Trước áp lực chuyển hóa vùng nguyên liệu, tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường quản lý ngay từ khâu sản xuất, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mới mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Cùng với đó, ở ngành hàng cà phê với gần 220.000 hecta, các doanh nghiệp đầu ngành của tỉnh cũng đang tích cực xây dựng bộ tiêu chuẩn canh tác bền vững, áp dụng kinh tế tuần hoàn, giúp giảm chi phí phân bón hóa học, giảm phát thải khí nhà kính và đáp ứng tốt hơn yêu cầu xuất khẩu.
3: Mà làm ở vùng trồng thì tôi rất mong chúng ta có một cái đầu mối chung, có nghĩa là doanh nghiệp tham gia vào từ xã để là cùng với bà con hỗ trợ cho bà con tự làm thì nó tốt hơn là cái mạnh ai nấy làm. Cái mạnh ai, cái doanh nghiệp mạnh thì là hợp tác xã là tự nó như cái là tranh mua tranh bán, cái kiểu tranh bán vùng trồng nó cho nó không khó.
1: Những lợi thế về quy mô vùng trồng và quy hoạch chiến lược đã được xác lập. Tuy nhiên, làm thế nào để xóa bỏ tư duy canh tác nhỏ lẻ, giải quyết triệt để bài toán mã số vùng trồng, kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào và hình thành chuỗi liên kết bền vững giữa nhà nông, hợp tác xã, doanh nghiệp? Đó chính là những nút thắt cần được tháo gỡ để Đắk Lắk hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của toàn vùng.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi đã cho thấy một bức tranh khá rõ. Đắk Lắk có những lợi thế rất lớn về đất đai, về khí hậu, về vùng nguyên liệu và các ngành hàng nông sản chủ lực. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành giá trị thì câu chuyện không chỉ nằm ở việc đưa thêm máy móc, công nghệ vào sản xuất mà còn liên quan đến cách tổ chức lại sản xuất, liên kết các chủ thể, phát triển thị trường và đặc biệt là thay đổi tư duy của chính người sản xuất. Và đây cũng là vấn đề mà chúng tôi sẽ muốn tiếp tục trao đổi với các vị khách mời. Thưa bà Đặng Thị Thủy, ngành nông nghiệp tỉnh đang xác định những khâu nào là ưu tiên để có thể chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, trong đó công nghệ cao trở thành động lực để nâng cao giá trị sản phẩm, thưa bà?
5: Để mà thoát khỏi cái tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy thì ngành nông nghiệp làm sao để mà tập trung vào những cái chiến lược để có những cái chương trình hành động cụ thể thay đổi cái tư duy sản xuất và từ một cái nền sản xuất nông nghiệp thuần túy sang một cái kinh tế nông nghiệp. Thì đây không sớm một chiều mà chúng ta có thể làm được. Đòi hỏi phải có một cái lộ trình, một cái thời gian thay đổi nhận thức từ người dân, doanh nghiệp và ngay cả trong công tác quản lý nhà nước. Thì chính vì vậy chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ rất là khó. Nhưng mà trong cái giai đoạn tới thì ngành chúng tôi sẽ tập trung. Cái thứ nhất thì sẽ cấu trúc lại cái chuỗi, cái giá trị theo cái không gian. Là chúng ta vừa có rừng này, vừa có đồng bằng này, vừa có biển này. Những cái lợi thế đó biến từng cái lợi thế này để thành những cái có giá trị. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tham mưu những cái về đầu tư logistics và hạ tầng để làm sao nó giảm cái chi phí trong các cái vận chuyển về cái nông nghiệp. Một vấn đề nữa là đẩy mạnh cái chuyển đổi số cũng như số hóa dữ liệu từ đất đai về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói cho đến cái minh bạch hóa về cái các cái sản phẩm về nông nghiệp thì trong toàn bộ trong quá trình sản xuất. Và một cái vấn đề nữa mà chúng ta không thể thiếu đó là thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào tỉnh để mà chế biến sâu cũng như là phát triển về cái kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tận dụng những cái phụ phẩm nông nghiệp của tỉnh chúng ta để biến thành những cái sản phẩm có giá trị

0: tăng cái giá trị từ cái phụ phẩm trong nông nghiệp lên 20 đến 30% về cái giá trị, thì nó sẽ đem lại một cái giá trị kinh tế từ cái nguồn phụ phẩm nông nghiệp của tỉnh rất là lớn, chiếm những cái ưu thế và tạo ra những cái ngành hàng, những cái sản phẩm có giá trị cũng như là sự tái sử dụng về kinh tế tuần hoàn cho tỉnh.
1: Vâng ạ, với những cách làm mà tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện như bà Đặng Thị Thủy vừa chia sẻ, ví dụ như là cấu trúc lại chuỗi theo không gian hay là đầu tư logistics hạ tầng vân vân, thì thưa ông Lê Minh Hoan, ông suy nghĩ như thế nào về cách làm của tỉnh Đắk Lắk hiện nay và ông có gợi mở gì cho tỉnh trong định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao thưa ông?
2: Tôi thấy cách trình bày của cô Thủy cũng đã bắt đầu có một cái bước để mà đưa cái ngành nông nghiệp của Đắk Lắk đi vào chiều sâu. Tuy nhiên ở đây nó có mấy cái việc tôi xin bổ sung thêm. Chúng ta hay nói là cái trung tâm công nghệ cao, thì cái chữ trung tâm nó là như thế nào? Nó là phải là một khuôn viên của một không gian giống như một cái khu công nghiệp hay không? Và thế là nào là nông nghiệp công nghệ cao? Bởi vì thật ra nông nghiệp công nghệ cao chúng ta tạm nói thế thôi, bởi vì có thể hôm nay nó cao, ngày mai nó lại có những cái phát biến khác đó. Nhưng quan trọng nhất nó là thế này: một là chúng ta hay tập trung vào những khu giống như khu nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta đưa những cái doanh nghiệp về đó để chế biến hay là để làm cái gì đó. Thật ra nó chỉ là một góc rất là nhỏ trong cái nguyên cái hệ sinh thái của ngành hàng, bởi vì chúng ta còn biết bao nhiêu cái vườn của người nông dân. Người nông dân làm sao tiếp cận cái nông nghệ cao mà phù hợp với người nông dân? Và nên tôi muốn nói rằng trước khi chúng ta nghĩ tới cái công nghệ gì, nó là tưới nhỏ giọt, nó nhà màng, nhà lưới, blockchain, IoT như mấy Trung Anh vừa nói, hay là viễn thám, thì chúng ta phải xem là bây giờ người nông dân đang đối mặt cái vấn đề gì. Từ cái vấn đề đó chúng ta mới đưa ra cái giải pháp mặt công nghệ. Chứ nhiều khi chúng ta đi mua cái công nghệ trước mà chúng ta không biết cái ngành hàng đó, cái người nông dân đang bị vấn đề gì. Tôi nói như sáng nay tôi tham quan một vườn cà phê, một ở vườn sầu riêng, nó rất nhiều cây sầu riêng cũng tương tự nó là tốt, có một cái cây ở giữa nó chết. Thì tôi hỏi ông nông dân ông nói chắc là bị sâu bệnh. Tôi hỏi tiếp là tại sao cây đó sâu bệnh nó nằm giữa mà 4-5 cây xung quanh nó lại không bị? Nghĩa là người nông dân nó cũng đang rất là mù mờ, cũng không biết. Thí dụ như vậy thì cái công nghệ đó để làm sao, một là giống, đầu tiên là cái chuỗi ngành hàng nó phải giống, nó phải cao, phải chất lượng, hay là quy trình canh tác như anh Bế Trung Anh vừa nói, để làm sao chuẩn, để mà giảm tất cả chi phí đầu vào từ phân tới nước tới thuốc, rồi dự đoán được dịch bệnh, thì tất cả công nghệ người ta phải làm được trước khi chúng ta đưa vô nhà máy để chúng ta chế biến. Tất nhiên vô nhà máy chế biến thì nó lại còn những cái câu chuyện phía sau đó nữa. Thế nào là chế biến sâu? Bởi vì nông sản chúng ta từ cà phê hay tới sầu riêng, chúng ta đang quen nó là một thực phẩm, là nó là đồ uống, nhưng thực sự nó là một dược phẩm, nó là một mỹ phẩm, nó là kinh tế tuần hoàn. Sáng nay tôi thấy rất là nhiều cái vỏ sầu riêng lăn lóc đó, nó thải ra môi trường, nó ô nhiễm môi trường. Đối với người ta đã nghiên cứu tới cái trái sầu riêng, nó bốn lớp giá trị: một là cái cơm là chúng ta ăn, hay là cái vỏ để chúng ta làm những cái hóa chất sinh học, còn thậm chí là chúng ta tuần hoàn lại làm phân. Cái hạt nó trở thành một cái mỹ phẩm. Và tôi chỉ nói đơn giản là một cái lớp giá trị trong một cái nông sản, thì cà phê nó cũng tương tự như vậy. Mà chúng ta chỉ nói chế biến sâu là chúng ta bóc rồi chúng ta tách rồi chúng ta đông lạnh, nhưng mà thật ra nó còn rất là nhiều. Và chính đó là cái nông công nghiệp công nghệ cao để nó giải quyết những vấn đề đó. Cũng như là vấn đề bây giờ là nó đang đứt quãng cái chuỗi ngành hàng, hay là cái dữ liệu để mà chúng ta xuất khẩu, thì công nghệ cao nó phải giải quyết được vấn đề để làm sao dữ liệu nó được minh bạch, để khi nào chúng ta có thể tiên liệu được rằng nửa tháng nữa sản lượng cà phê nó là bao nhiêu, sản lượng sầu riêng nó là bao nhiêu, giống nào của ông nông dân nào, thì tất cả cái điều đó là công nghệ nó sẽ giải quyết được việc đó. Thì tôi cũng không biết đó là cao hay thấp, nhưng mà nó giải quyết trực tiếp những vấn đề của một ngành hàng, của những người nông dân. Thì làm sao để cho những người nông dân mà tiếp cận được, bởi người nông dân bao giờ cũng đông hơn, và họ quyết định trước khi doanh nghiệp thu mua để đưa về nhà máy, rồi tới công nghệ ở trong nhà máy, rồi công nghệ tuần hoàn, rồi dần dần nó sẽ bắt đầu nó đi theo. Thành ra tôi cũng mong rằng khi mà chúng ta có những cái nói về nông nghiệp công nghệ cao, thì chúng ta khoan hãy trình diễn những cái máy móc, mà chúng ta có một hội thảo để tất cả người nông dân nói à giờ tôi đang gặp vấn đề đó, giúp chúng tôi là cái công nghệ nào để chúng tôi giải quyết vấn đề đó. Doanh nghiệp cũng như thế, hiệp hội ngành hàng cũng như thế, nghĩa là chúng ta có ngân hàng những cái vấn đề mà chúng ta đang đang phải đối mặt, thì từ đó chúng ta sẽ đưa cái công nghệ nào vô phù hợp ở để giải quyết những vấn đề đó. Tôi nói trước, công nghệ nó chỉ là phương tiện giải quyết vấn đề mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta.
1: Vâng ạ, như vậy là luôn luôn phải đặt câu hỏi là vấn đề của người nông dân đang gặp phải là gì và tìm ra hướng giải quyết, đúng không ạ? Với chia sẻ vừa rồi của ông Lê Minh Hoan thì ông Bế Trung Anh, ông có thêm chia sẻ gì không ạ?
3: Tôi ghi hết những cái điều mà anh Lê Minh Hoan nói vào đây rồi. Thực ra thì tôi cho rằng là cái qua tiếp xúc cử tri thì tôi thấy rằng là các cử tri quan tâm rất nhiều đến câu chuyện là vốn, đất đai, công nghệ, rồi tiêu chuẩn, thị trường, rồi thủ tục. Thế nhưng mà tất cả những cái chuyện này là rất là đều đúng rồi. Nhưng mà một cái phần xa hơn nữa là tôi thấy như thế này. Đôi khi vấn đề cái thiếu chính sách ấy không phải là thiếu một trong những cái đấy. Mà thực ra mà nói thì cái hệ thống chính sách đấy đã vận hành như là một cái khối liên thông giữa các việc đấy hay chưa? Đấy. Thế thì ví dụ như là tôi lấy ví dụ như là có vốn nhưng mà chưa có đất ổn định thì doanh nghiệp vẫn khó đầu tư. Có vùng nguyên liệu nhưng vẫn thiếu dữ liệu và tiêu chuẩn thì vẫn khó vào thị trường. Có công nghệ nhưng mà thực ra hợp tác xã mà còn yếu thì hộ nông dân vẫn rất là khó tiếp cận những công nghệ cao như thế. Thế vậy ở đây, câu chuyện ở đây tôi cho rằng là cử tri không phải là yêu cầu là chỉ tháo những cái nút thắt đơn giản ở trong cái quy trình như lại trong luật pháp đâu. Mà người ta cần một cái hệ thống những cái chính sách liên quan đến đất, rồi vốn, rồi khoa học công nghệ, rồi những cái điểm mà người dân đang cần thì nó trở thành một cái liên thông với nhau. Và cái liên thông đấy thì nó mới giải quyết được câu chuyện là, bởi vì nếu không chỉ làm được cái này mà không làm được cái kia thì toàn bộ hệ thống là nó là một cái như là lúc nãy anh Hoan có gọi là một cái
1: nó chưa phải là một thể thống nhất, đúng không ạ?
3: Đúng rồi. Nếu mà không phải một câu chuyện như thế thì những luật pháp mà mang tính chất là chúng ta cứ giải quyết từng cái nút thắt thì nó không giải quyết chuyện gì cả. Mà nó phải cả một cái hệ thống như thế nó liên thông được với nhau. Thế cho nên ở đây tôi cho rằng là cái điểm nghẽn lớn nhất ở trong cái hệ thống mà chính sách của chúng ta đôi khi không phải là từng chính sách một mà nó nằm ở giữa các chính sách. Và nó chưa có một cái khoảng cách giữa các chính sách với nhau, nó chưa liên thông được.
1: Vậy là chưa có sự liên kết giữa các chính sách.
3: Đúng ạ.
1: Hiểu như vậy đúng không ạ?
3: Dạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ làm gì để những vấn đề xuất phát từ thực tiễn của người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và chuyển thành những kiến nghị chính sách cụ thể, có cơ sở và có tính khả thi, thưa bà?
4: Đây là một vấn đề mà đặt ra trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội cũng như là nhiệm vụ của đoàn đại biểu Quốc hội trong cái bối cảnh hiện nay, trong cái quá trình phát triển nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk. Như vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng phải có cái tập trung nghiên cứu, khảo sát thực tế, nắm bắt những vấn đề mà các hợp tác xã, các cá nhân, các hộ nông dân, rồi các hiệp hội trong cái quá trình triển khai thực hiện tổ chức sản xuất nông nghiệp có những cái vướng mắc bất cập. Những vấn đề đó đặt ra thì đoàn cũng phải có những nghiên cứu thông qua các cái buổi tiếp xúc cử tri, các cái cuộc khảo sát, rồi nắm bắt thực tiễn từ địa phương để có tổng hợp thành những cái kiến nghị. Và trên cơ sở đó thì đoàn đại biểu hội tỉnh cũng sẽ nghiên cứu tham vấn thêm các cái nhà khoa học, các chuyên gia để phân loại những cái kiến nghị nào nó thuộc thẩm quyền của Trung ương, của Chính phủ, của Quốc hội, và những cái nội dung nào nó thuộc thẩm quyền của địa phương, để rồi từ đó có cái tổng hợp kiến nghị đến nghị trường của Quốc hội. Và thông qua từ các cái buổi tham gia thảo luận xây dựng pháp luật, tham gia các cái buổi chất vấn, giám sát, để rồi những cái tiếng nói từ địa phương nó được trở thành những cái kiến nghị và những chính sách hoàn thiện. Và như chúng ta đã biết rằng là một chính sách mà nó có giá trị khi nó được xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và nó quay lại để phục vụ cho cuộc sống. Như vậy đoàn đại biểu Quốc hội sẽ là cầu nối giữa cử tri Quốc hội, phản ánh một cách trách nhiệm đầy đủ và tâm huyết những vấn đề thực tiễn để rồi nó trở thành một cái chính sách rất cụ thể trong quá trình thực thi của mình.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Và thưa quý vị và các bạn, một chính sách thì dù tốt đến đâu, một công nghệ dù hiện đại đến đâu thì cuối cùng vẫn phải trả lời được một câu hỏi rất là cụ thể: người nông dân có sử dụng được không? Và doanh nghiệp có mạnh dạn đầu tư không? Hợp tác xã thì có đủ sức tham gia không? Và người dân được hưởng lợi gì từ những chính sách đó? Và lắng nghe những trao đổi vừa rồi của các vị khách mời thì Kim Oanh có để ý rằng là các cô chú, các anh chị cử tri cũng đang có một vài những thắc mắc và muốn đặt câu hỏi trực tiếp với các vị khách mời, đúng không ạ? Xin mời các cô chú, các anh chị cử tri ạ. Chúng ta có thể đặt câu hỏi trực tiếp với các vị khách mời ạ. Xin mời bạn.

0: thì cần nguồn vốn tương đối là lớn ạ. Mà thực trạng hiện nay người nông dân đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, trong đó có cả nguồn vốn còn đang rất là hạn chế. Vậy thì tỉnh Đắk Lắk sẽ có những giải pháp hay là chính sách gì để mà hỗ trợ người nông dân trong thời gian tới ạ?
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của cử tri Nguyễn Thị Bích. Xin mời đại diện của các vị khách mời ạ.
2: Cái câu này nữa, như tôi nói vừa rồi đó, là chúng ta phải đối mặt vấn đề đó. Thực ra thì một cái người nông dân với một quy mô sản xuất của mình đó, thì để trang bị một cái công nghệ thì người nông dân sẽ rất là khó khăn. Mà và chúng ta cũng nhớ rằng nhiều khi cái công nghệ đó người nông dân cũng sử dụng không hết nữa, không hết một cái hiệu quả đó.
3: Nhiều khi một mùa người ta sẽ sử dụng một lần. Như vậy thì nó lại xuất hiện một cái thuật ngữ người ta gọi là nền kinh tế chia sẻ. Tức là làm sao một cái công nghệ đó mà có thể nhiều người nông dân sử dụng được. Nay là vườn của tôi làm, ngày mai vườn của anh làm, chúng ta đăng ký đó. Hoặc là chúng ta sẽ hình thành những hợp tác xã. Mà hợp tác xã đó không phải là sản xuất, không phải là trồng sầu riêng hay trồng cà phê, mà hợp tác xã để cung ứng những dịch vụ đó cho những người nông dân. Và nhà nước chính sách thì tôi đề nghị là chúng ta hỗ trợ, là hỗ trợ cho những hợp tác xã đó. Mà hỗ trợ hợp tác xã đó thì vô hình chung là chúng ta hỗ trợ cho những người nông dân. Bởi vì chúng ta thấy rằng công nghệ nó thay đổi liên tục ha. Nay người ta sắm này rồi ngày mai là cái công nghệ nó thay đổi nữa. Thành ra có ở nước ngoài người ta có những cái trung tâm hay là những hợp tác xã chuyên làm dịch vụ những vấn đề đó, để mà tối ưu hóa cái công nghệ mà mua. Bởi vì khi chúng ta một công nghệ, một người sử dụng thì giá nó bao nhiêu đó, nhưng mà 100 người sử dụng thì một người chỉ còn có 10%, 1% thôi, thì người ta sẽ dễ mạnh dạn sử dụng hơn. Hoặc là những cái hợp tác xã của mình đang là hợp tác xã sản xuất thôi, thu mua rồi bán lại cho thương lái hay doanh nghiệp, thì giờ mình hỗ trợ hợp tác xã đó thêm một cái phần dịch vụ đó, thêm một cái trang bị những cái công nghệ đó, những thiết bị đó, thì chỉ có như vậy thì chúng ta mới giảm cái kinh phí lại, và người nông dân chúng ta vẫn tiếp cận được những cái công nghệ đó. Mà tôi nói lần nữa, đó là cái tư duy của nền kinh tế chia sẻ.
1: À, như vậy chúng ta có một cái từ khóa là nền kinh tế chia sẻ. Ông Lê Minh Hoan đã vừa tư vấn là cách mà chúng ta vẫn có thể sử dụng công nghệ cao nhưng mà tốn ít vốn đầu tư hơn. Với câu hỏi này thì cũng xin được phần chia sẻ của bà Đặng Thị Thủy ạ.
4: Là chúng tôi thấu hiểu những cái khó khăn của nông dân hiện nay, thì như anh Hoan vừa chia sẻ, làm sao để mà mình khai thác được hết cái nông nghiệp công nghệ cao khi mà một người nông dân họ đầu tư vào giải pháp đấy. Chứ còn khi mà đầu tư một cái giải pháp nhưng mà khai thác không hết giá trị, nhưng mà chi phí lại tăng lên cho người nông dân, thì đây là đúng là một cái áp lực. Về hiện nay thì có nhiều cái chính sách nó cũng để cho người nông dân tiếp cận. Cái thứ nhất là trong cái gói mà ưu đãi về tín dụng theo cái nghị định 156, thì đây là một trong những cái mà đã chính phủ đã ban hành để cho người nông dân tiếp cận trong cái ưu đãi về nông nghiệp công nghệ cao. Cái thứ hai nữa thì để mà làm cái nông nghiệp công nghệ cao thì người nông dân tham gia vào các hợp tác xã và tổ hợp tác để tham gia cái nghị định 98, thì đây là một sự hỗ trợ cho cái người nông dân trong cái tiếp cận về cái công nghệ và các cái nguồn giống và vật tư về tốt cho quá trình sản xuất. Và cái thứ ba nữa thì đối với tỉnh Đắk Lắk chúng tôi thì cũng có cái nghị quyết 20, đây là một trong những cái mà hỗ trợ về cái đầu tư về hạ tầng cũng như thiết bị cho người nông dân. Thì quan điểm của ngành chúng tôi thấy rằng là với cái công nghệ mà chúng ta đầu tư ban đầu mà đắt, thì ngành không có khuyến khích những lựa chọn những công nghệ phù hợp và đặc biệt khai thác được hết cái giá trị. Hiện nay như với những cái ngành hàng sầu riêng, cà phê, cacao thì người nông dân cũng đã ứng dụng về cái hệ thống tưới nước tiết kiệm cũng như là các cái hệ thống về cảnh báo cho người nông dân trong quá trình về các cái chỉ số về EC rồi pH, thì đó là một trong những cái tiếp cận tốt rồi. Như vậy thì vừa về trồng trọt, vừa chăn nuôi thì người nông dân cũng về nuôi trồng thủy sản thì chịu cái biến đổi khí hậu bất thường, cho nên cái thay đổi cái lồng bè nuôi đó là một trong những cái giải pháp về thay đổi cái công nghệ từ cái nuôi trồng thuần lâu nay theo cái phong tục tập quán thì bây giờ chuyển sang cái HDP để cho những cái vào những cái thời tiết bão lũ thì người nông dân sẽ không phải hứng chịu những cái thiệt hại về cái chi phí và đầu tư cái ban đầu, giảm cái thiệt hại. Và một vấn đề nữa thì

0: nhật ký và canh tác. Đây là một trong những cái mà tôi nghĩ người nông dân nào cũng cần. Tại vì thay vì cái truyền thống như lâu nay thì người nông dân là phải ghi chép, thì bây giờ qua một cái app thì người nông dân có thể là vào một hai giải pháp, một là tích, hai là có thể dùng công nghệ AI để mà chuẩn đoán cái bệnh về trên cây, đưa ra những cái giải pháp khuyến khích thì cho người nông dân. Thì đấy là một trong những cái mà giải pháp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao người dân họ cần phải. Và một cái quan trọng nhất nữa là phải làm sao, muốn mà làm tốt được thì phải sự thúc đẩy của các nhà để cho người nông dân họ mạnh dạn đầu tư ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, trong đó là người doanh nghiệp sẽ đóng cái vai trò kiến tạo trong cái cung cấp những cái chuỗi để cho cái hệ sinh thái đó nó được đầu tư cùng một cái giải pháp và có một cái chất lượng sản phẩm đồng bộ và đem lại những cái chất lượng hàng hóa, cũng như là đồng thời chia sẻ những cái rủi ro trong quá trình về áp dụng cái công nghệ.
1: Vâng ạ, có thể thấy là hiện tại cũng có rất là nhiều những chính sách để có thể hỗ trợ người nông dân ứng dụng công nghệ cao, ví dụ như là Nghị định 156 hay là Nghị định 98 hay là Nghị quyết 20, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, là với những cơ chế chính sách hiện hành thì có thể hỗ trợ được cho người nông dân những gì trong quá trình tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thưa ông?
2: Chỗ này thì tôi lại hơi nghi ngờ một chút về câu chuyện là hỗ trợ nông dân sở hữu các cái máy móc công nghệ cao. Ở chuyện là thứ nhất là nó đắt. Và cái thứ hai nữa là khi người ta muốn sở hữu thì người ta phải mua. Và cái rủi ro đối với việc mà mua những cái thiết bị như này thì tôi nghĩ là không ổn. Cho nên tôi đang tính cái câu chuyện là, cá nhân tôi nghĩ là chuyện là như anh Lê Minh Hoan vừa nói, câu chuyện ở đây là một cái hợp tác xã người ta có thể là có một cái dịch vụ để cho nông dân người ta sử dụng các cái dịch vụ đó. Vậy thì câu chuyện chính sách của chúng ta nên chuyển từ câu chuyện là hỗ trợ sở hữu sang đảm bảo người ta có khả năng tiếp cận và sử dụng các cái thiết bị công nghệ cao, thì nó phù hợp hơn là câu chuyện là phải sở hữu nó. Bởi vì như thế sẽ giảm thiểu cái rủi ro cho cái việc đầu tư, cho doanh nghiệp, cho người nông dân. Và tôi cho rằng là một cái câu mà tôi rất là thích, tôi nghe ở đâu đấy rồi tôi không nhớ lắm, nhưng người ta nói thế này này: nông nghiệp công nghệ cao không được làm cho người sản xuất nhỏ bé hơn, mà nó phải làm cho người sản xuất nhỏ có sức mạnh của một nền sản xuất lớn. Thì tôi cho rằng là cái cách mà chúng ta chuyển từ các cái chính sách mà từ sở hữu sang tiếp cận và sử dụng thì tốt hơn.
1: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ rất ý nghĩa vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và chị Nguyễn Thị Bích, chị có muốn đặt thêm câu hỏi gì nữa không ạ? Hay đã cảm thấy hài lòng về phần trả lời của các vị khách mời chị ạ? Cảm ơn chị Nguyễn Thị Bích. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một cô chú anh chị khác đi ạ. Dạ, xin mời chú ạ.
3: Kính thưa anh, ông Lê Minh Hoan, kính thưa toàn đại biểu quốc hội. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Tiến Dũng, phó chủ tịch hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột. Thì tôi có một câu hỏi là hiện nay là cái sản xuất của chúng ta là về là tốt, nhưng mà hiện nay là tốt nhưng mà chưa ổn định. Thì vậy thì khi chúng ta xây dựng cái trung tâm nông nghiệp và công nghệ cao thì chúng ta có đã đặt ra cái giải pháp thị trường hay chưa? Và là hai nữa, khi mà đã có trung tâm công nghệ cao rồi thì cái vị thế của người sản xuất có được nâng lên hay không? Xin thưa
1: ạ. Với câu hỏi này thì xin mời bà Đặng Thị Thủy có thể chia sẻ ạ.
0: Cảm ơn anh Trung đã đặt một cái câu hỏi rất là hay. Thì một cái rào cản hiện nay rất là lớn đó là cái bài toán về thị trường. Mà chúng tôi thì một ngành hàng nào muốn xuất đi thị trường nào đều phải có một quy chuẩn tiêu chuẩn theo cái hiệp định thương mại đối với quốc gia đấy. Thì hiện nay đối với ngành hàng, tôi ví dụ cho ngành hàng cà phê đi. Ngành hàng cà phê thì hiện nay là cái rào cản lớn nhất vào cuối năm nay là đối với cái EUDR. Như vậy thì đòi hỏi mà tham gia cái thị trường quốc tế thì mình phải nghiêm ngặt trong các cái tiêu chuẩn, đặc biệt là cái tiêu chuẩn chống mất rừng. Thì đối với cái ngành hàng cà phê thì cái giấy chứng nhận khai thác bền vững, thì và đối với ngành hàng thủy sản là cái giấy chứng nhận khai thác ngành hàng thủy sản bền vững thì nó rất là quan trọng. Cho nên đối với từng lĩnh vực chúng ta và từng thị trường chúng ta sẽ có một quy chuẩn tiêu chuẩn. Thì trong đó thì hiện nay đối với cái này thì ngành chúng tôi trong thời gian qua

0: cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh xây dựng và ra mắt được cái bản đồ số và nông sản tên là AgriMap Đắk Lắk, và đặt đưa trên cái nền tảng Đắk Lắk số. Và chúng tôi đã đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào cái cổng và đưa vào cái quốc gia, cái kết nối vào cái hệ thống truy xuất ở quốc gia. Thì toàn bộ những cái sản phẩm ô cốp, hơn 700 sản phẩm ô cốp của tỉnh, chúng tôi đã đưa vào này và truy xuất đến từng cái hộ kinh doanh của cái sản phẩm đấy. Và chúng tôi đang chuẩn hóa từng cái vùng nguyên liệu để cho làm sao cái nguồn, khi mà đối với những cái thị trường càng khó tính thì cái vấn đề minh bạch hóa trong cái truy xuất nguồn gốc cũng như chuẩn hóa dữ liệu về đối với từng cái ngành hàng nó sẽ được minh bạch và chuẩn hóa. Để đó là một trong những cái mà tôi tin rằng là với cái sự vào cuộc của các doanh nghiệp, người nông dân thì trong thời gian đến đối với cái ngành hàng nông sản của tỉnh sẽ vượt qua những cái hàng rào về cái khắt khe này để mà tham gia thêm vào nhiều cái thị trường tiến sâu hơn, ví dụ như EU rồi Trung Đông và các cái quốc gia khác.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Đặng Thị Thủy. Và thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, được phát sóng trực tiếp trên kênh TRT và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và thưa quý vị và các bạn, công nghệ là công cụ, nhưng để công cụ ấy tạo ra giá trị phải có một hệ sinh thái gồm chính sách, doanh nghiệp, người dân và thị trường cùng vận hành. Công nghệ đang được ứng dụng như thế nào trong thực tế sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản ở Đắk Lắk? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
2: Nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đang là định hướng xuyên suốt trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp Đắk Lắk. Tại các vùng sản xuất, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng đang giúp nông dân thay đổi phương thức canh tác, giảm chi phí đầu vào, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và tối ưu hóa lợi nhuận.
3: Trong phát triển kinh tế thì địa phương đang, đối với lĩnh vực nông nghiệp thì địa phương đang tập trung, mà đó là nghị quyết chuyên đề của địa phương, đó là thực hiện đầu tư các công trình thủy lợi. Bởi vì trong nông nghiệp, điều đầu tiên địa phương quan tâm là phải đủ nước cho người dân. Thế thì bên cạnh đó thì địa phương còn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm sao đồng hành hướng dẫn người dân trong kỹ thuật chăm sóc cây trồng, kỹ thuật lựa chọn giống, và làm sao là liên kết với các doanh nghiệp để người dân đảm bảo được, ổn định được cái đầu ra và đầu vào.
2: Không dừng lại ở kỹ thuật canh tác, số hóa đang lan tỏa mạnh mẽ trong việc quản lý dữ liệu vùng trồng, sơ chế, chế biến và thương mại nông sản. Với chiến dịch 30 ngày đêm số hóa vùng trồng sầu riêng, tỉnh Đắk Lắk đang ra soát chuẩn hóa dữ liệu cho 41.000 hectare sầu riêng. Nông dân và các hợp tác xã được hướng dẫn cập nhật quy trình chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trực tiếp trên ứng dụng điện tử thay cho sổ sách giấy, tạo nền tảng minh bạch hóa thông tin phục vụ xuất khẩu.
4: Mở rộng cái mảng vùng trồng cho người dân thì thực điều đó rất là tốt. Tại vì mình có thể liên kết được tất cả các hộ dân lại, sản phẩm mình có thể quy được về một mỗi đầu ra. Cái thứ hai là mình có thể kiểm soát được cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trong trại sầu riêng hay là cái quy trình chăm sóc của nó.
2: Sức ép từ các thị trường nhập khẩu lớn như Liên minh châu Âu với quy định chống mất rừng EUDR cũng đang buộc ngành hàng cà phê chủ lực của tỉnh phải tăng tốc ứng dụng công nghệ số. Đến nay, nhiều hợp tác xã như Hợp tác xã Nông nghiệp Bền vững Chư Xuê 2 tháng 9 đã hoàn tất thu thập dữ liệu định vị GPS cho 100% diện tích thành viên. Việc số hóa dữ liệu, áp dụng quy trình canh tác xen canh, giữ thảm thực vật tự nhiên vừa đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của EU, vừa giúp người dân bảo vệ tài nguyên đất, nước và nâng cao năng suất trồng trọt.
5: Trong các diễn đàn thì đã tạo được cái lợi thế cạnh tranh cho ngành cà phê Việt Nam, đó là ứng phó rất nhanh về những cái chuyển dịch của EUDR. Và chúng tôi cũng đã số hóa từng phần được ngành cà phê Việt Nam. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có là dịp là rà soát lại cái sự tuân thủ, sự truy xuất nguồn gốc trong quá trình mà làm ngành cà phê. Thì các cái cũng đã được các tổ chức nước ngoài đánh giá thì cũng là làm rất là tốt, tạo được cái lợi thế cạnh tranh cho ngành cà phê.
2: Hiệu quả từ ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và truy xuất nguồn gốc đang hiện hữu ngày càng rõ trong sản xuất nông nghiệp Đắk Lắk.

0: Tuy nhiên khi phần lớn diện tích sản xuất vẫn thuộc các nông hộ nhỏ lẻ, việc nhân rộng mô hình công nghệ cao, đồng bộ dữ liệu và thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu vẫn còn nhiều thách thức. Làm thế nào để công nghệ thực sự tạo ra giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân và sức cạnh tranh cho nông sản Đắk Lắk? Đây là bài toán cần tiếp tục được tháo gỡ bằng những giải pháp đồng bộ và sát với thực tiễn.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, công nghệ chỉ có ý nghĩa khi giúp giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao chất lượng, giảm rủi ro và tăng khả năng tiếp cận thị trường. Từ những câu chuyện vừa được phản ánh thì xin được tiếp tục nghe các vị khách mời trao đổi về giải pháp và tầm nhìn dài hạn. Xin được trao đổi với ông Lê Minh Hoan là với một ngành hàng chủ lực như là cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk thì muốn tăng giá trị thay vì chỉ tăng sản lượng thì cần bắt đầu từ đâu, thưa ông?
2: Tôi có hai cái thuật ngữ để tôi muốn chia sẻ với bà con, với tất cả quý vị ở đây. Cái chữ nông nghiệp tiếng Anh nó là agriculture. Agri là đất, culture là nuôi. Thật ra chúng ta không phải trồng sầu riêng hay là chúng ta trồng cà phê đâu, chính là chúng ta đang nuôi đất. Trong thủy sản người ta thuật ngữ nó là aquaculture, aqua là nước, culture là nuôi. Nghĩa là nuôi cái môi trường nước, mà nước mà nó khỏe thì con cá, con tôm nó ít dịch bệnh. Cái đất mình nó khỏe thì cái cây nó phát triển một cách nó đỡ phải tốn cái phân thuốc hơn. Tôi muốn nói cái điều đó để chúng ta trở lại cái gốc của vấn đề là cái đất. Làm sao mà người nông dân có thể sáng ra người ta có một cái công nghệ để người ta biết cái dinh dưỡng ở trong đất nó đang như diễn biến như thế nào, để người ta thấy bón một những cái dinh dưỡng gì nó phù hợp. Chứ giờ nhiều khi nhiều người nông dân vẫn là gọi là mình án chừng theo cái kinh nghiệm. Và tôi cũng rất là mong muốn rằng sau một cái mùa sầu riêng thì làm sao Sở Nông nghiệp và Môi trường có một cái bản đồ dinh dưỡng, bởi vì nó thay đổi. Khi mà chúng ta đã tác động bằng phân, bằng thuốc vào đất rồi thì chắc chắn đất nó khác rồi. Để làm sao mà cho nó ăn để lại, để cho cái đất nó luôn luôn lúc nào nó cũng khỏe. Nó có một cái công nghệ đơn giản nhất là chúng ta làm sao đo được dinh dưỡng ở trong đất, đo được cái môi trường nước để chúng ta nuôi. Hai cái này rất là khó. Và kể cả cái câu chuyện của cà phê Tây Nguyên, trong đó là Đắk Lắk cũng không phải là ngoại lệ, là nước. Có những lúc Tây Nguyên khác đất là rất là hạn. Thành ra bây giờ người ta tiết kiệm tới từng giọt nước, chúng người ta không có tưới xả như giống như mình. Bởi nước là một tài nguyên hữu hạn, chứ không phải là thiếu nước rồi mình cứ đào hồ. Mà chính là cái người Israel khi mà họ làm nông nghiệp trên sa mạc, họ mới phát hiện ra một cái điều là quan trọng là nước. Nước tới đúng tới cái rễ non, nó cái chỗ mà hút nước nhiều thì họ mới đưa cái nước này vào. Chứ cũng không phải là cứ tưới nhỏ giọt mà vô cái gốc, mà nhiều khi nó chỗ đó những cái rễ già nó lại không có hút bao nhiêu. Kể cả phân, kể cả thuốc là cái nguyên lý nó là như vậy. Thành ra có những cái con như vậy thì tôi nói lại lần nữa, cái bài toán gì? Bài toán giảm nước thì chúng ta công nghệ để làm sao nước. Bài toán giảm phân, giảm thuốc để tiết kiệm chi phí thì cái công nghệ nó sẽ đi đến đó. Bởi vì chẳng qua khi mà chúng ta chuyển đổi số để chúng ta biết, như ông bác nông dân nói là tôi có xác định có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn trong sầu riêng không, thì cái đó nó đã hình thành trái sầu riêng rồi. Còn bây giờ trong quá trình canh tác, người có thể theo dõi liên tục sau một cái trận mưa là cái đất nó đã thay, cái cơ lý hóa của đất nó đã thay đổi rồi, thì cái người nông dân làm sao đo được cái đó? Nếu mà bà con không xử lý được thì sẽ có cái cơ quan khuyến nông để qua những cái chỉ số đó mới khuyến nghị bà con tăng cái K lên, bớt N đi, vân vân. Thì đó là một nền nông nghiệp chính xác từng miligram một để mà giảm chi phí, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Tư duy kinh tế nông nghiệp nó là một bài toán trừ giữa cái doanh thu và cái chi phí anh bỏ ra. Ngày xưa giờ bà con cứ nghĩ rằng cái giá nó, muốn cái giá nó cao, nhưng mà bà con chưa bao giờ nghĩ làm sao phải tiết kiệm chi phí. Cái đó là nằm trong tay mình, còn cái giá thì nó tùy vào thị trường, tùy vào thời điểm. Thì ra đây là cái tôi muốn nói lại lần nữa là chúng ta mong muốn cái bài toán của Đắk Lắk là gì, trên cây sầu riêng là cái gì, trên cây cà phê là gì, hay là trên của cái vùng nuôi cá hồi của Phú Yên cũ á, thì nó là như thế nào, để mà chúng ta thảo luận lại. Ở đây chúng ta có một cái may mắn là chúng ta có trường Đại học Tây Nguyên ở đây, chúng ta có cái viện lâm nghiệp Nam Trung Bộ cũng nằm ở Đắk Lắk đây, thì chúng ta đưa ra những bài toán, chúng ta kêu gọi những cái doanh nghiệp, những cái viện trường để cùng tham gia giải quyết bài toán đó. mà có sự tham gia của người nông, bởi vì người nông dân là người ta phải đồng kiến tạo, người ta đang vướng nó để nó tránh một cái điều là chúng ta nghiên cứu nhưng mà nó không đúng vô cái nhu cầu của người nông dân. Chúng ta rất nhiều cái đề tài nghiên cứu mà nó không phù hợp với cái những cái vấn đề nó đang chúng ta phải chịu thách thức. Tôi nói là cái câu chuyện nước Tây Nguyên là câu chuyện thách thức, mình ít khi nào chúng ta lại đề cập tới cái câu chuyện nước. Ở nước ngoài làm nông nghiệp là người ta còn phải có một chỉ số đo nó. Anh muốn để được một cái sản lượng đó thì anh tốn bao nhiêu nước. Để nếu không đo thì người ta sẽ không tiết kiệm. Đúng không? Thậm chí là có những nước tới mức độ nào đó là người ta cấp quota đó. Một hectare thì anh được sử dụng nhiêu không, cũng như là tôi khóa lại thôi. Bởi vì nước này nó là một cái tài nguyên của dùng chung chứ không phải là mà tài nguyên có sẵn. Cái cà phê mình đó, rất nhiều nơi bắt đầu giờ khoan nước ngầm. Rồi cái vấn đề sụt lún sau này, đúng không? Nó là một cái hệ lụy khác nữa. Thành ra tôi nói lại một lần nữa, làm sao để người nông dân tham gia vào cái hệ sinh thái mà đổi mới sáng tạo để ứng dụng khoa học công nghệ này, để chúng ta giải quyết vấn đề đó cho người nông dân, cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho những người mà chúng ta gọi là tiểu điền trong cái ngành hàng mà cà phê đó. Thì hiệp hội cà phê nói là những người tiểu đường khó nhất, tiểu điền, những người khó nhất là những người tiểu đường rất là manh muốn nhỏ lẻ. Thành ra nhiều khi chúng ta phải thay đổi một góc nhìn chút.
1: Là chủ thể tham gia vào cái quá trình đổi mới sáng tạo đúng không ạ? Cảm ơn chia sẻ rất là tâm huyết và bổ ích vừa rồi của ông Lê Minh Hoan. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, là ở góc độ đại biểu Quốc hội thì đâu sẽ là những vấn đề chính sách cần tiếp tục hoàn thiện để có thể tạo niềm tin cho doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông Bế Trung Anh?
3: Thưa chị, thưa các doanh nghiệp, các đồng chí doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp, tôi thấy thế này, tức là đến đây thì chúng ta chắc là không phải chỉ dừng lại câu chuyện là ưu đãi những cái này cái kia. Bởi vì sao? Vì là doanh nghiệp thì có thể làm được một số thứ, những việc của mình, nhưng có những điều mà doanh nghiệp không thể làm được. Ví dụ như là dữ liệu, ví dụ như là liên quan đến dữ liệu về đất đai, về thời tiết, về truy xuất nguồn gốc, về rất nhiều thứ khác, về logistics, về lao động, về thị trường. Thế thì cái mà cần thì nhà nước phải làm một cái gọi là hoạt động bây giờ mang tính chất là nhà nước kiến tạo. Thì nhà nước phải kiến tạo một cái nền. Cái mà như anh Lê Minh Hoan có nói là hệ sinh thái. Nhà nước phải tạo được cái hệ sinh thái đủ tin cậy. Thế để cho các doanh nghiệp xây dựng cái nền móng của mình trên cái hạ tầng của mình, trên cái nền móng đấy. Ví dụ như là nhà nước phải làm hạ tầng dùng chung, phải làm dữ liệu dùng chung, phải luật chơi minh bạch. Thế thì tất cả những cái việc như vậy thì để cho doanh nghiệp có cái năng lực của mình phù hợp để triển khai trên một cái luật chơi nó rất là công bằng như thế. Thế thì theo tôi nghĩ trước đây là chúng ta thường là có cái chính sách là ưu đãi từng dự án. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng nên chuyển sang một cái hình thức khác ấy, là có thể là phải kiến tạo một hệ sinh thái đầu tư. Thế chúng ta cứ nói hệ sinh thái nông nghiệp thì bây giờ chúng ta gọi là hệ sinh thái đầu tư đi. Một cái thuật ngữ mới thì để chúng ta thấy rằng là cái hệ sinh thái đấy nó mang tính chất là việc đấy là việc nền tảng của nhà nước, của hệ thống. Thế còn doanh nghiệp người ta làm những việc rất riêng của người ta để người ta phát triển cái quy mô sản xuất của mình. Nhưng mà phải trên một cái nền tảng nó rất là chuẩn mực của cái đúng cái vai trò của nhà nước kiến tạo, là kiến tạo cái nền tảng rất là vững chắc đấy, cái hệ sinh thái dùng chung đấy, đầu tư chung đấy, để mà doanh nghiệp phát triển.
1: Vậy là nhà nước phải tạo ra được một cái hệ sinh thái đầu tư đúng không ạ?
3: Đúng rồi.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và vừa rồi thì các quý vị khách mời cũng đã lắng nghe phần được chia sẻ của cử tri rồi. Thì chắc hẳn là các quý vị đại biểu khách mời cũng có câu hỏi muốn đặt ra cho các cử tri đại diện tham gia trong chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Xin mời phần trao đổi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt ạ.
4: Chắc là ở đây thì cử tri có đại diện cho cái Hiệp hội Cà phê của tỉnh. Chắc là tôi cũng xin đặt một cái câu hỏi đối với Hiệp hội. Trong quá trình sản xuất của mình thì Hiệp hội có những cái khó khăn vướng mắc gì? Và nếu để đóng góp cho cái vấn đề kiến tạo của tỉnh trong cái quá trình để mà xây dựng một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao thì Hiệp hội có cái tham gia gì, ý tưởng gì để tham gia vấn đề này? Xin hỏi.
5: Tôi

0: xin có ý kiến. Xin kính thưa ông Lê Minh Hoan và các đoàn đại biểu Quốc hội. Thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lê Anh Trung, Chủ tịch Hội Sầu riêng Đắk Lắk. Thì từ thực tiễn mà công nghệ cao thì đúng là nó quá mênh mông, quá trừu tượng, nếu mà mình nói thì nó rất nhiều ngả. Nhưng mà đi sâu riêng về cái ngành sầu riêng thì chúng tôi cũng nhìn thấy một số cái vấn đề liên quan đến cái việc khó khăn. Thứ nhất, để quản trị xuyên suốt một cái chuỗi ngành hàng từ dữ liệu người nông dân cho đến là kết nối vào dữ liệu của nhà máy cho đến quản lý giám sát của nhà nước và phục vụ cái việc thông quan xuất khẩu, nó là cả một quá trình mà thực hiện cần phải có rất nhiều khâu, rất nhiều yếu tố để thực hiện. Và cái tiêu chuẩn của dữ liệu đối với nước nhập khẩu nữa. Thế thì cái bài toán này đúng là hiện tại bây giờ là không chỉ riêng vào chúng ta đang nói, mọi người đang đặt vấn đề liên quan đến truy xuất nguồn gốc, nhưng mà không dừng lại đấy. Công nghệ cao bây giờ thậm chí nó còn liên quan đến cả cái việc là như bác Hoan có chia sẻ rằng là quản lý dinh dưỡng đối với đất, đối với nước, hay là quản lý dịch hại tổng hợp. Thì thực ra bây giờ công nghệ đều đáp ứng được rồi. Đấy, nhưng mà ngược lại là đối với người nông dân thì làm sao để họ có thể đầu tư được, và ngược lại là cái sự đầu tư đấy, cái dữ liệu đấy được chia sẻ như nào, đâu phải ai cũng có thể có năng lực đầu tư và cũng có thể tiếp cận được. Cái thứ hai nữa là chúng tôi nhìn ở góc nhìn của nước nhập khẩu, một số nước nhập khẩu người ta có những cái trung tâm dữ liệu, người ta có thể xác định được là nguồn hàng đấy đi vào các cái chợ một ngày bao nhiêu, số lượng như nào, dữ liệu họ rất là chi tiết, nhảy số từng dài ngày từng giờ. Thế chúng ta chưa làm được. Rồi bây giờ là một số quốc gia liên quan đến việc là triển khai cái cửa khẩu thông minh. Thế cửa khẩu thông minh thì họ đã thông minh rồi, thì mình dữ liệu bên này phải đáp ứng như thế nào để đi qua cửa khẩu thông minh đấy. Thì bài toán đặt ra nó rất nhiều thứ. Thì bản thân hiệp hội thì nếu như là có được một đề xuất thì chúng tôi cũng mạnh dạn đề xuất là tỉnh sẽ xây dựng một cái trung tâm dữ liệu quản lý xuyên suốt. Và trong cái trung tâm dữ liệu đấy thì bao gồm kể cả là không phải truy xuất nguồn gốc, không phải là thông thường, mà nó phải có liên quan đến kể cả là quản lý dịch hại tổng hợp, quản lý dinh dưỡng, đưa ra những cái cảnh báo làm sao mà cái tất cả cái dữ liệu đấy nó phải chuẩn, đáp ứng được cái tiêu chuẩn của cái việc xuất khẩu. Đa phần thì chúng ta muốn phát triển thì phải phục vụ xuất khẩu, và làm sao những cái dữ liệu đấy nó phải được kết nối với các cái nhà máy để đảm bảo rằng là trích xuất được liên tục, được liên thông và tốt nhất. Thì đấy là những cái ý kiến, và chúng tôi cũng mạnh dạn đề nghị rằng là sẽ lấy sầu riêng là cái thí điểm, và chúng tôi cũng mạnh dạn sẽ tham gia xuyên suốt từ đầu đến cuối. Đấy là cái ý kiến của hội sầu riêng. Xin cảm ơn.
1: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của đại diện hiệp hội sầu riêng ạ. Và với chia sẻ vừa rồi thì cũng xin được hỏi ông Lê Minh Hoan ạ. Theo ông thì vấn đề cần ưu tiên của các hiệp hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao sẽ là gì thưa ông?
2: Nếu MC không hỏi thì tôi cũng sẽ đăng ký trả lời, bởi vì tôi cũng rất là trăn trở về cái hiệp hội đó thật với anh Trung. Dạ. Vì hiệp hội của chúng ta nó cũng phải trước tiên thay đổi cái tư duy về hiệp hội. Hiệp hội không phải là nơi tập hợp những doanh nghiệp, những thành viên lại. Lâu lâu là chúng ta tổ chức hội chợ, hay là chúng ta đề nghị nhà nước giảm thuế, hay là chính cái hiệp hội giờ phải là người tổ chức thay đổi trước. Một là làm sao văn hóa hợp tác giữa những doanh nghiệp, những thành viên trong hiệp hội. Đây là vấn đề lớn nhất. Bởi vì nếu không có thì chúng ta nghĩa là tập hợp những doanh nghiệp rời rạc mà chưa trở thành một cái hệ sinh thái ngành hàng để đi cùng với lãnh đạo tỉnh. Ngay cả anh vừa nói gì bằng dữ liệu thôi. Dữ liệu là doanh nghiệp cùng với sở nông nghiệp là, chứ cũng không phải là chỉ sự, bởi vì anh có ông mở về bản chất doanh nghiệp là biết thị trường, đúng không, nhanh nhạy thị trường nhất, từng cái phân khúc thị trường, từng cái mùa vụ, có rất nhiều cái loại nông sản mà chúng ta xuất khẩu trong lúc bà bạn thì đang vào mùa, nói chung bao nhiêu đó là chúng ta thiệt rồi, đúng không? Thành ra tôi rồi đưa ra những chuẩn mực chung cho các hiệp hội, cho doanh nghiệp thành viên, những quy tắc ứng xử và những cái bộ tiêu chí. Thì cái đó vai trò ở nước ngoài và vai trò hiệp hội. Nhà nước không làm cái đó, mà nhà nước chỉ xem lại những cái chuẩn mực đó. Nó đồng ý, chính là sở nông nghiệp giống như là tiêu chuẩn về mặt quy chuẩn ở nước ngoài thì do các hiệp hội người ta sẽ tự làm ra, bởi các anh là sát với cái thị trường nhất, nhưng mà nhà nước vai trò sẽ thẩm định lại cái việc đó để mà công bố thì nó nhanh hơn là nhà nước đứng ra để làm việc đó. Nghĩa là một lần nữa vai trò hiệp hội phải nâng lên, phải có một bộ quy tắc ứng xử, phải có văn hóa hợp tác, phải mạnh dạn để mà xây dựng một cái chiến lược phát triển một ngành hàng dài hạn, chứ không phải hiệp hội tổ chức ra để xử lý cục bộ những lúc mà thị trường nó đứt nghẽn, giá răng xuống là container nó đang bị ùn ứ ngoài cửa khẩu, cùng với tỉnh xây dựng một chiến lược 5 năm, 10 năm cho ngành hàng sầu riêng mà có sự tham gia của tất cả các thành viên của hiệp hội, trong đó các doanh nghiệp.
1: Tức là hiệp hội cần phải chủ động hơn,
2: phải chủ động
1: dựng,
2: hơn
1: đúng ạ, xây dựng những chuẩn mực chung rồi những quy tắc, những bộ tiêu chí. Xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của ông Lê Minh Hoan và thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ đồng hành như thế nào trong cái quá trình thực hiện mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, thưa bà?
3: Có lẽ những cái nội dung mà các khách mời tham gia trao đổi cũng như bản thân tôi tham gia trao đổi từ đầu đến giờ, đó chính là sự đồng hành với tỉnh trong cái quá trình để chúng ta hiện thực hóa cái quy hoạch của tỉnh là xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên trong thời gian đến thì chắc chắn đoàn đại biểu Quốc hội cũng sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa cái trách nhiệm vai trò của mình, nắm bắt thêm thực tiễn từ người nông dân, từ doanh nghiệp, từ các hiệp hội, các hợp tác xã để thấy những vấn đề bất cập, điểm nghẽn hiện nay cần phải tháo gỡ từ những chính sách và từ đó để chuyển hóa thành những cái kiến nghị trên nghị trường để rồi Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện các cái chính sách pháp luật mà liên quan tới cái việc thúc đẩy các cái phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó người nông dân sẽ là người thụ hưởng từ chính sách này. Và đoàn cũng sẽ tiếp tục giám sát các cái chính sách này trên thực tiễn để thấy rằng là chính sách pháp luật có đi thực thi hay không, đi vào thực tiễn cuộc sống hay không. Như tôi đặt vấn đề ban đầu thì chính sách mà có giá trị thì phải xuất phát từ thực tiễn mà quay lại phục vụ người dân. Mà trong đó thì người nông dân, các hiệp hội, doanh nghiệp, các hợp tác xã là những chủ thể được hưởng thụ từ những chính sách này. Vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục nêu cao cái trách nhiệm của mình đồng hành với tỉnh trên các lĩnh vực, các nội dung để rồi cùng với tỉnh để xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Đó là mục tiêu cao nhất hiện nay trong quá trình phát triển kinh tế địa phương.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Và thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp công nghệ cao không chỉ là máy móc hay nhà kính, đó là câu chuyện của tư duy, con người và cách tổ chức lại sản xuất. Khi công nghệ tạo ra giá trị, người nông dân trở thành chủ thể, doanh nghiệp cùng kiến tạo chuỗi giá trị và chính sách mở đường cho đổi mới sáng tạo. Lợi thế của Đắk Lắk sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh phát triển mới và khát vọng kiến tạo tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao cũng sẽ trở thành hiện thực. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Một lần nữa thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn tất cả các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: mang trứng cho nó.
1: Anh hai, hôm nay tụi em đóng hàng ở chú Ba Nghê á. Mà em công nhận là dạo này á, chú Ba Nghê á, chú làm ăn ẩu lắm luôn á.
0: Ẩu sao?
1: Thì mấy cái người mà gia công cho chú tới giao hàng, nhìn hàng xấu quắc à. Em tưởng đâu là chú trả về, ai về đâu hai bên thương lượng giá cả làm sao á, ổng cho đóng hàng luôn. Mà chú Ba Nghê á, dạo này á, cứ kêu người ngoài á gia công hàng không à, còn mấy người trong làng á là có mấy hộ à.
0: Ổng làm gì á, khách hàng mà phát hiện được họ trả lại là mệt.
1: Thì đó, nhưng mà ổng nói hơi ít lắm, không có phát hiện ra đâu, cứ đóng hàng cho ổng đi.
0: Ông này làm hàng thì lẹ, giá lại rẻ nữa, nhưng mà chắc chắn sản phẩm không bằng Bắc Hai với mấy cơ sở khác đâu.
1: Thì tất nhiên rồi, em làm cho ổng em biết mà. Mà em chắc chắn là ông Tứ Phi á, ổng biết cái nguồn hàng tiêu thụ giá rẻ ở đâu, cho nên ổng mới đặt hàng chú Ba Nghê nhiều như vậy. Mấy ngày nay hả, chú Ba Nghê gom hàng về một đống ở nhà luôn á. Vậy mà hả, lúc nào cũng than là chắc cái lô hàng này á chú quề vốn luôn á.
2: Người ta chủ mà. Cái chuyện than thở là cái chuyện bình thường, đâu có ông chủ nào tự nhận là tôi lợi nhiều lắm đâu, đúng không?
0: Mà cái lúc mà ổng đóng hàng á, ở trong xưởng có nhiều người thấy không?
1: Dạ không, chỉ có những người mà phụ ổng đóng hàng á là mới thấy thôi. Em á thì thấy hàng xấu, còn mấy người kia biết hay không á em không biết.
0: Em á sau này phải giữ mồm giữ miệng hay chưa, coi chừng á mang dạ vào thân á.
1: Dạ.
0: Anh là anh ghét nhất cái mấy người mà làm ẩu làm tả, làm ảnh hưởng tới làng nghề của mình. Mà bây giờ muốn lên án phê phán người ta thì cũng phải có lý do, có cơ sở đàng hoàng, chứ không khéo không được cái gì mà bị người ta ghét nữa, biết không?
3: Dạ. À, anh Phi. Để cho em. Đi đường mệt không anh?
0: Bình thường. Công việc ở nhà tốt không chú?
3: Dạ, công việc ở nhà rất tốt anh. Chú Ba Nghê gọi điện nói là đang đóng hàng cho mình á.
0: Ok, nếu vậy chú kêu Thư chuẩn bị thủ tục xuất hàng đi là vừa.
3: Anh yên tâm, em báo Thư rồi, Thư cũng đang chuẩn bị ở nhà đó anh. Thôi, anh lên xe đi.
2: Quên nữa, má có cái chuyện này tính hỏi mà cứ quên hoài.
1: Dạ.
2: Hôm trước má thấy con đi chơi với ai mà đi bằng xe hơi á?
1: À, là anh Tứ Đại, ảnh làm phó giám đốc của công ty Tứ Phi á má. Ảnh là đang hợp tác làm ăn với nhà chú Ba Nghê. Cho nên thấy tụi con vậy cái rủ uống cà phê, chứ không có gì hết á. Mà ổng cũng tới luôn nhà của bác Hai Bình, anh Hai biết mà.
0: Nè.
1: Dạ.
0: Anh cảnh báo em á nha, chơi với ai thì chơi, không được giao du với mấy cái người làm ăn kinh doanh mua bán đó. Mình khác người ta khác, không có hợp đâu mà chơi.
2: Anh Hai con nói đúng á. Người ta là dân thành phố, mà là đại gia nữa. Mình là dân lao động nghèo, không có hợp. Con phải thận trọng chút. Con đi chơi với mấy người đó má không có yên tâm đâu á.
1: Má này, sao lúc nào má cũng đa nghi giống anh Hai quá à. Bộ không lẽ người ta ở trên Sài Gòn rồi hả, người ta làm kinh doanh là người xấu hết hả?
0: Anh là anh cảnh báo trước với em như vậy đó. Anh là muốn tốt cho em thôi, anh có được cái gì đâu.
2: Nghe lời anh Hai đi, bây giờ xã hội phức tạp lắm, không có lường trước được cái gì hết đó. Con gái thì phải thận trọng, biết chưa?
1: Dạ con biết rồi, là con gái á thì phải thận trọng. Phải biết giữ mình để sau này khổ, không má?
2: Biết rồi thì làm ơn nhớ giùm ha.

0: todavía. Hey. O en el aire. Một thằng cha đại gia. Tao thấy tụi nó đi nhậu nhau mấy lần rồi đó.
1: Ủa? Vậy không lẽ Úc Châu với thằng cha đại gia đó định cặp bộ với nhau hả?
0: Tao nghĩ như vậy á. Làm phí công sức lúc nào khi đọc đức.
1: Nó đánh mình cho mình có đánh nó đâu.
2: Chị cũng nói
1: nè. Thấy sao người ta nói vậy thôi.
2: Thôi mày. Anh, vậy giờ mình đổi mục tiêu đi. Mình tấn công qua thằng cha đại gia vậy đó đi. Chứ không thôi Út Châu không về tay anh à.
0: Này hay quá. Thằng cha nè, đại gia cỡ bự đó. Tôi sợ quýnh không lại luôn á chứ. Mà với lại thằng cha này á, đang làm ăn với nhà tao lại nhà Út Châu. Là mà không khéo á, mất luôn chuyện làm ăn luôn.
2: Giờ phải có cách gì đó chứ. Để tự nhiên vợ tương lai của mình bị người ta phỏng tay trên. Thấy cũng kỳ đúng không mày?
1: Đúng rồi.
2: Ừ.
0: Đúng rồi. Tao phải tìm cách tách thằng cha này ra khỏi Úc Châu. Mà không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn.
2: Ê, ê, ê, ê. Thằng Đức với Châu kìa.

0: đây đông người lắm đó.
1: Đâu có sao đâu, đâu ai nhìn thấy mình đâu.
0: Thôi, kỳ lắm.
1: Anh thường nằm mơ thấy được em hùng, cho nên bây giờ ở ngoài em phải thực hiện giấc mơ đó của anh bằng cách là em phải hùng anh.

0: Tao với mày có duyên với hai đứa này ghê luôn.
1: Duyên gì? Gặp tụi nó là bực trào máu.
0: Công nhận nhỏ này hay thiệt. Tưởng hiền lắm. Ai ngờ quen thằng này, quen luôn cha đại gia kia nữa. Bắt cá hai tay luôn chứ bộ.
1: Mày nói gì đâu, không có dính gì hết trơn hả?
0: Dính gì?
1: Thì người ta bắt cá, người ta phải bắt hai tay mới dính được con cá chứ sao?
0: Trời ơi ông ơi, chứ là tại lý do có nghĩa là nó quen lúc hai thằng đó, mày hiểu không?
1: Vậy mày phải nói là bắt hai tay hai cá.
0: Tao mệt quá. Mà mấy cái cảnh này anh Vũ mạnh thấy được kìa. Bây giờ mình tiến lại gần là lộ hết.
1: Đúng rồi. Đúng không? Anh Vũ thấy được cái cảnh này mới hay nè.
0: Phải làm mày có cái gì không? Mày có cách nào không?
1: Hả?
0: Làm gì? Tìm gì?
1: Đâu có cách rồi.

0: Dạ thưa Trúc. Coi.
1: Chị là em bông bóng á em.
0: Ủa? Ủa?
1: Bông bóng.
0: Ờ cái này nhiêu một cái?
1: Đây 10 ngàn.
0: 10 ngàn một cái hả?
1: Ừ.
0: Ờ, một chùm nó bao nhiêu cái?
1: Chùm này tới gần 20 cái lận. Mua mấy cái?
0: Chờ chút. Bây giờ chờ chút nha, đứng đó.
2: Chị,
0: mày còn tiền không?
2: Chị,
0: cho tao mượn đỡ đi, tao hết tiền à.
2: Mày đi chơi cũng...
0: Thì còn có 30 ngàn à.
2: Mày đi chơi còn có 30 ngàn đi.
0: Mày còn tiền cho tao mượn, mày còn...
2: Chừng chơi cái gì mà kỳ cục.
0: Thì mày còn tiền mày cho tao mượn đi.
2: Cũng may là tao còn á.
0: Ừ, đứa tao mượn.
2: Tao còn 20 à.
0: Mày cũng dân chơi đó.
2: Mày ơi, có nhiều xài nhiều đi, bữa giờ có làm ăn được gì đâu.
0: Mày đặt có tiền chửi người ta. Chờ nghe.
1: Sao không có mua không?
0: Cô, bây giờ vậy nè. Cô cho con mướn cái chùm này đi. Cô mướn 5 phút thôi. Cô cầm đỡ 50 ngàn nha.
1: Mướn chứ không mua ạ?
0: Thì coi như 1 phút 10 ngàn rồi.
1: 5 phút 10 ngàn. Nè, nhớ đi gần gần này thôi á.
0: Yên tâm.
3: Bong bóng đây. Bong bóng đây. Ai mua bóng không?

0: Ông bóng đây.
1: Tụi bay giỏi lắm.
0: Điện thoại của em.
1: Lấy thì nhớ ra.
0: Đi ra. Đi ra nhanh lên.
1: Lúc trước ta nói rồi mà không tính. Lúc trước có bằng chứng không? Mà kêu tin hả? Ta không ngờ Úc Châu đi quen với thằng Đức. Không ngờ. Mà công nhận nhỏ hay thiệt luôn.
0: Ờ.
1: Nhỏ là quá hay luôn. Thấy cái mặt hiền khô vậy. Quen lúc hai thằng. Kinh thiệt.
0: Đó.
1: Giờ có cách nào không anh? Tao đã có cách.
2: Sao anh?
1: Cách gì anh hai? Tao sẽ cho hai thằng nó đối đầu với nhau. Lúc đó sẽ có một thằng bị loại. Khi đó tao chỉ cần xử thằng còn lại là xong. Tao là chiến thắng.
2: Có bộ cái vụ này hay à, đúng không?
0: Cái mưa này hay quá.
2: Hay á anh hai.
0: Ủa mà anh hai thực hiện cái âm mưu này bằng cách nào?
2: Đúng rồi.
1: Anh định làm sao? Từ từ rồi biết.
3: Mũ nó đâu rồi bà? Từ sáng giờ tôi không thấy nó.
4: Không biết đi đâu nữa. À, hay là nó ngồi trong phòng trống á.
3: Ngồi phòng chi? Giờ này không lo làm việc, ngồi trống làm gì? Bà vô bà kêu nó ra giùm tôi cái coi.

0: Thì làm gì đây Bửu?
1: Dạ.
0: Ông kêu mẹ ngoại á.
1: Dạ dạ. Con chạy ra liền. Liêm ơi. Ừ. Dạ ba kêu con.
2: Giờ này ông ra làm việc ở trong phòng làm gì?
1: Dạ tại
2: đi mua sơn giùm cái đi. Ở nhà hết sơn làm rồi.
1: Dạ nhưng mà ba mua loại gì? Số lượng bao nhiêu?
2: Ba có ghi sẵn đây nè.
1: Dạ rồi con đi liền. Ừ.
3: Đây là mấy mẫu con mới vẽ xong. Bác xem thử coi có ưng ý không.
0: Đẹp quá ông.
4: Đẹp, đẹp lắm. Có sáng tạo.
3: Dạ.
5: Vậy là cơ sở mình đã có thêm mẫu mã mới, không đụng hàng với các cơ sở khác. Chắc chắn là khách hàng sẽ rất là thích đó ba.
4: Những cái mẫu thiết kế mới này đó, ba sẽ cho làm hàng mẫu luôn. Rồi các con đưa lên mạng quảng cáo. Nè nè nè.
3: Dạ.
4: Còn cái trang web web gì đó các con làm xong chưa?
3: Dạ đã hoàn thành rồi bác. Dạ. À, tụi con cũng cho chạy thử và đưa một số mẫu truyền thống lên rồi. Ừ. Để khi nào mấy cái mẫu này hoàn chỉnh á thì tụi con sẽ chính thức đưa lên quảng cáo luôn.
4: Con cứ vẽ tiếp đi, cái nào mà đẹp độc đáo á bác mua hết.
3: Dạ con cảm ơn bác.
5: Ba, vài bữa nữa mình đưa cái mẫu này cho Tứ Phi xem thử. Ừ. Nếu mà anh ta thích á mình sẽ sản xuất luôn ba.
4: Ừ, đúng rồi.
3: Dạ đúng rồi đó bác. Đây là mấy mẫu mới không à. Con nghĩ là mình nên kiếm khách hàng rồi cho sản xuất hàng loạt luôn trước khi bị người ta sao chép.
4: Đúng vậy.
0: Dạ. Không coi cái chi tiết này.

0: Rồi em mày kiểm ơi, đúng chưa?
1: Đủ rồi. Đại ca, cho thiếu nha.
2: Giỡn mà chú em.
1: Mấy ngày nữa trả cho, đừng lo.
2: Rồi, chú em mày không nhớ hả? Lúc trước cũng thiếu hoài à. Tôi xem đóng cửa gì cạn vốn. Ồ, tính cho tôi đóng cửa luôn hay sao mà đòi thiếu nữa?
1: Không cho thiếu, thôi nói dữ vậy. Vậy thì cho tôi gửi hàng này nha. Lát tôi hoành là tôi lấy sẵn rồi tôi trả tiền luôn. À, trả lại nè.
2: Ờ, thôi được rồi, để đó đi. Nhớ quay lại lấy nha.
1: Yên tâm, tôi nói lấy là tôi lấy. Được chưa?
3: Em
1: rửa hình giùm anh. Gấp nha.
3: Dạ, muốn rửa sao ạ?
1: Trong đó bao hình rửa hết cho anh.
3: Dạ.
1: Một hình rửa cho anh khoảng 3 tấm. Nhớ chỉnh hình cho anh vừa rõ, vừa sáng. Dạ. Tại vì em bữa anh chụp ăn đêm nữa, chụp bằng điện thoại nên hơi mờ.
3: Dạ, em biết rồi ạ.
1: Nhớ nha.
3: Dạ.
1: Rõ và sáng.

0: Chú cho không con mã tôi hả?
1: Mời anh.
0: Chú cho tôi nhận. Chiếu. Thua. Tôi nói rồi mà, đánh cờ tướng là không bao giờ tôi thắng chú.
1: Dạ thì cũng như chơi cờ vua thôi, có bao giờ em thắng được anh hai đâu. Em nói rồi, anh hai là vua còn em là tướng mà. Dạ chú sức khỏe anh hai. Chúc mừng cho lô hàng mới của công ty vừa được xuất.
0: Ngày mai chú lên chỗ bàn ghê đó, đặt thêm một lô hàng giùm anh. Mà nói với ông cứ từ từ sản xuất không cần gấp, nhưng mà chất lượng phải tương đối một chút nha.
1: Dạ em biết rồi.
0: Rồi sẵn tiện á, chú tạt qua nhà chú Hai Bình coi lô hàng của mình chú Hai làm tới đâu rồi.
1: Dạ. Anh Hai, em thấy sao anh Hai không lên thăm cô Út luôn?
0: Anh đang cho khổ suy nghĩ một thời gian. Trong thời gian này không nên làm phiền cô quá nhiều.
1: Dạ em hiểu rồi.
0: Út Châu là cô gái tôi chấm, mẫu người của cổ có thể lấy làm vợ, nhưng cổ không phải là tất cả. Với lại nếu như người ta không thích thì mình không ép.
1: Anh Hai đúng là một người đàn ông hiếm có nha.
0: Thôi thôi.
1: Thiệt, thế gian này rộng lớn quá đi, ở đâu mà không có hoa thơm cỏ lạ, đúng không anh? Đâu cần mình phải đeo đuổi hình bóng một người hoài.
0: Đúng là thế gian này rộng lớn, hoa thơm cỏ lạ thì khắp mọi nơi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà Út Châu là một bông hoa đặc biệt và rất khó tìm.
1: Như vậy là anh Hai mê Út Châu quá rồi. Em thấy anh Hai lạ quá. Ở đất Sài Gòn này á, biết bao nhiêu cô gái đẹp dây quanh anh mà anh không có thèm để ý ai đó. Anh chỉ để ý hình bóng một cô gái tỉnh lẻ thôi à.
0: Chứ không phải chú cũng đang si mê một cô bé làm cho xưởng của ba nghe hay sao?
1: Dạ thì em khác, anh Hai khác, sao so sánh vậy được.

0: Ba, khuya rồi, sao ba không đi ngủ đi?
1: Ba xem lại mấy cái mẫu của ông Đức. Con à, công nhận thằng này có tài thiệt, mà nó lại có con mắt thẩm mỹ rất cao.
0: Bây giờ ba mới công nhận anh Đức có tài. Còn con á, con thấy anh Đức có tài từ lúc học phổ thông kìa.
1: Ba mừng lắm. Tại vì mình có một người thợ rất là giỏi. Nhưng ba cũng lo quá con. Ba sợ một ngày nào đó nó sẽ bỏ mình. Vì mấy cái thằng có tài như thằng Đức á, nó không bao giờ chịu làm công suốt đời đâu.
0: Ba lo xa quá à. Anh Đức á, trong làng này anh chỉ phục mỗi mình ba thôi à. Nếu mà anh không làm cho ba thì anh cũng không làm cho ai khác đâu. Tính của anh Đức con biết mà.
1: Thằng này nó thông minh lắm, mà nó học lớn rất là mau. Bao nhiêu tin qua kỹ thuật ở nhà mình nó nắm hết trong tay rồi. Ba sợ một ngày nào đó nó bỏ mình, rồi ra mở một cái công sở, rồi cạnh tranh với mình. Mà nó có tài nữa, nên ba thấy ba lo quá.
0: Không có sao đâu ba. Anh Đức bây giờ đâu có khả năng để làm điều đó. Với lại ảnh vốn liếng đâu mà mở cơ sở hả ba?
1: Nhưng mà ba cũng phải phòng hờ chuyện này trước chứ.
0: Thôi ba đi ngủ đi, khuya rồi. Ngồi đây suy nghĩ lung tung mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe đó.
1: Ừ.
0: Con đi ngủ trước nha ba.

0: À, chào anh Đức à.
1: Mày gọi tao ra đây chuyện gì? Nói lẹ đi, tao không có thời gian đâu.
0: Thì ngồi uống miếng nước đi anh. Uống nước nha anh. À, anh uống
1: thôi. Mày định giỡn trò gì nữa à? Được, muốn giỡn trò gì thì giỡn trò đi. Không tao về đó.
0: Giỡn trò gì đâu thì em định nói anh chút vấn đề mà.
1: Nói đi.
0: Anh và Út Châu đang quen nhau đúng không?
1: Đó là chuyện của tao, không liên quan tới mày.
0: À, không liên quan nhưng mà nó nó có liên quan đến cái này. Anh coi đi. Coi đi anh.

0: thì họ có đi hú hí ở đâu nữa thì chỉ có ông trời mới biết được. À, còn lúc mà họ đưa nhau về á, trước khi chia tay họ có hôn nhau nữa. Mà tại vì lúc đó là sao? Rõ xa quá, chụp không rõ. Tiếc quá, tiếc dễ sợ luôn. Tiếc ghê.
1: Mày muốn gì?
0: Tôi nói cho anh biết, lúc trước là do tôi chủ quan mới thua anh. Còn giờ anh nhìn đi, anh đấu nổi không?
2: Nè nè nè nè, mấy chú làm gì vậy?
0: À, có gì đâu cô, con giỡn chơi với nhau á, không có gì đó.
3: Vui.
2: Mấy chú mà quậy phá quán tôi á, tôi kêu công an á nha.
1: Cô yên tâm đi, tụi nó không dám làm gì con đâu.
2: Tôi nói rồi á nha.
0: Đứa đàn ông quá ha. Đàn ông ghê luôn. Tôi muốn cho anh coi mấy tấm hình này á, để cho anh biết sự thật về Úc Châu là người như thế nào. Chứ đâu có gì đâu, không có gì hết á.
1: Mấy cái trò này xưa rồi, mày không lừa được tao đâu. Tao biết là mày theo đuổi Úc Châu đã lâu, nhưng không được, cho nên đem mấy cái trò này ra để phá tụi tao chứ gì.
0: Ai phá anh? Tại vì tôi thấy anh tội nghiệp. Với lại ông đại gia kia vừa giàu nè, vừa phong độ nữa. Còn anh á, nhìn từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Anh nhìn coi anh có cái gì hả? À, anh Đức cũng đâu có gì đâu. Nè coi nè,
1: mày im đi. Ôi, nếu không tao không nhường mày đâu. Muốn gì? Muốn cái gì? Bây giờ sao? Tụi mày muốn gì?
0: Anh đang nóng vì tụi nó đúng không? Tôi khuyên anh á, nên từ bỏ đi, không hối hận nữa.
1: Biến đi. Nếu không, tao không nhường mày nữa đâu nha.
0: Nghĩ sao anh đi so sánh với người ta? Dây!

0: Ủa, ông lấy tiền ra làm chi vậy ông?
1: Đóng tiền lời cho ngân hàng. Mới đây mà nhanh quá.
0: Thì cũng tại cha con ông đi đăng ký trả theo tháng chi cho nó mau tới kỳ hạn. Người ta đăng ký trả theo từng quý đi cho nó đỡ hơn không?
1: Trả từng quý mỗi lần mà đem để đóng lời á, nó đi chi ra khoản tiền lớn, ngán lắm.
0: Trời ơi, cứ căng thẳng như vậy hoài, mệt quá.
1: Bà, kêu con Châu hay con Thủy rồi đó. Đi xuống ngân hàng với tôi.
0: Vợ chồng con Thủy ngoài cửa hàng á, để tôi kêu con Châu nha.
1: Thì đứa nào cũng được. Nè là bà. Hả? Bà kêu vợ chồng con Thủy chiều nay về sớm chút ăn cơm với mình luôn. Thì tôi có một chút chuyện muốn bàn với tôi nó.
0: Được rồi.

Mà hai người này á đi ăn với nhau rất là nhiều lần, không phải một lần đâu. Rồi sau khi ăn xong thì họ có đi hú hí ở đâu nữa thì chỉ có ông trời mới biết được.

mày không thể phá tao bằng cách đơn giản như vậy được. Đây chỉ là một bữa tiệc bình thường của dân làm ăn kinh doanh, không đủ bằng chứng để khẳng định điều gì. Mình tin vào Châu hơn ai hết, nhất là trong lúc này.

0: Này,
1: không biết giờ đứt sao rồi ha.
2: Còn sao nữa, đêm qua nó ngủ không được là cái chắc luôn.
3: Mắt nó là nó không ngủ được.
2: À sao? Bây giờ mày biết bạn gái mày bắt cá hai tay mày ngủ được không? Ngủ quá.
3: Bà công nhận nha, anh hai quá là thiên tài. Cái chiêu của anh hai đúng hay. Chỉ cần một mũi tên thôi mà bắt chết hai con nhện.
2: Hay đâu, cái chiêu này hả, xưa như trái đất cơ. Ủ xì cũng nít. Mày biết làm sao không? Khi yêu á, đứa nào mà không ghen, đúng không? Và tao biết chắc một điều á, là thằng Đức nó về nó hỏi Úc Châu là tại sao phải làm như vậy. Đó, thì cái đó tụi nó sẽ ghen nhau và sau đó giận nhau và cuối cùng là
1: chia tay.
2: Giỏi.
3: Công nhận nha, anh hai tối ngày rảnh không làm cho người ta ghen tu, người ta bỏ nhau cái mình vui.
1: Nghi bạ không?
2: Ơi, tôi hãy tìm cách đưa này cho anh cha đại gia.
4: Dạ.
2: Nhớ làm kín kín nha, đừng có để lộ tụi mình dính vào chuyện này á.
4: Để em.
2: Rồi sau đó biết sao không? Ba đứa mình vẫn ngồi uống cà phê và đón xem những gì sắp diễn ra.
5: Chà, phải công nhận nha, cà phê của Úc Châu pha ngon lắm á.
6: Không phải em pha đâu, là má em pha đó.
5: Ố, ố, nịnh hả mày? Nịnh gì? Thì bán hai pha thì cũng ngon.
1: Ôi xui xui xui, nịnh.
6: Em mời hai anh.
4: Cảm ơn Úc Châu. Đức, uống cà phê nè em.
6: Để em đem qua cho ảnh cho. Anh, nghỉ tay uống cà phê đã.
4: Cảm ơn em.
6: Có chuyện gì mà anh có dễ quan trọng gì?
4: Anh có chuyện này muốn hỏi em, nhưng mà em phải nói thật cho anh biết đó.
6: Anh nói đi.
4: Em hay đi chơi với Thu Phi lắm hả?
6: Thì ra là chuyện này. Hèn gì cái mặt tới ghét à?
4: Em chưa trả lời câu hỏi của anh mà.
6: Thì em có đi với Tứ Phi hai lần. Một lần là em đi với chị Thủy, còn một lần thì em đi với Tứ Đại, Tứ Phi. Nhưng mà hai lần đều vì công việc, vì khách hàng, vậy thôi.
4: Anh cũng nghĩ là vậy.
6: Là sao? Em nói thiệt mà.
4: Thì anh tin em mà.
6: Anh có chuyện gì đúng không?
4: Có người muốn phá chuyện tình cảm của mình. Mà thôi, kệ họ đi.
6: Là Bửu đúng không? Thằng cha này thiệt là đáng ghét.
4: Châu à, từ đây về sau mình đừng bao giờ tin vào những lời đồng thổi của người ta nha.

0: tụi mắc cỡ kìa.
1: Con quỷ này.
2: Đỡ bằng này mắc cỡ cho mày.
3: Đây là số tiền còn lại của hợp đồng trước. Ông bà kiểm tra rồi ký giúp tôi.
4: Bà kiểm lại đi.
3: Còn đây là hợp đồng mới mà chúng tôi muốn ký với ông bà. Mời ông xem qua.

0: Về vấn đề số lượng thì không có gì đáng ngại ha. Nhưng mà chú cứ giữ cái giá như thế này hoài thì có lẽ là tôi phải xem lại.
1: Tùy ông thôi, ông cứ xem xét kỹ đi rồi mai trả lời cũng được. Nhưng mà nếu ông muốn cứ tiếp tục đòi tăng giá bán thì chắc chúng tôi phải đổi nguồn hàng khác thôi.
0: Cái đó là tùy chú thôi, đúng không? Nhưng mà tôi dám cá với chú, không có nơi nào mà cái giá nó bèo giống như cái giá của tụi tôi đưa ra đâu.
1: Xin lỗi, có hay không, nếu chúng tôi muốn là sẽ biết ngay. Nhưng tôi nghĩ dù sao thì cũng đã làm ăn với ông rồi, cho nên là chúng tôi muốn tiếp tục giữ cái mối quan hệ làm ăn đó. Còn về giá cả, chúng tôi đã khảo sát rất kỹ, ông chỉ việc ký hay không ký thôi.
0: Chú nói gì là chú ép tôi quá rồi đó.
1: Chúng tôi không ép ai cả. Chúng tôi luôn theo sát giá cả thị trường. Và không chỉ riêng công ty chúng tôi xuất hàng ra nước ngoài, mà còn nhiều công ty khác ở làng này tỉnh nọ, và ở dưới thành phố cũng vậy. Cũng có rất nhiều công ty xuất hàng ra nước ngoài, mà không chỉ riêng hàng hóa của mình không, còn hàng hóa của các nước khác nữa. Cạnh tranh ở thị trường nước ngoài khốc liệt lắm.
0: Thôi được rồi, bây giờ làm gì? Chú cứ để cái bản hợp đồng qua lại đây, tôi sẽ xem kỹ lại. Có gì sáng mai tôi sẽ trả lời sớm với chú, được chưa?
1: Cảm ơn ông. Bây giờ tôi xin phép ông bà có thể xuống xưởng một chút được không?
0: Cứ tự nhiên.
1: Cảm ơn.

0: Tôi thấy hình như là cái chú này nè thích cái đứa nào trong xưởng của mình đó bà.
1: Tôi thấy chú đó hay nói chuyện với ba con bé thợ cưa à. Mà trong đó chỉ có một mình con của bà Hai Sang bán bún bò là dễ thương nhất. Chắc là thích con bé đó đó.
0: Ok, cái chuyện đó tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm là cái này nè.
1: Ông
0: gì?
1: Rồi hợp đồng mới á, ông tính làm sao?
0: Tính cái gì mà tính, trời đất ơi. Tôi làm bộ làm khó chú tha chút xíu vậy thôi đúng không? Rồi cái này cái món hàng trước mình đã bán được rồi thì bây giờ giá này mình cũng bán được thôi chứ có gì đâu mà tính.
1: Nhưng mà ông á nha, đừng có làm khó quá. Người ta mà chạy qua chỗ khác là mình mất món ngon đó.
0: Ơi, mà đừng có lo bà xã đại nhân này, nhìn kỹ đi, nhìn kỹ đi. Thấy không? Cái này tôi làm bộ vậy thôi, bây giờ để cho chú tham quan đã dưới đó xong ha. Chú đi về nhà, mai sáng tôi gọi điện thoại qua cho chú ha. Rồi tôi làm bộ tôi cầu cưa chút xíu vậy thôi. Rồi cuối cùng cái tôi ok, vậy là xong.
2: Lâu quá anh không có xuống cơ sở. Anh thấy nhớ mọi người quá.
3: Tụi em cũng nhớ anh lắm. Rất là ân hạnh á anh. Ngày nào nó cũng trông cũng ngóng anh, xem anh có tới không á.
4: Con nhỏ này nó bậy không à. Anh đừng có tin lời nó nha, nó nói xạo á.
2: À, trưa nay anh muốn mời mọi người đi ăn. Mọi người có chịu không vậy?
3: Yeah, em đồng ý hai tay luôn nè.
5: Em ok luôn. Ai chứ anh đại mời là em nhận lời liền à. Sao Hạnh?
2: Em thì sao hả Hạnh?
5: Im lặng là đồng ý đó anh. Tại nó mắc cỡ nên nó không trả lời anh á.
4: Tao mắc cỡ hôm nào mày?
5: Chứ còn gì nữa.
6: Không mắc cỡ mà coi cái mặt kìa, đỏ như trái cà chua vậy đó.
5: Đúng rồi kìa.
2: Vậy thì mình quyết định như vậy nha.
5: Dạ.
2: Hết giờ, anh chờ tụi em ở đầu ngõ nha.
6: Dạ.

0: Alo, gì vậy? Sao chưa về ăn cơm nữa?
1: Anh hai hả? Chiều nay em xin phép không về nhà nha. Tại em đi ăn cơm với mấy đứa bạn rồi. Anh và má cứ ăn cơm đi, đừng có chờ em.
0: Em đi ăn với ai vậy?
1: Thì em nói rồi đó, em đi ăn với mấy đứa bạn.
0: Dạo này anh thấy em không được ổn rồi đó nha.
1: Có gì đâu anh hai, thôi em cúp máy nha.
2: Cô Hạnh nó gọi con hả?
0: Dạ, Hạnh nó mới vừa gọi, nó nói là nó đi ăn với bạn, không về ăn cơm. Mình khỏi phải đợi nó.
2: Dạo này má thấy nó đi chơi hơi nhiều nghe. Trước giờ nó đâu có ham chơi dữ vậy.
0: Nó cũng lớn rồi má, lâu lâu cho đi chơi với bạn đó.
2: Thôi dọn cơm ăn đi.
0: Dạ.

0: Na, Jona. Anh nghe nói là vừa rồi tụi em lãnh lương được lắm phải không?
1: Dạ, tháng này tụi em lãnh cũng được anh. Tại vì hàng về tụi em làm nhiều lắm, còn lãnh hàng về để làm đêm nữa, cho nên lương tháng này cũng nhỉnh nhỉnh hơn mấy tháng trước.
2: Nhưng mà anh biết không, cực lắm. Tụi em đâu có biết nghề gì khác đâu, nên á phải bám lấy cái nghề được hoài à.
0: Anh nói cho tụi em biết, ở đời này không có cái nghề nào mà nó không cực. Mỗi nghề nó có một cái cực khổ riêng, tụi em hiểu không? Như anh nè, trước khi mà anh về làm việc cho anh Phi á, anh cũng khổ cực lắm, lăn lộn đủ thứ nghề luôn.
2: Nhưng mà bây giờ anh ok rồi còn gì?
0: Thì xong có khúc người có lúc mà em.
3: Ông Ba Nghê không đồng ý ký hợp đồng với mình.
4: Cái gì? Em không tin là ông có thể từ chối một hợp đồng lớn như vậy được.
3: Chắc là Ba Nghê đã ký được một hợp đồng khác tốt hơn hợp đồng của mình. Nhưng mà chú cũng phải tìm xem ai là người đã làm ăn với Ba Nghê.
5: Thôi, anh về đi. Anh.
6: Em uống nước đi.
5: Cảm ơn anh.
6: Kỳ sĩ của em đang nhìn em kìa.
5: Kệ anh ta đi. Anh uống nước đi. Sẽ vẫn bước

0: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với thiếu niên nhi đồng. Người đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, đồng thời căn dặn việc chăm lo giáo dục các em là trách nhiệm của toàn xã hội. Học tập và làm theo Bác tại Đắk Lắk, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, nhất là thời điểm bước vào năm học mới. Bằng nhiều sự hỗ trợ khác nhau với cùng một mục tiêu, không để hoàn cảnh kinh tế làm gián đoạn việc học, không để bất kỳ học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay có chủ đề Không học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ở những vùng còn nhiều khó khăn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hành trình đến trường của mỗi đứa trẻ không chỉ được nâng đỡ bằng nỗ lực của gia đình. Trên hành trình ấy còn có trách nhiệm của nhà trường, chính quyền và sự chung tay của cộng đồng. Từ một bộ sách, chiếc xe đạp đến học bổng, bảo hiểm y tế và các chính sách an sinh, những hỗ trợ đúng lúc đang giúp con đường đến lớp của các em bớt nhọc nhằn, đồng thời mở ra cơ hội để các em học tập, trưởng thành và từng bước thay đổi tương lai. Với nhiều em, được đến lớp là điều dễ dàng và tự nhiên, nhưng với những gia đình đông con, thu nhập không ổn định, phía sau chiếc cặp sách còn là nỗi lo về từng cuốn vở, bộ đồng phục và các khoản chi phí thiết yếu. Bởi vậy, trước mỗi năm học, tại xã Xuân Lãnh, địa phương và các trường học đã chủ động rà soát học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện các chính sách an sinh theo quy định, đồng thời vận động thêm sách vở, quần áo và đồ dùng học tập. Em Nguyễn Thị Hương Trà, học sinh trường tiểu học Đa Lộc, xã Xuân Lãnh là một trong những trường hợp nhận được sự quan tâm ấy. Niềm vui đến lớp của em mộc mạc, hồn nhiên, nhưng cũng là điều gia đình luôn cố gắng gìn giữ.
2: Con muốn đi học vì con muốn học để sau này lớn là để nuôi mẹ, lên trường có bạn bè, cố gắng học.
1: Hương Trà là một trong 5 người con của chị Nguyễn Thị Liễu, cuộc sống còn thiếu thốn. Việc chăm lo cho các con cùng đến trường đòi hỏi người mẹ này phải chắt chiu từng khoản chi tiêu. Dẫu vậy, chị Liễu vẫn kiên trì một lựa chọn, khó khăn đến đâu cũng không để việc học của các con bị gián đoạn. Trên hành trình ấy, chị luôn nhận được sự quan tâm đồng hành của địa phương và các nhà hảo tâm. Khi là sách vở quần áo, lúc lại là một khoản hỗ trợ nhỏ đúng thời điểm, sự đồng hành của thầy cô và cộng đồng đã san sẻ phần nào gánh nặng. Điều đáng quý hơn cả là từ sự sẻ chia ấy, người mẹ có thêm niềm tin để đưa các con đến trường, còn các em lại có thêm động lực để cố gắng trong học hành, trở thành những người có ích cho xã hội.
3: Hộ chị thì hộ nghèo hả? Chị 5 đứa con, chị cho con chị đi học, cố gắng tới đến trường. Thầy cô có lúc nào thầy cô cũng giúp đỡ sách vở, có lúc thì tiền bạc, thì từ tiền bạc từ quần áo thì thầy cô cũng giúp đỡ. Thì nói chung chị cũng cố gắng cho con chị học tới chốn tới nơi.
4: Cho năm học 2006 cũng như năm 2007 thì đỡ đảm bảo tỷ lệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo đến trường đúng và đủ, thì địa phương đã quan tâm và coi như huy động từ các hệ thống chính trị cùng nhau là coi như rà soát thống kê đảm bảo. Cái thứ hai là cũng huy động từ các cái nguồn vận động hỗ trợ, đặc biệt là cho các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn đã được trang bị những cái vật chất để đảm bảo đi trường tập trung tới ngày cái tụ trường.
1: Tại xã Hòa Thịnh, gia đình em Nguyễn Thị Mỹ Uyên có 3 chị em gái. Mẹ mắc bệnh thận, phải điều trị thường xuyên và không còn khả năng lao động. Không có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống của 4 mẹ con chủ yếu dựa vào trợ cấp xã hội cùng sự hỗ trợ của địa phương và các nhà hảo tâm. Việc được công nhận là hộ nghèo giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, đồng thời tạo điều kiện để các em tiếp cận chính sách hỗ trợ học tập. Đằng sau một thủ tục xác nhận đúng đối tượng là những quyền lợi thiết thực, bớt đi một khoản phải đóng, có thêm sách vở, phương tiện đến trường và điều kiện chăm sóc sức khỏe. Những hỗ trợ ấy giúp việc học của các em không bị đứt quãng bởi bệnh tật và thiếu thốn. Với Uyên, đến trường không chỉ để thay đổi tương lai của chính mình, trong ước mơ của em còn có hình bóng người mẹ đang mang bệnh. Ước mơ rất giản dị, học tốt, trưởng thành, có việc làm và có thể chăm lo cho mẹ.
2: Con rất là muốn đi học, bởi vì con muốn đi học để mai này

0: mình lớn lên mình giúp ích cho xã hội, mình lớn mình kiếm tiền mình nuôi mẹ.
1: Gia đình em rất là khó khăn, khó vừa bệnh đau mà không có tiền mà cũng chẳng có ai giúp đỡ được gì. Nhờ cái hỗ trợ đấy, hộ nghèo đấy, mình giúp rất là nhiều thứ, đi lại ăn uống học hành các kiểu sách vở.
2: Từ hoàn cảnh của Uyên và nhiều trẻ em khác, Hòa Thịnh xác định việc hỗ trợ phải được thực hiện đồng thời ở hai cấp độ. Trước mắt là giải quyết những nhu cầu thiết yếu để các em có thể đến trường ngay, sách vở, quần áo, học bổng, phương tiện đi lại. Lâu dài là giúp gia đình phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo. Cách làm ấy thể hiện rõ tinh thần chăm lo có địa chỉ, có trách nhiệm và hướng đến sự bền vững. Nguồn lực nhà nước giữ vai trò nền tảng, sự tham gia của các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm giúp mở rộng vòng tay hỗ trợ. Khi mỗi hoàn cảnh được phân công theo dõi, đỡ đầu, sự sẻ chia không dừng ở một món quà mà trở thành quá trình đồng hành.
3: Trong thời gian qua, xã Hòa Thịnh cũng đã có kế hoạch phân công một số cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu những trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Về căn cơ, giải pháp quan trọng nhất đó là phát triển kinh tế gia đình để những cái gia đình đó thoát nghèo, có điều kiện chăm lo cho các em. Thứ hai nữa là đối với các em hiện tại đang trong hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi lên kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ về từ ngân sách nhà nước và từ các nguồn của Mạnh Thường Quân hỗ trợ, như là về sách vở, áo quần, phương tiện đến trường như xe đạp, vân vân.
2: Ở xã biên giới Erop, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, trong đó có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Với những gia đình thiếu đất sản xuất, chủ yếu làm thuê, thu nhập bấp bênh, mỗi biến động trong cuộc sống đều có thể tác động trực tiếp đến việc học của con trẻ. Trong điều kiện ấy, việc rà soát xác định đúng hộ nghèo, hộ cận nghèo không chỉ nhằm phản ánh mức sống của một gia đình, đây còn là cơ sở để các chính sách của nhà nước được thực hiện đúng đối tượng, công khai và kịp thời, giúp trẻ em tiếp cận các điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe và an sinh cần thiết.
4: Xác định được cái sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp mang tính đột phá, đặc biệt là sau khi mà Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành nghị quyết số 72, Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cũng như Ban nhân xã xác định đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Do đó là với quyết tâm cao là không để bất kỳ một trường hợp trẻ em nào trong độ tuổi đến trường mà bỏ học vì lý do kinh tế hoặc các lý do khác, thì Ủy ban nhân xã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ban tự quản các thôn buôn, các nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho con em mình đến trường cũng như là được thụ hưởng đầy đủ các cái chế độ chính sách của nhà nước dành cho trẻ em là người đồng, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng khu vực xã vùng 3 là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh.
2: Gia đình chị Hoàng Thị Hạnh ở thôn 15 xã Erop thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất. Hai vợ chồng làm thuê để trang trải cuộc sống, nhưng công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Bản thân anh chị từng phải nghỉ học sớm vì hoàn cảnh gia đình. Ký ức ấy khiến anh chị càng thấu hiểu giá trị của tri thức và mong các con có một con đường khác. Mong muốn là vậy, nhưng để thực hiện được, gia đình cần thêm sự tiếp sức. Việc được chính quyền, nhà trường và cộng đồng quan tâm đã giúp nỗ lực ấy có thêm điểm tựa. Từ sự hỗ trợ vật chất đến những lời động viên, mỗi phần việc đều góp phần nuôi dưỡng ý chí vươn lên của các con.
5: Trong thời gian mà con đi học thì cũng nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như là nhà trường đã tạo điều kiện hỗ trợ con trong quá trình học tập để con có tinh thần vươn lên hơn. Thì bản thân em là một người mẹ thì cũng rất là tự hào về sự nỗ lực của con trong thời gian học vừa qua, thì cũng rất là cảm ơn nhà trường với lại chính quyền bên địa phương đã rất là tạo điều kiện giúp đỡ cho con em để vợ chồng em cũng như có động lực để phấn đấu trong cuộc sống, để nuôi dạy các con trở nên một người có ích cho xã hội.
6: Con cảm ơn các thầy cô, các cô chú đã quan tâm con, và con hứa con sẽ đạt được những thành tích cao hơn và để phấn đấu trong học tập. Rất là vui khi được đủ điều kiện để học.
2: Cũng tại thôn 15, sau khi vợ chồng ly hôn, anh Vương Văn Trường một mình nuôi ba người con. Hai con lớn đang học đại học, người con nhỏ học lớp 4. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng người cha vẫn cố gắng để con đường học tập của các con không dừng lại. Trong hoàn cảnh ấy, các chính sách hỗ trợ của nhà nước, sự quan tâm của địa phương, nhà trường và các nhà hảo tâm trở thành nguồn lực quan trọng. Đó không chỉ là sự giúp đỡ cho một năm học mà còn là sự đầu tư cho tương lai của cả gia đình. Khi một người con có tri thức, có nghề nghiệp, cơ hội thoát nghèo bền vững sẽ được mở ra từ chính nội lực của gia đình.
7: Bây giờ là bản thân tôi là một mình nuôi tới 3 đứa con. Nói chung là đảng, chính quyền cũng thường xuyên quan tâm đến cuộc sống gia đình tôi. Rồi cũng thường xuyên quan tâm đến việc học hành của con. Hy vọng rằng là sau này con cái nó càng ngày càng lớn thì mình bớt được một chút phần lo nào đó cho mình, cũng cố gắng đi làm hàng ngày để mong sao là có một cuộc sống tốt hơn cho con.
2: Ở các trường vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, duy trì đầy đủ sĩ số của mỗi lớp là nhiệm vụ quan trọng. Khó khăn của mỗi em không giống nhau. Vì vậy, để việc hỗ trợ có hiệu quả, việc hiểu đúng hoàn cảnh và nhu cầu thực tế là rất cần thiết. Tại trường tiểu học Lê Hồng Phong, xã E Rốc, bên cạnh việc thực hiện chế độ của Đảng và Nhà nước, nhà trường chủ động nắm tình hình từng học sinh, phối hợp với địa phương và kết nối các nguồn lực xã hội. Những cuốn vở, cây bút, chiếc cặp hay xe đạp được trao đúng lúc đã giúp các em học sinh có thêm niềm tin đến trường.
8: Thì trong thời gian qua thì cũng được sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước thì cũng có cái chương trình hỗ trợ cho các em, đặc biệt là hỗ trợ chi phí học tập. Bên cạnh đó thì cũng có những các nhà tài trợ hảo tâm thì cũng thường xuyên thì có chương trình hành động như tặng quà, bút, sách vở, cặp cho các em, cũng như là hỗ trợ những cái phần quà như là xe đạp cho các em để cho các em giảm bớt những khó khăn trong học tập. Thì qua đó thì tất cả các em duy trì học tập rất là tốt, thì giảm được cái vấn đề là tránh cái tình trạng là học sinh bỏ học trong cái thời gian qua.
2: Để lời cam kết không để bất kỳ học sinh nào bị bỏ lại phía sau đi vào cuộc sống, khâu rà soát và xác định đúng đối tượng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi thông tin đầy đủ, minh bạch, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo mới có thể tiếp cận kịp thời các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, bảo hiểm y tế, học bổng, dinh dưỡng và các chính sách an sinh khác theo quy định. Cùng với đó, ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, kết nối nguồn lực để trao học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, xe đạp, duy trì các mô hình tiếp sức đến trường.
9: Thì đối với là việc rà soát các hộ nghèo và thực hiện đúng cái đối tượng thì nó có ý nghĩa rất là quan trọng, vì nó là cái cơ sở để nhà nước thực hiện có cái chính sách nó đúng và nó kịp thời và nó đảm bảo sự công bằng khi triển khai thực hiện các chính sách. Đối với ngành giáo dục mà liên quan đến nhà học sinh ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những vùng khó khăn thì thường là có cái gia đình của học sinh là cùng một lúc sẽ có nhiều cái khó khăn về nhà ở, khó khăn về thu nhập, về dinh dưỡng, về khả năng tiếp cận giáo dục, khả năng tiếp cận các dịch vụ của xã hội và khó khăn ở trong cái việc đi lại khi mà học tập. Chính vì vậy mà khi mà xác định cái đối tượng mà nó không đúng thì nó sẽ dẫn đến một điều, có thể là học sinh đó nó là đúng đối tượng nhưng mà trong quá trình xác định không đúng thì dẫn đến những em đó nó sẽ không được hưởng các chính sách đó. Chính vì vậy mà khi mà thực hiện mà xác định mà đúng và các em nó được hưởng những chính sách mang lại thì qua đó nó sẽ giúp cho cái nguy cơ bỏ học của các em nó sẽ giảm xuống. Thứ hai nữa, nó sẽ giúp nâng cao được cái chất lượng, khả năng tiếp cận giáo dục của các em học sinh ở cái vùng khó khăn.
2: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện bằng những nội dung lớn lao, mà trước hết từ cách mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ lựa chọn những việc cụ thể, thiết thực, có lợi cho nhân dân. Trong giáo dục, bên cạnh việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục còn là sự sâu sát để không một hoàn cảnh học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Thấm nhuần lời dạy của Người, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường chính là chăm lo cho nguồn nhân lực, cho sự tiến bộ và phát triển bền vững của mỗi địa phương. Từ những lớp học hôm nay, các em có thêm cơ hội trưởng thành, có tri thức và nghề nghiệp, có phần xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng phát triển. Đó cũng là cách những lời dạy của Bác được tiếp nối bằng hành động cụ thể, bền bỉ trong cuộc sống hôm nay.
10: Thưa quý vị và các bạn, khi gia đình quyết tâm, nhà trường đồng hành, chính quyền thực hiện đầy đủ trách nhiệm và xã hội cùng chung sức, con đường đến lớp của các em sẽ bớt nhọc nhằn. Từ những lớp học hôm nay, các em có thêm cơ hội trưởng thành, có tri thức và nghề nghiệp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đó cũng là cách những lời dạy của Bác được tiếp nối bằng hành động cụ thể, bền bỉ trong cuộc sống hôm nay.

Và đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Thiếu niên điều khiển xe mô tô bằng một bánh, người mẹ được mời làm việc với cơ quan công an. Lời khai của đối tượng dùng kéo đâm người tình tử vong. Sân chơi công nghệ cho học sinh đam mê sáng tạo. Sử dụng AI an toàn và hiệu quả. Bữa cơm nối gần ngày trở về.
0: Khoảng 2 giờ sáng nay ngày 14 tháng 9, tại một hộ dân ở thôn 8, chợ Ê Bua, phường Buôn Ma Thuột, một nam thanh niên bất ngờ xuất hiện trong phòng khách rồi lẻn vào một phòng ngủ. Khi bị người trong nhà phát hiện, đối tượng bỏ chạy ra ngoài trong tình trạng không mặc quần áo, phía sau có người truy đuổi. Theo trình báo của gia đình, đối tượng có thể đã chui vào nhà qua ô thoáng khu vực nhà tắm. Sau khi vào bên trong và phát hiện có phụ nữ đang ngủ, đối tượng có biểu hiện bất thường, tự cởi toàn bộ quần áo. Đúng lúc này, một nam thanh niên trong gia đình phát hiện, lập tức hô hoáng và truy đuổi. Bị phát hiện, đối tượng vội vàng bỏ chạy khỏi nhà, không kịp mặc lại quần áo. Đáng chú ý, khi kiểm tra những vật dụng đối tượng để lại tại hiện trường, gia đình phát hiện có một con dao nhỏ. Vâng, thưa quý vị, gia đình đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và bàn giao các vật dụng liên quan cho cơ quan công an để phục vụ xác minh, điều tra, truy tìm đối tượng. Việc đối tượng đột nhập nhà dân vào ban đêm và để lại một con dao tại hiện trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra, gia cố cửa ra vào, cửa sổ, ô thông gió và đóng kín cửa trước khi đi ngủ. Khi phát hiện người lạ đột nhập, cần ưu tiên bảo đảm an toàn và nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an.
2: Sau hơn một đêm mất tích, cháu NGK sinh năm 2020, chú tổ dân phố Long Hải Bắc, phường Sông Cầu đã được lực lượng tìm kiếm phát hiện tại khu vực đồi núi. Bên cạnh vẫn có chú chó của gia đình. Đại diện chính quyền địa phương cho biết khoảng 15 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9, cháu K rời nhà. Ngay sau khi nhận tin báo của gia đình, chính quyền địa phương huy động lực lượng phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường Sông Cầu và người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đến khoảng 9 giờ sáng ngày 13 tháng 9, cháu được tìm thấy tại khu vực đồi núi hiểm trở, cách nhà khoảng 10 km. Chú chó của gia đình vẫn đi cùng cháu. May mắn sức khỏe cháu ổn định. Sau khi được chăm sóc, cháu đã được bàn giao cho gia đình.
0: Một thiếu niên điều khiển xe mô tô bằng một bánh không đội mũ bảo hiểm trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Sông Cầu vừa được lực lượng cảnh sát giao thông xác minh mời làm việc. Trước đó, clip dài 18 giây ghi lại hành vi này được đăng tải trên mạng xã hội. Qua xác minh, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk xác định người điều khiển là VQN, sinh tháng 8 năm 2010, trú phường Sông Cầu. N thừa nhận đã thực hiện hành vi trên vào ngày 6 tháng 9. Cơ quan Cảnh sát Giao thông đã mời N cùng mẹ là bà VTTH, sinh năm 1985, chủ phương tiện đến làm việc để xác minh việc giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển. Vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.
3: Sau khi đi đến thì bị can lên xin lỗi, lên trên lầu xin lỗi Hà Thị Bắc. Thì Hà Thị Bắc không chịu, bị can ngồi một lúc xong đi xuống rồi thấy kéo, cầm kéo đi lên tiếp tục xin lỗi. Nhưng Hà Thị Bắc vẫn không chịu, xong bị can đã leo lên trên người ngồi trên bụng của Hà Thị Bắc và cầm tay phải dí kéo xuống cổ.
2: Đó là lời khai của Ma Kiên La, đối tượng bị cáo buộc dùng kéo tấn công chị HTB khiến nạn nhân tử vong và làm con trai chị, cháu Quy, 12 tuổi, bị thương. Vụ việc xảy ra tại xã Edrang, tỉnh Đắk Lắk vào chiều ngày 3 tháng 9. Theo điều tra ban đầu, La và chị B có quan hệ tình cảm, sống chung hơn một năm và thường xảy ra mâu thuẫn. Ngày 28 tháng 8, chị B về nhà chị gái tại xã Edrang. Chiều ngày 3 tháng 9, La đi xe máy đến tìm, xin lỗi và đề nghị chị B quay lại nhưng không được đồng ý. Sau đó La xuống bếp, lấy một chiếc kéo và tấn công chị B khiến nạn nhân tử vong. Phát hiện sự việc, cháu Quy chạy ra hô hoán thì bị La dùng kéo tấn công gây thương.

0: tích. Cháu sau đó chạy vào phòng ngủ, khóa cửa và thoát nạn. Sau khi gây án, La để lại chiếc kéo tại hiện trường rồi đến cơ quan công an đầu thú. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Ma Kiên La 4 tháng để điều tra.
1: Đầu năm nay, gia đình bà Khởi Chan Đi Ê ở Buôn Trí, xã Buôn Trôn được Bộ đội Biên phòng hỗ trợ 10 con heo rừng lai làm sinh kế. Đến nay, đàn heo đã tăng lên 18 con. Với gia đình còn nhiều khó khăn, đàn heo không chỉ giúp tận dụng điều kiện chăn nuôi sẵn có mà còn tạo thêm nguồn thu, từng bước ổn định cuộc sống. Gia đình tôi được bộ đội giúp đỡ, trao heo giống cho nuôi, có heo nuôi, có thêm thu nhập nên cuộc sống đỡ vất vả hơn. Ở các buôn làng vùng biên, cán bộ chiến sĩ biên phòng có mặt trong nhiều công việc đời thường của bà con, cùng làm rẫy, sửa nhà, cắt tóc cho trẻ em, dạy chữ hay hướng dẫn cách làm ăn, từ hỗ trợ sinh kế, xóa nhà tạm, nhà chuột nát đến các chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Nhiều hoạt động được triển khai với mục tiêu giúp người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, gắn bó với địa bàn biên giới. Chỉ riêng các chương trình mái ấm biên cương, nhà trại đoàn kết, bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp với các cơ quan đơn vị và nhà hảo tâm xây dựng hơn 270 căn nhà, trao hơn 4.500 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
2: Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng với các cấp các ngành, cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới để triển khai nhiều mô hình việc làm rất là thiết thực, hiệu quả, giúp cho nhân dân ổn định cuộc sống.
1: Một con giống, một căn nhà hay một buổi cùng dân làm rẫy là những việc cụ thể để người lính biên phòng gần dân hơn. Từ sự sẻ chia trong đời sống thường ngày, niềm tin quân dân được bồi đắp, tạo thêm nền tảng để bà con cùng bộ đội giữ vững bình yên nơi biên giới.
0: Những ngày đầu năm học, câu chuyện về biển đảo quê hương được đưa đến gần hơn với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Phú Yên qua một buổi tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Từ tình hình biển đảo hiện nay, những vấn đề đặt ra trong bảo vệ chủ quyền đến các cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa được báo cáo viên Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm chia sẻ bằng những thông tin gần gũi, thiết thực, qua đó giúp học sinh hiểu rõ hơn giá trị và trách nhiệm gìn giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
3: Qua cái buổi tuyên truyền hôm nay thì em hiểu rõ hơn về biển đảo của quê hương mình. Nó không chỉ mang một ý nghĩa thiêng liêng mà nó còn gắn liền với cái quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông ta từ thời xưa.
4: Thế hệ trẻ của tụi em phải ra sức tìm hiểu đúng về lịch sử chủ quyền biển đảo Việt Nam và giữ gìn hình ảnh, không loan truyền những hình ảnh xấu, những thông tin sai lệch trên mạng xã hội.
0: Những hoạt động tuyên truyền như thế đang đưa kiến thức về chủ quyền biển đảo đến gần hơn với học sinh. Không chỉ giúp các em hiểu đúng, hiểu sâu hơn, đây còn là cách bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền Tổ quốc.
5: Mục đích cuối cùng là nhằm để tuyên truyền giúp biển đảo là của chúng ta, của nhân dân chúng ta. Chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Từ những kiến thức được tiếp nhận hôm nay, tình yêu biển đảo không chỉ dừng ở cảm xúc mà được vun đắp bằng hiểu biết và trách nhiệm, để mỗi học sinh thêm tự hào về biển trời Tổ quốc và biết mình có thể làm gì để góp phần gìn giữ chủ quyền thiêng liêng ấy.
1: Thưa quý vị, diễn ra tại Gia Lai trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9, cuộc thi Robocon ORC khu vực Tây Nguyên mở rộng năm học 2026-2027, quy tụ 80 đội ở 3 bảng Junior, Explorer và Master, được lựa chọn sau vòng sơ loại STEAM ảo với hơn 200 đội tham gia. Đắk Lắk có một đại diện là đội Adventure Đắk Lắk của trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Tây Nguyên. Với chủ đề kỷ nguyên dữ liệu kiến tạo tương lai, các đội điều khiển robot thực hiện chuỗi nhiệm vụ mô phỏng quá trình xử lý dữ liệu. Mỗi lượt đấu mở đầu bằng 30 giây robot vận hành hoàn toàn tự động theo thuật toán lập trình, sau đó là phần điều khiển trực tiếp kéo dài từ 90 đến 120 giây. Các tuyển thủ phải phối hợp để robot thu gom bóng, vượt rào cản, đưa bóng vào rổ, đồng thời dùng cơ cấu tay gấp phân loại và đặt các khối dữ liệu thô vào đúng vị trí trên sa bàn để giành điểm.
6: Em cũng cảm thấy vừa hào hứng trước cuộc thi, với lại cuộc thi này cũng cho em thêm kinh nghiệm trong thi đấu và hợp tác với lại các bạn trong đội.
1: không chỉ là cuộc so tài về kỹ thuật, thể thức, bắt cặp liên minh ngẫu nhiên, còn buộc các đội nhanh chóng phối hợp, chia sẻ giải pháp và thích ứng với đồng đội mới ngay trên sân đấu.
7: Mình có thể học được về cái việc gọi là cái sự đoàn kết của đội và thấu hiểu nhau trong từng chi tiết nhỏ nhất.
1: Đằng sau mỗi lượt thi là quá trình lắp ráp cơ khí, thử nghiệm và lập trình robot, nơi độ chính xác của từng chi tiết có thể quyết định khả năng vận hành của cả hệ thống.
8: Theo em thấy khó nhất đó chính là bàn xoay dùng để nạp banh cho súng bắn. Vì khi bàn xoay quay thì có một khả năng nhỏ là banh sẽ rơi hai lần liên tiếp, làm cho súng bắn không kẹt, dẫn đến kẹt.
1: Từ thiết kế, lập trình đến phối hợp thi đấu, Robocon ORC tạo môi trường để học sinh được kiến thức STEAM vào những bài toán cụ thể. Quan trọng hơn, sân chơi này khơi dậy niềm đam mê công nghệ, khả năng làm việc nhóm và tư duy giải quyết vấn đề, những năng lực cần thiết đối với thế hệ trẻ trong môi trường số.
0: Trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng ngày càng rộng trong đời sống và sản xuất kinh doanh, cùng với những tiện ích mới là các rủi ro về an toàn thông tin, dữ liệu và sở hữu trí tuệ. Vì vậy, sử dụng AI thế nào để hiệu quả nhưng vẫn kiểm soát được rủi ro đang trở thành vấn đề được nhiều cơ quan doanh nghiệp quan tâm.
9: Đem đến cho cộng đồng của Việt Nam cũng như là cộng đồng các doanh nghiệp và người dân của Đắk Lắk là một cái nhìn tổng quan về cái AI.
0: AI không chỉ hỗ trợ người dùng mà cũng có thể bị lợi dụng để tạo nội dung giả mạo, tự động hóa một số hành vi tấn công hoặc khai thác thông tin. Điều này khiến yêu cầu nhận diện nguy cơ và nâng cao năng lực ứng phó sự cố trở nên cấp thiết hơn trong môi trường số. Với doanh nghiệp, lựa chọn công cụ AI vì thế không thể chỉ dựa vào tính năng hay chi phí. Dữ liệu được lưu ở đâu, ai có quyền truy cập, mức độ chủ động về công nghệ và khả năng bảo mật là những yếu tố cần được cân nhắc ngay từ khi triển khai.
10: Với một cái công nghệ phát triển nhanh như vậy mà chúng ta không thể sử dụng nó mà chúng ta không có nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu nếu chúng ta không nhìn thấy mã nguồn, không nhìn thấy dữ liệu để đào tạo, cũng không nhìn thấy các tài liệu thì chúng ta sẽ rất khó để nghiên cứu. Còn lại ngược lại, nếu mà nó là nguồn mở, chúng ta nhìn thấy hết những thứ đấy thì đấy là những cái nguồn để chúng ta dựa vào nó nghiên cứu sẽ rất tốt.
0: AI mở ra nhiều cơ hội cho chuyển đổi số, nhưng hiệu quả chỉ bền vững khi công nghệ được sử dụng có kiểm soát và có trách nhiệm. Nâng năng lực ứng phó sự cố, quản trị dữ liệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chính là những hàng rào cần thiết để khai thác AI an toàn, hiệu quả.
1: Với khu vực kinh tế tư nhân, chuyển đổi số không còn chỉ là lựa chọn về công nghệ mà đang trở thành yêu cầu để nâng năng suất, giảm chi phí và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, với nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khoảng cách từ nhận thức đến triển khai thực tế vẫn còn không ít trở ngại.
11: Thứ nhất đó là cái rào cản về cái thế chế năng lực điều hành của chính quyền địa phương. Thứ hai là đó là cái rào cản trong cái tiếp cận vốn. Tiếp cận nguồn nhân lực sản xuất như là đất đai.
1: Thiếu nhân lực công nghệ, kinh nghiệm quản trị và nguồn lực đầu tư là những rào cản doanh nghiệp đang phải đối mặt. Từ thực tế này, tỉnh Đắk Lắk triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ và chuyển đổi số. Trong đó, một số nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng được hỗ trợ tối đa 80% kinh phí, nhiệm vụ phát triển công nghệ được hỗ trợ tối đa 50%.
12: Bản thân của các doanh nghiệp thì cũng phải đào tạo và tự đào tạo chính cái nguồn nhân lực vốn có ở trong cái doanh nghiệp của mình để cùng với các nhà lãnh đạo quản lý cùng xây dựng một cái chính sách phù hợp nhất cho các doanh nghiệp trong thời gian tới.
1: Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận thông tin về chuyển đổi số, ít nhất 30% được đánh giá mức độ sẵn sàng và 20% được hỗ trợ sử dụng nền tảng số. Chính sách hỗ trợ chỉ tạo lực đẩy ban đầu, hiệu quả chuyển đổi số vẫn phụ thuộc vào mức độ chủ động của từng doanh nghiệp. Khi công nghệ được lựa chọn đúng nhu cầu và gắn với đổi mới quản trị, chuyển đổi số mới thực sự trở thành đòn bẩy nâng năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân.
0: Sau nhiều năm xa cách, gần 100 phạm nhân tại phân trại số 3, trại giam Xuân Phước có dịp ngồi bên người thân trong một bữa cơm đặc biệt. Vẫn là mâm cơm với những câu chuyện đời thường, lời hỏi han và tiếng cười, nhưng trong hoàn cảnh này, từng khoảnh khắc sum họp trở thành sự động viên quý giá.
13: là công viên này thì ở trong này thì cố gắng cải tạo tốt và lại nghe theo mấy cái hướng dẫn của cán bộ để sớm với gia đình hòa nhập với cộng đồng.
14: Không chỉ riêng cá nhân em mà tất cả các anh em phạm nhân, tập thể phạm nhân cũng đều háo hức chờ đợi tới ngày này để được cùng gia đình có một bữa cơm thân mật.
15: Tôi cũng xin chân thành cảm ơn ban giám thị và hội đồng cán bộ trại giam để phối hợp tổ chức một chương trình là rất là ý nghĩa và đầy nhân văn.
0: Bữa cơm rồi kết thúc, cuộc gặp cũng đến lúc chia tay, nhưng sau những tháng ngày xa cách, một cái ôm, một cái nắm tay hay lời động viên của người thân có thể trở thành điểm tựa để người đang chấp hành án thêm quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, cải tạo tốt và hướng về ngày trở về với gia đình.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình tối mai.

0: Trong dòng chảy hơn 80 năm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, có những con người đã âm thầm cống hiến, vững vàng như thép, tạc tạ cùng non sông đất nước và cũng chứa chan nghĩa tình. Họ trở thành dấu son không phai mờ trong lịch sử và trong trái tim đồng chí đồng đội. Giữa những tên tuổi ấy, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là một biểu tượng đặc biệt. Người cộng sản kiên trung luôn giữ một tấm lòng son sắt và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.
1: Hơn cả một nhà lãnh đạo, ông để lại cho hậu thế một di sản giản dị mà thiêng liêng, một nhân cách trong sáng, một trái tim nặng tình đồng chí, đồng đội và tình yêu thương sâu đậm dành cho gia đình, cho tổ quốc. Bộ phim này khắc họa chân dung người tư lệnh của lực lượng công an nhân dân giữa những năm tháng bản lề lịch sử. Khi đất nước bước ra khỏi chiến tranh, đối diện với muôn vàn thử thách, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, Bùi

0: Chiến tranh có thể chia cắt không gian. Chiến tranh có thể hủy hoại sự sống. Chiến tranh có thể bào mòn thân thể và tuổi trẻ. Nhưng giữa bùa vây của mưa bom bão đạn đã có những tình yêu nảy nở, vừa riêng tư đôi lứa nhưng lại quyện hòa cùng tình yêu với đất nước.
1: Là tình yêu đôi lứa đủ mãnh liệt và bền bỉ đến mức họ có thể hy sinh đến tận cùng để nâng bước cùng tình yêu đất nước thiêng liêng. Với phu nhân Phan Thị Kỳ Nam và Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ, họ đã có một tình yêu như thế.

0: Ảnh thì sinh ra một cái gia đình nghèo, cho nên ổng chịu đựng nhiều gian khổ, chịu đựng giỏi lắm.
1: Ngày 24 tháng 10 năm 1929, tại Tân Định, Sài Gòn, ông Bùi Xuân và bà Hà Thị Sành sinh hạ người con trai lớn của gia đình, đặt tên là Bùi Thiện Ngộ. Cả ông và bà đều là người miền Bắc, nhưng vì mưu sinh đã phiêu dạt nhiều nơi, từ Sài Gòn tới Biên Hòa. Cha ông là một công chức nghèo cho hãng in, nhưng đau bệnh liên miên. Mẹ chạy chợ ngược xuôi chăm chồng nuôi con. Gia cảnh khó khăn nên chuyện học hành của cậu trò Ba Ngộ thuở đó liên tục bị gián đoạn. Nhưng vì ham học, ông vẫn kiên trì theo đuổi, tự giành được học bổng của trường Petruski nổi tiếng.
2: Cách mạng tháng 8, người thanh niên Bùi Thiện Ngộ ghi tên mình trong đoàn thanh niên tiền phong tại Sài Gòn. Ông đã hòa mình trong dòng người dân Việt Nam hô vang khẩu hiệu chiến thắng. Cũng chính từ đây, Bùi Thiện Ngộ chính thức dấn thân vào con đường chiến đấu vì tổ quốc, vì độc lập dân tộc. Tháng 7 năm 1947, khi vừa tròn 18 tuổi, ông trở thành đảng viên.
1: Năm 19 tuổi, ông trở thành cán bộ phòng trinh sát ty công an Biên Hòa. Sau đó, giữ nhiều chức vụ quan trọng khác. Suốt 5 năm, thời gian đủ dài để Bùi Thiện Ngộ đặt những viên gạch làm nền móng, chui rèn công tác công an trong thực tiễn đầy thử thách của tỉnh Biên Hòa, có giai đoạn đổi tên thành tỉnh Thủ Biên những ngày sau cách mạng. Cốt cách người công an cũng bắt đầu được hình thành từ đây với nhiều thử nghiệm quý giá. Và những phẩm chất này một cách tự nhiên nhất có lẽ đã thuyết phục đồng chí Phan Chiêm, một lãnh đạo cao cấp từ Trung ương, cha ruột của thiếu nữ Phan Thị Kỳ Nam khi đó.
0: Tôi đi ngành y, tốt nghiệp ngành y rồi ra trường, rồi ảnh cũng tốt nghiệp cái khóa công an ở trên Liên Xô về. Ông công tác ở C500 Thanh Xuân, Hà Nội. Ông lớn hơn cô 8 tuổi. Vì hồi đó ba má chết hết rồi, nghèo rồi. Hồi đó cô tập kết ra rồi học xong rồi. Rồi học xong rồi, rồi quen nhau lâu lắm. Quen nhau có mấy năm. Mấy năm vậy đó. Thì cô mới làm rung động.
1: Giữa những năm tháng đất nước còn chia cắt, Hà Nội là nơi hội tụ của những con người sống vì lý tưởng. Cô gái vừa tròn đôi mươi Phan Thị Kỳ Nam, người con gái lớn của đồng chí Phan Chiêm, nguyên phó trưởng ban tổ chức Trung ương, người cán bộ tận tụy nghiêm khắc nhưng giàu lòng nhân hậu.
0: Tôi hỏi kiến ba như thế nào. Ba đồng ý ngay. Ba nói vì công an thì có cái rèn luyện tốt và có tư tưởng tốt và hành động tốt, thành ra ba là tin tưởng lắm.
1: Không có lời tỏ tình ồn ào nào, tình yêu của họ chớm nở bình dị như vậy. Mối tình được cha bà, ông Phan Chiêm, Chánh Văn phòng Trung ương Cục Miền Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương ủng hộ. Đó là mối tình vượt qua rào cản về hoàn cảnh, điều kiện, không đặt trong ràng buộc môn đăng hộ đối. Một người con gái của lãnh đạo cấp cao đem lòng yêu một thanh niên nghèo mà tài sản duy nhất của anh là cốt cách người công an cách mạng.
3: Sau này tôi mới biết rằng thực ra không ít người đến tìm hiểu chị tôi. Nhưng tôi có hỏi chị, thế tại sao cuối cùng chị lại yêu và lấy anh hai? Thì chị nói rằng lúc đấy cũng có nhiều người, nhưng trong một cái lần 8 tháng 3 thì ông ấy tặng tao một cái bông hoa hồng. Và từ đấy tức là anh chị thương nhau.
2: Người chiến sĩ công an Bùi Thiện Ngộ và thiếu nữ Phan Thị Kỳ Nam kết hôn năm 1965. Cũng năm này, cuộc diện chiến tranh có nhiều chuyển biến phức tạp. Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ đứng trước nguy cơ thất bại hoàn toàn. Tổng thống Mỹ Johnson quyết định chuyển sang thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ, đưa quân đội vào trực tiếp xâm lược miền Nam Việt Nam, đồng thời sử dụng lực lượng không quân và hải quân mở rộng chiến tranh ra miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
1: Miền Bắc, một mặt chiến đấu kiên cường chống chiến tranh phá hoại, phá hủy mục tiêu khuất phục của Mỹ, một mặt đóng vai trò là hậu phương lớn của miền Nam thân yêu, huy động sức người và sức của cho chiến trường miền Nam. Toàn quân hô vang khẩu hiệu xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Cùng với sự phân ly của đất nước, bao gia đình, bao đôi lứa cũng buộc phải đối diện với những thử thách chi xa.
2: Bùi Thiên Ngộ và Phan Thị Kỳ Nam vừa nên duyên chồng vợ đã phải đứng trước lựa chọn: bình an sống cuộc sống hạnh phúc riêng tư hoặc dấn thân vào cuộc trường chinh còn đầy gian khó của dân tộc.
0: Khi lúc đó thì cô có suy nghĩ gì lắm. Cô suy nghĩ mình đang có cái cuộc sống rất là ổn định, tốt nghiệp xong có lương bổng, bên cạnh mình có cha có mẹ có em mà

0: cuộc sống rất là tương đối là đầy đủ.
1: Độc lập tự do của dân tộc đáng giá bao nhiêu mà hàng triệu người Việt Nam

0: bác Bê Lê Dũng và bác Sáu Thọ. Hồi đó là ông làm trưởng ban tổ chức, ba của tôi là làm phó ban. Thành ra thấy bác Ba và bác Sáu hay là hai người đã khuyên mình không có lý do là mình không đi được.
1: Và chị thương anh đến nỗi là biết rằng cái tâm nguyện của anh là một cái người xa quê xa mẹ, anh muốn quay trở về được cống hiến trên mảnh đất miền Nam, cũng như là một chắc là trong đó có một cái cơ hội gì đó tìm về gia đình, tìm về người mẹ. Cho nên là cái ý chí đấy của anh có từ trước khi xây dựng gia đình. Và chị tôi là cái người cũng vì rất là yêu anh, cho nên là đồng ý chấp nhận và quay trở về chiến trường miền Nam.
2: Ngày xưa họ yêu nhau một cách không toan tính, và tất cả mọi việc nó có diễn ra rất là tự nhiên và cũng không đòi hỏi là bản thân mình phải được điều gì. Và ba chị thực ra là may mắn. May mắn vì có một cái người đồng hành như mẹ. Tức là ba là cái người lý tưởng, và khi đã có một cái lý tưởng thì quyết tâm phải sống chết vì cái lý tưởng của mình, và không ai có thể thay đổi được cái điều đó. Và ba may mắn là ba lấy được mẹ, gặp được mẹ là một người phụ nữ, là một người phụ nữ của gia đình. Thì ra mẹ thì không có lý tưởng lớn như ba đâu, nhưng mà vì tình yêu, thực ra chị nghĩ là vì tình yêu, và cái tình yêu, chính cái tình yêu của ba đã chuyển hóa được mẹ về cái lòng yêu nước, về cái lý tưởng, và cũng đi theo ba để phụng sự, để cũng sống chết vì cái lý tưởng đó.
3: Đằng sau một người lính kiên cường là một người phụ nữ kiên định. Họ đã cùng nhau xây nên một tình yêu không chỉ để sống mà để phụng sự. Trước tất cả những thử thách ấy, cả hai con người đã lựa chọn để tình yêu đôi lứa chậm lại một bước, để nó hòa mình và tiếp sức cho tình yêu to lớn hơn, tình yêu dành cho Tổ quốc.
4: Một tình yêu được lựa chọn để song hành cùng chiến tranh, cùng sinh tử, để lại sau lưng sự ổn định và bình yên. Hai vợ chồng nắm tay nhau tiến vào những ngày tháng đi bê khốc liệt. Nhưng trong sâu thẳm, cả hai đều giữ cho mình một tình yêu bền bỉ nhưng vững chãi. Một tình yêu sẽ sống sót qua thử thách đầy gian khó trước mắt.
1: Thế thì vào cái khoảng năm 1965, cái lúc đấy tôi còn nhỏ lắm, cho nên tôi vẫn nhớ mãi một cái ký ức là tôi được tiễn anh chị. Và lúc đấy có lẽ là trong cái tâm trí tôi cũng không nghĩ là tiễn anh chị đâu. Lên một cái xe giống như xe Watt hay xe Manca gì đấy, thì đưa anh chị đi lên cái chỗ tập trung, mà theo tôi sau này khi lớn lên tôi biết được ấy, có lẽ đấy là K5 ở trên Hồ Tây thôi, tức là cái nơi tập trung cán bộ trước khi đi đến những cái điểm tập kết. Rồi từ đấy mới tập hợp rất là nhiều người rồi cùng đi lên những cái điểm tập kết để đi vào chiến trường. Và trước khi anh chị đi ấy, là phải có những thời gian tập trung để đeo gạch, tức là đeo gạch trong ba lô để tập, để có sức khỏe cũng như là cái khả năng chịu đựng để vượt Trường Sơn đi vào trong chiến trường.
3: Đường Trường Sơn, tuyến giao thông huyết mạch của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây không chỉ là con đường vận chuyển vũ khí, lương thực, mà còn là nơi thử thách tận cùng ý chí sống còn của con người. Bom đạn trên vai, mưa rừng, sốt rét, muỗi bắt, tất cả tạo nên một hành trình gian khổ mà mỗi bước đi đều có thể đánh đổi bằng cả sinh mạng.
4: Ròng rã 4 tháng trời, ông Bùi Thiện Ngộ cùng người vợ trẻ Phan Thị Kỳ Nam đã vượt qua con đường ấy. Họ đi qua từng đợt mưa bom bão cạn chút xuống, chịu đựng mũi vắt bu lấy thân mình, vượt qua những cơn sốt rét hành hạ triền miên, ăn cơm độn sắn, ngủ nhờ dưới tán rừng, ngày hành quân, đêm trú ẩn. Tất cả trở thành thử thách của thể xác và tinh thần.
0: Đi trên con đường đi, thì đi trên con đường đi thì nó còn nhiều gian khổ nữa. Đi thì chiếc xe cùng ông ca, đi hai đứa đi,

0: đi đêm không dám đi ngày, sợ rồi máy bay bắn.
1: Giữa chiến tranh, họ chỉ biết mình cùng tồn tại ở một phía của tổ quốc. Họ chọn đi cùng nhau nhưng không được ở gần nhau. Bùi Thiện Ngộ ở đơn vị chiến đấu, còn Kỳ Nam thực hiện nhiệm vụ y tế của chiến trường. Có khi chỉ nghe tin nhau qua lời người đi lại giữa hai đơn vị.
2: Người con gái lớn lên trong điều kiện tốt đẹp hơn, tình nguyện bỏ lại tất cả để đối mặt với những gì gian nguy nhất. Có lẽ ở thời đại nào cũng thế, cảnh giới cao nhất của tình yêu là sự hy sinh. Trong chiến tranh, đó là sự hy sinh đến tận cùng để hai trái tim, hai tâm hồn hòa vào làm một. Cái chết có lẽ cũng không thể chia cắt một tình yêu như thế.
0: Ông là ngành công an, mình là ngành y, thành ra hai cái ngành nó khác nhau. Khác nhau thành ra là ở mỗi người mỗi nơi thôi. Tới cái gian khổ thì lúc đi đường rồi lúc ở căn cứ, cô không kể xiết được, cô không thể nào mà hình dung nổi. Mình hình dung nổi cái chiến trường là một cái khắc khổ, một cái gì đó mà mình phải cố gắng khắc phục, nhưng mà mình không tưởng tượng hết được.
1: Những năm tháng ấy, chiến trường miền Nam vô cùng khắc nghiệt. Ông Bùi Thiện Ngộ nhiều lần lên cơn sốt rét, thiếu thuốc men, ăn uống kham khổ. Có thời gian bệnh trở nặng, ông bị liệt, phải nằm một chỗ trong hầm bí mật, không thể đi lại. Ở căn cứ, việc liên lạc vô cùng khó khăn. Tin tức từ tiền tuyến thường bật âm, có khi kéo dài hàng tháng. Bà Kỳ Nam giữa bộn bề công việc ở bệnh xá, luôn sống trong nỗi lo âu. Bất cứ khi nào có tin thương vong, bà lại thấp thỏm nghĩ đến chồng. Trong hoàn cảnh chiến tranh, điều duy nhất bà có thể làm là tiếp tục công tác, vừa chăm sóc thương binh, vừa chờ đợi. Niềm hy vọng chồng còn sống trở thành điểm tựa để bà vượt qua những ngày dài mịt mù tin tức.
0: Thì ông trước khi đi thì ông mới nói là đi được thời gian, tôi đi tới nơi đó, tôi gửi thơ về cho bà yên tâm. Thế thì tôi trông mãi cho tới một tháng không thấy thơ từ gì đó. Tôi nói chắc ông chết rồi, nghĩ là ông chết thôi. Cái sau đó được một bức thư như cu bò, chữ như cu bò. Tôi xem lại, tôi xem chữ ký thư của ai, thì té ra của ảnh. Ông viết thì ông nói là bệnh tình của ổng như thế là liệt rồi, không làm gì được, không viết được, không gì, cho nên ổng không viết thơ về. Thôi bà thông cảm. Thì trời ơi, những lúc mà tôi rối ghê lắm, nó ổng mới chết không à.
2: Tình yêu trong chiến tranh không chỉ là cho và nhận, mà còn là sự đợi chờ và hy sinh. Ở bệnh xá, ban an ninh, công việc không lúc nào dứt. Cứu chữa thương binh, đào hầm, dựng lán, khiêng cáng. Người phụ nữ mảnh mai vốn quen tay bút, nay cũng cầm cuốc rẻng, leo mái nhà, lấy lá chung quân. Hoàn cảnh rèn bà thành người kiên cường. Nhưng đêm về, giữa rừng già tĩnh lặng, nỗi cô đơn lại trào dâng. Trong lòng bà luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hoặc ông chết, hoặc bà chết, hoặc cả hai cùng chết.
0: Mà lúc đó, trời ơi, cô vừa bệnh hoạn, vừa sốt rét rừng á. Ảnh cũng bị sốt rét rừng. Trời ơi, bệnh hoạn người nào còn nấy ốm nhôm có bốn, còn 40 mấy ký. Người nào nấy không coi như còn không sức sống nữa. Rồi lớp bom đạn nè, lớp pháo dập nè, rồi lớp cô nói cái chết ra là cô nghĩ là chín hết 90% rồi, còn có 1% là còn sống thôi. Mà may là mình còn sống, mình dẫn xác về là may lắm rồi.
1: 10 năm mong ngóng, chỉ đến ngày gặp lại bà mới tin chồng mình còn sống. Họ đã chọn đi cùng nhau, dù phải xa nhau giữa chiến tranh. 4 tháng đi bê phường Trường Sơn, cùng gần 10 năm sống ở chiến khu, giữa rừng già, bom đạn không chỉ vùi lấp đất đá mà còn chôn vùi bao ước mơ giản dị của những người phụ nữ. Có những khát vọng thiêng liêng họ phải cất giấu, như giấu đi nước mắt vào đêm.
0: Lúc đó cô có kế hoạch không có con. Nếu có con nữa là chết rồi. Có con nữa, trời ơi, có con nữa là không có bế nổi. Đi một đoạn đường xa, khi giặt càng giặt bố dữ lắm. Lâu lâu nó càng bố thì phải chạy. Có người hai đứa con ôm nách hai ba đứa con, cái hết xiết rồi, cái rồi bỏ bớt một đứa con, bỏ một đứa con đó ở trong rừng á, rồi đem đứa con này về nhà, rồi mới trở ra thì đứa con này bị kiến càng, nó có kiến càng ở trong rừng, chắc không biết đâu, kiến càng ở trong rừng, trời ơi, nó cắn đau dữ lắm, nó bu là nó cắn nhỏ chết. Thế là cô thấy cái cảnh đó cũng không dám có con nữa.
1: Chỉ đến sau Hiệp định Paris năm 1973, khi bom đạn lắng xuống, Mỹ bắt đầu rút quân, bà mới dám nuôi hy vọng. Và rồi sau bao tháng năm chờ đợi, khát vọng ấy đã thành sự thật. Tiếng khóc chào đời của đứa con đầu lòng không chỉ mang đến cho gia đình nhỏ một niềm hạnh phúc vô bờ, mà còn là minh chứng cho sức sống mãnh liệt giữa khói lửa chiến tranh.
2: Đứa trẻ ấy, đối với bà Kỳ An, chính là kết tinh của tình yêu, của niềm tin và của một hành trình dài đằng đẵng đi qua bão tố để tìm về sự sống bình yên. Bùi Thị Kim Anh, người con gái duy nhất của ông bà, ra đời trong niềm hạnh phúc nghẹn ngào của những người từng sống ở ranh giới của sự sống và cái chết.
3: Mẹ sanh con trong cái điều kiện khắc nghiệt như vậy, không có ba bên cạnh, bởi vì ba cũng không thể nào về kịp đúng ngay cái khoảnh khắc mà mẹ có con được. Và cái người mà chở mẹ đi là một người đàn ông khác, không phải là chồng của mình. Và nuôi con thì trong hoàn cảnh là cứ phải chạy giặt bất cứ lúc nào, và cũng không biết là lúc nào tiến trước tiến sau, thì có thể là sự sống và cái chết nó đã khác đi rồi.
1: Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, đất nước thống nhất, niềm vui sum họp dân tộc hòa chung với niềm hạnh phúc riêng tư. Nhưng cũng từ đây, những người từng đi qua chiến tranh lại bước vào một trận tuyến khác, trận tuyến của xây dựng, bảo vệ và gìn giữ bình yên trong thời bình.
2: Trong những năm 1990, đồng chí Bùi Thiện Ngộ được giao trọng trách lớn, Thứ trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Một hành trình mới lại bắt đầu, nhưng lại khởi đầu cho một cuộc chia xa khác. Ông già Hà Nội thực hiện nhiệm vụ. Còn người vợ hiền của ông, bà Kỳ Nam, sau nhiều năm tháng bôn ba cùng chồng, đã chọn ở lại chăm lo cho con gái nhỏ. Họ lại chia xa, lần này không phải vì bom đạn, mà bởi nghĩa vụ và trách nhiệm với Tổ quốc.
1: Có những người không mang quân hàm, nhưng họ cũng là chiến sĩ. Những người phụ nữ của hậu phương, họ giữ mái nhà, giữ nụ cười, giữ niềm tin cho người công tác ở nơi xa xôi. Những năm tháng đó, đất nước còn khó khăn, vật chất thiếu thốn, nhưng họ vẫn chọn bình tâm đi qua, bởi niềm tin rằng tình yêu cũng như niềm tin với đất nước không thể đong bằng cơm gạo.
3: Và sau này khi quay trở về cuộc sống bình thường, khi mà đã kết thúc chiến tranh rồi, thì bà cũng lại tiếp tục là một cái bóng hồng và hy sinh tiếp tục bên cạnh ba chị. Bởi vì lúc đó ông lại có những cái nhiệm vụ, những cái trọng trách, những cái sứ mệnh khác đất nước. Và công việc cứ cuốn theo liên tục. Mẹ chị cứ phải luân chuyển theo ba chị tính bằng năm. Tức là cứ vài năm ở chỗ này thì vài năm sau thì phải dọn vào chỗ khác vì tính chất công việc của ông.
1: Dù công việc cuốn đi khắp nơi, dù khoảng cách luôn chia xa, ông Bùi Thiện Ngộ vẫn dành cho gia đình mình những khoảng lặng hiếm hoi. Đó có thể chỉ là một cuộc điện thoại vội vã, vài lời dặn dò ngắn ngủi giữa bộn bề công việc, hoặc đôi khi là một chuyến thăm chớp nhoáng. Ông về nhà trong chốc lát rồi lại vội vã ra đi.
2: Nhưng chính những giây phút ít ỏi ấy đã trở thành niềm an ủi lớn lao cho vợ con, để họ biết rằng dù ở bất cứ nơi đâu, trái tim của ông vẫn luôn hướng về mái ấm. Khoảng cách ngàn cây số không làm phai nhòa tình yêu của họ. Giữa những chuyến công tác rằng rặc, ông luôn giữ trong tim hình bóng người vợ tảo tần nơi phương Nam. Còn bà, trong bao năm tháng cô quạnh, vẫn một lòng tin tưởng, chưa từng oán thán.
4: Và mỗi lần anh về trong kia ấy, thì chị có tâm sự với tôi. Khi anh về, chị cũng là người bảo vệ, chị là người đầu bếp, và chị cũng là người canh chừng khi có khách đến ra hỏi cách nào. Rồi khi anh có đi sang bên nhà tôi hoặc đi đâu đấy, thì chị cũng là người lấy cái xe, nó giống như là cái xe mobilet, xe cá xanh gì đấy, lại chở chị đi. Tức là vừa là tài xế, vừa là cấp dưỡng, vừa là bảo vệ, và chắc chắn là đôi khi là cái thư ký riêng để chạy ra chạy vào canh chừng cổng. Đại khái là như thế.
1: Không có khúc tình ca nào bi tráng hơn sự chờ đợi trong im lặng. Họ không hứa hẹn, không lời thề hoa mỹ, chỉ có sự tin cậy tuyệt đối. Thứ tình yêu được rèn trong lửa đạn và được gìn giữ bằng sự kiên nhẫn suốt đời. Trong những khoảng cách xa xôi của công việc, ông vẫn chọn cách hiện diện bằng trái tim.
2: Đằng sau vẻ nghiêm khắc nơi công việc, trong gia đình, ông là người chồng hiền hòa, người cha lắng nghe, và là tấm gương sống giản dị mà sâu sắc. Có lẽ đó chính là cách Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ để lại cho hậu thế không chỉ một sự nghiệp lớn, mà còn cả một di sản của tình thương.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay 14 tháng 9, đoàn kiểm tra giám sát số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn chủ trì hội nghị tại Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì điểm cầu tại tỉnh Đắk Lắk.
1: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến nhận xét, góp ý và khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục. Đồng chí yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc nghiên cứu kỹ dự thảo kết luận, chủ động triển khai, rà soát, xác định rõ trách nhiệm, nhất là những hạn chế do chủ quan, thiếu kiểm tra, đôn đốc, tham mưu chậm. Đồng thời đề nghị đoàn kiểm tra giám sát kiến nghị Trung ương xem xét tháo gỡ các vướng mắc còn tồn đọng. Tỉnh sẽ nghiêm túc xem xét trách nhiệm xử lý vi phạm nếu có. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát 235 đánh giá cao nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trong công tác cán bộ sau sáp nhập. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục rà soát, điều chỉnh phân cấp, ủy quyền phù hợp, lượng hóa tiêu chuẩn chức danh gắn với sản phẩm đầu ra, đặc biệt quan tâm quy hoạch đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao có chuyên môn sâu cho cấp xã. Đồng thời khẩn trương khắc phục các hạn chế qua kiểm tra giám sát, cụ thể hóa các nghị quyết sát với thực tiễn, góp phần tạo bước chuyển mình phát triển mới cho Đắk Lắk trong thời gian tới.
0: Chiều nay ngày 14 tháng 9, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tình hình tiến độ thực hiện các dự án tại cụm công nghiệp E Lê, xã E Súp. Tham dự đoàn kiểm tra còn có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành địa phương liên quan.
2: Cụm công nghiệp E Lê được thành lập năm 2011 tại thôn 9 xã E Lê cũ, nay thuộc xã E Súp, với quy mô hơn 25 hectare. Cụm công nghiệp được quy hoạch thu hút các ngành nghề chế biến, nông lâm sản, thực phẩm, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng và thủ công mỹ nghệ. Hiện có 5 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 3 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định. Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật của cụm công nghiệp chưa đồng bộ, còn thiếu hệ thống xử lý nước thải tập trung, xử lý chất thải rắn, cổng, tường rào. Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước chưa hoàn thiện, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và khả năng thu hút đầu tư. Sau khi kiểm tra thực địa, nghe các đơn vị báo cáo tình hình triển khai, những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các đơn vị địa phương và chủ đầu tư khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, làm rõ tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp và trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị đối với những tồn tại vướng mắc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, đồng thời nghiên cứu tham mưu bổ sung vốn khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên cơ sở khả năng cân đối nguồn vốn và bảo đảm hiệu quả đầu tư.
0: Với lợi thế diện tích đất ba gian màu mỡ cùng không gian biển rộng lớn, Đắk Lắk đang tập trung khai thác tiềm năng cao nguyên và kinh tế biển để tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành nông nghiệp.
3: Toàn tỉnh hiện có hơn 309.380 ha cây công nghiệp, 79.075 ha cây ăn quả và 454.596 ha cây hàng năm. Trong đó, diện tích lúa nước đạt 171.637 ha, sản lượng gần 1,3 triệu tấn, dẫn đầu khu vực Tây Nguyên. Tổng đàn gia súc gia cầm hơn 22,7 triệu con cũng tạo dư địa lớn cho phát triển công nghiệp chế biến sâu. Cà phê và sầu riêng tiếp tục là hai ngành hàng chủ lực. Toàn tỉnh có hơn 217.000 ha cà phê, sản lượng 595.156 tấn. Sản phẩm đã xuất khẩu đến 70 thị trường. Chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột được bảo hộ tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Diện tích sầu riêng đạt hơn 41.000 ha, trở thành mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao. Năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường đặt mục tiêu tăng trưởng từ 5,86% trở lên, quy mô sản xuất khoảng 94.345 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, Đắk Lắk đang chuyển mạnh từ khai thác lợi thế về diện tích và sản lượng sang nâng giá trị trên từng đơn vị sản phẩm, phát triển chăn nuôi công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững, kinh tế biển, chế biến sâu và liên kết chuỗi. Đây là dư địa quan trọng để nông nghiệp tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.
0: Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đẩy nhanh tiến độ trồng rừng để hoàn thành mục tiêu 5.760 ha rừng tập trung cho năm 2026. Đến hết tháng 8, toàn tỉnh trồng được khoảng 1.476 ha, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước và đạt 25,61% kế hoạch. Trong những tháng còn lại, toàn tỉnh cần trồng thêm hơn 4.284 ha.
2: Để đáp ứng nhu cầu cây giống phục vụ trồng mới và trồng lại rừng sau khai thác, toàn tỉnh hiện có 38 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp, trong đó có 9 cơ sở thuộc các loại hình công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã và 29 hộ kinh doanh. Nguồn giống được sử dụng chủ yếu từ các vườn cây đầu dòng keo lai đã được Chi cục Kiểm lâm tỉnh công nhận và còn thời hạn sử dụng. Khối lượng trồng rừng còn lại trong những tháng cuối năm khá lớn, vì vậy nguồn giống đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn là một trong những điều kiện quyết định tiến độ. Chủ động cây giống có nguồn gốc rõ ràng không chỉ giúp các địa phương và chủ rừng triển khai kế hoạch đúng thời vụ, mà còn nâng cao tỷ lệ sống, năng suất và giá trị rừng trồng, tạo nền tảng cho phát triển lâm nghiệp bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, là vùng sản xuất cà phê lớn của cả nước, Đắk Lắk đang từng bước nâng giá trị hạt cà phê bằng chất lượng sản xuất bền vững và khả năng truy xuất nguồn gốc. Từ định vị vùng trồng, số hóa dữ liệu nông hộ đến kiểm soát quá trình sản xuất, chế biến, những thay đổi này đang giúp ngành cà phê đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, trong đó có EUDR của Liên minh châu Âu, đồng thời tạo nền tảng nâng cao giá trị và vị thế cà phê Đắk Lắk trên thị trường quốc tế.
3: 3 hectare cà phê của gia đình ông Y Chân Nia giờ không chỉ được quản lý bằng kinh nghiệm. Sau khi tham gia chuỗi liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn 4C với hợp tác xã doanh nghiệp, từng khu vườn được xác định tọa độ, hồ sơ canh tác và dữ liệu nông hộ được số hóa. Những thông tin ấy tạo thành lý lịch của vùng nguyên liệu là cơ sở để truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Theo quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu, gọi tắt là EUDR, cà phê đưa vào thị trường EU phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp và không được sản xuất trên diện tích có nguồn gốc từ phá rừng hoặc chuyển đổi rừng sau ngày 31 tháng 12 năm 2020. Điều đó đòi hỏi vùng trồng phải được định vị, thông tin nông hộ, diện tích, quá trình canh tác và thu mua phải được xác lập, cập nhật và có khả năng truy xuất. Sức ép tuân thủ vì thế cũng trở thành động lực để ngành cà phê Đắk Lắk chuyển hóa vùng nguyên liệu và tổ chức lại chuỗi sản xuất theo hướng minh bạch hơn. Đắk Lắk hiện có 217.000 ha cà phê. Đến nay đã có hơn 60.000 nông dân tại Đắk Lắk tham gia các chương trình sản xuất đáp ứng yêu cầu chống mất rừng của Liên minh châu Âu với khoảng 180.000 ha được hoàn thiện dữ liệu và xác thực thông tin vùng trồng. Những con số này cho thấy sự chủ động của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong việc thích ứng với các yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi không chỉ nhằm đáp ứng một quy định hay một thị trường cụ thể, mà còn tạo nền tảng để ngành cà phê phát triển theo hướng minh bạch, có trách nhiệm và bền vững hơn. Khi mỗi lô cà phê có thể kể rõ mình được trồng ở đâu, canh tác như thế nào và đi qua những mắt xích nào của chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc không còn đơn thuần là một yêu cầu kỹ thuật, đó là nền tảng để giá trị hạt cà phê được đo bằng chất lượng, trách nhiệm và uy tín, qua đó nâng vị thế cà phê Đắk Lắk trên thị trường quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch đang gia tăng tại Đắk Lắk. Điều đáng lo ngại, nhiều người dân vẫn chủ quan chưa quan tâm đến việc khám sức khỏe định kỳ, trong khi khoảng trống trong quản lý điều trị các bệnh này vẫn còn rất lớn.
2: Phát hiện bệnh tim mạch và tiểu đường muộn, người đàn ông này đã nhiều lần phải vào thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Mới đây, sức khỏe tưởng đã ổn định, nhưng một đêm đang ngủ, anh bất ngờ mất cảm giác, ngã xuống và phải nhập viện cấp cứu. Trường hợp này cho thấy một nguy cơ phổ biến của bệnh không lây nhiễm, bệnh có thể âm thầm tiến triển trong thời gian dài và chỉ bộc lộ khi sức khỏe đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại Đắk Lắk, chỉ khoảng 29% người tăng huyết áp và 26,4% người đái tháo đường được phát hiện quản lý điều trị. Khoảng trống còn lại đồng nghĩa với một bộ phận lớn người bệnh trong cộng đồng chưa được theo dõi thường xuyên, làm tăng nguy cơ đột quỵ, suy tim, suy thận, mù lòa và nhiều biến chứng khác. Đáng lo, bệnh đang trẻ hóa, xuất hiện ngày càng nhiều ở người trong độ tuổi lao động. Lối sống ít vận động, thức khuya, ăn uống thiếu lành mạnh, cùng với thuốc lá, rượu bia và áp lực công việc đang khiến nguy cơ bệnh ngày càng tăng. Trước tình trạng này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường các giải pháp phòng bệnh ngay từ cộng đồng. Từ truyền thông nâng cao nhận thức, khám sàng lọc, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết đến phát hiện và quản lý bệnh sớm, giúp người dân được tiếp cận với việc chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn ngay tại tuyến cơ sở. Cùng với đó, đội ngũ y tế được tập huấn, nâng cao năng lực theo dõi người bệnh lâu dài. Dữ liệu về bệnh không lây nhiễm cũng được cập nhật, quản lý chặt chẽ. Qua đó, từng bước chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân từ sớm từ xa. Với bệnh không lây nhiễm, điều đáng ngại nhất là khoảng thời gian bệnh tồn tại mà người mắc không biết hoặc chưa được quản lý. Thu hẹp khoảng trống ấy cần bắt đầu từ sàng lọc tại cộng đồng, quản lý liên tục ở tuyến cơ sở và quan trọng hơn là sự chủ động của mỗi người trong khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và thay đổi lối sống. Phát hiện sớm chính là cơ hội để ngăn những biến chứng có thể theo người bệnh suốt đời.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa vào lúc 14 giờ hôm nay ngày 14 tháng 9 trên sân Shizuoka trong trận đấu ra quân môn bóng đá nữ ASEAN 2026. Đây được xem là trận đấu bản lề với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, bởi Đài Bắc Trung Hoa là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho một suất vào vòng tứ kết. Môn bóng đá nữ ASEAN 2026 có 12 đội chia thành 3 bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp. Vì vậy, một chiến thắng ở trận mở màn sẽ giúp Việt Nam tạo lợi thế quan trọng trước khi lần lượt gặp Nhật Bản và Thái Lan. Đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua quá trình chuẩn bị tương đối dài trước ASEAN. Đội tuyển có 3 tuần tập luyện tại Việt Nam, sau đó sang Trung Quốc tập huấn trong 10 ngày và thi đấu 2 trận giao hữu với câu lạc bộ nữ Jiangsu cùng đội tuyển nữ Trung Quốc. Tính cả 3 trận giao hữu trước đó tại Hà Nội, Việt Nam có tổng cộng 5 trận đấu để kiểm tra lực lượng, hoàn thiện chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Hiện tại, toàn đội có thể trạng tốt và đã nhanh chóng ổn định sau khi tới Nhật Bản. Ban huấn luyện tập trung điều chỉnh thể lực, làm quen điều kiện thi đấu và hoàn thiện những phương án chiến thuật để sẵn sàng giành chiến thắng. V-League mùa 2026-2027 tiếp tục sôi động và hấp dẫn trong những ngày cuối tuần. Và tại vòng đấu thứ 2 vừa qua, câu lạc bộ Hải Phòng đã có màn lội ngược dòng đầy kịch tính ngay trên sân của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút thứ 10 do công của tiền đạo Gia Bảo. Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau, Hồ Minh Dĩ nhận bóng trước vòng cấm rồi tung ra cú sút ngay bằng chân trái cân bằng tỷ số 1-1 cho Hải Phòng. Sang đến đầu hiệp 2, Hải Phòng có bàn thắng để vươn lên dẫn trước ở phút thứ 49 do công của Makarit. Đến phút 90+2, Makarit hoàn thành cho mình cú đúp bàn thắng để ấn định thắng lợi 3-1 cho Hải Phòng. Hôm qua ngày 13 tháng 9, Liên đoàn bóng đá Malaysia gây chú ý khi công bố cầu thủ mới đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia nước này là Pearson Da Silva và Prostap. Liên đoàn bóng đá Malaysia cho biết cả hai cầu thủ này đã thực hiện đầy đủ thủ tục, đồng thời được FIFA xác nhận đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Cả hai cầu thủ này đều hiện đang khoác áo câu lạc bộ Johor Darul Takzim, câu lạc bộ mạnh bậc nhất của bóng đá Malaysia thời điểm hiện tại. Hai cầu thủ khác là Manuel Haidanduo và Sen Lokri đang được Liên đoàn bóng đá Malaysia làm việc với FIFA để xác nhận đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Sinh năm 1991, Pearson Da Silva là cầu thủ gốc người Brazil thi đấu ở vị trí tiền đạo. Trong khi đó, Prostap sinh năm 2001, trưởng thành từ môi trường bóng đá Australia và thi đấu ở vị trí trung vệ. Cả hai cầu thủ này đều có thể khoác áo đội tuyển Malaysia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Tại giải đấu, đội tuyển Malaysia nằm tại bảng A nhóm 1 cùng với Indonesia, Singapore và Bangladesh. Kết quả bóng đá hôm nay ngày 14 tháng 9 được người hâm mộ chú ý quan tâm với loạt trận tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu. Ngoài trận derby thành Manchester, Barcelona vẫn thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở giải quốc nội khi giành chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân của câu lạc bộ Levante tại La Liga. Ngay ở phút thứ 5, Xavi đã ghi bàn mở tỷ số. Lamine Yamal sau đó tỏa sáng với cú đúp bàn thắng ở các phút 19 và 48, giúp Barcelona dễ dàng dẫn trước với 3 bàn cách biệt. Sau khi có 3 bàn, Barcelona có phần chơi chậm lại, tạo điều kiện cho Levante ghi 2 bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Tuy nhiên, đến phút 90+2, Karim Adeyemi đã ghi bàn ấn định thắng lợi 4-2 cho Barcelona, cũng là chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại La Liga. Kết quả này giúp Barcelona vững vàng vị trí đầu bảng khi hơn đội đứng sau là Real Madrid khoảng cách 3 điểm. Tại Pháp, nhà đương kim vô địch cúp C1 châu Âu là Paris Saint-Germain sau chuỗi trận thất vọng hòa 1-2 đã có chiến thắng đầu tiên tại Ligue 1. Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres giúp Paris Saint-Germain vượt qua Brest trên sân khách, qua đó có chiến thắng tối thiểu để vươn lên vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng Ligue 1. Hai tay vợt Alexander Zverev và Ben Shelton đã gặp nhau trong trận chung kết nội dung đơn nam giải quần vợt Mỹ mở rộng 2026. Zverev đứng trước cơ hội lần đầu vô địch US Open sau nhiều lần lỡ hẹn, nhưng Ben Shelton cũng có động lực để làm nên lịch sử cho cá nhân. Shelton nhập cuộc không tốt và thua 3-6 trong set đấu đầu tiên. Ở set 2, Shelton chơi tốt hơn nhiều.
và ở một số tình huống nhạy cảm, anh đã kịp hóa giải nguy hiểm. Nhưng Spread vẫn chơi rất hay và hai tay vợt lôi nhau rọt thập Red. Tại đây, Spread đã thể hiện đẳng cấp vượt trội vào tháng 7-2. Spread có dấu hiệu xuống sức ở set 3, trong khi Shelton càng chơi càng tự tin. Và ở ván bảng lề thứ 12, Spread mắc một loạt lỗi để mất Red, mang lại chiến thắng 7-5 cho Shelton. Nhưng mọi thứ đã thay đổi ở set 4, Shelton liên tục bắt lỗi, tạo

điều kiện cho The Press thắng số 2 ở Sydney. Đến bài siêu tên số 3, 7, 6, 5, 7 và số 2 sau 3 giờ 36 phút, Addison The Press lần đầu tiên vượt US Open và có danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật. Cháu lại vào phòng mẹ đấy hả? Bây giờ cô về sao? Từ giờ cháu hãy thôi bám váy mẹ đi. Định để bị mẹ cháu xoay như trong chóng đến bao giờ? Dạ vâng. Vậy từ bây giờ cháu bám quần ông được không ạ? Cháu phải nhớ điều ông nói. Nếu không thoát khỏi cái bóng của cha mẹ thì cháu sẽ chỉ sống một cuộc đời tầm thường mà thôi. Vâng, cháu hiểu ạ. Cháu sẽ khắc ghi trong lòng tất cả những điều ông dạy. Còn điều gì ông muốn dặn dò nữa không ạ? Cái thằng này thật là... Dù sao thì chủ tịch cũng đã nuôi dạy được một đứa cháu thật tuyệt vời. Chủ tịch là số một. Cháu uống đi. Son à, con không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ? Bố mặc áo bệnh nhân tới tận đây sao? Nghe tin con mất tích thì bố làm gì còn tâm trí đâu mà thay quần áo chứ? Bố vẫn còn đang bị thương mà. Con xin lỗi. Sao con lại bỏ đi như vậy? Vì bố không ở đó sao? Con không muốn về nhà ư? Con có định về ạ? Con đã định chờ tới khi tất cả mọi người đi ngủ hết rồi mới về khi không còn ai. Anh à, cả nhà đều ở đây rồi, tôi đi đây. Son à, về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nhé. Cảm ơn em. Không có gì đâu. Em phải cảm ơn vì Son đã bình an vô sự trở về. Thôi, em đi đây. Em ra ngoài một chút. Em cũng phải cảm ơn Chu Hông chứ. Cô làm gì vậy? Lẽ ra cô phải gọi cho tôi ngay khi tìm thấy con bé chứ. Cái gì? Ừ, tìm thấy con bé rồi. Ông mau về nhà đi. Ừ, con bé không sao. Thật may quá. Vậy thôi, tôi cúp máy đây. Có phải cô cố tình để tôi gặp rắc rối phải không? Có chuyện gì vậy nhỉ? Cô hả hê khi khiến tôi trở nên tồi tệ trước mặt anh Chi Hoan như vậy phải không? Này, Nam Thế Hy. Là tiếng Chu Hông mà. Cô cố tình phải không? Chính cô đã bảo tôi không được liên lạc mà. Cô chỉ nghe theo khi những lời đó có lợi cho mình chứ gì. Sao? Cô muốn lấy lòng anh Chi Hoan ư? Muốn tranh thủ cơ hội khi thấy Son mất tích chứ gì? Cô nói vậy là sao? Mặc dù công việc bận rộn, nhưng con tôi đã dành hàng giờ đồng hồ chạy khắp nơi để tìm con bé. Cô đã không những không thấy biết ơn mà còn có thể nói ra những điều nực cười như vậy sao? Thôi đi mẹ, Chu Hông nhà tôi sao phải lấy lòng Chi Hoan chứ? Kìa mẹ, cô nên xem lại những gì mình nói, dù không có liêm sỉ.

thì cũng cần phải biết đâu là giới hạn chứ. Này cô, sau này có chuyện gì cô đừng bao giờ liên lạc với Chu Hồng nữa. Dù là trẻ con hay người lớn mất tích đi chăng nữa, hãy tự mình lo liệu đi. Sao cô dám trừng mắt nói đứa con vàng bạc của tôi thế chứ? Mẹ à, sao cô còn đứng đó? Ra khỏi đây ngay. Chỗ làm ăn của người ta cô gây chuyện gì chứ? Mời cô đi cho, mau lên. Mẹ à, mẹ.

Làm sao mà con học được trường y vậy? Nghe cô ta nói thế mà không đáp nổi một câu, chỉ đứng yên chịu trận là sao? Ai nói con chịu trận chứ? Cô ta thật không phải dạng bừa. Đủ rồi, bà còng nhau suốt trên đường về nhà rồi. Tôi cứ tưởng cô ta sẽ khác mẹ mình, nhưng đúng là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Cô ta còn độc ác hơn cả mẹ mình ấy chứ. Bà đi theo nó làm gì? Để con bé nghỉ ngơi đi. Tôi còn chưa nói xong mà. Có khi phải cắt đứt hết quan hệ rồi rời khỏi khu phố này thôi. Cứ như thế này thì đời con mình khổ mất. Con sẽ không để cho Thê Hy bất cứ thứ gì. Vì nếu làm vậy thì việc những thứ đó rơi vào tay Uchiha chỉ còn là vấn đề thời gian. Phải vậy chứ. Bây giờ nó đã bắt đầu ra dáng con trai mình rồi. Đừng có lo, mẹ sẽ dành tất cả về cho con, không sót một xu. Con sẽ không phải đợi tới khi Chủ tịch Nam qua đời, mà chỉ cần nghĩ cách hưởng thụ là được.

Cô giúp việc nói là con bé không về nhà mà chẳng thèm nói với ai câu nào. Vì thế mà cậu xuất viện sớm sao? Trong tình huống đó, con không thể ở lại bệnh viện lâu hơn được. Còn nhỏ vậy mà đã khiến người lớn trở tay không kịp. Cháu khá đấy. Cứ tiếp tục làm như vậy đi. Hãy khiến cho bố cháu chạy đông chạy tây mà không tập trung vào việc gì hết. Sơn không cố tình làm vậy đâu ạ. Con bé chỉ quay về khu phố trước đây. Nếu cứ tiếp tục sống ở khu phố cũ thì đã không xảy ra chuyện gì rồi. Cháu oán giận bố cháu lắm đúng không? Con bé mệt lắm rồi ạ. Nếu cháu muốn quay lại sống ở đó thì hãy nói với ta bất cứ khi nào. Ta sẽ cho cháu mọi thứ cháu muốn. Cháu hiểu chứ? Giám đốc nghỉ ngơi đi ạ. Sơn, vào tắm rửa thôi. Chỉ đăng ký kết hôn thôi thì có tác dụng gì chứ? Khi mà tâm trí cậu ta chỉ hướng về đứa bé, mẹ còn chẳng thấy cậu ta lên phòng con bao giờ. Chuyện đó thì liên quan gì tới mẹ? Nếu là con, dù là lòng tự trọng có bị tổn thương, thì mẹ cũng quyết tâm từ bỏ cuộc hôn nhân này. Con định để cậu ta lợi dụng đến khi nào? Giờ mẹ còn không phân biệt được là con khờ khạo hay ngốc nghếch nữa.

Làm gì có cuốn sách nào để kẹp bức ảnh đó nhỉ? Son đang tắm ạ. Ừ. Anh à, em nói dối về việc tìm thấy Son bởi vì không sao đâu. Vất vả cho em rồi, mau nghỉ đi. Mai mình gặp nhau. Thà anh nổi giận với em còn hơn. Vì em lo cho anh quá nên mới như vậy. Anh bị thương phải nằm viện nên em không muốn anh bận tâm thêm về Son nữa. Em không muốn anh bận tâm sao? Đúng vậy, em không có ý gì khác. Em định tìm thấy Son trước rồi mới báo cho anh biết. Son là tất cả đối với anh. Con bé không phải là mối bận tâm nào đó mà là tất cả những gì anh có. Từ nay về sau, dù anh có trong tình trạng nào đi chăng nữa, nếu có chuyện gì với con bé, mong em nói ngay cho anh biết. Xin em đấy.

Con hiểu mẹ muốn nói gì rồi. Giờ mẹ làm ơn dừng lại đi ạ. Không nói nhiều nữa. Từ nay con đừng có nhận điện thoại của bé Sôn. Mẹ, cắt đứt ngay cho mẹ. Mẹ biết việc này nghe có vẻ lạnh lùng nhẫn tâm nhưng không còn lựa chọn nào khác. Sao con làm vậy được? Con bé đang rất khổ sở khi phải sống ở ngôi nhà đó mà. Nếu vậy con càng phải giúp con bé chứ. Không phải Sôn cũng cần tập làm quen với gia đình đó sao? Nếu con bé cứ gọi cho con hay tìm tới con rồi khóc lóc thì đến bao giờ nó mới trở thành người nhà đó được? Con không nghĩ rằng không phải con đang giúp đỡ con bé mà ngược lại còn khiến con bé khổ sở hơn hay sao? Mình thực sự khiến con bé khổ sở hơn sao?

Stone à, con phải cho bố biết tại sao con làm vậy chứ. Stone à, vì con sợ bà, với cả con cũng ghét phải ở một mình trong phòng bếp. Sao con lại một mình? Con cũng nên đi ra ngoài phòng khách như lúc ở cùng bố chứ. Bà bảo con không được ra. Con khát nước và muốn đi vệ sinh, nhưng mà bà bảo con không được ra. Nếu thế, con phải gọi điện nói cho bố biết chứ. Làm vậy chẳng phải sẽ khiến bố buồn sao? Con không muốn thấy bố đau lòng. Son à, xin lỗi con, bố xin lỗi. Tôi đã cảnh báo cậu là con gái cậu sẽ chịu tổn thương mà. Người phớt lờ nó là cậu. Tôi cũng đã cảnh báo bà rằng con trai bà sẽ phải chịu trừng phạt trước tiên.

0: Ờ, Trinh ơi.
1: Trinh Hồ à? Gửi ảnh đi. Dạ. Giờ này sao? Mới sáng sớm mà. Ừ, gửi ngay bây giờ.

Chào anh, tôi là U Chi Hoan. Bây giờ tôi muốn gặp anh. Hôm nay các nghị sĩ mới có buổi gặp mặt với đại diện đảng phải không? Vâng, nhưng mà... Sao? Lịch trình thay đổi à? Không phải vậy. Lúc nãy họ gọi điện bảo chúng ta không cần tới nữa. Sao vậy? Cuộc họp bị hủy sao? Không ạ, cuộc họp vẫn diễn ra. Chỉ có chúng ta không cần đến thôi. Anh nói gì vậy? Sao có thể như vậy được? Tôi sẽ hỏi lại ạ. Chắc có gì nhầm lẫn ở đây thôi. Thật là vô lý. Con mau gọi điện cho chủ tịch đảng đi. Gọi cho chủ tịch ư? Tất nhiên rồi phải gọi chứ. Sao tự nhiên lại chỉ bảo con không được tham dự mà không phải ai khác? Cô hãy để Thê Hiêng tự giải quyết việc của mình đi. Bố ơi, chúng ta không thể bỏ qua như vậy được. Chúng ta phải khiếu nại và yêu cầu họ chính thức xin lỗi chứ. Con định đối xử với nó như một đứa trẻ đến khi nào? Dù vấp ngã hay thất bại, cũng nên để nó tự lo liệu. Vâng thưa ông, cháu sẽ tự xử lý việc này. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Sao? Ngài ấy không nghe máy à?

Anh à, Nam Thế Hiên đang trên đường đến văn phòng. Còn đây là chiếc điện thoại không thể tra ra người dùng. Gọi điện thoại đi. Vâng. Chào anh, tôi là người đã gửi những bức ảnh hôm qua. Chứng cứ mà tôi đã nói, số tiền ấy, tôi biết nó đang ở đâu. Vâng, tôi hiểu rồi. Thưa nghị sĩ, có nhà báo gọi đến muốn xin phỏng vấn ngài. Khi nào vậy? Họ nói trong sáng nay luôn thì tốt. Không được tham dự buổi họp mặt các nghị sĩ mới, nhưng lại có một buổi phỏng vấn. Không tệ nhỉ? À, mua giúp tôi một tách cà phê. Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ lắm. Vâng, thưa ngài.

Phải lắp đặt thêm một chiếc thang máy thôi. Thật bực mình khi phải ở trong một không gian chật hẹp cùng với một kẻ mà mình không ưa chút nào. Chỉ có thế mà đã thấy khó chịu sao? Điều bất ngờ thật sự vẫn đang đợi cậu đấy. Phóng viên Kim Trung Hiếc. Cứ cười đi, cánh cửa địa ngục sắp mở ra rồi. Ừ, công tố viên Ly, lâu rồi không gặp. Cậu khỏe chứ? Tôi à, bận tối ngày ấy chứ. Hôm nào cùng đi ăn nhé. Báo lá cải ư? Ý cậu là sao? Quỹ chính trị gì chứ?

Có rắc rối rồi ạ. Được rồi, cảm ơn nhé. Tôi sẽ gọi lại sau. Sao cái này lại ở đây? Dạ. Tôi hỏi ai đã để nó ở đây. Bây giờ đó không phải là vấn đề, mà là những bức ảnh. Ảnh nào?

Cái gì? Ảnh nào bị phát tán? Đây ạ, giám đốc xem đi. Bê bối hối lộ của nghị sĩ Nam Thê Hiêng. Tại sao lại kẻ nào đứng sau chuyện này? Trước mắt vẫn chưa xác định được ạ. Cậu phải tìm hiểu chuyện đó đầu tiên chứ, sao còn đứng đó? Vâng. Có chuyện gì vậy ạ? Anh Thê Hiêng gặp rắc rối gì sao? Con mau gọi cho phòng truyền thông đi. Phòng truyền thông ư? Báo họ lập tức gỡ những bức ảnh đang được lan truyền và chuẩn bị thông cáo báo chí phản bác, nhanh lên. Bê bối hối lộ của nghị sĩ Nam Thê Hiêng.

Chủ tịch Đảng, ngài định thoát một mình sao? Chào ngài, tôi là phóng viên Lee Kyung-in. Tôi không nghĩ là có thể thực hiện cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Hiện giờ tôi thấy không được khỏe. Ôi, chờ đã. Anh đang làm gì vậy? Ngừng chụp ảnh ngay. Giờ mới chỉ là bắt đầu mà cậu đã ngạc nhiên đến vậy sao? Hãy chuẩn bị tinh thần cho vững, Nam Thê Hiêng. Các anh ra ngoài ngay. Sao lại vào văn phòng người ta rồi chụp ảnh như vậy? Bây giờ trên Internet đã tràn ngập ảnh của anh. Đây chính là túi gôn đó sao? Anh đừng suy đoán lung tung. Tôi đâu có đoán mò. Không phải tiền vừa rơi ra từ trong đó sao? Tôi đã bảo không phải mà. Anh hãy tự mình xem ảnh đi. Xin anh rời đi cho. Nếu anh không xóa những cảnh vừa quay, chúng tôi sẽ khởi kiện các anh tội xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Anh chỉ cần xác nhận bức ảnh này thôi. Không, chúng tôi không có nghĩa vụ phải xác nhận bức hình đó. Chúng tôi sẽ lùi lịch phỏng vấn sang ngày khác. Mời các anh đi cho. Mời các anh ra ngoài. Chiếc túi gôn đó đúng là chiếc túi trong tay thư ký của tôi. Vì đảng quá nhiều việc nên lâu rồi tôi không đi đánh gôn. Lúc ra tới sân, mở túi ra tôi mới biết trong đó không phải gậy chơi gôn mà chứa đầy tiền. Tức là khi nhận chiếc túi đó, ngài thực sự không biết rằng bên trong có tiền sao? Nếu biết thì tôi đã không giao nó cho thư ký rồi. Tại sao tôi lại phải mở túi tiền trước mặt bạn bè chứ? Túi gôn là do thư ký của tôi nhận. Tôi chưa từng thấy qua chiếc túi đó. Nếu biết trong đó có tiền thì tôi đã không xách ra sân gôn rồi. Mặc dù tôi đã gây ra chuyện đáng xấu hổ khi mở chiếc túi ra trước mặt bạn bè mình, nhưng tôi khẳng định mình trong sạch. Tôi có thể lấy danh nghĩa chủ tịch đảng ra để đảm bảo. Ngài hãy tổ chức họp báo trước Nam Thê Hiêng và nói như vậy. Sao cậu không tìm Nam Thê Hiêng mà lại đến gặp tôi? Dù sao thì bây giờ cậu ta cũng là anh vợ cậu. Chắc phải có lý do gì cậu mới đến tìm tôi trước phải không? Tôi nghĩ đây là cách giải quyết tốt nhất, kể cả với anh vợ tôi. Cách giải quyết tốt nhất ư? Dù gì thì việc anh vợ tôi đưa tiền cho ngài cũng là sự thật. Vậy nên ngài cần nhanh chóng vượt qua chuyện này trước thì mới có thể hậu thuẫn cho anh ấy được chứ. Cậu muốn tôi bình an vô sự sau chuyện này để có thể can thiệp vào quá trình điều tra Nam Thê Hiêng sao? Tham gia chính trường đã lâu, tôi tin ngài là người sáng suốt. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như vậy, nhưng thực ra cậu muốn đánh bại Nam Thê Hiêng chứ gì? Không phải chính cậu đã mang đơn tố cáo Nam Thê Hiêng đến chỗ tôi vì cậu ta là thủ phạm trong vụ tai nạn xe hơi hại chết mẹ cậu hay sao? Vậy ngài định thế nào? Chấp nhận hay từ chối lời đề nghị của tôi? Ngài chỉ cần cho tôi câu trả lời là được. Nam Thê Hiêng ham xúc chim. Hãy đợi đấy. Từ giờ tôi sẽ phá hủy từng thứ một. Thưa ngài, có ý kiến cho rằng đó là tiền hối lộ khi thẩm định ứng viên nghị sĩ quốc hội. Khi chọn ban thẩm định các ứng viên nghị sĩ, tôi có nhấn mạnh với họ rằng phải làm việc thật cẩn trọng vì vận mệnh của đảng phụ thuộc vào quyết định của họ. Sau khi quá trình thẩm định bắt đầu, tôi không hề liên lạc hay thậm chí là uống một tách trà cùng nhau. Tôi xin lấy chức danh chủ tịch đảng ra để đảm bảo những điều tôi nói đều là sự thật. Đổ cáo giả. Ông ta dám một mình tổ chức họp báo mà không bàn bạc gì trước ư? Làm ơn bắt máy đi. Bắt máy đi mà. Anh đã bôi cho chát chấu vào Đảng Quốc gia Hòa hợp. Đồ chưa kịp đặt chân vào Quốc hội thì đã bị đá rồi. Làm vậy mà dám tự nhận là công tố viên của chính nghĩa sao? Thế Hiêng, con hãy bình tĩnh.
Chỉ cần làm sáng tỏ việc chính Chủ tịch Đảng đã yêu cầu chúng ta làm như vậy thì... Mẹ nghĩ việc đó dễ dàng thế sao? Dù vậy thì chúng ta cũng đâu thể ngồi yên chịu trận được. Ông ấy nham hiểm như một con rắn độc vậy. Mẹ không biết đâu. Ông ấy đã biết chuyện những bức ảnh bị dò dỉ nên mới lên kịch bản sẵn nhằm đổ hết tội lỗi lên đầu con. Giá cổ phiếu giảm mạnh quá. Giờ người ta đang xôn xao bàn tán số tiền đó từ đâu ra. Họ còn đòi điều tra thuế nữa. Được rồi, chúng ta làm việc của mình thôi. Không lại bị vạ lây bây giờ.

Việc đó giờ đâu có quan trọng. Nếu vì vụ này mà công ty bị ảnh hưởng thì chúng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Công tác chuẩn bị cho triển lãm

đâu. Không đời nào. Mình tuyệt đối sẽ không để công ty rơi vào tay anh ấy. Có chuyện gì vậy? Sao ngài có thể làm điều này? Sao ngài có thể gấp lửa bỏ tay người như vậy? Đó cũng là điều tôi muốn nói với cậu đấy. Ngài bảo sao? Cậu làm thế là có ý gì? Cậu muốn hãm hại tôi phải không? Chủ tịch, lúc đi chơi golf, cậu có biết tôi sốc như thế nào khi mở cái túi đó không? Ý ngài là ngài không hề biết bên trong có tiền. Tất nhiên rồi, làm sao tôi biết được ngài thực sự định làm thế này sao? Sau tất cả những gì tôi đã làm cho ngài, đừng nói nhiều nữa, cậu hãy từ chức đi. Kìa, chủ tịch, ngay từ đầu đáng ra tôi phải biết cậu không phải là người phù hợp. Đó là sự bất cẩn của tôi. Hết lái xe khi say xỉn gây tai nạn giao thông rồi lại cướp công người khác trong vụ bắt giữ tên tội phạm nguy hiểm. Lẽ ra tôi phải nhận ra bộ mặt thật của cậu ngay lúc đó, tôi sẽ không từ chức. Không từ chức ư? Cậu nghĩ bây giờ cậu có thể bước ra ngoài đường sao? Nếu phải từ chức, tôi sẽ kéo ngài xuống theo. Bằng cách nào? Bằng mọi giá. Tôi không thể từ bỏ thế này được. Ngài hãy chờ mà xem. Thật ngốc nghếch. Cậu ta chỉ như một cái đuôi bị cắt bỏ. Dù có vùng vẫy thế nào thì cũng không làm được gì hết. Cậu nói sẽ đi theo Thế Hiên sao? Vâng, con muốn hỏi ý kiến giám đốc về việc đi theo hộ tống Thế Hiên một thời gian. Vừa hay lại có chuyện nên cậu muốn tới gần hơn để xem cho rõ chứ gì. Cậu thực sự muốn gì? Dù giám đốc không muốn thừa nhận, nhưng giờ đây chúng ta đã là người một nhà. Khi người nhà gặp khó khăn thì việc muốn giúp đỡ lẫn nhau không phải là điều đương nhiên sao? Thế ư? Vậy trước tiên cậu hãy điều tra xem ai là người đứng sau việc này. Sao? Không làm được à? Nếu cậu đích thân làm sáng tỏ chuyện này, tôi sẽ cân nhắc về cái mà cậu gọi là tình cảm gia đình. Đi Mỹ sao? Vâng. Con bảo hôm nay được nghỉ mà, sao không ngủ thêm đi? Mới sáng ngày ra đã nói huyên thuyên vậy. Nhưng sao bỗng nhiên con lại muốn đi Mỹ? Không phải bỗng nhiên đâu ạ. Giáo sư bảo con tham gia khóa đào tạo thêm, nên con đã suy nghĩ rất nhiều. Sao bố lại thở dài? Con chỉ đi một năm thôi mà. Nếu đó là những gì con muốn thì nên đi đi. Cứ đi cũng được. Bố đừng nói miễn cưỡng như vậy, bố phải vui lên chứ. Bố mẹ biết rồi, đi đi. Con hãy bay thật xa để khám phá thế giới rộng lớn này đi. Sang Mỹ sẽ tốt cho con đúng không? Tất nhiên rồi, con sẽ viết những bài nghiên cứu thật chất lượng, đi du lịch thỏa thích, rồi nhân tiện hẹn hò với bạn trai người Mỹ nữa. Dù đi có một năm, nhưng một mình con đi xa để bố mẹ ở nhà vất vả, con không đành lòng. Không cần để tâm mấy chuyện đó, con cứ đi đi. Hãy sống thật tốt để khiến cho cô con gái ghê gớm nhà giám đốc Ham phải ghen tị chứ. Bà ta bắt anh tìm ra người đứng sau vụ này sao? Đâu có thể nói chúng ta chính là thủ phạm được, vậy nên có lẽ ta cần đánh thêm một đòn nữa. Nhưng làm thế nào? Trước khi cảnh sát bắt đầu điều tra, chắc chắn giám đốc Ham sẽ có sự chuẩn bị trước. Nếu là phía cảnh sát, chắc bà ấy không nhờ tới một sĩ quan đơn thuần đâu. Bà ta có quan hệ rất thân thiết với cảnh sát trưởng. Quả là trên thế gian này không có nơi nào giám đốc Ham Suk Chin không chạm tay tới được. Chỉ cần bà ta tìm gặp cảnh sát trưởng là chúng ta... Vậy phải cảm ơn giám đốc Ham rồi. Điều đó nghĩa là chúng ta có thể nắm thêm được một điểm yếu của bà ta. Chào cô chú. Xin lỗi cậu, vì tự nhiên lại đem chuyện này ra nói nhưng... Bà lại định nói gì nữa? Hôm qua, tôi cũng đã nói rõ với con gái giám đốc Ham rồi. Mong là cậu đừng có lôi chu hông vào chuyện của gia đình mình nữa. Cháu xin lỗi. Đừng chỉ xin lỗi bằng lời. Xin cậu đấy, hãy để con bé được yên. Tôi nhờ cậu cả đấy. Bà thôi đi. Dù sao thì, chu hông cũng sẽ đi Mỹ. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhờ vả cậu. Đi Mỹ sao? Đúng vậy. Giáo sư đã bỏ qua những người khác để giới thiệu chu Hồng đi học. Bây giờ con bé đang rất hào hứng vì đến Mỹ, nó có thể học hành thỏa thích. Chi Hoan.

Bạn muốn xóa liên lạc này. Phải. Em nghĩ mình phải làm vậy. Xóa liên lạc.

Chú Hồng sẽ đi Mỹ, nên đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhờ vả cậu. Nam Thế Hiên kìa. Số tiền đó từ đâu ra thưa ngài? Anh định sẽ chịu trách nhiệm như thế nào? Anh không định nói lời xin lỗi với người dân sao? Tôi không có gì để nói cả. Anh vẫn còn gọi mình là công tố viên vì chính nghĩa sao? Đây là một cú sốc lớn đối với người dân. Ít nhất anh hãy nói đôi lời với họ. Chẳng phải tôi đã nói là không có gì để chia sẻ rồi sao? Sao lại thành ra thế này? Đã có chuyện gì vậy? Được rồi, mẹ dừng lại đi. Không được rồi, con hãy đến phòng sông hơi ở khách sạn đi. Bốn bề đều là phóng viên, lúc này mà còn đi sông hơi gì chứ? Vậy con tính sao? Sẽ bốc mùi mất. Con sẽ tổ chức họp báo. Chỉ cần làm rõ chủ tịch đảng chính là người yêu cầu đưa tiền trước. Còn con chỉ chuẩn bị rồi chuyển đủ số tiền ông ta muốn thôi. Xin lỗi vì cắt ngang, nhưng tôi nghĩ phương án này không khả quan đâu. Sao cơ? Dù chuyện có thế nào, thì việc anh đưa tiền cho ngài ấy là sự thật không thể chối bỏ. Cậu là cái quái gì mà dám dạy đời tôi? Anh nghĩ kỹ đi. Nóng giận chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi. Cậu nghĩ cậu được phép nói vậy chỉ vì cậu đỡ cho tôi vài quả trứng sao? Tôi nghĩ tốt hơn là anh mau đưa ra lời xin lỗi. Cái gì? Cậu muốn chết sao? Này, dừng lại đi. Thôi ngay, đừng làm thế. Bây giờ xin lỗi thì khác nào thừa nhận mọi việc. Dù thế nào thì cũng phải kéo dài thời gian để tìm cách khác mới được. Không, anh ấy nên thừa nhận và xin lỗi sớm nhất có thể. Còn không thôi đi. Cách nhanh nhất để giải quyết chuyện này là tránh xa sự quan tâm bàn tán của công chúng. Theo tôi, phương án tốt nhất lúc này là từ chức nghị sĩ. Thế Hiên à, con đừng như vậy mà. Thế Hiên, Thế Hiên. Đang tăng. Đang tăng. Tôi ngồi đây mà còn nghe được tiếng huyết áp của chủ tịch đang tăng lên kia kìa. Ngài có cần đến bệnh viện khám không? Tin tức tiếp theo, nghị sĩ mới đắc cử Nam Thế Hiên đang gây ra tranh cãi với cáo buộc vi phạm luật về quỹ chính trị trước khi chính thức làm việc tại Quốc hội. Phóng viên Lee Kyung In sẽ thông tin chi tiết. Một bức ảnh đã được gửi đến kênh của chúng tôi vào sáng sớm hôm nay. Sau khi nhận được thông tin về chiếc túi gôn, nhóm phóng viên đã tới văn phòng của ngài nghị sĩ mới đắc cử Nam Thế Hiên và xác nhận tấm hình chiếc túi gôn là thật chứ không phải là sản phẩm của công nghệ chỉnh sửa. Mặt khác, nghị sĩ Nam Thế Hiên bị người dân nổi giận ném trứng vào người. Trời ơi, chủ tịch! Kia chẳng phải bố bé Son sao? Trời đất ơi, đúng rồi. Là cậu luật sư canh xương bò hầm. Cậu ấy đang đứng chắn cho nghị sĩ Nam kìa. Con về rồi ạ. Thế Hiên đâu? Thằng bé nói muốn ở một mình một lúc. Một mình ư? Thấy thằng bé bị ném trứng như vậy mà cô lại để nó một mình rồi về sao? Tại con thấy thằng bé đang trải qua khoảng thời gian khó khăn nên mới vậy. Vậy cô có đối sách gì chưa? Bây giờ con vẫn đang suy nghĩ. Đừng làm như thể thằng bé không còn lựa chọn nào khác.

Hãy bảo nó tự nguyện buông bỏ chức danh nghị sĩ đi. Bố, cô thấy đấy, dư luận đang ầm ĩ thế kia thì giải quyết làm sao? Cổ phiếu công ty thì đang lao dốc, cô định ngăn chuyện này thế nào? Dù vậy, cũng không thể từ chức một cách oan uổng như thế được. Nếu bỏ lỡ cơ hội, sẽ càng phá hỏng cuộc đời thằng bé thôi. Đến bố cũng nghĩ vậy sao? Cô nghĩ tôi vui khi làm vậy sao? Tôi là người đã quyết tâm sẽ từ bỏ mọi thứ nếu Thế Hiêng trở thành nghị sĩ quốc hội đấy. Mau kết thúc chuyện này, càng nhanh càng tốt. Tôi phải đi chuẩn bị giường cho chủ tịch.

0: Thật thế.
1: Từ chức ư? Thật nực cười. Ông nhìn nhầm người rồi. Tôi không phải người dễ bị khuất phục như vậy đâu. Hãy đợi đấy.

0: Bố mẹ về sớm vậy? Con đã nghe tin về Nam Thê Hương chưa? Cả khu phố hôm nay đều xôn xao về việc này.
1: Vâng,
0: con đọc báo rồi. Sao con bình tĩnh vậy? Mẹ cứ nghĩ con sẽ bất ngờ cơ đấy. Con không quan tâm lắm. Bố nhanh đi rửa tay rồi ra ăn tối đi. Con chuẩn bị xong hết rồi, ăn cơm mưa. Con định bù đắp cho lần trước phải không? Vâng, con đã dọn dẹp và giặt giũ xong hết rồi. Nên hôm nay ăn tối xong, bố mẹ có thể đi ngủ luôn cũng được. May mà trưa nay tôi chỉ ăn mỗi mì tôm. Ra thôi, mình ơi. Thấy con gái không được nghỉ ngơi vì phải nấu cơm dọn dẹp mà bà vui vậy sao? Ừ, tôi vui lắm. Bụng tôi sôi ung ục rồi này. Vui muốn chết luôn. Nam Thê Hiêng. Nam Thê Hiêng. Em gọi anh lên đây có việc gì? Mong anh đừng bảo anh trai em từ chức. Dù là gì đi chăng nữa, em không muốn anh đưa ra bất kỳ lời khuyên nào vì anh ấy. Tại sao? Đó là anh trai em mà. Thành thật mà nói thì em muốn anh ấy càng lụi bại càng tốt, để anh ấy không còn cơ hội đặt chân vào công ty hay chính trường nữa. Ý em là sao? Đó cũng là điều anh mong muốn mà. Anh muốn đánh bại cả mẹ và anh trai em. Em cũng vậy. Em muốn cho họ thấy trong cái nhà này người duy nhất có thể đứng vững chính là em. Anh sẽ giúp em chứ? Anh quyết định ở bên em không phải vì chuyện đó sao? Em chỉ có mình anh thôi.

Son đang đợi anh. Anh phải xuống nhà với con bé. Anh đừng đi. Hôm nay hãy ở lại đây với em. Xin anh đấy. Anh à, xin lỗi em.

Yên. Con uống ở đâu mà say đến nỗi này? Mẹ ơi, con về rồi đây. Ông đang ngủ đấy, đừng có làm ồn. Vì quá là vui nên con mới uống. Cậu còn đứng đấy làm gì? Mau đưa nó vào phòng đi. Vâng. Mẹ sẽ giải quyết mọi chuyện nên con không phải khổ sở như vậy. Mẹ sẽ che chở để con không bị tổn thương.

Tôi là Ham Suk Jin đây, cảnh sát trưởng. Tôi có chuyện gấp, cần gặp anh ngay. Ham Suk Jin và quản gia Giang sẽ hành động cùng một lúc. Vâng. Nhưng không phải chúng ta nên lắp đặt một chiếc camera khác trong phòng anh sao? Tên Nam Thế Hiên đó đã đập tan chiếc camera cũ rồi mà. Không, cậu ta sẽ không quay lại đó đâu. Anh chắc không? Nhưng tôi nghĩ mãi không ra tấm ảnh đó, mà cũng không nhớ là mình đem nó tới đây khi nào nữa. Em nghĩ chúng ta phải xuất phát thôi. Sao, họ di chuyển rồi à? Vâng. Đã đến lúc chụp những bức ảnh đẹp rồi đây. Đợi đã, sao xe của quản gia Giang lại đi một mình? Sao cơ?

Cảnh sát cũng bắt đầu điều tra rồi. Tôi không nghĩ là chúng ta nên gặp nhau thế này. Chính vì vậy nên tôi mới đón anh đến một nơi an toàn hơn. Anh có thể yên tâm khi ở đây. Dù vậy nhưng việc lần này tôi e là khó để... À, đồ đã được mang đến rồi thì phải. Vợ anh sẽ nhận được một món quà đấy.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, thoát nghèo nhờ hỗ trợ bò, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ trăng văn xuôi, 8 giờ 30 tọa đàm, Việt võ đạo cùng sức khỏe cộng đồng, 9 giờ phóng sự, báo chí Đắk Lắk bản lĩnh trong dòng chảy số, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 phát thanh thanh niên để thanh xuân ở lại, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mờ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp qua tần âm nhạc, 17 giờ phát thanh mầm non, 17 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 30 thế giới tuổi thơ, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 20 giờ 30 hướng nghiệp và việc làm, 20 giờ 45 an toàn giao thông, 21 giờ câu chuyện truyền thanh, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 alo bác sĩ nha khoa, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 trăng văn xuôi, 23 giờ 20 ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 13, 6 giờ 50 phim truyện Mexico, người giàu cũng khóc tập 2, 7 giờ 35 thế giới tuổi thơ, khu vườn tuổi thơ, 7 giờ 50 khoa học và đời sống, Tây Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số, 8 giờ 05 truyền hình công thương, sầu riêng Đắk Lắk từ không gian trưng bày đến kết nối vương xa, 8 giờ 20 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước năm 2026 về đích trước 4 tháng, 8 giờ 35 sắc màu cuộc sống, 8 giờ 50 tài nguyên và môi trường, giữ đất khỏe cho những vườn cây phát triển, 9 giờ phóng sự, Đắk Lắk chủ động ứng phó thiên tai, 9 giờ 15 phim truyện Thái Lan, cô vợ tinh quái tập 17, 10 giờ phim tài liệu Những người con của nhân dân Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 1 Tôi đã yêu anh suốt cuộc đời, 10 giờ 30 an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn trong mùa mưa, 10 giờ 45 chính phủ tuần qua, 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 40, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống, tăng tốc về đích các mục tiêu kinh tế xã hội, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 24, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 05 hướng nghiệp và việc làm ngành sư phạm từ lựa chọn ngành học đến hành trình với nghề giáo, 13 giờ 20 trang văn học nghệ thuật từ không gian âm nhạc đến thực hành di sản, 13 giờ 35 truyền hình quân khu 5 hành trình tìm lại tên cho các anh, 13 giờ 50 nhịp sống trẻ để thanh xuân ở lại, 14 giờ 05 Huế khát vọng vươn mình sông Hương một tầm nhìn di sản, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan về sĩ độc quyền tập 31, 15 giờ 45 an ninh trật tự Đắk Lắk an toàn cho con đến trường trách nhiệm không của riêng ai, 16 giờ tạp chí thiếu nhi rộn ràng thanh âm tuổi thơ, 16 giờ 15 phim tài liệu vì nhân dân quên mình, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 14, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga đời cứu hộ tập 28, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ để rừng mãi xanh, phát triển cây trồng rừng, cải thiện sinh kế người dân, 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 8, 21 giờ dân số và phát triển bình đẳng giới nền tảng nâng cao chất lượng dân số, 21 giờ 15 khoa học kỹ thuật với nhà nông bảo vệ bộ rễ giữ sức bền vườn cà phê, 21 giờ 30 tọa đàm xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 30, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 31, 24 giờ giới thiệu chương trình buổi tối.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, thoát nghèo nhờ hỗ trợ bò, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ trăng văn xuôi, 8 giờ 30 tọa đàm Việt võ đạo cùng sức khỏe cộng đồng, 9 giờ phóng sự báo chí Đắk Lắk bản lĩnh trong dòng chảy số, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu nghề xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 phát thanh thanh niên để thanh xuân ở lại, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mờ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp qua tần âm nhạc, 17 giờ phát thanh mầm non, 17 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 30 thế giới tuổi thơ, 17 giờ 45 24 giờ cùng

VTRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 20 giờ 30 hướng nghiệp và việc làm, 20 giờ 45 an toàn giao thông, 21 giờ câu chuyện truyền thanh, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 alo bác sĩ nha khoa, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trăng Văn Xuôi, 23 giờ 20 ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Quy Kỳ và những người bạn tập 13, 6 giờ 50 phim truyện Mexico, Người giàu cũng khóc tập 2, 7 giờ 35 thế giới tuổi thơ, khu vườn tuổi thơ, 7 giờ 50 khoa học và đời sống, Tây Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số, 8 giờ 05 truyền hình công thương, sầu riêng Đắk Lắk từ không gian trưng bày đến kết nối vương xa, 8 giờ 20 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước năm 2026 về đích trước 4 tháng, 8 giờ 35 sắc màu cuộc sống, 8 giờ 50 tài nguyên và môi trường, giữ đất khỏe cho những vườn cây phát triển, 9 giờ phóng sự Đắk Lắk chủ động ứng phó thiên tai, 9 giờ 15 phim truyện Thái Lan cô vợ tinh quái tập 17, 10 giờ phim tài liệu Những người con của nhân dân Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 1 Tôi đã yêu anh suốt cuộc đời, 10 giờ 30 an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn trong mùa mưa, 10 giờ 45 chính phủ tuần qua, 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 40, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống, tăng tốc về đích các mục tiêu kinh tế xã hội, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 24, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 05 hướng nghiệp và việc làm, ngành sư phạm từ lựa chọn ngành học đến hành trình với nghề giáo, 13 giờ 20 trang văn học nghệ thuật từ không gian âm nhạc đến thực hành di sản, 13 giờ 35 truyền hình quân khu 5 hành trình tìm lại tên cho các anh, 13 giờ 50 nhịp sống trẻ để thanh xuân ở lại, 14 giờ 05 Huế khát vọng vươn mình, sông Hương một tầm nhìn di sản, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan về sĩ độc quyền tập 31, 15 giờ 45 an ninh trật tự Đắk Lắk an toàn cho con đến trường trách nhiệm không của riêng ai, 16 giờ tạp chí thiếu nhi rộn ràng thanh âm tự thơ, 16 giờ 15 phim tài liệu vì nhân dân quên mình, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Quy Kỳ và những người bạn tập 14, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga đời cứu hộ tập 28, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ để rừng mãi xanh, phát triển cây trồng rừng, cải thiện sinh kế người dân, 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 8, 21 giờ dân số và phát triển bình đẳng giới nền tảng nâng cao chất lượng dân số, 21 giờ 15 khoa học kỹ thuật với nhà nông, bảo vệ bộ rễ giữ sức bền vườn cà phê, 21 giờ 30 tọa đàm xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 30, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 31, 24 giờ giới thiệu chương trình buổi tối.

0: quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với thiếu niên nhi đồng. Người đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, đồng thời căn dặn việc chăm lo giáo dục các em là trách nhiệm của toàn xã hội. Học tập và làm theo Bác tại Đắk Lắk, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, nhất là thời điểm bước vào năm học mới. Bằng nhiều sự hỗ trợ khác nhau với cùng một mục tiêu, không để hoàn cảnh kinh tế làm gián đoạn việc học, không để bất kỳ học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay có chủ đề Không học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ở những vùng còn nhiều khó khăn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hành trình đến trường của mỗi đứa trẻ không chỉ được nâng đỡ bằng nỗ lực của gia đình. Trên hành trình ấy còn có trách nhiệm của nhà trường, chính quyền và sự chung tay của cộng đồng. Từ một bộ sách, chiếc xe đạp đến học bổng, bảo hiểm y tế và các chính sách an sinh, những hỗ trợ đúng lúc đang giúp con đường đến lớp của các em bớt nhọc nhằn, đồng thời mở ra cơ hội để các em học tập, trưởng thành và từng bước thay đổi tương lai. Với nhiều em, được đến lớp là điều dễ dàng và tự nhiên, nhưng với những gia đình đông con, thu nhập không ổn định, phía sau chiếc cặp sách còn là nỗi lo về từng cuốn vở, bộ đồng phục và các khoản chi phí thiết yếu. Bởi vậy, trước mỗi năm học, tại xã Xuân Lãnh, địa phương và các trường học đã chủ động rà soát học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện các chính sách an sinh theo quy định, đồng thời vận động thêm sách vở, quần áo và đồ dùng học tập. Em Nguyễn Thị Hương Trà, học sinh trường tiểu học Đa Lộc, xã Xuân Lãnh là một trong những trường hợp nhận được sự quan tâm ấy. Niềm vui đến lớp của em mộc mạc, hồn nhiên nhưng cũng là điều gia đình luôn cố gắng gìn giữ.
2: Con muốn đi học vì con muốn học để sau này lớn là để nuôi mẹ, lên trường có bạn bè, cố gắng học.
1: Hương Trà là một trong 5 người con của chị Nguyễn Thị Liễu, cuộc sống còn thiếu thốn. Việc chăm lo cho các con cùng đến trường đòi hỏi người mẹ này phải chắt chiu từng khoản chi tiêu. Dẫu vậy, chị Liễu vẫn kiên trì một lựa chọn, khó khăn đến đâu cũng không để việc học.

0: của các con bị gián đoạn. Trên hành trình ấy, chị luôn nhận được sự quan tâm đồng hành của địa phương và các nhà hảo tâm. Khi là sách vở quần áo, lúc lại là một khoản hỗ trợ nhỏ đúng thời điểm, sự đồng hành của thầy cô và cộng đồng đã san sẻ phần nào gánh nặng. Điều đáng quý hơn cả là từ sự sẻ chia ấy, người mẹ có thêm niềm tin để đưa các con đến trường, còn các em lại có thêm động lực để cố gắng trong học hành, trở thành những người có ích cho xã hội.
1: Hộ chị thì hộ nghèo hả? Chị năm đứa con, chị cho con chị đi học, cố gắng tới đến trường. Thầy cô có lúc nào thầy cô cũng giúp đỡ sách vở, có lúc thì tiền bạc, thì từ tiền bạc từ quần áo thì thầy cô cũng giúp đỡ. Thì nói chung chị cũng cố gắng cho con chị học tới chung tới nơi.
2: Cho năm học 2006 cũng như năm 2007 thì đỡ đảm bảo tỷ lệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo đến trường đúng và đủ, thì địa phương đã quan tâm và coi như huy động từ cả hệ thống chính trị cùng nhau là coi như ra soát thống kê đảm bảo. Cái thứ hai là cũng huy động từ các cái nguồn vận động hỗ trợ, đặc biệt là cho các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn đã được trang bị những cái vật chất để đảm bảo đi trường tập trung tới ngày cái tụ trường.
0: Tại xã Hòa Thịnh, gia đình em Nguyễn Thị Mỹ Uyên có 3 chị em gái. Mẹ mắc bệnh thận, phải điều trị thường xuyên và không còn khả năng lao động. Không có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống của 4 mẹ con chủ yếu dựa vào trợ cấp xã hội cùng sự hỗ trợ của địa phương và các nhà hảo tâm. Việc được công nhận là hộ nghèo giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, đồng thời tạo điều kiện để các em tiếp cận chính sách hỗ trợ học tập. Đằng sau một thủ tục xác nhận đúng đối tượng là những quyền lợi thiết thực, bớt đi một khoản phải đóng, có thêm sách vở, phương tiện đến trường và điều kiện chăm sóc sức khỏe. Những hỗ trợ ấy giúp việc học của các em không bị đứt quãng bởi bệnh tật và thiếu thốn. Với Uyên, đến trường không chỉ để thay đổi tương lai của chính mình, trong ước mơ của em còn có hình bóng người mẹ đang mang bệnh. Ước mơ rất giản dị, học tốt, trưởng thành, có việc làm và có thể chăm lo cho mẹ.
3: Con rất là muốn đi học, bởi vì con muốn đi học để mai này mình lớn lên, mình giúp ích cho xã hội. Mình lớn, mình kiếm tiền, mình nuôi mẹ.
4: Gia đình em rất là khó khăn, khó vừa bệnh đâu mà không có tiền mà cũng chẳng có ai giúp đỡ được gì. Nhờ cái hỗ trợ đấy, hộ nghèo đấy mình giúp rất là nhiều thứ. Đi lại, ăn uống, học hành các kiểu, sách vở.
0: Từ hoàn cảnh của Uyên và nhiều trẻ em khác, Hòa Thịnh xác định việc hỗ trợ phải được thực hiện đồng thời ở 2 cấp độ. Trước mắt là giải quyết những nhu cầu thiết yếu để các em có thể đến trường ngay, sách vở, quần áo, học bổng, phương tiện đi lại. Lâu dài là giúp gia đình phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo. Cách làm ấy thể hiện rõ tinh thần chăm lo có địa chỉ, có trách nhiệm và hướng đến sự bền vững. Nguồn lực nhà nước giữ vai trò nền tảng, sự tham gia của các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm giúp mở rộng vòng tay hỗ trợ. Khi mỗi hoàn cảnh được phân công theo dõi, đỡ đầu, sự sẻ chia không dừng ở một món quà mà trở thành quá trình đồng hành.
5: Trong thời gian qua, xã Hòa Thịnh cũng đã có kế hoạch phân công một số cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu những trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Về căn cơ, giải pháp quan trọng nhất đó là phát triển kinh tế gia đình để những cái gia đình đó thoát nghèo, có điều kiện chăm lo cho các em. Thứ hai nữa là đối với các em hiện tại đang trong hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi lên kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ về từ ngân sách nhà nước và từ các nguồn của mạnh thường quân hỗ trợ, như là về sách vở, áo quần, phương tiện đến trường như xe đạp, vân vân.
0: Ở xã biên giới E Rốc, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, trong đó có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Với những gia đình thiếu đất sản xuất, chủ yếu làm thuê, thu nhập bấp bênh, mỗi biến động trong cuộc sống đều có thể tác động trực tiếp đến việc học của con trẻ. Trong điều kiện ấy, việc rà soát xác định đúng hộ nghèo, hộ cận nghèo không chỉ nhằm phản ánh mức sống của một gia đình, đây còn là cơ sở để các chính sách của nhà nước được thực hiện đúng đối tượng, công khai và kịp thời, giúp trẻ em tiếp cận các điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe và an sinh cần thiết.
6: Xác định được cái sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp mang tính đột phá, đặc biệt là sau khi mà Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành nghị quyết số 72 Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cũng như Ban xã xác định đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Do đó là với quyết tâm cao là không để bất kỳ một trường hợp trẻ em nào trong độ tuổi đến trường mà bỏ học vì lý do kinh tế hoặc các lý do khác, thì Ủy ban xã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ban tự quản các thôn buôn, các nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho con em mình đến trường, cũng như là được thụ hưởng đầy đủ các cái chế độ chính sách của nhà nước dành cho trẻ em là người đồng, nhất là người đồng bào dân tộc số tại vùng khu vực xã vùng 3 là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh.
0: Gia đình chị Hoàng Thị Hạnh ở thôn 15 xã E Róc thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất. Hai vợ chồng làm thuê để trang trải cuộc sống, nhưng công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Bản thân anh chị từng phải nghỉ học sớm vì hoàn cảnh gia đình. Ký ức ấy khiến anh chị càng thấu hiểu giá trị của tri thức và mong các con có một con đường khác. Mong muốn là vậy, nhưng để thực hiện được, gia đình cần thêm sự tiếp sức. Việc được chính quyền, nhà trường và cộng đồng quan tâm đã giúp nỗ lực ấy có thêm điểm tựa. Từ sự hỗ trợ vật chất đến những lời động viên, mỗi phần việc đều góp phần nuôi dưỡng ý chí vươn lên của các con.
7: Trong thời gian mà con đi học thì cũng nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như là nhà trường đã tạo điều kiện hỗ trợ con trong quá trình học tập để con có tinh thần vươn lên hơn. Thì bản thân em là một người mẹ thì cũng rất là tự hào vì sự nỗ lực của con trong thời gian học vừa qua. Thì cũng rất là cảm ơn nhà trường với lại chính quyền bên địa phương đã rất là tạo điều kiện giúp đỡ cho con em để vợ chồng em cũng như có động lực để phấn đấu trong cuộc sống để nuôi dạy các con trở nên một người có ích cho xã hội.
3: Con cảm ơn các thầy cô, các cô chú đã quan tâm con và con hứa sẽ đạt được những thành tích cao hơn và để phấn đấu trong học tập. Rất là vui khi được đủ điều kiện để học.
0: Cũng tại thôn 15, sau khi vợ chồng ly hôn, anh Vương Văn Trường một mình nuôi ba người con. Hai con lớn đang học đại học, người con nhỏ học lớp 4. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng người cha vẫn cố gắng để con đường học tập của các con không dừng lại. Trong hoàn cảnh ấy, các chính sách hỗ trợ của nhà nước, sự quan tâm của địa phương, nhà trường và các nhà hảo tâm trở thành nguồn lực quan trọng. Đó không chỉ là sự giúp đỡ cho một năm học, mà còn là sự đầu tư cho tương lai của cả gia đình. Khi một người con có tri thức, có nghề nghiệp, cơ hội thoát nghèo bền vững sẽ được mở ra từ chính nội lực của gia đình.
8: Bây giờ là bản thân tôi là một mình nuôi tới ba đứa con. Nói chung là đảng, chính quyền cũng thường xuyên quan tâm đến cuộc sống gia đình tôi. Rồi cũng thường xuyên quan tâm đến việc học hành của con. Hy vọng rằng là sau này con cái nó càng ngày càng lớn thì mình bớt được một chút phần lo nào đó cho mình, cũng cố gắng đi làm hàng ngày để mong sao là có một cuộc sống tốt hơn cho con.
0: Ở các trường vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, duy trì đầy đủ sĩ số của mỗi lớp là nhiệm vụ quan trọng. Khó khăn của mỗi em không giống nhau, vì vậy để việc hỗ trợ có hiệu quả, việc hiểu đúng hoàn cảnh và nhu cầu thực tế là rất cần thiết. Tại trường tiểu học Lê Hồng Phong, xã E Róc, bên cạnh việc thực hiện chế độ của Đảng và Nhà nước, nhà trường chủ động nắm tình hình từng học sinh, phối hợp với địa phương và kết nối các nguồn lực xã hội. Những cuốn vở, cây bút, chiếc cặp hay xe đạp được trao đúng lúc đã giúp các em học sinh có thêm niềm tin đến trường.
9: Thì trong thời gian qua thì cũng được sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước thì cũng có cái chương trình hỗ trợ cho các em, đặc biệt là hỗ trợ chi phí học tập. Bên cạnh đó thì cũng có những các nhà tài trợ hảo tâm thì cũng thường xuyên thì có chương trình hành động như tặng quà, bút, sách vở, cặp cho các em, cũng như là hỗ trợ những cái phần quà như là xe đạp cho các em để cho các em giảm bớt những khó khăn trong học tập. Thì qua đó thì tất cả các em duy trì học tập rất là tốt, thì giảm được cái vấn đề là tránh cái tình trạng là học sinh bỏ học trong cái thời gian qua.
0: Để lời cam kết không để bất kỳ học sinh nào bị bỏ lại phía sau đi vào cuộc sống, khâu rà soát và xác định đúng đối tượng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi thông tin đầy đủ, minh bạch, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo mới có thể tiếp cận kịp thời các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, bảo hiểm y tế, học bổng, dinh dưỡng và các chính sách an sinh khác theo quy định. Cùng với đó, ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, kết nối nguồn lực để trao học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, xe đạp, duy trì các mô hình tiếp sức đến trường.
10: Thì đối với là việc rà soát các hộ nghèo mà thực hiện đúng cái đối tượng thì nó có ý nghĩa rất là quan trọng, vì nó là cái cơ sở để nhà nước thực hiện có cái chính sách nó đúng và nó kịp thời và nó đảm bảo sự công bằng khi triển khai thực hiện các chính sách. Đối với ngành giáo dục mà liên quan đến nhà học sinh ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những vùng khó khăn thì thường là có cái gia đình của học sinh là cùng một lúc sẽ có nhiều cái khó khăn về nhà ở, khó khăn về thu nhập, về dinh dưỡng, về khả năng tiếp cận giáo dục, khả năng tiếp cận các dịch vụ của xã hội và khó khăn ở trong cái việc đi lại khi mà học tập. Chính vì vậy mà khi mà xác định cái đối tượng mà nó không đúng thì nó sẽ dẫn đến một điều, có thể là học sinh đó nó là đúng đối tượng nhưng mà trong quá trình xác định không đúng thì dẫn đến những em đó nó sẽ không được hưởng các chính sách đó. Chính vì vậy mà khi mà thực hiện mà xác định mà đúng và các em nó được hưởng những chính sách mang lại thì qua đó nó sẽ giúp cho cái nguy cơ bỏ học của các em nó sẽ giảm xuống. Thứ hai nữa, nó sẽ giúp nâng cao được cái chất lượng, khả năng tiếp cận giáo dục của các em học sinh ở cái vùng khó khăn.
0: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện bằng những nội dung lớn lao, mà trước hết từ cách mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ lựa chọn những việc cụ thể, thiết thực, có lợi cho nhân dân. Trong giáo dục, bên cạnh việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục còn là sự sâu sát để không một hoàn cảnh học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Thấm nhuần lời dạy của Người, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường chính là chăm lo cho nguồn nhân lực, cho sự tiến bộ và phát triển bền vững của mỗi địa phương. Từ những lớp học hôm nay, các em có thêm cơ hội trưởng thành, có tri thức và nghề nghiệp, có phần xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng phát triển. Đó cũng là cách những lời dạy của Bác được tiếp nối bằng hành động cụ thể, bền bỉ trong cuộc sống hôm nay.
11: Thưa quý vị và các bạn, khi gia đình quyết tâm, nhà trường đồng hành, chính quyền thực hiện đầy đủ trách nhiệm và xã hội cùng chung sức, con đường đến lớp của các em sẽ bớt nhọc nhằn. Từ những lớp học hôm nay, các em có thêm cơ hội trưởng thành, có tri thức và nghề nghiệp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đó cũng là cách những lời dạy của Bác được tiếp nối bằng hành động cụ thể, bền bỉ trong cuộc sống hôm nay. Và đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức kỹ năng đối với công chức lãnh đạo quản lý cấp phòng ở cấp xã năm 2026. Nâng bước trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Không gian phát triển mới từ hệ sinh thái nền tảng số. Hướng tới hội nghị rà soát lần thứ 3 công ước cấm bom đạn chùm tại Lào. Đảng Cộng hòa Mỹ tìm cách thu hút sự ủng hộ của cử tri da màu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 14 tháng 9, Trường Chính trị tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức kỹ năng dành cho công chức lãnh đạo quản lý cấp phòng ở cấp xã năm 2026.
1: Trong thời gian học tập, các học viên được truyền đạt các chuyên đề kỹ năng tham mưu của lãnh đạo quản lý cấp phòng, kỹ năng tham mưu xây dựng và áp dụng pháp luật, quản lý công chức, viên chức trong bối cảnh tinh gọn bộ máy và đẩy mạnh phân cấp phân quyền, kỹ năng phân công và kiểm soát công việc trong thực thi công vụ. Khóa học góp phần cập nhật kiến thức kỹ năng quản lý, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và chuyển đổi số, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
0: Ngày 14 tháng 9, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Sơn Hòa tổ chức xác định người được quyền thuê đối với các cơ sở là tài sản công dôi dư, không sử dụng vào mục đích để ở.
2: Tính đến nay, trung tâm đã xác định người được quyền thuê đối với 12 trên 18 cơ sở.

0: sở với tổng số tiền dự kiến thu trong năm hơn 295 triệu đồng. Đối với các cơ sở còn lại, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ thủ tục và thực hiện các bước xử lý theo quy định để từng bước đưa tài sản vào khai thác. Việc rà soát đưa các cơ sở dôi dư vào khai thác giúp phát huy giá trị tài sản công, hạn chế bỏ hoang, xuống cấp, đồng thời tạo thêm nguồn thu phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Nhằm phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông trong học sinh, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức kiểm tra đồng loạt bãi giữ xe tại 48 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn quản lý.
2: Bên cạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với ban giám hiệu các trường và công an các địa phương kiểm tra trực tiếp tại các bãi giữ xe trong khuôn viên trường và khu vực xung quanh. Nội dung kiểm tra tập trung vào các phương tiện học sinh thường sử dụng, tình trạng kỹ thuật của xe, việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm và các điều kiện bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, mời làm việc, đồng thời phối hợp với nhà trường nhắc nhở, tuyên truyền và yêu cầu học sinh cam kết không tái phạm.
1: Xã Tây Hòa vừa ra mắt hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Tây Hòa, hoạt động chủ yếu trong sản xuất lúa gạo và nông sản hữu cơ, đồng thời tận dụng phụ phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi và làng nghề phục vụ sản xuất.
0: Hợp tác xã có trụ sở chính ở thôn Phước Thành Đông được thành lập với mục tiêu tổ chức và phát triển các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, trở thành cầu nối liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học và thị trường, từng bước hình thành các chuỗi sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn, chất lượng và bền vững. Hợp tác xã hướng tới hỗ trợ nông dân chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng hữu cơ sinh thái, giảm phụ thuộc vào vật tư hóa học, cải thiện chất lượng đất, bảo vệ môi trường và nâng giá trị nông sản. Với định hướng phát triển kinh tế tập thể gắn với kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, hợp tác xã từng bước xây dựng mô hình sản xuất, trong đó phụ phẩm nông nghiệp được tận dụng, tái sử dụng. Tài nguyên đất và nước được khai thác hợp lý, sản xuất gắn với bảo vệ cảnh quan và môi trường. Đây cũng là hướng đi nhằm thích ứng và biến đổi khí hậu, nâng cao sức chống chịu của sản xuất nông nghiệp và đáp ứng ngày càng tốt hơn với xu hướng sản xuất sạch, tiêu dùng an tâm, phát triển bền vững.
1: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 14 tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận trên 6.000 ca mắc sốt xuất huyết. Trong đó, khu vực Buôn Ma Thuột có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất toàn tỉnh với trên 1.300 ca.
2: Tại các phường Buôn Ma Thuột, E Cao và xã Hòa Phú có số ca cao nhất khu vực, với mỗi địa phương có gần 300 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Ngành y tế địa phương nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng và điều trị nhằm kiểm soát dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong thời điểm giao mùa, thời tiết ẩm ướt tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh phát triển. Ngành y tế khuyến cáo người dân thường xuyên vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bỏ gậy, loại bỏ nơi muỗi sinh sản. Khi có dấu hiệu sốt bất thường cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
1: Từ đầu năm đến nay, hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì ổn định, sản lượng thịt và trứng đều tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi vẫn xuất hiện tại một số địa phương, ảnh hưởng đến đàn vật nuôi và gây thiệt hại cho người chăn nuôi.
0: Đến cuối tháng 8, tổng đàn vật nuôi chính của tỉnh Đắk Lắk ước đạt hơn 22 triệu 400 ngàn con, cơ bản ổn định so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm, sản lượng thịt hơi các loại đạt khoảng 255 ngàn tấn, tăng 1,56%. Sản lượng trứng đạt hơn 543 triệu quả, tăng 0,25% so với cùng kỳ. Công tác giám sát phòng chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ. Các bệnh nguy hiểm như lở mồm long móng, cúm gia cầm, viêm da nổi cục và bệnh dại cơ bản được kiểm soát, không phát sinh ổ dịch. Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp. Riêng trong tháng 8, dịch xảy ra tại 6 địa phương, buộc tiêu hủy 301 con. Từ đầu năm đến nay, dịch đã xuất hiện tại 30 xã phường, làm chết và tiêu hủy gần 9.000 con vật nuôi. Ngành chức năng yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời ổ dịch, hạn chế lây lan, bảo vệ đàn vật nuôi và ổn định sản xuất.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi năm học mới không chỉ là niềm vui đến lớp mà còn là nỗi lo về sách vở, quần áo và chi phí học tập. Tại Đắk Lắk, những hỗ trợ thiết thực từ nhà trường, chính quyền và cộng đồng đang tiếp thêm điều kiện để các em được đến trường duy trì việc học.
2: Với những gia đình đông con, thu nhập không ổn định, năm học mới kéo theo nhiều khoản phải lo. Tại xã Xuân Lãnh, địa phương và các trường ra soát từng trường hợp khó khăn, vận động hỗ trợ sách vở, đồng phục, đồ dùng học tập, đồng thời thực hiện các chính sách an sinh theo quy định.
3: Con muốn đi học vì con muốn học để sau này lớn là để nuôi mẹ.
2: Gia đình bà Nguyễn Thị Liễu ở xã Xuân Lãnh có 5 người con, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng gia đình vẫn cố gắng không để việc học của các con bị gián đoạn.
4: Thầy cô có lúc nào thầy cô cũng giúp đỡ sách vở, có lúc thì tiền bạc, thì từ tiền bạc từ quần áo thì thầy cô cũng giúp đỡ. Thì nói chung chị cũng cố gắng cho con chị học tới chốn tới nơi.
2: Mẹ em Nguyễn Thị Mỹ Uyên ở xã Hòa Thịnh mắc bệnh thận nặng, suy giảm khả năng lao động. Cuộc sống của bốn mẹ con chủ yếu dựa vào trợ cấp xã hội và sự sẻ chia của cộng đồng. Các chính sách dành cho hộ nghèo giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí, tạo thêm điều kiện để các em tiếp tục đến trường.
3: Con rất là muốn đi học, bởi vì con muốn đi học để mai này mình lớn lên, mình giúp ích cho xã hội, mình lớn mình kiếm tiền, mình nuôi mẹ.
5: Gia đình em rất là khó khăn, khó vừa bệnh đau mà không có tiền mà cũng chẳng có ai giúp đỡ được gì. Nên nhờ địa phương giúp đỡ được cái hộ nghèo đấy, rồi mới có cho mấy nhỏ nó học hành, mình được không phải đóng tiền các thứ, tiền học, tiền này, tiền kia, đủ thứ tiền. Nhờ cái hỗ trợ đấy, hộ nghèo đấy mình giúp rất là nhiều thứ.
2: Không chỉ hỗ trợ trước mắt, các địa phương xác định giải pháp lâu dài là giúp những gia đình khó khăn phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập. Khi cuộc sống ổn định hơn, cha mẹ mới có điều kiện chăm lo bền vững cho việc học của con em.
6: Trong thời gian qua, xã Hòa Thịnh cũng đã có kế hoạch phân công một số cơ quan đơn vị nhận đỡ đầu những trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Về căn cơ, giải pháp quan trọng nhất đó là phát triển kinh tế gia đình để những cái gia đình đó thoát nghèo, có điều kiện chăm lo cho các em. Thứ hai nữa là đối với các em hiện tại đang trong hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi lên kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ về từ ngân sách nhà nước và từ các nguồn của Mạnh Thường Quân hỗ trợ, như là về sách vở, áo quần, phương tiện đến trường như xe đạp, vân vân.
2: Mỗi cuốn sách, bộ quần áo hay chiếc xe đạp được trao đúng lúc có thể chưa làm vơi hết khó khăn của một gia đình, nhưng giúp con đường đến lớp của các em bớt chông chênh. Quan trọng hơn, từ sự chung tay ấy, nhiều trẻ em có thêm cơ hội tiếp tục học tập và nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số chỉ thực sự tạo ra giá trị khi dữ liệu được kết nối, nền tảng số đi vào công việc hàng ngày và người dân có thể sử dụng thuận tiện. Tại Đắk Lắk, từ giải quyết thủ tục hành chính đến quản lý vùng trồng, các nền tảng số đang từng bước được đưa vào thực tiễn, mở rộng không gian cho quản trị và phát triển kinh tế xã hội.
0: Tại xã Krông Á, những điểm nghẽn về hạ tầng, dữ liệu, nhân lực và quy trình đang được tập trung tháo gỡ. Dữ liệu ở các lĩnh vực y tế, đất đai và chuyên ngành được rà soát, chuẩn hóa, kết nối. Cùng với đó, các tổ công nghệ số cộng đồng đến từng thôn buôn hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số, đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đời sống.
7: Cũng hướng dẫn người dân này cũng tận tình vậy ạ. Nói chung là cũng chỉ cho người dân, những người nào mà người ta không biết thì thôn buôn cũng chỉ để cho dân dễ hiểu.
8: Chi ủy, chi bộ đã chỉ đạo cho hệ thống chính trị thôn thành lập ra được một tổ thanh niên tình nguyện. Rồi đồng thời với đó là một cái tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập và chỉ đạo cho hai cái tổ đấy là trực tiếp đi hướng dẫn cho người dân vào, thứ nhất là thứ ngày Chủ nhật xanh hoặc là ngày thứ bảy, để đi hướng dẫn cho từng nhà dân.
0: Không dừng ở thủ tục hành chính, dữ liệu và nền tảng số đang được Đắk Lắk đưa vào các lĩnh vực trực tiếp tạo ra giá trị kinh tế. Đây là một hướng cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị gắn chuyển đổi số với yêu cầu phát triển từ thực tiễn. Một ví dụ là chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm rà soát, số hóa, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng phục vụ truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu nông sản.
9: Cái chiến dịch 30 ngày đêm sẽ tập trung giải quyết những cái điểm nghẽn này. Chúng tôi sẽ rà soát tại cái thực địa, chuẩn hóa và số hóa cái dữ liệu, đồng thời với xây dựng cái cơ sở dữ liệu đúng, đủ, sạch và sống. Thì theo kế hoạch thì tỉnh ưu tiên số hóa 420 cái mã số vùng trồng với khoảng 11.800 ha và 73 cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu.
0: Khi mã số vùng trồng được số hóa, các thông tin về diện tích, vị trí sản lượng và quá trình canh tác được quản lý tập trung cập nhật và kết nối.

0: Đây là cơ sở để truy xuất nguồn gốc, minh bạch sản phẩm và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường xuất khẩu.
1: Đang dự kiến là sẽ có được 5 tầng từ Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, rồi đến các bộ ngành địa phương, rồi đến các doanh nghiệp, các hợp tác xã, rồi đến người dân. Tất cả những thông tin mà trong quá trình sản xuất, kinh doanh, thương mại, chế biến, rồi quản trị, điều hành thì chúng ta đều có thể thông qua các tầng dữ liệu này để chúng ta có thể quản lý điều hành một cách chính xác và minh bạch.
0: Khi dữ liệu được kết nối và khai thác hiệu quả, chuyển đổi số không còn là câu chuyện của riêng công nghệ, đó là cách chính quyền nâng chất lượng điều hành, người dân và doanh nghiệp được phục vụ thuận tiện hơn, đồng thời mở thêm dữ liệu cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong khuôn khổ hội nghị rà soát lần thứ 3 công ước cấm bom đạn chùm năm 2026 do Lào chủ trì, gần 300 đại biểu từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã khảo sát thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phích Nhày, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.
3: Hoạt động nhằm giúp đại biểu quốc tế chứng kiến thực tế nỗ lực khắc phục hậu quả bom mìn chưa nổ, vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế nhân dân và sự phát triển kinh tế xã hội của Lào. Theo giám đốc chương trình rà phá bom mìn quốc gia Lào, Luang Prabang là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bom mìn sau chiến tranh. Tại bản Phích Nhày, diện tích khảo sát từ năm 2016 đạt 423 hectare, xác định 347,2 hectare ô nhiễm nguy hiểm. Đến nay, lực lượng chức năng đã rà phá thành công 119,73 hectare, xử lý an toàn 3.461 vật nổ các loại, trong đó có 2.775 quả bom con đạn chùm. Bản Phích Nhày cách trung tâm Luang Prabang 17 km, người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Việc bàn giao đất sạch giúp cộng đồng yên tâm mở rộng sản xuất, chuyển từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa và phát triển du lịch an toàn. Sự kiện là hoạt động tiền đề quan trọng hướng tới hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom đạn chùm diễn ra tại Viên Chăn từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 9 năm 2026.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông đã giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
0: Các chính sách mà Đảng Cộng Hòa đang thúc đẩy cùng những thay đổi trong định hướng của Đảng Dân Chủ có thể tiếp tục tạo điều kiện để đảng này cạnh tranh trong khối cử tri da màu. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, ông Trump nhận được 16% phiếu của cử tri da màu, gần gấp đôi tỷ lệ đạt được năm 2020. Kết quả này cho thấy Đảng Cộng Hòa có thêm cơ hội tiếp cận nhóm cử tri vốn có xu hướng ủng hộ Đảng Dân Chủ trong nhiều thập kỷ. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ sẽ diễn ra ngày 3 tháng 11 tới, trong bối cảnh cả hai đảng đều tăng cường vận động các nhóm cử tri có khả năng ảnh hưởng đến kết quả tại các cuộc đua vào quốc hội và các chức vụ cấp bang.
2: Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại khu vực Nam Âu vào cuối tuần qua buộc hàng trăm người phải sơ tán khẩn cấp và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha.
3: Tại Croatia, khoảng 500 người phải sơ tán khẩn cấp khỏi đảo Brest trên vùng biển Adriatic, một điểm đến du lịch nổi tiếng, khi ngọn lửa bùng lên dữ dội đêm ngày 13 tháng 9 và đe dọa áp sát khu dân cư tại thị trấn Minna ở phía tây hòn đảo. Do gặp gió lớn, đám cháy đã lan nhanh và thiêu rụi khoảng 3.500 hecta rừng thông cùng thảm cây bụi. Giới chức địa phương cho biết ít nhất 2 người đã bị thương, trong đó có một trường hợp bị thương nặng. Trong khi tại Tây Ban Nha ngày 13 tháng 9, nhà chức trách cho biết một vụ cháy rừng bùng phát dữ dội gần các khu nhà ở sang trọng bên ngoài khu nghỉ dưỡng bãi biển Costa del Sol nổi tiếng đã khiến 3 người bị thương, trong đó một nạn nhân phải nhập viện vì bỏng. Giới chức đã yêu cầu khoảng 9.500 cư dân tại Bena Avis cùng cư dân tại các biệt thự lân cận ở yên trong nhà, đồng thời sơ tán 50 người tại một khu đô thị gần đó.
2: Ngày 13 tháng 9, giới chức Panama cảnh báo lượng nước đổ về hệ thống hồ chứa của kênh đào Panama giảm 44%, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến hàng hải liên đại dương này cho năm 2027. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh hiện tượng El Nino có khả năng mạnh lên và mùa khô có thể đến sớm.
0: Từ đầu tháng 9, do tình trạng thiếu nước nên kênh đào Panama đã giảm số lượt tàu qua lại từ mức trung bình 36 xuống 34 chuyến một ngày và sẽ tiếp tục giảm còn 32 chuyến một ngày kể từ ngày 15 tháng 9. Để xử lý vấn đề trên, cơ quan quản lý kênh đào Panama đã và đang tiếp tục áp dụng các biện pháp tiết kiệm nước bằng cách tái sử dụng nước và vận hành hệ thống cấp nước chéo tại các âu tàu. Trong đợt hạn hán năm 2023-2024, kênh đào Panama phải giảm số tàu qua lại xuống còn 22 chuyến một ngày, gây chậm trễ và làm tăng chi phí dịch vụ hậu cần. Bên cạnh đó, vấn đề nguồn nước cũng ảnh hưởng tới hơn một nửa dân số Panama, vốn được cung cấp nước sạch từ các nhà máy xử lý nước kết nối với hai hồ Gatun và Alajuela.
2: Chính quyền thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc công bố quy định quản lý thiết bị bay không người lái drone sửa đổi. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11. Theo đó, việc sở hữu và lưu giữ thiết bị bay không người lái drone bị cấm trong toàn thành phố.
3: Theo quy định sửa đổi, việc sở hữu hoặc lưu giữ drone cũng như các bộ phận chủ chốt của thiết bị trong phạm vi thành phố Bắc Kinh sẽ bị cấm. Những trường hợp không tuân thủ có thể bị cơ quan chức năng tịch thu drone và phạt tiền, áp dụng đối với cả cá nhân và doanh nghiệp. Ngoài ra, chính quyền Bắc Kinh sẽ hỗ trợ tài chính cho các chủ sở hữu drone hiện nay bán lại thiết bị tại những địa điểm được chỉ định. Chủ sở hữu cũng có thể lựa chọn tiêu hủy, tái chế drone và nhận một khoản hỗ trợ nhỏ hoặc đưa thiết bị ra khỏi Bắc Kinh trước khi quy định mới có hiệu lực. Tại các địa phương khác ở Trung Quốc, người dân vẫn có thể sử dụng drone để bay ngoài trời, nhưng phải đăng ký bằng tên thật. Việc đưa drone từ bên ngoài vào Bắc Kinh, kể cả đối với khách du lịch, hiện cũng đã bị cấm.
2: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki Wiki Wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki Wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Ồ, đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Không được. Zikirios, công chúa không sao chứ? Ồ, ôi trời. Công chúa cẩn thận. Hình như là trò tô màu. Quá hay quá hay quá. Hay nhỉ? Nguy hiểm đấy, công chúa. Ngươi làm gì thế, Zikirios? Tại tôi sợ công chúa gặp nguy hiểm. Có gì nguy hiểm đâu. Có gì đâu. Thấy chưa? Thành công. Chúng ta đi thôi nào. Đi thôi. Xuất phát.

hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Đức, nước Đức, nước Đức. Màu đen, màu đỏ, màu vàng. Nước Đức, nước Đức, nước Đức. Quốc kỳ nước Đức. Màu đen, màu đỏ, màu vàng. À ha, nước Đức, nước Đức. Hoan nghênh quý vị đến với Heidelberg, thành phố tuyệt đẹp. Ở thành phố Heidelberg có một lâu đài tên y như thế, là lâu đài Heidelberg. Ôi, bị phá hủy hết rồi còn gì. Đây là một phần còn lại sau khi bị phá hủy do chiến tranh. Vẫn đẹp nên không sao. Wow, kia là gì nhỉ? To thế, có phải tổ của sóc không? Không phải đâu, là thùng đựng rượu vang đấy. Thùng rượu vang ư? Thùng rượu vang mà to thế á? Vì đây là thùng rượu vang to nhất thế giới mà. Ước gì đó là thùng bánh ngọt, chứ không phải là thùng rượu vang. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Đức, nước Đức, nước Đức. Màu đen, màu đỏ, màu vàng. Nước Đức, nước Đức, nước Đức. Quốc kỳ nước Đức. Màu đen, màu đỏ, màu vàng. À ha, nước Đức, nước Đức. Đến Đức thì phải ăn xúc xích. Wow, ta sẽ ăn trước. Nhưng sao đến Đức phải ăn xúc xích? Vì người Đức rất thích thịt lợn, nên họ đã làm ra vô số loại xúc xích. Wow, đây cũng là xúc xích. Kia cũng là xúc xích. Đúng là thiên đường xúc xích. Ta sẽ ăn thử hết. Cho tôi trước đi. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Đức, nước Đức, nước Đức. Màu đen, màu đỏ, màu vàng. Nước Đức, nước Đức, nước Đức. Quốc kỳ nước Đức. Màu đen, màu đỏ, màu vàng. À ha, nước Đức, nước Đức. Nhờ có chữ kim loại nên sách được in nhanh hơn. Gõ cọc cọc cọc đi. Chữ kim loại ư? Làm cho chữ lồi lên rồi chấm mực vào thì có thể gõ như gõ dấu cọc cọc ý. Người phát minh ra chữ kim loại, tôi là Gutenberg. Cọc cọc. Ngày xưa không thể in sách nhanh như bây giờ nên rất khó mua sách. Nhưng giờ thì có thể in sách dễ dàng, nên nhiều người được đọc sách hơn. Tài giỏi quá nhỉ. Cọc cọc cọc. Wow, chú cọc cọc cọc cọc giỏi thật. Vĩ nhân của nước Đức, Gutenberg. Đến nước Đức sẽ có sông Rai, có Beethoven được ăn xúc xích, có thành đẹp, có cả thánh đường, có cả Schweizer. Nước Đức thích thật, nước Đức thích thật, nước Đức tham quan nước Đức thích thật.

Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow! Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1. Ta đoán đúng rồi. Cậu chú giỏi lắm. Ồ, là trò thú vị gì đây? Ồ, wow. Ơ, là gì thế nhỉ? Ôi, cái gì đang kéo ta vào thế này? Nguy hiểm lắm, công chúa. Sao thế này? Bị dính lên rồi. Không sao chứ? Tất nhiên rồi. Gì thế nhỉ? Ây da. Ôi vui quá, ta cũng muốn chơi.

Vui quá, ta cũng muốn chơi. Wow, lần này lại thành công rồi. Xuất phát. Thẳng tắp, thẳng tắp. Giơ cao lên trời. Thẳng, thẳng. Thẳng tắp, thẳng tắp. Cúi thấp xuống dưới. Thẳng, thẳng. Vươn ra, vươn ra. Sang bên này. Thẳng tắp, thẳng tắp. Vươn ra, vươn ra. Sang bên kia. Thẳng tắp, thẳng tắp. Thẳng tắp, vươn ra.

tóc, thẳng tóc, thẳng tóc. Thẳng tóc vươn ra. Thẳng tóc, thẳng tóc, thẳng tóc. Thẳng tóc vươn ra.

0: Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được.
1: Một ngày nọ, ảo thuật gia hoàng thất sắc thuốc bổ não. Suri Suri Masuri, mắt con cốc, phân cá sấu, nước tiểu của dơi, nhự mắt của kiến. Đây chính là kênh thông minh của Wiki. Khoan đã, không được để nước mũi của công chúa rơi vào. Không được. Cuối cùng, do tác dụng phụ của canh thông minh, Kaburia ngốc nghếch hơn 100 lần. Bàn học tự động Wiki.

0: Anh đã dùng hết tiền trong thẻ của mình rồi. Anh không muốn xin tiền của mẹ thêm nữa.
1: Vậy bây giờ em có thể làm được gì?
0: Cứ từ từ để anh giải quyết.
1: Em sẽ đi xin việc. Đó là sự thật. 3 tháng vừa rồi em đã phí quá nhiều thời gian cho dự án trang trại. Bây giờ em muốn tìm một công việc khác phù hợp hơn.
0: Em không cần phải làm gì hết. Nếu như em muốn làm việc thì anh sẽ nói chuyện với Simco và tìm một công việc phù hợp nơi văn phòng cho em.
2: Những biến cố mới liên tiếp xảy ra khiến các thành viên trong đội cứu hộ phải đối mặt với nhiều thử thách cả trong công việc lẫn cuộc sống. Ghét tiếp tục trưởng thành qua những nhiệm vụ khắc nghiệt, trong khi đó mối quan hệ tình cảm của anh cũng gặp nhiều trắc trở.
1: Có vẻ như cậu hơi tàn nhẫn với anh ấy. Đây là chuyện làm ăn, Linoka. Giữa chúng tôi vẫn còn tài sản chung, nhưng anh ấy đã quên rồi. Thôi, có lẽ bán nó đi cho anh ấy lấy tiền trả nợ, sau đó đến Moscow và bắt đầu một cuộc sống mới. Ôi, ở đâu cũng đau đầu về chuyện tiền bạc, ngay cả Moscow cũng vậy. Ừ, cái đó là đương nhiên rồi. Dạo này cậu sao rồi? Suốt ngày cãi nhau với Sasha về đủ thứ chuyện. Thật khó để có thể làm được một người vợ tốt. Chính xác.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga, Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Junli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Glenn, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: đạo diễn Abi Godinez. Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 2.
1: Cậu có thông tin gì về cô gái đó không?
2: Họ có quấy là Villarreal.

0: Maria Villarreal, giờ đây, cô ấy đã vào tòa nhà khoảng 10 giờ sáng. Cô ấy là cô gái mà cha Guillermo đã giới thiệu. Không mất nhiều thời gian để tìm ra địa chỉ của cô ấy đã thuê một căn nhà nhỏ trong một khu chung cư ở khu phố tên là Stan Nicholas.
1: Có thật không?
0: Dạ đúng vậy.

0: Chúng ta tới rồi chủ tịch. Chính là chỗ này.
1: Ở đâu? Lối vào bên kia sao?
0: Đúng vậy.
2: Tấm khăn trải giường đó là của tôi mà. Cái quạt và cái chảo nữa, hãy trả đây, mau lên.
3: Đừng nói chuyện kiểu đó với tôi. Cô không nhận ra rằng tất cả những thứ rác rưởi của cô không đủ để trả nợ cho tôi hay sao?
4: Hãy tôn trọng.
3: Cút khỏi đây đi.
2: Trời ơi, nè, ông bị làm sao vậy hả?
5: Nè, đừng có chó cho xấu
2: tính mà. Tôi thề rằng tôi sẽ trả cho ông tất cả những gì mà tôi nợ.
4: Hãy rủ lòng thương.
3: Lòng trắc ẩn không đủ để sống. Với tôi đã hết kiên nhẫn với con nhỏ này rồi.
2: Hết đi.
3: Ra khỏi đây đi.
5: Kẻ ông giàu bị làm sao vậy?
3: Biến đi và mang theo những con vật hôi thối của cô theo. Đi đi.
2: Ông mới là con vật hôi thối ở đây đó. Được rồi, mới bị sao vậy hả?
1: Đúng là xấu hổ.
4: Anh Beto,
1: không ai đáng bị đối xử như vậy.
4: Anh Beto, ông đang làm gì ở đây vậy? Đáng lẽ ông nên nghỉ ngơi chứ.
2: Có phải ông không? Hay là người giống người?
1: Phải, tôi chính là Alberto Salvatierra, cái người mà cô đã cứu sống vào hôm trước.
4: Nè con, đừng nói là anh Alberto có phải là người mà con đã...
1: Đúng vậy, đó là tôi. Và đây là lý do tại sao tôi muốn trực tiếp đến đây cảm ơn cô Mariana. Cảm ơn cô rất nhiều.
2: Tôi nghĩ ông đã tới vào một thời điểm không hay lắm.
1: Không, tôi cho rằng điều đó hoàn toàn ngược lại. Bây giờ tôi biết phải làm thế nào để cảm ơn cô. Cô có muốn ở lại nhà tôi vài ngày trong khi giải quyết vấn đề của mình hay không hả?
2: Hả? Ờ, không, cảm ơn ông. Nhưng không, cảm ơn ông nha. Tôi đã biết kiểu lời mời đó rồi.
4: Anh biết tôi là một người đàn ông rất đáng kính trọng.
2: Và từ thắt lưng trở xuống nữa. Bởi vì tôi biết tất cả đàn ông.
5: Thôi được rồi, Mariana.
2: Đó là sự thật mà.
4: Vì lợi ích của con.
1: Cô đã đúng về việc đề phòng.
2: Chỉ là tôi thậm chí là không hề biết ông
4: ấy là một người bạn tuyệt vời của cha. Chúng ta biết nhau từ khi còn là những đứa trẻ. Con có nghĩ rằng cha sẽ đưa con tới hang sư tử hay không?
2: Con không biết. Con...
1: Tôi đã chết nếu không có cô.
5: Mariana, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Sống ở đó tốt hơn là ở ngoài đường, có phải không?
1: Tôi có thể có cả ngàn cách để giúp cô Mariana. Tôi sẽ rất hân hạnh nếu như cô chấp nhận lời mời này của tôi.
2: Phải làm gì đây, Bungoso? Xin lỗi, tôi có thể mang theo con chó của tôi được không?
1: Tất nhiên rồi.
2: Thật sao?
1: Phải.
2: Vậy tôi chấp nhận lời mời của ông. Bungoso, nghe thấy hay không? Chị và em sẽ tới một nơi mới. Nhưng nó sẽ chỉ diễn ra trong vài ngày, trong khi tôi phải giải quyết chuyện của mình. Được chứ?
5: Tuyệt quá. Mình tốt quá rồi.
1: Sao cô đặt tên con chó là Bungoso?
2: Đừng có lo, nó không có con bò chết nào hết. Con chó này là mẹ đỡ đầu tặng tôi đó. Bà ấy là một fan hâm mộ của vợ Majima. Tôi có thể biết sao ông lại ngất xỉu trong bãi đậu xe không?
1: Vì tôi có rất là nhiều vấn đề.
2: Thật chứ?
1: Thật.
2: Ông hả? Trời đất, ai mà ngờ người giàu cũng có lúc khóc.
1: Tiền bạc không giải quyết được mọi thứ trong cuộc sống đâu Mariana. Con trai của tôi và tôi đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa.
2: Nhưng tại sao? Hai người không hòa hợp với nhau hả?
1: Điều đó là không thể đối với con trai của tôi. Nó không bao giờ nghe lời của tôi, không tôn trọng tôi, phung phí tiền của tôi, cũng như là vô trách nhiệm. Nó chưa bao giờ thiếu thốn bất kỳ thứ gì và không biết kiếm được số tiền mà nó phung phí như thế nào. Tốt hơn là tôi nên dừng lại.
2: Thật tệ quá. Mọi người hay nói rằng bạn không biết bạn có gì đó tới khi nó mất đi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để ba của tôi có thể ở cùng với tôi ngay bây giờ.
1: Khuôn mặt của cô nhìn rất quen Mariana.
2: Vậy sao?
1: Cô làm tôi nhớ tới một người.
2: Của một người tốt hay là một người xấu?
1: Của một người tốt.
2: Tôi mừng đó.
1: Đi nào.
2: Được rồi. Cảm ơn ông.
3: Xin chúc mừng Luis Alberto. Tôi nghe nói rằng cuộc họp đã thành công tốt đẹp.
6: Cảm ơn ông. Tôi đã làm theo lời khuyên của ông. Tôi cảm thấy tôi đã sẵn sàng rồi.
3: Rất tốt. Nhưng hãy để tôi nhắc cậu về những điều giữa chúng ta. Thời gian của cậu đã tới lui và tôi chứng kiến tất cả những điều đó.
6: Cảm ơn ông đã tin tưởng tôi.
3: Luôn luôn.
6: Ông ngồi đi. Đi ông. Tôi đang cần ông giúp cho tôi một chuyện.
3: Chắc chắn rồi. Tôi có thể giúp gì?
6: Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ chủ sòng bạc. Anh ta muốn tôi trả số nợ vào ngày mai.
3: Sao anh ta lại dám gây áp lực với cậu chứ?
6: Tôi cần ông cho tôi vay một số tiền, làm ơn.
3: Luis Alberto, tôi rất muốn giúp cậu, nhưng tôi vừa đầu tư hết tiền vào chứng khoán. Đó là một nhà máy giấy ở Uruguay.
6: Nó có phải là một khoản đầu tư an toàn không?
3: Không, nhưng có thể nói nó khá có lợi. Nó giống như trò tàu lượn, tuy mạo hiểm nhưng mà hấp dẫn đó.
6: tôi muốn đầu tư.
3: Đó không phải ý tưởng tôi. Cậu có thể trả các khoản nợ cờ bạc của mình bằng lợi nhuận. Nhưng mà Louis à, cậu không có tiền để đầu tư.

0: trời ơi, đúng là không thể tin được. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một ngôi nhà lớn như vậy trong cuộc đời của tôi. Khoan đã, đó là mùi gì?
1: Đó là mùi hoa quải hương.
0: Mọi người ở trong khu phố của tôi có mùi rất khác.
2: Xin chào ông Alberto. Chúng ta có một người giúp việc mới cách đây 2 tuần. Chúng ta không cần thêm người.
1: Mariana là khách quý của chúng tôi. Hãy đưa cô ấy đến một trong những phòng dành cho khách và sắp xếp mọi thứ cẩn thận.
2: Và con chó?
0: Nó hả? Chào đi, tên nó là Bungoso.
2: Tôi làm gì với con chó?
1: Con chó đi với cô ấy. Cô hãy đi tiếp đi Mariana, đi theo Matthew. Và cứ tự nhiên như ở nhà.
0: Như nó đã nói, cảm ơn ông rất nhiều. Thực sự cảm ơn ông nhiều lắm. Cảm ơn.
1: Tốt.
2: Làm ơn đi theo tôi.
0: Được. Xin chào anh, chào chị.
3: Nếu cậu nói rằng các khoản đầu tư của cậu vào thị trường chứng khoán sẽ hiệu quả, tôi sẽ cho cậu dây tiền. Tôi sẽ trả lại cho ông tới xu cuối cùng. Tôi phải tăng lãi suất đó. Đừng quên rằng tôi là người đứng ra bảo vệ cậu trước các đối tác của tôi, cậu hiểu không? Ông biết rằng tôi có rất nhiều tiền đủ để trả cho ông. Tôi cũng mong là vậy. Tôi hy vọng cậu sẽ làm được. Bởi vì những lời đe dọa của mấy người đó không lịch sự cho lắm đâu. Nếu cậu không trả tiền, tôi không nhúng tay vào và cậu phải tự xử. Tôi biết tôi đã làm gì mà.

够收。不能够收。不能够收。Còn chó phá phách này đi đâu rồi? Bún cô số. Bún cô số. Em làm gì ở đó vậy? Ôi thôi nào. Nói ra ngoài lúc nào vậy chứ? Ôi không, Thảo nào nó bỏ đi. Mình đã quên đóng cửa lại rồi. Đúng là ngốc quá. Thiệt tình. Bún cô số. Bún cô số. Quay lại, nhanh lên. Để đây mau lên, buông cô số. Em sẽ bị lạc đó, đứng lại chưa? Đến đây, buông cô số. Đến đây. Gì vậy chứ? Hả? À.

0: me diste un nuevo aire y la frescura.
1: Bueno, cô làm gì vậy?
2: Cảm ơn anh. Xin chào.
1: Cô là gì?
2: Tôi là khách của ông Abeto vừa mới đến đây. Tôi là người đã giúp đỡ khi ông ấy gặp nguy hiểm.
1: Thì ra là cô sao?
2: Phải.